דבות שלו כל השנה, וכל היולדות עושים חיסול חשבונות, וכל אחד מביא את כל מה שיש לו לבית המקדש. הכהן צריך לאכול את החלק שלו. כמה כהן כבר יכול לאכול? זה בן אדם, זה לא... ואם הוא לא גמר לאכול, זה נקרא נותר. נותר צריכים לשרוף אותו באש. אתה יודע איזה נס היה בבית המקדש? אומר המדרש בעבוד רבי נתן, מעולם לא עירה נותר בבית המקדש. לא נשאר כלום משום בשר. אז מי אוכל את זה? מי אוכל? הספיקו הכהנים לאכול תוך זמן קצר את כל הקורבנות. אבל אתה... בן אדם זה בן אדם, יש פה מערכת עיכול. איך מספיק לעכל את זה? תשמעו את הסוד. היו שותים את מי השילוח. מעיין השילוח זה לא נוסטלגיה ובילויים שם. מי השילוח, מעיין השילוח. המים של מעיין השילוח בזמן בית המקדש היו ממערים את העיכול במעי הכהנים. כהנים היו שותים מהמים האלה, והם אלה היו יכולים לאכול קורבנות אחד אחרי השני, ולא היה מזיק להם, וגם כן היו מתעכלים אצלם, ולא היה נשאר שום נותר בבית המקדש. הנה מציאות. בית המקדש, נשים לב, המזבח כפי שאמרנו היה אמה על אמה. זאת אומרת חצי מטר על חצי מטר. בואו ניקח דוגמה מבן אדם אחד שיקריב עליו קורבנות. כמה קורבנות יקריב עליו? אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא לדוד? יום אחד שאתה יושב בבית הכנסת, בבית המדרש לומד תורה, שווה לי יותר מאלף קורבנות שעתיד בנך שלמה להקריב כל יום על גבי המזבח. שלמה המלך לבד היה שם על המזבח כל יום, יומית, אלף קורבנות. איפה? על חצי מטר מרובע. על המזבח. אש שיורדת מהשמיים, אתה יודע מה זה אלף קורבנות? תתאר לך אלף כבשים, אלף אלים, אלף פרים. זה חוץ מקורבן התמיד של הבוקר, קורבן מן ארבע, חוץ מקורבן תוש חודש, חוץ מהקורבנות שכל עם ישראל מביאים, נדרים, נדבות. חוץ מכל זה, זה האלף של שלמה. ועוד מה נראה בהמשך, שהיו מצבים ששתי מיליון כהנים היו עובדים על אותו מזבח. איך מספיקים להישרף? איך זה להישרף על גבי המזבח כל זה? אומרת הגמרא במסכת זבחים בדף נ"ט, אש על גבי המערכה היה אמה על אמה, והיה שלמה המלך מעלה בכל יום אלף קורבנות, והאש אל שמיים ממהרת לאכול, ונס זה ראו עם ישראל בכל פעם שהגיעו. איך שעושים מגדל כזה ענק, אלף קורבנות ואש אל שמיים בלי עשן, ברורה וצחה, מחלה את הכל כדמות אריה, האש הזאת זה רבוצה על המזבח. בית המקדש גם היו שם, היה שם פיוט. היו הלוויים עומדים בבית המקדש. הלוויים והיו משוררים שם. שיר של יום בקורבנות ושאר עניינים. איפה כלי שיר, שזה בכלל צריך שיעור בפני עצמו. מי שרוצה יתעם קצת, פעם עשרנו שיעור על שמחת בית השואבה. שם סיפרנו על כל הכלים של הלוויים. ואיך ניגנו שם, יש אותו גם מוקלט, כמדומני 66. אם כן, שם מסופר באמת מה היה, מה היה הכלים של הלוויים. אבל הלוויים גם כן היו שרים בגרון. שעות על גבי שעות. שעות על גבי שעות, כותב רבנו הגאון מבילנה, פירושו לשיר השירים. שהגם שהיו הלוויים שרים שעות רבות, צוואריהם לא כאב מעולם. הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח בכל. זה מעשה ניסים. זה מעשה ניסים. עם ישראל גם ראה עין בעין שהניסים האלה מתפקדים כשהוא תקני והולך בדרך התורה והמצוות. ואם הם חוטאים, הניסים האלה מזייפים. איפה? היה בית המקדש הראשון והיה בית המקדש השני. בית המקדש הראשון החזיק 410 שנים מעמד, אחר כך היה 70 שנה של גלות בבל, ונבנה אחר כך בית המקדש השני, שיחזיק מעמד 420 שנה. אבל איות, ובית המקדש השני לא היו עם ישראל במצב רוחני בריא, כמו שהיו בבית המקדש הראשון, לכן חסרו מספר דברים. לדוגמה, הגמרא אומרת, כשהיה שמעון הצדיק, בית המקדש השני בוא נראה. כשהוא היה, היה גורל עולה בימין, ולשון של זהורית מלבין, נר מערבי דולק, השן המערכה עולה ומתגבר. לא היו כהנים צריכים להביא עצים. אבל שמת שמעון הצדיק בבית שני, כל הניסים האלה פעם כן, פעם לא. ראו?
פעמים גם כן האש על המזבח הייתה כמו אריה, ופעמים כמו כלב. כבר 40 שנה לפני חורבן בית המקדש השני, ראו איך שמזייפים הדברים. ראו שהגורל עולה בימין, ולשון של זהורית לא מלבין, והדלתות הרי התחילו להיפתח מעליהם, עד שגער בהן רבי יוחנן בן זכאי. ואחר כך התענה רבי צדוק 40 שנה שלא יחרב בית המקדש. בואו נראה כמה כהנים שימשו בבית המקדש הראשון וכמה בשני, ומה ההבדל היה ביניהם. בית המקדש הראשון היו כולם צדיקים. כפי שאמרנו, 410 שנים עמד. 18 כהנים בלבד עבדו בו. העריכו ימים, 100 שנה, 120 שנה, 80 שנה. 410 שנה שימשו רק 18 כהנים. בית המקדש השני היה 420 שנה. שימשו בו יותר מ-300 כהנים. עכשיו בואו נעשה גם חשבון. כמה שורות ב-300? 40 שנה היה שם שמעון הצדיק. תוריד 40. 80 שנה יוחנן כהן גדול. 10 שנים ישמעאל בן פבי. אז תעשה 420. פחות 40, פחות 80, פחות 10. נשאר לך 290. נמצאת הלמד שבתוך 290 שנה כיהנו יותר מ-300 כהנים. אף אחד לא גמר את השנה שלו. כל אחד נכנס ביום כיפור לקודש הקודשים מת. והוא ידע שהוא ימות. אף על פי כן היה להם תאווה כזאת להיכנס לקודש הקודשים, להיות הבן אדם שזוכה להיות שם. למה הם מתו? כי הם לא היו ראויים. כי היו קונים כהונה גדולה בכסף. מי שהיה לו יותר כסף, היה מהמאפיה של הרצליה, פיתוח שמה, יכל לקנות את ה... לקנות את ה... את הכהונה גדולה, וגמרנו, הוא יושב ראשונה במלכות, גמרנו, או בסביון או בסביבון, גמרנו. אז הוא זכה לעמוד ראשונה במלכות, והוא ידע שהוא מת כשהוא נכנס לקודש הקודשים. אבל את התאווה הזאת הוא לא יכל לנצח. אבל ראו עם ישראל איך שיש זיוף, שזה לא כמו בית המקדש הראשון. זה גם עדות מהשמיים. את כל זאת חסרנו. היום כשאדם עובר עבירה, הוא לא רואה מבוטה נוחתת עליו מלמעלה. וכשהוא עושה מצווה, הוא לא רואה שכספת נשפחת עליו מלמעלה. ולפעמים זה גם כן הפוך. אתה רואה שעושה רשעה נבנים ומצליחים לכאורה ומסגשגים בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, אבא אבן, ואתה רואה איך כולם, מה קורה איתם. אבל לעומת זאת, מה קורה עם הצדיקים? אומר דוד המלך, מתעונן כמה וכמה פעמים בספר תהילים על זה, ליבם בריא אולם, בעמל נשנם, ואם אדם לא יונגעו, אין להם נגעים, אין להם כלום. זה היסתר פנים, זה מה שהפסדנו מיום חורבן בית המקדש. אין גילוי שכינה, אין הסתר פנים, אפשר לטעות, אתה לא יודע מי האמת, מי הצדק. אין יום שאני לא נשאל, למה זה השכן שלי מחלל שבת והכל טוב אצלו? ואני התחלתי לשמור יהדות, והתחלתי פה, פתאום מקבל סתירות מימין ומשמאל. זה ההסתר וההסתר של ההשגחה שמוצאת אותנו בדורנו. זה ודאי, התשובה פשוטה, יש הרבה תשובות. בשביל העולם הבא, בשביל לזכך את האדם, בשביל לתקן אותו. אבל על הכל, דבר פשוט. הרי עד היום היית עם השטן, היית עם היצר הרע, היית חבר שלו. הוא לא הפריע לך, הלכתם יד ביד. יום אחד אתה חוזר בתשובה, נותן לו בעיטה. מהיום אתה מניח תפילין. מה זה להניח תפילין? בזוהר הקדוש כתוב, שבע קריחות קושרים אותו באזיקים את השטן לכל היום. עם שבע שרשראות. 1, 2, 3, 4. אתה שם לו סורגים. קופט את הידיים של השטן. איך הוא ישתוק לך? הוא לא ישתוק, הוא משתולל. הוא בועט, אתה הורג אותי. היינו 40 שנה חברים. מה אתה מפנה לי גב אתה פתאום? מה קרה? מה אתה רוצה? כל מה שעבדתי עליך ימים ולילות, קמתי בבוקר לפניך, אמרתי לך תמשיך לישון. הלכתי לישון אחריך, אמרתי לך תמשיך להיות ער. תעשה חטאים. בשבילך לא ישנתי, בשבילך לא זה, הכל. פתאום אתה בועט בי? עכשיו אתה מתפלא למה אדם שחוזר בתשובה, פתאום יש לו הצקות וקשה לו בהתחלה. אבל זה רק בהתחלה. עד שהוא נותן לו את הסתירת לחי המצלצלת ואת הנוק אוט וגמרנו והוא נופל. אבל זה הדרך של האדם, אז מה אתה מתפלא? היום אנחנו בהסתר פנים לצערנו, וזה מה שאנחנו רואים. אנחנו עוד נראה תכף מה הייתה מצב ירושלים בזמן בית המקדש, אבל לפני כן עוד קטע אחד. אומר הזוהר הקדוש, ומה שכתוב וסוגרו דלתיים בשוק,
אלו הם השערים העליונים שכולם ננעלו כשנחרב בית המקדש, זולתי שערי דמעה שלא ננעלו. זאת אומרת, כל שערי שמיים סגורים יום החורבן, בשפל כל התחנה והיינו סוכה דוד שהיא השכינה שנפלה ושנשפלה על העפר, וקולה שהייתה משוררת תמיד בשיר אהבה שפל, פירוש נשפל ונשקט. כל שיר השירים זה שיר חשק בין אהוב לאהובתו, בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, בין השכינה לעם ישראל, כל השבחים וכל זה, הכל דעך ונפל ביום החורבן. מה שכתוב, הישחו כל בנות השיר, אלוהים המלאכים הנחלקים במשמרותיהם על השיר. יש מהם משמרות משוררים ביום, מהם משמרות משוררים בלילה, כשנחרב הבית מקדש נשפל ונשקט כל שירתם. ומה שכתוב גם מגבוה שהוא הקדוש ברוך הוא יראו המלאכים, שעליו נאמר כי גבוה מעל גבוה, כי הקדוש ברוך הוא שהוא גבוה על המלאך הגבוה שומר. והיינו ושומר זה מזה, רצה לומר מלאך זה שומר וממתין לקבל רשות זה מזה. הוא מקבל זה מזה רשות לשיר לקדוש ברוך הוא בנעימה, בקדושה, כפי שאנחנו אומרים בתפילה, כולם מקבלים זה מזה, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם פותחים את פיהם, כולם פותחים את פיהם. פעם היה אחד, הלך לה להתרים כסף, אז הלך לה נדיב, אמר לו, תשמע, צריך להתרים, כי יש לי אישה, יש לי ילדים בוכים, יש לי ילדים קטנים, אולי תן איזה נדבה, תן משהו. אומר לו הגביר, הוא תשמע, כל הילדים שלך צדוקים, אחד אחד בונבונרה, כל הילדים שלך חמודים, כל הילדים שלך מתוקים, כל הילדים שלך זיסים, אתה יודע מה, תלמידי חכמים. אמר לו הקבצן, אבל תשמע, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, אבל שכחת, כולם פותחים את פיהם. רוצים איסן, רוצים אוכל חביבית. אל תשכח לתת. כשאנחנו מדברים על זמן בית המקדש, כל המלאכים פותחים את פיהם, בשביל מה? בקדושה, לשבח לקדוש ברוך הוא, וכל זה היה בית המקדש על מכונו. ובחורבן בית המקדש יצאה מהרה, שהיא כללה. ודין חזק מצוי לפניו לפני הקדוש ברוך הוא. לכן וגבוה שהוא המלאך ירא מגבוה ומדינו, דהיינו מהקדוש ברוך הוא מדיני השכינה, דינים ירדו לעולם. שירה זה שקט, שירה זה הלב משתוקק. כותב רבנו בעל מעבר יבוק, רבי ברכיה ממודינה, המקובל האלוקי, תראה תינוק קטן, תינוק נולד, איזה פוצ'י, איזה מוצ'י, אבל הוא בוכה, מה עושים להרגיע אותו? שרים לו שיר ערס, דן דן דן דן דן, אבא הלך ללמוד תורה, שרים לו איזה שיר, קוצ'י מוצ'י, שמים לו איזה משהו, הוא נרגע. הוא שואל שאלה, למה תינוק נרגע משיר? מה יש לו משיר? מה השירה מרגיעה אותו? יש אפילו כל מיני איזה מבילים כאלה, אתה מוריד לו את השרשרת, דן דן דן דן דן דן דן דן דן דן דן דן דן דן, עושה לו ככה זה מנגינה, הוא נרדע, גמרנו, נרגע, למה? והוא אומר, התינוק היה בבטן של האמא שלו. לפני כן הנשמה שלו, איפה הייתה בעולם הנשמות? מה הוא שמע כל הזמן? את שירת המלאכים לקדוש ברוך הוא. הוא כרגע נולד, הוא יותר קרוב בזיכרון למה שהיה שם. כשאתה משמיע לו כל זמר, הוא נזכר בשירת המלאכים ונרגע. זה מרגיע אותו, זה שירת המלאכים. כי השירה משבחים, ואומרים, מה זה משבחים? הפסוק אומר, גם כן משבחים פירושו מלשון, להשביח פירושו מלשון, שמשבר את הגלים, ישבחו גליו, הגלים נשברים, משביר ושובר את תוקף הדין למעלה. זה השירה של המלאכים. כשהיה בית המקדש קיים, כל הדינים היו מתבטלים על ידי שירת המלאכים. כשחרב בית המקדש, אין לנו את שירת המלאכים, הפסדנו איתה. לא רק שירת המלאכים, יש עופות שמשבחים זה לזה, יש גלגולים בציפורים, ביונים, שאלו מלאכים שבאים לפעמים לבשר בשורות לעולם. אם זה עורב לפי הגזרות שלו, כפי שאמר רבי אלעזר בתיקוני זוהר. בית המקדש מקום השכינה, אומרים חז"ל. תוספות אומרים בערכין, מסכת ערכין בדף וו. השכינה הייתה שרויה בבית המקדש, מעולם לא היה עוף פורח מעליו. ולא רק לא עוף פורח מעליו, גם לכן באבות כתוב שלא היה נראה זבוב בבית המטבחיים. אלפי טונות של בשר ודם נמצא שם, וזבוב אחד אין.
ואוף אחד לא פורח למעלה. כך תראה את ההבדל. כנסת המינים, בית עבודה זרה, רחמנה ליצלן, עורבים כל היום למעלה על הכנסת. שמעתי שהביאו מדבירים מדנמרק בשביל שימצאו איך לסלק את העורבים, לא הולך. כל פעם משלחים אותם, באים עורבים חדשים. כל עורב, כל עוף למינו ישכון. כל עורב למינו. בבית המקדש, קודש הקודשים! בית המקדש המקום הכי מקודש מהעולם, עוף טהור אפילו לא היה פורח מעליו. זבוב לא נראה בבית המטבחיים. אומרים חז"ל, 10 ניסים היו בירושלים, מעולם לא ניזוק ולא נפגע ולא נכשל אדם בירושלים. אתה מבין מה אתה מדבר? לא ניזוק, לא נפגע, לא נכשל אדם בירושלים. אין שירותי כבאות, אין הצלה, מדה, אין כלום. לא ניזוק, לא נפגע אדם בירושלים. לא נפלה דלקה בירושלים מעולם. לא הייתה מפולת, רעידת אדמה, בירושלים לעולם. מעולם לא אמר אדם לחברו, לא מצאתי תנור לצלות פסחים בירושלים. תוך כמה שעות, מחצות היום, בערב פסח, היו כל עם ישראל, קח לך דוגמה, 12 מיליון איש, צריכים לצלות קורבן פסח. רובם היו אורחים, מחוץ לירושלים שם. אף אחד לא שמעו אף פעם אדם שאמר, לא מצאתי איפה לצלות את הקורבן פסח. מעולם לא אמר האדם, צר לי המקום, או לא מצאתי מיטה שישן עליה בירושלים. מי שבא, תמיד יש לו איפה לשים את הראש. מעולם לא אמר אדם, דחוקה לשעתי בירושלים, ואיני יכול להתפרנס. שכל הדרים בתוכה היה הקדוש ברוך הוא מפרנסם, אומר רש"י, עד שלא נצרח אחד לחברו לצאת מירושלים לחפש פרנסה. אין לשכת העבודה בירושלים, אין דמי אבטלה בירושלים, לא קיים דבר כזה. שהיה בית המקדש. כולם מהברכה ומהשפע היו מוצאים מקור לפרנסה. בירושלים הייתה נקראת מסוס כל הארץ. מה זה מסוס כל הארץ? אומרים חז"ל, אדם שהיה לו עסק, והיה בסוף היום צריך לעשות את החשבונות שלו. כמה יצא, כמה נכנס, כמה יצא. היה אסור לעשות חשבונות בירושלים. לשכה הייתה מחוץ לירושלים, הייתה נקרא לשכת החשבונות. מי שרוצה לעשות סיכומים פדיונים יומיים, היה יוצא לשם. למה? שמא בטעות ימצא שהפסיד ויכנס צער בליבו. ובירושלים אסור להיות עצב. בירושלים מסוס כל הארץ. תתאר לך על מה אנחנו מדברים. אתה הולך לעיר, כולם מחייכים שם. כל הזמן, כולם מחייכים. זה היה ירושלים. מסוס כל הארץ, קריאת מלך רב. זאת ירושלים, בוא נראה איזה ניסים היו יוצאים מירושלים החוצה. אומרים חז"ל ביריחו, היו שומעים את כל השיר של הלוויים. הלוויים בבית המקדש. ביריחו שומעים אותם שרים. וכל החליל, וכל המגרפה, מה זה מגרפה? הגמרא בערכין אומרת, מגרפה זה כלי שיר מיוחד. יש בו 10 נקבים. 10 חורים, וכל אחד מהם מוצאים 100 מיני כלי זמר. אכבר אורגן שבעולם. מה זה? 100 נקבים, כל אחד 100 מיני כלי זמר. זאת אומרת, הוא מוציא לך 1,000 קולות שונות. זה היה בבית המקדש כלי אחד, שקוראים לו מגרפה, שהלוויים משתמשים איתו. הכלי הזה היה נשמע עד יריחו, עד שמה. קולו של כהן גדול, כשהיה מזכיר את השם ביום הכיפורים, היה נשמע ביריחו. נשים שביריחו, יהודיות, לא התבשמו מעולם. למה? מריח הקטורת שהיה ניבא מירושלים עד יריחו. כותב רבנו הראב"ד, בוא תראה איזה מעשה ניסים זה היה. מירושלים ליריחו 10 פרסאות, כ-10 קילומטר. בדרך יש כפרים, יש מושבות. כל הדרך ליריחו, לא הריחו ולא שמעו כלום. רק ביריחו עצמה שמעו את מה שהולך בירושלים. איך? מעשה ניסים. למה דווקא יריחו? מכיוון שיריחו נקראת דושנה של ארץ ישראל,
ועל פי הזוהר, העיר יריחו נקראת מפתח של ארץ ישראל. מי ששולט ביריחו, שולט בכל ארץ ישראל. לכן, העיר הראשונה שכבש אותה ישוע בן נון, הייתה יריחו. לכן, אם תשים לב, כשיחזירו את השטחים, הראשונה שיחזירו, יחזירו את יריחו. כי הזוהר הקדוש אומר, מפתח של ארץ ישראל, זה דיר אל בלח, זה יריחו. זה המקום הזה, שם זה המפתח של כל ארץ ישראל, מי ששולט בה, שולט בכל. לכן, דווקא ביריחו, היו שומעים את ירושלים, מה שמגיע אליה. הפירות של ארץ ישראל, ארץ זבת, חלב ודבש, הרי נאמר עליה. בשנת השמיטה היו רואים נס עין בעין אחת, אז הייתה שמיטה מהתורה לכל הדעות. איך היו מוציאים לשלוש שנים פירות, ועשה את הארץ את פירותיה לשלושת השנים. הרי לשנה השביעית, לשנה השמינית ועל שנה התשיעית עד שתצא, הכל היה יוצא, שישית, שביעית ושמינית עד שיצא בתשיעית. מזון לשלוש שנים, הנה מציאות. בואו נראה עוד קטע בזוהר הקדוש. ומה שכתוב בחת חתים בדרך, ואמר הנה כתיב הקדוש ברוך הוא הנותן בים בשכינה דרך, היינו תיקון היסוד שבה נקרא דרך. ובמים עזים נתיבה נקטו אגב רשע, ואמר באותו דרך שנתינת השפע ממידת היסוד לשכינה, כשהיה בזמן בית המקדש, בחינת יחוד קודשו ברכו ושכינתה, היה יורד ובא טל מראשו של הקדוש ברכו שהוא מידת התפארת. וכל השמחה וכל טוב וכל רצון באותו הדרך של נתינת השפע ממידת היסוד לשכינה היה בא לבני ישראל. אבל בחורבן בית המקדש תבירו על תבירו, שבר על שבר באותו הדרך של השכינה נמצא. ועוד וכל רוגזה ומתנה ותקיפה ודינה, כל רוגז וכל אימה ותקיפות ודין, בהו דרך אבו, והיו באותו הדרך. משל למה הדבר דומה? לאיש ואישה. בזמן בית המקדש, עם ישראל היו נקראים אישה. המלכות השכינה הקדושה הייתה נקראת אישה, כלפי הקדוש ברוך הוא שהיא בעלה. היו חיים באהבה, באחווה, ושלום ורעות ביניהם. ממלך שיש אהבה, יש שפע. אפילו יש במקרר חצי ביצה בבית, כל אחד אומר אתה תאכל, בסוף שניהם אוכלים רבע ביצה כל אחד, מסתדרים, הכל טוב. שפע, הפרצוף מחייך. כשנחרב בית המקדש לצערנו, איך אמר שלמה המלך, טוב פת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב. טוב לאדם לאכול פת חרבה, לחם יבש, אבל בראש שקט, מבית מלא שיחים ועל האש, אבל זבחי ריב, יש שם מריבה. כשחרב בית המקדש נעשה בחינת פגם, בחינת מריבה בין איש לאישה, ואז הדינים שולטים בעולם. והכל בגלל העוונות. כשהיה בית המקדש כמעט ולא היה מציאות לעוון. למה? למה? אומרת הגמרא, הנביאים היו יודעים ואומרים לעם ישראל מה שבחורים ובסדקים את חטאי בני אדם. היו נביאים כפליים כיוצאי מצרים. זאת אומרת, באלף שנה שעמד בית המקדש, היו 1,200,000 נביאים לעם ישראל. נביאי אמת עמדו לעם ישראל. ואלו היו מודיעים לבני אדם את החטאים. היה רואה בן אדם, היה רואה מה עושה בחורים בסדקים, היה מוכיח אותו. האדם חוזר בתשובה. גם הכהן גדול, זה לא היה סתם איזה בבא או ברבאבא או ברבקעניין, הכהן גדול. היה אדם בעל רוח הקודש שהיה יודע את העוונות ומשיג את העוונות של השבט שלו, את העוונות של המשפחה שלו ואת העוונות כל ישראל. ולכן יכל לומר וכיפר בעדו, הוא בעד ביתו, הוא בעד כל קהל ישראל. למה? איך הוא מתוודא על חטאותיהם אם הוא לא יודע? אלא ידע את חטאותיהם, אומרים חז"ל, והיה מסדר לכל אדם והאדם תשובה אם היה רואה שנופל. ועל זה היה מתוודא. זה על חולי הנפש. מה עם חולי הגוף אם היה קורה שהאדם חולה? כותב רבנו הרמב"ן, מי שהיה נחלה במקום לדרוש ברופאים, היה דורש בנביאים. לא קיים מציאות של רופא. מה ליראי השם ולרופאים, כותב רבנו הרמב"ן. היו ניגשים לנביא, ומה שאומר לו הנביא זה מה שהוא עושה. מי שרוצה דוגמה, יראה בספר שמואל, איה הרואה. אם היה נאבד לאדם חמור או אתון, הוא לא היה הולך למשטרה שם ולמסור שם איזה, שעבד לו האוטו, עבד לו החמור, עבד לו האתון. היה הולך לנביא,
היה רואה, איפה הנביא? והנביא אומר לו, החמורים שלך נמצאים במדבר תקועים עכשיו כרגע פה ושם. זה מציאות, זה שחור על גבי לבן בתנך. היה איתותים נוספים. אדם שהיה חוטא, היה לקדוש ברוך הוא את נגע צרעת. צרעת בגדים, צרעת בתים על הקירות או על הגוף. כל זה איתותים לאדם שיחזור בתשובה. היו מעמידים את האדם במצב שאין לו בריחה. אתה לא יכול לברוח. אם תחטא ותחסה על עצמך, בסוף זה יתפרסם וייצא החוצה. ואת זה איבדנו לצערנו היום. מזמן שהיה בית המקדש לא הייתה מציאות לזנות, רחמנא ליצלן. הרי מס אותה, היו בודקים את האישה. אם הבעל היה חושד שמשהו לא בסדר, היו נותנים לה לשתות מהמים וצוותה ביטלה ונפלה ערכה. לא רק היה בודק את האישה, זה היה בודק גם את הגבר, אם בעלה לא חטא. כשהיא הייתה שוטט, היה בודק גם אותו. אין מציאות כאן לברוח. ועל זה כותב רבנו הרמב"ן, מצווה זו של מסותה היא כבוד לישראל לעיני כל העמים. איך העם הזה נשאר שמור? אף אחד לא היה לו בריחה לכאן או לכאן. אם היה אדם רוצח אחד את השני, לא היו פותחים תיק אצל הכחולים שם במשטרה כמה שנים עד שהיה מעלה שערות סבתא. או שתופסים בסוף איזה חתול ומלבישים עליו את התיק כדי להוציא בכבוד את זה שפורש מהמשטרה שיצא באותות כבוד שמצא את מי שעשה. לא, בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה מצוות עגלה ערופה. אם נמצא אדם שנרצח במקום מסוים ולא ידוע מי הרוצח אותו, מה היו עושים? היו לוקחים עגלה, זקנה בדין, והיו עורפים את ראשה שם בקופיץ. את העגלה הזאת, והיו אומרים, כפר לעמך ישראל, ידינו לא שפכו את הדם הזה. מה היה קורה אז? כותב תרגום יונתן בן עוזיאל. אחרי שהיו אומרים את זה, היה יוצא נחיל של תולעים מתוך הטבור של העגלה הזאת, והיו הולכים עד מקום הרוצח, וכל בדין היו הולכים אחריו ותופסים את הרוצח. מהטבור של העגלה, כולה עגלה יפהפייה קטנה, אותה ערפו, יוצא נחיל של תולעים, והולך, והבדין עוקבים לאיפה הוא הולך, עד הדירה של הרוצח, ושם הוא עוצר. זה לא גילוי שכינה? איזה גילוי שכינה ואיזה מציאות יש? אין בריחה לחטאים, רואים את הכל עין בעין. איך שם שמיים מתקדש, לכן בית המקדש היה נקרא יער הלבנון, שמחפר עוונותיהם של ישראל, ומעולם לא היה אדם לן בירושלים וחטא בידו. אין מציאות ללכת לישון בלילה וחטא בידו, למה? קורבן תמיד של שחר מחפר על עוונות של לילה, וקורבן תמיד של בן הארבעים מחפר על חטאי היום. וזה לא סתם מחפר אוטומטית והבן אדם ממשיך לחטוא, לא. אלא היו נופלים הרהורי תשובה בלב האדם עד שהיה מגיע לטהרה מוחלטת. כותב הגאון מווילנה בשם רבנו בעל תורת העולה. זאת אומרת, הוא מביא את זה בשם הרמה, שהיום כאשר אדם חוטא, אז צריך תיקון לחטאו, אבל החטא לא מתכפר לגמרי ומתנקה עד הסוף. ממש ממש, זה לא כבר נהיה חדש לגמרי. כשהיה כהן, היה אדם חוטא ומביא קורבן לבית המקדש, והיה מתוודה. עצם זה שהיה מסתכל על הכהן, היה נופל בליבו הרהורי תשובה, והיה נופל וליבו הופך להיות נמס כמים. הרי הכהן גדול היה לו ציץ, שזה נקרא איזה טס של זהב על מצחו. כוח הציץ הזה היה שהיה מחפר על עזי פנים. מי שהיה בא לבית המקדש חצוף, לתאר לך, היה עשיר. מיליונר שחילל שבת. חילל שבת, אז מביא אחר כך קורבן לבית המקדש. איזה קורבן? אני מביא קורבן לבית המקדש, והיה מתוודה ומתכפר לו. מה זה בשביל עשיר? איזה 500 שקל, וחד חרוף היה מביא איתו לבית המקדש. מה זה הכבס הזה בשבילו? לא מזיז לו, אז היה בא אביר לב ככה, מחנה את הקדילק שלו, את החמור שלו שם, ומגיע מביא את הכבס הזה בקרקרה, ונוחת בגאווה עם ראש כזה גבוה. לא, עצם זה שהכהן גדול היה בית המקדש עם הציץ, איך שהיה דורך בבית המקדש, פתאום היה מתחיל לבכות. פתאום הרהורי תשובה. פתאום כמו תינוק היה נהיה.
עד שהיה מתכפר עוונו לגמרי. היי, היי, היי, את מה איבדנו? את כל זה איבדנו בגלותנו. בואו נראה עוד קטע. ומה שכתוב, העיני עץ השקד. היינו שזמן הצרות של ישראל בזמן החורבן היו כף א' יום, כצמיחת השקד. כמה דעת אמרת, כמו שנאמר, וישקוד אדוני על הרעה. למה הוציא את זה בלשון ישקוד, מלשון שקדים? והביא עלינו, וכתיב עוד מקל שקד אני רואה. למה דווקא שקד? הנה צמיחת השקד נמשכת 21 יום. הוא זריז להוציא את פירותיו, ולכן השקדיה פורחת, והשמש לה זורחת. זה שרים כולם על השקד שהוא ממהר. מתי 20 יום? מ-17 בתמוז התשעה באב, שהם כף א' ימים של צרות ישראל, מעת שנבקע העיר עד שנחרב הבית. ומפרש מיום שהשקד מציץ, הפרח אין מוציא פרי עד 21 יום. לכן הפסוק הוציא את זה ב-21 יום, והציא את זה על מלשון שקד. כי כשהיה בית המקדש, כל עינינו חזו את התפארה, כמו שכתוב, אפילו הבגדים של הכהן גדול היו מחפרים. על מה? כתונת של הכהן הייתה מחפרת על שפיכות דמים. כתונת. עצם זה שבבית המקדש יש כהן ולובש כתונת. עצם הכתונת הזאתי הייתה מחפרת על עם ישראל מדין ערבות של שפיכות דמים. ויש אומרים גם על הרוצח, כשעשה תשובה, כך דעת התוספות. מכנסיים! אז מה אם כהן גדול לובש מכנסיים? יגידו לך היום ראש הממשלה לובש מכנסיים. תגיד לו שיעשה עם זה שורט גם כן. מה אכפת לך מהמכנסיים? שילבש מכנסיים, שלא ילבש מכנסיים. כהן גדול שהיה לובש מכנסיים. כהנים בבית המקדש שהיו לובשים מכנסיים, היו מחפרים על גילוי עריות של בני אדם. מצנפת הייתה מחפרת על גסי הרוח. אבנת היה מחפר על ערעור הלב. חושן על הדינין. אפוד על עבודה זרה. מעיל על לשון הרע. ציץ על עזות פנים. וקטורת מחפרת על לשון הרע. ואהרון מחפר היה נושא את עוונותיהם של בני ישראל. עצם זה שיש מציאות בבית המקדש שעומדים שם כהנים על דוכנם, זה מחפר על העם שנמצא שם. איך היה נהדר מראהו של כהן גדול. איזה לבוש היו לובשים הכהנים שם. כהן גדול היה נראה כמו מלך, אומרים חז"ל. מה נהדר היה כהן גדול בצטום בית קודש הקודשים, כדמות הקשת בתוך הענן. הכהנים היו לובשים בגדים חדשים ונעים, רק חדשים, ותכף נסביר. כדרך הגדולים, אם היו הבגדים של הכהנים מטושטשים או קרועים, העבודה של הכהן פסולה. אפילו קרע קטן, כל בגד שהתלכלך בבית המקדש, לא מחפשים אותו. אין מכבסה בבית המקדש. בגד חדש מניחים לו. חד פעמי. מה עושים עם הבגדים? עושים מהם פטילות למנורה. ולובש חדשים, כי אין עניות במקום עשירות. זה הלכה פסוקה ברמב״ם, פרק שמיני מלכות בית המקדש. כהנים לובשים רק חדש. ללא גמת. הכל מגוהץ. איזה הרגשה הייתה בית המקדש. הלוואי ואנחנו היום היה לנו בתוך בית הכנסת שלנו שנקרא מקדש מעט, מעט הבנה מהמורה שהיה בבית המקדש. ישבו בנחת, באימה, מה ישבו? לא ישבו. בבית המקדש אסורים בישיבה. רק בעמידה בבית המקדש. מי שנכנס לבית המקדש היה צריך להשתחוות 13 פעם. זוהי תקנה. בפישוט ידיים ורגליים, כך אומרת הגמרא מסרת ברכות למדלת, עד שנכנסו לתוכו. כשהיו יוצאים מבית המקדש, היו הולכים אחורה, לא מפנים עורף, אלא הולכים אחורה דרך אחוריהם. אסור להיכנס לבית המקדש, לא בנעליים ולא באבק שעל הרגליים. כל חטא קטן בבית המקדש חייב מיתה. כהן שעוזב את העבודה באמצע ויוצא אפילו לרגע חייב מיתה. הכל היה עומד שם בצורה כזאת, כהן שהיה נרדם קצת בעבודה, היו שורפים עם לפית של אש את הבגד עליו איך שהוא נמצא. לכן כהנים זריזים היו כשהיה בית המקדש, והם היו מחפרים על כל עוונותינו. לצערנו היום, איפה אנחנו ואיפה? כבר אמרו משל, אז אם כן בית המקדש היה כל כך מחפר על העוונות. מגיע היום תשעה באב,
עוד תשעה באב אחד, אז בא תשעה באב, הלך תשעה באב, אז נחר בית המקדש, היה בית המקדש. התחלנו להבין מה הפסדנו כשהיה בית המקדש. אתה יודע מה זה להיות בלי עוון? אתה יודע מה זה להיות בלי מחלה ובלי חולאים? כבר הביאו משל בספרים הקדושים, תראה על מה מדובר. אם חס ושלום תתאר לך, היו קמים והיו מחליטים להשבית ולסגור את בתי החולים בארץ. מה היו עושים אנשים? יוצאים להפגנה וצועקים ונחרדים, איך אפשר לעשות? זה חביבי, ציוד הומניטרי זה, אתה יודע מה שאי אפשר, אי אפשר דבר כזה. בית המקדש זה היה החמצן שלנו. זה הבית חולים לנפשות ולגופות שלנו. וזה חרב, וכל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואנחנו יושבים ושותקים. הכיצד את מאה, איך אפשר? איך אפשר? איך עיניים יכולים לשבת ולא לדמוע? איך אנחנו יכולים לתת לזה להמשיך? זה תלוי בנו, כי כל אחד מאיתנו שמתקן את מעשיו היום, הוא בונה לבנה בבית המקדש של מעלה. כשהוא ייפטר מהעולם הזה, לפחות הידיים הוא ירים, ריבונו של עולם, את שלי עשיתי. לא בגללי בית המקדש לא נבנה. לא בגללי בית המקדש נחרב. השתדלתי לעשות כל יכולתי. אבל חס ושלום, יהודי שממשיך בחטאיו, הוא גורם את כל הצער הזה לכל עם ישראל. לא הוא סובל, כל עם ישראל סובלים בגינו. ועליו נאמר שיחריב את בית המקדש. מי רוצה להיות אדם כזה? חס ושלום. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, ומה שכתוב יסתבל החגב, היינו כי הותן הסבל על שכמו של בית דוד, כשהלכו בגולה ואז בתפר שהפרה ונתבטלה בעת החורבה האביונה, זו עבודת בית המקדש למטה, שהייתה תאבה ונחשקת לישראל, ואז בצבחין בני נשה ולה מתענון, צועקים בני אדם ואינם נתענים, בתפילה ומפרש מהי טעמה, מהו הטעם, כי הולך האדם רומז על השכינה אל בית עולמו. היינו כשנחרב הבית הסתלק הכבוד שהוא כבוד השם שהיא השכינה שמילאה את הבית, נסתלקה ועלתה למעלה למידת התפארת, ועוד יותר למעלה למידת הבינה, ואינון צבחין ולנברנד להשגח בו. בני ישראל צועקים, אין מי שישגיח בהם. בגין דהי הוא הסתלק לבית עולמו דנפק מיני, לפי שהשכינה נסתלקה ועלתה לבית עולמה, דהיינו למידת הבינה, שהיא המקום שיצא משם, ועל די השתקח מהרה וביש ומוות, ועל כן נמצא מהרה ורעה ומוות, ומאורעות רעות בעולם, וסבדין וצבחין בכל יומה, וסבדין וצועקים בכל יום. לכתיב כמו שכתוב, כי על המוות בחרנו נהנו. למה יש צער? למה יש נזקים לצערנו? למה יש חוסר ברכה בעולם? הכל בגלל חורבן בית המקדש. כשהיה בית המקדש הייתה ברכה מצויה. אומר הקדוש ברוך הוא, תביאו לפני עומר בפסח. למה? כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. תביאו שתי הלחם בעצרת. למה? שיתברכו פירות האילן. תביאו נסחו לפני מים בחג. למה? כדי שיתברכו לכם גשמי ברכה. כל קורבן שהיה קרב על גבי המזבח היה מברך את כל המין שלו. הלחם מצות, לחם הפנים, היו מברכים את כל המינים שבעולם. שאה אחת של חיטים יכלו להוציא משאה. מה זה שאה? תגיד קילו, יותר, אבל בוא נניח קילו. שאה אחת של חיטים יכלו להוציא ממנה. שאה סולת, שאה קמח, שאה מורסן, שאה סובין, שאה כבר, שאה גנינים. הכל ממה? משאה אחת הייתה ברכה בעולם. הביקורים היו מברכים את כל פירות הארץ. הנסחים של היין היה מתברך מהם כל הענבים וכל הקרמים. מגפן אחת יכלו להוציא 600 חביות של יין. 600 חביות יין מגפן אחת. את זה איבדנו, איפה יש לנו את זה? אומר הנביא בספר חגי, שימו לבבכם על עסקכם. אתם יודעים למה אתם לא רואים ברכה במעשה ידיכם? בגלל שנחרב בית המקדש. זרעתם הרבה, גודל מעט, כי הביקורים בטלו. אוכלים ולא שבעים, כי אין מנחות על גבי המזבח. שותים יין ולא משתכרים, כי אין נסחים. לובשים בגדים ולא מתחממים. למה? כי בגדי כהונה בטלו. אין בגבוה, אין בבית המלך, איך יהיה לך אזרח טוב. אם המלך בצער, איך לנתינים לאזרחים יהיה טוב. משחרב בית המקדש התחיל היין להחמיץ מעצמו.
עד שחרב בית המקדש לא היה מציאות שיין מחמיץ. אומרים חז"ל, מי שחרב בית המקדש נשלח הכללה ביין, וזה מה שקורה. כשהיה בית המקדש הייתה המנורה מונחת בדרום, היו שואבים ממנה חוכמה. היה שולחן מונח בצפון, היו שואבים ממנו פרנסה. כל זה היה והשיג אותנו כשבית המקדש היה על מכונו. היום כשחרב מקדש ואנחנו בעוונותינו הרבים נמצאים איפה שנמצאים, יש לנו באמת על מה להצטער. יש לנו באמת על מה לבכות. הרבה מאוד יש לנו על מה להצטער. אם היו כל ימינו וכל אלותינו, היינו יושבים, איך אדם יכול לאכול? איך אדם יכול לשתות על הצער הזה? איזה טעם יש לאדם שהולך ומבלה באבלי העולם? והיה בית המקדש. היה. למה את יום הזיכרון

טדי קולק, שם רשעי מרכב, שהתפגר, תפסו בתשעה באב בתוך מסעדה וצילמו אותו בעיתונות. ראש העיר של ירושלים. איפה צער בית המקדש? למה יום השואה שמתו 6 מיליון יהודים עושים כל כך רעש? ו-360 מיליון יהודים שנהרגו רק בהר המלך. 360 מיליון. על זה לא מצטערים? איפה תשעה באב? זה יום שנחרב הבית, נוטל כבוד חיינו, שבת מסוס ליבנו. איפה אנחנו באים? איך ינעם לאדם לאכול? איך ינעם לאדם לשתות במצב כזה? זהו חורבן בית המקדש, כאילו נשרף לעינינו. לכן כל אדם ואדם צריך לעשות את שלו. ומה זה לעשות את שלו? זאת אומרת, ביום הזה הרי הפסוק אומר, סיסו את ירושלים כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על חורבן ירושלים, הוא יזכה לראות בשמחתה. ובפרט כל מצווה וכל תורה וכל מעשים טובים שאנחנו יכולים להוסיף מצד עצמנו. יהודי, תחטוף עוד דבר שעד היום לא עשית. קח על עצמך, הרי אב, אנחנו בחודש אב, מה זה אב ראשי תיבות? אלול בא, הרי אב בחודש אלול, אלול הרחמים והסליחות. אם תבוא לאלול, תגיד, אז נתחיל לחשוב, תמצא את עצמך בראש השנה חושב. תתחיל מעכשיו לחשוב. כל אחד יקבל על עצמו משהו לעשות. אם יקבל על עצמו משהו, יש סיעת הדשמיה, בין בן אדם למקום, יותר שמירת שבת. והעיקר שבעיקרים שבכולם, זה שיעור קבוע לתורה. יום יום, לא עובר על היום, מינימום 30 דקות של לימוד תורה. מינימום. בלי זה אני לא יהודי. מה ההבדל ביני לבין הגוי? בלי זה לא נתתי את החלק שלי לבניין בית המקדש של מעלה. אפילו עבר היה עליי יום כמו שעבר, ולא הצלחתי בתפילה של שחרית, או בתפילת מנחה, או ברח לי הראש ופספסתי מה שפספסתי. אבל השיעור תורה 30 דקות, יש כאן ברוך השם בית הכנסת שיעורי תורה יום יום, 30 דקות מינימום אני בא לשיעור תורה. נרדם שם, נרדם שם, יהיה מה שיהיה. את זה אני נותן מתנה לקדוש ברוך הוא, לכבוד בית המקדש. כי אמר הקדוש ברוך הוא, אלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. על מה עבדה הארץ, אומרת הגמרא? על עוזבה מתורתי. התורה אומרת בפירוש, עזבה מתורתי. אם אנחנו נחזיק בתורה, יבוא המשיח צדקנו. זה בן אדם למקום. ואסיים בבן אדם לחברו. הלילה הזה זה אור לגימל אלול, נכון? אור לגימל אלול. בעזר השם יתברך. זה יורצייט גדול. יום שנה ויום פקודה של מקובל אלקי גדול. רבי שמשון מוסטרופולי. השם ינקום דמו, שהיה מקובל אלוקי גדול מאוד. סגולה של ערב פסח זה ממנו, איש קדוש מאוד. היה בימיו איזה מלך שרצה לבחון את הייחוד של העם היהודי. מה זה העם היהודי שכל כך מדברים עליו? אז הוא פנה ליהודי החצר שהיה אצלו, ואמר לו, תגיד, במה שונה העם היהודי מכל עם אחר אשר על פני האדמה? אמר לו היהודי, מה אתה שואל אותי? שאל את הרב, הרב יענה לך. מה מיוחד העם היהודי מכולם? הלך המלך אל הרב, רבי שמשון. אמר לו, תגיד לי, במה אתם שונים מכל האומות כולם? אמר לו רבי שמשון, בוא ואני אוכיח לך. תשמע מה אתה עושה. אתה תבקש שייצרו מזלגות ארוכים. כל מזלג אורך מטר. כל מזלג אורך מטר. ועכשיו אתה עושה סעודה לכל העמים. כל עם באולם אחד. זה גרוזינים, וזה פרסים, וזה מרוקאים, וזה צ'כים. כל יהודי וכל עדה ועדה, שים אותם באולם אחד, ותן כל העולם, לא יהודי. כל אומה ואומה בתוך אולם, וגם יהודים בתוך אולם. ותעשה להם סעודה ענקית, ותן לכל אחד מזלג כזה של מטר על השולחן. ותראה מה יקרה. המלך עושה ככה, עשה שולחנות ערוכים, סעודה מלכותית, זה סעודה, סעודה, זה יותר מ... איך קוראים אותו שם על בניין היעלומים של הבורסה, יש שם איזה אולם, אופ, אופ, אופ, יותר מזה, יותר מכולם. אדר דימול, כן, שם 12 צלחות, כל אחד פעילה. כן. אם כן, יותר מזה, עשה להם המלך סעודה שם. טוב? בא המלך להציץ, לראות מה הם עושים.

0: רואה, כולם יושבים ידיים מחובקים. למה? לאכול עם הידיים זה לא נעים, הרי סוף סוף נמצאים בבית המלך. ולאכול עם המזלג, תנסה לתפוס מזלג של מטר, לדחוף אותו בתוך הזה. אתה פוגע בתקרה, במצח, אתה יודע מה אתה יכול לעשות לעצמך? לא עובד את זה, שבו עם ידיים שלובות. בפרט שהם ידעו כולם שהם בהסרטה, יש עליהם תצפית. אחרי כמה דקות פונה המלך לראות מה קורה עם האולם של היהודים. מה הוא רואה? הוא רואה כל יהודי מאכיל את החבר שלו עם המזלג שנמצא אצלו. ככה, מזלג ארוך, הוא לא יכול להכניס לפה. אז הוא לוקח, מאכיל את החבר, והחבר מאכיל אותו. אחרי כל היהודים יושבים ואוכלים ושמחים. חוזר אותו מלך לרבי שמשון ואומר לו, מה זה? אומר לו, תדע, זה הסוד של העם היהודי. כשעם ישראל דואג אחד לשני, דבר ראשון הוא נהנה. כשאני מאכיל את החבר שלי עם המזלג הארוך, אז גם הוא הבין את השכל ונתן לי לפה. סידרתי את עצמי עוד לפני שאני סידרתי אותו. אבל כשכל אחד דואג לעצמו כמו הגויים, כולם נשארים קרחונים, בלי כלום. זה הסוד של עם ישראל. כל יהודי רואה את מי? רואה את הזולת. את הטובה. חבר שלי, חבר שלי, מת עליך, חבר שלי, עד מתי? בוא נראה אותך מה אתה עושה בשבילי. כאח שלי. באמת אוהב את החבר שלך, שיהיה לך אהבה. יש משהו שאתה צריך להקדיש למען החבר. וזה עולה לך במחיר מסוים. עולה לך בזמן, לפעמים זה עולה לך בממון, לפעמים עולה לך בדבר מסוים. תדע, אם אתה נותן לזולת, לא נתת לזולת. קודם כל נתת לעצמך. אבל זה גם הבניין. מה הוכחת? שאנחנו נשמה אחת. ואם יש אחדות בינינו, אם יש שלום בין עם ישראל, שיהיה חותם של כל הברכות כולם, אז עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. ועל כל ישראל אמן, ונזכה במהרה לגאולה קרובה, ורוק משכנתה מעפרה, אמן.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.
2: טוב, אני שמח לראות את כולם פוקדים ביחד איתי את ספסלי בית המדרש. אנחנו יושבים ערב תשעה באב, והסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היא סוגיה מאוד פשוטה, שאלה פשוטה וכואבת. מתי כבר יבנה בית המקדש? אנחנו בגלות, אנחנו בצער, אנחנו אפילו לא יודעים על מה אנחנו בצער, כי לא דומה אדם שהיה מיליונר ואיבד את כל כספו לאחד שכל חייו לא היה לו כסף. אחד שכל חייו לא היה לו כסף, הוא לא יודע מה זה מנעמי עולם הזה. הוא לא נסע אף פעם על קדילק, אף פעם לא היה לו בית עם גינה גדולה ונדנדה, הוא לא היה אוכל קוויאר, הוא לא היה טס, עושה קניות בדיוטי פרי, הוא לא היה מהיד לפה מה שנקרא. אז אחד כזה אין לו הרבה צער. למה? כי הוא אף פעם לא טעם את הטוב. אבל אחד שטעם את המתוק, אחד שטעם את התענוגים, ואתה נוטל אותם מהם, הוא בצער עמוק. לכן אנחנו בפורים נותנים מתנות לאביונים, דווקא לאביונים, אלה שהיו עשירים ונהיו עניים. למה? כמו בפורים ונהפוכו, רצה אותו רשע פרסי מח שימו להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים מנער והזקן טף אנשים ביום אחד ושתלם לבוז. ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים ממה בשונאיהם, ואותו תלו על העץ עם עשרת בניו בני עמדת האגגי העמלקי, הם מתו ועשו לו מה שהוא רצה לעשות לנו. אז כיוון שבפורים יש את היסוד הזה של גלגל בעולם ונהפוך הוא, לכן אנחנו מביאים מתנות לאביונים, אותם אלה שהיו עשירים ונהיו עניים, והם עכשיו בצער גדול שהם תואמים את המר, את התפל, והיו רגילים למתוק ולנעים. אז עכשיו אנחנו נותנים דווקא להם מתנות כדי לנחם אותם, להגיד, הקדוש ברוך הוא הוריד אתכם, הקדוש ברוך הוא גם ירים אתכם. והקדוש ברוך הוא אין בעיה, מוריד משפיל רשעים עד הארץ ומגביה שפלים עד מרום. זה הטעם שקוראים את ההפטרה של חנה וראש השנה. ותתפלל חנה ותומר על הצליבי באדוני, המקרני באדוני, רחב פיה על אויביי, כי שמחתני וכו'. כל מה שאומרת שם הדבר והיפוכו. מוריד שאול ויעל, ממית ומחיה, אשר משפיל רשעים, מוריד אותם, מעלה אותם, נותן כסף למסכנים, לוקח את העשירים, מוריד אותם, מעלה ומוריד, עושה מה שהוא רוצה בעולם שלו. השתבח הבורא ברוך הוא. ולכן כשבן אדם נמצא במוחין דקטנות, בצרה, בצוקה, כל אחד באק והביע הפרטיים שלו, בחלקת אלוהים הקטנה שלו, זה לא מוצא אישה, זה אין לו ילדים, זה אין לו פרנסה, זה לא מצליח בתורה, השני לא מצליח בעבודת השם, כל אחד הפחם שלו, מה נעשה? כל אחד הסטק שלו, מה אנחנו יכולים לעשות? אז בראש השנה שנגזר על הבן אדם מה יהיה איתו בשנה הבאה, לכן קוראים את ההפטרה הזאת. לומר לך השם דבר בהיפוכו, אתה למטה, השם יכול להרים אותך למעלה. אז תתפלל טוב, כי אין מעצור בלעדי השם, אם אני אומר לו מה תעשה ומה תפעל, הכל מעשה ידיו. אם הוא מרים את בן אדם, שם עליו את האצבע שלו, הוא נהיה מיליונר בשנה הבאה. עם מה הקדוש ברוך הוא לקח את רמי לוי מרחוב השקמה במחנה יהודה, מה היה לו בסך הכל שם, איזה קסטינה, בסטה קטנה כזאת שאתה יורד עוד למטה, חפרו שם, מה היה שם? רק השם הצביע עליו, עשה אותו טייקון. אתה יודע מה זה? למה הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה, הוא מצביע עליך, אם אתה מצא חן בעיניו, הוא מצביע עליך, הוא מרים אותך. פעם המורה, בכיתה א', המורה לתורה, שאלה את רמי לוי, כמה מכות היה במצרים? אמר לה, 9.90. כנראה שהוא 9.90 עוד מאז. אם השם מצביע על דונלד טראמפ, פירים אותו להיות נשיא אמריקה. מה זה בשבילו בעיה? אין לו בעיה. הצביע על הרב עובדיה. מאיפה הוא בא? למה היה לו חיוכוסים? מלא רבי, שהאבא שלו היה רבי, וסבא שלו היה רבי, וסבא שלו היה רבי, אז תורה מחזרת אחרי האכסניה שלה. דף פי אי בבא מציעה. ואני זאת בריתי אותם, אמר אדוני, רוחי אשר עליך, ודבריי סרטמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרחה ומפי זער הזרחה. אז נגיד אבא שלו היה רבי, וסבא שלו היה רבי, אז הוא קיבל בוסט. אבל מאיפה הוא עלה? מטרף בני עליתה, מהשפות הרים את הרב עובדיה. אבא שלו היה בסטיונר, רבי יעקב, קוראים אותו סתם רבי בשביל הכבוד שלו. מה, איך זכה הבסטיונר הזה שמחר העגבניות ומלפפונים ובנדורה בשוק, הפך שהבן שלו יהיה גדול ישראל? מהטופ של הטופ של כל הדורות, אין ספק, אין ספק שחכם עובדיה שינה את פני היהדות הספרדית. זה מי שלא יגיד דבר כזה, הוא בכלל לא יודע לקרוא את המפה. קדוש ברוך הוא שותל צדיקים בכל דור ודור. שתל את החזון איש, העלה אותו מבינה לבני ברק, ובבני ברק משמה, מהחדר שלו, ישב ולמד, והקים עולה של תורה, שלח רבנים, אתה לרחסים, אתה תלך לבני ברק, אתה תלך לירושלים, היו לו אנשים תורמים לו את הבתים, היה לו בתים שמה, קרוונים, בתלמודי תורה, שתל את החזון איש. אחר כך הביא את רב יוסף שלום אלישיב, היה גאון הדור, למד תורה בלי סוף, אבל אי אפשר היה לדבר איתו בלימוד. היה אומר לך, מותר, מותר, זהו זה, זה הלכה. אסור, אסור, לא היה מפלפל איתך. גם תשובות שהוא כותב בתשובות שלו, שקיבצו תשובות שהוא כתב, אתה רואה עמוד, חצי עמוד כל תשובה. לא מפלפל, לא כותב, לא מעמיק, למה? זהו זה, זה התשובה. הוא עמקן גדול, גדול ישראל היה, מתמיד עצום היה. לא מזמן שחררו איזה סרטון שלו, שהוא יושב בלילה, הוא מנגן את הגמרא. תאמינו לי, אני רואה את הסרטונים האלה, הלב שלי נמס. אני אומר, איפה אני ואיפה הם? איפה הגדולים האלה? שיושבים, לומדים בתורה כל היום וכל הלילה כפשוטו. אבל הוא לא היה פלפלן, זה לא רב שלמה זלמן אוירבך, ראש ישיבת כל תורה ברחוב הפסגה בבית וגן. שהיית רוצה, היית מפלפל איתו, נושא הוא נותן איתך, היית שומע סברות. הוא היה אומר הלכה, ככה הלכה ונגמר, לא מפלפל איתך. גם רב שלמה זלמן אוירבך שתל אותו להקים עולה של תורה, מרן החזוני שתל אותו להקים עולה של תורה, רבי יוסף שלום אלישיב שתל אותו פה להקים עולה של תורה. כל אחד היה לו תפקיד, שתל את חכם עובדיה, כי המצב של הספרדים היה מטה מטה. דיברנו על זה כשעשינו פה שיעור בסוגיה שהייתה מגמה של הציונים להעביר אותנו על הדת. לא יכלו לסבול בכלל את הדת. זה הקימו את הארץ, את המדינה הזאת, על המוטו הקדוש שלהם, עם חופשי בארצנו. חופשי מתורה, חופשי ממצוות, ובמתים חופשי. מה הגמרא אומרת במסכת שבת למד, זוהר חדש דף יהוד, ובמתים חופשי. מי שלא הולך עם השם הוא מת. הוא אוכל, שותה והוא מת. דף יהוד ח' ברכות, רשעים וחייהם קרויים מתים. אז חכם עובדיה, מאיפה השם הרים אותו? מהשפוט. אבא שלו עוד רצה שהוא יפסיק ללמוד בפורת יוסף, יבוא יעזור בבסטה בשוק. אז רב יהודה צדקה בא לאבא שלו, אמר לו, אני אעבוד במקומו, תן לילד ללמוד. אתה יודע מי זה הולך להיות? וישב ולמד וטרח. אתה רואה האנשים שעלו מהשפוט, למה? כי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. ישים אצבע עליך, מרים אותך. מה, זה קשה בשבילו? לי הכסף ולי הזהב. כבוד חכמים הנחלו. להקדוש ברוך הוא לא חסר כלום. שם עליך את האצבע, אתה עולה למעלה. ברוחניות, בגשמיות, עם האישה, עם הילדים. מכל מה שאתה רוצה. אבל אנשים במוחין דקטנות, בצרה, במצור ובמצוק. כל אחד יש לו את הכביסה שלו, את התיק שלו פה על האדמות, היצר הרע שלו, ההתמודדויות שלו, הניסיונות שלו. אף אחד פה לא מלקק דבש, מי בא לפה ללקק דבש? העולם הזה לא נברא אלא לרשעים גמורים או צדיקים גמורים, כל מי שבאמצע סובל. אנחנו לא רשעים גמורים, כי אם היינו רשעים גמורים לא היינו יושבים פה היום. אנחנו גם לא צדיקים גמורים, כי אם היינו צדיקים גמורים לא היינו יושבים פה היום. אז כנראה שאנחנו מאלה שבאמצע שסובלים. אז מה אתה עכשיו יושב וחושב ומערהר עד מתי הגלות המחל הזה? עד מתי המרה השחורה הזאת? למי הקדוש ברוך הוא מחכה? למי הוא מחכה? למה המשיח עוד לא בא? מה מעכב? מה מעכב? אז קשה לנו בכלל לשבת בתשעה באב על הרצפה ולפקוט כשמעולם לא ראינו על מה אנחנו בוכים. בן אדם לא עליכם, לא עליכם, לא עליכם. איבד את הבן שלו חייל בקרב. איזה צער יש לו? אמר רב ענן, ראיתי הרבה צער בעולם. מחלות, נפילה מנכסים, צרות, בעיות. לא ראיתי צער יותר גדול מאבא שמאבד ילד. זה השתנו עליו מעשה בראשית. עד שחזן אומרים בהי עמוד בית ברכות, כל הלומד תורה עושה גמילות חסדים, קובר את בניו, הרי זה מסבח כפרה. נמחלו האבונות שלו, כי אכל את הגיהינם פה. שלא נדע, לא רוצים כזה כפרה. לא רוצים כזה כפרה. אבל למה הוא בצער כזה עמוק? כי היה לו בן, אהב אותו, בן טיפוחיו, השקיע בו, התפלל עליו, בכה עליו, שם כסף עליו, מורים פרטיים, שלח אותו לצבא והצבא מחזיר לו ארון. איזה צער יש, צער שאי אפשר לתאר אותו. אבל בוא נגיד שהיה צריך להיות לו עוד בן, ומהשמיים אשתו בסוף עשתה הפלה ולא נולד הבן הזה. אז שתי בנים מתו לו. אחד זה הבן החייל שחזר עם ארון מהצבא, ושתיים זה הבן העולל בתוך הבטן שלו, תינוק, עובר במעי אמו. על מי הוא יותר מצטער? בטח על החייל, כי את החייל הוא מכיר, הוא גידל אותו, הוא אהב אותו. אבל שתיהם הבנים שלו, את זה הוא לא הכיר אפילו. צער, כואב, נו, איי, מצובת הלב, היה צריך להיות לי עוד בן, אבל הוא לא מכיר אותו, אז הצער הוא לא כזה גדול. בית המקדש חרב, מי ראוי לו להצטער? מי שראה את בית המקדש. אז היה בית מקדש, נהנה מהמקדש, הרגיש שכינה, הרגיש עשרה ניסים נעשו לעם ישראל. ראו אלוה, ראו אלוה בקרבנו. היום יש הסתר פנים העצום. וביום ההוא הסתר הסתיר פני מהם. אחרית הימים אתה לא רואה השגחה פרטית אם אתה לא פותח את העיניים חזק. אתה צריך להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה, לראות ניסים איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותך. רובה דאלמה לא יודעים להסתכל בזה. וואי, איזה מזל, איזה פוקס היה לי. איזה מזל קרס, אמרתי לו ככה. וואי, שתבח הבורא טוב שזה יסתדר לי. הוא לא יודע שהכל הקדוש ברוך הוא מסובב מלמעלה. הכל מלמעלה. אז עיוור לא היה רואה את הניסים בבית המקדש. אפקף א' מסכת יומה, משנה במסכת אבות, פרק ה'. כתוב שמה, עשרה ניסים גלויים. היו לאבותינו בבית המקדש. לא אמר אדם צר לי המקום שעלים בירושלים, לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. עומדים צפופים ומשתחווים ברווחים. אתה יודע מה זה עומדים צפופים? צפים. כולם נדחפו לעזרה, עד שכל כך הרבה אנשים נדחפו לעזרה, שמהדוחק אנשים עמדו באוויר, הרגליים לא נגעו אפילו ברצפה. זה עומדים צפופים, הכוונה צפים, לא נוגעים ברצפת העזרה. מרוב הדוחק, אתה באוויר, אתה לא מצליח, כולם דוחקים אותך, מרימים אותך. ואף על פי כן, כשעשו וידוי, משתחווים ברווחים, בפישוט ידיים, ברגליים, ארבע אמות מכל כיוון. איך יכול להיות? היה כזה דוחק, ופתאום כשאני משתחווה, יש לי שתי מטר מכל צד. כשאני מתוודא שלא ישמע אדם את האבונות שלי, חטאי לו יריחון בהם שכניי, אז רחקו מגבולי. אם כשאני אעשה וידוי, אתם תשמעו על מה אני מדבר, ואני אשמע מה אתם מדברים, אחד לא יהיה חבר של השני, מרוב האבונות. אז מהכבוד הבריות, הקדוש ברוך הוא עשה נס. אש יורדת מהשמיים בדמות אריה. יש לך אשן של המערכה, רוחות פרצים בכל ירושלים, והאשן מתתמר ועולה למעלה, לא זז. ניסים עין בעין ראו, וזה הניסים הידועים. אתם יודעים כמה עוד ניסים היו בבית המקדש שלא כתוב שם במשנה? אז אחד שראה את הניסים האלה, ראה גילוי שכינה, הרגיש, אומרת הגמרא, מיום שנחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות, מסכת סוכה. פעם עגבניה הייתה עגבניה, תמר היה תמר, ענבים היו ענבים. היום אתה לא טועם שום דבר, זה לא אותו בכלל. אנחנו לא יודעים על מה אנחנו בוכים, לא ראינו, אז איך נפקה? אנחנו בוכים על העובר שמת. הם כשראו את בית המקדש, הם בכו על החייל שמת, להבדיל המשל. כשראית משהו ואתה בוכה, אז אתה הרבה יותר בצער, כי טעמת את המנעמים, טעמת את המתוקים, טעמת את השכינה. אבל כשלא הייתה עלינו שכינה אף פעם, איך נבכה? על מה נבכה אם אף פעם לא טעמנו אותה? אז השאלה, איך אנחנו אמורים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, למה עוד הוא מחכה? אמר פעם המגיד מדובנה, אם הקדוש ברוך הוא יחכה עוד דור אחד, לא יודע כבר אם יהיה נשאר לו את מי להציל. אני לא יודע אם הוא היה בדור שלנו, ומה שהולך היום בדור שלנו, אני לא יודע אם תחכה עוד חצי דור אם יישאר לך פה מה להציל, במצב שלנו היום. מטה מטה. הגמרא מביאה ביומה דפתת, על מה נחרב בית המקדש, כולכם מכירים, והגמרא מביאה חילוק בין בית ראשון לבית שני. בית ראשון, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. על זה נחרב הבית. בית שני, על שנאת חינם. לומר לך ששנאת חינם שקולה כמו גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. כותב החפץ חיים רבי ישראל הכהן מרדין, בעל המשנה ברורה, בעל ספר אהבת חסד, יש לו הרבה ספרים, אבל מה שפרסם אותו זה משנה ברורה. הוא כותב שלא יבנה בית המקדש השלישי עד שיתוקנו האבונות שגרמו לחורבנו. זאת אומרת, אם אתה שואל את עצמך, היום אתה יושב ואתה שואל, ריבון העולמים, למי הקדוש ברוך הוא מחכה? למי הוא מחכה להביא לנו את בית המקדש? למי הוא מחכה? שנתקן את מה שגרם לחורבן הבית. כמו שהגמרא במסכת יומא בירושלמי דף ד' אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, מעלה עליו כאילו הוא החריבו. או לפי גרסאות שלכם, כאילו נחרב בימיו. באמת זה לא חזל. בחזל כתוב מעלה עליו כאילו החריבו. זאת אומרת, כאילו היום נחרב בית המקדש. אתמול לא נבנה, כאילו אתמול נחרב בית המקדש. חזל רצו לחדד לך שהבית מקדש נחרב באשמתנו, לא באשמתם. תגיד, לפני 2000 שנה הם עבדו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לפני 2000 שנה הם שנו אחד את השני. להם נחרב המקדש. אנחנו אוכלים את הלוקש, את העוונות שלהם אנחנו אוכלים. אבותינו חטאו ואנחנו עוונותיהם סבלנו. לא, אנחנו החרבנו את בית המקדש, כי אם לא נבנה היום זה כאילו נחרב היום. כותב החפץ חיים, אני מביא לכם את הפורמוליישן, את הרסיפי, את הנוסחה איך לבנות את המקדש. ככה מבטיח החפץ חיים. מה הנוסחה? תתקנו את מה שהחריב את בית המקדש. מה החריב את בית המקדש? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה ושנאת חינם. אם זה יהיה מתוקן, אז יבנה הבית השלישי. נו, אנחנו מתוקנים בדברים האלה? לא רוצה לייאש, תכף, אני, קודם אני מייאש, אחרי זה אני בונה, בדיוק כמו בטירונות. אבל אני מנסה קודם כל להבין, אם החפץ חיים מבטיח שיבנה המקדש רק כשיתוקנו ארבעת העבירות האלה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה ושנאת חינם, מה מצבנו? תמונה עדכנית, מה מצבנו? אז בוא נפתח בגילוי עריות. האם החברה הישראלית היום מתוקנת בגילוי עריות? נתונים רשמיים ומגמות בחברה הישראלית בנושא עבירות מין מדאיגות מאוד. ההפקרות הולידה טירוף שקשה לקבלו. מנתונים סטטיסטיים רשמיים של משטרת ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגופים מקצועיים נוספים, זה מעודכן להיום. להלן תמונת המצב המעודכנת. אחד, מדי שנה נפתחים אלפי תיקים בגין עבירות והטרדות מיניות, לצד עשרות אלפי פניות למוקדי הסיוע. על פי הדוחות השנתיים של האיגוד המרכזי לסיוע נפגעי תקיפות מיניות, המערך המטפל מדי שנה עובד על למעלה מ-50,000 פניות במדינה לבד. 50,000 פניות של אנשים שטענו להטרדות. אם זה מקומות עבודה, אם זה היו במסיבה, אם זה סמי אונס, אם זה... מה לא? 50,000 פניות. עכשיו, הנתונים האלה משקפים רק חלק מהתופעה. למה? כי לא כולם התלוננו. אז המשטרה מעריכה שרק 10% בלבד מתלוננים. זה הערכה של המשטרה. 10%, יעני, ה-50,000 פניות זה 10%. אז תבין את המצב, כמה הוא עגום. תגיד את המצב. הנתונים האלה מצביעים על עלייה עקבית במספרי הפניות לאורך שנים. נו, והדבר הזה מטופל? יש עקיפה? בדיוק הפוך. ארגוני זכויות האדם ונתונים שפרסמו במסגרת דיונים בכנסת מצביעים שחלק גדול מתיקי עבירות המין שנפתחים במשטרה נסגרים ללא הגשת כתב אישום בכלל. סוגרים את זה. מה? אין מיצוי הדין עם העבריינים. במילים אחרות, אין גורם הרתעה, ההפקרות ממשיכה. ממשיכים לעשות עבירות. נו, אז איך אתה רוצה שיבוא משיח? אם החפץ חיים כותב שהמקדש ייבנה כשיתוקן גילוי עריות, מה מצבנו עם גילוי עריות? עם נתונים כאלה דרקוניים, מה מצבנו? נורא. סקרים ומחקרים חברתיים מורים כי גיל החשיפה הראשונה לתכנים לא צנועים הוא בתקופת בית הספר היסודי. אתה קולט שילד בבית ספר יסודי, מקסימום בחטיבה, תיכון? מן דחר שמי, שם זה כבר הלכה למעשה. אז שם הלכה למעשה. אז עכשיו, אם אתה מדבר על ילדים קטנים שמאבדים את התמימות שלהם, רואים מקרי אלימות איומים, רואים דברים שעורסים את הנפש כפשוטה, אז איך אתה רוצה שבדיוק יבוא המשיח? על פי הערכות סוציולוגיות ומחקרים אקדמיים, אוכלוסיית הלהט"ב בישראל מוערכת ב-10% מכלל האוכלוסייה הבוגרת. זה אומר 700,000 איש במוצערים, תוסיף לפחות עוד 300 לא מוצערים, נהיינו מיליון כאלה, ואנחנו אמורים להיות אור לגויים. מיליון כאלה, וכמה מהם עושים לך מצעדים ברחובות ונלחמים בדת ו... אז מה אתה רוצה? שאנחנו היינו אמורים להיות אור לגויים, מגדלים ילדים בפונדקאית. עשיתי על זה שיעור, נקרא אמא יש רק אחת. אמא יש רק אחת, שתי גברים הולכים לפונדקאית, מביאים ילד. אז מה, אז איך יבוא משיח? למי יבוא משיח? בוא נסיק בלשון המעטה שבגילוי עריות אנחנו לא מתוקנים עכשיו בדור הזה. בוא, לא מקטרג, אני שם נתונים על השולחן, חושב איתכם, בסוף נלמד כף זכות. אבל בינתיים, מבחינת גילוי עריות, מה הגורם העיקרי? האינטרנט! האינטרנט זה הגורם העיקרי, תרצה או לא תרצה, הרשתות החברתיות, הפלאפונים החכמים, והכי גרוע, האפליקציות. יש לך היום אפליקציה למצוא איזה עבירה שאתה רוצה, אומר לך את הכתובת, פה, דירה 2, דירה 4, דופק בדלת, נכנס, שלום, אספת שלוש קריטויות, יצאת עוד חמש קריטויות, עוד שבע קריטויות, וסמכמה מחכה לחברותה איתך. נו, אז אני שואל אתכם, כשאתה רואה דור פרוץ בצורה מזעזעת, עכשיו זה לא רק אצל החילונים, זה גם אצל החרדים. גם אצל החרדים, היום עשיתי שיעור על הדבר הזה ביזדים. האם לשתוק או לא לשתוק או לדבר, האם זה מויסר או לא מויסר, הבאתי שם נתונים במגזר החרדי. אז אם בארזים נפלה שלרת, מה יגידו אזובי קיר? מה יגידו החילונים? שם בכלל מערכה נטושה. אני לא מדבר על תקיפות על ילדים, על נשים נשואות, אני אומר לכם, אין, לא רוצה לטמא את האוזניים שלכם עם נתונים בזמן אמת, מה קורה עכשיו כל יום פה במדינה. לא בתל אביב, בירושלים. לא, תגיד באלנבי, בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, לא רוצה לדבר. אז אם אתה רואה את הדברים האלה, כד השמן היחיד, התאור שנשאר, שחתום בחותמו של כהן גדול, זה הבית כנסת, זה הבית מדרש, זה המקווה, מקומות שאמור לתאר את הגוף ואת הנפש שלנו. ואם גם שם אתה רואה טומאה, אז לאן נברח? לאן נברח? אנחנו נכנסים לתיבת נוח היחידה, כי יש מבול של זימה, מים זדונים, המים הרעים נמצאים בחוץ, נכנסים לבית מדרש, אולי שם אני נצל, וגם פה מושכהו לבית המדרש, מה הפשעת שגם בבית המדרש היצר נמצא? אז בכל מקום. אז אם החפץ חיים כותב שיבוא המשיח, מתי? כשיתוקן אבון גילוי עריות. גמרת עלינו. למה המצב עכשיו בדור הזה, אנחנו באלף השישי כנגד הברית, היסוד, שישי זה היסוד. עכשיו אנחנו לקראת הסוף של האלף השישי, יצר הרע משתולל מכל החזיתות, ניסיונות, כיוונים, מכל העניינים. אז איך יבוא המשיח? למי יבוא בדיוק? מה אתה יושב מחכה? למי אתה מחכה? אז בואו נסיק שיש לנו ארבע סעיפים. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם. בגילוי עריות נכשלנו. נו, נכשלנו. אז המצב כרגע בדור הוא לא כזה מזהיר. עד רבה, אנחנו רואים ירידה דרסטית בסוגיה של שמירת הצניעות, הקדושה, העיניים, הברית, הלשון, המחשבה, בהכל אנחנו יורדים. נרצה או לא נרצה, גם אם תהיה קדוש טהור בלי אינטרנט, אתה הולך ברחוב, מראות נגעים שמה ישראל, ובחום הזה הוציא חמה מנרתיקה. לך תראה איך נשים מסתובבות ברחוב יפו. תראה איך נשים מסתובבות במדרחוב בן יהודה. תלך לשוק מחנה יהודה, תראה מה הולך שמה. אז כשאתה רואה דברים כאלה, זימה כזאת, אז לאן נדרדרנו, לאן נשארנו? הלו זה בדיוק הגמרא במסכת שבת אפסמך ב', שהגמרא אומרת שבנות ישראל היו הולכות ומכניסות יצר הרע בבחורי ישראל. אז תראה איזה עונש הם קיבלו, תפתחו שם, תראו איזה עונש הם קיבלו. כל אחת שתלך בפריצות, מה יחכה לה? אחר כך שואלים שאלות, איך יכול להיות שהיא קיבלה את המחלה? איך יכול להיות שהיא קיבלה את זה? למה היא באה? לא הכשלת אותם היום, הכשלת אותם גלגול קודם, אבל תהי את אבונך שיתפוס אותך. אל תחשבי שאת תלכי איך שאת רוצה ללכת בפריצות, זה יגיע לך, ואת תשלמי ביוקר על הדבר הזה שאת הולכת בפריצות, ובחורי ישראל נכשלים בך. איפה יראת שמיים? לא מפחדים, לא מפחדים, ליבם רחב עליהם כפתחו של אולם. אין בעיה. אם אתה חושב שזה הפקרות בעולם הזה ואין דין ואין דיין, יש יום לאל.

בכף הקלע, איפה היא תמצא את עצמה? וזה עונשים בעולם הבא, ושיחזירו אותה לגלגול פה עם צרות ויסורים. מי יכול לעמוד בצרות ויסורים? מה אתם חושבים, שהם אין, הכל הפקר, עושים הרוצים? אז בואו נגיע למסקנה, יש לנו 4 קריטריונים. קריטריון הראשון, נכשל. הגילוי עריות, נכשל. נו, אז אולי שפיכו דמים, מצבנו יותר טוב בשפיכו דמים? מה אתם אומרים? תמונת מצב התקנית עגומה, ישראל חובה בשנים האחרונות עלייה משמעותית בפשיעה, באלימות וברצח. בחמש שנים האחרונות מספר הנרצחים במדינת ישראל הכפיל את עצמו. בשנים 23-24 נרשמו שיאים של כל הזמנים של מדינת ישראל, 300 עד 307 נרצחים בשנה. אני כבר לא מדבר תאונות, שזה בשוגג, תאונות דרכים וכאלה. אני מדבר על רצח, אינה כלך לרצוח, בדם קר. המגמה נמשכת גם עכשיו, בשנת 26, מתחילת השנה עד עכשיו, חודשי הקיץ, יולי, יוני, יולי, נרצחו מתחילת השנה 104 בני אדם. הקצב הזה מצביע על ממוצע של נרצח כל יום. כל יום יש אחד נרצח במדינה הזו. שבוע שעבר היה בנחלאות בחור אחד מסכן, ישב שם עם החברים שלו, רצחו אותו. מה? החברה שלו אמרה, או אתה איתי, או אתה לא, אתה לא בעולם הזה. הוא ידע שהיא מג'נונה. מה עשה? הלך, הוציאה עליה צו הרחקה, היא שכרה שכירי חרב, הלכו, רצחו אותו בדם קר. מי רצח אותו? יהודים, רצחו יהודי. בדם קר, בחור בן 19. שמעתם את הסיפור הזה? משהו מזעזע. ליד הפארק של גן שריזלי. מה, ילדים שם משחקים, עשו שם מסיבה בבית, פתאום נכנסים השליחי חרב של זאת הגמורה, הלכו רצחו אותו, בחור בן 19, עם סכין בדם קר, לא תגיד במלחמה. לא תגיד היה איזה, לא, רצחו, לקחו סכין, דקרו אותו, הרגו אותו. אז אנחנו במצב של שפיכות דמים יותר טוב? אני כבר לא מדבר מה היה ביום העצמאות האחרון בפתח תקווה בפיצריה, שרצחו בדם קר את האתיופי הזה. אתם זוכרים את הסיפור הזה? מסכן, אמר להם רק אתם מרעישים. אמרו לו, מי אתה? חיכו לו בחוץ עד שהוא יגמור את המשמרת. מסכן, מסכן, כואב הלב. ניקה את כל הפיצריה, ניקה את הכל, סגר את הכל, בא ללכת הבית לעשות לעצמו פרנסה. חיכו לו העבריינים האלה, יהודים עם ציציות. גם רואה עליו, הרגו אותו. אז אנחנו בשפיכות דמים מצבנו טוב? אני אומר לכם, אם אנחנו נתחיל לדבר פה ולנתח את המצב, מצבנו לא טוב. אני כבר לא מדבר על האלימות בחברה הערבית, מה נדחר שמי על אדרבה, שיהיה שמה שיהיה. נשים ערביות מתות, הם כבר לא מוצאים ידיים ברגליים. אז במקום שאל, לא יודע מי יש שם, איך קוראים לרבנים שלהם? קאדי, קאדי, שיתנו מוסר לערבים. אין, אז מה? אז יש שם אנשים ערביות, הקצב מסחרר, נרצחות על ימין ועל שמאל, על פרוטקשן, על חמולות, על סכסוכים בין משפחות, שם על הכבוד רוצחים, זה לא, אין דבר כזה. אני כבר אומר, אדרבה, סכסכתי מצרים במצרים, אבל תבין, את מי מאשימים? את משטרת ישראל. למה אתם לא באים לטפל באלימות? הרי אנחנו אזרחי ישראל כמוכם, טפלו באלימות בחברה החרדית. אז מה המשטרה עושה? עוצרת בני ישיבה, איזה שאלה טיפשית. המשטרה דואגת לעבריינים הכי גרועים במדינה כרגע. מי אלה? הבני ישיבה. אז לא אכפת ליועצת המשפטית שיש עבריינים ויש רציחות ויש אונס ויש... המשטרה, תעזבו את הכל, תפסו לי את הבני ישיבה. דור שבן דוד בא אנגריה בתלמידי חכמים. אז מה אתה מצפה? אז כשאתה רואה נתונים דרקוניים כאלה של שפיכות דמים, איפה שמענו דבר כזה שיהודים רוצחים יהודים? איפה שמענו דבר כזה? הנה בבקשה. אז אם החפץ חיים אומר שהמקדש השלישי ייבנה רק אם אבון שפיכות דמים יתוקן בישראל, אז גם בזה נכשלנו, רבותיי, גם בזה נכשלנו. אז הנה סעיף 2, פרש, שחלה, הלך גם סעיף 2. בואו נראה את הסעיף הבא, עבודה זרה. אנחנו עובדים עבודה זרה? מה פתאום? תו, עבודה זרה. יש כמו הקדוש ברוך הוא? אלוה העצום שלנו, יש כמותו? האמת, גם פה אני לא רוצה לקטרג, אבל זה לא חוכמה שאנחנו לא עובדים עבודה זרה.
הגמרא אומרת יומא ס"ח,

ט' עמוד ב', שחזל קלעו את היצר הרע של עבודה זרה. הרי עבודה זרה פעם הייתה מפתה, הייתה מדברת. היה לך חשק לנשק פסל, כמו יש לך היום חשק לנשק בחורה. או בחור, כל אחד מה שהסיפורים שלו. היה לך חשק לעבודה זרה, ותראה כמה התורה מקפידה. התורה אומרת, ישמר לך פניסתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. ריבון העולמים, למי יש חשק להשתחוות להם? עץ ואבן אשר לא יועילו ולא יצילו כי טעו המה. למישהו יש הווה אמינה שהפסל הזה אומר ישעיה הנביא, לקחו עץ, קרתו אותו לשתיים, מחצי עשו פסל והחצי השני עושים גחלים למנגל. האומר לאבן, את ילדתני, לעץ אבי אתה. מאמין שהעץ זה אבא שלו. אין לנו שום בכלל חשק לעבודה זרה. אדרבה, גם הגויים לא מאמינים היום בעבודה זרה. זה גמרא בחולין דף י' ג'. עובדי עבודה זרה שבחוץ לארץ, מנהג אבותם בידם. זה לא נקרא בכלל עבודה זרה. הם מאמינים שזה הכל שטויות, חרטה. הם יודעים שזה הכל סתם. אז למה הם באים ביום הראשון לצ'רץ'? בואו, בואו. אתם יודעים כמה צ'רץ' סגורים בכלל באירופה? יש זליגה איומה, מטאורית, כבר לא נשאר נוצרים. אז הכנסיות הנקיות, הכל ענק, הכל יפה. זה היה פעם, היום הם לא מאמינים בזה כבר. בנצרות יש בריחה של צעירים, כי מבינים עם השכל שלהם שהעץ והאבן הזה והפסל הזה לא יועילו ולא יצילו כי טעו המה. באסלאם יש כניסה לדת. ביהדות יש כניסה לדת. בנצרות יש בריחה מהדת. למה באסלאם יש כניסה? מה הם עושים כל היום במסגד? לומדים מה? קוראן? מה יש להם ללמוד? אלא מה? האסלאם היא דת מאוד דומיננטית של רבולושן, של מלחמות, של מהפכות. צעירים אוהבים מלחמות. במיוחד בדור הזה נמאס לכולם מהכל. נמאס לכולם מהכל. הכל יקר, הכל קשה, הכל בכוח. אז יאללה, מלחמה. מלחמות שינו את העולם. לכן יש כניסה עצומה של אנשים לתוך חומות הדת. זה טעם ראשון למה האסלאם עולה. טעם שני, מלא צעירות אירופאיות רוצות להתחתן עם איזה פלסטיני או פלאחי שהיגר לדנמרק, היגר לבריטניה, היגר לצרפת. מה הוא יגיד לה? אנחנו אפיקורסים? בחיים לא. אז מה הוא יגיד לה? תתאסלמי ואז אני מתחתן איתך. וככה המספרים מזנקים של מתאסלמות, לא כי הן מאמינות בדת, כי הם ראו איזה אחמד אחד. אז מה אם הוא ערבי? אבל היא ראתה את ההוא עם איחוד האמירויות, ראתה אותו עם הכפייה שלו, עם השרירים שלו, ככה. אמרה, וואלה, דווקא, כיף חלק. כיף חלק. מה יש לה? אז זה מה שקורה. אז כשאתה רואה שהעבודה זרה אין בה ממש, כמה פעמים סיפרתי את זה? שהייתי בארצות הברית, אתה רואה יש להם קתולים ופרוטסטנטים בתוך הזה. פרוטסטנטים אין להם פסלים, צלמים, כל מיני קשקושים. אבל הקתולים מאוד אדוקים בזה. מי שהוא קתולי, הוא בדרך כלל שם בכניסה לבית שלו פסל של ישו עם הידיים פתוחות. למה הפסל עם הידיים פתוחות? לאמור אחריי לגיהינם, אני לוקח את כולם איתי למטה. השתבח הבורא ברוך הוא, השתבח כמה אנחנו אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא. מה הוא, האלוה שלנו רואה ואינו נראה. אין לו עיניים, אין לו ידיים, אין לו רגליים, והוא רואה את הכל, הוא יודע מה בתוך הלב שלך ובתוך המחשבות שלך. ולעומת זאת אלה, כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא יאזינו, אף להם ולא ירחון, כמו הם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. הלוואי אמן, כל מי שבוטח בעבודה זרה, שיהיה כמו העבודה זרה. והלוואי אמן, שאנחנו נהיה כמו הקדוש ברוך הוא. זה כל העניין. אז אתה רואה שבעבודה זרה קשה מאוד לנו לקחת היום קרדיט שאנחנו לא עובדים עבודה זרה. כמעט אין אנשים היום שמתנצרים, אולי על כף יד אחת, וגם זה בגלל שהוא רצה להתחתן עם איזה צ'יקיטה בוניטה. אבל חוץ מזה, אין אנשים, אין תתאסלם. כל שכן אין לנו אף אחד שמתאסלם, אין לנו בקושי כמה מתנצרים.
הכל שקר וריק, אין לו יושיע. וכמה כאלה שהיה, תשאלו את הרב דניאל אסטור, שהוא היה כומר, הלך, דיבר שם, הגיע לאפיפיור, נערמו שאלות, שאלות על הנצרות, עד שהוא הלך, הפריח את כל הנצרות, בסוף ראה שהכל חק עם בלש, הלך, עזב את הכל, זרק את הפסל, את האשטרות, את הקרניים, את המרקוליס, הלך, עודה להשם, כמו יתרו, דף סמכניים זוהר יתרו, יודוך העמים אלוהים, יודוך העמים כולם, איזה שבח וכילוס ועילוי יש לקודש בריחו, שהכומר נאמבר וואן, חגורה שחורה בעבודה זרה, יעני מאסטר ספלינטר של עבודה זרה, היה יתרו. לא היה עבודה זרה שיתרו לא עבד. השטרות, הקרניים, המרקוליס, הפעור, את כל העבודות זרות הוא הכיר. עתה ידעתי כי השם הוא האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, ואנחנו איזה זכות יש לנו שנולדנו יהודים, לא צריכים לעבור צער של גיור? אם היינו יודעים איזה זכות יש לנו שלא עשה ניגוי, הברכה הזאת הייתה צריכה להתפוצץ מהלב שלך כל בוקר, זה שולחן ארוך, סימן ממבב, באור החיים. ואני תמיד אומר לתלמידים שלי, אמרתי את זה 1,000 פעם, אולי אני אגיד את זה עוד 1,000 פעם. כשאתה מברך שלא עשה ניגוי, אל תכוון לנו על איזה אחמד מטולקרם, או על איזה חורכה ממקסיקו. שלא עשה ניקוי, לא עשה אותי ביל גייטס. שלא עשה ניגוי, לא עשה אותי אלון מאסק. שלא עשה ניגוי, לא עשה אותי דונלד טראמפ. אפילו גוי מוצלח. עדיף להיות יהודי פשוט עם נשמה של יהודי, נשמה של חלק אלוה ממעל, ולא אחד שאחרי המיטה שלו נחרט הולך אל הקליפות. אין לו נצח, אין לו עולם הבא, אין לו שום דבר נחרט כמו בהמה מתה, גם גוי מת. אין לו נשאר ממנו כלום זכר. ואנחנו יש לנו נצחיות, יש לנו תחיית המתים, יש לנו גן עדן עליון, יש לנו סעודת לוויתן, מחכה טוב, מחכה הרבה טוב למי שהולך עם הקדוש ברוך הוא. אבל מי שעוזב את השם, כתוב עליו, עוזבי השם מחלו, מתקלים, לא יישאר מהם גורנישט, כלום. אז מה, אז לקחת קרדיט ולהגיד שאנחנו לא עובדי עבודה זרה, קשה. כי קלו את היצר של עבודה זרה. מתי מגיע לך קרדיט? היה מלחמה, ניצחת את המלחמה, מגיע לך ממתק. אבל כשלא היה מלחמה, איך אתה תגיד לי, טוב, אנחנו לא עובדים עבודה זרה. אתם יודעים מה? בשביל המעליש, הנה, תגיד שאנחנו לא עובדים עבודה זרה. מה אתה עושה עם הגילוי עריות ושפיכות דמים? שהולכים וגויים עם מספרים עדכניים, עם משטרת ישראל, משרדי הרווחה, מקורות ממסדיים, לא המצאתי לכם שום דבר. הבאתי לכם דברים מעודכנים של מהיום, של מהיום, חם מהתנור. אז גילוי ראיות מצבנו ביש, שפיכות דמים מצבנו ביש, עבודה זרה, ברוך השם לא עובדים עבודה זרה, אבל שוב, קשה לקחת את הקרדיט, כי כבר אין יצר לעבודה זרה. ומה עם הסעיף של שנאת חינם? אנחנו מתוקנים לפחות בזה. לפחות אולי נעשה, יש לנו 4. אם יהיה 3 שאנחנו מתוקנים, מגיע לנו משיח. כי זה הרוב. אם יהיה 2 נגד 2, אז אנחנו, מה שנקרא, מאוזנים. זה נקרא בגמרא מעוין. היינו 2 נגד 2. אבל אם יהיה 3 שהמצב שלנו על הפנים, אז ברור למה לא במשיח. אז גילוי עריות, אנחנו שחלה. שפיכות דמים, שחלה. עבודה זרה, נגיד אנחנו במצב טוב. לא יודע אם מגיע לנו קרדיט על זה, אבל נגיד אנחנו במצב טוב. נשאר הרביעי שצריך להכריע לנו את המצב, שזה שנאת חינם. האם החברה הישראלית יש בה היום שנאת חינם או אין בה? רבותיי, החברה קרועה, משוסעת. בשנים האחרונות ניכרת עלייה דרסטית בניכור ובפילוג. מחקרים ומדדים סוציולוגיים מובילים מצביעים שהציבור עצמו מזהה את הכיתוב הפנימי כאיום על קיומה של מדינת ישראל יותר מהאיום האיראני או הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אתם מבינים שחמאס בחר לתקוף, זה לא ספקולציות שלי, זה הצערות של מחבלי הנוח'בה. הם אמרו שהם החליטו לתקוף בגלל שהם ראו את כל ההפגנות באותה שנה. ראו איך החברה הישראלית משוסעת ומקוטבת. ראו את השנאה העצומה. עוד זה היה בערב שמחת תורה. מה היה בחדשות לילה לפני? אם יעשו הקפות בשמחת תורה בכיכר המדינה, עם הפרדה או בלי הפרדה? נבלים שכמוכם.
כשהיה חצי שנה לפני תפילה של המוסלמים בכיכר המדינה, שעשו הפרדה בין נשים לגברים, למה עליהם לא באתם? אבל אתם יודעים לבוא עלינו, למה אתם ערב רב, זה למה? למה אין לכם יראת שמיים? אז לא רציתם שיהיה גדר בין גברים לנשים? שברו את הגדר ונכנסו מעזה. לא רציתם שיהיה הקפות? אז קיבלתם התקפות של טילים. רק תסתכל ימינה ושמאלה איך הקדוש ברוך הוא מדבר. על מי הם באו? על השמאלנים שתמכו בהם. דווקא המושבים והקיבוצים ששמרו שבת ושמרו על הגדר, עליהם הם לא הצליחו להיכנס. היה השגחה פרטית, ייפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אל זה, אל זה ואל זה לא ייגש. למה? כי היה כאן אותות מנורות, למי? לציבור שנפגע. כשהיה אסון מירון, מתו שם 45 קדושים מהדחיפות שם, שגם זה בגלל המשטרה ששמה את הגדרות לא רוצה להיכנס לסוגיה. שלא יגידו, עזבו, מי שיודע, יודע. אם לא היו באים שם המשטרה ושמים את הגדרות, שנים לא קרה כלום. מי שיצר את הלחץ הזה, עזבו, לא רוצה לדבר. למה אתם נותנים לי לדבר? אז עכשיו, כשהיה אסון מירון, ואחר כך אסון קרלין בגבעת זאב, אתם זוכרים שנפלה הרמפה ומתו. מה אמרו כולם? זה אצבע מאשימה ישירות לחברה החרדית. למה? כי זה קרה לחברה החרדית. לא יכול להיות בעולם שיהיה דבר כזה. עכשיו, למה מתו אנשים ברמיסה? אנחנו רומסים אחד את השני. אז אתה מבין שכשאסון בא על איזה מגזר, זה אור ירוק, אור אדום לאותו מגזר. כשאסון בא לקיבוצים וליישובים של עוטף עזה, זה אור אדום לחילונים של עוטף עזה ושל תל אביב, כל הצפונבונים והבוהמה, שלא נותנים פה חופש דת במדינה שעל מגילת העצמאות שלה כתוב חופש דת. אז אתה מבין את המצב כמה הוא פרדוקסלי. נו, על פי הנתונים הסטטיסטיים המעודכניים, שליש מהציבור החילוני והמסורתי חסמו בפלאפון שלהם קשרים אישיים עם משפחה וחברים. שליש. זה אומר הוא לא רוצה לדבר עם אמא שלו יותר, חסם אותה. הוא לא רוצה לדבר עם אבא שלו יותר, חסם אותו, לא מדבר איתו. האלה עברו דירה בגלל השכנים, לא רוצים לדבר איתם. פשוט לא יודעים להסתדר. לא יודעים להסתדר. אם אתה רוצה לראות שנאה, שמה שקרה פה בתקופה האחרונה, ניכור והשתלחות חסרת רסן של התקשורת בציבור החרדי, תראו את ההפגנות הדינמיות, שכשהחרדים מפגינים נגד עקרונות הדת שלהם, שזה גיוס לצבא, איך מחלים בהם המגבניקים. ואיפה יראת שמיים שלכם? מי נתן את האישור הזה? אני סיפרתי את זה פה באיזה שיעור לא מזמן. שבאו אליי אנשים שאריק שרון נתן את ההוראה לפנות את גוש קטיף על חיילים ומגבניקים שבעטו במקום הערווה לנשים ועד היום היא לא יכולה להיכנס להיריון. מי יתיר את הטירוף הזה? אני ראיתי בעיניים האלה סרטון על איזה חייל מגבניק שבא ועם הנעלי פלדיום שלו שואל יש אישור? יש אישור? אומרים לו כן, הוא דופק מכות רצח למי שיכול להיות סבא שלו. גמר אותו, ריסק לו את העצמות, זה, לא רוצה להגיד את המילה נאצי, אני לא רוצה להגיד, אבל אכזריות מעין כמותה. ולמה שהוא נמצא על המדרכה, אתה בא דופק לו מכות, הוא כבר לא מהווה איום. בשביל מה אתה מרביץ לו? הייתה איזה חיילת אחת, מגפניקית, בחור ישיבה, יושב, באה, מתחילה להרביץ לו. ומה את חושבת, שאת תחזרי בלי ידיים, אה? יבוא היום שלך, גברת, המכות שאת נתת, תשלמי על זה. אני לא אעשה לך כלום, אבל הוא זוכר כל הנשכחות, כשתעברי תאונה ויגדעו לך את הידיים או את הרגליים, אל תשאלי למה בא לי הצרה הזאת. תנברי קצת בזיכרון שלך, אולי הרבצת למישהו שהוא בן תורה, אולי אתה הרבצת למישהו שיכול להיות סבא בגיל שלך. זה מה שהתורה מחנכת? זה מה שהחילונים מחנכים? אז אל תגידו לי שאין פה שנאת חינם. מה, אתה תראה את ההפגנות פה מימין ומשמאל. אתם מתנהגים הנהגה בהפגנות של השמאלנים? בחיים לא.
מישהו ראה אותם, את השמאלנים שהרביצו להם כאלה מכות רצח, ואל תגידו שזה לא היה. היה דינמי, שרפו, שברו, בזזו, ונדליזם, הכל עשו. למה על החרדים אתם גומרים להם את הצורה, ועל האחים שלכם, הצפונבונים, אתם לא עושים להם כלום? מי יתיר את זה? המפכ"ל יתיר את זה? ביבי נתניהו יתיר את זה? מי יתיר את זה? הרמטכ"ל? כל חייל שידע אם הוא ישתמש בכוח הזרוע כשלא היה צריך להשתמש בו, או שהיה אפשר להפעיל כוח מבוקר הרבה יותר נמוך, שידע את חטאתו אשר תשיג אותו. אני לא מאיים, זה הכל רבנו הארי שער הגלגולים. אני עשיתי שיעורים, הבאתי מקורות, כתבתי ספרים על זה. אפשר לראות בספר שלי מרכבות הגמול, מרכבה ואב, כל הגלגולים בבני אדם. הבאתי ראיות על דברים הרבה יותר קלים, אנשים שילמו באיברים שהם חטאו בהם. אם זה עם העיניים, אם זה עם הידיים, אם זה עם הברית, אם זה עם הלשון, אם זה עם הרגליים. הכל בא בדין, עולה במשפט, אותו ראש השנה. שוקלים העבירות וזכויות וכמה ציירת אחרים. ואם בגללך הם לא יכולים להביא ילדים, שלא תתפלא שגלגול הבא אתה לא יכול להביא ילדים. או אפילו גלגול הזה. או הבאת הילדים ומעשו בך. אני הייתי במיאמי לפני 15 שנה. היה שמה משהו קטסטרופה, ליד מיאמי זה היה, בפלורידה. בחור בן 17, גוי, בן 17. ביקש מההורים שלו, אני רוצה לעשות מסיבה בבית לחברים שלי. לא הסכימו. אמר להם, אני אעשה את המסיבה. לא הסכימו, הם הלכו לישון. גוי, לקח פטיש, נתן לאבא שלו בראש, לאמא שלו בראש, הרג אותם, עשה את המסיבה, ואחרי המסיבה התקשר למשטרה, אמר להם, הרגתי את ההורים שלי, תבואו, תיקחו אותי לכלא. לפעמים אתה מוליד את השטן שלך. אם אתה גרמת לאחרים עוגמת נפש כזאת שהם לא יכולים להביא ילדים, אל תתפלא אם אתה תוליד דברים, הכל גלגל בעולם. הוא זוכר כל הנשכחות ואין נעלם מנגד עיניו. מזמן לבן אדם מה שמגיע לו. אז אל תגידו לי שאין שנאת חינם. אתה יודע, צרות שיש לאנשים פה, הייתי ב... איפה זה היה? סן דיאגו. הגעתי לשם, נתתי שם שיעור, אמר לי איזה אחד, הרב בוא תשמע, בסוכות, אני רציתי לעשות סוכה, אין לי מרפסת, אז אני עושה על המדרכה. עכשיו כדי לקחת אישור מהעירייה, לעשות סוכה על המדרכה באמריקה, אתה חייב אישור מהעירייה. אתה לא יכול לעשות סוכה אם אין לך אישור מהעירייה. אמרתי יאללה, עד שאני אעשה אישור, לא הספקתי, יאללה אני בונה, שומר מצווה לא ידע דברה, שבת דף סמך ג', בנה סוכה, השכן שלו היהודי התקשר לעירייה להתלונן עליו. השכן שלו היהודי משתנקר, מויסר הוא. גיטין דף זין, בבא קמא קוף יוד זין, אסור להיות מויסר. יש דינים לזה, שולחן ערוך סימן שין פי חט, חושן משפט. מויסר. באה המשטרה, עכשיו הם לא מדברים איתך המשטרה, הם לא שואלים של מי הסוכה, מפרקים, לא, הם לא נוגעים גם. שמו לו פתק, תוך 7 ימים אתה חייב להוריד את זה. והלכו. אמר השתבח שמו לעד, אני לא צריך יותר מ7 ימים. בסוכות ישבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אבל מה למדנו מכאן? שמסנייך ומחריבייך ממך יצאו, מי ישתנקר עליו יהודי. אז עכשיו, אחר הדברים האלה, מצבנו לא נגיד הכי טוב. החפץ חיים אומר, ייבנה המקדש כשיתוקנו האבונות שהביאו לחורבנו. גילוי עריות, מצבנו הרבה יותר גרוע. שפיכות דמים, הרוג ליום, נרצח ליום, מצבנו גרוע. שנאת חינם, מצבנו גרוע שבגרועים. גרוע שבגרועים. עבודה זרה, אנחנו לא עובדים, אבל גם זה לא בזכותנו, בוא נגיד את זה ככה, כי חכמים קלו את היצר הרע. אז מתי יבוא משיח? מתי יבוא משיח? כשאתה שומע את הנתונים האלה, מדכא אותך. אתה אומר, אז מה, אז למי מחכים? זה כמו בן אדם עכשיו מחכה בתחנת אוטובוס. למי אתה מחכה? אני טס לניו יורק, אני מחכה למטוס, יבוא ייקח אותי. יחוויל, אתה מחכה למטוס בתחנה של אוטובוס? בתחנה של רכבת אתה מחכה למטוס? אני שואל אותך, למי אתה מחכה למשיח?
אני מחכה למשיח, אמרו צריך לחכות לו בכל יום שיבוא, לא אמרו אף על פי שיתמהמה, זה גמרא שבת למד א', ציפית לישועה, ציפיתו, כן כישועתך כיוונו וציפינו כל היום, אומר רבנו ארי שער הכוונות, כאן הוא צריך לכוון לציפייה שיבוא, אבל למי אני מצפה? למי אני מצפה? אם היית אומר, יש מגמות עלייה, שטבח שמו ירד הזימה, המדינה לא מסכימה לאתרים פורנוגרפיים, אני יודע מה, ירד הלהבות של השנאה בין הכתבים של הקבוצות והפילוגים, ירד הרצח והאלימות בחברה הישראלית, הייתי אומר, או, אנחנו בכיוון, אנחנו, יש מגמה, מחכים למשיח. אבל כשאתה רואה שזה רק הולך ונהיה יותר גרוע, הזימה והפריצות, אמר לי איזה אחד במוסייף, סיפרתי את זה פעם, אמר לי הרב, בוא תשמע מה היה עם הבת שלי. אמרתי לו מה קרה? אמר לי, היא באה לצאת בחוץ עם החברות שלה, לבשה חולצה מקסימום מחיר מינימום בד. מה זה? אמא שלה ראתה את זה, מה? על גופתי תצאי ככה מהבית, הולכת כמו איזה דורשת, את לא תלכי מכאן, תעלי, אבל אמא, כל החברות שלי, תעלי למעלה, תחליפי את החולצה. טוב, ראתה הבת שאין לה עם מי לדבר, עלתה למעלה, החליפה חולצה יותר צנועה, ויצאה בבית. אמר הבעל, השתבח שמו לעד, אשתי קיבלה קצת שכל. למה הבת לאבא, היא לא סופרת אותו בכלל. על האמא קצת שומעת לה. למה היא גריזלדה, האמא הזאת. אז אמא שמעה לה קצת. אמר לי הרב, 5 דקות אחרי שהבת שלי עזבה את הבית, אשתי עלתה למעלה לחדר של הבת, לבשה את החולצה הזאת ויצאה עם החברות שלה. נו, אז מה? איך אומרת הגמרא בבא בתרא דף סמך, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. אז מה אתה מצפה? אז כשאתה רואה את הנתונים העגומים האלה, דברים עדכניים, אז למי יבוא משיח? אז יש שתי תירוץ

של הגלות, אז יבוא המשיח. או כל הדור זכאים. כתבו כל המפרשים, אבל בחיים זה לא יקרה. תמיד יהיו צדיקים ותמיד יהיו רשעים. אז מה הפשט? אלא הפשט, אתה לא הבנת את הגמרא. אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו, האדם עצמו, יהיה או כולו זכאי או כולו חייב. אין יותר אלה שבאמצע. אין. אתה תחליט אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבן הוא האלוהים לכו אחריו. אין יותר חצי חצי, אין מתנדנדים, אין על הגבול. אין גם יעשה עבירות וגם ילמד אחרי זה גמרא. גם יסתכל בגסויות וגם אחר כך יבוא יתפלל. לא יהיה. בן אדם יהיה עבד השם מקסימום ויקבל סייעתא דשמיא לזה, כן? כי הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו, סוכת דפנון ב'. אבל הוא יחליט ללכת עם השם, השם יעזור לו להיות כולו זכאי. ואם הוא יחליט לבעוט בתורה ויאללה נסתדר, אללה בבאללה, אללה בבאללה, אז ילך וירד במדרגות הקליפה עד שהוא יהיה כולו חייב. לכן כשאנחנו רואים את הנתונים האלה, קשה מאוד לסמוך על החפץ חיים וההבטחה הזאת שכשיתוקנו הדברים האלה יבוא המשיח. על זה אולי באמת לא כדאי לבנות כרגע איך שזה נראה. אז על מה כדאי לבנות? אולי כדאי לבנות על ההבטחה של חז"ל, שאו בדור האחרון אתה תהיה כולך זכאי או כולך חייב. אנחנו מגיעים למדרגות האלה כבר. מגיעים כבר למדרגות האלה. כל אלה שהם באמצע, דתי לפי דעתי, זה הולך ונאמלם. אתם יודעים כמה אחוזי עזיבה בדת יש להם? אלה שהם חצי דתי לפי דעתי, בלי יראת שמיים. אני לא מדבר על כיפות סרוגות, וגם לא על כיפות שחורות. כי יש הרבה נבלים עם כיפות שחורות, והרבה צדיקים קדושים עם כיפות סרוגות. זה בכלל לא קשור לכיפה. זה קשור ליראת שמיים, לדבקות בבורא, לאהבה, לדקדוק המצוות, למרד החושבנה, יעני אתה מעניש את עצמך, שם לעצמך גדרים, לזה זה קשור, לא לכיפה ולא לצבע של הזקן, ולא לצבע של המעיל. אז כנראה שבמגמות האלה הקודרניות והמפלצתיות והדרקוניות אנחנו מתקרבים לדור שכולו זכאי או כולו חייב. זה כנראה המצב. ולכן אתה תחליט אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו. אם אתה תחליט שאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה בכולו זכאי. ואם אתה תחליט שאתה עוזב את השם, עוזבי השם יחלו, אתה תהיה עם הכולו חייב. וכנראה שלשם המגמות הולכות, כי לפי המצב הזה, הנתונים האלה, אנחנו לא בדיוק הולכים לתקן את ארבעת האבונות הקשים האלה. קשה מאוד לראות את זה, איך פתאום יפסיקו כל הרצח, תפסיק השנאת חינם, אנשים כבר לא יהיה מצודי התועבה, קשה לראות את זה. זה הכל יכול להיות, אבל כרגע בפשט של הדברים, בעיניים רציונליות, קשה לראות את זה קורה. לכן יותר קל לראות את מה שחז"ל אומרים, שבן דוד בא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. ולכן אולי באמת כדאי לנו להיות במעמד של כולו זכאי ולא כולו חייב. זה תירוץ ראשון. איך יבוא המשיח? יבוא המשיח. אתה תהיה זכאי, תדאג לך, למשפחה שלך, לילדים שלך, תדאג לסובבים שלך, תזכה אותם גם כן, ובעזרת השם יבוא המשיח. גם כשאנחנו בתוך התומעה, גם כשאנחנו מעורבבים בתוך הערב רב, גם כשיש מצדי התועבה, גם כשיש הפגנות דינמיות, יבוא המשיח. למי? למי שזכאי. ומי שחייב, יועבד. במלחמת גוג ומגוג, יועבד. אז כנראה שזה המגמות יותר מאשר לצפות לראות איך ארבעת האבונות האלה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם, נתקנות לגמרי. כנראה שזה יותר על המגמה השנייה של כולו זכאי, כולו חייב. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני זה אם הייתם יודעים כמה אנשים צדיקים אמיתיים יש בדור הזה, לא הייתם מאמינים. אנשים באים אליי, אתה רואה בפרצוף שלהם, איזה שכינה יושבת עליהם שאני מקנה בהם. בחורים צעירים, רווקים, שומרים אל הברית. אני למדתי אצל הרב צבי יוסף מנפורט. היה אחד מאוד מאוד מפורסם. בחור נראה סוף הדרך. היה מפורסם מאוד. השתתף בתוכניות בטלוויזיה. לא רוצה להזכיר את השם שלו. לא יודע אם הוא היה רוצה שאני אזכיר, אבל זה לא רלוונטי. תאמינו לי שאני מספר לכם דברים אמיתיים. מאוד יפה. באמת יפה תואר. פנים, גוף, מפורסם, כל הבחורות רודפות אחריו. בא לשבת אצל הישיבה, באשרי האיש, בית וגן.
הרב בן פורת קרא לי, מאיר, בוא לפה, באתי אליו, אמר לי,

0: אני מצמיד אותו אליך כל השבת. תלבש עליו. אמרתי לו, מה? אני תלבש עליו. תלמד איתו, תכניס לו יראת שמיים, תפל בו. אמרתי לו, בשמחה. קחתי את הבחור הזה, נהיינו חברים טובים. ישבנו כל הלילה, אפילו לא הלכנו לישון בשבת. כל הלילה למדנו. אחרי זה הלכנו לנץ. בחור באמת, חמד של בחור. אז הוא סיפר לי שעשו עליו כתבות בגיא פינס, עשו עליו כתבות בטלוויזיה, כל מיני מקומות. והוא אומר, אתה יודע כמה בחורות רודפות אחרינו, והן לא יודעות שרוב הבחורים בחבורה שלנו שומרים את הברית. גם אני. זאת אומרת, לפעמים נראה לך שם הקרחנות, בעיות, זה... דה. עזוב, אדם יראה לעיניים. לא מה שנראה לך שהוא כזה דרקוני, הוא דרקוני. לפעמים שם מסתדרים הרבה צדיקים דווקא שם, בתוך הבוהמה, בתוך התאוות. אתה לא יודע כמה אנשים שומרים את הברית חילונים, באים אליי, תופסות אותי חילוניות בשוק, אתה רואה איך הן מתלבשות, שמה ישראל. הרב, אנחנו שומעות אותך, הרב, תיתן לנו ברכה, הרב, בירכתי אותה. מה? הלוואי תהיה צנועה. נו, מה אני אברך אותה? ייתן לה ראש, בשכל קצת בראש, לדעת שהיא הורגת את עצמה, את הפרנסה שלה ואת השלום בית שלה. נו, תפתחו את הזוהר, זה לא אני מדבר, זוהר, זוהר נעשו קוף חפאי, מה הוא מקלל בן אדם שאשתו הולכת ככה. שאשתו הולכת אפילו בלי כיסוי ראש, אני כבר לא מדבר על פריצות, מן דחר שמיע, הזוהר לא הזכיר את זה בכלל. כיתות, כיתות של מלאכות, מלאכי חבלה הולכות אחריה. נו מה? אז אתה מבין שזה כנגד זה עשה השם אלוקים. כנגד הקליפה יש אנשים היום עומדים בניסיונות של אש. אתה יודע מה זה אש? אני אומר לך ניסיונות, אתה מת, אתה מת מניסיונות בעריות, מת. אני אומר לך, אז אתה ממלא את הכוס עד הסוף, נשאר לך עוד טיפה אחת המים גולשים. אנחנו בניסיונות כאלה קשים, ששמים לי עוד טיפה אחת של מים, אני נופל בעריות. לא מצליח לשמור. מת. לא חזל אומרים סתם בפי א' ביום, בקידושין, נורה בעמרם. יש אש בבית של הרב עמרם. היום אש בכל מקום. יש לך אייפון, יש לך אש ביד כל יום. כל יום שעובר ולא חטאת, מגיע לך משיח. כל יום ששמרת את הברית, מגיע לך משיח. שלושה, הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בשמיים, פסחים קופיות ג' רווק הדר בקרח ולא חוטא. מגיע לך משיח. היית עצמני ושברת את עצמך ולא רצית להוסיף ולא רצית לדבר לשון הרע, לא רצית להרבות שנאה, מגיע לך משיח. אז אני שומר את הברית והוא שומר את עצמו מלכעוס, שכעס זה כמו עבודה זרה, דף קופאי במסכת שבת, והוא שומר את, את עצמו משנאת חינם, והוא שומר את הלשון כדי לא להרבות שנאה, והוא שומר, ולי מגיע משיח בערכי, והוא משיח בערכו, והוא משיח, כל זה עומד על המשקל של עם ישראל. אז אנחנו לא יודעים מה כנגד מה, יש המון תומעה בחוץ, המון תומעה, אבל מי יודע אם כבישת יצר של פעם אחת שקול כמו 100 אחרים שפגמו בברית. מה אנחנו מבינים חשבונות שמיים בכלל? ולכן תבין, עליי נברא העולם, בי תלוי, לעולם יראה האדם עצמו, וזה הסוד של חזן, מה אומרים, כאילו חציו זכאי, כל העולם חציו זכאי, חציו חייב. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לקו זכות. מה הפשט? מה הפשט? שיכול להיות ששמירת הברית שלך, עכשיו זה כנגד 100 בחורים בתל אביב שקלקלו את הברית. מה אתה בכלל מבין? מה אתה יודע? הרי זה קל לתת גז לרדת בירידה. זה קשה לתת ברקס בירידה. וכשאתה נותן ברקס ליצר הרע שלך, מי יודע כנגד מה זה עושה, איזה רעש גדול בשמיים זה עושה? תבין איזה אחריות מוטלת על הכתפיים שלנו? אז אל תבוא ותתייאש ותגיד, בונה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם, הלך עלינו, מתי יבוא משיח? יבוא! בטח שיבוא! לא לדור שכולו זכאי או כולו חייב, זה היה התירוץ הראשון. לנו פה היום כולנו חיים, לנו, אנחנו נזכה לראות. בזכות מה? אנחנו עושים את המקסימום שלנו. מי יודע, הקבוצה סיירת מטכל של קודשא בריחו, הירי שמיים עוד שנשארו עוד בדור האחרון, מי יודע איזה כוח יש להם כדי להיות כנגד כל אלה שחוטים. אז עוד תף גמרא, ועוד שיעור תורה, ועוד זיכוי הרבים, ועוד שמירת העיניים, ועוד שמירת הלשון, ועוד שמירת הברית, עוד קצת ועוד קצת, משיח שמגיע לי, משיח שמגיע לו, בסוף משיח מגיע לכלל עם ישראל, בזכות אותם ציירת מתכל שנשארו האוהבים של קודשא בריך הוא. אז חס ושלום לנו מלהתייאש כשאנחנו רואים את המצב הבישמה שהולך ברחוב היום. עד רבה, זה הזמן להתחזק יותר, כי אוטוטו אנחנו כפסע בינינו לבין פני משיח. אוטוטו הוא מגיע, אוטוטו הוא מגיע. נרצה או לא נרצה כבר נגמר הכביש, גם אפילו לא הכי שינה, בעיתה, אוטוטו בעיתה נגמר. הבאתי את כל התאריכים, עשיתי על זה שיעור. זה כבר לא נשאר הרבה זמן. לפי התאריכים כולנו צריכים כבר לראות את המשיח. אני לא מדבר על תאריכים של היום. היום, היום אם בקולות תשמעו, צדיקי סנהדרין, יכול משיח לבוא היום. אני מדבר על הסוף של הגלות. הסוף של הגלות, רבנו בחיי כותב, 206 שנה קודם סוף האלף. הוא 200 לנוטרים את פיריו. הוא 206 שנה קודם סוף האלף. כמה נשאר לנו? אנחנו תפשן פי זין, כמה עוד נשאר? תגיד, 15 שנה, כמה נשאר? אוטוטו, אנחנו כבר רואים את זה. זה המקסימום. יכול להיות אפילו עוד לפני. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות את המשיח, להידבק בו, להירא אותו, לאהבה אותו, לעשות רצונו כרצונו במהרה בימינו אמן.
1: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
2: תראו, אני מסתכל עליכם עכשיו, אני הקטן, יש לי קצת דמעות בעיניים מהתרגשות. הייתי פה עשרות פעמים במקום הזה, אולי מאות, אולי אלפים. השם זיכה אותי, וכל פעם אני מתרגש מחדש לעמוד בפני קהל קדוש כמוכם. ניגש אל היהודי עכשיו בחוץ ואמר לי שהוא נשוי 6 שנים ואין לו ילדים. יש לי צער בלב מזה. יש לי צער שאתם בצער, כי אני אוהב אתכם. בעיניי אתם באמת אנשים טובים, אנשים צדיקים. אתם בתשעה באב, יום תענית, יכולתם ללכת הביתה ולכת לישון, לשכוח מהתענית. אבל לא. ביום אולי הכי חם בשנה, ביום הכי קשה בשנה, העדפתם לשבת פה ולשמוע דברי תורה, להתחזק. כתוצאה מכך, שאני חושב על זה, יש לי אהבה בלב אליכם, יש לי הערכה אליכם. וכשאם אתם חס ושלום, אני מקווה שלא תהיו בצער, אבל אתם כן בצער בגלל חורבן הבית, אז גם לי יש צער. תראו לכם מה זה הצער של בורא עולם. על כל אישה שהפילה, על כל אישה הקרה, על כל החולים בבתי חולים, על כל העניים שמסכנים שבוכים ללחם. אני פוגש אחוז פרמיל קטן מהם, ואני לא עומד בזה. אנשים, אתמול בא לי בן אדם שוק אפור, יורים עליו, רימונים על הבית, הוא חייב כסף. הוא בוכה לי, תושיע אותי, ואני בוכה איתו. זה כמו שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו, אבל הוא בוכה איתנו. אנחנו מגבילים אותו, כי אנחנו לא, הוא בעצמו לא יכול להושיע אותנו עד שלא נבין את המסר. אני בטוח שאתם רוצים שיהיה די לצרותינו. התשובה היא רק, הפתרון לכל הצרות שלנו, לכל הכאב שלנו, לכל הרווקים שעדיין לא התחתנו, לכל, אתה יודע, לכל הסבל שיש בעולם, לכל היתומים, לכל האלמנות, כמה נרצחו בפיגועים השנה והשאירו יתומים ואלמנות. אנחנו שוכחים את זה אחרי שבוע. אבל יש אלמנות שבוכות, ואני פוגש אותה. יתומים שאין להם לאן לפנות. וכל זה על הקדוש ברוך הוא, על הצער של השכינה. היום הזה הכי מיקרים שלי, שאלה אותי אתמול בחורה לא דתייה, למה צמים ביום הזה? אנחנו צמים הכי מיקרים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין את המסר, אז תעניתי לא העיקר. מה, יש עניין שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תסבול? הרי אם אתה סובל, חשוב לי שתבינו את זה. בכל צרתם לא צר. כשאתה בוכה, אלוקים בוכה איתך. כשחסר לך כסף בחשבון הבנק, אלוקים כואב אותך. כשחס ושלום בן אדם מתגרש מאשתו, ועובר צער ואיסורים בגלל הגירושים שהוא עובר, או אישה התגרשה מבעלה, הקדוש ברוך הוא בוכה איתם ביחד. אז למה הוא רוצה שנצום? תן לי לעשות חפלה, תן לי ליהנות. אתה תהנה איתי ביחד. אומר הקדוש ברוך הוא לו, יום אחד, או כמה ימים בשנה, תעצור כדי לחשוב. מה אני יכול לעשות כדי להביא את הגאולה? היום בתפילה התפללתי לבורא עולם. אני קטן. אני סך הכל בן אדם באמת הכי פשוט שבעולם. אבל אני ביקשתי מבורא עולם, ריבונו של עולם, תן לי עצה טובה, איך מביאים את הגאולה? די. מלחמות בכל העולם כולו. רודפים יהודים בכל העולם. אתם יודעים מה זה אנטישמיות ברחבי תבל? אני מגיע לוינה, אסור ללכת עם כיפה, שים כובע על הראש, יהודי, יכולים בחס ושלום לתקור. אתה מגיע לבלגיה, אתה אסור ללכת עם כיפה, אתה מגיע לארצות הברית, רודפים שם היהודים, שונאים אותנו בכל העולם. עד מתי? אנחנו נזר הבריאה. אתם נזר הבריאה. שיבוא, תבוא הגאולה שלמה, יראו יהודי, ינשקו, יחזיקו לך את הרגליים ואת הידיים, ינשקו אותך, כי אתה בן של אברהם, יצחק ויעקב. אחים יקרים ואהובים שלי, אני רוצה לדבר על נקודה אחת. אני יודע שאני מדבר עליה הרבה, אבל לעולם זה לא יספיק. הגאון, אנחנו צריכים אהבת חינם, זה פשוט, כולם יודעים את זה. אנחנו צריכים לחזור בתשובה, לתקן את המעשים שלנו, כולם יודעים את זה. ואני אומר לכם את האמת, אני ערב-ערב נמצא ברחבי הארץ. השם זיכה אותי, אני הקטן. ועם ישראל חוזר בתשובה. אני אומר מילים שפשוטן כמשמען. ביום שלישי ביביע עומר, שבאים, זה בבני ברק, אבל באים ציבור מרחבי הארץ, יהיו כמעט 1,000 יהודים ויהודיות שבאו לשמוע רק דברי תורה. נסעו שעתיים, שעה ברכב, הכנו קילומטרים רבים רחוק, ישבו בחום, המזגנים לא כל כך עבדו, רק כדי לשמוע דברי תורה. הפסוק, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע דברי אלוקים חיים, מתגשם לעינינו. כל מה שאנחנו צריכים עכשיו לתוספת, כדי למכה בפטיש, להגיד לבורא עולם, זהו, הגיע הזמן הגאולה. הגיע הזמן שאני ואתם נפגוש את מלך המשיח. שמעתי ברדיו עכשיו בדרך, עשו מין תוכנית כזאת, לא תוכנית, פרומו, לא יודע איך לקרוא לזה, מה יקרה כשתבוא הגאולה? ועומד השדרן ואומר, רבותיי, אני עומד מול מלך המשיח, ואני מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אני רוצה לפגוש את מלך המשיח. אני רוצה לנשק לו את הרגליים שלו. אני רוצה לנשק לו את הידיים שלו. אני רוצה שיברך אותי. אני רוצה שיברך אותי מהבלבלות שיש לי לפעמים. מהקשיים שאני חווה, מהדיכאונות הקטנים שבורחים לי מדי פעם. לא הרבה, אבל גם את המעט הזה אני לא רוצה. מהבעיות הקשות שאני עברתי בחיים שלי, ואני מדי פעם חווה, שירפא את הנכדה שלי שעדיין בטיפול נמרץ. זה, אני לא מתבכיין. אתם לא רוצים לפגוש אותו? הוא יהיה גדול משלמה המלך בחוכמה. הוא יהיה נביא מחלוקת עם גדול ממשה, או פחות ממשה. אבל באזור של משה. אתם לא רוצים לפגוש אותו? אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מוכן לעשות הכל. אני מוכן לחבק כל אחד מכם. שעה. אם יגידו לי עכשיו שזה יביא את הגאולה, אני מוכן לחבק כל אחד ואחד מכם, לתת לכם נשיקות כמה שתרצו. אפילו אם לא תרצו, לתת לכם נשיקות, לחבק אתכם חיבוק גדול גדול גדול ואוהב, ולהגיד לך, אני אוהב אותך אהבת נפש, אם זה יביא את הגאולה. גם אלו ששונאים אותי, אני מוכן לחבק אותם. גם אלו שלא אוהבים אותי, אני מוכן לחבק אותם ולנשק להם את היד ולבקש מהם מה שהם רוצים, אם זה יביא את הגאולה. די! די! מספיק לשבת על הארץ, מספיק תעניות, מספיק בחיות, שהשמחה במונו, אתם יודעים מה זה שהשמחה? אלוקים זה רק שמחה. בחייה זה ההפך מאלוקים. שהשמחה במונו, במונו של הקדוש ברוך הוא יש רק דבר אחד, שמחה, עונג, טוב, חוכמה, אהבה, נתינה. אלוקים זה, זה, זה, זה, הטהור ביותר, הפיור, פיור באנגלית, זה, זה הכי טהור שאפשר, של הטוב, של השמחה. אלוקים אומר לך, בני אהובי, בני אהובי, שהשמחה במוני. לא מספיק לצער, למה אני צריך לבכות ביום הזה? אני רוצה לאהוב, אומר לך, הקדוש ברוך הוא דבר אחד, תאהבו אחד את השני. תאהבו אחד את השני, תחבקו אחד את השני. לעולם אל תקנה באף אדם, אל תשנא אף אדם. כתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, אחים יקרים שלי, מי ש... חזיר אתם לא תאכלו, אני בטוח. אם אני אשים לכם פה מנה של חזיר ואפתח $1,000, $2,000, $10,000, אתה תצחק עליי. לא נוגע בזה, לא רואה את זה ממטר. מי ששונא את החבר שלו עובר עליו מהתורה, אני, לא אני כתבתי את התורה. מלך מלכי המלכים משתבח והתעלה שמול העד ולנצח נצחים. כתב בתורתו הקדושה, לא תשנא את אחיך בלבביך. לא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אם אני שונא יהודי בעם ישראל, אני עובר עליו מהתורה, זה כאילו אכלתי מנת חזיר. אם אני אוהב אותך, כאילו הנחתי עוד פעם תפילין. מצוות עשה מהתורה. למה זה כל כך קשה? למה זה כל כך קשה לאהוב אחד את השני? אמר לי דיין בבית הדין, אני מודה לבורא עולם שנשארתי דתי אחרי כל מה שראיתי, על קנאה, שנאה ותחרות בבני אדם, מלשינים, שטינקרים, מקשרים, זהו, בנה פה, הוא בנה זה, הוא בנה מרפסת, הוא בנה זה, מלשן, מויסר. איך אתה לא מתבייש להרים את הטלפון ולהלשין על החבר שלך? איך אתה לא מתבייש לפגוע בחבר שלך? איך אתה לא מתבייש לשלוח סרט... איזה משהו מעליב לחבר שלך? איך אתה לא מתבייש לשבת ולדבר לשון הרע? בתוך הבית הקדוש שלך, נשמות תאורות שלי, אם הייתם יודעים מה קורה כשיוצא מהפה שלכם לשון הרע, בבית שלכם, כמה מלאכי חבלה שרוצים בבית שלכם, הוא אומר הרמק, רבי משה קורדוברו, שהוא היה רבו של הארי בקבלה, הוא אומר, מלשון הרע, לשון הרע שאדם מדבר בבית שלו, נוצר מקטרג שיושב בבית ועושה דבר אחד. אתם יודעים מה המקטרג שיוצא מלשון הרע עושה, אחי? הוא יושב בבית שלך ומקטרג עליך. בוקר, צהריים וערב, אל תיתן לו פרנסה. מה אתה עושה, אחי? מה אתה עושה, בן אדם? אתה לא מבין שגם ככה להביא פרנסה הבית הזה קשה? אני מתפלל לבורא עולם בוקר, צהריים וערב, שיהיה לי אוכל בבית, שיהיה לי כסף לפרנס את האברכים, לתת לאברכים את המשכורות שלהם ולשלם את כל ההוצאות שאני מתחייב בהם. אני מתחנן, אני עובד קשה, אני לא עובד פיזית. אני לא עובד בלשכנע אנשים. אני עושה זה בקטנה. אני עובד מול בורא עולם, תוריד לי שפע. אני אעשות עכשיו מלאך מקטרג בבית שלי, שיקטרג עליי, שלא ייתנו לי פרנסה. שלא יהיה לי שלום עם אשתי. כל כך קשה לעשות שלום בית היום. אתם יודעים מה אחוזי גירושין? אתם יודעים, בתשעה באב, כל הצער של כל השנה יוצא לי החוצה. אתם יודעים כמה גירושים שמעתי באוזניים שלי השנה, שלא הצלחתי להציל? אתמול בלילה, אישה שבאה אליי אל מקרה נורא והיום, אמרתי לה, אין ברירה, צריך להתגרש, היה שם מעשה מכוער. צריך להתגרש. בורא עולם מוריד דמעות, אומרת הגמרא. מזבח מוריד דמעות שהקדוש שזוג מתגרש. על מה? על שחבר לכלך וזה לכלך, על זה שאתה לא יודע להסתדר עם אשתך? מה זה ואהבת לרעך כמוך? אתם חושבים שהתורה מדברת על רחוק? קודם כל אשתך בבית. היא בת של בורא עולם, איך אתה פוגע בה? בעלך זה בן של בורא עולם, איך את פוגעת בו, ריבון העולמים ואדון האדונים? איך את יוצאת אליו, את לא מתביישת? ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אם חס ושלום, ותאמינו לי, אני חזרתי בתשובה על זה מאות פעמים. באמצע השיעור מישהו קצת מפריע לי ואני יורד עליו, הכל כמובן בירידה לא טובה. אני יודע שפגעתי בבן של בורא עולם ולא משנה למה, אני אבקש ממנו סליחה. עד יומי האחרון עלי אדמות, אני אבקש ממנו סליחה כי פגעתי בבן של מלך. פגעתי ביהודי, ביהודי זה בן של מלך, זה בן של אברהם, אתה יודע מי זה אברהם? תלך, הייתי ביום, ביום, ביום שני, בקריית ארבע, זכיתי לתת שם שיעור. הלכתי אחרי זה לקברי האבות. אברהם, יצחק ויעקב קבורים שם, אתה יודע מי זה אברהם, יצחק ויעקב? אתה יודע איזה, איזה נשמות יושבות שם, שוכנות במקום הקדוש הזה? ואתם בנים שלו. אתה בן של אברהם, יצחק ויעקב, אני אבוא ויפגע בך? אני אבוא וירד עליך? אני אדבר עליך לשון הרע? מה עשיתי? אני מתפלל, אני לומד, אני עושה תפיל, עובד את השם יתברך מהבוקר עד הלילה ונפגע בהכל על ידי שאדבר לשון הרע על יהודי? נשמות תאורות שלי, אני מתחנן אליכם. בבית שלכם לא מדברים לשון הרע. לא רק בשביל קודש הבריחו, השתבח שמולד, שלא מגיע לו שנלכלך על הבנים שלו. לא רק בגלל שלא מגיע צער ליהודי אחר שנלכלך עליו. בשבילך! בשבילך, אח יקר וטהור שלי, שהחיים שלך יהיו טובים. שבבית שלך יהיה שלום. ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מן השלום. אתם יודעים מה זה אומר? אתה לומד, אתה קם בבוקר, הולך להתפלל תפילת שחרית, מניח תפילין. אתה נותן צדקות. באת לשיעור תורה, אתה מוריד ברכה עליך עכשיו. עכשיו, ברגע זה, שפע יורד על כל אחד ואחד מכם מן השמיים, בזכות לימוד התורה, ולדעתי מגיע לכם עכשיו בכפל כפליים, כי אתם לומדים תורה מתוך צער, מתוך צום, מתוך תענית, מתוך דוחק. שפע יורד, אבל צריך כלי שיחזיק את השפע הזה. מה זה הכלי שיחזיק את השפע הזה? שלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כשאבא רוצה לברך את הבן שלו, הוא מברך אותו את הברכה הכי טובה שיש לו בארסנל. הוא מברך אותו, אני מברך את הבנות שלי, אני מתכוון לברך אותם את הברכה הכי טובה שאני יכול. אלוקים בא לברך אותך, אליהו היקר שלי. הוא חיפש את הברכה הכי טובה שהוא יכול לתת לך, השם עוז לעמו ייתן. איך עוז לעמו ייתן? השם יברך את עמו, השלום. שלום עם אשתך. תשתוק, תבליג, אחי. אמרה מילה לא במקום, תוותר. תוותר, תהיה בעל מידת ענווה, תוותר, מה מילה שלי? אל תהיה מידת גאווה, אתה לא מבין, אתה פוגע בעצמך, נשמה תאורה שלי, תוריד. חבר שלך אמר מילה לא במקום, תחבק אותו, אחי, סולח לך, הכל בסדר, מחלתי לך, ממשיך הלאה בחיים. פגעו בך, גרושים וגרושות, איזה טינה יש ביניהם הרבה פעמים. ניקור הורי. הורגים את הילדים עם אקדח. סליחה על הביטוי הקשה שאני אומר. כואב לי שאבא מלכלך על האמא אצל הילדים, הילדים מסכנים בבלבלות, מסכנים, פסיכולוגים, 1,000 פסיכולוגים לא יעזרו לילד הזה. מה את עושה שאת מלכלכת על בעלך? זה אבא שלו. זה אבא שלו, הבן אדם לא ירצה אחרי זה להתחתן אם הוא יראה ככה זה שזה מזרחת נישואים. הבת הזאת היא מסכנה, תקרה בחרדות כל החיים שלה. מה את עושה? מה אנחנו עושים? מתגרשים, מתגרשים בשלום. למה אנחנו לא יודעים להסתדר? במקומות עבודה, פיתרו אותו, לא פיתרו אותו, החזירו לו, על הכביש. עכשיו אני נוסע על הכביש, בן אדם, אתה יודע, שנייה אחת, לא הספיק לראות את הירוק, 500 איש מאחורה מצפצפים, מצפצפים, מצפצפים. אז הוא לא ראה ירוק, אחי. מקסימום, תן לו צפצוף קטן שישים לב. המשיך הלאה, אחי, למה לצפצף? למה, למה, למה? דבר אחד, אחים יקרים שלי. אומר אותו הגאון מווילנה. דיברתי על זה אתמול בשיעור. אם אתם רוצים שלום, אני לא אוהב לדבר מדיבורים באלמה בלי פעולות הלכה למעשה. ואני מצפה שאתם תשאלו אותי עכשיו, כבוד הרב, הבנתי אותך. אהבת חינם זה הדבר הכי גדול בעולם. אין מה להגיד. שלום בן אדם לחברו. אתה יודע מה? שנחבא את הילדים שלנו. שתחבא את הילדים שלך. עם הבלבלות שלהם. עם הבעיות שלהם. עם ההפרעת קשב וריכוז שלהם. כל אחד, כל ילד והבעיה שלו. תכבד אותו. תאהב אותו. תאהב אותו. תסתכל על הילדים שלך כמתנה גדולה. אני אמרתי את זה כמה פעמים, אני לא מתגאה בזה. אני אומר לכם, אני פשוט לא מסוגל אחרת. יש לי ילדה, יש לי ילדות, ברוך השם, מגיל 21 עד גיל 14. אני לא זוכר את עצמי פעם אחת שהרמתי עליהם את הכל. אני מתבייש לצעוק עליהם. והם לא היו ילדות מלאכיות, הם היו ילדות כמו כל הילדות כולם. רבות, מושכות בשיער, צועקות, לא עושות שיעורי בית, כן עושות שיעורות בית, מצליחות במבחנים, לא מצליחות במבחנים. כל התקלות שיש עם ילדים היו אצלי בבית. לצעוק על הילדים שלי, לא הייתי מסוגל. אתה יודע למה, אחי? כי הילדים שלך זה המתנה הכי גדולה שקיבלת בחיים שלך. על מתנות לא צועקים. יש לך הורה חשוב בבית, אתה תצעק עליו? הוא שבר כוס, אתה תצעק עליו? לא. הוא שבר משהו, ביקש ממך עכשיו חמש כוסות תה בבת אחת, אתה תיתן לו את החמש כוסות תה, כי זה הורה חשוב. הילדים שלך הם האורחים הכי חשובים אצלך בבית. וכמובן, כמובן, הילדים להורים, בכפל כפליים. בכפל כפליים. ילד שלא מנשק פעם ביום את הידיים של אבא שלו ואמא שלו, הוא כפוי טובה. אתה רואה את האבא שלך, תנשק לו את היד. קפוץ על היד שלו, תנשק לו את היד. אבא, תודה רבה על מה שעשית בשבילי. אני לא מגזים, גם אם תנשק לו 15 פעמים ביום את היד, זה לא מספיק למה שאנחנו אמורים לכבד את ההורים שלנו. מה שאנחנו אמורים לתת להורים העיקרים שהביאו אותנו לעולם, שנתנו לנו חיים, שדאגו לנו. הלוואי שהיה לי אמא שהייתי יכול לנשק את כפות ידיה הקדושות והטהורות. שהיה לי אבא שהייתי יכול לחבק אותו ולנשק אותו ולהרים אותו על כתפיים ולשים אותו פה בשיעור פה לידי. אבא, תראה, הכל בזכותך. אבל מה אני אעשה שאלוקים החליט לקחת אותם? אבל מי שיש לו אבא ואמא, אחים יקרים שלי. זה שלום. שלום מתחיל בבית. לא מתחיל בחוץ. קודם כל בבית, אחי. מי שמסתכל על אשתו ומזלזל באח יקר שלי, סליחה על מה שאני אגיד עכשיו. אתה אחד מהסיבות. אנחנו, לא אתה. אני ואתה. אחד מהסיבות שלא נבנה בית המקדש. כי לא הצלחנו להגיע לאהבת חינם. שמעתי מישהו שאומר, אבל מה עם חילולי שבת? יש עדיין הרבה מחללי שבת. לצערנו הרב, אבונותינו הרבים. הרבה שאוכלים טריפות. נכון. אבל הגמרא אומרת, בית המקדש השני נחרב, צדיקים היו. למדו תורה. גבילות חסדים. אבל שנאת חינם מחריבה את הבית. בית ראשון נחרב בגלל עבירות. בגלל גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. זה הגמרא ביומה. אני מקווה שתבינו את המסר. לפעמים בן אדם מרגיש צדיק בגלל שהוא שומר שבת. זה נכון. השבת שלך עושה נחת רוח לבורא עולם. אבל אם אני אבוא לאבא שלי ויגיד לו, חצי ממה שאתה אומר אני אעשה, חצי אני לא עושה, זה הזלזול הכי גדול שיכול להיות באבא. אם אני אומר לקדוש ברוך הוא, תקשיב טוב, אם אתה חרדי, מתפלל שלוש תפילות בעוד במניין, לומד תורה בקביעות, נותן צדקות, מניח תפילין כמובן, שומר על כל המצוות, כל התעניות אתה צם, שומר חגים, שומר שבתות, שומר הכל אחי, אבל שונא חלקים מעם ישראל, שונא יהודים בעם ישראל, פוגע ביהודים בעם ישראל, נותר ונוקם ליהודים בעם ישראל, מקנה ביהודי בעם ישראל, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, חצי תורה שלך אמת, חצי תורה שלך שקר. זה אין לו חלק לעולם הבא. בעל לשון הרע, אין לו חלק לעולם הבא. איי, אבל הוא לומד תורה. יכול להיות גם 10 שעות ביום. אין לו חלק לעולם הבא. והוא החריב את הבית, שנה אחרי שנה, הוא ממשיך להחריב את הבית, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, זה אומר שלצערנו הרב, אם היה בית המקדש קיים השנה, היה חס ושלום, נשרף. למה? בגללנו. כי אנחנו לא השכלנו להבין דבר אחד. שבורא עולם הוא גדול והוא ציווה עליך תורה שלמה. חלק מהתורה זה ואהבת לרעך כמוך. זה לא לדבר לשון הרע, זה לפרגן. ואתם יודעים מה השורש האמיתי? בוא ניגע בנקודה האמיתית. אנחנו הולכים סחור סחור, ואהבת לרעך כמוך, זה קינה. זה שנאה, זה תחרות שנובעת כתוצאה מחוסר באמונה בבורא עולם. נקודה. אני אשאל שאלה, ואני יודע שאתם עייפים קצת, אבל זה שיעור חשוב. אני אבקש מכם, תתאמצו קצת. בדרך כלל בשיעורים שלי, מי שנרדם, אני זורם איתו. תירדם המילה שלי. יש לי קול מרדים, אמרו לי את זה כמה פעמים. אנשים נרדמים עם השיעורים שלי. קול מרגיע, מרדים. עכשיו אני לא מרשה לכם להירדם. עכשיו אני רוצה שתישארו ערניים. לא בגלל שאני לא רוצה שתישנו, אני רוצה שתנוחו. אני רוצה שהשיעור הזה ייכנס לכם לנשמה. תשמעו מתוקים ואהובים שלי. אומרת הגמרא, זה גמרא פלא גדול, קושיות, הקושייה כל כך גדולה שאתה יכול להתעלף מהקושייה. אומרת הגמרא במסכת יומא דף ט', בית המקדש הראשון נחרב בגלל ג' עבירות שבתורה. גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. אם היה נכנס לפה אחד שאומר לך, כבוד הרב, לפני 10 דקות רצחתי מישהו, בוא נתפלל ערבית, הייתי לוקח ממנו 10 מטר הצידה, לא הייתי אומר לו כלום, אני לא אפגע בו, אבל שהתומעה שלו, הקליפה שנמצאת עליו ברגע זה, הסתרה אחת ששורה על הבן אדם הזה, לא תתקרב אליי. לך הצידה אחי, לא רוצה להתקרב אליי, אל תדבר איתי. אין לי קשר אליך, שלא, אל תעשה תמונה איתי גם. שלא יקשרו ביני לבין רוצח. אם אדם בא אליי ואומר לי, הרב, הייתי עם אשת איש עכשיו, אני כמובן לא אפגע בו, לא כלום, אבל אני אתפוס ממנו, אני לא אתפוס מרחק. היום למדתי לא לתפוס מרחק, אלא לעזור לו. אבל זה עבירה חמורה, אחי. אם אחד יבוא ויגיד לי שהוא היה בהודו והוא השתחווה לבודה, החקר שלי אני כמעט יעמוד להקיא. 3 עבירות שבתורה עברו בבית ראשון. בית שני, אומרת הגמרא, צדיקים היו. שטייגן, לומדים תורה, עושים מעשים טובים, גמחים, גמח למוצצים, גלח לחלות. היום תבוא לבני ברק, יש גמח לכל דבר שתרצה, שרוכים, גמח לשרוכים, נקרא לך שרוך, אין לך שרוך, תקשר עכשיו 22:00, תקבל שרוכים. גמח לסלוטפ, גמח למוצצים, גמח לתיקיות, גמח לכתיבת עתים, לרשות דברי תורה, ממחתות, מה אתה רוצה יש גמחים. תורה, גמילות חסדים יש, אבל שנו אחד את השני. יושבים בבית המדרש, וזה מסתכל על זה ומקנה בו, זה מסתכל על השני ומקנה בו, זה שונא את השכן שלו, השכן שלו בונה עכשיו מרפסת, ובלב שלו הוא חם עליו, זה גנב, זה פושטק, זה ככה, זה ככה, כי הוא בנה מרפסת. הוא קנה רכב חדש, ישר מתחיל לפתוח עליו, אחי. פותחים עליו ב-500, הוא קנה, הוא גנב, אני אומר לך, זה, אין לו שכל IQ של אוף כפו, איך קנה רכב חדש, איזה זה, איפה זה, פותחים עליו בכל מקום, אחי, אחי יקר שלי. למה אתה מקנה בו, ג'ונם? למה? נשמה טהורה שלי, למה אתה מקנה? אני משתגע מזה. למה? אני מסתכל בכלל, מה יש לך? מה זה מעניין אותי? מה יש לך? הלוואי שיהיה לך בכפל כפליים. למה השנאה והקנאה הזאת? אומרת הגמרא, תשמעו, אחרי שהגמרא אומרת על בית המקדש הראשון, 3 עבירות שבתורה, ועל בית המקדש השני, אם הייתי שואל אתכם, אחי אהוביי, מי יותר טוב? האנשים של בית המקדש הראשון או האנשים של בית המקדש השני? מי יותר טוב? שניהם לא טובים, אבל מה אתה היית עונה לי? השני יותר טוב. שנאת חינם, ביג דיל. אז הוא קצת נדבר לשון הרע, מדי פעם הוא בא עם אשתו, הוא אומר, זה השכן הזה, בנדיט, חוליגן, גנב, בן גנב, כל המשפחה שלו גנבים, זה. אתה יודע, היה יוצא עליו, בסדר. אבל הוא הרביץ לפני 10 שעות של לימוד תורה. מה ואמינה בכלל בקושייה? מה ואמינה? גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, וזה שנאת חינם. אני הייתי אומר, הקושייה, המקשן, עם הארץ היה. יש מחלוקת, אם מקשן בגמרא, עם הארץ היה, הוא לא היה עם הארץ. אבל אני הייתי טוען לכאורה ואומר, המקשן הזה שמקשש, הזה ששואל את השאלה, מי יותר טוב, אתה לא, איך אמר לי פעם מישהו, אתה לא מחובר לחשמל. אתה לא מחובר לעניינים, מה אתה שואל, הגילוי הראיות עבודה זרה שפיכות דמים, בא לך בן אדם, אומר לך, תשמע, רצחתי לפני שעה מישהו, לפני יומיים הוא היה עם אשת איש, והוא היה לפני שבוע בהודו, השתחווה לבודה. ובא לך אחרי זה, אומר לי, שמע, מכילה כבוד הרב, אבל יש לי, אני שונא, הוא שונא את גרושתו, שונא אותה שנאת מוות. ואומר לך, השואל של שאלה, כבוד הרב, מי יותר טוב, זה ששונא את אשתו גרושתו? או זאת ששונא את הגרוש שלה, או זה שרצח ונאף ועבד עבודה זרה? אני אומר לו, אלו, אחי, אתה צריך אשפוז. מה אתה שואל שאלות כאלה? ברור שזה ששונא את אשתו, הוא צדיק, אני מכיר אותו, הוא לומד תורה כל יום, הוא נותן צדקות, הוא הכל. ברור שהוא יותר טוב מהשני. אומרת הגמרא, ההפך בדיוק. לא יאומן כי יסופר. צריך הסבר, אחי. אתם לא אמורים לשתוק אחרי הצירות של הגמרא. הגמרא אומרת, בית שני יותר גרוע מבית ראשון. זאת אומרת, בית ראשון יותר טוב מבית שני. ויש לגמרא ראיה חותכת. כל הכבוד. אומרת הגמרא, בית ראשון יותר טוב מבית שני. למה? ראיה חותכת. צנו עיניכם בבירה. אתה רוצה ראיה מי יותר טוב? הם, אחרי 70 שנה נבנה להם בית המקדש. ואנחנו, 1955 שנה, לא נבנה הבית. מי יותר טוב? לכאורה, זה לא יעלה על הדעת, אחי, זה לא עולה על הדעת. בן אדם נגע באשת איש, אתה יודע מה זה לגוע באשת איש? אמר לי פעם אחד שהוא ראש ארגון פשע. אני לא מתגאה בו ולא כלום, אבל הוא אמר לי משפט, אומר לי, הרב, יש לנו קווים אדומים. אמרתי לו סתם בסקרנות, מה קווים אדומים? אומר לי, אישה נשואה בחיים לא. להרוג, מטעני חבלה, לבנות וזה, אין בעיה, זה בסדר, זה מצוות היום. אבל יש את איש? לא. אומרת לך הגמרא, בן אדם שהיה רוצח נואף ועובד עבודה זרה, יותר טוב משונא שנאת חינם. אתם קולטים? פעם היה סימונים. המבוגרים זוכרים הסימונים. ותמיד כשאני מדבר על הסימונים, תמיד יש את אלה שאומרים, כן, כבוד הרב, היינו עם חוטים, מושחקים עם הסימונים. כנראה שזה היה, זה היה דבר נפוץ. הנה הסימון. נופל לכם הסימון? אתה יודע מה זה הסימון, אחי? הסימון אומר לך שבן אדם שהוא שונא שנאת חינם הוא יותר גרוע מרוצח. למה? למה, למה, למה? לא ייתכן, הרב הוא מתפלל שלוש תפילות ביום, הבן אדם קם בבוקר, שעה שלמה מוקדם יותר כדי להתפלל במניין. הוא לומד תורה, הוא שורף שעתיים, לא שורף חס ושלום, אבל הוא מבטל שלוש שעות מהחיים שלו בשביל לבוא לשיעור תורה בפסגות. בכל יום יש פה שיעורי תורה, הוא כל יום מגיע לשיעור תורה בפסגות. למה הרוצח יותר טוב ממנו? תשמעו מה אומר הגאון מווילנה. תשמעו מה אומר הגאון מווילנה. הגמרא אומרת, רשעים היו, אלא שתלו ביטחונם בהשם יתברך. רשעים היו, בית ראשון היו רשעים, אבל תלו ביטחונם בהשם יתברך. בית שני, בורא עולם לא היה להם מול העיניים.
3: צדיקים בלי בורא.
2: בלי בורא עולם. בית ראשון הייתה להם אמונה בבורא עולם. הייתה להם אמונה בבורא עולם. אבל היה להם נפילות. אני מכיר הרבה אנשים שבאים לשיעורים שלי ויש להם אמונה בבורא עולם. הם רוצים להיות צדיקים, אבל הם נופלים. היה לי תלמיד כזה, כל פעם בשיעור שלי היה מביא טנדר, טרנזיט, 15-16 איש לשיעור. מזכה הרבים. מארגן כסף מהאנשים, אומר להם זיכוי הרבים, מביא טרנזיט, מביא טנדר, מביא 15 איש לשיעור. פתאום הוא בא אליי, אומר הרב, הייתי בבוקרסט, כבוד הרב. שאלתי אותו, מה אתה עושה בבוקרסט? מה יש לך לחפש שם? לא חשוב, כבוד הרב, נסעתי לשם. לארגן כמה מניינים, לארגן כמה תפילות, לארגן כמה שיעורי תורה. נסע לבוקרסט והוא נפל עם גויה. זה יכול לקרות. מקווה שלא יקרה לכם את זה לעולם, אבל זה יכול לקרות. אדם שנמצא בדרגת אמונה, יש לו לפעמים נפילות. אומרת הגמרא, הם עבדו עבודה זרה, הם שפכו דמים, הם רצחו והם נאפו, אבל הייתה להם אמונה בלב. הם לא שנו. כי הם ידעו, מה ששלך, שלך, מה ששלי, שלי. בחיים שלהם לא קינו. נפלו בעבירות, אחי. הם נפלו בדברים לא טובים. כלומר, היו מצבים שבן אדם היה מאמין בבורא עולם, צועק לקדוש ברוך הוא, מי להשם אליי, מי להשם אליי, אני אוהב אותך בורא עולם, ורואה איזה אישה ולא יכול לעמוד בפני היופי שלה ונופל. זה רשע. כן. אבל הייתה לו אמונה בלב. יש בן אדם ששונא. כמה פעמים הוא נפל ביום אותו אחד מהבית בית המקדש הראשון? פעם בשבוע? פעמיים בשבוע? שלוש פעמים בשבוע. הוא עבר עבירה. שבוע שלם הוא האמין בקדוש ברוך הוא, שלוש פעמים הוא נפל. זה היה בית ראשון. אבל מי ששונא שנאת חינם, אומר הגאון מווילנה, זה מהבוקר עד הערב, חס ושלום, אין בורא לעולם, לא רואה אותך ממטר. לא רואה אותך ממטר. אם אני שונא אותך חס ושלום, זה כי בורא עולם כל היום לומו על העיניים שלי, הרי סיני מהבוקר עד הלילה. אם יש לך מישהו שאתה שונא אותו, בוקר טוב, אני אומר לך את השם שלו, אימך שימו יובד זכרו, יחנק, ימות, טטטם, טטטם, טטטם, מהבוקר עד הלילה אתה יכול לקלל אותו, נכון? מישהו שאתה שונא אותו, אש? אם עכשיו אני אתן לך איזה אחד כזה שאתה חם עליו, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אתה יכול מהבוקר. עכשיו, ישראלי הוא גם יצירתי בכללות שלו. יהיו ישראלים, איזה כללות, יא בבא, יא בבא. גם בפרסית, אני זוכר כללות בפרסית, אמרו לי שזה בכל השפות, אני לא מכיר, אבל אני זוכר שהייתי ילד, אז הדודים והדודות והזה, כשהיו איזה מזכירים, למשל, אמא שלי בטלוויזיה, אם היה את יאסר ערפאת פעם, זה היה השונא הכי גדול שלנו. היה את יאסר ערפאת בטלוויזיה, אמא שלי הייתה יכולה לשבת בערך 3/4 שעה, 3/4 שעה, לקלל את יאסר ערפאת, ואתה צריך להבין, הכללות הן, שיוציאו לו ציפורן ציפורן עם צוות, שיערה שערה עם פינצטה, וכללות, כללות, כללות, מהבוקר עד הלילה. נכון, הנה, יש לנו פה פרסי שהוא צוחק, הוא יודע על מה אני מדבר. הכבד, שהוציאו לו את הכבד בלי הרדמה, והחזירו לו אותו אחרי זה עם מזוהם, והשתבח ש... כן, חג תוסר. מה אני רוצה להגיד לכם, חס ושלום. אדם שהוא שונא, הוא מהבוקר עד הלילה שונא, אחי. מהבוקר עד הלילה. אדם שמקנה, אני אגיד לכם את האמת, אני עשיתי תיאור עצמי, תיאור לנשמה שלי. היום אני לא מבין מה זה קינה, אני לא מצליח להבין מה זה קינה. אתה יודע למה אני לא מצליח להבין מה זה קינה? כי למדתי במשך השנים שמה שיש לך, אח יקר שלי, אליהו היקר והאהוב שלי, זה לא שלי, זה לא מתאים לי. מידת הנעליים שלך, יכול להיות לך את הנעליים הכי גדולות בעולם, זה לא מתאים למידה של הנעליים שלי. האישה שלך היא שלך, היא לא מתאימה בשבילי. הילדים שלך שיהיו בריאים מקסימים, מדהימים, אבל הם שלך, הם לא מתאימים לי. מה יש לי לקנות בך? אתם מבינים, אחים יקרים שלי, אומר הגאון מבין לבית שני, למדו תורה, למה למדו תורה? כדי לעשות להם שם. כדי שיקראו להם רבי. כדי שיקראו להם הצדיק. כלומר, זה שראית אותו לומד תורה, זה לא בגלל שהוא מאמין בבורא עולם, שהוא עושה לו עכשיו תנחת רוח הכי גדול בעולם. זה לא אני אומר את זה, הגאון מבין לא אומר. שנאת חינם נובעת מדבר אחד, חוסר באמונה בבורא עולם. מי שלא מאמין בבורא עולם, שונא. מי שמאמין בבורא עולם, אוהב. ואני אתן לכם דוגמה קלאסית לדבר. קלאסית. חובת הלבבות, עוד מעט נגיע. תודה רבה צדיק. אבל אני רוצה להגיד לכם דוגמה אחת. אבל אני צריך אתכם מקשיבים. עוד מעט מתוק, זה יפריע לי ברצף של המחשבה. אני אשמע אותך מתוק שלי. תקשיבו, אחים שלי. יש פעם אחת בהיסטוריה. פעם אחת בהיסטוריה שאנחנו יודעים בוודאות שעם ישראל היה בשלום אמיתי. מתי זה היה? מתי זה היה? אחאב, נכון? שלמה המלך, לא כתוב שהיה שלום ממש, באחאב לא היה שלום אמיתי, היה שלום בישראל, לא ביהודה. הרי אחאב זה כבר אחרי הפיצול. אבל לא משנה. לא משנה. יש פעם אחת. מעמד הר סיני. פעם אחת שעם ישראל היה בשלום, תקשיבו, נשמות טהורות שלי, זה ירפא לכם פצעים. אני מקבל אימיילים שכועסים עליי. למה אתה מדבר על שלום? אתה יודע מה הגרוש שלי עשה לי? פעם דיברתי על לסלוח להורים, על ההורים קשים. יש הורים, לצערנו הרב, שהתנהגו לילדים שלהם בקשיחות. אני מכיר אנשים שרוטים מזה. שרוטים, ממש ברמה של פסיכולוגים, כדורים ובלגן. לא, לא, לא, לא, אני לא נגד כדורים, מי שצריך כדורים שיקח ועד רבה, לדעתי זה מצוין. אבל בן אדם ששרוט קשה מאוד מההורים שלו, ודיברתי על זה, לא יודע, בקירת עקרון זה היה. אמרתי, רבותיי, מי שמקפיד על ההורים שלו, הוא כופר בהשם אלוקי ישראל. בא לי אחד, כועס עליי בסוף השיעור, כמעט פחדתי שהוא הולך להרביץ לי. אומר לי, הרב, אבא שלי הרביץ לי עם ברזלים. מה אני עונה לו? אני אענה לכם, אני אגיד לכם מה אני אענה לו. תקשיבו טוב, מה אומר רב חיים שמולביץ. ויחן ישראל נגד ההר, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מעיד לך, ארז, שעם ישראל יושב אחד. מה, אף אחד לא רב עם חמותו שם? נשמע לכם הגיוני? אף אחד לא קינה באשתו של מישהו אחר, ראה איזה אישה יפהפייה של מישהו אחר ואומר, וואו, חבל שהיא לא אשתי, ואמר, הלוואי שהוא ימות כדי שאני אקח אותה, חס ושלום. אף אחד לא קרה שהוא לא החזיר הלוואה לחבר שלו? אתם יודעים כמה אנשים לוקחים הלוואות ולא מחזירים בגלל שאין להם? אני אומר לכם, אנשים לקחו מן, אני לא חס ושלום, לא מקפיד עליהם בכלל. אין להם להחזיר. אמרו לי, אני אחזיר לך חודש, חודשיים, עברו שנה, שנתיים, אין להם להחזיר. לא היו כאלה שלא החזירו הלוואות. אלו שמקביש עם החמורים, זה לא רוכב על החמור, זה... לא היו בסכסוכים? עלות בייסבול, מוציא לו פתאום עלת בייסבול, מרוצה להרביץ לו בכביש? מה? לא, מה, לא היה שם הבעיות? היו הבעיות. ואף על פי כן, מאריכן ישראל נגד הר. שואל רב חיים שמולביץ, איך זה יכול להיות? הרי לא יכול להיות שזה נס, זה עבודה שלהם. תקשיבו מה קרה שם, אחים יקרים שלי. תקשיבו מה קרה, מי שיש לו אמונה. ואני אומר את זה לכל אחד ואחד מכם. תקשיב טוב, אח יקר שלי, לא תהיה לך שנאה גם לגרושה שלך שהוציאה לך את המעיים. ישב פה והכרתי תלמידים שהגרושה הייתה מכניסה אותו כל שני וחמישי לבית סוהר. כל שני וחמישי הוא היה מקבל טלפון מהמשטרה, אומר להם מתי להגיע למשטרה, כי אשתו העלילה עליו שהוא נגע בה, שהוא עשה לה, שהוא הרביץ לה, שהוא ככה וככה וככה. הוא בא, אזיקים, מעצר, בית משפט, שחרור, ועוד פעם, אזיקים, מעצר, בית משפט ושחרור, והוא לא שונא אותה. אומרת הגמרא, זה אלי ואנווהו, אלוהי אבי והרו ממנו. אומרת הגמרא כלל, אין זה אלא מורה באצבע. כשאני אומר לך, זה כך וכך, סימן שאני רואה אותו בעיניים. נכון? אין זה אלא מורה באצבע. אני מראה לך באצבע, זה. אני רואה אותו או לא רואה אותו? על כוחנו, אם אני אומר לך הוא, אני לא רואה אותו. נעלם. נסתר. אם אני אומר לך זה, הוא נוכח. זה אלי ואנווהו. כלומר, הם ראו את הקדוש ברוך הוא. זה אלי, זה אלי, עם האצבע, אומרת הגמרא, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, שראה מעשה מרכבה. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, שפחה פשוטה על הים, זה אלי ואנווהו, אלוהי אבי והרום ממנו. השתבח שמך לעד, הנה בורא עולם. מה ראו שם? מה ראו במעמד בקריאת ים סוף? וואו, זה מדהים. ראו את ההנהגה של השם יתברך. אומר רב חיים שמולביץ, אתה יודע מה ראו? ראו בן אדם שנגזר עליו חס ושלום למות. והוא עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אבא תן לי חיים. אני רוצה לחיות בשביל הילדים שלי. אני רוצה לחיות בשביל המשפחה שלי. אבא תן לי חיים. ויושבים בבית דין של מעלה ואומרים, הבן אדם נגמר לו כפות, נגמר לו התאריכים, נגמר לו הזמנים, הגיע זמנו למות. אבל הקדוש ברוך הוא רחמן, ואומר בוא נבדוק מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתת לו עוד חיים. ואז אומרים בוא ניתן לו קצת איסורים, בזכות האיסורים האלה שהוא יקבל אותם באהבה, אנחנו נותן לו עוד 50 שנה חיים. אז מה עושים לו? הגרושה שלו מתחילה להציק לו בבית משפט? מזמינה לו משטרות? מביאה לו צרות ואיסורים? והקדוש ברוך הוא אומר לו, בני אהובי, דע לך, נשמה תאורה שלי, אני אוהב אותך, אהבת נפש. שלחתי לו את האיסורים, את האישה הרעה הזאת, כדי לתת לו עוד 50 שנה חיים. תשתוק! תקבל את זה באהבה! כי אני רוצה להציל אותך ממוות! והגברת הזאת שמציקה לו, או הגבר שמציק לאשתו הגרושה, והם לא מבינים למה, ואומר הקדוש ברוך הוא, כי אני רוצה אותך חי! אין דבר רע יוצא מן השמיים! אדם נגזרה עליו שבירת רגל. תקשיבו טוב, אחי, ממי שיבין את זה, לא תהיה לו שנאה לאף בן אדם בעולם. אדם נגזר עליו שבר, חצי שנה גבס. למה? ככה הקדוש ברוך הוא החליט על עבירות שהוא עשה. אבל הבן אדם התפלל, הבן אדם חזר בתשובה, הבן אדם עשה מעשים טובים, בדין של מעלה מהפכים בזכותו, אומרים אולי אפשר להגן עליו, להציל אותו, יוצא לגזרה מפי הדין של מעלה. תקח ממנו הלוואה של 10,000 שקל, ולא יחזירו לו את ההלוואה. עשית טובה לבן אדם, זה כואב, במיוחד אם אתה צריך את הכסף. אני רציתי לקנות דירה, מישהו היה חייב לי 100,000 שקל. לא דיברתי איתו, אבל כאב לי הלב, אחי, אני צריך את הכסף, תחזיר לי את הכסף. לא יחזיר. אתה כועס עליו, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, הציל אותך מחצי שנה גבס. את החצי שנה איסורים שהיה מגיע לבן אדם בגבס, אמיר אותם הקדוש ברוך הוא בכפרה עליך 1,000 פעמים, 10,000 שקל. באותו יום שנפתחו שערי שמיים, אתם יודעים מה הם ראו? איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? לפעמים הקדוש ברוך הוא, ופה נגיד לכם את המכה בפטיש. אליהו רוצה להרים אותך, אליהו. הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת את אליהו ולעשות אותו מטהור. שיפוץ אומנותיך החוצה בכל ישראל. אבל חסרים קצת נקודות זכות כדי להרים אותך למקום שאתה רוצה להגיע אליו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני אביא עליו קצת איסורים. הוא יקבל אותם באהבה ואני ארים אותו למעלה. ללטש את היעלום. מישהו לכלך עליך, אחי. מישהו דיבר עליך. מישהו הוציא עליך שם רע דאורייתא, שקר וכזב. ואתה מקבל, ואתה יודע. ואחים יקרים, החיים, חוויתי את זה בחיים שלי, אני יודע שמדברים עליי. אני מקבל באהבה כי אני יודע שמי שמדבר עליי הוא מרים אותי. הוא מרים אותי! הקדוש ברוך הוא רוצה להרים אותך, הוא מביא לך קצת איסורים, תקבל אותם באהבה, אל תשמע אותו! שלח לו זר פרחים! תגיד לו תודה רבה! כי מה שהקדוש ברוך הוא הרים אותך, זה בזכות אותו אחד שפגע בך. אבא שלך חס ושלום הרביץ לך בברזלים לי שהיית ילד. הברזלים האלה ירימו אותך למקומות הכי גבוהים בעולם. שלח לו בכתב לאבא, תודה רבה לך על הילדות שלי, כי היא עשתה אותי לתותח על, היא עשתה אותי לגיבור, היא עשתה אותי לחזק, היא עשתה אותי למי שאני היום. אל תשנה אף יהודי בעולם, כי אם אתה תדע שהנזק שהוא עשה לך, שמשהו פגע בך, הציל אותך ממחלות, מאסונות, יש דברים שאני אומר לקדוש ברוך הוא, אל תעמיד אותי בחיים בניסיון הזה. בחיים אל תעמיד אותי בניסיון הזה. אל תיגע לי בילדים. אל תיגע לי בילדים. ניסיונות עוברים. ואומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה שאני אגע בילדים? אז לפעמים יש קושי בפרנסה. לפעמים זה עשה לך כך. מה אתה שונא את הבן אדם? אומר לך הקדוש ברוך הוא, שלח לו זר פרחים, תגיד לו תודה רבה. ואני מדבר על המקרים הכי קשים בעולם. אתם יודעים מה זה גבר שאשתו חס ושלום, עשתה מעשה מאחרי גבו? יש פגיעה יותר חמורה מזה בעולם? ואיחן ישראל נגד האר. גם מקרה כזה שאישה סטתה תחת בעלה, הוא לא שנה אותה. זה לא אני אומר, זה התורה אומרת. ואיחן ישראל נגד האר. 3 מיליון בני אדם חיים ביחד. לא יודע אם היו חס ושלום סטיות או לא היו סטיות, היו בעיות או לא היו בעיות, אבל בתורה כתוב שכולם היו ביחד, ביחד, ביחד, ביחד. למה הם היו ביחד, אח יקר שלי? כי דבר אחד הם הבינו, זה לא אתה אחי, הכל מלמעלה זה אתם אמרתם, אני הוספתי על זה עוד דבר. לטובתך. אם הייתי שואל אותך, בן אדם, חס ושלום, אני לא רוצה לדבר עליכם, שתהיו בריאים עד 120, הייתי בא לבן אדם ואומר לו, חצי שנה בגבס, או 10,000 שקל, האמת שעכשיו אני חושב על זה, יש כאלה שיקחו את הגבס ולא יקחו את ה-10,000 שקל, אבל אם יש להם טיפה שכל בקודקוד, אחי, כסף בא, כסף הולך, ג'ונם, קח את הכסף כפרה עליי, לפעמים עוקסים אותנו בכסף, בן אדם הלך לדין תורה, צריך להפסיד $40,000 בדין תורה, $40,000, יצא גבר אבל. גבר שבגברים. אני אוהב גברים. סליחה, אני משתמש קצת לפעמים בלשון של חונת התקווה, ככה גדלתי, מה אני אעשה? הוא לא היה גבר. אתה יודע מה זה גבר בעיניי? הוא בן אדם שחזר בתשובה. הוא אם היה הולך לבית משפט, היה קורע לו את החיים. קורע אותו, אחי. גר לו בדירה, בן אדם לא רוצה לצאת מהדירה. הוא אומר לו, כן, אני אצא מהדירה כשאת שלם לי את מה שקיפצתי בדירה. בן אדם חי בסחירות, החליט לעשות בריכת שחייה. החליט לעשות בריכת שחייה. שיהיה לו נוח. טוב, נגמרה הסחירות, אומר לו, צא לשלום, אומר, תשלם לי על הבריכה. אני ביקשתי לעשות בריכה? הוא אומר לי, כן, עשיתי ספוטים פה, עשיתי חשמל פה, עשיתי אינסטלציה פה, תשלם לי את הכל, אני יוצא. אמר לו, לא שאני משלם לך, אני מוכר את הדירה, אני לא מרוויח מזה כלום. אני באתי למכור את הדירה.

0: באותו רגע כתב צ'ק, אבל זה הוא היה חייב. ואתה יודע למה קראתי לו גבר? הוא בא אליי, אמר לי, כבוד הרב, אני יודע שאני לא חייב שאני נותן לו כסף. כי הוא עשה, אני לא ביקשתי ממנו, הפוך, אמרתי לו, מההתחלה, מה שאתה עושה בבית זה על חשבונך. אבל אם הדיינים אמרו, במקום שאני אתן 40 אלף דולר לתרופות, אני נותן לו את הכסף, זה יהיה כפרה עליי. הוא הבין שאם השם גזר שהוא ישלם לו, הוא לא שונא אותו. הוא לא שונא אותו. מישהו אחר היה שולח לו, השתבח שמו לעד, שיירות של מטענים. אתה מבין, אליהו כבר מתעצבן. קונה לו תרופות, זה כשאתה רגוע. כשאתה פחות רגוע זה מטענים ועוד דברים, כל מיני דברים חדשים. אחים יקרים ואהובים שלי, שמות תאורות שלי. כשאתה שונא בן אדם, שכחת מבורא עולם. לא תשנא את אחיך בלבביך, על מי מדובר? לא תשנא את אחיך בלבביך. אתם מבינים שכל דבר שקרה לכם בחיים זה לטובתכם? אלוקים רוצה להעלות אותך, נשמה תאורה שלי, אז הוא מביא לך את הילד ההיפר-אקטיבי בבית, שהוא שובר והורס ומתחצף ומדבר לא יפה, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, תשתוק! תחבק אותו, תנשק אותו, תרים אותו לגבעים! תרים אותו לגבעים, כי הילד הזה ירים אותך לגבעים! בת דודה שלי באה אליי פעם אחת ואמרה לי, סבתא מתה בגללך. שמעת פעם משפט כזה שאומרים לילד? אתה הרגת את סבתא. מה עשיתי?
1: אבל מה עשיתי?
0: היא אומרת לי, אתה היית היפר-אקטיבי ברמה הכי גבוהה שאפשר, היית מגיע לסבתא ומוציא לה את הנשמה, שערה, שערה עם פינצטה. קופץ ישר על החלונות, קופץ פה וקופץ שם ושובר וסבתא, לא, ג'ונם, היא לא הייתה עברית בכלל. הייתה מתקשרת איתי בשפת הידיים, לא ידע איך לדבר איתי, לא ידע להכיל אותי. עם אבא שלי ואמא שלי וסבתא שלי, היו יודעים שיום אחד יגאל כהן, הקטנצ'יק המופרע הזה, יישב ביום תשעה באב וייתן בפני הקהל הקדוש הזה שיעור, הם היו מבינים, שווה להשקיע בפרחח הקטנצ'יק הזה, בבנדיט הקטן הזה שעושה בלגן. כי בסופו של דבר, אתה יודע מי מרוויח הכי גדול מהשיעור הזה? סבתא שלי, בגן עדן. ואבא שלי בגן עדן. ואימא שלי בגן עדן. וסבא שלי בגן עדן. הם מקבלים דיווידנטים מכל אחד ואחד מכם. כי בזכותם אני פה. כשהייתי קטן, אני לא יודע אם הם ראו את זה או לא, אני לא זוכר. אף אחד לא אמר יגאל כהן, את המתנה לדור. כי הייתי מופרע. לא מופרע בגלל שאני ילד מופרע, אני ילד טוב במהותי, אבל הייתי היפר-אקטיבי, זה לא בשליטתי. זה לא בשליטתי. אבל אח יקר שלי, אם יש לך ילד קצת שעושה בלגן, נשמה תאורה שלי, יכול להיות שהוא יצא אחד מגדולי הדור, נשמה ג'ונה, מתוק שלי, וגם אם הוא לא יצא. הילד הזה הברכה שלך בבית. האישה שלך היא הברכה שלך בבית. אני אומר את זה לאשתי, כל מה שיש לי בחיים זה את. לפעמים אומרת לי, אתה אוהב אותי, אתה מעריך אותי, אישה יש לה חוסר ביטחון באהבה של בעלה. אתה לא אוהב אותי, אתה כן אוהב אותי. אני אומר לה, כל החיים שלי זה את. אבל צעקתי עליך לפעמים. זה מה שהרים אותי. שידעתי לשתוק, שידעתי להבליג, שידעתי לאהוב, אף על פי שלפעמים לא היה בא לי. וידעתי להעניק, והיום אני מודה לבורא עולם על היצור הזה שקוראים לו אשתי, כי אני יודע שהיא הרימה אותי כל החיים, בדברים טובים, ודברים להשתבח במסירות נפש. אחים יקרים ואהובים שלי. אומר הגאון מווילנה, אמונה בבורא עולם. אמונה בבורא עולם. אם יש לך אמונה בבורא העולם, נקודה ראשונה, אני מתחנן אליכם. אני מאוד מאוד מאוד קשוח עם עצמי בדברים מסוימים. אני אשאל את עצמי 10 פעמים ביום, אם אני מקנה בך או לא מקנה בך. עכשיו אני לא אשאל את עצמי, כי זה לא מתחיל, אבל יש לי פעמים בחיים שאני שואל את עצמי, אני מקנה בו או לא מקנה בו. בא אליי מישהו, אומר לי, שמע, רב אחר הגיע לכך וכך בצפיות או כל מיני דברים אחרים. אחים יקרים שלי, מי שיש לו אמונה בבורא עולם, בחיים לא מקנה. אתה, אלוקים החליט לך, מה שיש לי לא טוב לך. ראית אישה יפהפייה של מישהו אחר, סליחה, אני מדבר איתכם פתוח. ראית אישה יפהפייה של מישהו אחר, בחיים שלך אל תקנה. כי אתה לא יודע מה קורה אצלהם בבית. אשתך אלוקים בחר לך, ששמת את הבעת עליה, אלוקים גזר. 40 יום לפני יצירת הולד, בת פלוני לפלוני. אלוקים גזר עליך, אח יקר שלי. אם אתם מבקשים ברכה מרב,

0: הכי טובה בחיים שלכם, שיהיה לי אמונה וביטחון בהשם יתברך. כי אם יש לך אמונה וביטחון, כסף לא יחסר לך, בריאות לא יחסר לך, שמחת חיים לא יחסר לך, ואתה תהיה אוהב ישראל אמיתי. לאהוב את הפצועים, אחי. לאהוב פצועים. סליחה. אתה יודע מה זה לאהוב פצועים? אנשים באים אליך, לא יודע אם אתם יודעים מה זה מניה דיפרסיה. מניה דיפרסיה זה אנשים שנמצאים במניה, הוא חושב שהוא מלך המשיח, הוא באמת מאמין שהוא מלך המשיח, הוא בא אליי, הרב יגאל, באתי לברך אותך. באתי לברך אותך, ואני צריך לעמוד מולו ולהוריד את הראש, והוא עושה לי בריקה, הוא לא יודע מה הוא מברך שם, הוא מלמל כל מיני מילים, הוא מברך אותי ואני מוריד את הראש, כדי לעשות נחת רוח ליהודי, ועומדים לי ועוד כל התלמידים שלי לידי, מסתכלים עליי, איך שאני מוריד את הראש בפניו, ומקבל ממנו ברכה, כי אני רוצה לעשות לו טוב קצת, כי אני רוצה שיהיה לו קצת שמח בלב, זה לא קל אחי. אבל אני יודע שאם הבן אדם הזה עכשיו יהיה לו שמחה בלב, אלוקים יהיה לו שמחה למעלה. תעשה הקרבה בשביל בורא עולם. אם אתה קונה מתנה יפה לאשתך, אח יקר שלי, ומפנק אותה, אלוקים למעלה שמח. כשאתה שמח, אלוקים שמח. אתם יודעים מתי לא תהיה לכם קנאה בלב? מתי לא תהיה לכם שנאה? שני דברים אני מבקש מכם, מהשיעור הזה. לא שנאה ולא קנאה. אני יודע שעכשיו יש מחלוקת גדולה נגד הרפורמה, בעד הרפורמה. קל מאוד לשנוא. אני יודע שאני נוגע בנקודה רגישה. קל מאוד לשנוא. שאלו אותי, מותר לשנוא, אסור לשנוא. יש פה ספק. הרב עובדיה בעצמו הסתפק בזה. האם הם נקראים תינוקות שנשבו או לא נקראים תינוקות שנשבו? הרב עובדיה, אליהו. אליהו, אל תדעי. לפחות בתשעה באב תשאיר אותי רגוע, ממי. בתשעה באב. כל השנה, תשעה באב, הרב עובדיה מסתפק על בן אדם שמתנהג כמו רשע. האם מותר לשנוא אותו או אסור? מי שיסתכל בספרים שלו, בהלכות אבלות, בהלכות יעי נסך, בהלכות בכף החיים, בהלכות שבת, האם הוא נקרא תינוק שנשבע או לא? אני אומר ספק דאורייתא לחומרה. אם הרב עובדיה מסתפק, אני מחמיר. כי לשנוא אותו, אם אסור לי לשנוא אותו, עברתי על איסור דאורייתא. אני מחמיר באהבת ישראל. מקסימום, אהבתי אותו סתם. מקסימום, לא שניתי אותו כשהייתי אמור לשנוא אותו. זה המקסימום. מוטב להיכשל באהבת חינם מיותרת כל החיים, מאשר להיכשל פעם אחת בחיים בשנאת חינם שלא מיותרת. מוטב להיכשל פעם, כל החיים, לא לשנוא בן אדם שבאמת לפי ההלכה צריך לשנוא אותו, ואני נכשל בזה חס ושלום, ולא שונא אותו. אל תכניס ללב שלך את המילה שנאה, אח יקר שלי, תן לאחרים לעשות את זה. אני אומר לכם, אני לא רב שמעביר ביקורת. באופן אישי, אליהו, ביקרתי אותך פעם באופן אישי? פעם באתי לך, אמרתי לך, אליהו, אתה לא בסדר בזה וזה וזה וזה? יש לי פה תלמידים, ברוך השם, שזכיתי בכם. יש לי זכות שיש לי אנשים כמוך, שאתם חברים שלי, לא תלמידים שלי, חברים שלי, ג'ונם. אני אף פעם לא מבקר. ואם נפלתי, עשיתי את זה אחרי שלא הייתה לי ברירה והייתי חייב לפי ההלכה. באים אליי תלמידים ואומרים לי, כבוד הרב, תבקר אותי, תאיר לי הערות. אמרתי לו, לך לרב אחר. אני לא מעיר הערות. בשמיים יגידו לי, למה לא הערת הערות לתלמידים? אני אגיד להם, אני לא מסוגל. לא, אני לא רואה רע בך, אחי. אני לא רוצה לראות בך, רבי משה, אהובין, אהוב נפשי, דבר רע פעם אחת בחיים. אני רוצה לראות בך יהלומים, ותאמין לי, אני רואה בהם בלי סוף. אני רואה אותם בלי סוף. אני לא אבקר אותך, חיים היקר, אתה יודע למה? כי אני לא רוצה לראות בך דברים לא טובים. אני רוצה לראות בך רק את היהלומים. ותאמינו לי, אני רואה בכם יהלומים. בוקר, צהריים וערב. לא רוצה לשנוא. כי אם אני אתחיל בשנאה של ההוא, כי ראיתי שבו מום, אני אעבור חס ושלום אליך, אליך ואליך ולאשתי, ולכל אחד יש פגם. שיקום הגבר שיגיד שאין לו מום, ואם הוא יקם, אני מאשפז אותו היום. מי יכול להגיד שאין בו מומים? למי אין חסרונות? מי לא עושה טעויות בחיים שלו? מי? תגיד לי, גבר אחד, אישה אחת בעולם, אתה מתעצבן על חבר שלך שנענה נהג על הכביש ועשה טעות? מה, אתה לא עושה טעויות? אתה מתעצבן על אשתך שעשתה טעות, אתה לא עשית טעויות? אישה מתעצבנת על בעלה, למה הוא עשה ככה? את לא עשית טעויות בחיים שלך? כולנו עושים טעויות. אבל אח יקר שלי, מתוק שלי, ג'ונם שלי, נשמה תאורה שלי, תלמד להכיל, אתה לא לראות טעויות, לראות טוב. כי אלוקים רואה בך טוב. אלוקים אוהב אותך אהבת אמת. אתה יציר כפיו של השם יתברך, אתה נשמה תאורה. אתם יודעים מתי לא תהיה בנו שנאה וקינה ותחרות? מתי אני אראה אותך בעזרת השם? בונה בניינים למעלה ככה, גובה כזה, בניינים משתבח שמו לעד, ואני מפרגן לך, ואני אעזור לך. ולפעמים באים אליי אנשים שמבקשים תרומות לרבנים אחרים. אני גם אוסף כסף. אני גם צריך תרומות, לא בשבילי, בשביל יביע עומר. ובא לי אחד ואומר לי, כבוד הרב, אני שליח של הרב פלוני אלמוני, הוא ביקש אם אתה יכול לעזור לנו ככה וככה וככה. אני יודע שזה המבחן שלי. לתת לו? כי אם אני אתן לו, אלוקים ייתן לי פי עשר. והוא נתן לי פי עשר. הוא נותן לי וייתן לי פי עשר. היה לי פה מבחן פעם. בא אליי מישהו. אני גם יכול להגיד את השם, כי זה לא היה הרב שביקש. חלמתי חלום, הוא אמר, שאם תיתן 1,500 שקל לרב דניאל, רב רפאל זר, תן 1,500 שקל לרב רפאל זר למוסדות שלו, אתה תקבל, לא זוכר מה הוא אמר לי, פי 10, פי 1,000, אמר לי, זה מספר יפה. רציתי להגיד לו, חלומות שווה דבר, מה אתה בא לי עם חלומות כאלה? לך לרב רפאל זר, שהוא יתרוב לי. כביכול, חס ושלום. הוצאתי, נתתי לו במקום, טיק, טיק, טיק, טיק, שלא, חס ושלום, אמרתי לו, חלום טוב, חלום טוב, חלום שלום, חלום שלום, כך, רוץ מהר עכשיו לרב דניאל זר, לרב רפאל זר, תן לו את הכסף. כי ברגע שאני מפרגן לרב אחר, זה לא קל. אתם לא יודעים מה זה לאסוף כסף. לא קל לי לאסוף כסף, אני מתבייש בזה. אני צריך טובות של אנשים, ועכשיו בבית לא חסר לי כלום, אחי, אני יכול לחיות, השתבח שמו לעד, בבית שלי, כמו מה שצריך יש לי, אני לא צריך כלום. לא תרומות ולא עזרה של אף אחד, אני עובד קשה בשביל להביא פרנסה הביתה. השם שולח את הפרנסה, אבל אני עושה את ההשתדלות שלי. אני מתבייש בשביל אנשים אחרים, אני צריך לתת למישהו אחר, הבנתי אבל, אני מבין את זה היום. כשאני מפרגן לך, אחי יקר שלי, אלוקים מפרגן לי, והוא יחזיר לי פי אלף את ה-1,500 שקל האלה. פי אלף! דבר אחד אני מבקש מכם. שני דברים אני מבקש מכם, סליחה. שהפועל יוצא מדבר אחד. אל תקנו בחיים שלכם, תפרגנו בכל הכוח שיש לכם בחיים שלכם, תפרגן אחי. לא באישה של חבר שלך, בחיים שלך תסתכל על אשתי של מישהו אחר, היא לא טובה לך. היא נראית לך יפהפייה, מתוקה, צדיקה, לא יודע מה היא רואית לך. לא, שלי, לא מתאים. לא שלי, לא מתאים. הבית של חבר שלך, אתה גר בדירת מינוס אחד, עם עכברים, משתבח שמולד, עם חולדות ככה גודל, באים אומרים לך, ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, הוא גר בפנטאוז מטורף, אח יקר שלי, אתה מסתכל עליו ואומר לו, זה הבית שלי, זה לא שלי, לא מעניין אחי, אין קינה בעולם. אין קינה, כי אלוקים נתן לך, ואני מבטיח לך, ביום שתפרגן, אתה לא תראה אותו ממטר, אתה תקנה פנטאוז פי שבע ממנו, זה לא מעניין אחי. וראיתי בתים יפים בחיים שלי, אני נוסע לחוץ לארץ, מתארח אצל עשירי עולם. בבתים, בפורש בילדינג, בבתים הכי עיקרים, מסי יש לו שם בית. מסי, השחקן כדורגל, יש לו בית מעל, מעל החבר שלי. מסי שליטה? לא משנה. מי רואה אותו ממטר, אחי, בית מול הים, איזה פנטאוז מטורף מול הים, בניין כזה ענק. אח יקר שלי, בני ברק זה הצעקה האחרונה, זה איפה שאני גר. דירה קטנה בבני ברק. סוגרים לך מרפסות מכל הכיוונים. אך, אתה בא בבוקר, בערב, בחניית המחנה, 15 עכברים מצטרפים אליך למניין. השתבח שמות, זה הצעקה האחרונה, אני אוהב את בני ברק, אחי. לא מחליף את בני ברק שום מקום בעולם. לא קנקון ולא כלום, שום דבר. לא איביזה, שמה איביזה, ולא מיאמי ולא כלום. בני ברק, צעקה האחרונה. המקום הכי יפה בעולם, זה איפה שאלוקים שם אותי גל כהן. לא מקנה באף אחד בעולם. ויכולתי להיות רב במיאמי, אחי. קבל 300 אלף דולר בשנה. כמעט 30 אלף דולר בחודש, זה 100 אלף שקל בחודש. אתה יודע מה אמרתי להם? קשרו אליי הרב, כבוד הרב, בית על הים, שתי קומות. תפקיד. רק תפילת שחרית מנחה ערבית, לתת שיעור בין מנחה לערבית, חגים שבתות, על הכיף כיפק, אה? אמרתי להם, אני נוסע, אני מעדיף לנסוע על אופניים חשמליים בארץ, ואף שלי, וזקן שלי עף לי ברוח, השתבח שמו לעד. אני בארץ הקודש, אני אוותר על המתנה הזאת. בחיים שלי, אני אוותר על שיעור כזה, תגיד לי. תגיד לי אתה, איך קוראים לך מתוק? ערן. תסתכל. תראה, אני יגאל כהן, שנולדתי בשכונת התקווה, קטנצ'י כזה, המופרע הזה, זכיתי ביום הקדוש הזה, לשבת מול צון קהל השם. תראה, בנים של השם יתברך. זה שווה יותר $300,000 אחי, או לא פחות? הרבה יותר, נכון? וכל יום רביעי וראשון ורביעי שאני יושב פה מול הצדיקים האלה ולומדים תורה ביחד, וכל יום שאני יוצא לרחבי הארץ ונותן שיעורים, זה שווה הרבה יותר, אחי. ויש לי תלמיד כמו אליהו היקר, ברוך השם שזכיתי בו, אחים יקרים ואהובים שלי, נשמות טהורות שלי, אין קינה בעולם. תחזרו היום הביתה, תשמחו בחלקת האלוקים שלכם. אין שנאה בעולם. תזכרו מה אומר רב שחיים שמולביץ, חצי שנה גבס או 10,000 שקל. שכן שלך הלשין עליך לזה. אני יום אחד עשיתי שיפוץ בבית, המסעית הראשונה שהגיעה, והורידה קרמיקה, הורידה דברים, פקח מגיע. אמרתי לו, הגעת לפני המסעית, איך הגעת לפני המסעית? הוא אומר לי, הגיעה המסעית ראשונה, הורידה סחורה, 15 טלפונים לעירייה. 15 טלפונים לעירייה, הרב יגאל בונה מרפסת. ולא בניתי מרפסת, סך הכל החלפתי ריצוף. החלפתי ריצוף. שנייה. אני לא שונא אותם, אני לא כועס עליהם. אני מתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. שיחזרו בתשובה, כי למינים ולמלשינים, אני מאחל להם את כל הטוב שבעולם. זה שהם התקשרו, הם לא עשו לי נזק בכלל. הפקח הכיר אותי, אמר לי, כבוד הרב, יאכלו ענבים ויסבר. שלא יתפסו אותו על זה, כמו שאמרתי לכם. אבל גם לא היה למה לתפוס, כי זה היה רק שיפוץ בתוך הבית, אחי. נזק הם לא עשו לי. היה פעם שעשו לי נזק, בבית כנסת שבניתי את יביע עומר, לא משנה מי, בעירייה, התלבש עלינו, ושלח כל יום פקחים ומשטרה, פקחים ומשטרה, והשתבח שמולד, לא ראיתי אותם ממטר. המשכתי לבנות יום-יום. עצרו את הערבים, את הפועלים, עצרו את זה, יום למחרת חזרו, שחררו אותם, אמרתי להם, תבואו חזרה. לקחו אותי לבית משפט, חייבו אותי 8,000 שקל כנס, על זה שזכיתי לבנות בית כנסת בעיר הקודש. לא על חשבון אף אחד, לא חרגתי, לא כלום. פשוט בניתי, לא משנה, בניתי בית כנסת. שאלו אותי אם אני כועס עליו, כפרה 8,000 שקל האלה, בזכותו בניתי בניין ב-57 מיליון שקל. אלוקים לקח לי 8,000 שקל, קיבלתי את זה באהבה. אם היית בא אליי לפני כן ואומר לי, הרב יגאל, אני אשלח לך כמה פקחים, אני אשלח לך כמה פועלים, אני אשלח לך כמה בעיות, כביכול, אותי לא עצרו, אבל לקחו אותי לבית משפט, לעמוד מול השופט, מודה באשמה, מודה, כן, ככה, לעמוד, בית משפט. על מה? שבניתי בית כנסת? אבל אחרי זה אני אשלח לך 50 מיליון שקל לבנות בניין 9 קומות? מוכן או לא מוכן? הייתי אומר, אני מוכן. אז אני צריך לשלוח זר פרחים לאותו אדם שיקח אותי לבית משפט? ולהגיד לו, תודה רבה, אהובי ומתוקי וחמוד שלי ונשמה שלי, תודה רבה על מה שעשית. אין דבר יוצא רע מן השמיים, המילה שלי. אל תסנה. רק טוב. תחזרו הביתה, למי שקצת כעס על אשתו לפני כן, למי שהיה לו קצת תרדה, אשתך הוציאה אותך מכל מיני מחלות, מכל מיני צרות, תגיד לה, אשתי היקרה, אהבת חיי את, המציל הלאומי את. אותו דבר אנשים שהתגרשו, או חס ושלום בדרך לשם. לא לסנוע, לשלוח עכשיו הודעה, אנא בחיבק, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך בעלי היקר. תודה רבה על מה שנתתם לי. אחים יקרים, ככה נביא את הגאולה. אני מקווה שתזכרו את זה. ויחן ישראל נגד ההר. מה הם ראו שהגיעו לשלום? הם ראו שהגיעו לשלום, הם ראו שהכל היה לטובה. אני מאחל לכם, אסור נחמה, דברי נחמה, אבל אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. אם אתם רוצים להשתנות, יש לי פה חבר'ה, קבוצת קומנדו אני קורא להם. כל יום ראשון ורביעי מגיעים לשיעור שלי. בין שעה 7:30 ל-9. 7:30 בערב ל-9. חוץ מזה, יש פה מדרשת פסגות. כל יום, מ-7, מ-6 עד שעה 9, עד 10. שיעורי תורה, רבנים מדהימים, רבנים מקסימים. אתם אנשים שגרים באזור, בואו לשמוע דברי אלוהים חיים. אנחנו נתחזק ונחזק יום-יום. וזו הדרך היחידה כדי שנוכל להביא את הגאולה. אוהב אתכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. ברוכים תהיו להשם, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.
1: שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורי מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
1: פרשת השבוע היא פרשת ואתחנן. את פרשת ואתחנן תמיד אנחנו קוראים אחרי תשעה באב. והשם של השבת הזאת הוא על שם ההפטרה דווקא. נחמו נחמו עמי, שבת פרשת ואתחנן נחמו. תמיד דברים זה חזון ישעיהו בן אמוץ, ואתחנן זה נחמו, כאשר בעצם דיברנו על זה בשנים שעברו, יש סדר שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, זה שלושה שבועות, וקוראים בהם לא את ההפטרה הרגילה שהיא בדרך כלל מעין עניינה של הפרשה, אלא שלוש פרשיות, שלוש הפטרות בנבואת ירמיהו שהן נבואות תוכחה, ושלושת השבועות האלה נקראות שלוש דה פורענותה, שלוש נבואות של פורענות. אבל אחרי שציינו את תשעה באב, אנחנו עוברים ממצב של פורענות למצב של נחמה, ויש לנו שבע שבתות, שלוש שנשארו מחודש אב, נכון? כי בתשעה באב הוא, אחרי קצת יותר משבוע, בתשיעי באב, ממילא נשארו שלוש שבתות לחודש אב, ועוד ארבע שבתות עד ראש השנה של לאורך חודש אלול, וכאן קוראים שבע הפטרות, שנקראות בשם שבע הפטרות דנחמתה. זאת אומרת, יש שלוש של פורענות לפני תשעה באב, עד תשעה באב, ושבע של נחמה. עכשיו, מסביב לעניין של המספר הזה, שבע של נחמה, ואיך זה מקשר אותנו מי"ז בתמוז עד לראש השנה. עכשיו, בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפור, יום הכיפורים יש את ההפטרה של שובה ישראל, שזה שבת שובה, אז גם זה, זו הפטרה מיוחדת. בכל מקרה, יש פה עניין מאוד מאוד מרתק בכל המהלך הזה. אני רוצה לדבר על התפר שבין שבת פרשת דברים, שבו אנחנו קוראים את חזון ישעיהו בן אמוץ. אמרתי קודם שלוש נבואות של פורענה של פורענות בירמיהו, זה טעות. שתיים בירמיהו ואחת בישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ, ודיברנו עליה בשבוע שעבר באריכות. לנבואות של הנחמה שהם מישעיהו, שמתחילות בשבת הקרובה, בשבת נחמו. לכן, לא נדבר כמעט, או אפילו בכלל לא, על פרשת ואתחנן, על הפרשה עצמה, שיש בה נושאים נשגבים ונרחבים בפני עצמם, אולי מחר נקדיש לזה שיעור, נראה. ואחרי שאמרנו את זה, בואו ניגש לנושא. יש לנו נושא או סוגיה, בעצם מושג מאוד מאוד עמוק, שננסה טיפה לנגוע בו עד כמה שנספיק. המושג שעליו ננסה לדבר זה המושג שנקרא נחמה. זה לא דבר של מה בכך, זה דבר שצריך להבין אותו. נחמה, המושג שנקרא נחמה. הקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים, אותם נביאים שניבאו על החורבן בטרם התרחש, אותם נביאים, בעיקר ישעיהו הנביא, מתבקש על ידי הקדוש ברוך הוא, נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לנחם את עם ישראל. וצריך להבין את המושג הזה. הנחמה באופן מעניין נאמרת בנבואת ישעיהו הרבה לפני החורבן. הוא מדבר על נחמה לפני הדבר שממנו צריך להתנחם. והשאלה הגדולה כמובן זה בכלל איך אפשר להתנחם. שהרי עברנו דברים מאוד מאוד קשים, ואנחנו עדיין נמצאים בתהליכים מאוד מאוד קשים, ותוך כדי הפורענות בטרם באה הגאולה, יש ציווי על נחמה ואפשרות נחמה, והשאלה איך אתה יכול להתנחם כשהקלקול והצער עדיין נמצאים בעינם. זו בעצם השאלה. אז נתחיל מפסוקים, נעבור למדרש, ואחרי זה נראה דברים מאוד עמוקים בעניין הזה, וזה יסביר הרבה מאוד דברים מעבר לעניין של החורבן, וחורבן ירושלים, חורבן בית המקדש, הגלות, חורבן ארץ ישראל, היציאה לגלות הארוכה, הרבה מעבר לזה. פשוט צריך להבין את המושג שנקרא נחמה. אתם יודעים מה אני כבר אזכיר עכשיו? אנחנו מכירים את המושג נחמה לא עלינו ממצב שבו הולכים לעשות ניחום אבלים. מנחמים אבל, ומנחמים אותו מיד אחרי הקבורה, לא לפני הקבורה, אבל מיד אחרי הקבורה. איך שקוברים את הנפטר, עומדים בשורה וכבר מתחילים לנחם. ואז באים שבעת ימי האבלות, שבהם יש מצווה עצומה, שזה גמילות חסד. שתי מצוות חשובות של גמילות חסדים, זה לשמח חתן וכלה ולנחם אבלים. ובמשך שבעה ימים, בימים כתקנם, בזמנים שבני ישראל היו במצב של הבנה, איך צריך בעצם להתייחס לכל מצב בחיים, כולל המצב הנורא הזה שחליל האדם איבד אחד מקרוביו, זורמים, מנחמים לתפילת שחרית ולתפילת מנחה ולתפילת ערבית, ויושבים עם האבלים ומנחמים אותם. והשאלה מה טיבו של הניחום הזה, המושג הזה שנקרא נחמה, הוא מושג שטעון ביאור. כאמור, בואו נתחיל מפסוקים שונים במקומות שונים, ולאחר מכן ננסה לנתח את זה. אז כמו שאמרתי, המילה, שתי המילים הראשונות של ההפטרה של השבוע, הם בעצם שתי המילים משני הפסוקים הראשונים של פרק מ' בישעיהו. כך אומר הקדוש ברוך הוא לנביאים, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. נחמו זה הנחיה לנביאים באמצעות המושג שנקרא נבואה, לנחם. את מי מנחמים? בואו נראה. א', את עמי, את עם ישראל, ועם ישראל מיוצג באמצעות ירושלים, וזה המשמעות של חורבן ירושלים. ירושלים היא עיר שמייצגת את כלל ישראל. נחמו נחמו עמי, אומר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. אלה הפסוקים הראשונים של ההפטרה. בהבנה מאוד כללית, אחרי זה נעמיק בזה יותר, בואו נשים לב כך. יש פה הכפלה של הנחמו. נחמו נחמו. אפשר היה לכאורה להעביר את אותו מסר עם ניחום אחד, נחמו עמי, כתוב פה פעמיים. כתוב פה גם בהמשך, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה, וההכפלה הזאת היא ההכפלה של העונש על החטאים. אז צריך להבין את טיבה של ההכפלה. זה לא נגמר כאן. במגילת איכה שקראנו אתמול, אתמול, חלק מעדות ישראל קוראות את מגילת איכה רק בליל תשעה באב ולא בבוקר. יש ויש, אז התימנים נוהגים גם בבוקר, וגם חלק מהספרדים נוהגים בבוקר. בכל מקרה, אנחנו קוראים את מגילת איכה, ובמגילת איכה גם כן מופיע כך, בפרק הראשון, חטא חטאה ירושלים, ושוב הכפלה של החטא. אז אם אנחנו עושים הקבלה בין איכה שכתב ירמיהו הנביא, שהיה עד לחורבן, לבין מה שקראנו קודם לכן, ישעיהו, וזה הרבה לפני החורבן. ישעיהו צריך לדעת מבחינת סדר הגודל של הזמנים, פחות או יותר חי בערך 100 שנה לפחות לפני ירמיהו. והוא מצווה על נחמה בטרם החורבן. והנחמה שהוא מצווה עליה זה על ירושלים, כי צריך לדעת, ישעיהו הנביא ראה את גלות עשרת השבטים ואת חורבן ממלכת ישראל. אבל בזמנו ירושלים עדיין הייתה ושרדה למשך עוד 130 שנה. ירמיהו היה הנביא שחי בזמן, לפני החורבן ובזמן החורבן, והנה הנביא ישעיהו מצטווה לנחם בטרם החורבן, והוא לא מצטווה לנחם את עשרת השבטים, הוא מצטווה לנחם את ירושלים כשירושלים עוד לא חרבה. צריך להבין פחות או יותר את סדרי הזמנים כדי להבין למה זה תמוע קצת, כן? אוקיי, אז כתוב פה כך, נחמו נחמו, פעמיים נחמה, העונש היה כפול והחטא היה כפול, כן? חטא חטאה ירושלים, חטא כפול, והעונש שהיא קיבלה לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. מה פשר ההכפלה הזאת? זה דבר מאוד מאוד משמעותי. זה לא סתם, זה דבר, לא דבר של מה בכך. טוב, אז אלה הפסוקים בישעיהו, בירמיה דהיינו במגילת איכה שאותה כתב ירמיה, ועכשיו בואו נראה את המדרש. מדרש רבה עליך, חטאו בכפליים. דכתיב, חטא חטאה ירושלים. זאת אומרת, המדרש מציין את זה. שכתוב פעמיים חטא, זאת אומרת שהיה פה חטא כפול. ולקו בכפליים, דכתיב, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים, דכתיב, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. מה שצריך להבין, זה שיש פה נחמה כפולה, אבל הנחמה באה בגלל שהיה צורך לנחם. והנחמה הכפולה היא בגלל שהעונש היה כפול, והעונש הוא כפול בגלל שהחטא הוא כפול. אז הכל מתחיל בעצם מהחטא. עכשיו, מה טיבו של החטא? הנביא ירמיהו מתייחס לזה בספר ירמיה, בפרק ב', בתחילת ספר ירמיהו. כי שתיים רעות עשה עמי. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. אז כאן יש התייחסות לאותם שתי רעות, שני חטאים. חטא אחד זה לעזוב את האמת, לעזוב את תורת השם. השם נתן לנו תורת אמת והר סיני. ועם ישראל באותם שלבים שקדמו והביאו לחורבן, בוודאי בזמנו של ירמיהו, עזבו את השם, עזבו את השם, עזבו את תורתו. זה חטא אחד. אבל כשאתה עוזב מערכת מסוימת של ערכים, אתה עוזב אותה לטובת מערכת אחרת. המערכת האחרת, לכאורה, צריכה להיות לפחות באותה רמה. כי אחרת למה שתעדיף את זו על זו? יש לך מערכת ערכים שלאורה אתה צריך בעצם לבטא את מה שנקרא צורת אדם, ואתה אומר, לא, יש לי אלטרנטיבה. אם האלטרנטיבה הייתה שוות ערך, אז זה גם בגידה, כי בסך הכל קיבלנו את מערכת הערכים שלנו מהקדוש ברוך הוא. למה לעזוב אותה לטובת מערכת אחרת? אפילו אם היא זהה באיכותה. כל שכן וכל שכן שהיא הפוכה לגמרי. והוא נותן פה דימוי. הדימוי פה זה באר מים חיים מול באר שבור. בואו נסביר את זה רגע. יצא לנו בעבר לדבר על ההבדל בין מעיין, בור ובאר. באר, נתחיל מהבאר. באר זה מאגר מים שנבנה בידי אדם, כלומר חפירה שבני אדם באופן מכוון חופרים חפירה, כדי שבימי הגשמים יתנקזו אלה המי גשמים, ואז יהיה מאגר מים. זה נקרא בור, לא באר. זה נקרא בור. בור. בור, פשוט חופרים בור, והמים נכנסים אליו מבחוץ. באר, זה מצב שבו חופרים חפירה בקרקע, כדי להגיע אל מי התהום, ומי התהום ממלאים את הבור. זאת אומרת, מי התהום ממלאים את הבאר, את הבאר מלמטה. הבור אוסף את המים שבאים מבחוץ מלמעלה. בסדר? ויש מעיין. מעיין, לא, אדם לא עושה שום דבר. המים פשוט נובעים מן הכותל של ההר, מאיזשהו מקום. מעיין נובע. עכשיו, כאן מדובר על בארות. בארות זה כאמור, האדם חופר בארות כדי להגיע למקורות מים. כשחופרים באר כזאת, למים יש המון כוח. ברגע שהם בעצם ממלאים איזשהו מקום, הם ממיסים את הקירות. ובעצם, אם הבאר לא עשויה טוב, ואני יודע, מבוטנת, אז המים פשוט יחלחלו החוצה, והבאר הזאת תתפרק. מה שהנביא כאן אומר, זה הדימוי בין מערכת הערכים האלוקית שניתנה בהר סיני, היא באר מים חיים, למים מלאכותיים שהבורות לא מחזיקים אותם. איך אומרים? זה לא מחזיק מים. מכירים את הביטוי? זה לא מחזיק מים. זאת אומרת, המים ממיסים את זה. זאת אומרת, אותם ערכים שרירותיים שקבעו כל מיני חברות וקבוצות של אנשים ועמים ופילוסופים של אומות העולם, הערכים האלה הם ערכים, ממש כפשוטו, נזילים. זאת אומרת, הם לא קשיחים, הם לא יציבים, הם משתנים מדור לדור, הם משתנים לפי האופנה, הם משתנים לפי הטריטוריה, מה שמוסרי וערכי במקום אחד, במקום אחר, באותו זמן, יחשב ללא מוסרי לחלוטין, מה שהיה מוסרי או לא מוסרי לפני זמן מסוים, חולף זמן, פתאום הדבר הכי לא מוסרי של פעם הופך להיות הדבר הכי מתקדם של עכשיו, ואנחנו רואים תנודה ונזילות, במילים אחרות זה לא מחזיק מים. זה לא דבר יציב. אומר הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עזבתם אותי, זה בעיה אחת, אבל לאן? למה? במה החלפתם את זה? במה החלפתם את זה? ואלה שתי הרעות, שתיים רעות עשה עמי. א', הם עזבו את האמת, ב', הם עשו תחליפים לאמת שלא מחזיקים מים. זאת לכאורה בפשטות הרעה הכפולה. בסדר? אז זה החטא. חטא חטאה ירושלים. זה בהבנה הפשטנית, נעמיק בזה עכשיו קצת יותר, ובואו נראה את דבריו של המהר"ל, שמביא את המדרש. במדרש, כמו שראינו, כתוב, חטאה בכפליים, שנאמר, חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפליים כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים, שנאמר, נחמו נחמו עמי. אז זה המדרש שאותו ראינו. מבאר המהר"ל, ותשימו לב היטב, כי זה דברים מאוד מאוד עמוקים. זה דברים שדורשים ריכוז, והבנה, אני אנסה לפשט אותם עד כמה שניתן, כדי שכל אחד כמעט יוכל להתחבר אליהם. ובאור זה, כפל חטא של ישראל, של ישראל. המדרש שואל, וכי רק ישראל חוטאים? גם אומות העולם חוטאים. הרבה מאוד. זאת אומרת, לא רק, למה חטא חטאה ירושלים? למה ירושלים חטאיה מאוזכרים יותר מאשר כל עיר בירה של איזושהי אומה אחרת? מסביר המהר"ל כך, כפל חטא של ישראל, כי לפי מעלת צורתן האלוקית, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. אני אקרא עוד כמה שורות ואחרי זה נסביר את זה. עכשיו זה יראה מאוד לא מובן, כי לפי צורתן האלוקית, צורתם של עם ישראל, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. כי האומות כשחוטאים, מפני שעצמם הם בעלי חומר, לכך לא נחשב החטא שלהם בכפל, כמו החטא של ישראל, שנחשב חטאם בכפל. נעצור כאן רגע, ננסה להסביר את זה, זה דבר שלעצמו הוא מהותי מאוד ויסודי מאוד. יש לי בעיה, כי אני רוצה להספיק, אבל אני לא אספיק. כי אני חייב להיות יסודי בגלל שיש לי איזה אופי יקי כזה עקשני, שחייב להסביר כל דבר עד הסוף. אז לא נספיק, לא עלינו המלאכה לגמור, נעשה מה ש... בואו נסביר קודם כל את המושג שנקרא חטא. מה פירוש המילה? בעברית, בלשון הקודש כבר למדנו, אין סתם מילים. המילה חטא קשורה למילה החטאה, להחטיא. כשיש לי לוח כליה למטרה, אז יש נכון את כל העיגולים האלה שמסובבים אחד את השני, באמצע יש נקודה אחת, וכשהיורה יורה, או חץ, או כדור של רובה או של אקדח, יש אפשרות לקלוע במטרה. שימו לב, שיש רק נקודה אחת, שאם החץ פוגע בה, אז הוא פגע במטרה. רק אחת. יש אין ספור אפשרויות פספוס. פספוס זה מילה סלנגית, שעניינה בעברית, החטאה להחטיא. מה זה אומר? שאמת יש רק אחת, ושקר יש בלי סוף. ולהחטיא, פירושו של דבר, לשים את החץ לא במקום הנכון שלו. או יותר נכון, לשים את החץ במקום הלא נכון שלו. בסדר? זה נקרא להחטיא. הדברים צריכים להיות באופן מסוים. כל מה שלא הדבר הספציפי המסוים הזה, נקרא החטאה. להחטיא. מכאן המילה חטא. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ולאדם הוא נתן שכל. ושכל, זה דבר ייחודי לאדם. אגב, יש בחירה חופשית, אפשר להשתמש בו ואפשר להוציא אותו לחופשה. אבל לכל אדם יש אפשרות להשתמש בשכל. והאפשרות הזאת היא למעשה מחייבת, כי השכל כבר אמרנו, ונחזור ונאמר, השכל זה לא רק מתנה, אלא זה בעיקר אחריות. איך אומרים פה בעגה המקומית? You got it, use it.
2: Don't lose it.
1: Mm-hmm. קיבלת שכל, זה מחייב אותך להשתמש בו. זה מחייב אותך. זאת אומרת, אם אתה לא משתמש בשכל שנותן לך כיוון, יש עליך אשמה. שהרי קיבלת שכל, למה לא השתמשת בו? השכל של האדם מחייב אותו לחלקל את ברכיו, את מעשיו, את בחירותיו, את ההתייחסויות שלו למצבים שונים, לאנשים וכולי. וכשאדם לא משתמש בשיקול הדעת, אלא פשוט מגיב בלי מהבטן, מה שנקרא, לא עם השכל, פה נמצא חטא. זאת החטאה. כי תמיד התגובה מהבטן, שהיא איננה מחושבת, היא תמיד תחתי את המטרה. תמיד. זה מתוך כעס, מתוך נמהרות, מהירות, חיפזון, חוסר שיקול דעת, ולכן זה בוודאות יוביל לטרגדיה, לטעות שיכולה בעצם להוביל לרע, למשהו שיכול להיות רע מאוד. אז זה פירוש המילה חטא. חטא זה לשים את הדברים במקום הלא נכון שלהם. עכשיו, כל בני אדם קיבלו שכל, לכל בני אדם בעולם יש בחירה. לכל בני אדם, אגב, צריך להדגיש את זה ולהזכיר את זה עכשיו שוב, לכל בני האדם יש קודקס של ערכים שהם מחויבים אליהם, לא רק לעם ישראל. עוד לפני עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לאומות העולם מה שנקרא שבע מצוות בני נוח. והם מחויבים לזה. כל גוי בעולם, מאז אדם הראשון ואילך, ובטח מאז נוח, שאז יש התוספת של מצוות איסור אכילת עבר מן החי, מחויבים בשבע המצוות האלה, מחויבים. עכשיו, הם לא עושים אותם. הם חוטאים בלי סוף על שבע המצוות שלהם. יש להם רק שבע. והם חוטאים, הם לא מקיימים אותם. ומה שהמהר"ל כאן אומר, זה שכשגוי חוטא, לא יהודי, כשגוי חוטא, החטא מגיע, אגב, למה בעצם אדם חוטא? זה דורש העמקה, אני אנסה על קצה המזלג. האדם, כל אדם, בנוי מגוף ומנשמה, נכון? אדם הראשון לא היה יהודי. אדם הראשון הוא אביהם של כל בני האדם בעולם, לכן כולנו, כל בני האדם בעולם נקראים בני אדם. כי כולנו ילדים של אדם הראשון, אדם וחווה. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, כשברא אותו, הוא ברא אותו מגוף ומנשמה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מה שאנחנו יודעים על הנשמה, וזה נכון על הנשמה באופן כללי, זה שהנשמה זה החלק באדם שהוא טהור, והוא רוצה לעשות מה שנכון ורק מה שנכון. אנחנו אומרים את זה בבוקר. אלוהי נשמה שנתת בי, טהוריי. כלומר, השאיפה האנושית, הטבעית, לעשות טוב, לא מגיעה מהגוף שלו. היא מגיעה מהממד היותר גבוה שלו, שזה הנשמה. ואני אחזור פה שוב בפעם המי יודע כמה, כי צריך לחזור על זה, כי זו טעות נפוצה. לכל בני האדם בעולם יש נשמה, גם לגויים. אם שמעתם ממישהו שאמר אולי או הבנתם שלגוי אין נשמה, טעות. זה לא נכון. לכל בני... אדם הראשון לא היה יהודי והייתה לו נשמה. הנשמה הייתה, ניתנה לאדם הראשון. כל הנשמות של כל בני אדם בעולם הם חלקים או ניצוצות של אותה נשמה של אדם הראשון. יש הבדל באיכות הנשמות, וזה הסיפור קצת ארוך שדיברנו עליו באחד מהשיעורים שדיברנו על ההבדל בין ישראל לאומות העולם, זה הרמח"ל בדרך השם שמסביר את ההבדל, ובשורה אחת ההבדל בין נשמות ישראל לנשמות אומות העולם, זה שנשמות ישראל הן נשמות גבוהות יותר. גם לאומות העולם יש נשמות, והנשמה היא עצם נעלה מן החומר, גם אצל הגוי. אבל אצל היהודי הנשמה גבוהה יותר, ולכן היא מחייבת יותר. לכן יש לנו מחויבות ל-613 מצוות, לעומת רק שבע להם, אבל גם להם יש שבע. עכשיו, כל נשמה של כל אדם בעולם אומרת לו, תהיה בן אדם. מה שקוראים בסלנג, תהיה בן אדם. תתנהג נכון, תתנהג בצורה ראויה, בצורה מפוקחת, שכלית, בצורה נכונה. אלא מה? שהבעיה היא שהנשמה נמצאת בתוך הגוף. וכבר המשלנו את זה בעבר כמה וכמה פעמים לסופרמן שנמצא בתוך צינוק. חזק ממנו. אז אפילו שהוא סופרמן, אבל לא יכול לפרק את הצינוק. ולכן, הגוף באדם, החומר, הוא המלכודת שלוכדת בתוכה את הנשמה. כשאדם מגיע ופוגש סיטואציה, כזאת או אחרת, הוא צריך להגיב. והנשמה והגוף הם לא בדיוק, הם שני הדברים הכי הפוכים שאפשר להעלות על הדעת. כבר שוב הזכרנו את זה, גם זה כבר קלישאה, לפחות בשיעורים שאני מעביר, שהגוף והנשמה זה השידוך הכי לא מוצלח שאפשר היה להעלות על הדעת. הם אמורים לעבוד ביחד, הם אמורים להיות פרטנרים, אבל כל מה שמעניין את הגוף לא מעניין את הנשמה, וכל מה שמעניין את הנשמה לא מעניין את הגוף. נו, אז עכשיו איך הם יעבדו ביחד? זה יוצר את המתח שמאפשר ומחייב את הבחירה החופשית. כשאנחנו עומדים בפני סיטואציה, אני אתן דוגמה אחת שתמחיש את זה, היא לא מבטאת את כל המצבים, אבל בגדול. כשאנחנו נמצאים בפני סיטואציה מסוימת, הגוף אומר לנו, תפעל בצורה כזאת. הנשמה אומרת, לא, מה פתאום? תפעל אחרת. למשל, מישהו מרגיז אותך. באמת מרגיז אותך. מרגיז אותך באופן שאין לזה הצדקה. עכשיו, השאלה היא, תתרגז או לא תתרגז? הגוף אומר, איך אומרים בסלנג? תן לו בשיניים. מה זאת אומרת? אתה לא יכול להיות פרייר, לספוג. תחזיר. מי אומר? החיה שבאדם, החלק הפיזי. אבל אדם מכובד, אדם שמכבד את עצמו, הוא נמצא בשליטה. הוא אומר, הוא התפרץ ויצא מגדרו, זה אומר שגם אני צריך לרדת לרמה הזאת. ולכן, יש פה קונפליקט פנימי בתוך האדם, האם להגיב מה שנקרא מהבטן או מהשכל. נכון. וזה באמת המתח הזה, והניסיונות שאנחנו נמצאים בהם ללא הרף. מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, מהרגע שאנחנו נולדים עד הרגע שאנחנו חוזרים בחזרה לאמא האדמה אחרי 120. אנחנו כל הזמן נמצאים בסיטואציות שאנחנו נבחנים איך נגיב בהם, וההבדל בין אדם לאדם זה איך הוא מחנך את עצמו להגיב. אז יש כאלה שמוציאים את הנשמה ואת השכל לחופשה, ומגיבים תמיד מהבטן, והם פועלים יותר במישור, באופן האינסטינקטיבי ברמת הבהמה. ברמת החיה, החייתיות. המצב של השליטה והתגובה המדודה, אגב, התגובה המדודה לא אומרת שבכל מקרה צריך להבליג, אבל צריך לשקול בצורה מושכלת מה, איך אתה מגיב ולאן תוביל התגובה שלך. בסדר? אבל זה דורש שליטה. החטא הוא המצב שבו האדם במצב כזה לא פגע במטרה. הוא פספס. הוא רכתי. הוא שם את הדברים במקום הלא נכון להם, שלהם. זה חטא. זה חטא. כולם חוטאים. כי לכולם יש גוף ויצרים חייתיים. כל בני אדם בעולם. וכאן המהר"ל אומר דבר מאוד מאוד עמוק. הוא אומר ככה. יש הבדל בין, זה ישמע לכל מיני אנשים שיש להם דעות מעוותות, כגזענות מה שאני אגיד עכשיו. זה ממש לא גזענות, בטח לא במושגים המקובלים, אבל יש הבדל בין יהודי לבין גוי. ההבדל בין יהודי לבין גוי הוא בזמן שהוא חוטא. שני אנשים עשו את אותו חטא. בואו נגיד, ניקח אחת מהמצוות שמשותפות לנו ולהם. לא תרצח. גם אנחנו מצווים על זה, גם הגויים מצווים על זה. הלא תרצח. זה אחד משבע מצוות בני נוח. יש הבדל בין יהודי שרצח, שם ישמור, לבין גוי שרצח. זה דוגמה, זה יכול להיות, זה בכל חטא. מה ההבדל? כשהגוי רוצח או עושה חטא כזה או אחר מהדברים שאסורים לעשות, גם לגוי, הוא עושה את זה מאיפה? איך קראנו לזה? מהבטן, מהחומר. מהחומר. כמו שאמרתי לפני זה, ההבדל בין יהודי לבין גוי בנשמה זה בגובה של הנשמה, בגובה האיכותי של הנשמה, וממילא, ביחס הגומלין שבין הנשמה לבין הגוף. הואיל ונשמות ישראל הן נשמות גבוהות יותר, ממילא הגוף מתבטל עליהם. הגוף בעצם הוא תפל. כשיש לך אור מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד עוצמתי, אז כל יתר הדברים מתגמדים או בעצם כמעט מחווירים או לא ניכרים מולו. אצל הגוי, מכיוון שהנשמה היא הרבה יותר נמוכה, הגוף משתלט על המציאות, והמציאות במהותה היא חומרית. וזה מה שהוא אומר כאן. כשגוי חוטא, הוא מזדהה לחלוטין עם החטא. כי הוא חי חיי חומר, כי הנשמה שלו היא מאוד קלושה, ואם הוא לא יגביר אותה באופן מיוחד, אז היא תהיה תפלה לחלוטין לחומר. ולכן החומר הוא זה שהוא הדומיננטי, ולכן הוא מזוהה עם החטא לגמרי. לעומת זה, כשיהודי חוטא, חוטא, אני לא מדבר על יהודי צדיק, יהודי שחטא, עשה דבר לא ראוי, כן? אז מכיוון שהנשמה שלו, יש לו נשמה יהודית, אפילו אם הוא עשה מעשים מאוד מאוד רעים, הנשמה שלו היא הדבר המרכזי, הגוף עכשיו, הוא נתן לגוף להשתולל ולהיות דומיננטי, אז יש פה פגיעה לא רק בגוף, אלא גם בנשמה. כי מצד הנשמה שלו, הוא לא היה רוצה לחטוא. כי נשמה שנתת בי תאוריי. למה הוא חטא? בגלל שהוא נתן לגוף להשתלט על הנשמה. ולכן יש פה פגיעה כפולה, גם בחומר וגם ברוח. לעומת זה, אצל הגוי אין פגיעה ברוח, כי הרוח ממילא היא תפלה לגוף גם במצב רגיל. וזה מה שהמהר"ל כאן אומר, בואו תראו, וכך הוא מסביר את החטאה בכפליים, ירושלים יותר מאשר כל האחרים. נראה. ובאור זה, כפל חטא של ישראל, כי לפי מעלת צורתן האלוקית, הצורה זה הצורה, החלק העליון יותר הרוחני, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. אם זה היה חומר, בחומר ראוי שיהיה חטא, כי החומר הוא חומרי, והזכרנו בעבר שיש חיה בטבע שנקראת חמור. חמור זה מין בהמה טיפשה, שאין לה בעצם שכל, ומכוונים אותה, והיא מקבלת הכוונה מכל מי שמכוון אותה. כך הוא החומר. החומר הוא חמור, דהיינו, הוא לא מוביל אלא נגרר. הוא נגרר. ברגע שהחומר שולט, אז בואו ניקח את הבן דוד שלו, הסוס. סוס דוהר. אבל אם אתה משחרר אותו ועושה לו, אז הוא לא ידהר לאיזה כיוון מסוים. הוא יחפש פה עשב ויחפש פה סוסים וסוסות וכן הלאה, ולא יגיע לשום מקום. זאת אומרת, ברגע שאין לו מכוון, הוא ממילא עושה מעשה חומר, מעשה חמור. עכשיו, החומר הוא שורש החטא. כי את החומר לא מעניין את האמת. מעניין את החומר, את התאים, את הערב לשעתו. לא מעניין אותו, הוא לא מסתכל לטווח ארוך. הוא, עכשיו, תן, אכול ושתו כי מחר נמות. זה האני מאמין של החומר, של החמור. בסדר? לכן, הואיל והגוי מזוהה יותר עם החומר שלו, בזמן שהוא חוטא, הוא עושה פעולה שהיא לכאורה כמעט טבעית של החומר. כשיהודי חוטא, הוא פועל נגד מהותו, כי המהות שלו היא רוחנית, היא עליונה. ולכן אם החומר אצלו מתגבר על הרוח, יש פה פגיעה כפולה בחומר שהתנהג כפי שהיה מצופה ממנו, ראוי שיהיה בו חטא, אבל גם הרוח שלא ראוי שיהיה בחטא נפגמת. ולכן פעולה שלילית של יהודי היא הרבה יותר חמורה. זאת אומרת, ניקח שני יהודים, יהודי וגוי, שעשו את אותה פעולה שלילית. אין מה להשוות בכלל את האימפקט, את האפקט על העושה, לא על הפעולה. נגיד, עוד פעם, סליחה על הדוגמה הזאת. יהודי רצח, גוי רצח. בשני המקומות יש פה נרצח. ואין הבדל בין הנרצח הזה לנרצח הזה. איפה יש הבדל? אצל הרוצח. הרוצח היהודי עשה מעשה הרבה יותר מעוות, הרבה יותר חמור בגלל עליונות צורתו. בסדר? זה דוגמה להמחשה. נראה את זה שוב. מה זה חטא חטאה ירושלים? באור דבר זה כפל חטא של ישראל, כי לפי מעלת צורתן האלוקית, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. כי האומות, כשחוטאים מפני שעצמם הם בעלי חומר, לכך לא נחשב החטא שלהם בכפל, אלא רק בחומר, כמו החטא של ישראל, שנחשב חטאם בכפל. כי הכפל מורה על הצורה. כי אצל האומות הצורה בטלה אצל החומר. ולכך אין להם מדרגה שנייה, רק מדרגה חומרית בלבד שנייה. אבל ישראל בעצמם, במהותם, בעצמם, יש להם מעלת הצורה. ולכך חטאם בכפל מצד הצורה שהיא שנית על מדרגת החומר. כלומר, היא ההכפלה, היא נמצאת למעלה, מעל החומר. ולקו בכפליים, פירוש, כשם שהחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, כי לפי צורתם הנבדלת לא ראוי להם חטא, כשם שהחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, שאין ראוי שיהיה בהם חטא לפי מעלתם הנבדלת, ולכך לקו בכפליים, כי לכאורה מה זה פר? למה זה הוגן? הרי עם ישראל סבל סבל שלא יתואר והוא ממשיך לסבול. אין עם בעולם שסבל כמו שאנחנו סבלנו. ושרד. יש עמים שסבלו חלק קטן ממה שאנחנו סבלנו ופשוט נעלמו, נכחדו. עם ישראל חי והוא סובל וסובל וסובל וסובל והשאלה למה? למה זה הוגן? למה זה צריך להיות כך? אז אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מתחילים להבין למה העונש כל כך נורא? כי מי שמסתכל על דברי עם ישראל, דברי ימי עם ישראל, רצוף טרגדיות. החל מגלות עשרת השבטים. ההמשך של זה היה בחורבן בית ראשון. תבינו שהארץ נכבשה, זה לא היה משהו סטרילי. נשפך המון המון דם. נעשו שם מעשה זוועה שהשביעי לאוקטובר מחוויר לידם מבחינת הכמות, וזה כלל כל היהודים שהיו בארץ ישראל. אז אנחנו זוכרים את הדברים המקומיים שקרו בתקופתנו ונמצאים סמוך אלינו. אבל שקוראים טיפה תיאורים על האינקוויזיציה לפני 500 שנה, על העינויים הנוראים שיהודים עברו, על הרדיפות, על עלילות הדם, על מסעי הצלב, על כל האנטישמיות לדורותיה, על מעשה זוועה שלא יתוארו. ואתה שואל את עצמך, איך? למה? אנחנו העם של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מאפשר שהגויים יעשו לנו דברים כאלה? אז תמיד הטענה שלנו זה עליו, למה אבא שלנו, איך לא שמרת עלינו? מה יאמר האבא? אתם לא שמרתם על עצמכם? אתם הבאתם על עצמכם את הדברים. עכשיו אנחנו לא מבינים את הפרופורציה, לכאורה הפרופורציה זה הבעיה. בסדר, חטוא, אבל על זה מגיע כזה עונש, זה אומר שאנחנו לא מבינים את הפרופורציה. כי כאדם חוטא, אז הוא חושב, אוקיי, בסדר, אז היה, זה עבר. הוא לא רואה את הצורה העליונה ואת הפגם בצורה הרוחנית, ואת הנזק הנורא שלמעשה כמעט כל עונש פיזי, מבחינת האמת, לא יכול לתקן את זה. זה הסיפור פה. ומי שמבין את זה, כמו שאמרתי, מבין את מה זה בכלל עם ישראל, דבר שרוב היהודים בעולם, רוב הישראל בעולם, אין להם מושג מה זה. הם לא יודעים על הצורה העליונה, ולכן יש הרבה מאוד סימני שאלה והמון תמיהות, וזה לא מובן, וזה נראה לא צודק וכן הלאה. צריכים להבין, אנחנו רואים את העולם הפיזי, אנחנו רואים את המציאות הפיזיקלית, אנחנו לא רואים את המציאות הרוחנית, וזה בעיקר הבעיה. כי אם אין לנו מציאות רוחנית, או שהיא נמצאת, אבל היא קלושה והיא לא משמעותית, אז זה בסדר להתמכר להתמרקד בחומר, לנסות להבין בתוך החומר את הצדק. אבל אם יש לך חלק עליון, גבוה מאוד, והוא החלק הכי משמעותי, ואתה לא מבין מה גורם הקלקול, כי אמרנו, הנחמה באה לעונש, והעונש באה לחטא. ולכן שורש הדבר זה החטא. אם נבין את עומק עניין החטא, אז הכל ממילא יתבאר. אנחנו לא מבינים את עומק עניין החטא. אז קצת נגענו בזה כאן, בואו נמשיך ונראה מה עוד הוא אומר כאן. ישראל בעצמם יש להם את מעלת הצורה, ולקח את עם בכפל מצד הצורה שהיא שנית על מדרגת החומר, זאת אומרת שהיא עולה על מדרגת החומר. ולקו בכפליים, פירוש, כשם שהחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, החטא לא שייך לעם ישראל. כי חטא, כמו שאמרנו, מגיע מן החומר, אבל אצל עם ישראל, החומר הוא אמור להיות תפל לרוח. ולכן הוא לא ראוי, לא ראוי שיהיה בהם חטא לפי מעלת העם הנבדלת, ולכן לקו בכפליים, שכל המכות היו שלו בטבע, כי היו מכות מופלאות ומובדלות גם כן. ולכן שוב, אתה רואה את הטרגדיות הסדרתיות, כמו שאמרתי, טרגדיות מסוג הטרגדיות שעברו עלינו, היו גם אצל עמים אחרים, אבל באופן נקודתי, לפרק זמן מסוים, באופן עקבי, קונסיסטנטי, על 2000 שנה, זה קיים רק אצל עם ישראל, וברמות של הפנטסטיות הזאת, פנטסטיות לרעה כמובן, כי היו מכות מופלאות ומובדלות גם כן כפי מדרגת הצורה. עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על...

מדבר על הנחמה הכפולה. וכן מתנחמים בנחמות כפולים, והם נחמות שלא כדרך הטבע, שלא בתוך הטבע, לא בתוך מסגרת חוקי הטבע. וכולם הם נחמות אלוהיות שראויים אל מעלת הצורה, והם נקראות נחמות כפליים. כי הדבר שהוא לפי הטבע החומרי הוא עניין אחד, ושלא כטבע הוא כפל. כי מה זה כפל? כפל זה הדבר והכפלה נסתרת שלו. הכפלה נסתרת שהיא גבוהה, היא נמצאת מחוץ למסגרת של הטבע. אז גם החטא, גם העונש וגם הנחמה. כי הנחמה היא דבר שלא לפי הטבע החומרי, כי עוד פעם, וכולם הם נחמות אלוקיות שראוי שיהיו אל מעלת הצורה, והם נקראים נחמות כפליים. כי הדבר שהוא לפי הטבע החומרי הוא עניין אחד, ושלא כטבע הוא כפל, ולכך היו דווקא הנחמות כפולות. משהו עדיין לכאורה לא מבאר פה, זה מה זאת אומרת שיש נחמה כפולה. כמו ששאלתי בהתחלה, בכלל איך אפשר לדבר על נחמה כשהמת מוטל לפניך? לא מנחמים את האדם בשעה שמיתו מוטל לפניו, רק אחרי הקבורה, אז מתחילים את הנחמה. המת מוטל לפנינו, אנחנו עדיין בתוך הטרגדיות האלה שלא פסקו מאז חורבן הבית עד עכשיו. עוד לא נבנה הבית שנגיד אוקיי, יש פה איזה שינוי. ולכן הנחמה היא בטרם התיקון, בטרם הגאולה. איך זה עובד? אז קודם כל הוא אומר, זה דבר מופלא. אנחנו מנסים להבין את זה, בואו תבינו את המלכוד, אנחנו מנסים להבין את זה עם השכל שלנו. איפה השכל שלנו נמצא? בתוך החומר. אנחנו מבינים, הלוגיקה שלנו, הלוגיקה האנושית, היא בתוך החומר וחוקי החומר. ובמסגרת הלוגיקה הזאת, אנחנו מנסים להבין דבר שנמצא מחוץ למסגרת של הלוגיקה. ולכן זה נראה בלתי אפשרי. כן? לכן הנחמה באה מהקדוש ברוך הוא. מחוץ לבריאה. יש את הבריאה ויש את הבורא. הנחמה מגיעה מלמעלה. מסביר המהר"ל כאן דבר שוב מאוד מאוד חזק, בואו נראה. שהוא יתברך, מי מנחם? הקדוש ברוך הוא. נחמו נחמו עמי אמר אלוקיכם. זאת אומרת הנחמה מושמת בפי הנביאים אבל היא באה מאלוקים. אמר אלוקיכם. אז הנחמה מגיעה ממחוץ לטבע. מה זה אומר? תראו מה זה אומר. שהוא יתברך, הקדוש ברוך הוא, הדבר שנראה רע הגמור, דבר שלנו נראה הרע בהתגלמותו. הרע בעוצמתו הגדולה ביותר. הדבר שנראה הרע הגמור, הוא, הקדוש ברוך הוא, יכול לעשות ממנו הטוב הגמור. להפוך את הרע לטוב. לנו זה נראה שני דברים שהם שני הפכים. אם זה רע, זה לא טוב ולא יכול להיות טוב. אבל למה זה? כי אצלנו, אנחנו שוב, יש לנו גוף ונשמה, אנחנו בשני ממדים, והממד שבתוכו אנחנו פועלים, או מתוכו אנחנו מנסים להבין, הוא הממד החומרי. ולכן אנחנו לא יכולים לצרף משהו, מבחינתנו יש רע ויש טוב. אגב, איפה כל זה התחיל? באכילה מעץ הדעת טוב ורע. שם בעצם יש לנו טוב ורע. לפני האכילה מעץ הדעת טוב ורע אין טוב ורע. אין בכלל מקום לרע. עכשיו מה שצריך לדעת, שוב זה דבר עמוק מאוד, מה שצריך לדעת זה גם הרע שלכאורה הוא בוודאות נראה רע, הוא נראה לנו רע. אבל למעשה אין דבר רע. כל דבר רע הוא בסופו של דבר טוב, אין לנו שום יכולת להבין את זה. לנו. בגלל המגבלות של היכולת שלנו לדון בזה, בגלל השכל שלנו שנמצא בתוך מסגרת החומר, והוא רוצה להבין דבר והיפוכו. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והוא האחד הגמור, האחד המוחלט, וכל זה מפני כי הוא יתברך אחד, ובידו הכל. ולכך, מן דבר שנראה הרע הגמור, עושה ממנו טוב הגמור. וצריך לדעת שזה הסוד שלשם הולכת הבריאה. כל המקום של הרע בעולם, זה רק כדי לאפשר את הבחירה, לנו, לבני האדם. לאפשר לנו בחירה. ברגע שתיגמר תקופת הבחירה, לא יהיה יותר צורך, לא יהיה יותר צורך ברע, והרע ייעלם, אבל הוא לא רק ייעלם. הוא יתברר, נסו להקשיב לזה בלי להבין את זה. זאת אומרת, אל תנסו להבין את זה. תנסו להבין שלא מבינים את זה, בסדר? הרע יהפוך לטוב. הדבר הכי רע יהפוך לטוב.

0: עכשיו תשאלו איך זה יכול להיות. אז בואו אני אעשה לכם היכרות עם מישהו שאולי שמעתם עליו, אחד מחשובי התנאים שקראו לו נחום איש גמזו. שמעתם על נחום איש גמזו? הוא היה תנא גדול וחשוב, וכתוב עליו כך, שמה שהיה שגור על לשונו תמיד, זה האמירה גם זו לטובה. זאת אומרת, אם זה דבר טוב, לא צריך את נחום גמזו שיגיד שזה טוב. זה טוב. הוא היה רואה את הדבר הכי רע, והוא אומר, גם זו לטובה. עכשיו מה זה? סתם אמירה פטליסטית כזאת? זה נשמע כמעט אינפנטילי, השם ישמור. מה, אתה רואה פה רע, טרגדיה נורא, מה טוב? מה טוב בזה? איך יכול להיות שיהיה טוב בזה? אבל הוא היה אומר על כל דבר, גם זו לטובה. איך קראו לו אגב?
1: גם זו.
0: לא, זה שם משפחה שלו.
1: נחום.
0: מה השם הפרטי?
1: נחום.
0: מה זה נחום? על מה אנחנו מדברים? על נחמה. אז שימו לב, זה כבר פה ההתחלה של הכיוון. הנחמה זה שכל רע הוא טוב. זה הנחמה, זאת הגדרת הנחמה, שכל רע הוא טוב. עכשיו, איך זה יכול להיות שכל רע הוא טוב? אני אתן לכם דוגמה אחת, אין לי פה אותה, אני אגיד לכם אותה בעל פה. הזכרנו את זה בשיעור, על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ועל דברים שנראים רעים ובעצם הם טובים. הגמרא מביאה סיפור כזה. פעם לא היו טרקטורים, והכלכלה הייתה בנויה על עבודת אדמה, על חרישה. אז איך חרשו פעם בלי טרקטורים? בלי מחרשות מודרניות? עם שור ופרה, נכון? היו רותמים את המחרשה וחורשים. לכן, השור והפרה היו לא רק בקר לחלב ולבשר. זאת הייתה בהמת מסע, זה היה כלי העבודה של האדם. לכן כל חקלאי שרצה להיות חקלאי ולהתפרנס מזה, היה חייב שיהיה לו שור בריא או פרה, שאיתה היה חורש את השדה. עכשיו, מה קורה אם הלך מנוע? הטרקטור הלך מנוע. לך עכשיו תקנה טרקטור חדש. זה עולה הון תועפות, זה להפסיד כל הביזנס. הגמרא מספרת על אדם שחרש את שדהו, ותוך כדי חרישה נשברה רגל פרתו, ויש את כל השדה לחרוש, וחייבים לגמור לחרוש עכשיו, כי צריך לזרוע, וזה יעכב את כל העבודה, ובעצם זה אפשר להגיד להתראות לכל היבול של השנה הקרובה, כי אין טרקטור. נשברה רגל פרתו. עכשיו, נשברה רגל פרתו, העיקר מגלה את זה, חרב עליו עולמו. מבחינתו הוא הפסיד את הביזנס של השנה, כל הפרנסה של כל השנה. רע? בטח רע. רע? רע, טרגדיה. מה יעשה המסכן אחרי שהוא מבין שיש פה באמת אסון כלכלי גדול, אבל לפחות הוא מרחם על הפרה, הוא הולך לבדוק מה קורה עם הרגל של הפרה, אולי אפשר לחבוש את הרגל, אולי אפשר... כמה הנזק גדול. הוא הולך מטפל ברגל של הפרה, והוא מוצא במקום שבו הפרה יושבת, ככה מדממת עם הרגל השבורה, הוא מוצא יהלום, שהשווי שלו הוא כמו כל המשכורת שהוא ירוויח בארבע השנים מרקע באות. עכשיו, היהלום הזה היה שם, אם הפרה, רגלה לא הייתה נשברת, או שהייתה נשברת 2 מטר משם, הוא לא היה מוצא את היהלום הזה אף פעם. מסתבר שמה שהוא חשב לכמה רגעים, לכמה דקות, לרע מאוד, הפך מבחינתו לוואו, אוצר שלם. אז ראיתם איך הרע התהפך? מה שאומר נחום איש גמזו, זה שכל רע שאנחנו חושבים אותו שהוא רע, בפרספקטיבה היסטורית, זה יכול להיות דקות, זה יכול להיות שעות, זה יכול להיות ימים, זה יכול להיות חודשים, זה יכול להיות דורות. בפרספקטיבה כוללת, כל רע יתברר שהוא הביא לדבר טוב. אין רע שאם הוא לא היה, היית מגיע לטוב, שבגלל שהיה הרע, לכן זה קרה. דוגמה נוספת שהגמרא מביאה, שני סוחרים יצאו אל מעבר לים כדי למכור את סחורתם בתקופה הקדומה, ואחד מהם התעכב והפסיד את הספינה היחידה שנוסעת לאותה ארץ יעד. והוא הפסיד את הספינה, וחבר שלו יצא, והיה להם באמת פגישות מאוד חשובות מעבר לים, שהם היו עושים שם המון המון כסף, ובזמן שזה קרה לו, הוא הרגיש אבוד, הוא היה... כמעט מת, התעלף. הלך כל האופציה, הלכה לאיבוד. וטבעה הספינה בים. הגמרא מביאה דוגמה כזאת. תארו לעצמכם אדם, ואני שמעתי על מישהו כזה, שהפסיד טיסה. טיסת עסקים לאירופה, שהייתה אמורה להביא לו המון כסף. הפסיד את הטיסה והמטוס התרסק. אז מה שעוד פעם, במשך כמה שעות עד שהתברר, זה נחשב לטרגדיה, וזה התהפך. מה שאומר אנחנו משגם זו, זה שאין דבר בסופו של חשבון שלא יוביל לטוב המוחלט. לשם הכל הולך. הכל הולך אל הטוב המוחלט. למה? כי הקדוש ברוך הוא אחד והוא טוב, ולכן הוא מוביל את הדברים אל הטוב המוחלט, והדרך אל הטוב המוחלט לפעמים צריכה לעבור דרך טרגדיות. למה היא צריכה לעבור דרך טרגדיות? בגלל הבחירה הלא נכונה של בני האדם. אם הם לא היו בוחרים לא נכון, הטרגדיות היו נחסכות והיינו מגיעים ליעד בשלום, בלי כאב, בלי צער, אבל מכיוון שהתחכמנו, ואני אתן דוגמה שתסביר את זה שוב, שוב כי דיברתי על זה בשיעורים אחרים, אבל לא כולם שמעו, וגם מי ששמע לא תמיד זוכר, וגם מי שזוכר כדי להזכיר את זה לעצמו עוד פעם. היום כולם יודעים מה זה GPS. נכון? אי אפשר כמעט לנסוע, להיכנס לאוטו בלי להפעיל את ה-GPS. עכשיו, יש הבדלים בין גברים לנשים בהתייחסות ל-GPS. ה-GPS אומר משהו, ונשים בדרך כלל יפעלו ממש לפי ה-GPS. גברים, בעיקר אם הם ישראלים, והם מה שנקרא אויבר חוכמס, אומרים, רגע, מה הוא מציע ללכת מכאן? זה נראה ככה, יותר ישר ויותר הגיוני, ואני גם מכיר פחות או יותר את הכיוון. והוא הולך, אז ה-GPS אמר. והוא הולך, ואכן, בהתחלה זה הולך יופי, פתאום הסתבר שבדיוק עכשיו יש עבודות בכביש, והכביש הזה חסום, ועכשיו אתה צריך לחזור אחורה, וזה יאריך לך את הדרך בעוד 3 שעות. עכשיו, ה-GPS, כמו שאתם יודעים, אנשים לא יודעות, אבל הגברים יודעים, כשאתה לא שומע לו, כשאתה לא שומע לו, הוא לא כועס. הוא לא מתרגז, הוא לא מתפוצץ. אמרתי לך ללכת ככה, מה אתה הולך אחרי? אתה יודע מה, לא מדבר איתך יותר. לא, הוא מדבר איתך. לא חשוב לאן הגעת. הסתבכת, נכון? אוקיי, אז עכשיו מפה תלך לכאן ולכאן ולכאן ולכאן ולכאן. ועכשיו שוב יש לך בחירה. או לשמוע לו, ואיכשהו לצאת מהתסבוכת שאתה הבאת על עצמך, או להמשיך להתעקש לא לשמוע לו, ואז במקום להגיע אחרי 3 שעות, אתה תגיע אחרי 4 ימים. יש אפשרות כזאת גם. למה אני נותן את הדוגמה של ה-GPS? ה-GPS זה השכל הישר, זאת האמת. עכשיו, לא תמיד אנחנו יודעים את האמת. אם אני גר במקום, אני לא צריך את ה-GPS, אני יודע לבד איך להגיע מפה, בדרך כלל אני עושה את המסלול הזה כל יום. אבל אם אני נמצא במקום שאני לא מכיר, עיר אחרת, מדינה אחרת, מוטב שאני אשמע ל-GPS אם אין שיבוש של הלוויינים, בגלל בעיות במזרח התיכון. בסדר? אבל אם אין שיבוש בלוויינים, כדאי שתקשיב ל-GPS. אם אתה לא מקשיב ל-GPS, מה קורה? שימו לב היטב, זה הנקודה פה. אתה לא מקשיב ל-GPS, מה קורה? אתה תגיע. אבל עם תסכול, באיחור, אחרי 3 ימים, אחרי 3 שבועות, אתה תגיע בסוף, רק לקחת את הדרך היותר ארוכה, זה הכל, ויכולת לקצר את זה. זה המשל של ה-GPS. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם, נתן לו דרך. הדרך, יש דבר שנקרא דרך השם. מה זה דרך? שוב, נגדיר. דרך זה קו שמחבר בין 2 נקודות. בין נקודת המוצא לנקודת היעד. נכון? הקו המחבר הוא דרך. יש דבר שנקרא דרך השם. הקדוש ברוך הוא אמר על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת בני את ביתו ואת בניו אחריו, ושמרו דרך השם. אז יש דרך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו הוראות, GPS, תורה. הוראות, תורה, תורה, זה הוראות, תורה לי את הדרך. אם אנחנו הולכים לפי ההוראות, אנחנו הולכים לפי ה-GPS, נגיע ישר ליעד, בלי הסתבכויות מיותרות. אם לא, ויש לנו בחירה, אנחנו יכולים להתעלם ולא להקשיב, אנחנו נגיע ליעד. אבל עם הרבה מאוד בעיות בדרך. אבל בסוף נגיע. נגיע ליעד, לשם זה הולך. אין יעד אחר. השאלה אם אתה הולך כך או שאתה הולך כך. אפשר ללכת כך. וזה בדיוק מה שקרה לנו. זה מה שקרה לנו. אנחנו צריכים להגיע ליעד, ואנחנו עם קשה עורף. עכשיו מדבר על כלל ישראל. בסך הכל, מבחינה היסטורית. וניסינו להתחכם, וטעינו בדרך, וה-GPS נותן לנו עוד פעם, מאיפה שטעינו, תחזרו משם, ולא מקשיבים לו, כי אנחנו יותר חכמים. ואז אנחנו חוטפים. חוטפים וחוטפים וחוטפים וחוטפים בלי סוף. זה הסיפור. מה הוא אומר כאן? עכשיו תראו את עומק הדברים פה במערל. שהוא יתברך, הדבר אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אחד. לנו יש גוף ונשמה. אבל הקדוש ברוך הוא אחד, אין לו גוף, כי גוף הוא חומר וחומר מוגבל במקום ובזמן. לכן הקדוש ברוך הוא זה המציאות הרוחנית, הטהורה, ומעין זה, במידה מסוימת, מעין זה, בבואה של זה, זה הנשמה שהוא נתן לנו. אבל הנשמה הזו נמצאת בתוך הגוף, והגוף הוא עיקש ופטלטול. לכן אצל הגוף יש דבר שנקרא רע, יש דבר שנקרא טוב. אבל הואיל והגוף מחובר לנשמה, ואצל עם ישראל לנשמה מאוד מאוד גבוהה, אם הגוף לא הולך נכון, סופרמן, הנשמה, כלואה בתוך הגוף, ולכן היא בעצם סובלת ממחדלי הגוף, וזה הכפל, בסדר? אבל הקדוש ברוך הוא אחד, ולכן בסופו של דבר הוא ייקח את כל הרע שבני אדם בחרו בעיקשותם ללכת בו, ויהפוך אותו לטוב. איך ההתהפכות הזאת מתרחשת? זה מה שנקרא לקחה מאת השם כפליים בכל חטאותיה. זה מתרחש באמצעות, שוב, מושג מאוד עמוק. תראו, אני לא אספיק שמינית ממה שיש לי פה, אבל לא חשוב. אנחנו מדברים על נושא שכשלעצמו הוא חשוב. מה שלא מספיק היום, אולי ננסה מחר להשלים. מחר בשיעור הזום אני מתכוון. יש דבר שנקרא ייסורים ממרקים עוונות. בואו ננסה להבין את זה לוגית. למה ייסורים ממרקים עוונות? כאילו עשית, התנהגת לא נכון, נותן לך סתירה. איך הסתירה פותר את הבעיה? זה כמו לקחת מישהו שגנב, לשים אותו בכלא. נו, אז מה, אחרי הכלא הוא יצא צדיק? הוא יצא, הוא לא, שום דבר לא ישתנץ לו. הפוך. הוא ילמד מהגנבים האחרים עוד טריקים של גניבה, וכשהוא יצא, הוא יצא גנב מתוחכם יותר. איך עונש, עכשיו, יש עונש שהוא נקמה, ויש עונש שהוא תיקון. והעונש האלוקי הוא עונש שהוא תיקון, הוא לא עונש שהוא נקמה, כי נקמה מה נותנת? לא נותנת כלום, היא לא תתקן פה שום דבר. איך העונש הוא תיקון? שימו לב לדבר המאוד עמוק הזה. לאדם יש שכל, אמרנו. צריך להיות לו שכל. הוא אמור להשתמש בשכל. אם לאדם יש שכל, לכאורה הוא אף פעם לא היה אמור לחטוא. כי השכל אמור להגיד לו מה טוב ומה לא טוב, ואם זה לא טוב, אז השכל אומר לו, אל תיגע בזה, זה לא טוב. למה בכל זאת אדם חוטא? שיש לו שכל. אדם שיש לו שכל. לפעמים אנשים שיש להם אפילו הרבה שכל, המון המון חוכמה. והם... הם חוטאים. או, אז מה, איך המנגנון הזה עובד? בואו, תראו, הניתוח שלכאורה נראה פשטני, תראו עוד מעט איזה דברים מדהימים הוא מבאר. אם אדם מזהה, הרי בחירה תמיד היא בין שני הפכים, בין טוב לבין רע. עכשיו, אם אני נותן לאדם שתי כוסות של מים, אומר לו, שים לב, יש כאן כוס של מים, מים צליל, צלולים נקיים ממעיין טהורים. זה נמצא בכוס הימנית. בכוס השמאלית יש את אותה מים, פלוס גלולית, גלולת ציאניד. ציאניד זה רעל שהוא בכמות לא נורא גדולה יכול להרוג פיל. עכשיו, זה מהול בתוך המים. ואני אומר לו מראש, פה יש מים נקיים, פה יש מים עם רעל. בבקשה, בחירה חופשית, תבחר. האם יהיה לו דילמה במה לבחור? לא. לא יכולה להיות לו דילמה. אם חפץ חיים הוא, הוא לא ישקול בכלל את הרעל. ואם הוא חפץ מוות, ויש אנשים כאלה, יש אנשים שקמים בבוקר, מסתכלים במראה ואומרים, זהו, נמאס לי, לא רוצה, החיים לא שווים לי, רע לי, רוצה למות. יש כאלה אנשים. אז אם הוא נמצא במצב הזה, ויש לפניו כוס של מים וכוס של רעל, הוא אפילו לא ישקול לשתות את המים ללא הרעל, כי הוא רוצה לסיים את חייו. ממילא בשני המקרים אין בחירה. אם אתה רוצה לחיות, אתה לא שוקל אפילו את הרעל. אם אתה רוצה למות, אתה לא שוקל את האי רעל, כי זה יאריך לך את ייסורי החיים המאכזבים. עכשיו, רואיל וכל בחירה, בחירה סיגניפיקנטית היא תמיד בין טוב לרע, ולאדם יש שכל, והשכל יכול לזהות את הטוב ואת הרע. איך קורה שהאדם בכלל שוקל לבחור ברע, ולא רק שוקל, גם עושה את זה? כאילו, משהו פה אמור לשבש לו את השכל. כי אם השכל הוא השופט והדיין היחיד, הוא לעולם לא ייתן לו לנגוע ברע או בלא טוב ולהתקרב אליו. נכון? והנה, לכל בני האדם בעולם יש שכל. למי שהם שכל, אגב, פטור מכל התורה כולה ומכל המצוות, לכל אדם יש שכל. ואם יש לך שכל, איך אתה בכלל מתנהג לא נכון? אז נאמר פה בצדק קודם, יש כוח שגורם לשכל, השכל הכי חד והכי חכם, לצאת מהמשחק. איך קוראים לו? פיתוי, temptation, או מה שנקרא הנאה של חטא. יש שני סוגים של הנאה. יש הנאה אמיתית והנאה של חטא. מה זה הנאה של חטא? הנאה של חטא זה שהחוטא בדרך כלל, לפני שהוא חוטא, כשהוא עדיין בדילמה לעשות או לא לעשות, השכל אומר לו מאוד ברור, תשמע, זה לא ראוי, זה לא נכון, זה לא טוב. השכל אומר לו את זה. אבל מול השכל בא מישהו אחר, כוח אחר, בתוכו, פנימה, ואומר לו, תקשיב, נכון, זה לא טוב, אז מה? אבל תהנה, אתה צעיר, תהנה מהחיים. יבוא זמן. יבוא זמן שתהיה יותר עכשיו בינתיים תשתחרר, תזרום. למה הוא אומר לו את זה? אומר לו, כדאי לך, אם תעשה את זה, אתה תהנה. אתה תהנה. כאילו, אתה תלך אחרי השכל, אתה מגביל את עצמך, אתה לא נהנה. מה הוא מציע לו? הנאה. ההנאה הזאת יש לה המון המון כוח. ההנאה הזאת מעוותת את השכל, משבשת את השכל, גורמת לשכל לפרוש מהמשחק, כאשר מה שמניע זה הפיתוי, התאווה, הפיתוי. והתאווה והפיתוי יכולים לגרום לאדם לעשות דברים שהשכל פשוט, השכל שלו מתנגד להם בכל הכוח. ובדרך כלל כשאדם חוטא, הוא יודע שהוא חוטא. הוא יודע שהוא לא עושה מצווה פה, הוא יודע, בלשון המעטה, הוא יודע שהוא עושה דבר חמור ורע. אבל זה טעים, יציאמי. זה נקרא הנאה של חטא. עכשיו תארו לעצמכם שאדם, אני לא מכיר הרבה אנשים כאלה, אבל יש כמה, שחיו בצורה כזאת חלק מסוים מהחיים שלהם. שהם הלכו אחרי מה שבא לי. מה זה מה שבא לי? הביטוי הזה גם. בא לי. או באנגלית פה איך אומרים? I feel so. בא לי בעברית, זה יותר חזק. בא לי. מאיפה זה בא לי? זה בא לי מאיפה שהוא, לא? מאיפה זה בא? זה בא מהחומר. זה בא מהרצון של האכול ושתו, כי מחר נמות, אחרי המבול, לא מעניין. תן ליהנות את הרגע, לא חשוב שיישרף העולם. שזה לשלוח את השכל לחופשה. יוצא אם כן שיש כוח עצום שנקרא הנאה של חטא, שהיא גורמת לאדם לחטוא. אם לא היה את הדבר הזה, הרמח"ל אומר משפט מדהים. הוא אומר כך, אילו הייתה הידיעה חזקה ויושבת על ליבו של האדם תמיד, לא היה חוטא לעולם. אם האדם היה במצב של מודעות, של הדבר, של האמת, הוא לא היה חוטא לעולם. זה כמו, לא משנה איזה פיתוי היו מציעים לו, הוא היה מסתכל על זה כהציעו לי רעל. אז אני צמא, אבל זה רעל. רעל זה בכלל לא אופציה. זה אילו הייתה הידיעה יושבת על ליבו של האדם. הבעיה היא שיש כוח שמעיף אותה, את הידיעה. וזה התאווה והפיתוי וההנאה של החטא. כי מה עושה הדבר, הכוח הזה שנקרא בלשון חז"ל יצר הרע? מה זה יצר הרע? הוא גורם לאדם לייצר יצירה רעה. לייצר צורה רעה, לא צורה טובה. הוא בא עם כוח, יש לו כוח, את כוח הפיתוי. עכשיו כוח הפיתוי שלו זה לא שקר. כשאדם חוטא הוא נהנה. הוא נהנה כשהוא עושה חטא. שהוא אסור מבחינת השכל, הוא נהנה. אם הוא לא היה נהנה, הוא לא היה עושה את זה. מה קורה? אבל למה ההנאה הזאת היא הנאה שקרית, היא הנאה של חטא? כי ההנאה הזאת, ברגע שהוא גמר ליהנות, ההנאה הלכה ונשאר התסכול. זאת אומרת, זאת לא הנאה אמיתית. כשאדם עושה דבר אמיתי הוא נהנה, אבל הוא נהנה גם הרבה אחרי שהוא עשה את הדבר. הנאה של חטא היא מאוד קמצנית. היא לוקחת אותך עד שאתה עושה את המעשה הרע, ואחרי זה היא נעלמת, ואתה נשאר מתוסכל איך נפלתי שוב. זה הכוח. עכשיו תראו לעצמכם אדם שחי את חייו, חי כמה שנים בצעירותו באופן הזה. שהוא עשה מה שבא לו. ויום אחד הוא עמד על דעתו והחליט לקחת את עצמו בידיים ולהתנהל בצורה אחראית. אז יופי, קוראים לזה, הוא עשה תשובה, והוא מעכשיו לא עושה מה שבא לו, אלא בודק האם מה שבא לו מתאים עם מה שראוי. ואז הוא עושה, ואם לא, הוא לא עושה. אז יופי, זה בהחלט מהלך מדהים. יש רק בעיה קטנה, אתה יכול לתקן מכאן ואילך. מה תעשה עם כל הקלקולים שנצברו לאורך הזמן? מה עושים עם זה? זה לא הולך לשום מקום. כאן יש מנגנון מדהים שנקרא ייסורים ממרקים אבונות. כי מה זה הדבר ההפוך מהנאה? ייסורים. לכן ייסורים ממרקים אבונות. כי אתה צריך לא רק לתקן מכאן ואילך, אלא כאילו הייתה פה התפחה שאתה צריך לדכא אותה ולהחזיר אותה למצב הנכון שלה, והאופן של דיכוי אותה התפחה של הנאה פיקטיבית זה על ידי הדבר ההפוך מהנאה, שזה ייסורים, ולכן ייסורים ממרקים אבונות. ואם אנחנו מבינים את הדבר הזה, אנחנו מבינים למה יש נחמה בחורבן. למה יש נחמה? הנחמה לא, היא לא כי הגיעה הגאולה. כי אם הגיעה הגאולה, אז בטח שהם כבר לא זוכרים. ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, זה בכלל לא יהיה רלוונטי. כשאתה עדיין בתוך הצער, אם אתה מבין שיש משמעות לאיסורים, המשמעות היא שהם זה מערכת מתקנת, פה נמצאת הנחמה. ולכן הנחמה נמצאת אפילו עוד לפני שהגיע האפקט של הקלקול. לכן הנביא ישעיהו מדבר על נחמו נחמו עמי עוד לפני חורבן הבית. הוא אומר, תראו, אם תחטאו תביאו לחורבן, והחורבן בעצמו הוא הנחמה. במה? בזה שהוא מתקן את הקלקולים, ואז יש לך אפשרות ממצב של מה שנקרא irreversible, בלתי הפיך, לחזור למצב הראשוני שלפני הקלקול, וזה נקרא תשובה. תשובה זה לשוב לנקודה שלפני הקלקול. זאת הנחמה, וזה מה שאומר. עכשיו, מי יכול לעשות את זה? רק מי שנמצא מחוץ למערכת. בתוך המערכת אי אפשר לנחם. ולכן, בשלב מסוים באמת, בהפטרות שנקרא בשבועות, אמרנו, יש שבע הפטרות של נחמה, אז אחת מההפטרות מתחילה בזה, ענייה סוערה לא נוחמה. היא לא התנחמה. כשהנביאים באו וניחמו אותה, היא אמרה, לא מקבל את הנחמה שלכם. עד שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. אז היא קיבלה את זה. כי הנחמה יכולה לבוא רק מבחוץ. וזה מה שהוא אומר כאן, נראה את זה שוב, כנראה יש לנו מספיק יותר מזה עכשיו. שהוא יתברך, הקדוש ברוך הוא, הדבר שנראה רע הגמור, יכול לעשות ממנו הטוב הגמור. וכל זה, מפני כי הוא יתברך אחד, ובידו הכל. הוא ריבונו של עולם, של כל המערכת. הוא הריבון של הכל, בידו הכל. ולכך מן דבר שנראה לנו רע הגמור, עושה ממנו טוב הגמור. תזכרו תמיד את הנשברה רגל פרתו ומצא יהלום. זה נראה ברגע מסוים הדבר הכי רע, אבל יותר מאוחר אתה מבין שזה הביא לדבר חיובי, שאילמה להדבר הרע לא היית מגיע אליו. עכשיו למה היה צריך את הדבר הרע? כי את הרוע בני האדם טיפחו בעולם. בני האדם בחרו ברע, נתנו לו כוח, הוא חזר אליהם כבומרנג, ועכשיו השאלה זה הפיך או בלתי הפיך? אז הבשורה הגדולה שזה הפיך. זה המושג שנקרא תשובה. עכשיו הוא מסביר פה דבר יפה, שימו לב, ולכך היה נקרא נחום איש גם זו. הוא רומז פה משהו שאתם בחיים לא תגיעו אליו אם לא נפרש את זה. נחום איש גם זו. קחו את האותיות זין וו. האות זין זה שבע. האות וו זה האות שבאה לפני זין, נכון? זה שש. הצירוף של שש ושבע מה זה? 13. 13 זה אחד. נחום איש גם זו, הנחמה יכולה לבוא רק מהאחד. שהוא הזו, האחד, רק האחד הגמור, שזה ריבונו של עולם, יכול לתת נחמה. נחמה באה מהמקום הגבוה, זוכרים? כשם שהחטא פוגע לא רק בגוף, אלא בצורה, והצורה היא מעל הגוף, ממילא הנחמה היא כפולה גם כן, כי היא מגיעה מלמעלה, ממי שמאחד את הכל, ולכן הוא נקרא נחום איש גמזו. זה האיש, התנא, נחום איש גמזו, אבל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא המנחם, והוא גמזו, מכיוון שהוא אחד. כי נרמז הכל בלשון זו, והבן הדברים שהם עמוקים ואמיתיים. כך המהר"ל. המהר"ל מדבר על זה בעוד כמה מקומות, בואו נראה לכם עוד קטע אחד שמצטרף למשהו שלמדנו בשבוע שעבר. מי שזוכר את השיעור על המשיח, למה בתשעה באב נולד המשיח? אם לא שמעתם, תשמעו את השיעור הזה. בתשעה באב נולד המשיח. יש שיעור כזה, מסרתי אותו בשבוע שעבר, מוזמנים להקשיב לו. היו לה המון צפיות. הגמרא במסכת סנהדרין דנה בשאלה, מה שמו של המשיח? אני אגיד לכם למה אני לא מוותר על הקטע הזה? כי הוא שייך אליי בצורה מסוימת. תראו איך. מסכת סנהדרין דף צדיק ח', מה שמו של מלך המשיח? מה שמו של משיח? אז יש פה דעות שונות אצל התנאים, ועל פניו זה נראה שרירותי לחלוטין, וממש לא מובן שכל אחד אומר שיש לו שם כזה ושם אחר. בואו נראה קודם את הרשימה, אחרי זה נסביר. מה שמו של המלך המשיח? דווי רבי שילה אמרי, דווי זה בית מדרשו, בבית מדרשו של רבי שילה אמרי, שילו שמו. השם של המשיח זה שילו, שנאמר, עד כי יבוא שילו ולא יקרא תמים. נכון? כך אמר יעקב ליהודה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו. שילו זה משיח. זה הכוונה היא למשיח, והנה הוא נקרא בלשון התורה שילו. מי אומר את זה? במקרה לגמרי, דווי רבי שילה. מתאים להם, זה מתאים לתפיסה של שילה. דווי רבי ינאי אמרי, לא קוראים לו שילו. דווי רבי ינאי אמרי, אינון שמו. שנאמר, וגם הם מביאים פסוק בתהילים, יהי שמו לעולם לפני שמש אינון שמו. מעניין הקשר בין ינאי לאינון, וכך הם אומרים, מכיוון שלנו קוראים ינאי, מאוד מתאים שלמשיח יקראו אינון. טוב, דבר רבי חנינה אמרי, חנינה שמו. כי מה זה חנינה? אתם יודעים מה זה חנינה? מישהו שהוא נאשם והורשע והוא יושב בכלא ונותנים לו חנינה. אז המשיח ייתן לנו חנינה. לכן קוראים לו חנינה. במקרה מי אומר את זה? רבי חנינה. דבר רבי חנינה אמר, חנינה שמו שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה. זאת אומרת, זה אוקיי. ויש אומרים, אז עד פה ראינו שרבי שילה אומר שילה, ורבי ינאי אומר ינון, ורבי חנינה אומר חנינה. פתאום יש פה דעה נוספת, ויש אומרים, ולא כתוב מי אלה שאומרים, מנחם בן חזקיה שמו. מה הקשר בין מנחם בן חזקיה ליש אומרים? צריך להיות איזה קשר, נכון? יש אומרים, צריכים להגיד, שומרים שמו, שומר שמו, whatever, נכון? לא? ויש אומרים אנונימיים, מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי, זה פסוק שקראנו במגילת איכה. כי רחק ממני מנחם, המלך המשיח עתיד לנחם את עם ישראל. והנה הקשר לנחמה, נחמו נחמו עמי. מה כתוב כאן? זה גמרא, וכבר כל מי שלומד טיפה איתנו שיעורים, מבין שגמרא צריך לתת הרבה קרדיט, והדברים שנראים הכי מוזרים והכי לא מובנים, יש בהם את העומק הכי גדול. אז בואו נראה קודם כאן את הפשט, את רשי. מה שמו של מלך המשיח? מה שמו של משיח? ינון שמו, אומר רשי, כמו ינאי, כל אחד היה דורש אחר שמו. אז מה, ככה זה עובד? כל אחד דורש אחר שמו? זה נראה המצאה. עכשיו, איפה זה כתוב? זה כתוב בתהילים. אני רוצה להגיד לכם סתם משהו, גילוי נאות אישי שלי. לי קוראים ינון, והשם הזה הוא שם מאוד נדיר. אין הרבה אנשים ש... זה לא שם מאוד נפוץ, כמו משה, דוד, שמעון, לא... שמות יהודים. ינון. השם ינון הוא שמו של המלך המשיח, הוא מופיע בכל התנ״ך פעם אחת. עכשיו, לא היה אדם שבאמת נקרא ככה. כלומר, לאורך ההיסטוריה אין אדם שזה השם שלו ינון. התנ״ך מתאר שם של מישהו שעוד לא הגיע לעולם. אבל הוא לא הגיע לעולם עדיין, כאדם, אבל השם שלו נברא לפני בריאת העולם. זה גמרא במסכת פסחים, שאומרת ששבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, אחד מהם זה שמו של משיח. לא המשיח, השם של המשיח נברא קודם בריאת העולם, וזה דבר פנטסטי, מופלא, שצריך להבין אותו. השם של המשיח. איפה זה כתוב בתהילים? כתוב בכל התנ"ך, בספר תהילים, בפרק עין ב'. כל הפרק מדבר על מזמור שכתב דוד המלך לשלמה בנו. לשלמה, אלוקים, משפטך תן ומשפטך לבן מלך, ככה מתחיל הפרק, ולקראת סוף הפרק כתוב, יהי שמו לעולם, שמו של המלך המשיח, לפני שמש ינון שמו. מה זה לפני שמש? מסביר רש"י. לפני שמש עד שלא נברא. לפני שנברא הבריאה, ועוד לא נברא המשיח עצמו, כבר נברא השם שלו. היה שמו ינון, והיינו אחד משבעה דברים שעלו במחשבה להיברות, לפני שנברא העולם. אוקיי, אז זה קצת קשור אליי, אני לא מתיימר להיות משיח, אבל יש לי שם שאני מאוד שמח איתו. אוקיי, לפני שמש, מסביר רש"י, עד שלא נברא היה שמו ינון, והיינו אחד משבעה דברים שעלו במחשבה להיברות. רבי חנינה אומר, חנינה שמו. דבר רבי חנינה, חנינה שמו שנאמר אשר לא אתן להם חנינה, מה הכוונה? זה פסוק, עדיין לא יבוא משיח. כאילו, החנינה זה בזמן שישלח המשיח, אז תהיה חנינה. מה זה חנינה? לחון את כל הפושעים שחטאו, ויש, הם נמצאים בתהליך של עונש, ואז הם מקבלים חנינה. זה יעשה באמצעות המשיח. מנחם בן חזקיה שמו, יש אומרים מנחם בן חזקיה, כי רחק ממני מנחם, מנחם בן חזקיה. זאת אומרת, השם שלו זה מנחם, ולאבא שלו קוראים חזקיה, ועל זה דיברנו בעריכות בשיעור שעבר, שדיברנו על העניין של בתשעה באב נולד המשיח, עם המדרש המפורסם שם, על היהודי שחרש את השדה רחוק מירושלים, ובא ערבי, ושמע את גאיית הפרה, והוא אמר לו, היום נולד המשיח. מי שזה מסקרן אותו, מוזמן לשמוע את כל השיעור. טוב, תראו, מה זה אומר שלמשיח יש יותר משם אחד? אז צריך להבין, המשיח זה בעצם האדם הכי פנטסטי בעולם, לאורך כל ההיסטוריה. הנשמה הכי הכי גבוהה בעולם היא הנשמה של המשיח. בזוהר כתוב שיש שלוש נשמות מרכזיות, לאורך כל ההיסטוריה. ראשי התיבות שלהם זה השם של אדם הראשון. אדם, א', ד', מ'. הא' זה אדם, הד' זה דוד, והמם זה משיח. אחד נמצא בתחילת ההיסטוריה, הוא עשה את חטא אדם הראשון, ושם כל העולם התרחק מה-GPS, שם זה התחיל, בחטא אדם הראשון. דוד הוא מלך ישראל, שישראל והמלך שבראשם אמורים ליישר את הדברים, וזה דבר שהתחיל בדוד, ויגמר במשיח בן דוד. ולכן המשיח הוא בעצם היעד, והוא המתקן הגדול של כל העולם. לכן אנחנו מחכים למשיח. עכשיו, למשיח, שם, הסברנו את זה בשיעור אחר על עניין השמות, ששם מבטא את המהות של בעל השם. כשיש יותר משם אחד, זאת אומרת שיש אספקטים שונים, שכל אחד מתבטא בשם מסוים. אנחנו נתמקד מבין כל השמות שמופיעים כאן, למרות שהייתי רוצה להתעכב על כל אחד מהם. אגב, אני רק ארמוז לכם ששילו זה משה. כן, כי השין וההי זה אותו דבר, ולמד ועוד יוד זה מם. אז משה זה שילו. אוקיי. ומשה הוא הגואל הראשון של עם ישראל. אוקיי, ויש ניצוץ של חלק מהנשמה של משה במשיח. אוקיי. אחרי זה יש כמובן את ינון, שעליו אני לא אדבר, זה מאוד מסתורי, וחנינה, הסברנו קצת, החנינה, אבל אנחנו רוצים להתמקד רגע במנחם בן חזקיה. מה יעשה המשיח? כשהוא יבוא ותהיה הגאולה של עם ישראל ושל העולם, תהיה נחמה גדולה. הנחמה הזאת קיימת עוד קודם לכן, אבל היא לא גלויה. הנביאים כבר הצטוו לנחם. אבל כמו שאמרנו, הנחמה צריכה להתגלות. כשהנחמה מתגלית, אז היא בפועל מתרחשת. ואז יש תיקון של הכל. אבל הנחמה צריכה לבוא עוד בזמן הצער לפני התיקון. למה קוראים למשיח מנחם בן חזקיה? מסביר המהר"ל. מנחם בן חזקיה שמו. ובאור עניין זה, כי ראוי משיח לשם הזה, מנחם. וראוי להיות שמו מנחם בן חזקיה, יהיה חזקיה. כי הנחמה, נקרא כאשר הגיעה לו הצרה, ומתנחם על צרתו בדבר נסתר ואין כל כך נגלה. זה מה שאמרנו קודם לכן. הקלקול, החטא, הביא את העונש. והעונש הוא מאוד קשה. עכשיו, לפני שבעצם העונש הסתיים, יש נחמה שלא נמצאת במצב של גילוי, אלא במצב נסתר. וזאת הנחמה שהנביאים מנחמים אותנו, עד שבפועל יתגלה מנחם. וכשיתגלה מנחם, הוא נותן לנו המון כוח, המון חוזק. חזקיה זה מלשון חוזק. כי הנחמה נקרא כאשר הגיע לו הצרה, הוא מתנחם על צרתו בזמן שהוא בתוך הצרה, בדבר נסתר ואינו כל כך נגלה. כי אם היה נגלה, לא היה נקרא נחמה, זה היה נקרא גאולה. ומפני כי המשיח שיגלה במהרה בימינו, אין עניינו מהעולם הזה. יש לו נשמה גבוהה מאוד. כתוב את זה אגב במעשה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, רוח אלוהים זו רוחו של מלך המשיח. זאת אומרת, לשם הכל הולך, לכן המשיח נמצא מעל המציאות. הוא אומר פה דברים מאוד עמוקים בעניין של משיח, ומפני כי המשיח שיגלה במהרה בימינו, אין עניינו מהעולם הזה, והוא נחמה נסתרת, ולכך הוא מנחם את ישראל, את עם ישראל. ומפני זה הוא משיב נפשו של מי שבאה לו הצרה, והלכה נפשו. אדם שנמצא במצוקה ובצרה, זה כאילו נפשו הוא מת, הוא כאילו, הוא חי מת כזה, הלכה נפשו. והוא, הנחמה, משיבה את נפשו. הוא מורה זה על מדרגה עליונה שיש לו כוח להשיב את נפשו, שבא אליו, אל הסובל, הצרה, והשבת הנפש מחזירה אותו להיות כבראשונה לפני הצרה. כי הנחמה משיב הנפש ומחזק אותה. ולפיכך אין ראוי שיצא המשיח, רק מן אשר יש לו החוזק במציאות. כי זה דבר, זה צריך להגיע ממקום מאוד עוצמתי, מאוד חזק, שהוא חשוב ואינו בריאה פחותה, וממנו ראוי שיצא המשיח שהוא משיב נפשם של ישראל ומחזק אותם, כי לכך נקרא מנחם, שהוא מנחם את ישראל מצרתם, הוא מחזיק אותם. וזה השם מנחם בן חזקיה מתייחס למשיח לפי המדרגה העליונה הנסתרת, הפנימית שמורה על הנחמה. זוכרים? זה מגיע ממקום שהוא נמצא מחוץ לקופסה, מחוץ למסגרת של הבריאה. ואין זו מעלה נגלית, רק נסתרת. ולפיכך אומר המהר"ל, מי אומר שקוראים לו מנחם בן חזקיה? יש אומרים. ואף אחד לא יודע מי הם. הם נסתרים. האומרים בעצמם הם נסתרים, כי הם מדברים על כוח נסתר. ולפיכך יש אומרים, אמרו השם הזה, שאין נגלה מי הוא האומר, כי דבר נסתר מתייחס אליו אומר נסתר. דבר נסתר נאמר על ידי מסתורי. מישהו מסתורי שהוא מסתתר. וגם זכר שם אביו לומר מנחם בן חזקיה שמו, כי צריך שיצא מצדיק שמורה על מדרגה ומעלה פנימית ביותר של המנחם הזה. ועוד יש בזה מה שזכר שם אביו בן חזקיה, עניין של חוכמה מאוד מאוד עמוקה, כי הנחמה שאמרנו שהוא עניין נסתר, ראוי שיצא מן בעל החוזק, שהחוזק הוא בימין, שהוא מתעלה ומתרומם עד המדרגה העליונה, והבן זה. וכשהוא אומר והבן זה, הוא אומר, תחשבו טוב על מה שאמרתי, כי זה לא פשוט להבין את מה שאמרתי. אז מה הוא אומר? בזה נסיים. מה הוא אומר? שהחוזק מגיע מהימין. לא לקחת את זה לפוליטיקה. למרות שזה בהחלט גם נכון שם, אבל זה ודאי הרבה גבוה הרבה מעבר לזה. לאדם יש שתי ידיים. בדרך כלל היד החזקה זה יד ימין. יש מושג שנקרא קץ הימין. מכירים את זה מיגדל אלוהים חי? ישלח לקץ ימין משיחנו. זה לא טעות דפוס. זה לא צריך להיות מם ומישהו כתב שם נון בכוונה או בטעות. לא. ישלח לקץ ימין, יש דבר שנקרא קץ הימין. מה זה? הימין זה היד החזקה. במגילת איכה שקראנו בתשעה באב כתוב, השיב אחור ימינו, כביכול, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף, רק המושגים הם מושגים שככה התנ"ך משתמש בהם, כביכול הקדוש ברוך הוא את ימינו, החוזק, החוזק, העוצמה, הוא שם אותה מאחורה, הוא נטרל את יד ימין. ומה קורה? כשהיד החזקה לא פועלת, אז הגויים והאויבים יכולים לעשות מה שהם רוצים. כלומר, זה שעם ישראל חטא גרם לזה שהימין, היד, יד ימין, הייתה אחור, השיב אחור ימינו. אבל לא לנצח היד הזאת יישאר מאחור. יש דבר שנקרא קץ הימין. ובקץ הימין, הימין תחזור חזרה לקדמת הבמה, ואז היא תעשה נקמה גדולה מאוד בכל שונאי האמת, בכל שונאי ישראל לאורך ההיסטוריה. זה קץ הימין. ואיפה זה יהיה? מתי זה יהיה ואיך זה יתגלה? ישלח לקץ ימין משיחנו. המשיח זה המנחם שיתגלה כשיתגלה קץ הימין. ולכן המשיח הוא בן חזקיה. חזקיה זה החוזק, זה יד הימין החזקה, שכשהיא תתגלה, אז יבוא הסדר וכל הרוע יתבטל, ולא רק יתבטל, יהפוך לטוב. כל הרוע, ואלה הדברים שבעצם אליהם אנחנו מייחלים. זה בעצם הגאולה העתידה, שנזכה בעזרת השם כולנו לראות אותה בעינינו, ותחזנה עינינו בשובך לציון. אז נגענו פה קצת, ואני אומר לכם, זה באמת קצת מתוך כל כך הרבה דברים מאוד רחבים ועמוקים, בעניין של מושג הנחמה. הנחמה היא לפני הגאולה. הנחמה היא המצב שבתוך הצער אתה יודע שיש משמעות לכל אחד מהחלקים של הצער. וככל שהוא כואב, יש לו תכלית. התכלית היא תיקון הקלקול, האדרתו, מי שהבין את הקונספט, את הרעיון של ייסורים ומרקים עוונות, אז נכון, זה כואב, אבל זה לא כואב סתם. זה כואב כדי לתקן, ובסופו של דבר, עם הכאב הזה, יבוא התיקון ותבוא הגאולה. במהרה בימינו.
2: שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זוכה ורואה בבניינה.

משמים עליהו ומתומים

0: הייתה כאלמנה רבת עיר הגויים, שרת עם המדינות, הייתה למס פחות נמכה בלילה, ודמעתה אני חיה אלא מנחם מכל אוהביה, קוראיה בגדובה היו לה לאויבים, גלתה יהודה מאוד, היא ומרוב עבודה היא אשר המגויים, לא מצאה מנוח, כל עודפיה היא סיגורה בין המצרים תתחיל ציון אבלות, מבלי בהם מועד כל שעריה שוממים, כהניה נאנחים בתולותיה נוגות, והיא מעלה היו צריה לראש אוהביה שלו כי אדונה יוגה ופשעיה עולליה וחושבי לפני צר ויצא מבת ציון כה דרה היו שרי הקהלים ומצאו מהם הלכו ולכו רוח לפני עודף זכר הירושלים ומעומיה ומודיה כל מחמודיה אשר היו מקדם לפרעמה ויליצה ואין עוזר לה ראו הצרים שחקו על משפטיה חטא חטאה ירושלים על גלי נידה הייתה כל מכבדה הזילו הקריאה ורמתה גם הנה הנחה ואתה שור החור תומתה ושוליה לא זכה אחריתה לתת פנאים את מנחם לה ואין אולי תוגי כי אני לא אוהב ידו פסצה על כל מחמדיה כי ראת הגויים באו מקדשה השם ציבית לא יבואו לקהל לך כל המנחים מבקשים לכם נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש ראה אדוני להביטה כי הייתי זוללה לא עליכם כל ידיך הביטו אם יש מקום כמחומי אשר עולה לי אשר הוגה אדוני ביום חרון אפו ממרום שלח יש בעצמותיי ועידנה פרס רשת לרגלי ישיבה אני אחור נתנה אני שוממה כל היום דבר נזכד עוד בשעי בידו נסתרגו על מצברי חשיב כוחי נתנה אני אדוני בידי לאוכל קום סילה אחרונה ביריי אדוני בקרבי קרא עליי מועד לשבור בחוריי גת דרך אדוני לתולד בת יהודה על אלה אני מוכיח איני איני עוד המים כרחק ממני ולחם ראשי נפשי היו מני שוממים כי גמר אויב פרסת ציון בידיה אין מנחם לה צבא אדומה לעקום סביב המצב הייתה ירושלים ונידה ביניהם תדיקו אדוני כפי ובריתי שמעו לאכול העמים וראו מחובי בתולות היו בחוריי הלכו בשמי קראתי לרעבי הם הרימו לי כהן היו זקני ואין גברו כי בקשו אוכל אל עמו וישיבו את נפשם ואדוני כי צר לי מהריחו מרמרו נפח ליבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שקל החרב בבית כמוות שמעו כי ננחני אל מנחם לי כל אוהבי שמעו אל תיססו כי אתה עשית את עמקת ואיו חמוני תבוא אוכרת מפניך נועלי לנו כאשר עוללת לי על כל פשעי כי אבות ארחותיי וליבי דבי
1: חיי באפום אדוני בציון השליר משמיים ארץ יבד ישראל ולא זכה אדום רגליו יום אפום בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב אז מאותו מבצר בת יהודה הגיע לארץ חילל ממלכה ושריח ידע בחור יף כל קרן ישראל ישיב אחור ימינו מפני אוהב ויבר ויעקב גיש לאבם החילה סביב דרך קשתום כאוהב ניצב ימינו כקצר ויערוב כל מחמדי העין באוהל בציון שפך כאש חמתו, היה אדוני כאוהב

מאחוז גגן סוכום, שיחק מועדום, שיקח אדוני מציון, מועד לשבת, וינת מזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני, מזבחו נהיה מקדשום, הזכיר בידויים חומות אמנותיהם, כל נתינו בבית אדוני כיום ומועד. עכשיו אדוני, דאשחית חומת בציון, נתן קו לו ישיב ידו מבעליה, ויעבל חן וחומה יחדיו ומלדו. תבירו בעץ שעריהם, יתבד בשיבה בריחיהם, מלכה ושריה בקוראים אין תורם, גם נביאה לא מצאו חזון מאדוני. תשבו לעץ ידמו זקני בציון, אלו עפל ראשם, חגירו שקים, הורידו לארץ ראשם, בתלונות ירושלים. כלו בדמעות אליי חמה חמה ומאי, משפח לארץ כמדי על שבר ודמים, ועד נפולל ויונק מחורות קריאם. ועם אותם יומרו, הידע קל ויין, מידת נפק כחלל מחובותי.

ירושלים, משלי לך ולחמך בתולת בציון, כי גדול קיים שמריך מרפנך. נביאייך חזו לך שם ומטפל, ולא גילו על עבוני לאשים שירותך, והחזו למסעות שם ומנוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים, עשות העיר שיאמרו קהילת יופי, משוש לכל הארץ. פצעו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ואחרקו שנאמרו מלנו, אך זה היום שקיווינו מצאנו היינו. עשה אדוני אשר זמם ביצע אמרתו אשר ציון מקדם, הרס מלוך המל וישמח עלייך אוהב אם כן צריך. צעק לי בא אל אדוני חומת הציון, ומניחה נחל דמעם יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קרובים עוני ולילה לראש השמועות, שברי חמיים מפך נוכח פני אדוני, שיהיה לב כפייך הלפש עול עלייך, הדובים ברעב וראש כל חוצות. ראה אדוני ואביתם למי עולם תקום, אם תוכן אנשים בים עולה לטיפוחים. אם יערב במקדש אדוני כהן בן אבי, שכבו לעץ חוצות נער וזקן, ותולותי ובחורי נפלו וחרב. עדת ביום הפך טבחת לא חמלת, תקרם כי יום מועד מבוראי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אוהי ביחידם. אני הגבר העוני בשבט עברתו תנהג, ויולה חושך ולא אור, אך מי ישוב יהפוך ידו כל היום. בילה בשרי ועורי שיפר עצמותיי, בנעליי ויתף ראש ופלאה, במחשקי מושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא עצה כביד מחושתי. גם כזעק בשבי יעשתן תפילתי, גדר דרכי בחזית נתיבותיי עקבה, דוב עורב הוא לי ארי במסתרים דרכי סורר. בשחני סמני שומם דרך חשתו ביסרי בני כמטרה לחס, הביא בחיליותיי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי נרינתן כל היום. הסביעני במרורים הרבני לענה, בירס בחסס שינייך בישני באפר, ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה, ואומר אבד נסחי ותאכלתי מארונה.

חלקילו חלו רחמה, חד השם לבקרים רבה אמונתך. חלקי אדוני אמרה נפשי על כן אוכיל לו, טוב אדוני לקובב לנפש נדרשם, טוב ויחיל בדומה מתשועת אדוני. טוב לגבר כי סעול בנעורה, שבדת ידום, כי נטל עליו, תן בעפר פיהו אולך לימר. תן למכה ולהכיס בחרפה, כי לא יזנח לעולם, אדוני, כי אם הורה, בריחם, כי לא מחסדה, כי לא עינה מלבו, ויגה בן איש, לדכא תחת רגליו, כל אסירי ארץ, נהטות משפט גבר, נרד פני עליון, נעבד אדם בריבו, אדוני לא ראה, מזה אמר בתהי, אדוני לא סיבה, מפי עליון לא תצא, הרעות אלי הטוב, מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאת, נחפשה דרכנו ונחתור ונשוב בעד אדוני סלבבנו אל כפי אל אל בשמיים נחנו פשענו מבינו אתה לא סלחת סקות באפת ידחנו הרגת לא חמל סקות בענן לך מעבור תפילה שחיל ומאוס תשימנו בקרם העמים פצעו עלינו פיהם כל אויבינו פחד ופחד היה לנו השד והשבר פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי עיני נגרה ולא תדמה מעין הרוחות עד ישקיד וירא אדוני משמיים עיני עוללה לנפשי כל בנות צוד צעצו צדו לי כסיפור אויבי חינם צמתו בבור חיי וידו אבן בי צפו מים על ראשי אמרתי נחזר קראתי שפה על אולי מבור תחתיות קולי שמעת אל תחלם אוזניך לרווחתי לשבתי קרבת ביום אתראה כאמרת אל תירא רבת אדוני בנפשי גאלת חיי ראית אדוני עבדתי, שופטה משפטי, ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עליי, שפתי חמי בהריוני, עליי כל היום. שפתם וכמעתם הביטה, אני מנגינתם, תשיב להם גמול. אדוני כמעשה ידיהם, תיתן להם מרינת לב. תעלתך להם, תרדוף באף ותשמידם. מתחת שמי אדוני

נחמתו שפך עונקו מצטש בציון מתוך יסודותיה לא האמין ומלכי ארץ כל מה שמתבין כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים נחתות נביאיה אבונות כהניה השפכים בקרבה אדם צדיקים נער עברים החוצות נגרלו בדם ולא יוכלו הגיעו בלבושים סורו תמק המעולם סורו סורו תיגעו כי נצו גם נערו אמרו בגויים נוסיפו לגור בני אדוני חזקם נוסיף להביטם בני חוענים לא נשאו זקנים לא חננו עודנו תכננה עינינו אין עזרתנו האבל בציפייתנו ציפינו אל גוי ראשייה צדו צעדנו מלכת בחורותינו כאן קיצנו מלאו ימינו כי רק קיצנו קלים היו עודפינו מנשרי שמיים על יד בלקונו במדבר היו לנו רוח אפינו משיח חלומה נמקד בשביתתם אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים סיסי ושמחי בתדום נושבת בארץ חוץ גם עלייך תעבור כוס תשקעי ותתערי תם עמונך בת ציון לא יוסיף רגלותך פקד עמונך

0: חודש חמישי ותשעה לחודש חודש חמישי אנו בעמדו פתחי מעוני ותשעה לחודש אבינו בחרו עיניי במזל אריה אני נוחם בצלנו אוזניי יום ביקרא אריה על מצפה אדוני.
1: הבנתי את החתיות והבנתי

מדי שנה ושנה בחודש החמישי, בחודש החמישים נותק אזור כוחי.

ומזל הרעים, נו גם יסחו והשליחום, יום על הרעים, מסומבכו עלה, וישתני כוסרה,

Thank you.

ממוס אל אפי מזמר בחיות לא בלי משמר יום בו בזרקים נחתה בנשמר

Zarba mi daš i gbi, fejci tjeli.

בחודש השביעי עשו הצעתרים להוציא דיבור של החודש אליי ישבו בכל רימון ומזל על ידיים נפלו רצו תשובות רצה שחל בדרך ערים בין הרחובות הרחובות מלאו וספטים לב I'm

נתנו לך עבדיך מאכל לעוף השמיים, זר חסידיך לחיתו ארץ, שכחו דמם כמים, סביבות ירושלים, וקובר היינו חרפה לשכננו, דעת בכנס לסביבותינו, עד מנו הייתן אף לנצח, נמען כמו אש כנתיך, שפוך עמדיך אל הגויים. שלא ידעוך, ועל הברכות אשר בשמך לא קראו, כי יחליף יעקב, תתנבאו ושמעו, אל תזכור לנו, עוונות, נשארים ונקדמו רחמך, כדלנו מאוד, עוזרנו, אלוהי ישענו, עד אמת כבוד שמך, והסירנו וכפר רחמתותנו למען שמך, למה יאמרו הגויים, איה אלוהיהם, תיבדע בגויים מעינינו, נגמת גם עבדיך השפוך, תבוא לפניך, אם תעשים שיחות לזרועך, הותר, מנת נמותה, להשם שכננו שבעתיים, חלחם חלקה, חלפתם שחלפוך, אדוני, ואנחנו עמך, בצאן מרעיתך, נודה לך לעולם, דור מדור נספר.

Thank you.

Yeah.

Yeah.

Baba Kamite.

Aufnahme, Aufnahme.

Let's see.

Zalion se ganai ki o fadi

Thema. Chains, Chains came once on Chania. Ah.

זה יספוד בלכון לבבים סם מן הרבו איך לשימה יתנסה ויגמית אמיל ותגרד שום סם בת יוחבת איך לעבד תתנסה בישראל כזאת לא תעשה עד בוקר

אבל תזכירו עוד יצא על נשמת אביה ומתוגה ומרימה על אלה נלקו אשכזים.

גורם נפש רחמים בני ישראל, כאן מלבום חרוב. הם השירום את הגנב האום, נעמה יהיה אבותיכם, אשר אחיהם לחרום.

Hallo.

שמעתי מהפגות כנזות אתם נלכדים ירד משמעת וגיל לחבר המבעל וציבה מליאל לא גם בכוח מהל ושניים מהם הוציא את החילה של גדולי ישראל ישראל בן אלישע כהן גדול רבן שמעון בן גמליאל

קודם ומיד, כשאופה את החלב ישראל, וכל פעם כשאופה הלשון הממהל, לדבר עם השם פעם.

genial, da danzera sotto. Shabbat.

סבו הליבור, הכר עצמו, מיד ישראל.

Hey!

cu mai mare zimnetiva. Hai și șoate, uveterile nu riba. Gami taharite nu reșite nu atihetiva. Hași benu aruma ele cabena șuba. Cacatuma și benu aruma ele cabena șuba. מצפת ירושלים תקום תרחם ציון לרחובות ירושלים ככתוב עד תקום תרחם ציון יד הננה כיבה מועד ונאמר ובדויי ארוני ישובון באו ציון ונגדה בשמחה

בבניינה, זוכה ורואה בבניינה. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.

על לחייה, אין לך מנחה מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה היו

עכשיו מעבירים לו את כל פשעיו. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.

לראש שמחתי, זכור אדוני לבני אדום, את יום ירושלים, האומר עם ער וער ועד היסוד בה, בת בבל השדודם, שרי שישלם לך את גדולה,

ليل حرابتي ونسرفوا أرموني لخول بيت إسرائيل

ידי מפדי זוכרי יגוני הומים גלי נפשי וקודחים שבי ויקודי הלעד.

ברייקש ויתרוב כלבי זימותיי ניתן

ובדויי אדוני ישובון, באו סיון ברינה, שמחת עולם הראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונעשו יגון ונחם, ואל יעקב לפניכם,

יחיא וסיון, צבא בירושלים, רשות הרחם סיון, יבנה חומות ירושלים, ונאמר, פדוי אדוני ישובון, ובאו סיון ברינה, שמחת עולם הראשם, ססון ושמחה,

ועל עין הבל ואתן להם יעברו על מלאך יושבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונבוא

אלוהיך, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים, שובו אל אדוני, אמרו אליו, כל כיסא עוון לקח טובה, שלם.

0: ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשע באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
1: טוב, אני שמח לראות את כולם פוקדים ביחד די את ספסלי בית המדרש. אנחנו יושבים ערב תשעה באב, והסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היא סוגיה מאוד פשוטה, שאלה פשוטה וכואבת: מתי כבר יבנה בית המקדש? אנחנו בגלות, אנחנו בצער, אנחנו אפילו לא יודעים על מה אנחנו בצער, כי לא דומה אדם שהיה מיליונר ואיבד את כל כספו לאחד שכל חייו לא היה לו כסף. אחד שכל חייו לא היה לו כסף.

כסף, הוא לא יודע מה זה מנעמי עולם הזה. הוא לא נסע אף פעם על קדילאק, אף פעם לא היה לו בית עם גינה גדולה ונדנדה, הוא לא היה אוכל קוויאר, הוא לא היה טס, עושה קניות בדיוטי פרי, הוא לא היה, היה מהיד לפה מה שנקרא. אז אחד כזה אין לו הרבה צער. למה? כי הוא אף פעם לא טעם את הטוב. אבל אחד שטעם את המתוק, אחד שטעם את התענוגים, ואתה נוטל אותם מהם, הוא בצער עמוק. לכן אנחנו בפורים נותנים מתנות לאביונים, דווקא לאביונים, אלה שהיו עשירים ונהיו עניים. למה? כמו בפורים ונהפוכו, רצה אותו רשע פרסי מח שימו להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים מנער והזקן טף אנשים ביום אחד ושתנם לבוז. ונהפוכו, אשר השלטו היהודים ממה בשונאיהם, ואותו תלו על העץ עם עשרת בניו בני עמדת האגגי העמלקי, הם מתו ועשו לו מה שהוא רצה לעשות לנו. אז כיוון שבפורים יש את היסוד הזה של גלגל בעולם ונהפוכו, לכן אנחנו מביאים מתנות לאביונים, אותם אלה שהיו עשירים ונהיו עניים, והם עכשיו בצער גדול שהם תואמים את המר, את התפל, והיו רגילים למתוק ולנעים, אז עכשיו אנחנו נותנים דווקא להם מתנות כדי לנחם אותם, להגיד, הקדוש ברוך הוא הוריד אתכם, הקדוש ברוך הוא גם ירים אתכם. והקדוש ברוך הוא אין בעיה, מוריד, משפיל רשעים עד הארץ, ומגבי השפלים עד מרום. זה הטעם שקוראים את ההפטרה של חנה בראש השנה. ומה, ותתפלל חנה ותומר, על הצליבי באדוני, המקרני באדוני, רחב פיה על אויביי, כי שמחתני וכו'. כל מה שאומרת שם הדבר והיפוכו. מוריד שאול ויעל, ממית ומחיי, אשר משפיל רשעים, מוריד אותם, מעלה אותם, נותן כסף למסכנים, לוקח את העשירים, מוריד אותם, מעלה ומוריד, עושה מה שהוא רוצה בעולם שלו. השתבח הבורא ברוך הוא. ולכן כשבן אדם נמצא במוחין דקטנות, בצרה, בצוקה, כל אחד באק והביע הפרטיים שלו, בחלקת אלוהים הקטנה שלו, זה לא מוצא אישה, זה אין לו ילדים, זה אין לו פרנסה, זה לא מצליח בתורה, השני לא מצליח בעבודת השם, כל אחד הפחם שלו, מה נעשה? כל אחד הסטק שלו, מה אנחנו יכולים לעשות? אז בראש השנה שנגזר על הבן אדם מה יהיה איתו בשנה הבאה, לכן קוראים את ההפטרה הזאת. לומר לך השם דבר והיפוכו, אתה למטה, השם יכול להרים אותך למעלה. אז תתפלל טוב, כי אין מעצור בלעדי השם, אם אני אומר לו מה תעשה ומה תפעל, הכל מעשה ידיו. אם הוא מרים, בן אדם שם עליו את האצבע שלו, הוא נהיה מיליונר בשנה הבאה. עם מה הקדוש ברוך הוא לקח את רמי לוי מרחוב השקמה במחנה יהודה, מה היה לו בסך הכל שם, איזה קסטינה, בסטה קטנה כזאת, שאתה יורד עוד למטה, חפרו שם, מה היה שם? רק השם הצביע עליו, עשה אותו טייקון. אתה יודע מה זה? למה הקדוש ברוך הוא אם הוא רוצה הוא מצביע עליך, אם אתה מצא חן בעיניו, הוא מצביע עליך, הוא מרים אותך. פעם המורה בכיתה א', המורה לתורה, שאלה את רמי לוי, כמה מכות היה במצרים? אמר לה 9.90. כנראה שהוא 9.90 עוד מאז. אם השם מצביע על דונלד טראמפ, הרים אותו להיות נשיא אמריקה. מה זה בשבילו בעיה? אין לו בעיה. הצביע על הרב עובדיה. מאיפה הוא בא? למה היה לו ייחוסים? מלא רבי, שהאבא שלו היה רבי, וסבא שלו היה רבי, וסבא שלו היה רבי, אז תורה מחזרת אחרי האכסניה שלה. דף פי אי בבא מציעה. ואני זאת בריתי אותם אמר אדוני, רוחי אשר עליך ודבריי סרטמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרחה ומפי זער הזרחה. אז נגיד אבא שלו היה רבי וסבא שלו היה רבי, אז הוא קיבל בוסט. אבל מאיפה הוא עלה? מטרף בני עליתה, מהשפות הרים את הרב עובדיה. אבא שלו היה בסטיונר, רבי יעקב, קוראים אותו סתם רבי בשביל הכבוד שלו. מה, איך זכה הבסטיונר הזה שמחר העגבניות ומלפפונים ובנדורה בשוק, הפך שהבן שלו יהיה גדול ישראל? מהטופ של הטופ של כל הדורות, אין ספק, אין ספק שחכם עובדיה שינה את פני היהדות הספרדית. זה מי שלא יגיד דבר כזה, הוא בכלל לא יודע לקרוא את המפה. קדוש ברוך הוא שותל צדיקים בכל דור ודור. שתל את החזון איש, העלה אותו מבינה לבני ברק,
ובבני ברק משם, מהחדר שלו, ישב ולמד, והקים עולה של תורה, שלח רבנים, אתה לך רכסים, אתה תלך לבני ברק, אתה תלך לירושלים, אתה... היו לו אנשים תורמים לו את הבתים, היה לו בתים שם קרוונים, בתלמודי תורה, שתל את החזון איש. אחר כך הביא את רב יוסף שלום אלישיב, היה גאון הדור, למד תורה בלי סוף, אבל אי אפשר היה לדבר איתו בלימוד. היה אומר לך, מותר, מותר, זהו זה, זה הלכה, אסור, אסור, לא היה מפלפל איתך. גם תשובות שהוא כותב בתשובות שלו, שקיבצו תשובות שהוא כתב, אתה רואה עמוד, חצי עמוד כל תשובה. לא מפלפל, לא כותב, לא מעמיק, למה? זהו זה, זה התשובה. הוא עמקן גדול, גדול ישראל היה, מתמיד עצום היה. לא מזמן שחררו איזה סרטון שלו, שהוא יושב בלילה, הוא מנגן את הגמרא. תאמינו לי, אני רואה את הסרטונים האלה, הלב שלי נמס, אני אומר, איפה אני ואיפה הם? איפה הגדולים האלה? שיושבים, לומדים בתורה כל היום וכל הלילה כפשוטו. אבל הוא לא היה פלפלן, זה לא רב שלמה זלמן אוירבך, ראש ישיבת כל תורה ברחוב הפסגה בבית וגן. שהיית רוצה, היית מפלפל איתו, נושא הוא נותן איתך, היית שומע סברות. הוא היה אומר הלכה, ככה הלכה ונגמר, לא מפלפל איתך. גם רב שלמה זלמן אוירבך שתל אותו להקים עולה של תורה. מרן החזוני שתל אותו להקים עולה של תורה. רבי יוסף שלום אלישיב שתל אותו פה להקים עולה של תורה. כל אחד היה לו תפקיד. שתל את חכם עובדיה, כי המצב של הספרדים היה מטה מטה. דיברנו על זה כשעשינו פה שיעור בסוגיה שהייתה מגמה של הציונים להעביר אותנו על הדת. לא יכלו לסבול בכלל את הדת. זה הקימו את הארץ, את המדינה הזאת, על המוטו הקדוש שלהם, עם חופשי בארצנו. חופשי מתורה, חופשי ממצוות, ובמתים חופשי. מה הגמרא אומרת במסכת שבת למד, זוהר חדש דף יהוד, ובמתים חופשי. מי שלא הולך עם השם הוא מת. הוא אוכל, שותה והוא מת. דף יהוד ח' ברכות, רשעים בחייהם קרויים מתים. אז חכם עובדיה, מאיפה השם הרים אותו? מהשפוט. אבא שלו עוד רצה שהוא יפסיק ללמוד בפורת יוסף, יבוא יעזור בבסטה בשוק. אז הרב יהודה צדקה בא לאבא שלו, אמר לו, אני אעבוד במקומו, תן לילד ללמוד. אתה יודע מי זה הולך להיות? וישב ולמד וטרח. אתה רואה האנשים שעלו מהשפוט, למה? כי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. ישים אצבע עליך, מרים אותך. מה זה קשה בשבילו? לי הכסף ולי הזהב. כבוד חכמים הנחלו. לקדוש ברוך הוא לא חסר כלום. שם עליך את האצבע, אתה עולה למעלה. ברוחניות, בגשמיות, עם האישה, עם הילדים. מכל מה שאתה רוצה. אבל אנשים במוחין דקטנות, בצרה, במצור ובמצוק. כל אחד יש לו את הכביסה שלו, את התיק שלו פה על האדמות, היצר הרע שלו, ההתמודדויות שלו, הניסיונות שלו. אף אחד פה לא מלקק דבש. מי בא לפה ללקק דבש? העולם הזה לא נברא אלא לרשעים גמורים או צדיקים גמורים. כל מי שבאמצע סובל. אנחנו לא רשעים גמורים, כי אם היינו רשעים גמורים לא היינו יושבים פה היום. אנחנו גם לא צדיקים גמורים, כי אם היינו צדיקים גמורים לא היינו יושבים פה היום. אז כנראה שאנחנו מאלה שבאמצע שסובלים. אז מה אתה עכשיו יושב וחושב ומערהר, עד מתי הגלות המחל הזה? עד מתי המרה השחורה הזאת? למי הקדוש ברוך הוא מחכה? למי הוא מחכה? למה המשיח עוד לא בא? מה מעכב? מה מעכב? אז קשה לנו בכלל לשבת בתשע באב על הרצפה ולפקוט, כשמעולם לא ראינו על מה אנחנו בוכים. בן אדם לא עליכם, לא עליכם, לא עליכם, איבד את הבן שלו חייל בקרב. איזה צער יש לו? אמר רב ענן, ראיתי הרבה צער בעולם. מחלות, נפילה מנכסים, צרות, בעיות. לא ראיתי צער יותר גדול מאבא שמאבד ילד. זה השתנו עליו מעשה בראשית. עד שחזן אומרים בהי עמוד בית ברכות, כל הלומד תורה עושה גמילות חסדים, קובר את בניו, הרי זה מסבח כפרה. נמחלו האבונות שלו, כי אכל את הגיהינם פה. שלא נדע, לא רוצים כזה כפרה. לא רוצים כזה כפרה. אבל למה הוא בצער כזה עמוק? כי היה לו בן, אהב אותו, בן טיפוחיו, השקיע בו, התפלל עליו, בכה עליו, שם כסף עליו, מורים פרטיים, שלח אותו לצבא והצבא מחזיר לו ארון. איזה צער יש, צער שאי אפשר לתאר אותו. אבל בוא נגיד שהיה צריך להיות לו עוד בן. ומהשמיים אשתו בסוף עשתה הפלה ולא נולד הבן הזה. אז שתי בנים מתו לו. אחד זה הבן החייל שחזר עם ארון מהצבא.
ושתיים זה הבן העולל בתוך הבטן שלו, תינוק, עובר במעי אמו. על מי הוא יותר מצטער? בטח על החייל. כי את החייל הוא מכיר, הוא גידל אותו, הוא אהב אותו. אבל שתיהם הבנים שלו, את זה הוא לא הכיר אפילו. צער, כואב, נו, איי, מצובת הלב, היה צריך להיות עוד בן. אבל הוא לא מכיר אותו, אז הצער הוא לא כזה גדול. בית המקדש חרב, מי ראוי לו להצטער? מי שראה את בית המקדש. אז היה בית מקדש, נהנה מהמקדש, הרגיש שכינה, הרגיש 10 ניסים נעשו לעם ישראל. ראו אלוה בקרבנו. היום יש הסתר פנים העצום. וביום ההוא הסתר הסתיר פניים מהם. אחרית הימים אתה לא רואה השגחה פרטית אם אתה לא פותח את העיניים חזק. אתה צריך להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה, לראות ניסים איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותך. רובה דאלמה לא יודעים להסתכל בזה. וואי, איזה מזל, איזה פוקס היה לי. איזה מזל, אמרתי לו ככה. וואי, שתבח הבורא טוב שזה יסתדר לי. הוא לא יודע שהכל הקדוש ברוך הוא מסובב מלמעלה. הכל מלמעלה. אז עיוור לא היה רואה את הניסים בבית המקדש. אפקף א' מסכת יומה, משנה במסכת אבות, פרק ה'. כתוב שמה 10 ניסים גלויים. היו לאבותינו בבית המקדש. לא אמר אדם צר לי המקום שעלים בירושלים, לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. עומדים צפופים ומשתחווים ברווחים. אתה יודע מה זה עומדים צפופים? צפים. כולם נדחפו לעזרה, עד שכל כך הרבה אנשים נדחפו לעזרה, שמהדוחק אנשים עמדו באוויר, הרגליים לא נגעו אפילו ברצפה. זה עומדים צפופים, הכוונה צפים, לא נוגעים ברצפת העזרה, מרוב הדוחק, אתה באוויר, אתה לא מצליח, כולם דוחקים אותך, מרימים אותך. ואף על פי כן כשעשו וידוי, משתחווים ברווחים, בפישוט ידיים ורגליים, 400 מכל כיוון. איך יכול להיות? היה כזה דוחק ופתאום כשאני משתחווה יש לי 2 מטר מכל צד? כשאני מתוודא שלא ישמע אדם את האבונות שלי, חטאי לו יריחון בהם שכניי, אז רחקו מגבולי. אם כשאני אעשה וידוי אתם תשמעו על מה אני מדבר, ואני אשמע מה אתם מדברים, אחד לא יהיה חבר של השני, מרוב האבונות. אז מהכבוד הבריות הקדוש ברוך הוא עשה נס. אש יורדת מהשמיים בדמות אריה. יש לך אשן של המערכה, רוחות פרצים בכל ירושלים, והאשן מתתמר ועולה למעלה, לא זז. ניסים עין בעין ראו, וזה הניסים הידועים. אתם יודעים כמה עוד ניסים היו בבית המקדש שלא כתוב שם במשנה? אז אחד שראה את הניסים האלה, ראה גילוי שכינה, הרגיש, אומרת הגמרא, מיום שנחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות, מסכת סוכה. פעם עגבניה הייתה עגבניה, תמר היה תמר, ענבים היו ענבים. היום אתה לא טועם שום דבר, זה לא טועם בכלל. אנחנו לא יודעים על מה אנחנו בוכים, לא ראינו, אז איך נפכה? אנחנו בוכים על העובר שמת. הם כשראו את בית המקדש, הם בכו על החייל שמת. לאבדיל המשל, כשראית משהו ואתה בוכה, אז אתה הרבה יותר בצער, כי טעמת את המנעמים, טעמת את המתוקים, טעמת את השכינה. אבל כשלא הייתה עלינו שכינה אף פעם, איך נבכה? על מה נבכה אם אף פעם לא טעמנו אותה? אז השאלה, איך אנחנו אמורים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, למה עוד הוא מחכה? המג פעם המגיד מדובנה, אם הקדוש ברוך הוא יחכה עוד דור אחד, לא יודע כבר אם יהיה נשאר לו את מי להציל. אני לא יודע אם הוא היה בדור שלנו, ומה שהולך היום בדור שלנו, אני לא יודע אם תחכה עוד חצי דור אם יישאר לך פה מה להציל, במצב שלנו היום. מטה מטה. הגמרא מביאה ביומה דף ת', על מה נחרב בית המקדש? כולכם מכירים. והגמרא מביאה חילוק בין בית ראשון לבית שני. בית ראשון, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. על זה נחרב הבית. בית שני, על שנאת חינם. לומר לך ששנאת חינם שקולה כמו גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. כותב החפץ חיים, רבי ישראל הכהן מרדין, בעל המשנה ברורה, בעל ספר אהבת חסד. יש לו הרבה ספרים, אבל מה שפרסם אותו זה משנה ברורה. הוא כותב שלא יבנה בית המקדש השלישי עד שיתוקנו האבונות שגרמו לחורבנו. זאת אומרת, אם אתה שואל את עצמך, היום אתה יושב ואתה שואל, ריבון העולמים, למי הקדוש ברוך הוא מחכה? למי הוא מחכה להביא לנו את בית המקדש? למי הוא מחכה?
שנתקן את מה שגרם לחורבן הבית. כמו שהגמרא במסכת יומא בירושלמי דף ד' אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, מעלה עליו כאילו הוא החריבו. או לפי גרסאות שלכם, כאילו נחרב בימיו. באמת זה לא חז"ל. בחז"ל כתוב מעלה עליו כאילו החריבו. זאת אומרת, כאילו היום נחרב בית המקדש. אתמול לא נבנה, כאילו אתמול נחרב בית המקדש. חז"ל רצו לחדד לך שהבית מקדש נחרב באשמתנו, לא באשמתם. תגיד, לפני 2000 שנה הם עבדו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לפני 2000 שנה הם שנו אחד את השני, להם נחרב המקדש. אנחנו אוכלים את הלוקש, את העוונות שלהם אנחנו אוכלים. אבותינו חטאו ואנחנו עוונותיהם סבלנו. לא, אנחנו החרבנו את בית המקדש. כי אם לא נבנה היום, זה כאילו נחרב היום. כותב החפץ חיים, אני מביא לכם את הפורמוליישן, את הרספי, את הנוסחה, איך לבנות את המקדש. ככה מבטיח החפץ חיים. מה הנוסחה? תתקנו את מה שהחריב את בית המקדש. מה החריב את בית המקדש? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה ושנאת חינם. אם זה יהיה מתוקן, אז יבנה הבית השלישי. נו, אנחנו מתוקנים בדברים האלה? לא רוצה לייאש, תכף, קודם אני מייאש, אחרי זה אני בונה, בדיוק כמו בתירונות. אבל אני מנסה קודם כל להבין, אם החפץ חיים מבטיח שיבנה המקדש רק כשיתוקנו ארבעת העבירות האלה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה ושנאת חינם. מה מצבנו? תמונה עדכנית, מה מצבנו? אז בוא נפתח בגילוי עריות. האם החברה הישראלית היום מתוקנת בגילוי עריות? נתונים רשמיים ומגמות בחברה הישראלית בנושא עבירות מין מדאיגות מאוד. ההפקרות הולידה טירוף שקשה לקבלו. מנתונים סטטיסטיים רשמיים של משטרת ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגופים מקצועיים נוספים, זה מעודכן להיום. להלן תמונת המצב המעודכנת. אחד, מדי שנה נפתחים אלפי תיקים בגין עבירות והטרדות מיניות, לצד עשרות אלפי פניות למוקדי הסיוע. על פי הדוחות השנתיים של האיגוד המרכזי לסיוע נפגעי תקיפות מיניות, המערך המטפל מדי שנה עובד על למעלה מ-50,000 פניות במדינה לבד. 50,000 פניות של אנשים שטענו להטרדות. אם זה מקומות עבודה, אם זה היו במסיבה, אם זה סמי אונס, אם זה... מה לא? 50,000 פניות. עכשיו, הנתונים האלה משקפים רק חלק מהתופעה. למה? כי לא כולם התלוננו. אז המשטרה מעריכה שרק 10% בלבד מתלוננים. זה הערכה של המשטרה. 10%. יעני, ה-50,000 פניות זה 10%. אז תבין את המצב, כמה הוא עגום. תגיד את המצב. הנתונים האלה מצביעים על עלייה עקבית במספרי הפניות לאורך שנים. נו, והדבר הזה מטופל? יש עקיפה? בדיוק הפוך. ארגוני זכויות האדם בנתונים שפורסמו במסגרת דיונים בכנסת מצביעים שחלק גדול מתיקי עבירות המין שנפתחים במשטרה נסגרים ללא הגשת כתב אישום בכלל. סוגרים את זה. מה? אין מיצוי הדין עם העבריינים. במילים אחרות, אין גורם הרתעה, ההפקרות ממשיכה. ממשיכים לעשות עבירות. נו, אז איך אתה רוצה שיבוא משיח? אם החפץ חיים כותב שהמקדש ייבנה כשיתוקן גילוי עריות. מה מצבנו עם גילוי עריות? עם נתונים כאלה דרקוניים? מה מצבנו? נורא. סקרים ומחקרים חברתיים מורים כי גיל החשיפה הראשונה לתכנים לא צנועים הוא בתקופת בית הספר היסודי. אתה קולט שילד בבית ספר יסודי, מקסימום בחטיבה, תיכון? מה נדחר שמי? שם זה כבר הלכה למעשה. אז שם הלכה למעשה.
אז עכשיו, אם אתה מדבר על ילדים קטנים שמאבדים את התמימות שלהם, רואים מקרי אלימות איומים, רואים דברים שהורסים את הנפש כפשוטה, אז איך אתה רוצה שבדיוק יבוא המשיח? על פי הערכות סוציולוגיות ומחקרים אקדמיים, אוכלוסיית הלהט"ב בישראל מוערכת ב-10% מכלל האוכלוסייה הבוגרת. זה אומר 700 אלף איש במוצערים, תוסיף לפחות עוד 300 לא מוצערים, נהיינו מיליון כאלה, ואנחנו אמורים להיות אור לגויים. מיליון כאלה, וכמה מהם עושים לך מצעדים ברחובות ונלחמים בדת ו... אז מה אתה רוצה? שאנחנו היינו אמורים להיות אור לגויים, מגדלים ילדים בפונדקאית. עשיתי על זה שיעור, נקרא אמא יש רק אחת. אמא יש רק אחת, שתי גברים הולכים לפונדקאית, מביאים ילד. אז מה, אז איך יבוא משיח? למי יבוא משיח? בוא נסיק בלשון המעטה שבגילוי הראיות אנחנו לא מתוקנים עכשיו בדור הזה. בוא, לא מקטרג, אני שם נתונים על השולחן, חושב איתכם, בסוף נלמד כף זכות. אבל בינתיים, מבחינת גילוי הראיות, מה הגורם העיקרי? האינטרנט! האינטרנט זה הגורם העיקרי, תרצה או לא תרצה, הרשתות החברתיות, הפלאפונים החכמים, והכי גרוע האפליקציות. יש לך היום אפליקציה למצוא איזה עבירה שאתה רוצה, אומר לך את הכתובת, פה, דירה 2, דירה 4, דופק בדלת, נכנס, שלום, אספת 3 קריטויות, יצאת עוד 5 קריטויות, עוד 7 קריטויות, וסמך מה מחכה לחברות איתך. נו, אז אני שואל אתכם, כשאתה רואה דור פרוץ בצורה מזעזעת, עכשיו זה לא רק אצל החילונים, זה גם אצל החרדים. גם אצל החרדים, היום עשיתי שיעור על הדבר הזה ביזדים. האם לשתוק או לא לשתוק או לדבר, האם זה מויסר או לא מויסר, הבאתי שם נתונים במגזר החרדי. אז אם בארזים נפלה שלרת, מה יגידו אזובי קיר? מה יגידו החילונים? שם בכלל מערכה נטושה. אני לא מדבר על תקיפות על ילדים, על נשים נשואות, אני אומר לכם, לא רוצה לטמא את האוזניים שלכם עם נתונים בזמן אמת, מה קורה עכשיו כל יום פה במדינה. לא בתל אביב, בירושלים. לא תגיד באלנבי, בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא. לא רוצה לדבר. אז אם אתה רואה את הדברים האלה, כד השמן היחיד, הטהור שנשאר, שחתום בחותמו של כהן גדול, זה הבית כנסת, זה הבית מדרש, זה המקווה, מקומות שאמור לתאר את הגוף ואת הנפש שלנו. ואם גם שם אתה רואה טומאה, אז לאן נברח? לאן נברח? אנחנו נכנסים לתיבת נוח היחידה, כי יש מבול של זימה, מים זדונים, המים הרעים נמצאים בחוץ, נכנסים לבית מדרש, אולי שם אני נצל, וגם פה מושכהו לבית המדרש, מה הפשעת שגם בבית המדרש היצר נמצא? אז בכל מקום. אז אם החפץ חיים כותב שיבוא המשיח, מתי? כשיתוקן אבון גילוי הריות. גמרת עלינו. למה המצב עכשיו בדור הזה, אנחנו באלף השישי כנגד הברית, היסוד, שישי זה היסוד. עכשיו אנחנו לקראת הסוף של האלף השישי, יצר הרע משתולל מכל החזיתות, ניסיונות, כיוונים, מכל העניינים. אז איך יבוא המשיח? למי יבוא בדיוק? מה אתה יושב מחכה? למי אתה מחכה? אז בוא נסיק שיש לנו 4 סעיפים. גילוי הריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם. בגילוי הריות נכשלנו. נו, נכשלנו. אז המצב כרגע בדור הוא לא כזה מזהיר. עד רבה, אנחנו רואים ירידה דרסטית בסוגיה של שמירת הצניעות, הקדושה, העיניים, הברית, הלשון, המחשבה, בהכל אנחנו יורדים. נרצה או לא נרצה, גם אם תהיה קדוש טהור בלי אינטרנט, אתה הולך ברחוב, מראות נגעים שמע ישראל, ובחום הזה הוציא חמה מנרתיקה. לך תראה איך נשים מסתובבות ברחוב יפו. תראה איך נשים מסתובבות במדרחוב בן יהודה. תלך לשוק מחנה יהודה, תראה מה הולך שמה. אז כשאתה רואה דברים כאלה, זימה כזאת, אז לאן נדרדרנו, לאן נשארנו? הלו זה בדיוק הגמרא במסכת שבת דף סמך ב', שהגמרא אומרת שבנות ישראל היו הולכות ומכניסות יצר הרע בבחורי ישראל. אז תראה איזה עונש הם קיבלו, תפתחו שם, תראו איזה עונש הם קיבלו. כל אחת שתלך בפריצות, מה יחכה לה? אחר כך שואלים שאלות, איך יכול להיות שהיא קיבלה את המחלה? איך יכול להיות שהיא קיבלה את זה? למה היא באה? לא הכשלת אותם היום, הכשלת אותם גלגול קודם, אבל תהיי את אבונך שיתפוס אותך.
אל תחשבי שאת תלכי איך שאת רוצה ללכת בפריצות, זה יגיע לך, ואת תשלמי ביוקר על הדבר הזה שאת הולכת בפריצות, ובחורי ישראל נכשלים בך. איפה יראת שמיים? לא מפחדים, לא מפחדים, ליבם רחב עליהם כפתחו של אולם. אין בעיה. אם אתה חושב שזה הפקרות בעולם הזה ואין דין ואין דיין, יש יום לאל היום, והוא יביא את כל האדם במשפט על כל מה שהוא עשה. יראו לה בבית דין של מעלה, הבחור הזה נכשל בזרע לבטלה בגללך, הבחור הזה נכשל במראות אסורים בגללך, הבחור הזה נכשל במחשבות תורדניות בגללך, הבחור הזה בגללך, בגללך. איפה היא מוצאת ידיים ורגליים בגיהינום, בכף הקלע, איפה היא תמצא את עצמה? וזה עונשים בעולם הבא, ושיחזירו אותה לגלגול פה עם צרות ויסורים. מי יכול לעמוד בצרות ויסורים? מה אתם חושבים, שהם אין, הכל הפקר, עושים ערוצים? אז בואו נגיע למסקנה, יש לנו ארבע קריטריונים. קריטריון הראשון, נכשל. הגילוי הראיות, נכשל. נו, אז אולי שפיכו דמים, מצבנו יותר טוב בשפיכו דמים? מה אתם אומרים? תמונת מצב התקנית אגומה, ישראל חובה בשנים האחרונות עלייה משמעותית בפשיעה, באלימות וברצח. בחמש שנים האחרונות מספר הנרצחים במדינת ישראל הכפיל את עצמו. בשנים 23-24 נרשמו שיאים של כל הזמנים של מדינת ישראל, 300 עד 307 נרצחים בשנה. אני כבר לא מדבר תאונות שזה בשוגג, תאונות דרכים וכאלה. אני מדבר על רצח, אין יענק הלך לרצוח בדם קר. המגמה נמשכת גם עכשיו בשנת 26, מתחילת השנה עד עכשיו חודשי הקיץ יולי, יוני יולי, נרצחו מתחילת השנה 104 בני אדם. הקצב הזה מצביע על ממוצע של נרצח כל יום. כל יום יש אחד נרצח במדינה הזו. שבוע שעבר היה בנחלאות בחור אחד מסכן, ישב שם עם החברים שלו, רצחו אותו. מה? החברה שלו אמרה, או אתה איתי, או אתה לא, אתה לא בעולם הזה. הוא ידע שהיא מג'נונה. מה עשה? הלך, הוציאה עליה צו הרחקה, היא שכרה שכירי חרב, הלכו, רצחו אותו בדם קר. מי רצח אותו? יהודים, רצחו יהודי. בדם קר, בחור בן 19. שמעתם את הסיפור הזה? משהו מזעזע. ליד הפארק של גן שריזלי. מה, ילדים שם משחקים, עשו שם מסיבה בבית, פתאום נכנסים השליחי חרב של זאת הגמורה, הלכו רצחו אותו, בחור בן 19, עם סכין בדם קר, לא תגיד במלחמה. לא תגיד היה איזה, לא, רצחו, לקחו סכין, דקרו אותו, הרגו אותו. אז אנחנו במצב של שפיכות דמים יותר טוב? אני כבר לא מדבר מה היה ביום העצמאות האחרון בפתח תקווה בפיצריה, שרצחו בדם קר את האתיופי הזה. אתם זוכרים את הסיפור הזה? מסכן, אמר להם רק אתם מרעישים. אמרו לו, מי אתה? חיכו לו בחוץ עד שהוא יגמור את המשמרת. מסכן, מסכן, כואב הלב. ניקה את כל הפיצריה, ניקה את הכל, סגר את הכל, בא ללכת הבית לעשות לעצמו פרנסה. חיכו לו העבריינים האלה, יהודים עם ציציות. גם רואה עליו, הרגו אותו. אז אנחנו בשפיכות דמים מצבנו טוב? אני אומר לכם, אם אנחנו נתחיל לדבר פה ולנתח את המצב, מצבנו לא טוב. אני כבר לא מדבר על האלימות בחברה הערבית, מה נדחר שמי על אדרבה שיש, מה שיש. נשים ערביות מתות, הם כבר לא מוצאים ידיים ברגליים. אז במקום לא יודע מי יש שם, איך קוראים לרבנים שלהם? קאדי, קאדי, שיתנו מוסר לערבים. אין, אז מה? אז יש שם אנשים ערביות, הקצב מסחרר, נרצחות על ימין ועל שמאל, על פרוטקשן, על חמולות, על סכסוכים בין משפחות, שם על הכבוד רוצחים, זה לא, אין דבר כזה. אני כבר אומר, אדרבה, סכסכתי מצרים במצרים, אבל תבין, את מי מאשימים? את משטרת ישראל. למה אתם לא באים לטפל באלימות? הרי אנחנו אזרחי ישראל כמוכם, טפלו באלימות בחברה החרדית. אז מה המשטרה עושה? עוצרת בני ישיבה, איזה שאלה טיפשית. המשטרה דואגת לעבריינים הכי גרועים במדינה כרגע. מי אלה? הבני ישיבה. אז לא אכפת ליועצת המשפטית שיש עבריינים ויש רציחות ויש אונס ויש... המשטרה, תעזבו את הכל, תפסו לי את הבני ישיבה. דור שבן דוד בא אנגריה בתלמידי חכמים, אז מה אתה מצפה?
אז כשאתה רואה נתונים דרקוניים כאלה של שפיכות דמים, איפה שמענו דבר כזה שיהודים רוצחים יהודים? איפה שמענו דבר כזה? הנה בבקשה. אז אם החפץ חיים אומר שהמקדש השלישי ייבנה רק אם אבון שפיכות דמים יתוקן בישראל, אז גם בזה נכשלנו רבותיי, גם בזה נכשלנו. אז הנה סעיף 2 פרש שחלה, הלך גם סעיף 2. בואו נראה את הסעיף הבא, עבודה זרה. אנחנו עובדים עבודה זרה? מה פתאום? פו, עבודה זרה. יש כמו הקדוש ברוך הוא? אלוה העצום שלנו יש כמותו? האמת, גם פה אני לא רוצה לקטרג, אבל זה לא חוכמה שאנחנו לא עובדים עבודה זרה. הגמרא אומרת יומה סמכתת עמוד ב' שחזל קלעו את היצר הרע של עבודה זרה. הרי עבודה זרה פעם הייתה מפתה, הייתה מדברת. היה לך חשק לנשק פסל כמו יש לך היום חשק לנשק בחורה. או בחור, כל אחד מה שהסיפורים שלו. היה לך חשק לעבודה זרה, ותראה כמה התורה מקפידה. התורה אומרת, ישמר לך פניפתי לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. ריבון העולמים, למי יש חשק להשתחוות להם? עץ ואבן אשר לא יועילו ולא יצילו כי טעו המה. למישהו יש הווה אמינה שהפסל הזה אומר ישעיה הנביא, לקחו עץ, קרתו אותו לשתיים, מחצי עשו פסל והחצי השני עושים גחלים למנגל. האומר לאבן, את ילדתני, לעץ, אבי אתה. מאמין שהעץ זה אבא שלו. אין לנו שום בכלל חשק לעבודה זרה. אדרבה, גם הגויים לא מאמינים היום בעבודה זרה. זה גמרא בחולין דף י' ג'. עובדי עבודה זרה שבחוץ לארץ, מנהג אבותם בידם. זה לא נקרא בכלל עבודה זרה. הם מאמינים שזה הכל שטויות, חרטה. הם יודעים שזה הכל סתם. אז למה הם באים ביום הראשון לצ'רץ'? בואו, בואו. אתם יודעים כמה צ'רץ' סגורים בכלל באירופה? יש זליגה איומה, מטאורית, כבר לא נשאר נוצרים. אז הכנסיות הנקיות, הכל ענק, הכל יפה. זה היה פעם, היום הם לא מאמינים בזה כבר. בנצרות יש בריחה של צעירים, כי מבינים עם השכל שלהם שהעץ והאבן הזה והפסל הזה לא יועילו ולא יצילו כי טעו המה. באסלאם יש כניסה לדת. ביהדות יש כניסה לדת. בנצרות יש בריחה מהדת. למה באסלאם יש כניסה? מה הם עושים כל היום במסגד? לומדים מה? קוראן? מה יש להם ללמוד? אלא מה? האסלאם היא דת מאוד דומיננטית של רבולושן, של מלחמות, של מהפכות. צעירים אוהבים מלחמות. במיוחד בדור הזה נמאס לכולם מהכל. נמאס לכולם מהכל. הכל יקר, הכל קשה, הכל בכוח. אז יאללה מלחמה. מלחמות שינו את העולם. לכן יש כניסה עצומה של אנשים לתוך חומות הדת. זה טעם ראשון למה האסלאם עולה. טעם שני, מלא צעירות אירופאיות רוצות להתחתן עם איזה פלסטיני או פלאחי שהיגר לדנמרק, היגר לבריטניה, היגר לצרפת. מה הוא יגיד לה? אנחנו אפיקורסים? בחיים לא. אז מה הוא יגיד לה? תתאסלמי ואז אני מתחתן איתך. וככה המספרים מזנקים של מתאסלמות, לא כי הם מאמינות בדת, כי הם ראו איזה אחמד אחד. אז מה אם הוא ערבי? אבל היא ראתה את ההוא עם איחוד האמריות, ראתה אותו עם הכפייה שלו, עם השרירים שלו, ככה. אמרה, וואלה, דווקא, כיף חלק. כיף חלק. מה יש לה? אז זה מה שקורה. אז כשאתה רואה שהעבודה זרה אין בה ממש, כמה פעמים סיפרתי את זה? שהייתי בארצות הברית, אתה רואה יש להם קתולים ופרוטסטנטים בתוך הזה. פרוטסטנטים אין להם פסלים, צלמים, כל מיני קשקושים. אבל הקתולים מאוד אדוקים בזה. מי שהוא קתולי, הוא בדרך כלל שם בכניסה לבית שלו פסל של ישו עם הידיים פתוחות. למה הפסל עם הידיים פתוחות? לאמור אחריי לגיהינם, אני לוקח את כולם איתי למטה. השתבח הבורא ברוך הוא, השתבח כמה אנחנו אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא. מה הוא, האלוה שלנו רואה ואינו נראה. אין לו עיניים, אין לו ידיים, אין לו רגליים, והוא רואה את הכל, הוא יודע מה בתוך הלב שלך ובתוך המחשבות שלך. ולעומת זאת אלה,
כל אלו היה עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא יאזינו, אף להם ולא יריחון, כמו הם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. הלוואי אמן, כל מי שבוטח בעבודה זרה, שיהיה כמו העבודה זרה. והלוואי אמן, שאנחנו נהיה כמו הקדוש ברוך הוא. זה כל העניין. אז אתה רואה שבעבודה זרה קשה מאוד לנו לקחת היום קרדיט שאנחנו לא עובדים עבודה זרה. כמעט אין אנשים היום שמתנצרים, אולי על כף יד אחת, וגם זה בגלל שהוא רצה להתחתן עם איזה צ'יקיטה בוניטה. אבל חוץ מזה, אין אנשים, אין מי, אין תתאסלם. כל שכן אין לנו אף אחד שמתאסלם, אין לנו בקושי כמה מתנצרים. הכל שקר וריק, אלו יושיע. וכמה כאלה שהיה, תשאלו את הרב דניאל אסור, שהוא היה כומר, הלך, דיבר שם, הגיע לאפיפיור, נערמו שאלות, שאלות על הנצרות, עד שהוא הלך, הפריח את כל הנצרות, בסוף ראה שהכל חק, יבלש, הלך, עזב את הכל, זרק את הפסל, את האשטרות, את הקרניים, את המרקוליס, הלך, עודה להשם, כמו יתרו, דף סמכנאין זוהר יתרו, יודוך העמים אלוהים, יודוך העמים כולם, איזה שבח וכילוס ועילוי יש לקודש בריחו, שהכומר נאמבר וואן, חגורה שחורה בעבודה זרה, יעני מאסטר ספלינטר של עבודה זרה, היה יתרו. לא היה עבודה זרה שיתרו לא עבד. השטרות, הקרניים, המרקוליס, הפעור, את כל העבודות זרות הוא הכיר. אתה ידעתי כי השם הוא האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, ואנחנו איזה זכות יש לנו שנולדנו יהודים, לא צריכים לעבור צער של גיור? אם היינו יודעים איזה זכות יש לנו שלא עשה ניגוי, הברכה הזאת הייתה צריכה להתפוצץ מהלב שלך כל בוקר, זה שולחן ארוך, סימן ממבב, באור החיים. ואני תמיד אומר לתלמידים שלי, אמרתי את זה 1,000 פעם, אולי אני אגיד את זה עוד 1,000 פעם, כשאתה מברך שלא עשה ניגוי, אל תכוון לנו על איזה אחמד מטולקרם, או על איזה חורכה ממקסיקו. שלא עשה ניקוי, לא עשה אותי ביל גייטס. שלא עשה ניגוי, לא עשה אותי אלון מאסק. שלא עשה ניגוי, לא עשה אותי דונלד טראמפ. אפילו גוי מוצלח. עדיף להיות יהודי פשוט עם נשמה של יהודי, נשמה של חלק אלוה ממעל, ולא אחד שאחרי המיטה שלו נחרט הולך אל הקליפות. אין לו נצח, אין לו עולם הבא, אין לו שום דבר נחרט כמו בהמה מתה, גם גוי מת. אין לו נשאר ממנו כלום זכר. ואנחנו, יש לנו נצחיות, יש לנו תחיית המתים, יש לנו גן עדן עליון, יש לנו סעודת לוויתן, מחכה טוב, מחכה הרבה טוב למי שהולך עם הקדוש ברוך הוא. אבל מי שעוזב את השם, כתוב עליו, עוזבי השם מחלו, מתקלים, לא יישאר מהם גורנישט, כלום. אז מה, אז לקחת קרדיט ולהגיד שאנחנו לא עובדי עבודה זרה, קשה. כי קלו את היצר של עבודה זרה. מתי מגיע לך קרדיט? היה מלחמה, ניצחת את המלחמה, מגיע לך ממתק. אבל כשלא היה מלחמה, איך אתה תגיד לי, טוב, אנחנו לא עובדים עבודה זרה? אתם יודעים מה? בשביל המעליש, הנה, תגיד שאנחנו לא עובדים עבודה זרה. מה אתה עושה עם הגילוי עריות ושפיכות דמים? שהולכים וגויים עם מספרים עדכניים, עם משטרת ישראל, משרדי הרווחה, מקורות ממסדיים, לא המצאתי לכם שום דבר. הבאתי לכם דברים מעודכנים של מהיום, של מהיום, חם מהתנור. אז גילוי ראיות מצבנו ביש, שפיכות דמים מצבנו ביש, עבודה זרה, ברוך השם לא עובדים עבודה זרה, אבל שוב, קשה לקחת את הקרדיט, כי כבר אין יצר לעבודה זרה. ומה עם הסעיף של שנאת חינם? אנחנו מתוקנים לפחות בזה. לפחות אולי נעשה, יש לנו 4. אם יהיה 3 שאנחנו מתוקנים, מגיע לנו משיח. כי זה הרוב. אם יהיה 2-2, אז אנחנו, מה שנקרא, מאוזנים. זה נקרא בגמרא מעוין. היינו 2-2. אבל אם יהיה 3 שהמצב שלנו על הפנים, אז ברור למה לא במשיח. אז גילוי עריות, אנחנו שחלה. שפיכות דמים, שחלה. עבודה זרה, נגיד אנחנו במצב טוב. לא יודע אם מגיע לנו קרדיט על זה, אבל נגיד אנחנו במצב טוב. נשאר הרביעי שצריך להכריע לנו את המצב, שזה שנאת חינם. האם החברה הישראלית יש בה היום שנאת חינם או אין בה? רבותיי, החברה קרועה, משוסעת. בשנים האחרונות ניכרת עלייה דרסטית בניכור ובפילוג. מחקרים ומדדים סוציולוגיים מובילים מצביעים שהציבור עצמו מזהה את הכיתוב הפנימי כאיום
על קיומה של מדינת ישראל יותר מהאיום האיראני או הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אתם מבינים שחמאס בחר לתקוף, זה לא ספקולציות שלי, זה הצערות של מחבלי הנוח'בה. הם אמרו שהם החליטו לתקוף בגלל שהם ראו את כל ההפגנות באותה שנה. ראו איך החברה הישראלית משוסעת ומקוטבת. ראו את השנאה העצומה. עוד זה היה בערב שמחת תורה. מה היה בחדשות לילה לפני? אם יעשו הקפות בשמחת תורה בכיכר המדינה, עם הפרדה או בלי הפרדה? נבלים שכמוכם. כשהיה חצי שנה לפני תפילה של המוסלמים בכיכר המדינה, שעשו הפרדה בין נשים לגברים, למה עליהם לא באתם? אבל אתם יודעים לבוא עלינו, למה אתם ערב רב? זה למה? למה אין לכם יראת שמיים? אז לא רציתם שיהיה גדר בין גברים לנשים? שברו את הגדר ונכנסו מעזה. לא רציתם שיהיה הקפות? אז קיבלתם התקפות של טילים. רק תסתכל ימינה ושמאלה, איך הקדוש ברוך הוא מדבר. על מי הם באו? על השמאלנים שתמכו בהם. דווקא המושבים והקיבוצים ששמרו שבת ושמרו על הגדר, עליהם הם לא הצליחו להיכנס. היה השגחה פרטית, ייפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אל זה, אל זה ואל זה לא ייגש. למה? כי היה כאן אותות מנורות, למי? לציבור שנפגע. כשהיה אסון מירון, מתו שם 45 קדושים מהדחיפות שמה, שגם זה בגלל המשטרה ששמה את הגדרות לא רוצה להיכנס לסוגיה. שלא יגידו, עזבו, מי שיודע, יודע. אם לא היו באים שם המשטרה ושמים את הגדרות, שנים לא קרה כלום. מי שיצר את הלחץ הזה, עזבו, לא רוצה לדבר. למה אתם נותנים לי לדבר? אז עכשיו, כשהיה אסון מירון, ואחר כך אסון קרלין בגבעת זאב, אתם זוכרים שנפלה הרמפה ומתו. מה אמרו כולם? זה אצבע מאשימה ישירות לחברה החרדית. למה? כי זה קרה לחברה החרדית. לא יכול להיות בעולם שיהיה דבר כזה. עכשיו, למה מתו אנשים ברמיסה? אנחנו רומסים אחד את השני. אז אתה מבין שכשאסון בא על איזה מגזר, זה אור ירוק, אור אדום לאותו מגזר. כשאסון בא לקיבוצים וליישובים של עוטף עזה, זה אור אדום לחילונים של עוטף עזה ושל תל אביב, כל הצפונבונים והבוהמה, שלא נותנים פה חופש דת במדינה שעל מגילת העצמאות שלה כתוב חופש דת. אז אתה מבין את המצב כמה הוא פרדוקסלי. נו, על פי הנתונים הסטטיסטיים המעודכניים, שליש מהציבור החילוני והמסורתי חסמו בפלאפון שלהם קשרים אישיים עם משפחה וחברים. שליש. זה אומר הוא לא רוצה לדבר עם אמא שלו יותר. חסם אותה. הוא לא רוצה לדבר עם אבא שלו יותר. חסם אותו, לא מדבר איתו. האלה עברו דירה בגלל השכנים, לא רוצים לדבר איתם. פשוט לא יודעים להסתדר. לא יודעים להסתדר. אם אתה רוצה לראות שנאה, שמה שקרה פה בתקופה האחרונה, ניכור והשתלחות חסרת רסן של התקשורת בציבור החרדי, תראו את ההפגנות הדינמיות, שכשהחרדים מפגינים נגד עקרונות הדת שלהם, שזה גיוס לצבא, איך מחלים בהם המגבניקים. ואיפה עירת שמיים שלכם? מי נתן את האישור הזה? אני סיפרתי את זה פה באיזה שיעור לא מזמן. שבאו אליי אנשים שאריק שרון נתן את ההוראה לפנות את גוש קטיף על חיילים ומגבניקים שבעטו במקום הערווה לנשים ועד היום היא לא יכולה להיכנס להיריון. מי יתיר את הטירוף הזה? אני ראיתי בעיניים האלה סרטון על איזה חייל מגבניק שבא עם הנעלי פלדיום שלו, שואל יש אישור? יש אישור? אומרים לו כן, הוא דופק מכות רצח למי שיכול להיות סבא שלו. גמר אותו, ריסק לו את העצמות, זה, לא רוצה להגיד את המילה נאצי, אני לא רוצה להגיד, אבל אכזריות מעין כמותה. ולמה שהוא נמצא על המדרכה, אתה בא דופק לו מכות, הוא כבר לא מהווה איום. בשביל מה אתה מרביץ לו? הייתה איזה חיילת אחת, מגפניקית, בחור ישיבה, יושב, באה, מתחילה להרביץ לו. ומה את חושבת, שאת תחזרי בלי ידיים, אה? יבוא היום שלך, גברת, המכות שאת נתת, תשלמי על זה.
אני לא אעשה לך כלום, אבל הוא זוכר כל הנשכחות, כשתעברי תאונה ויגדעו לך את הידיים או את הרגליים, אל תשאלי למה בא לי הצרה הזאת, תנברי קצת בזיכרון שלך, אולי הרבצת למישהו שהוא בן תורה, אולי אתה הרבצת למישהו שיכול להיות סבא בגיל שלך. זה מה שהתורה מחנכת? זה מה שהחילונים מחנכים? אז אל תגידו לי שאין פה שנאת חינם. מה, אתה תראה את ההפגנות פה מימין ומשמאל. אתם מתנהגים הנהגה בהפגנות של השמאלנים? בחיים לא. מישהו ראה אותם, את השמאלנים שהרביצו להם כאלה מכות רצח? ואל תגידו שזה לא היה. היה דינמי, שרפו, שברו, בזזו, ונדליזם, הכל עשו. למה על החרדים אתם גומרים להם את הצורה? ועל האחים שלכם, הצפונבונים, אתם לא עושים להם כלום? מי יתיר את זה? המפכ"ל יתיר את זה? ביבי נתניהו יתיר את זה? מי יתיר את זה? הרמטכ"ל? כל חייל שידע אם הוא ישתמש בכוח הזרוע כשלא היה צריך להשתמש בו, או שהיה אפשר להפעיל כוח מבוקר הרבה יותר נמוך, שידע את חטאתו אשר תשיג אותו. אני לא מאיים, זה הכל רבנו הארי שער הגלגולים. אני עשיתי שיעורים, הבאתי מקורות, כתבתי ספרים על זה. אפשר לראות בספר שלי מרכבות הגמול, מרכבה ואב, כל הגלגולים בבני אדם. הבאתי ראיות על דברים הרבה יותר קלים, אנשים שילמו באיברים שהם חטאו בהם. אם זה עם העיניים, אם זה עם הידיים, אם זה עם הברית, אם זה עם הלשון, אם זה עם הרגליים. הכל בא בדין, עולה במשפט, אותו ראש השנה. שוקלים העבירות וזכויות וכמה ציירת אחרים. ואם בגללך הם לא יכולים להביא ילדים, שלא תתפלא שגלגול הבא אתה לא יכול להביא ילדים. או אפילו גלגול הזה. או הבאת הילדים ומעשו בך. אני הייתי במיאמי לפני 15 שנה. היה שמה משהו קטסטרופה. ליד מיאמי זה היה. בפלורידה. בחור בן 17, גוי. גוי, בן 17. ביקש מההורים שלו, אני רוצה לעשות מסיבה בבית לחברים שלי. לא הסכימו. אמר להם, אני אעשה את המסיבה. לא הסכימו. לא הסכימו. הם הלכו לישון. גוי, לקח פטיש, נתן לאבא שלו בראש, לאמא שלו בראש, הרג אותם, עשה את המסיבה, ואחרי המסיבה התקשר למשטרה, אמר להם, הרגתי את ההורים שלי, תבואו, תיקחו אותי לכלא. לפעמים אתה מוליד את השטן שלך. אם אתה גרמת לאחרים עוגמת נפש כזאת שהם לא יכולים להביא ילדים, אל תתפלא אם אתה תוליד דברים, הכל גלגל בעולם, הוא זוכר כל הנשכחות ואין נעלם מנגד עיניו. מזמן לבן אדם מה שמגיע לו. אז אל תגידו לי שאין שנאת חינם. אתה יודע, צרות שיש לאנשים פה, הייתי ב... איפה זה היה? סן דיאגו. הגעתי לשם, נתתי שם שיעור, אמר לי איזה אחד, הרב בוא תשמע, בסוכות, אני רציתי לעשות סוכה, אין לי מרפסת, אז אני עושה על המדרכה. עכשיו, כדי לקחת אישור מהעירייה, לעשות סוכה על המדרכה באמריקה, אתה חייב אישור מהעירייה. אתה לא יכול לעשות סוכה אם אין לך אישור מהעירייה. אמרתי, יאללה, עד שאני אעשה אישור, לא אישור, לא הספקתי. יאללה, אני בונה, שומר מצווה לא ידע דבר רע. שבת דף סמך ג' בנה סוכה. השכן שלו היהודי התקשר לעירייה, התלונן עליו. השכן שלו היהודי. משתנקר, מויסר, מויסר הוא. גיטין דף זין, בבא קמא קוף יוד זין, אסור להיות מויסר. יש דינים לזה, שולחן ערוך סימן שין פי חט, חושן משפט. מויסר! באה המשטרה, עכשיו הם לא מדברים איתך המשטרה, הם לא שואלים של מי הסוכה, מפרקים, לא, הם לא נוגעים גם. שמו לו פתק, תוך 7 ימים אתה חייב להוריד את זה. והלכו. אמר השתבח שמו לעד, אני לא צריך יותר משבעה ימים. בסוכות ישבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אבל מה למדנו מכאן? שמסנייך ומחריבייך ממך יצאו, מי ישתנקר עליו יהודי. אז עכשיו, אחר הדברים האלה, מצבנו לא נגיד הכי טוב. החפץ חיים אומר, ייבנה המקדש כשיתוקנו העוונות שהביאו לחורבנו. גילוי עריות, מצבנו הרבה יותר גרוע. שפיכות דמים, הרוג ליום, נרצח ליום, מצבנו גרוע. שנאת חינם, מצבנו גרוע שבגרועים. גרוע שבגרועים. עבודה זרה, אנחנו לא עובדים, אבל גם זה לא בזכותנו, בוא נגיד את זה ככה, כי חכמים קלו את היצר הרע. אז מתי יבוא משיח?
מתי יבוא משיח? כשאתה שומע את הנתונים האלה, מדכא אותך. אתה אומר, אז מה, אז למי מחכים? זה כמו בן אדם עכשיו מחכה בתחנת אוטובוס. למי אתה מחכה? אני טס לניו יורק, אני מחכה למטוס, יבוא ייקח אותי. יחוויל, אתה מחכה למטוס בתחנה של אוטובוס? בתחנה של רכבת אתה מחכה למטוס? אני שואל אותך, למי אתה מחכה למשיח? אני מחכה למשיח, אמרו, צריך לחכות לו בכל יום שיבוא. לא אמרו, אף על פי שהתמהמה. זה גמרא שבת למד א'. ציפית לישועה? ציפיתו. כן, כישועתך כיוונו וציפינו כל היום. אומר רבנו ארי שער הכוונות, כאן הוא צריך לכוון לציפייה שיבוא. אבל למי אני מצפה? למי אני מצפה? אם היית אומר, יש מגמות עלייה. השתבח שמו ירד הזימה, המדינה לא מסכימה לאתרים פורנוגרפיים, אני יודע מה, ירד הלהבות של השנאה בין הכתבים של הקבוצות והפילוגים, ירד הרצח והאלימות בחברה הישראלית. הייתי אומר, או, אנחנו בכיוון, אנחנו, יש מגמה, מחכים למשיח. אבל כשאתה רואה שזה רק הולך ונהיה יותר גרוע, הזימה והפריצות, אמר לי איזה אחד במוסיוף, סיפרתי את זה פעם, אמר לי, הרב, בוא תשמע מה היה עם הבת שלי. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, היא באה לצאת בחוץ עם החברות שלה, לבשה חולצה, מקסימום מחיר, מינימום בד. מה זה? אמא שלה ראתה את זה. מה? על גופתי תצאי ככה מהבית? הולכת כמו איזה דורשת? את לא תלכי מכאן, תעלי, אבל אמא, כל החברות שלי, תעלי למעלה, תחליפי את החולצה. טוב, ראתה הבת שאין לה עם מי לדבר, עלתה למעלה, החליפה חולצה יותר צנועה ויצאה בבית. אמר הבעל, השתבח שמו לעד, אשתי קיבלה קצת שכל. למה הבת לאבא לא סופרת אותו בכלל. על האמא קצת שומעת לה. למה היא גריזלדה, האמא הזאת. אז אמא שמעה לה קצת. אמר לי הרב, 5 דקות אחרי שהבת שלי עזבה את הבית, אשתי עלתה למעלה לחדר של הבת, לבשה את החולצה הזאת ויצאה עם החברות שלה. נו, אז מה? איך אומרת הגמרא בבבא בתרא דף סמך, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. אז מה אתה מצפה? אז כשאתה רואה את הנתונים העגומים האלה, דברים עדכניים, אז למי יבוא משיח? אז יש שתי תירוצים לתרץ את זה. או תירוץ ראשון, חז"ל אומרים, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב או כולו זכאי. זאת אומרת, מתי יבוא המשיח? דור, פשט הגמרא, שכל הדור רשעים, ואז נגמר הכביש של הגלות, אז יבוא המשיח. או כל הדור זכאים. כתבו כל המפרשים, אבל בחיים זה לא יקרה. תמיד יהיו צדיקים ותמיד יהיו רשעים. אז מה הפשט? אלא הפשט, אתה לא הבנת את הגמרא. אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו, האדם עצמו, יהיה או כולו זכאי או כולו חייב. אין יותר אלה שבאמצע. אין. אתה תחליט אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבן הוא האלוהים לכו אחריו. אין יותר חצי חצי. אין מתנדנדים. אין על הגבול. אין גם יעשה עבירות וגם ילמד אחרי זה גמרא. גם יסתכל בגסויות וגם אחר כך יבוא יתפלל. לא יהיה. בן אדם יהיה עבד השם מקסימום ויקבל סיעתא דשמיא לזה, כן? כי הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו, סוכת דפנון ב'. אבל הוא יחליט ללכת עם השם, השם יעזור לו להיות כולו זכאי. ואם הוא יחליט לבעוט בתורה ויאללה נסתדר, אללה בבאללה. על הבבאללה, אז ילך וירד במדרגות הקליפה עד שהוא יהיה כולו חייב. לכן, כשאנחנו רואים את הנתונים האלה, קשה מאוד לסמוך על החפץ חיים וההבטחה הזאת, שכשיתוקנו הדברים האלה, יבוא המשיח. על זה אולי באמת לא כדאי לבנות, כרגע איך שזה נראה. אז על מה כדאי לבנות? אולי כדאי לבנות על ההבטחה של חז"ל, שאו בדור האחרון אתה תהיה כולך זכאי, או כולך חייב. אנחנו מגיעים למדרגות האלה כבר. מגיעים כבר למדרגות האלה. כל אלה שהם באמצע, דתי לפי דעתי, זה הולך ונאמלם. אתם יודעים כמה אחוזי עזיבה בדת יש להם, אלה שהם חצי דתי לפי דעתי, בלי יראת שמיים? אני לא מדבר על כיפות סרוגות, וגם לא על כיפות שחורות. כי יש הרבה נבלים עם כיפות שחורות והרבה צדיקים קדושים עם כיפות סרוגות. זה בכלל לא קשור לכיפה.
זה קשור ליראת שמיים, לדבקות בבורא, לאהבה, לדקדוק המצוות, למרד החושבנה, יעני אתה מעניש את עצמך, שם לעצמך גדרים, לזה זה קשור, לא לכיפה ולא לצבע של הזקן ולא לצבע של המעיל. אז כנראה שבמגמות האלה הקודרניות והמפלצתיות והדרקוניות אנחנו מתקרבים לדור שכולו זכאי או כולו חייב. זה כנראה המצב. ולכן אתה תחליט אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו. אם אתה תחליט שאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה בכולו זכאי. ואם אתה תחליט שאתה עוזב את השם, עוזבי השם יחלו, אתה תהיה עם הכולו חייב. וכנראה שלשם המגמות הולכות, כי לפי המצב הזה, הנתונים האלה, אנחנו לא בדיוק הולכים לתקן את ארבעת האבונות הקשים האלה. קשה מאוד לראות את זה, איך פתאום יפסיקו כל הרצח, תפסיק השנאת חינם, אנשים כבר לא יהיה מצודי התועבה, קשה לראות את זה. זה הכל יכול להיות, אבל כרגע בפשט של הדברים, בעיניים רציונליות, קשה לראות את זה.

למשפחה שלך, לילדים שלך, תדאג לסובבים שלך, תזכה אותם גם כן, ובעזרת השם יבוא המשיח, גם כשאנחנו בתוך התומעה, גם כשאנחנו מעורבבים בתוך הערב רב, גם כשיש מצעדי התועבה, גם כשיש הפגנות דינמיות, יבוא המשיח, למי? למי שזכאי, ומי שחייב יועבד במלחמת גוג ומגוג, יועבד. אז כנראה שזה המגמות יותר מאשר לצפות לראות איך ארבעת האבונות האלה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם, נתתקנות לגמרי. כנראה שזה יותר על המגמה השנייה של כולו זכאי, כולו חייב. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני זה אם הייתם יודעים כמה אנשים צדיקים אמיתיים יש בדור הזה, לא הייתם מאמינים. אנשים באים אליי, אתה רואה בפרצוף שלהם, איזה שכינה יושבת עליהם שאני מקנה בהם. בחורים צעירים, רווקים, שומרים אל הברית. אני למדתי אצל הרב צבי יוסף מנפורט. היה אחד מאוד מאוד מפורסם. בחור נראה סוף הדרך. היה מפורסם מאוד. השתתף בתוכניות בטלוויזיה. לא רוצה להזכיר את השם שלו. לא יודע אם הוא היה רוצה שאני אזכיר, אבל זה לא רלוונטי. תאמינו לי שאני מספר לכם דברים אמיתיים. מאוד יפה. באמת יפה תואר. פנים, גוף, מפורסם, כל הבחורות רודפות אחריו. בא לשבת אצל הישיבה, באשרי האיש, בית וגן. הרב בן פורט קרא לי, מאיר, בוא לפה, באתי אליו, אמר לי, אני מצמיד אותו אליך, כל השבת. תלבש עליו. אמרתי לו, מה? אני תלבש עליו. תלמד איתו, תכניס לו עירת שמיים, תפל בו. אמרתי לו, בשמחה. קחתי את הבחור הזה, נהיינו חברים טובים, ישבנו כל הלילה, אפילו לא הלכנו לישון בשבת, כל הלילה למדנו. אחרי זה הלכנו לנץ, בחור באמת, חמד של בחור. אז הוא סיפר לי שעשו עליו כתבות בגיא פינס, עשו עליו כתבות בטלוויזיה, כל מיני מקומות. והוא אומר, אתה יודע כמה בחורות רודפות אחרינו, והן לא יודעות שרוב הבחורים בחבורה שלנו שומרים את הברית, גם אני. זאת אומרת, לפעמים נראה לך, שמה קרחנות, בעיות, זה, דה. עזוב, האדם יראה לעיניים. לא מה שנראה לך שהוא כזה דרקוני, הוא דרקוני. לפעמים שמה מסתדרים הרבה צדיקים דווקא שמה, בתוך הבוהמה, בתוך התאוות. אתה לא יודע כמה אנשים שומרים את הברית חילונים, באים אליי, תופסות אותי חילוניות בשוק, אתה רואה איך הם מתלבשות, שמה ישראל. הרב, אנחנו שומעות אותך, הרב, תיתן לנו ברכה, הרב, בירכתי אותה. מה? הלוואי תהי צנועה. נו, מה אני אברך אותה? שיתן לה ראש, בשכל קצת בראש, לדעת שהיא הורגת את עצמה, את הפרנסה שלה ואת השלום בית שלה. נו, תפתחו את הזוהר, זה לא אני מדבר. זוהר, זוהר נעשו קוף חפאי. מה הוא מקלל בן אדם שאשתו הולכת ככה? שאשתו הולכת אפילו בלי כיסוי ראש. אני כבר לא מדבר על פריצות, מן דחר שמיע, הזוהר לא הזכיר את זה בכלל. כיתות, כיתות של מלאכות, מלאכי חבלה הולכות אחריה. נו, מה? אז אתה מבין שזה כנגד זה עשה השם אלוקים. כנגד הקליפה יש אנשים היום עומדים בניסיונות של אש. אתה יודע מה זה אש? אני אומר לך ניסיונות, אתה מת מניסיונות בעריות, מת. אני אומר לך, אז אתה ממלא את הכוס עד הסוף, נשאר לך עוד טיפה אחת המים גולשים. אנחנו בניסיונות כאלה קשים ששמים לי עוד טיפה אחת של מים, אני נופל בעריות. לא מצליח לשמור. מת. לא חזל אומרים סתם בפי א' בקידושין, נורה באמרם. יש אש בבית של הרב אמרם. היום אש בכל מקום. יש לך אייפון, יש לך אש ביד כל יום. כל יום שעובר ולא חטאת, מגיע לך משיח. כל יום ששמרת את הברית, מגיע לך משיח. שלושה, הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בשמיים, פסחים קופיות ג' רווק הדר בקרח ולא חוטא, מגיע לך משיח. היית עצבני ושברת את עצמך ולא רצית להוסיף, ולא רצית לדבר לשון הרע, לא רצית להרבות שנאה, מגיע לך משיח. אז אני שומר את הברית, והוא שומר את עצמו מלכעוס, שכעס זה כמו עבודה זרה, דף קופאי במסכת שבת, והוא שומר את עצמו משנאת חינם, והוא שומר את הלשון כדי לא להרבה את שנאה, והוא שומר, ולי מגיע משיח בערכי, והוא משיח בערכו, והוא משיח, כל זה עומד על המשקל של עם ישראל. אז אנחנו לא יודעים מה כנגד מה, יש המון תומעה בחוץ, המון תומעה, אבל מי יודע אם כבישת יצר של פעם אחת שקול

0: מהאחרים שפגמו בברית. מה אנחנו מבינים חשבונות שמיים בכלל? ולכן תבין, עליי נברא העולם. בי תלוי, לעולם יראה האדם עצמו, וזה הסוד של חזן, מה אומרים, כאילו חציו זכאי, כל העולם חציו זכאי, חציו חייב. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לקו זכות. מה הפשט? מה הפשט? שיכול להיות ששמירת הברית שלך, עכשיו זה כנגד 100 בחורים בתל אביב שקלקלו את הברית. מה אתה בכלל מבין? מה אתה יודע? הרי זה קל לתת גז לרדת בירידה. זה קשה לתת ברקס בירידה. וכשאתה נותן ברקס ליצר הרע שלך, מי יודע כנגד מה זה עושה, איזה רעש גדול בשמיים זה עושה? תבין איזה אחריות מוטלת על הכתפיים שלנו? אז אל תבוא ותתייאש ותגיד, בונה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם, הלך עלינו, מתי יבוא משיח? יבוא! בטח שיבוא! לא לדור שכולו זכאי או כולו חייב, זה היה התירוץ הראשון. לנו פה היום כולנו חיים, לנו, אנחנו נזכה לראות. בזכות מה? אנחנו עושים את המקסימום שלנו. מי יודע, הקבוצה סיירת מטכ"ל של קודש הבריחו, הירי שמיים עוד שנשארו עוד בדור האחרון, מי יודע איזה כוח יש להם כדי להיות כנגד כל אלה שחוטים. אז עוד תו גמרא, ועוד שיעור תורה, ועוד זיכוי הרבים, ועוד שמירת העיניים, ועוד שמירת הלשון, ועוד שמירת הברית, עוד קצת ועוד קצת, משיח שמגיע לי, משיח שמגיע לו, בסוף משיח מגיע לכלל עם ישראל, בזכות אותם ציירת מטכ"ל שנשארו האוהבים של קודש הבריחו. אז חס ושלום לנו מלהתייאש כשאנחנו רואים את המצב הבישמה שהולך ברחוב היום. עד רבה, זה הזמן להתחזק יותר, כי אוטוטו אנחנו כפסע בינינו לבין פני משיח. אוטוטו הוא מגיע, אוטוטו הוא מגיע. נרצה או לא נרצה, כבר נגמר הכביש, גם, אפילו לא הכי שינה, בעיתה, אוטוטו הבעיתה נגמר. הבאתי את כל התאריכים, עשיתי על זה שיעור. זה כבר לא נשאר הרבה זמן. לפי התאריכים כולנו צריכים כבר לראות את המשיח. אני לא מדבר על תאריכים של היום. היום, היום אם בקולו תשמעו, צדיקי סנהדרין, יכול משיח לבוא היום. אני מדבר על הסוף של הגלות. הסוף של הגלות, רבנו בחיי כותב, 206 שנה קודם סוף האלף. הוא 200 לנוטרים את פיריו. הוא 206 שנה קודם סוף האלף. כמה נשאר לנו? אנחנו תפשן פי זין, כמה עוד נשאר? תגיד כך, 15 שנה, כמה נשאר? אוטוטו, אנחנו כבר רואים את זה. זה המקסימום. יכול להיות אפילו עוד לפני. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות את המשיח, להידבק בו, להירא אותו, לאהבה אותו, לעשות רצונו כרצונו במהרה בימינו אמן.
1: ירושלים זוכה ורואה בבניינה, זוכה ורואה בבניינה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורי מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
2: מישהו יכול להסביר לי את הסיפור של הימים האלו? אנחנו עובדים על מישהו, אנחנו משחקים על מישהו. שלושה שבועות, לא מתגלחים, לא מסתפרים, לא שומעים מוזיקה. תשעת הימים, אצל האשכנזים כבר מחמירים מראש חודש אב, לא אוכלים בשר, לא מחפשים. אצל הספרדים מחמירים שבוע שחל בו. מישהו באמת חושב שאנחנו יכולים לשנות משהו? זה מין משחק כזה שתשעה ימים בשנה או שלושה שבועות בשנה, ואיך אומרים לי כולם? עשה לנו את זה דווקא באמצע הקיץ. דווקא בשיא החופשות ובים ובריכה וכל זה, דווקא עכשיו אמר לנו, נא, תישארו בבית. מה העניין הזה? מה המטרה בכל הסיפור הזה? מישהו יכול להסביר לי? אני יכול לשנות משהו, אני יכול לפתור איזה בעיה. הקדוש ברוך הוא ירצה, יביא את המשיח. אם האדמו"רים, הקדושים והצדיקים ירצו, אז הם לא יודע, ימצאו דרך לעשות שלום עם אחינו שאינם שומרי תורה ומצוות. אם ביבי ולפיד ירצו, אז יעשו ביניהם שלום. מה זה קשור אליי? למה אני צריך לא להסתפר? למה אני צריך לא לשמוע מוזיקה? למה אני צריך לא לאכול בשר? אתם יודעים מה זה בשביל גבר לא לאכול בשר שבוע ימים? אתם יודעים שאין גבר רע, יש גבר אהב. ואתם יודעים מה זה בשביל גבר לא לאכול בשר שבוע ימים? מה יש אנשים שאומרים לי, אני לא מתענה תשעה באב, אני מתענה תשעה ימים. אז למה? היה פעם בעל ואישה שרבים הרבה לצערנו, לא כאן באשקלון, כולם חיים יפה, בראשון אצלנו. והם רבים וזה, ופעם ככה הבעל אומר לאישה בתסכול, תגידי לי, אומר על עצמו, תגידי לי, בלוויה שלי, את תבכי בכלל? היא אומרת, כן, אני בוכה מכל שטות. מה אנחנו, חס וחלילה, עושים צחוק כזה? תשעה ימים בוכים בכאילו, ויושבים על הארץ וצמים, ומסתכלים על השעון שזה כבר ייגמר. שכבר יעבור תשעה באב, אפשר לנסוע לחופש, וגמרנו, ואנחנו נבוא לים באשקלון, ואתם תבואו לים בראשון, והכל יסתדר. מה קורה כאן? חבר'ה, זה לא צחוק. אני רוצה לדבר היום על שלוש מילים שיכולות לשנות את העולם. לא אני המצאתי אותם. אריק איינשטיין המציא אותם. אני ואתה נשנה את העולם, אבל חבר'ה, זה לא שיר. זה שלוש מילים, להבדיל שאמרו חז"ל, בשבילי נברא העולם. בשבילי נברא העולם פירוש. חבר'ה, בעולם יש רק מריבה אחת. המריבה שלי, עם לא יודע מי, עם אח שלי, עם הגיס שלי, עם השותף שלי, חב שלום אדם באשתו, בעולם יש רק בעיה אחת. אם כל אחד יחיה בתחושה שהעולם עומד על הבעיה שלו, ויקח אחריות אחרי השיעור ויפתור, ותרימי טלפון לגיסה ותגידי לה מה שהיה היה מתחילים מחדש, כל הבעיות בעולם ייפתרו. למה? כי בעולם יש רק את הבעיה שלי, ועוד את הבעיה שלך, ועוד את הבעיה שלך, ועוד את הבעיה שלך. אם כל אחד יתפוס שבשבילי נברא העולם, והעולם עומד רק על הבעיה הזו, אז ברגע אחד כל הבעיות ייפתרו. למה הדבר דומה? היה פעם מלמד אחד, מורה אחד, שלא מסתדר שם, מכיתה של 40, יש לו אחד שעושה לו את המוות. ולד הזה משגע אותו, ומטריף אותו, וקופץ על השולחן ועל הכיסות, ולא נותן לו להשלים משפט. יום אחד הוא איבד השתנות, הוא ירד למטה למנהל, ואמר, "שמע, או אני, או. או שאתה מעיף אותו, או שאני לא יודע מה אני עושה." המנהל אומר לו, "תשמע, אם אני מוציא אותו, אם אני מעיף אותו, גם אתה מעבד את המשרה שלך. לך יש בכיתה תלמיד אחד, אם אני מוצא את התלמיד הזה, גם אתה מעבד את המשרה, אין לך סיבה לבוא. איבדת את התלמיד." אומר, "המנהל התבלבל. אני מאלף שתיים, יש לי 40 תלמידים בכיתה. מה יש לי תלמיד אחד?" אומר המנהל, תגיד לי את האמת, אם היית יודע שיש לך תלמיד אחד, והמשכורת שלך תלויה בו, הפרנסה של הילדים שלך תלויה בילד הזה, מה היית עושה? היית מתאמץ להסתדר, נכון? וזאת האמת, יש לך רק תלמיד אחד, אין לך 40 תלמידים. יש לך 40 אחדים, שכל אחד הוא עולם מלא, כל אחד עליו יושב העולם. חבר'ה, הימים האלה, העובדה שכל אחד מאיתנו צריך לצום, שלכל אחד ואחת מאיתנו אסור ללכת לבריכה וכל העניינים, זה נועד בשביל מטרה אחת, שנבין שעל כל אחד ואחת מאיתנו יושב העולם. ובסופו של דבר, עוד בעיה ועוד בעיה, זה החיים. החיים לא מתנהלים במגדלי שן, באיזה מקום, מי יודע באיזה מגדל, לא יודע, בבורסה, בממשלה, בקריה, בקומה 14, ששם מתנהלת המדינה. החיים זה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואם כל אחד יגיד, אני את הבעיה שלי פותר, ברגע אחד יבנו את המשיך. וכדי להוכיח את הדברים, אני רוצה להיכנס איתכם, גבירותיי ורבותיי, לגמרא הכי קשה בסוגיית החורבן. לגמרא הכי קשה מכל הגמרות. גמרא שכל פעם שאומרים אותה, הלב מתפוצץ. בא לך לדפוק על השולחן ואומר, לא רוצה לשמוע את זה יותר. אתה אומר, אולי יש טעות בגמרא שלי. אולי בגמרות אחרות זה לא כתוב. כולם מכירים את המשפט הזה. זה מסוג הגמרות היחידות שמותר ללמוד אותם וצריך ללמוד אותם גם בתשעה באב. גם בתשעה באב שאסור ללמוד חז"ל, כי פיקודי השם ישרים מסמכי לב, אדם לומד תורה, נהיה לו שמח, אבל יש גמרות שצריך ללמוד. וזאת הגמרא שמתחילה את הסוגיה של החורבן. ותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את בית מקדשנו ושרפה את החלנו והגלתנו מארצנו. שמעתם מה אומרת הגמרא? מצאנו את השם, מצאנו את הפרובוקטור, מצאנו את הבוגד, מצאנו חלילה, אני מצטער על המילים הגסות, אתם יודעים מי השם שאלפיים שנה אין בית מקדש? מי השם שאלפיים שנה אין קורבנות? שאלפיים שנה אין סנטר שיהודים יכולים לעלות אליו ולראות ניסים, להתעורר בתשובה? לא קוראים לו אנטונינוס, לא קוראים לו טיטוס, לא קוראים לו נירון קיסר, לא קוראים לו לאבדיל קמצא, לא קוראים לו בר קמצא, לא קוראים לו חכמים ששתקו. אתם יודעים איך קוראים לו? זכריה בן אפקולס. החכם היחיד שהיה בסדר. מכל האנשים בסיפור של בר קמצא, היחיד שהיה בסדר זה זכריה בן אפקולס. עשה את עבודתו, עשה את תפקידו, הצדיק את המשכורת. ואומרת הגמרא, היחיד שהיה בסדר הוא זה שלא בסדר. איך אפשר להבין את הגמרא הזאת? אני אזכיר את הסיפור, כולם מכירים אותו. יהודי בירושלים עושה סעודה, הגמרא לא אומרת איזה סעודה, עשה סעודה. חתונה, בר מצווה, ברית, פדיון הבן, חנוכת הבית, סיום השס. עושה סעודה. מזמין את קמצא. יש לו חבר בשם קמצא. הדבר, לא הסתכל בדיוק, שם את המעטפה בבית של בר קמצא, של הבן של קמצא. הבעיה היא שכמו שהוא אוהב את קמצא, ככה שונא את בר קמצא. בר קמצא מגיע הבית הסוף יום העבודה, פותח את בחוץ את התיבה דואר עם השובח של היונה, מוציא את המעטפה, הזמנה, מי הזמנה פותח? ההוא מזמין אותי לחתונה של הבת שלו? מה, הוא נורמלי? היה אנחנו נפרדנו בכזה רעש גדול, היה בכל העיתונים, כזה קרע, כזה מריבה, כזה שנאה, סיכמנו שפעם הבאה ניפגש בגיהנום. הוא מזמין אותי לחתונה של הבת שלו, מה זה מנהג שלהם ביום שמח לראות מישהו עצור? מה הביא אותי? רוצה נחס? שואל את אשתו, תגידי לי חנה להם, מה קורה? למה אני רואה הזמין אותי? היא אומרת לו, אני למדתי אצל הרב פלס בשיעור חסידות, שכשאדם מחתן את הבת שלו, אז נפתח אצלו צינור. הוא נכנס לכזה שמחה, לכזה עושר, מתגלץ לו כזה עומק בנפש, שהוא שוכח את הריבים. בחייך, אדם שמח, לא מסתכל ימינה ושמאלה בכלל, טוב לו. כנראה משתחרר אצלו כזה עומק בנפש, שהוא שוכח את כל המריבות. אז זו הזדמנות בשבילו, נקייה, לגמור את המריבה. לא נעים לו לגשת לך בבית כנסת לבקש סליחה. יגידו שהוא פרייר. אז מה הוא עושה? שולח הזמנה, זה הדרך המכובדת שלו, לגמור. להשאיר את העבר מאחור. ככה? הוא אומר לה, ככה אנחנו צריכים לכבד אותו. את הולכת, קונה סמלה, אני קונה שקט, אנחנו באים ראשונים. הביאו בייביסיטר עד 12 בלילה, מ-5 בערב, מתייסבים ראשונים. הוא מגיע עם הקלה, עם התמונות, שמח ומאושר וטוב לב. רואה יושב לו בשולחן הראשון, את ההוא, את הבר קמצא הזה. את הנכד של השטן. מה באת לפה? באת להרוס לי יום אחד שמח בחיים, באת להחריב לי, למה באת? רע לך שטוב לי, רע לך, לך מפה. הוא מסתכל, אומר, מה זאת אומרת? קיבלתי הזמנה רשמית עם חותמת של בית הדואר. אני אזמין אותך, נראה לך, אתה משוגע? אני לא יודע את מי אני אזמין לפני. מה פתאום אני אזמין אותך? לא אזמין אותך, לך מפה. בינתיים אנשים מתחילים להסתכל, והצלמים, במקום לצלם את הקלה, מצלמים אותם. הוא אומר, תשמע, כבר באתי, לא נעים, אשתי פה, יש לנו בייביסיטר עד 12 בלילה, אל תחזיר אותי הביתה ב-6 בערב, נו בחייך, פינינו ערב. מה אכפת לך, אני פה, אני אשלם לך את המנה. לא תרגיש שהייתי פה, אני משאיר צ'ק, 500 שקל, 250 בשביל אשתי ו-250 בשבילי, לא תדע שהיינו פה. הוא אומר לו, תלך מפה. מה אכפת לך, אני אשלם לך חצי מהסעודה. חצי מהקייטרינג, חצי מהפרחים, חצי מהתזמורת. לקבל חצי זה יותר כיף מלקבל הכל. כי זה אומר שאתה לא משלם והמחותן כן משלם. הוא אומר לו, לא אקח לך אגורה, תלך מפה. אני אשלם לך את כל הסעודה. מה אכפת לך? אני יורד למטה, עם האולם אני גומר, עם הקייטרינג, עם הצלם, הפרחים. לא תדע שחיתנת הילד. הוא אומר לו, אני אתלה את עצמי לפני שאני אקח ממך שקל. תעוף מפה. אני מזמין את המאבטח שיקח אותך מפה. ההוא יוצא החוצה לקור הירושלמי, צורב לו בלחיים, קר לו בידיים, והכי כואב לו, איפה החכמים? מלא הוא שונא אותי! אבל איפה יושבים פה כל הצדיקים גדולי הדור? הגמרא לא אומרת מי היו, אז אני לא רוצה לייחס, חס וחלילה, לייחס רע לאף אחד. יושבים פה כל גדולי וחכמי ירושלים, שדבר השם הלשונם, אחד לא קם? הם איפה? אני אלך להכאיב להם איפה שהכי כואב. איפה הכי כואב? בבית המקדש. הולך לרומא, נכנס לקיסר רומא לרשע הזה, ואומר לו, מרדו בך יהודה, הם מרדו בך יהודים. הם רוצים, עושים פוטש, מתכננים לעלות לילה לליגיון הרומאי, לשרוף אתכם עם לפידים. אומר הקיסר, הם מרדו בי היהודים, זה הנתינים הכי טובים שלי, משלמים מיסים בזמן, לפני הזמן הם משלמים. הוא אמר לו, בחייך, הסבתא שלך לא אמרה לך שלא מאמינים ליהודי? הם ישלם לך ביד אחת, ביד שנייה מתכננים לשרוף אותך. אומר הקיסר, נעשה ניסוי. אני אשלח איתך קורבן, כבש, ונראה אם יקריבו. כבש של גוי, מותר להקריב נדבה של גוי. אני אשלח, נראה אם יקריבו. שולח עם בר קמצא חזרה את הכבש. בר קמצא יוצא מרומא לירושלים, יש לו דרך ארוכה כמה שבועות. בדרך נכנס, אני יודע, לאיזה תחנה דלק, לאיזה ילו. אולי לכן יש שם הסמל של עז. נכנס איתו בפנים, סודק את הכבש בשפה. וממשיך איתו לירושלים. מביא את הכבש לירושלים, אומר, זה מתנה מאוד מלכותו קיסר רומא. מגיש מנחה לשם השם, רוצה שתקריבו אותו. הכהנים עושים את הפקל, את הסדר, את הצ'קליסט, מכניסים את הכבש ללשכת התלעים, עוברים איתו מלמעלה עד למטה, מה מגלים? שיש לו סדק בשפה. הוא פגום? לא היית מביא מתנה כזו לבוס שלך, נכון? אתם יודעים שהיה איזה אחד שעשה לקנות מתנה לחמותו. קנה איזה כלי זכוכית יפה, היא אוהבת קריסטל, קנה משהו יפה. ואיך שהוא מגיע לקופה זה נתקל במשהו ונופל ונשבר. הוא צריך שלם, זה אשמה שלו. נו, מה יעשה? אז הוא לא לו רעיון, הוא אומר לה, הוא שם למוכר, אתה תעטוף את הכלי כרגיל, תכניס בתוך הקופסה, תעטוף, ואני אביא לה, והיא תפתח, וואלה, נשבר בדרך. טוב, בסדר, מה בשביל חמותך, מה לא נעשה? עטף לו. הוא מגיע הביתה, מגיש לחמותו את הזה, הוא פותח את הקופסה, רואה שההוא בחנות, עטף את השברים אחד-אחד, כל אחד בעטיפה בפני עצמו. טוב, על כל פנים, בודקים אותו בלשכת התלעים מלמעלה עד למטה, רואים שהוא סדוק? הקריבה הוא נע לפחתך, הארצך או הישא פניך, אתה תביא למלך דבר כזה, אתה לא יכול להקריב לבית המקדש. נו, הלכו לזכר ונפקולה, שמרו לו, זה כבש של הקיסר. צריכים פה איזה הוראת שעה, ואנחנו יודעים שרבנים יודעים דברים שהם לא מגלים. כשהם רוצים, יש להם כל מיני היתרים. ופה זה הכבש של הקיסר, כל שלום ירושלים עומד על הכבש הזה. תיתן היתר שאפשר הפעם להקריב סדוק. אמר להם, יאמרו, מקריבים אום בקודשים. יאמרו. יאמרו שאפשר להקריב אום בקודשים, אנשים לא יודעים את הדקויות, יגידו אי אפשר. אמרו לנו, בסדר, אז אי אפשר להקריב את הכבש, בוא נקריב את השטינקר הזה. שהוא לא יחזור לקיסר ויספר את הסיפור, הבינו מה הולך פה. אמר זכריה בן אבקולס, יאמרו, מטיל מום בקודשים יהרג. יגידו שמי שהטיל מום בקודשים נהרג, על דבר כזה לא הורגים. הלך, חזר לקיסר, אמר לקיסר, מרדו בך יהודה, אתה רואה, הם לא רוצים את הכבש שלך. אמרו, כבש של הגוי הזה לא לוקחים. עלה לקיסר הלחץ דם, שלח את טיטוס, עלה לירושלים, ב-2000 שנה אין לנו בית מקדש. מה הגמרא מסכמת? מי אשם בכל הסיפור? ענוותנותו של זכריה בן אבקולס, של החכם, שלא היה מוכן לעשות הוראת שעה ולעשות מה שצריך. תגידו לי, זה לא מפוצץ הגמרא הזאת? במחילת כבוד תורתם, הם הכירו את האנשים, אנחנו לא מכירים. בעל הסעודה! המנובל הזה שמתנהג בסינת ישראל כזו, הוא לא החריב את בית המקדש. החכמים ששתקו, כנראה היו להם סיבות טובות, שתקו, לא החריבו את בית המקדש. בר קמצא, הגמרא אומרת, על קמצא הוא בר קמצא חרבה ירושלים. תמיד שואלים, מה עשה קמצא? מלא בר קמצא, הוא הלך, השתין עם ילשין. קמצא בכלל לא קיבל את ההזמנה, מה הוא השם? הדבר לא שם אצלו את ההזמנה בבית בכלל. אז למה הוא השם? על קמצא הוא בר קמצא חרבה ירושלים. יפה להפיל בן אדם על סיפור שהוא לא מעורב בו בכלל. ומה התשובה? רבותיי, אם חבר שלך עושה חתונה, ואתה לא הולך, אתה גם יש חסינת חינם. אז מה אם לא קיבלת הזמנה? החבר שלך בית הכנסת עושה הזמנה, עושה חתונה. לא הזמין אותך, אז תבוא לבר. אל תבוא לארוחה, אל תבוא לסעודה, אל תאכל אומנה. אבל תבוא בעשר, תיתן נשיקה, תעשה מזל טוב, אתה לא שמח. יהודי ברוך השם הגיע ליום שמחתן את הבת שלו. זכה שהחלומות שלו התקיימו. אתה עומד מהצד כי לא קיבלת הזמנה? כן קיבלת הזמנה, לא קיבלת הזמנה. איך יכול להיות דבר כזה? אז גם קמצא חרבה ירושלים, לא רק בר קמצא שבא. קמצא שלא בא, גם הוא השם. טוב, על כל פנים נחזור ענייננו. אז קמצא שלא בא, לא החריב את ירושלים. בר קמצא שבא והשתנקר והעליל עלילות דם, לא החריב את ירושלים. החכם התורן שהיה שם, זכריה בן אבקולס, היחיד שהלך על פי ההלכה, זה כל חטאו, שהיה נאמן לשולחן ערוך. הוא אומר את הגמרא מנציחה, לא אנחנו, לא תגידו, אתה יודע, המשכילים דחפו את זה בגמרא. הגמרא, רב ואביי, רבי יוחנן. אומרים, החכם שלנו, השם, הרבי שלנו, השם. ענוותנותו של זכריה בן אבקולס. וכל אחד שואל הרבה שאלות, כמו שרשי שואל במקום, למה זכריה, ומה זה ענוותנותו, איפה רואים אצלו ענווה? ראינו אצלו ענווה? ראינו אצלו שמרנות, ראינו אצלו דקדקנות הלכתית, ראינו אצלו, אתם יודעים, לא יודע, לא רוצה להגיד הקטנת ראש, כי אולי הוא נהג נכון על פי הלכה, לא רוצה להוסיף לחכם גדול, להוסיף לו מילים מגונות חף שלו, מי אני ומה אני. אבל נדמה לי שם רשי מתרגם, סבלנותו, אבל מה זה, למה נכנסה ענווה? וכמובן צריך להכניס, להבין את הסיפור עצמו. מה באמת חשב אותו בעל סעודה, שהוא ככה מתנהג? ולמה חכמים שתקו, מה הולך? ישמעו רבותיי תובנה. כל שנה מדברים על זה, וכל שנה זה נכנס יותר לנפש, ויותר לנפש, ויותר לנפש, וספר על זה גם כמה סיפורים. וכמה הדברים אמת, רבותיי, זה הדרך הכי טובה לחיות את החיים. זה הדרך הכי טובה לפתור את כל הבעיות בחיים. שלוש מילים, בשבילי נברא העולם. הגמרא רוצה ללמד אותך איך נחרב בית. הגמרא רוצה ללמד אותך איך נוצרת גלות. הגמרא רוצה ללמד אותך איך נחרב העולם ועם ישראל יורד מהפסים. מילה אחת, ענווה. זכריה בן אבקולס לא האמין שהוא יכול לשנות משהו. מה באמת עמד בראש שלו? למה באמת? מה, אם הוא היה מבין שבית המקדש עומד פה על הכף, ברור שצריכים להקריב את הקורבן. חלל שבת אחת כדי שישמור את הבתות, שבתות הרבה. אם לא יהיה בית מקדש, לא תוכל בכלל להקריב קורבנות. 2,000 שנה. אז מוטב להקריב קורבן אחד לא שלם, יש לך קורבן, 2,000 שנה קורבנות. אלא מה? מה אמר זכריה בן אבקולס? אני לא יכול לפתור את הבעיה. כי יש בעולם כל כך הרבה בעיות וכל כך הרבה סיפורים, אז אם בית המקדש לא יחרב מפה, יחרב ממקום אחר. אז למה שאני אחדש הלכה? אני אפתור את הבעיה עם הברקמצא הזה, יבוא איזה שמנצא ושמוליק ומוישה, ומשם תהיה הבעיה. ומה הייתה הטעות שלו? שזה לא נכון. בעולם יש רק בעיה אחת. ואם כל אחד ייקח את הבעיה שלו ברצינות, ויגיד, אני את המריבה שלי עם גיסתי פותר, ומוישה יפתור את הבעיה עם גיסתו, ושמוליק יפתור את הבעיה עם גיסתו, ויאנקל יפתור את הבעיה עם גיסתו, וחנה וסימה ואסתר, כל אחד יפתור את הבעיה עם גיסתה, אז לא יהיו בעיות בעם ישראל. בסוף העולם הזה עומד עלינו, על האנשים הקטנים, לא על האנשים הגדולים. והבעיה של זכריה בן אבקולס, שהוא ראה את כולם, אבל אין בעולם כולם. יש בעולם אני ואתה, נשנה את העולם. ואם זכריה בן אבקולס היה אומר, אני את הבעיה הזאת פותר. פה יש יהודי כועס, אתם יודעים מה, אולי אי אפשר חדש הלכה? כנס איתו לחדר, תדבר איתו. אולי תפייס אותו, אולי תסביר לו, אולי תרגיע את הזעם שלו, יקבל כבוד מאדם כמוך, אולי זה ישנה אותו. אבל זכריה בן אבקולס אפילו לא ניסה, אתם יודעים למה הוא לא ניסה? כי הוא היה קטן בעיני עצמו. מה המריבה שלי אם ברקמצא תשנה? יש בעולם כל כך הרבה מריבות אחרות. אבל זה לא נכון. אין בעולם הרבה מריבות, יש בעולם מריבה אחת. שלי עם הילדים שלי, שלו עם הילדים שלו, ושלה עם הילדים שלה, זה מה שיש בעולם. ואם כל אחד ייקח אחריות מלאה, בדרך לכאן הייתה לי שיחה עם אמא. אמא שיש לה באיזה בעיה עם הילד. הילד לא כל כך מסתדר בישיבות, יורד מדרך וכו'. ואתם יודעים, האמא הזו כמה משגעת אותי. איך מדברים, ולמי לשלוח, ולאיזה איש צוות. ואני לא מכיר אותה, אני לא יודע אפילו את השם שלה. לא יודע אפילו מאיפה היא בארץ. הוא לא יודע ממה ארץ בכלל. אבל אני רואה את האכפתיות שלה, ואני רואה את המסירות שלה, ואת ההתבייתות שלה על הגורל של הבן שלה. זה הבעיה היחידה שיש בעולם. אני לא יכול לעמוד מנגד. עשיתי בשבילה טלפונים לחול, וניסיונות, איכשהו לעזור. למה? אתה רואה בן אדם שאכפת לו. אתה רואה בן אדם שאין בעולם שום דבר חוץ מהבן שלו. ככה זה צריך להיות בכל בעיה שיש בחיים. חבר'ה, בעולם יש רק בעיה אחת, וזה מסביר לי גם על האחרים. חשבתי שאולי זה העומק של דברי הגמרא. עם ותנותו של זכריה בן אבקולס מסבירה לא רק את זכריה בן אבקולס, מסבירה גם את האחרים. למה בעל הסעודה התנהג בכזאת אכזריות, בכזאת אטימות? אם הוא היה יודע שבגללו יחרב הבית 2,000 שנה, היה מתנהג ככה? לא. אבל מה הוא אמר? יש בעולם כל כך הרבה מריבות, מה אתם שנים תהיה עוד אחת? אבל אין עוד אחת. המריבה שלך החריבה את בית המקדש. והמריבה של ינקל החריבה את בית המקדש, והמריבה של מוישה החריבה את בית המקדש. אם כל אחד היה חי בצורה כזו, שאני היחיד שעומד לפני הקדוש ברוך הוא. יבוא המשיח, הוא ישאל רק אותי, עם מי רבת, עם מי הסתדרת, עם מי עשית שלום לכבודי? איזה בעיה ששנאת חינם פתרת כדי לפתוח לי דלת? אם הייתי יודע שהמשיח ידבר איתי, הייתי פותר את כל הבעיות. אבל אני לא מאמין שהוא ידבר איתי, אבל הוא כן ידבר איתך. ואותו דבר זה מה שקרה לחכמים. למה החכמים שתקו? כי אמרו שכל כך הרבה ריבים בעולם, מה זה משנה אם נשתוק או לא נשתוק? אבל השתיקה שלכם החריבה את בית המקדש. אתה אף פעם לא יודע מה יהיה הסיפור שהוא ייצור את הטריגר. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לחיות בתחושה כזו, באמת כזו, באמת, בידיעה, אי אפשר לפתור את כל הבעיות בעולם. אבל יש רשי, והרשי הזה ממש מנחה אותי, אני יכול להגיד לכם, ברוך השם, מקבל הרבה טלפונים, אני לא יכול לענות לכולם, חלק אני גם לא מצליח לענות. אבל יש רשי, והרשי הזה עומד לי יום יום מול העיניים, הרבי דיבר, הקדיש שיחה על בליקותי שיחות לרשי הזה. רשי אומר, לא תעמוד על דם רעך, פרשת קדושים, לא תעמוד על דם רעך. מה זה לא תעמוד על דם רעך? אומר רשי, לראות במיטתו ואתה יכול להצילו. מה זה איסור לא תעמוד על דם רעך? אל תתעלם ממה שראית. ראית חבר שהולך למות, שנופל בים, ראית אופנוע שנכנס באי תנועה, אל תמשיך עם הטלפון. תעצור ותעזור לו. לראות במיטתו, היה סיפור פה בחולון, מה זה פה, אני רגיל לראשון, בחולון, בכניסה בצומת הזור, לפני כמה שנים, בחור בן 60 כמדומני, משה חי, נפל עם מקוטנוע, נכנס במסעית, שחצתה את צומת הזור, ואף מהאופנוע שכב על הכביש, דקה וחצי, אף אחד לא עצר. חבר'ה, צומת הזור זה צומת גדולה, אתם יודעים כמה אנשים חוצים את צומת הזור? אנשים עקפו אותו כאילו הוא שק תפוחי אדמה. כאילו אשכול בננות שנפל מהמסעית של תנובה. עקפו אותו ולא עצרו. עד שעצר איזה אופנוע להוריד את הראש, כבר היה מאוחר מדי. בחור לא צעיר, נפל מהקוטנוע, נכנס במסעית. אצלנו, במדינת היהודים. לא תעמוד על דם רעך, אומר רשי, לראות במיטתו. והרבי שאל, מה הדגשה לראות במיטתו? לא תתעלם ממה שראית. גם לא תתעלם ממה שקיבלת בוואטסאפ. גם לא תתעלם ממה ששמעת. יש הרבה דרכים היום לקבל מידע. יש לנו 5 חושים. למה רשי מתמקד על לראות? והרבי אומר כזה וורד שמאפיין כל כך את הרבי. וכמה שזה הפתרון לצאת מהגלות. אם ראית, זה שלך. רשי רוצה להגיד מה מחייב אדם בעולם. בעולם מחייב מה שראית. מה שנפל אצלך במגרש זה התיקון שלך. אל תגיד יש בעולם הרבה בעיות. אל תגיד בסדר נפל משה חי, גם בצומת חולון נפל עוד מישהו. אין דבר כזה. בעולם יש רק בעיה אחת. הבעיה שעומדת לפתחך. ויש רק אחד שיפתור אותה, וזה אתה או את או אני. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לחיות בתחושה שהעולם הוא עולם קטן. ואם כל אחד מאיתנו ייקח אחריות מלאה על הריב שלו, על הסכסוך שלו, על השנאה שלו, ויפתור אותה, יבקש סליחה, לא משנה מקודם, יבקש סליחה. אז פתאום נגלה שאין באשקלון מריבות. ומאשקלון זה יתקדם קדימה, וקדימה שיגיע לראשון, וגם לראשון לא יהיה מריבות. מי חי ככה? אני רוצה לחזור. את הוורד, אם אפשר להגיד, לא יודע להגיד הכי יפה, כל וורד שאני רואה, נדמה לי שהוא הכי יפה שהיה. אבל זה באמת וורד, תשמעו, שצריכים זכות בשביל להגיד וורד כזה ולשמוע וורד כזה. זה וורד שאתה תשמע אותו, תשמיע אותו, אני מבטיח לכם שלא תשכחו אותו כל החיים. הרבי דיבר על זה בערב חנוכה, שבת בישב, תפשין למדלת. מי חי הפוך? מי חי בתחושה כזו שמה שהוא רואה זה כל מה שקיים? והתייחס לזה ברצינות הכי גדולה, ורבותיי, הציל את העולם, הביא גאולה לעולם. אדם אחד, מעשה אחד, רגע אחד, אבל שחי בצורה ממוקדת, בלי פיזור הדעת של הוואטסאפ, שכל רגע אני צריך לפתור 150 אלף בעיות, ש-149 מתוכם לא שייכות אליי בכלל. בלי הוואטסאפ הזה, בלי הטירוף הזה שכל העולם עומד לי על הכתפיים. במקום זה אדם חי בתחושה שמה שיש זה כל מה שיש. לראות במיטתו שמה שאני ראיתי זה מה שקיים. רבו ישי, הבן אדם שינה את החיים שלו מהקצה אל הקצה. המהפך הכי גדול בהיסטוריה זה הסיפור הזה. והביא גאולה לעולם כולו ב-127 מדינה. סוף פרשת וישב. השאלה הכי פשוטה שכל אחד אמור לשאול את עצמו. אין לתורה מה לעשות? אין לתורה על מה לבזבז מילים? התורה מקדישה כמדומני 24 פסוקים, אולי אני לא מדייק, לא. אני רציתי כל כך הרבה הרצאות היום, בכל מקום מדבר על משהו אחרת, לא הספקתי לפתוח. אבל נדמה לי 24 פסוקים, הפרק האחרון השביעי של פרשת וישב, הסיפור של שר המשקים ושר האופים, אם תהיתי בפסוקים, השם הטוב יכפר, אני לא עושה את זה בכוונה, פשוט לא בדקתי בפנים. על כל פנים, נניח לצורך העניין 24 או 28 פסוקים, אני לא זוכר, התורה מקדישה לסיפור שר האופים ושר המשקים. שני חלומות של שני גויים בכלא. חלומות בכלל זה לא דבר מי יודע מה רציני. ועוד של גויים שיושבים בכלא. מה הם יכולים לחלום? מה שהם חשבו בלילה, יש להם הרבה זמן פנוי, זה מה שהם חולמים בלילה. מה אדם יכול לחלום? היה פעם יהודי שבא לרבי שלו, אמר, אני חולם הרבה, מה לעשות? אמר לו, תישן פחות, תחלום פחות. מה הסיפור הזה? 24 פסוקים. תשמעו, לבריאת העולם, סיפור בריאת העולם, הסיפור הכי חשוב בהיסטוריה, סיפור שמשפיע עלינו יותר מכל דבר אחר, האמונה שיש אלוקים, על זה הכל יושב. האמונה שהעין רואה ואוזן שומעת, שיש בורא אחד ולא שניים, ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, על זה יושב הכל. כל החלטה שאדם מקבל בחיים, בסוף נעוצה איפה, בסיפור בריאת העולם. כמה תורה מקדישה לזה? 29 פסוקים כמדומני. זה מה שהיא מפרגנת לסיפור הבריאה. 6 ימים הקדוש ברוך הוא בורא יקום, 29 פסוקים, יותר מזה חבל על המינים. אם היה מדבר יותר, עולם ויכוחים, אבולוציה, לא אבולוציה, איך זה היה, כמה זמן זה לקח, היה פותר את כל הבעיות, היה מסביר? לא מסביר, חבל לו על המינים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומה זה אומר? לך תסתדר. 10 הדיברות, היסוד של המוסר העולמי, כמה פסוקים עשרת הדיברות? חב"ד פסוקים, 14 פסוקים. זה מה שיש. יותר מזה בין הקדוש ברוך הוא זה חבל על הזמן. החלומות של שר האופים ושר המשקים, 24 פסוקים. על מה? מה אכפת לי מה הם חלמו? מה חשוב לי? שיוסף פתר להם נכון, ואחר כך שר המשקים נזכר בו והביא אותו למלך. מה זה משנה אם הם חלמו על שריגים, או על מאפים, או על לא יודע על מה? או חלמו על חיות בג'ונגל. מה אכפת לי מה הם חלמו? העיקר זה שיוסף הצדיק פתר להם את הבעיה, ברצינות. מה הולך? למה התורה מספרת על זה בכזאת עריכות? זאת שאלה שכל אחד אמור לשאול אותה, כל אחד אמור להתעניין בה. יותר מזה, אני בכלל לא מבין את יוסף הצדיק. תגיד לי, יוסף היקר והאהוב, אין לך מה לעשות? אתה באמת הולך משייגץ לשייגץ שמה בכלא, ושאל אותו, אחי, איך היה הלילה שלך? אתה אולי זקוק לפותר חלומות? תגיד לי, יוסף, לא הוריד לכלא איזה טניה, אגרות קודש, משהו? לא הביא איזה ספר לכלא? אתה נמצא 13 שנים, מה שאתה עושה בבית הכלא, הולך שמה מאחד לאחד ושואל, אחי, למה אתה נראה ככה היום? מה חלמת? תספר, כאילו, מה עובר עליך בלילה? מה העניין של כל הדבר הזה? איך אפשר להבין יוסף הצדיק? מה התורה אומרת על יוסף? שהוא הולך ומתעסק עם כל מיני ליצנים סביבו. תתארו לעצמכם מי נמצא בכלא במצרים. תדעים, בכלא במצרים לא יושבים למדבב צדיקים, לא נסתרים ולא גלויים. בכלל בבתי כלא לא יושבים צדיקים. כל שכן בכלא של מצרים. מצרים מעל הכלא, יוסף קורא לה ערוות הארץ. ערוות הארץ זה המקום הכי נמוך בארץ. אברהם ושרה רק יורדים למצרים, לוקחים את שרה. יוסף רק מגיע באש את פוטיפר. זה המקום, זה מקום של שפל, של זבל המקום הזה. נו, אז תתארו לעצמכם מי שמצרים הכניס על הכלא. אז במי מדובר? איך הם אומרים? קל שבקלים, חזן אומרים. מה זה קל שבקלים? שהקלים אומרים עליו שהוא קל. אלישע בן אבויה, אותה אישה חוטאת אמרה לו, אתה לא תחזור בתשובה. זה שבר אותו. שהיא תגיד לו, אתה לא תחזור בתשובה, זה היה יותר מדי. אז תתארו לעצמכם אדם כזה שפרעו היה צריך להכניס אותו לכלא. מה הוא חושב ביום, מה הוא חולם בלילה? אתה מבין? אז מה יוסף הצדיק הלך מאחד לאחד ושאל, תגיד לי, אתה זקוק לשירותי פותר חלומות? שב, קח איתך ספר, תסיים את הש"ס. לא חבל על הזמן? מה הולך, איך אפשר להבין? אז כל העניין מתחילתו ועד סופו. א', למה התורה מעריכה? ובכלל, איזה כבוד זה ליוסף הצדיק כל העניין הזה? תשבור. היה שבת וישב תף של המדלת. לא יודע אם יש פה תורת מנחם, אבל יש את זה בעברית. וכל אחד יכול ללמוד עם הרב את השיחה הזו, היא שמה, מהתחלה ועד הסוף. תשמעו, זו שיחה שכדאי ללמוד אותה. שיחה, איך חושבים להבחנים? איך חושב אדם, הרבי, שרואה מקצה העולם ועד קצהו? אדם שדואג שמול העיניים שלו פרוסות חמש יבשות עד הכפר הכי קטן באפריקה. תשמעו איך חושב מהפכן, איך חושב גדול בישראל. אומר הרבי, התורה רוצה ללמד אותך איך עושים מהפכות. התורה רוצה ללמד אותך איך שוברים נחס. איך הופכים מזל. איך לוקחים אדם שנמצא בירידה וירידה וירידה ומגיע לשפל הכי גדול שיש. לאן יוסף הצדיק הגיע אי אפשר לתאר. ואיך הופכים אותו להיות משנה למלך מצרים? היהודי שהגיע הכי רחוק עד היום הזה, זה הרי סיפור סינדרלה. איך יכול להיות סיפור כזה? איך קורה בחיים של אדם מהפך כזה מטורף בחיים? מעמק השפל של מצרים? לכיסא משנה למלך של מצרים. עד היום הזה אין יהודי שהגיע לאן שיוסף הצדיק הגיע. איך מגיע יהודי להציל את כל העולם משבע שנות רעב? אומר הרבי, התורה רוצה ללמד אותך אמפתיה אחת. ארבע מילים. מדוע פניכם רעים היום? כשיוסף הצדיק רואה את שני השכנים שלו בתא עצבים, יוסף לא אומר כמו זכריה בן אבקולס, יש הרבה אנשים עצובים בעולם, יש לי מצב רוח אליהם בכלל, אני העצוב הכי גדול. אמא שלו נפטרה, אבא שלו יושב עליו שבעה, האחים שלו חצי בשרו מכרו אותו לעבד, עשו חרם עם הקדוש ברוך הוא בפנים שלא מדברים עליו, לא מספיק מגיע למצרים, איזה כותרות עיתונים, אפשר לתאר את הכותרות האדומות במצרים, איזה בושה נוראה, מה העלינו על יוסף הצדיק? לא יכול להוציא את הפנים שלו החוצה, איזה דברים דיברו עליו. יוסף היה צריך להגיד, למה אני לא עצוב? למה לי אין לי, יש לי מצב רוח לדאוג לעצבויות של אחרים? ויותר מזה הרבי אומר, שני אלה שיהיו עצובים, למה מה הם? הם מהקבינט של פרעה, של מי הם חברים? של פוטיפר. פוטיפר שהפיל אותו לכלא, שני אלה הם מהחונטה שלו. וואלה, שיהיו עצובים, כן יובדו כל אויביך השם. יוסף הצדיק לא אומר את זה. יוסף הצדיק לוקח את הסיטואציה ואומר, זה הדבר היחיד שקיים בעולם. אם אני ראיתי את זה, זאת הבעיה שמוטלת עליי. לא על פרעה, לא על פוטיפר, לא על סבתא שלי. למה ראיתי את זה, יוסף הצדיק אומר? אני לא, יוסף הצדיק לא הלך ל-150 אלף אסירים במצרים ושאל לך מצב רוח שלכם. אבל את אלה הוא ראה. הקדוש ברוך הוא זימן לו את זה לעיניים. הוא אמר, זה נפל בבריכה שלי, במגרש שלי, בשטח שלי, ברשות היחיד שלי. למה ראיתי את זה? ראיתי את זה כי זאת הבעיה שלי. אם זאת הבעיה שלי, זאת הבעיה היחידה שקיימת עלי אדמות. כל העולם יושב על הכתפיים שלי. אז אני צריך לפתור אותה. איך פותרים? מגלים אמפתיה. אתה יושב לידך חבר בדס, אתה רואה שהוא בלי מצב רוח, אתה לא אומר וואלה, גם אני בלי מצב רוח. אתה שואל אותו ארבע מילים, מדוע פניך רעים היום? אח שלי, למה אתה נראה ככה? ואז הוא מספר לך שיש לו בעיה עם ילדה בבית. ואתה אומר, אח שלי, בדקת מזוזות בזמן האחרון. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אין לי מזוזות. אז אתה אומר, מעולה, אני גר ליד בית חב"ד, ואני אביא מרב פלס מזוזות. ואתה קובע לו מזוזות, והוא רואה ישועות. אז ברגע הזה הצלת את העולם. למה? כי היית אמפתי. כי היה אכפת לך. ובעולם הזה יש רק בעיה אחת, הבעיה שעומדת מול העיניים שלך. זה כל הבעיות שיש. אם כל אחד יגיד, אני לבד יעמוד מול המשיח. אז המריבה עם הגיסה שווה יותר. אז השנאת חינם עם השכן, עם עבד בית שווה יותר. אם נדע שהמשיח ישאל אותי, מה עשית בשבילי? מה עשית כדי ליישר לי את הדרך? אז צריכים סיפור שיהיה בא לספר לו, נכון? ככה צריכים לחיות. יוסף הצדיק חי בתחושה כזו, שמה שאני רואה זה כל מה שקיים. ולכן התורה מעריכה כדי לומר לך, תראה איך בן אדם משנה את החיים שלו. עד הרגע הזה הוא יורד ויורד ויורד ויורד, מבור לבור, משנאה לשנאה, מעימות לעימות, עד שהוא שואל מדוע פניך רעים היום, מדוע פניכם רעים היום, וזה הרגע שמתחיל את ההמראה שלו. הוא מתעניין, הם מספרים לו את החלומות, כאשר פטר כן היה, יחלפו שנתיים, פרעה יחלום חלומות, יחפש פוטר, שר המשקים ייגש אליו ויגיד לו, לפני שנתיים הייתי בכלא, היה שם נער עברי, פוטר חלומות, ויריצו מן הבור ויגלחו סמלותיו. יוסף הצדיק הופך להיות משנה למלך מצרים, מציל את עצמו ואת כל העולם הרב. אומר הרבי, ככה דברים משתנים. דברים משתנים אם אדם חי בתחושה שמה שנמצא ברשות היחיד שלי זה כל מה שקיים. ואני את הבעיה הזו צריך לפתור. וכדי שהדברים לא יישמו באמת, יתתת על המשיך. שהדברים לא יישמו, אני רוצה לספר לכם סיפור אחד. סיפור שקיבלתי אותו במתנה מהקדוש ברוך. מציאה באה בעסח הדת, וגם המשיח יבוא בעסח הדת. ואל תשאלו איך יבוא בעסח הדת אם כל היום מחכים לו. אז אחד הפירושים הוא שאנחנו כבר מבינים אותו היום טוב, שהוא יבוא בזמן שכבר לא נאמין שהוא יבוא. נהיה כבר כל כך הרבה ביקשנו, כל כך הרבה התחננו, וכבר נואשנו, חס וחלילה, ואז הוא יבוא. אז כבר הגענו גם לשם. על כל פנים, אז מציאה הבאה בעסח הדת. אז גם את הדברים הטובים באמת, אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא בלי שתכננת, כי זה כל כך טוב שאתה לא יכול לחפש את זה. זה יכול לבוא רק מלמעלה. אתה לא יכול לתכנן שחייה במיליון דולר, זה רק מלמעלה, כי זה יותר גדול ממך, זה חייב לבוא ממנו. זה יותר גדול מהחלומות שלך אפילו. תשמעו סיפור שאתה יכול לקבל רק במתנה מהקדוש ברוך הוא. לפני שנים, זה היה בתקופה הזו, ממש בימים האלה של השנה, עבדתי אז בכפר חב"ד, בצעירי חב"ד, ואני בערב חוזר הביתה לראשון, וכשרוחי הייתה טובה עליי, אז הייתי חוזר ברגל. כל היום אני יושב ליד המחשב כבר, מקבל צורה של כיסא, אז מנסה קצת לרוץ. היה יום מאוד חם, כמו היום בערך. ואני מחליט שאני לא מוותר על הקביעות, ואני רץ. עכשיו כשגבר, ברוך השם, את השקט החזקתי ביד ורצתי עם החולצה. כשגבר רץ בחום כזה של 35 מעלות בכניסה לראשון, רואים את זה עליו. רואים על החולצה שלו שהוא רץ ומתאמץ. ואני רץ ככה בכניסה המזרחית לראשון, בכביש המהיר שמה. עוצר לידי איזה רכב, אסור לעצור שמה. עושה ממש, מסכן את עצמו, עוצר. ואומר לי, הרב, אני לא יכול לראות אותך רץ, נהיה לי חם. כנראה ראו את זה עד הכניסה לראשון. אומר, לא, נהיה לי חם. אמרתי לו, תעשה לי טובה, אני רוצה לרוץ קצת. הוא אומר לי, לא, הרב, אני לא יכול, אני נהיה לי צמא, תיכנס. טוב, עשיתי מצווה, נכנסתי. עשיתי לו טוב, אז הקדוש ברוך הוא עשה לי טוב. דלק אצלו שם איזה דיסק, איזה, לא יודע, שיעור, זה כבר הרבה שנים אחורה. אולי זה עוד היה העידן של הקלטות, או שיעורים ברדיו, אני לא יודע מה זה היה עוד. והוא שומע שם שיעור, הוא אומר, מגיד ליטאי חשוב מירושלים. והמגיד הליטאי הזה מספר סיפור שהיה אצלו במשפחה, הוא אומר, בני דודים שלו, משהו כזה, חלפו הרבה שנים אז, סיפור שלא יצא לך מהראש. הוא מספר כך. הוא אומר שהיו לו בני דודים בירושלים, נשואים 15 שנים, אין להם ילדים. 15 שנים זה הרבה זמן, אין להם ילדים. וכבר משהו, הפסיקו כבר, לא טיפולים ולא עניינים, יותר מדי כבר, כבר רופאים לא רוצים להסתכל עליהם. יום אחד ערב ראש שנה, היהודי חוזר הביתה ואומר לאשתו, שהרב היום בשיעור דיבר על סגולה לילדים, סגולה לזרע חי וקיימה, לקנות את קריאת מפטיר חנה בראש השנה. המפטיר הראשון של השנה, יום א' דראש השנה, זה המפטיר העצום של תפילת חנה. הנס העצום הזה של פקידת חנה. אישה שנשואה 19 שנים. 19 שנים. 10 שנים נשואה לאלקנה. ואז בא, ואז אלקנה לוקח את האישה השנייה, את פנינה. ופנינה תוך 9 שנים הולדת 10 ילדים. כמו שלחנה 0, ככה אצלה כמו מכונה. וכל הבית מתמלא בילדים לא שלה. חנה נשברת. נגשת לאלקנה. ואומרת לו, אישי תתפלל עליי. כי לאלקנה היו הרבה זכויות. אלקנה היה נאמן משכן שילו. היה הולך ממקום למקום וצועק, קומו ותעלו שילו. מה אתם הולכים לפסל מיכה, למתחרה הזה? עבודה זרה, אלוהים אחרים. תלכו למשכן שילו. ויהודים לא עלו למשכן שילו, כי עליהם את הפסל, ליד הבית. למה צריכים לעלות את שילו? ואלקנה היה הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר, תובע את כבוד בית השם. איך אנחנו יודעים? לכן הם בראש השנה במשכן. והיא היום, הרי הסיפור מתרחש בראש השנה. מה אתם עושים בראש השנה במשכן? ראש השנה זה לא יום של עלייה לרגל. כי אלקנה היה שם תמיד, בשבת, בחג, בראש חודש, כל יום היה שם. אז היא באה לאלקנה, היא אומרת לו, תסלח לי, אתה, הקדוש ברוך הוא חייב לך הרבה. אתה מפאר את הבית שלו. אז לך, תבקש, פעם אחת תבקש בשביל עצמך. מה הוא נעלה? חנה, חנה, למה תבכי? הלא אנוכי טוב לך? מה מבינה? שמה הוא אומר לה בעצם? די, שחררי בדיוק, תתקדמי. הוא כבר, הכיס שלו התמלא. אתה יודעים, הבן אדם שוכח. היא אומרת, אין הדבר תלוי אלא בי. היא אומרת, אם אני לא אתפלל, אף אחד לא יתפלל בשבילי. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותי. עולה למשכן שלו, כבר נמצאת במשכן שלו, נכנסת פנימה להיכל, מורידה את הראש על הפרוכת, והיא מרת נפש, ותשפוך נפשה לפני השם, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. וברוך השם זוכה שתפילתה תשמע, ואת מי הולדת? שמואל הנביא, משה ואהרון בכהנה ושמואל בקורא שמו. לא רק עצם פקידת הנס, אלא גם את מי ילדה? זה התפילה הכי גבוהה, לכן זה התפילה שפותחת את ראש השנה. להראות ליהודים מה אפשר לפעול עם תפילה. לא רק להיפקד אחרי 19 שנים, אלא יותר מזה, לקבל במעטפה את מה שהיא רצתה. היא הרי באה לקדוש ברוך הוא כמו פולניה, היא לא סתם בקשת ילד. מה היא אומרת? ונתת לעמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? קודם כל מבקשת ילד, אחר כך אומרת שיהיה בן, לא בת, כי היא רוצה שהוא יעבוד בבית, יעבוד במשכן, וג' זרע אנשים ששקול כמשה ואהרון. שמעתם? דוד ושלמה לא מתקבל. משה ואהרון לא פחות. והתפילה שלה מתקבלת, יולדת את מי? משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. להראות לנו מה זה כוח של תפילה, למרות שהיא ביקשה על דבר שאסור לבקש. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אתה לא יכול לבקש איזה ילד ייוולד. אתה יכול לבקש ילד. אבל מה יהיה בפנים? החלטה שלו, כמה הורים יתאמצו בחינוך? כמה סייעתא דשמיא תהיה? אברהם אבינו חיכה 90 שנה לילד, 86 שנים. מי נולד? ישמעאל. יצחק ורבקה 20 שנה חיכו. מי נולד? עשיו. אנחנו לא יכולים לבקש דבר כזה. והיא מבקשת. עוברת על הכללים ומקבלת. זה התפילה הראשונה של השנה. אז אומר הבעל, הרב אמר, שלקנות את קריאת מפטיר חנה ולזכות לקרות את הקריאה הזו בראש השנה, זה סגולה גדולה להיפקד בילדים. היא אומרת לנו, אז מה אתה מתמהמה? הוא אומר לה, תראי, זה לא האופי שלי, אני אף פעם לא הרמתי קול בבית הכנסת, אני לא מתמחר, את מכירה אותי, אני איש צנוע, מה שקדוש ברוך הוא נותן, אני אומר תודה. ואיזה קונים קבועים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד. היא אומרת לו, ליצן, מה אתה לא, להרים את הקול, לא להוריד את הקול, תגיד לי, אתה הולך מהעולם למי תוציא את הכסף? לאפוטרופוס הכללי? מה קונים קבועים? אנחנו צריכים ישועה, הם בסדר. במקום 1.5 מיליון, יהיה להם 1.4 מיליון. מה זה משנה? אנחנו צריכים את הישועה הזו. בסדר, חזקה עליו בשפת אשתו. התיישב שורה ראשונה, לפני הבמה, מסיימים עם שחרית, הגבאי עולה עם הקופסה, עם הכרטיסיות, מתחיל. ראשון, שני, שלישי, 500,000. הגיע לבונבוניירה. מפתיר. מפתיר חנה, 1,000 שקלים. 1,500, 2,000, 5,000. יש את הקונים הקבועים שמתמחרים ביניהם. פעם ראשונה, שנייה, בא לדפוק פעם שלישית. ההוא מרים את היד, 6,000. רגע, הלו, מאיפה באת? בחור חדש הגיע לשכונה, יש פה קונים קבועים, זה לא מחירה פתוחה פה. הוא מתעקש, 7,000. עכשיו, אתם יודעים, אחד שקונה כל שנה, ושנה אחת לא קונה, כבר רואה סרטים שחורים. מתווכחים איתו, 8,000, 9,000, 10,000. ב-22,500 שקל, למישהו נפל האסימון. הלו, זה בן אדם חסוך בנים, זה התקווה האחרונה שלו, תראה את אשתו יושבת למעלה, חיוורת כמו סיד, די, תסגור. עשו אחד לשני עיניים, 22,500 שקל זכה לו. הוא מסתכל לשמיים, מרגיש באמת שהוא הלך, זה לא הכסף. זה האופי שלו, להתמחר, להתווכח, לקחת מאחרים, זה בכלל לא הוא. מרגיש שהלך, מה זה יציאת מצרים? יצא נמתת פעמים את מצרים. מסתכל על אשתו, מרגישים שהשנה יפתח המזל. ברביעי, ניגש אליו בן אדם, איך אומרים, לא חכם גדול ולא טיפש קטן, אלא טיפש גדול. ניגש אליו ואומר לו, תשמע אחי, אני ראיתי שאתה קנית מפתיר, אני צריך ממך עזרה. לי ולאחי יש היום יורצייט, יורצייט לאבא, יום פטירה לאבא, בראש השנה נפטר. אם יש שיבות היום קריאת התורה, משתדלים לעלות. אני ואחי התמחרנו פה על העליות, הוא קנה שישי, אני קניתי שביעי. נניח שהשבת, 8 עליות. עכשיו אני בא לגבי, הוא עושה חשבון, הוא אומר, רגע, אני לא יכול לעלות אתכם אחד אחרי השני. כי לא מעלים אחים, משום מה נראה. לא מעלים על הבמה שניים מאותה משפחה. אז מה נעשה עכשיו, שישי, שביעי? אז עלה לי רעיון, אולי בוא נחליף. אני אקח ממך את המפתיר, אתה תעלה במקום שביעי, תפריד ביני לבין אחי. הוא מרגיש כאילו, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא כבר הוריד עליו את הלבנה, כאילו סופי. היה איזה אחד שהיו לו הרבה צרות. והקשה, והאישה, והילדים וזה. אז הוא הולך לבית הכנסת, לא כמו פה, עולה 4 מדרגות, מכניס את הראש לתוך הפרוכת, בקש מהקדוש ברוך הוא ברכה בשביל האישה, בשביל הילדים של הפרנסה, כל מה שמבקש. יורד למטה, יורד 4 מדרגות, אבל יורד עם הפנים לארון הקודש, עם הגב לקהל, ומחליק. ומתגלגל את 4 מדרגות, נופל על הרצפה. הוא קם, מיישר את הגב, אומר לקדוש ברוך הוא, לא רוצה לתת, לא צריך, אבל למה לדחוף? על כל פנים, הוא מרגיש שזה הוסחחורת. יותר מדי, גם את הקנייה הזו ב-22,000 שקל, גם זה לקחת לי, אבל כל זה לוקח שנייה. והוא אומר לבן אדם לחכם ההוא, בסדר, תגיד לגבי שיעשה את ההצרכה, החלפנו, הכל טוב. הוא הולך לגבי, אומר לו, תשמע, אני החלפתי, מה הוא, אני אלה מפתיר, הוא אלה שביעי. גבי אמור להיות רגיש לסוג של דברים כאלה, אבל יודעים, זה ראש השנה, וכל גבי בלחץ, שהחשמל לא ייפול, ואנשים, שבעל התוקע לו יצרות, והבעל מוסף, והכל יעבוד. לא שם לב, לא הבחין, אמרו לו להחליף, החליף. אלא את ההוא, תקונה הצדיק הזה לשביעי, מעלה את החכם הזה למפתיר. בתאום כל הים, כל בית הכנסת על הרגליים, בית כנסת קיים על פדיחות כאלה, זה היסודות שמחזיקים את המבנה. כל בית הכנסת על הרגליים. תגיד לי, אדיוט אנטיפטרה לב, אתה לא יכול ממול? יש עוד בית כנסת, תמיד שבונים בית כנסת, בונים שניים. אם אתה לא מרוצה פה, תלך שם. למה אתה לא יכול לעבור את הכביש, תלך את התוניסאים, נגיד שצריך מעלייה לתורה? אתה לוקח לבן אדם חסוך בנים במסירות נפש, 22,000 שקל. הוא יורד למטה, רק זה חסר לו, זה הספתח של השנה, עוד רגע תקיעת שופר, עם כזאת עוגמת נפש, רואה את האישה למעלה ברוכה, אז בית בית הכנסת. הוא ניגש לה, הוא מחבק אותו, מנשק אותו, תרחם עליי, אל תקפיד עליי, עוד רגע תפילת שופר, אני לא, זה יורצת של אבא, זה יום שאתה מבולבל, רק לעבור את היום הזה בשלום, למצוא את כל העליות והכיבודים, וכל מה שצריך, ואת העמוד פנוי וקדיש וכל זה, תאמין לי, לא הייתי מרוכז. הוא אומר לו, הכל טוב, מה אתה רוצה? מה נתתי לך בלב שלם? עסקה סגורה, מה אתה רוצה? הוא אומר, איך נתת לי בלב שלם? לקחתי לך את כבשת הרש. הוא אומר לו, תשמע, אשתי ואני ניסינו את כל הסגולות בעולם. תאמין לי, אין קבר בגליל מחיפה צפונה שלא היינו בו. אשתי הולכת על הידיים עם חוטים בכל צבעי הקשת. נדה כלום גורניש, לא עובד. סגולה אחת לא ניסינו לוותר. אולי זה יעזור לנו. אולי זה שוויתרתי לך בלב שלם, נתתי לך באמת המפטיר בלב אוהב, אולי זה יפתח לי שער השמיים. אמר לו, מה אני אגיד לך? תעשיתי גמור, שיתקבלו כל פינותיך ברצון. חלפה שנה. אותו יהודי, ההוא הנגזר, שנלקח ממנו המפתיר, עולה את המדרגות לבית הכנסת. ההוא הגזלן מחכה לו בכניסה. אומר לו, תשמע, אתה לא יודע איזה שנה הייתה לנו. אני ואשתי כל השנה מתהפכים במיטה. איך עשינו לכם עוול כזה? היום אני הולך בתשובת המשקל, והשיב את הגזלה אשר גזל. אני סיכמתי עם הגבאי, יעלה כמה שיעלה, אני קונה מפתיר. הצעה אחרונה, 50,000 שקל, הוא מוסיף 100. לא משנה כמה. לכמה שיגיעו, הוא מוסיף 100. אני קונה. ואתה קורא, ואני מחזיר לך מה שלקחתי לפני שנה. אומר לו, הוא לא צריך. לפני חודש נולדו לנו תאומים. זה הסיפור. האמת היא שכל אחד עומד לפני הקדוש ברוך הוא לבד. והאמת היא שכל מריבה כואבת, אני רוצה לספר לכם משהו שגם החבדניקים לא יודעים. חבדניקים לא יספרו את זה. אבל אני שמעתי את זה מבעל המעשה בעצמו. יש יהודי חשוב בכפר חבד שקוראים לו הרב אהרון דוב אלפרין. הרב אהרון דוב אלפרין הוא העורך של העיתון המרכזי של חבד, עיתון כפר חבד, כבר 40 שנה העורך שלו, מאז שהעיתון התחיל לצאת. פעם הוא יושב במשרד שלו בכפר חבד. ויושב מולו איזה שהוא עסקן ליטאי, עסקן שלו חסיד חבד, שבא לדבר איתו. והם מדברים, ופתאום צלצל הטלפון על הקו של הרב אהרון דוב אלפרין. וכנראה איזה סיפור של איזה מחלוקת בחבד, איזה מריבה בחבד בין העסקנים, בין העניינים. והרב אלפרין ככה לא נעים לו, יושב מולו ליטאי, אתם יודעים, זה מתחרה. הוא יחזור לבני ברק, יספר את הפדיחות של חבד, יחבס את הכביסה בחוץ. אז הוא ככה מנסה לדבר איתו, מתחת לפה, מתחת לאוזן, בלי שהוא יבין. בסיים את השיחה. אומר הליטאי, לחבדניק, לרב אלפרין. הרב אלפרין, מה אני חושב, אני מטומטם. הבנתי שבטח התקשרו, איזה כתבת בעיתון, מילה, נתת פרגון, יותר מדי עסקן, מלחמות היהודים, ברוך השם, מכירים את זה. אין לך מה להתבייש, תאמין לי. אומר לו, למה, תבין. אומר לו, תראה,
3: ניקח אותנו, את הציבור הליטאי, לא משנה מי, חסידי גור, לא משנה מי שתרצו עכשיו. ניקח את הציבור הליטאי לצורך העניין. אצלנו יש 95% בעלי בתים ו-5% עסקנים. 95% יהודים שחיים לתורתם, לפרנסתם, 5% עסקנים, אתם יודעים, פוליטיקאים, מנהלי מוסדות, מנהלי ארגונים, גייסי כספים, כמו בכל קהילה יהודית. כמה מריבות יש אצלנו, נניח צורך העניין? 10% מריבות. בסדר. בחב"ד, הוא אומר לו, זה התנועה הראשונה מאז מתן תורה, שהיחס הוא הפוך. 95% עסקנים, 5% בלבטים. הרי כל אחד בחב"ד, או שהוא שליח, או שהוא אבא של שליח, או שהוא חמיב של שליח, או שהוא בן דוד של איזה שליח. אתם יודעים, החבדניקים, כמה צ'רידי יש להם? כמה התרמות יש להם? כי כל אחד, מכולם, כל החברים שלו שלוחים, כל החברים של אבא שלו שלוחים, כולם. לפי האחוז הזה שיש כל כך הרבה עסקנים בחב"ד, כל כך הרבה מוסדות, כל כך הרבה ארגונים, אז המחלוקות היו צריכים להיות פי 100, פי 1,000 מכולם. המריבות אצלכם יותר מכולם, באותו אחוז כמו אצל כולם ישראל. אז אין לך מה להתבייש. יש לכם הרבה יותר מוקדים והרבה פחות מריבות, אז זה בסדר גמור. הרב אלפרין מאוד מאוד התרגש מהמסר הזה. ופעם הבאה שהוא היה אצל הרבי, אמר, אני שמח את הרבי. הרבי מקבל מכתבים, פה רבים, שם רבים, פה לא מפרגנים. בואו נסתכל על זה אחרת. לשמח אותו, מצווה לשמח את הרבי, כמה בשורות טובות הוא מקבל. שניסו לשמח אותו, קצת רק צרות יש לו על הראש. אז הוא נכנס למזכיר האישי של הרבי, לאדם שהיה הכי קרוב אל הרבי. הרב חיים מרדכי אייזיק חודקוב. וסיפר לו את הפרשנות של אותו עסקן ליטאי בשבח המריבות בחב"ד. אחרי כמה שעות קורא לו המזכיר. והיה ברור שאם הוא קורא, ברור, הוא אף פעם לא אמר, הרבי אמר לי להגיד. אבל זה היה ברור ששכינה מדברת בתוך גרונו. הוא לא אמר מילה אחת שלא אמרו לו להגיד. והוא אומר, ההסבר שנתת יפה. אבל זה כשמדובר בתנועה. אבל כשמדובר במשפחה, כל מריבה היא כואבת. הרבי לא היה מוכן לתת שום לגיטימציה למחלוקת. בתנועה פוליטית, אז אם יש רק 5 מריבות בשנה ולא 10, זה יפה. אבל במשפחה, כל מריבה היא כואבת. אם שני ילדים לא מדברים אחד עם השני, את לא אומרת בסדר, ההורים השאירו 10, ילדים 8 כן מדברים. לא, 2, זה כל מה שיש. זה כואב, זה פוצע את הלב. זה קורה, אם הורים יושבים משולחן שבת, וילד אחד לא מגיע. לא משנה ש9 כן הגיעו, אם אחד לא מגיע, הוא כל השולחן. אז הרבי אומר, חב"ד זה משפחה, וכל עם ישראל זה משפחה, ככה הרבי יסתכל על זה. אז בעם ישראל כל מריבה היא כל העולם. ולכן כל אחד מאיתנו צריך, הפתרון לכל הבעיות, זה פשוט להגיד, עליי מוטל הגלובוס. עליי מוטל היקום. לא להיות, חלילה, סליחה שאני אומר את זה, לצורך הלימוד כמו זכריה בן אבקולס. לא להגיד, מה אני כבר ישני? מה המריבה שלי כבר משנה? כל היום הם רבים, תהיה עוד מריבה. לא נכון. אתה תפתור את המריבה שלך, הוא יפתור את המריבה שלו, יפתור את המריבה, פתרנו את כל הבעיות, אין שנאת חינם בעולם הזה. ואם מישהו צריך טיפ, ואני מדבר את זה קודם כל לעצמי, אם מישהו צריך טיפ, איך מוכלים, איך סולחים, אז יש לי טיפ, יש לי אפילו עצה. מילה אחת, ואני לא חושב שלא מסתלבט עליכם, אני אומר את זה, אני אומר את זה בכל, לא נעים לי לדבר עם עצמי, אז אני אומר את זה בכל. מילה אחת, המילה הכי חשובה שיש, כמוך, ואהבת לרעך כמוך. תאהב את הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך, כמוך. מישהו מבין את זה? אפשר להבין את זה? אי אפשר להבין את זה. נכון, מה התורה מסתלבטת עלינו? אני יכול לאהוב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי? את עצמי אני לא אוהב, אז ככה אני אוהב את הזולת? ומה זה אהבת לך כמוך? איך אפשר לאהוב את עצמי? זה מובנה, זה בילד אין, זה אני. אוי לא לאדם שלא אוהב את עצמו. חס ושלום צריך ללכת היום לטיפול. אדם שלא אוהב את עצמו זה אדם שאין לו חמצן. אין לו מה שיניע אותו, אין לו מה שידחוף אותו. אבל איך אני יכול לאהוב את הזולת? תסלחו לי, עובר פה מישהו ברחוב, לא מכיר אותו בכלל. צריך לי, ואם הוא עוד יצבן אותי, והכאיב לי, והסתלבט עליי, והוציא את האגרסיות שלו עליי, אז אני יכול לאהוב אותו. חס וחלילה, אדם קורא את הפסוק הזה, אתם יודעים מה הוא אומר? אז אהב אותך, זה לא רציני, הקדוש ברוך הוא אומר עוד הרבה דברים שלא התכוון אליהם. אבל משה רבנו אמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אז איך מצפים מאיתנו לאהוב כל אחד? לכאורה, זה לא אנושי. ובאמת, מה הרמב"ן אומר? תסתכלו בפנים, אתם לא תאמינו. הרמב"ן פרשת קדושים על הפסוק, מה הוא אומר? ואהבת לשון הפלגה. לשון גוזמה. הקדוש ברוך הוא הגזים, למה? הוא ביקש הרבה כדי שנעשה ככה. ביקש הרבה כדי שנעשה קצת. לשון גוזמה, הוא אומר. כי מה זה באמת ואהבת, הוא אומר? ואהבת זה לפרגן. זה מה שהוא התכוון. לפרגן. ורעך ושמח בליבו, שלשום היה הוצאת של אהרון הכהן, נכון? ורעך ושמח בליבו. אתה שומע שמישהו אחר הצליח, תשמח בשבילו, מה אכפת לך? לקח לך משהו? אתם יודעים מה זה שנאת חינם? תראי מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה שבא יהודי לבית הכנסת ומספר שמוישה זכה בלוטו ב10 מיליון שקל. וואלה, 10 מיליון שקל? מה כמובן כולם? שונאים אותו. למה מגיע לו דבר כזה? שונאים אותו מיד. למחרת בא יהודי ביום ראשון מתקן. הוא לא זכה בעשרה מיליון, זכה רק בחמישה מיליון. אז על חמישה מיליון סננו אותו חינם, למה הגיע לו? זה נקרא סינת חינם. אל תרים אותו ואל תסנא אותו אחר כך. לפרגן, אומר הרמב"ן, מה זה ואהבת? התורה לא התכוונה לאהבה. מה שאני אשפך על כל יהודי, למה מה? ואהבת, תשמח בשבילו, מה אכפת לך? אתה שומע שהוא קנה טסלה. לא יודע, התמנה לסמנכ"ל אפל. להבדיל, תסתכלו לי שלא אמרתי את זה ראשון. סיים את השס. נכון, אתה מקנה בו, והילדים שלך לא עשו את זה. אז מה? הוא לקח לך משהו, תשמח בשבילו. תיגש אליו, תגיד לו, מתי עושים קידוש? יפה מאוד. לכן, לפרגן זה לא מילה בעברית. לפרגן זה ביידיש, זה מגרמנית, פרגינן. אתם יודעים למה? כי בעברית לא מפרגנים. אז לא צריכים להמציא את המילה הזאת. הוא לא הכיר אותה, אליעזר בן יהודה, לא נפגש אף פעם בעבר.

אתה אוהב אותי, אהבת אותי, יותר ממה שאישה אוהבת את בעלה. יותר ממה שנשים אוהבות אחת את השנייה, יותר ממה שסבתא שלך, רחל, אהבה את סבתא שלי לאה. למה? כי יהונתן הוריד את הכתר בשביל דוד. כשדוד רוצה לברר כמה אבא שונא אותו, למי הוא הולך ליהונתן מחר חודש? שיבדוק כמה שאול שונא אותו. אתה ויתרת על הכתר בשבילי. בעיני הרמב״ם זה השיא. אהבה דוד ויהונתן זה השיא האנושי שבני אדם יכולים להגיע. היה לפרגע. אבל לא פסוק כתוב ואהבת, נו מה נעשה? ואהבת זה ואהבת, זה לאו. זה לא אוהב אחד את השני. איך? יש אמרה של הצמח, מה זה אמרה? זה תורה. תורה של הצמח צדק, בדרך מצוותיך, הנכס של בעל התניא. יש פה את הספר בספרייה. והוא אומר דבר מתוק. דבר שאפשר ללכת איתו הביתה הלכה למעשה. ואהבת לרעך כמוך. תאהב את הזולת באותה דרך שאתה אוהב את עצמך. כמו שאתה אוהב את עצמך עם החסרונות שלך. כמו שאתה אוהב את עצמך עם הפגמים שלך. זה לא מפריע לך, ככה תאהב את הזולת עם הפגמים שלו. למה? באותה דרך. ואני אסביר מה אני מתכוון. נניח אני יוצא מפה בחזרה, הביתה יש לי עוד תחנה קצרה, ואחרי זה אני אגיע הביתה ב-11:30 בלילה. לא יודע מה, חולם על אוכל. כל היום לא הייתי בבית, רצתי משיעור לשיעור, תשעת הימים, יש הרבה אירועים, יהודים רוצים להתחזק, ואני כל היום חולם, ולבוא לאכול משהו. אתה יודע, אני רץ הביתה, טוב, מה נגיד לך, אשכנזים, אין חלומות גדולים, גם ככה המטבח הוא לא יותר מדי עשיר, בטח לא בתשעת הימים, שיש שם איזה, אני יודע מה, איזה חתיכה דג עם אורז, יותר מזה לא מבקש. מגיע הביתה 11:30, כמו שאני רעב, ככה אשתי הייתה עייפה. ולא היה בעלה לבשל היום, לא חייבתי כלום, לא מבשל. אני נכנס, כמו שאמרנו בהתחלה, אין גברה, יש גבר רעב. ואני מתפרץ. כל היום מדבר על עבודת המידות, עד שלוקחים לי את האוכל. זה הרי לא אני מצאתי, זה דרר שלה פעם בלעיר. ושואל איפה פה גר, מסכן הגיע רעב ואני. אז הוא שואל איפה גר הגביר. בכל עיר, כל עיר יהודית, כמו שאמרנו, כולם עניים ויש גביר אחד. שיהיה את מי לסנוע, ככה הקדוש ברוך הוא, יש לו חוש הומור כזה. אז הוא שואל איפה גר הגביר, אומרים לו פה הבית הגדול, המבצר זה הגביר. דופק בדלת, פותח המשרת את הדלת, מה אתה רוצה? אני רוצה לראות את בעל הבית, בעל הבית אוכל, לא מקבל אנשים. הוא אומר לו, תגיד לו, הגיע יהודי מווילנה. מווילנה? ההוא בעל הבית, עזב את וילנה לפני 40 שנה. הגיע יהודי מעיר הולדתו, מעיר אבותיו. ההוא עולה למעלה, אומר לגביר, תשמע, הגיע יהודי מווילנה. וילנה, תכניס אותו. מתיישב, בעל הבית כבר נתן ידיים עם הקמח הלבן, הרשה לי לא רק קמח לבן כבר שנתיים. שואל הגביר, תגידו, תיגש אותו לידיים, הגיע יהודי חשוב, מווילנה, שב. תגיד לי הרשה, למה נשמע מווילנה? בסדר, ככה. מה עם מוישלה, הגבאי בבית הכנסת? כמה אהב אותנו, שם אותנו לפסוקים, נותן לנו סוכריות, מה איתו? הרשה אומר, אל תשאל, לא נעים לי, אבל מוישלה מת. אוי, כמה עצוב, אבל מוישלה. הגביר מתאבל, הרשה אוכל את הלחם עם הסלטים, גומר מנה ראשונה. תגיד לי, ומה עם יחזקאל, המוכר במכולת, היינו עוברים בצהריים, אחרי הלימודים היה קורא לנו, תגידו פסוק, היה נותן לנו איזה קרמבו, מה איתו? אל תשאל, גם יחזקאל מת. וואלה, עוד פעם, הוא עכשיו עוד פעם מתאבל, הרשה גומר עם המרק. והוא מת, והוא מת, וכולם מתו. באיזשהו שלב, המגביר אומר לרשלה, תגיד לי, הייתה מגפה בווילנה, אני לא שמעתי דבר כזה. אומר לרשלה, כשאני רעב, כולם מתים. על כל פנים, אז להבדיל שנהיה כולנו בריאים, בא הבית אחרי יום שלם רעב, מתפרץ, צועק על אשתי היקרה ואהובה. אחרי 5 דקות, אני מתמלא בשנאה עצמית. תגיד לי, למה אתה מתנהג ככה? כל היום אתה לא פה. אתה בא 11:30 בלילה, יש לך טענות? היא חייבת לך משהו? לא ראיתי את התרושה האחרון שהפקדת לה. אני שונא את עצמי, שנאה איומה, לא יכול להסתכל במראה, מתבייש בעצמי, שתבלע אותי האדמה. ואז חנן אותנו הקדוש ברוך הוא בכמוך. מה זה כמוך? על כל פשעים תכסה אהבה. מרקיסי זה מאהבה עצמית. אני מתמלא באהבה עצמית, והאהבה הזו היא מתאר אוויר שפותר כל שרץ, ואני מתמלא ברחמים עצמאי. סנגוריה עצמית. מה קרה? מה ביקשתי? שואר, מה ביקשתי? אני כל היום לא הייתי בבית, כל היום עבדתי, פרנסתי, התאמצתי, עשיתי שליחות, מותר לי לבקש 11:30 שיהיה משהו לאכול. ואני מלמד על עצמי זכות, מתאר את השרץ בקופנים טעמים. ואז מגיע השלב השלישי והמכריע. אני כל כך מתמלא ברחמים עצמיים, שאני הופך מהתוקף לקורבן. אני לא מבין איך היא עוד מסוגלת לכעוס בכלל. איך היא עוד מסוגלת להיפגע, היא לא מבינה מי פה פגוע. אח שלי כמוך, כשהזולת פגע בך, תפעיל את אותו מנגנון. תחליף אותו בך. ותגיד, אם הוא היה אתה, מה היית רוצה שיחשבו? ואם תחליף את עצמך בו, אתה תמצא כל כך הרבה תירוצים. איך ללמד זכות, ואיך לסנגר, והוא לא התכוון, וכן התכוון. הנה, אתם רואים שיש אישה בקהל. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם אתה תחליף את עצמך בו, אתה פתאום תסתכל על הסיפור הזה בכל...

0: כל כך הרבה אופנים אחרים, שברגע אחד, עזוב, הוא לא ישן בלילה, החלף בבוקר היה חמוץ, שזה אחד האסונות הכי חמורים שקיימים. כאלה, וברגע אחד פותרים את הבעיה. אבל בשביל זה צריכים תפיסה. תפיסה שאומרת, בשבילי נברא העולם, עליי יושב העולם, המריבה שלי זה המריבה היחידה שקיימת. מה שנפל אצלי בחצר זו הבעיה היחידה שצריכה פתרון. אם כל אחד ייקח אחריות מלאה על החיים שלו, ברגע אחד אנחנו נראה את הבעיות נפתרות, נראה את משיח צדקנו, תוקע בשופר, נכנס בדלת ונותן מזור לכל צרותינו. אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.
1: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.
2: טוב, אז שוב פעם אנחנו נמצאים ביום הזה שאנחנו כל כך לא רוצים להיות בו. אנחנו רוצים אותו ליום שמח. אבל שוב לא הצלחנו לבנות את בית המקדש. ושוב אנחנו מדברים בנושא חורבן הבית. אז יש שתי אפשרויות ביום הזה לדבר על נושאים שונים. קודם כל, על חורבן הבית, על מה איבדנו. שזה דבר שהוא בפני עצמו, מה איבדנו ביום הזה? מה איבדנו? איזה כלי חמדה? לצערנו הרב, אנחנו אפילו לא מבינים מה איבדנו, כי באמת איבדנו פה דבר גדול מאוד. איבדנו את המתנה הגדולה ביותר שיכולה להיות ליהודי, זה בית המקדש. אבל מצד שני גם יש את הנקודה החשובה איך לבנות את בית המקדש. אני מעדיף לדבר יותר על איך לבנות את בית המקדש, מאשר על ההפסד הגדול של חורבן בית המקדש. אני אגע רק בנקודה הפשוטה. תראו אחים יקרים ואהובים שלי. העולם הזה שאנחנו חיים בו, הוא לא עולם מתוקן. הוא עולם מלא בבעיות וצרות שלא אמורות להיות בו. לצערנו הרב, מחלקות אונקולוגיות, בעוונות הרבים, מלאות במחלות, בצרות, בתי חולים מלאים בכל מיני מחלות ומחלות שונות. וחוץ מהצרות האלה של מחלות, יש גם את הבעיות של שלום בית שאנשים לא מצליחים להסתדר אחד עם השני, חינוך ילדים שאנשים קשה להם, פרנסה שקשה לצערנו הרב. כל הדברים האלה לא היו אמורים לקרות. כי עם ישראל היה אמור להיכנס לארץ ישראל, ישראל ישכון לבטח. עם ישראל אמור לשבת לבטח בארצו, כלומר, בנחת, בשלווה, באהבה ואחווה, וקדוש ברוך הוא אמור לתת לנו פרנסה בשפע, בלי מחלות, בלי שום דבר. ככה זה לתקן עולם ממלכות שדי. ומלאה הארץ דעה את אדוני, כמים להיה מכסים. ככה אמור לחיות יהודי, אמור לחיות בנחת ושלווה. וכל תפקידנו בעולם היה לא להילחם בפרנסה, לא להילחם בכל הצרות האחרות, אלא פשוט לעבוד את בורא עולם. זה היה הניסיון שלנו. במקום זה, לצערנו הרב, באבונות הרבים, אנחנו נלחמים היום בדברים הכל כך קשים, שזה זה, זה, זה פרנסה, זה בריאות, זה כל כך הרבה דברים שאתה אומר, ריבונו של עולם, על זה אנחנו, בשביל זה באנו לעולם. אבל מעשינו איתו אלה, באבונות הרבים, המעשים שלנו הביאו לדברים האלה. ואני יודע שאתם כולכם, ברוך השם, שומרי תורה ומצוות. אני יודע שאתם מקיימים את רצון הבורא יתברך. אבל יש דבר אחד שעדיין לא הצלחנו לתקן. ואם לא נלמד ונשכיל, הקדוש ברוך הוא לצערנו הרב בצער. על מה אנחנו מצטערים היום? על חורבן בית המקדש? על הבית עצמו? לא. בית עצמו אפשר לבנות אותו. כמה היה לבנות את בית המקדש? 100 מיליון דולר. מיליארד דולר, אני בטוח שתוך שעה עושים עכשיו התרמה, מוספים 2-3 מיליארד דולר, בונים את בית המקדש. הצים והאבנים לא חסר לנו. לבנות בניין מפואר, אנחנו יודעים. זה לא הבעיה. זה השכינתא בגלותא. אחים יקרים ואהובים שלי, הצער האמיתי, אתם יודעים מה הצער האמיתי ביום הזה? זה הצער של בורא עולם. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אמו אנוכי בצרה. מה זה אמו אנוכי בצרה? כל צער וצער שהיה לך בחיים שלך, כל פעם ופעם שהיה לך איזשהו כאב בחיים שלנו, אמו אנוכי בצרה, בורא עולם בחי איתנו. כמו שאומרת הגמרא בחגיגה, במסתרים תבכה נפשי. כל פעם שבכית כשכואב לך, כל פעם שבכית כשהיה לך צרה, כשהיה לך כאב, כשהיה לך חוסר, כשהיה לך איזה בשורה רעה, בבשורה הנוראה במירון של 45 הרוגים, ולצערנו הרב אפילו לא שמנו לב, במיאמי היה אסון לא פחות ממירון. זה אמנם רחוק מאיתנו, אבל 60 יהודים נהרגו שם בבניין שנהרס. 60 יהודים נהרגו. 60 משפחות, לצערנו הרב, עכשיו קוברים את מתיהם. ויש כאלה שלא מצאו אותם בכלל. יש שם 120-150 נהדרים, מצאו רק 100. וזה כולם יהודים דתיים, שאני עשיתי שם שיעורים במקום הזה, בבית כנסת הזה, בבלארבור. זה מקום של כולם חסידי חב"ד, כולם צדיקים, כולם טהורים, כולם קדושים. והקדוש ברוך הוא לא חמל ולא ריחם בעוונות הרבים והביא אלינו את האסון הזה. אבל אחים יקרים ואהובים שלי, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא בצער בכפל כפליים, מה שאנחנו בצער בעולם הזה, עם כל הקשיים שיש לנו בחיים שלנו, עם כל הצרות והדיכאון שלצערנו הרב הרבה אנשים נמצאים, והבעיות הנפשיות שהרבה אנשים חווים, כל זה כעין וכאפס לעומת הצער שבורא עולם נמצא. מי שקורא את סיפורי חורבן בית המקדש, נורא והיום, נורא והיום, מה ששחטו שם ילדים, שחטו שם אנשים, שחטו שם לצערנו הרב בעוונות הרבים, שחטו שם כהנים, פרחי כהונה בבית ראשון, 40,000 פרחי כהונה, שחט נבוזרדן, 40,000 פרחי כהונה, צדיקים, קדושים וטהורים, וכל זה, אומרת הגמרא, אמו אנוכי בצרה, מה שכינה אומרת שיהודי בצער? קלני מראשי, קלני מזרועי. כשיהודי בצער, אנחנו מצטערים עכשיו, שכינה עומדת וגואה ובוכה. אוי לי שהחרבתי את בית מקדשי, כך אמר אליהו הנביא. עוד לי שחרב ביתי, שהגליתי את בניי. ברוך השם, עם ישראל מתחיל לחזור בחזרה, אבל עדיין לא הצלחנו לבנות את בית המקדש. מי שבוכה ביום הזה, אחים יקרים ואהובים שלי, מי שבוכה ביום הזה ולא מבין על מה הוא בוכה, מי שצם ביום הזה ולא מבין על מה הוא צם, בשביל מה אתה צם? בשביל מה אתה בוכה אם אתה לא מבין שחורבן הבית היה בגלל דבר אחד ועדיין לא הצלחנו לתקן אותו? בית ראשון נחרב בגלל 3 עבירות שבתורה 70 שנה והוא נבנה. היו זקנים שראו בחורבן הבית וראו בבניין הבית. 70 שנה, מי שהיה בן 17, בן 18 והאריך ימים עד גיל 100, זכה לראות את, לא זכה, ראה את חורבן בית ראשון וראה את בניין בית שני. 70 שנה לקח להם כדי לבנות את בית המקדש. הם היו רשעים גדולים. אחים יקרים ואהובים שלי, היום הזה זה יום שהוא צריך להיות תמריץ בשביל שאנחנו נעבוד על המידות שלנו, שנאהב אחד את השני, שנכבד אחד את השני. לא רק יום שכולם בוכים וצורכים וצמים ומחכים רק שיעברו השעות כדי שנוכל לאכול. פספסנו את המטרה. המטרה היא ביום הזה שכולנו נתעורר, כולנו נבין פעם אחת ולתמיד. החורבן הגדול ביותר בעולם, החורבן הגדול ביותר, 1953 שנה, יש לנו חורבן רק בגלל דבר אחד, שאנחנו לא יודעים לאהוב אחד את השני. קשה לאהוב אחד את השני. אני לא מתיימר לומר שהגעתי לזה. אני לא מתיימר לומר בפניכם שאני עכשיו נמצא במקום שאני יכול להגיד, שמע, אני אוהב כל ישראל כנפשי ומאודי. קשה מאוד לאהוב כל יהודי. יש לנו חילוקי דעות, אנחנו שונים במהותנו, אנחנו שונים במעשים שלנו, שונים בהתנהגות שלנו. אף על פי כן בורא עולם אומר, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא ולא אוהב את הבנים שלו, הוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. כי אם זה לא אח שלך, אז הוא לא אבא שלך. כלומר, אם הבן הזה הם האח שלך, אם היהודי הזה הוא לא אח שלך באמת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז אני לא אבא שלך. כלומר, אם אתה לא יודע לקיים ואהבת לרעך כמוך, לא תוכל לקיים לעולם ואהבת את השם אלוהיך. אהבת ישראל ואהבת השם יתברך זה אהבה אחת. כתוב בתורה הקדושה, ואהבת לרעך כמוך אני השם. מה זה ואהבת לרעך כמוך אני השם? לא כתוב לא תרצח אני השם, לא תגנוב אני השם, לא תעשה כך, לא תאכל תבשל גדי וחלב אמו אני השם. לא כתוב ככה בתורה. אין הרבה מצוות שכתוב עליהם אני השם. על מצוות ואהבת לרעך כמוך כתוב אני השם. ללמדך דבר אחד, ופה אני רוצה להגיד לכם אחים יקרים ואהובים שלי, מי שלא רוצה יותר את אישה באב, מי שלא רוצה יותר חורבן, מי שלא רוצה יותר צרות, ואני הקטן מבטיח לכם, זה לא הבטחה שלי, שמי שיהיה שלום בביתו, מי שיצליח להכניס לראש שלו, פעם אחת ולתמיד, תחפש שלום, תרדוף שלום, תאהב שלום, תמסור נפש על שלום, לא תדבר לשון הרע, לא תדבר מילה רעה אחת, לא על החבר שלך, אישה על רעותה, ובטח לא על תלמידי חכמים, לצערנו הרב, שזה דבר שכיח. לא תחפש דבר רע בעולם. אוהב שלום ורודף שלום, השלום ירדוף אותך כל ימי חייך. זה לא אני מבטיח את זה. אם אני אצליח לחיות בשלום, השכינה תשרה אצלי בבית. השכינה תשרה אצלך בבית. כששכינה שורה בבית, אין מחלות. אין צרות. אין חסרונות. אם שכינה לא שורה אצלך בבית, תבדוק את השלום. יכול להיות שאתה, יכול להיות אשתך. כשאשתי מדברת בטלפון, אני עוקב אחריה. אין מילים רעות. זה חלק ממני. כי אם בבית שלי יהיה בעיה, אם אשתי חס ושלום, אם הילדות שלי ידברו לשון הרע, כל השפע שלי בבית בורח. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. תראו איזה הבטחה יש לנו, אחים יקרים ואהובים שלי. תראו איזה הבטחה. אתם רוצים גאולה פרטית, גאולה כללית? בואו נאהב אחד את השני. בואו נלמד ביחד עכשיו מה זה מצוות ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תלך רכיל בעמך, לא תישא שם השווא, לא תלוי שאת אמיתו. לווים, לווים, דאורייתא ממש, לווים מדאורייתא ועשים מדאורייתא, שהם חמורים יותר מאכילת חזיר ומחלל שבת לא, אבל ממי שמתגלח בתער ומי שעובר את העבירות החמורות שבתורה, הלווים מהדורה, הרי שהלווים האלה שלא תלך רכיל בעמך וכל לא תשנא את אחיך בלבביך, חמורים יותר מזה, מסיבה פשוטה. אין יום הכיפורים מחפר, יום הכיפורים לא מחפר על בן אדם שפוגע בחבר שלו. אדם שפגע באשתו, יום הכיפורים לא מחפר. אדם שמדבר לשון הרע על חברו, יום הכיפורים לא מחפר, עד שלא ילך לבקש ממנו מחילה. אמנם זה מחלוקת אם הלשון הרע צריך לבקש מחילה או לא צריך לבקש מחילה, אבל פשוט הדבר שמצוות שבן אדם לחברו, מצוות שבן אדם לחברו, כלומר עבירות שבן אדם לחברו, כשאדם פוגע בחבר שלו, במשהו, מישהו שהוא קרוב אליו, או מישהו שהוא מה שנקרא חלק ממנו, אין יום הכיפורים מחפר עד שלא יבקש ממנו סליחה, מחילה וחפרה. יום הכיפורים לא מחפר. אחים יקרים ואהובים שלי, ביום הזה אנחנו צמים, אנחנו מה שנקרא כואבים את הכאב, אסור לנו ללמוד תורה, אתה יושב בבית ואסור לך לפתוח, יש לך ספרים, ספרייה שלמה, אתה לא יכול לפתוח את הספרים, אסור. פקודי אדוני ישרים מסמכי לב, אסור ללמוד תורה, אסור לדבר בדברים מסמכים, אסור ללכת לטייל, אסור לעשות שום דבר, וכל זה למה? חכמים לא רצו סתם לצום, אומר הרמב״ם, אם אדם צם ומתענה ולא צועק ולא מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, מחילה וחפרה, הרי שהוא פספס את המטרה. אחים יקרים ואהובים שלי, הגמרא במסכת יומא, כל שנה אני אומר את הגמרא הזאת, תשימו לב למה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת מסכת יומא דף ט', בית ראשון נחרב בגלל שלוש עבירות שבתורה. שלוש עבירות שבתורה, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. אלו השלוש עבירות שבתורה. כלומר, היו ממש ממש פרחחים, מה שנקרא. עבודה זרה, גילוי עריות, וירושלים הייתה מלאה בעבודה זרה, בעוונות הרבים. ירושלים, העיר היפהפייה, קריה נאמנה, העיר שעיני השם אלוהיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה, עיר ואם בישראל, העיר הבירה של ישראל, העיר המושלמת, העיר ששכן בתוכה בורא עולם, משתבח והתעלה שמו לעד, מלאה בעבודה זרה, מלאה בנואפים, אשת איש, לצערנו הרב, אשת איש, היו אנשים עוברים עבירות חמורות, וגילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. בית שני, לומדים תורה, בתי מדרש מלאים, עושים עניינים בשתיים בלילה, אתה הולך בבני ברק היום, אני אומר ברוך השם היום, עולם התורה פורח, עולם התורה פורח, תלמידי חכמים גדלים בכל הארץ, יצא קבר וקצת תבל מלאם, אנשים לומדים תורה בכל קצוות תבל, אתה הולך לאיצקוביץ' בשעה שתיים בלילה, אנשים באים להתפלל, תופסים את האוטו, נוסעים חצי שעה כדי להתפלל במניין, יש תורה, וכך היה בירושלים בחורבן בית שני. אבל מה הייתה הבעיה, אחים יקרים ואהובים שלי? שלא ידעו להתנהג ולכבד אחד את השני. אהבת חינם, הייתה שם שנאת חינם. אתם יודעים מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה אני רואה אותך ואתה לא בא לי טוב בפרצוף, חס ושלום. אני רואה בן אדם, אני לא מכיר אותו, או שאני כן מכיר אותו, ואין שום סיבה בעולם שאני אסנה אותו. אין סיבה הלכתית מבחינת בורא עולם שאני אסנה אותו, ואני שונא אותו על שווא, על כלום. אחים יקרים, אומרת הגמרא, בית ראשון, רשעים היו אלה שתלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. הם היו רשעים, אבל תלו ביטחונם בבורא עולם. כלומר, אמרו, ריבונו של עולם, אתה תושיע אותנו. היו עוברים עבירות, עוברים עבירות. אבל דבר אחד היה, למה יותר חמור שנאת חינם משלוש עבירות שבתורה? זו שאלה. למה שנאת חינם חמורה יותר משלוש עבירות שבתורה? הרי שלוש עבירות שבתורה זה יהרג ואל יעבור. שנאת חינם לא כתוב יהרג ואל יעבור. למה שנאת חינם חמורה יותר, אחים יקרים שלי? אתם מבינים את השאלה? אני יודע שתשעה באב זה לא שיעור בעיון, אבל זו שאלה שכל אחד צריך להבין. מדוע בית המקדש הראשון, אומרת הגמרא, היה יותר טוב מבית המקדש השני? בית המקדש הראשון, רשעים היו, אלה שתלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. כלומר, תלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא שהיו סומכים על בורא עולם, משתבח שמול העת, עוברים עבירות. בן אדם יוצא עם גויה, הולך עם גויה, אבל אומר, בורא עולם הושיעני, בורא עולם יציל אותי, בורא עולם ירים אותי. בית שני, חס ושלום, הכל בקדושה ובטהרה, אבל שנאת חינם. שואלת הגמרא, מי עדיף, בית ראשון או בית שני? מי עדיף מבחינת צדקות אצל בורא עולם? מבחינת מעשים טובים, בית ראשון או בית שני? אם הייתי שואל אתכם שאלה כזאת, לא היה אחד פה שהיה אומר בית ראשון עדיף. מי יעיז לומר? גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים אל מול שנאת חינם? זקן, כובע, צדיק, ירא שמיים? יש לו כיפה גדולה על הראש? והוא אומר לך שהוא רק סך הכל שונא את השכנים שלו. צערנו הרב, מלשין על השכנים שלו, שנאת חינם. הוא בנה פרגולה, מתקשר לעירייה, רבותיי, הוא בנה פה פרגולה, בואו תהרסו לו אותה. שנאת חינם, על זה החרבת את הבית. ובונים, ומחריבים את הבית, לצערנו הרב, בכל עיר, בכל עיר שבן אדם מתקשר עכשיו על איזה שכן בקומה הזה שבנה ועשה מרפסת ועשה פרגולה ועשה זה, על זה אתה מחריב את בית המקדש בטלפון שלך, שאתה מרים טלפון כי אינך צרה בבן אדם אחר. הקנאה המטורפת הזאת שיש לאנשים במישהו אחר, מה זה הקנאה הזאת? על מה הקנאה הזאת? ריבונו של עולם, עולם הפוך. אבל להגיד שאלו יותר טובים מאלה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שאלו שהיה בהם שנאת חינם יותר חמורים מבית, אומרת הגמרא, תנו עיניכם בבירה? מה זה תנו עיניכם בבירה? תראה, לאלו נבנה בית המקדש אחרי 70 שנה. צ'יק צ'יק. 70 שנה, גלות, היה גלות קשה. התעללו בהם, הרגו בהם. ההיסטוריונים מספרים שהיו יוצאים, שהיו לוקחים את היהודים בתור גלדיאטורים. אתם יודעים מה זה גלדיאטורים? לוקחים אותם לאצטדיון, זה היה הרומאים. הרומאים היו רשעים ארורים. הם המציאו את כל, ברומא יש את הקוליסאום. מה זה הקוליסאום? הקוליסאום זה כמו בית, איצטדיון כזה גדול. היו לוקחים עריות, זורקים יהודי, לראות איך כמה דקות ומאמרים, היו הימורים, הימורים. מאמרים, תוך כמה דקות האריה יאכל את היהודי, יערוק את היהודי. וכולם מוחאים כפיים, אכזריים, ארורים. זה היה גם בבית ראשון וגם בבית שני. גם הבבלים עשו את זה, אותו דבר. היו משתמשים ביהודים כאספסוף, השם ירחם ויציל. 70 שנה הייתה גלות קשה. 70 שנה הייתה גלות קשה, אומרת הגמרא. אבל חזר להם בית המקדש. תנו עיניכם בבירה. חזר להם בית המקדש. ואילו אלו עם השנאת חינם, עדיין לא נבנה בית המקדש. אחים...
1: זוכה ורואה בבניינה, זוכה ורואה בבניינה.
3: מאזינים יקרים ואהובים, אנחנו, כמו ששמעתם עכשיו את הרב יגאל כהן, מההרצאה שלו על תשעה באב, אנחנו נשמע אותה בהמשך בעזרת השם יתברך. אנחנו נכנסים ליום שידורים מיוחד, כאן, שידור חי מהאולפן, בבני ברק, יחד איתכם, עם מיטב הרבנים והמרצים שיהיו איתנו כאן על היום הזה, יום תשעה באב, איך מהיום הזה נצמח ונקום ונוכל אנחנו בעצמנו בדור הכי קשה להביא את הגואל. יהיה איתנו כאן במהלך המשדר היום הרבה רבנים, כאמור גם רבנים שעוסקים כל זמנם בנושא של הגאולה, הוציאו ספרים, מצגות, הרצאות, ובעזרת השם יתברך, ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו נשמע גם רבנים שיעירו את עינינו איך אנחנו נוכל בעצמנו, כן? ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו ככה נוכל להרחיב עם הרבנים בעצמנו, איך אנחנו נקרב את הגאולה ונביא אותה בעזרת השם יתברך. עוד השנה הזאת, מי יודע, אולי אפילו עוד היום הזה. אני רוצה כבר לפנות לידידנו ורענו, אחד מגדולי מזכי הרבים בדור הזה, קוראים לו הרב אבנר קבס, שבאמת מזכה את הרבים בארץ ובעולם, ובעיקר איתו אני רוצה לפתוח, בגלל שהוא מדבר הרבה מאוד על נושא של שלום בית. הנושא של השלום, מדברים על שנאת חינם, שמענו את הרב יגאל, את הדברים שיוצאים לו מן הלב. שלום בית, הדבר ששם אנחנו הכי ככה נמצאים בתוך הבית פנימה. איך אנחנו מגדילים את השלום ומרבים את האהבה והאחווה. הרב אבנר קבס איתנו?
4: כן, שלום לכולם.
3: כן, כבוד הרב, אנחנו נמצאים ביום יום קשה לעם ישראל, היום שבו קרו כל האסונות הללו. מה הרב אומר באמת? איך אנחנו בדור הזה, א', יכולים להרגיש בכלל שאנחנו בחורבן? בוא נתחיל אולי. והדבר השני, איך אנחנו באמת נצליח לקרב, והרב עוסק, כמו שאמרתי, הרבה בשלום בית, מגיעים לרב סיפורים מכל הגוונים, מכל הגווני הקשת של עם ישראל. ואולי באמת הרב, בתור איש, גם איש מקצוע כל כך גדול, איך אנחנו נוכל להשכין שלום בביתנו?
4: אתמול בלילה, כשדיברנו בבית כנסת שלנו כאן בירושלים, פתחתי בשאלה שאני שואל אותה כל שנה, וגם אני עכשיו שואל את המאזינים. אמרתי להם, רבותיי, סיימנו מגילת איכה אתמול בלילה, כן? גם סיימנו איכה, קינות, פללנו ערבית, עכשיו אני עושה דרשה. בסוף הדרשה, כל אחד ילך לבית שלו. כל אחד יש לו בית, הולך לישון על המיטה, עם קרית, בלי קרית. כל אחד לפי המנהגים. אבל לכל אחד מאיתנו יש בית. כל אחד מפה הולך וחוזר הביתה. אבל יש מישהו אחד שאין לו בית. מי זה המישהו הזה? זה הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא אין בית. אמרתי להם, הייתכן שלמלך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אין בית. ולבשר ודם יש בית, ונתפס בהיגיון, נתפס בשכל, כל אחד יש לו בית, להשם יתברך, אין בית. על הר ציון ששמם, שואלים, הלכו בו. שואל הקדוש ברוך הוא, איה מקום מנוחתי? איך ייתכן שביתו של הקדוש ברוך הוא חרב, והבתים שלנו בנויים? אמרת להם, חייבים לומר, אין ברירה. אם בית המקדש חרב, גם הבתים שלנו חרבים. אם יש חורבן בהר הבית, יש חורבן בבתים שלנו. רבותיי, בית המקדש זה השתקפות של בתי ישראל. מה קורה בבתי ישראל? זה מה שקורה בבית המקדש. אם בית המקדש חרב, הבית שלנו חרב. יש קשר. איפה זה כתוב? נא לפתוח סוף, תחילת פרשת תרומה בספר שמות, אומר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא כתוב בתוכו, בתוכם. צריך לראות ככה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, ככה מדברים. לא, כתוב בתוכם. מה זה אומר? כשיש שכינה בתוכם, יש בית מקדש. אין שכינה בתוכם, אין בית מקדש. משוואה פשוטה ביותר. יוצא שבית המקדש הוא השתקפות של בתי ישראל. אז אם בית המקדש חרב, גם הבתים שלנו חרבים. ציבור יקר, מה שרואים שם זה אצלנו בבית. איפה רואים את זה? שנה שעברה כ-12,000 זוגות התגרשו. כל שנה בין 10 ל-12,000 זוגות מתגרשים, זה מדבק יותר מהקורונה. וכשבית חרב, כשזוג מתגרש, בית המקדש חרב. מה אומרת זוג שמתגרש? אפילו מזבח מוריד עליהם דמעות. אפילו מזבח מוריד עליהם דמעות. למה? מזבח הוא כלי הקרבה. זוג שמתגרש פירושו, הם לא רוצים להקריב. נמאס לי, לא בא לי, חבל שהתחתנתי, היה טעות לקחת אותה, מקף, אותו, וכל מילים כיוצא בעללו. יוצא שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא רוצים להקריב. לא רוצים להקריב, מתגרשים, יורדים מהמזבח, המזבח בוכה. מעניין, לא אמור שמיים בוכים, לא כתוב, הקשבחו בוכה עליהם, בית המקדש, בית המקדש בוכה עליהם, המזבח, כי מזבח הוא כלי הקרבה. צריכים בנישואים להקריב. יום יום לחייך, יום יום להיות נחמד, יום יום לבשל לו אפילו שלא מגיע לו, יום יום לקנות לה משהו, איזה הפתעה, אפילו שלפי דעתך בכלל היא לא צריכה לקבל. תשבור את הלא רוצה ותעשה. כותב הרב דסלר במכתב.
3: אז הרב, רגע אחד, אולי באמת לפני שהרב נוגע עם הרב דסלר, אנחנו גם נאמר למאזינים, הרב נגע בחורבן בית המקדש, הבית, אין לקדוש ברוך הוא בית, אז בעזרת השם יתברך, באחד וחצי אנחנו נתחבר לכותל המערבי, זה, לא הזכרנו את זה בתחילת הדברים, יחד עם הרב יהודה סעדיה, יושב ראש ארגון התעוררות ישראל, שהוא באמת פועל רבות בנושא של תפילה לגאולה, אנחנו נשמע משם את ההרצאה שלו יחד, ממש בשידור חי. וגם תפילה משם יחד עם, רבב, עם רבבות מאזינים ובכל מיני פלטפורמות שנבקש את הגאולה ביחד בשעה 2 בצהריים בדיוק. ומפה אני פונה מיד להמשך הדברים של הרב עם הרב דסלר, אבל לפני כן שאלה קטנה. הרב אומר שבעצם לקדוש ברוך הוא אין בית, לנו כביכול חושבים שיש לנו בית, אבל אין לנו באמת את הבית, כי לקדוש ברוך הוא אין את הבית. ואיך אנחנו בעצם יכולים לעשות את הבית? על ידי הקרבה, נכון? זה ככה התמצות של הדברים. והשאלה, ואני, יפה, ואני שואל שאלה, זה נכון, ובהרצאות אנחנו שומעים את זה, שלהקריב, לעשות, זה דברים שהם גדולים. אבל אני שואל באמת, לא קל. לא קל, שנגיד לצורך העניין אשתך, אשתי אומרת לי, לא יודע, דברים שפוגעים או משהו כזה וכו' וכו', ואני בעצמי עכשיו יבוא והכל בסדר, באותו רגע כאילו הכל בסדר והכל נגמר. איך באמת עושים את זה מבחינה פרקטית? בין אישה לבעל, בין חברים לעבודה?
4: אז אני עצרת אותי באמצע השבונק.
3: יפה מאוד, זה בדיוק הרמה להנחתה.
4: הלכת על הכותל.
3: כן.
4: אז אני חוזר. אז הרב דסר כותב, איש ואישה שזכו שכינה שורה ביניהם. זה הלשון הגמרא. אם נשרה שכינה בבית שלנו, יש שכינה בבית המקדש. לא נשרה שכינה בבית שלנו, לא יש שכינה בבית המקדש. משוואה פשוטה. איך משרים שכינה? זה כתוב ברב הגמרא, זכו שכינה שורה ביניהם. מה זה זכו? מפעל הפיס, רולטה, הגרלה. זכו מלשון זיכוך. אם הם זכו, זיכחו את המידות שלהם, כמו שמן זית זך, אין ביניהם שנאה, קנאה, נקמה, תחרות, קפדנות, שכינה שורה ביניהם. לא זכו, המידות לא טובות, אש אוכלתן. אחד מהמידות שהזכרת רובי, אחד מהמידות שאמרת, זה מידת הגאווה. אסור להעיר לנו, אסור לנגן לנו בביקורת, לא היא לא ולא הפוך. למה? אדם חושב שהוא מושלם, תשאל אותו בצד, אתה מושלם? אומר, מה פתאום? אז למה שיש לך מהירה לך, אתה כולך אש? למה? הרי מהירה לך, היא מספרת אותך, היא מתקנת אותך. ובאמת, תפקיד האישה, יש חוץ ביקורת מאוד חד. רבים מתלוננים, הרב יתן לי ביקורת. לא לתת כל הזמן ביקורת, נשים יקרות, אבל לדעת דבר אחד, בעל יקר, אתה צריך לדעת, נראה לך, מאירה לך את הדרך. אמר רב אחד גדול, אם אשתך צועקת עליך, תעשה תשובה. זה לא היא צועקת, זה השכינה צועקת. אומר הזוהר הקדוש, אישה מכוונת כנגד השכינה הקדושה, ובעל כנגד קודשה בריחו. ובעל ואישה זה בית מקדש של קודשה בריחו ושכינתה, והשכינה שלו. תראה מה זה בית יהודי. לכן, הכל יושב על תיקון המידות. זכו.
3: מה הכוונה הרב שכשאישה, הרב אומר שהאישה אומרת, כשהאישה מאירה לי, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא מאיר לי? מה הכוונה?
4: בדיוק. ועוד איך.
3: מה הכוונה?
4: קבל האמת ממי שאמרה. בא עבד, בא גוי, בא אפס, אומר לך, אדוני, תשתנה, אתה טועה. חטאתי, עוויתי, פשעתי. קשה לנו להודות על האמת. קשה לומר, טעיתי. ושניים יודעים אם אדם צדיק, קדוש ברוך הוא ואשתו. וכל השאר, מסכות, רעשנים, זמירות וריקודים. רק היא יודעת מי זה בעלה. לשניים יודעים אם אישה צדקת. הקדוש ברוך הוא ובעלה. וכל השאר, הצגות, מסכות, רעשנים. בבית, אדם מוריד את כל המסכות. זה אני, זה הטבע שלי. מה תעשה לי? מה תעשה? אנחנו צריכים לתקן את המידות. אומר הרב דסלר, מה זה תיקון המידות? שבירת המידות, זהו תיקונם. שבירת המידות, זה משפט ששווה מיליון דולר. שבירת המידות זהו תיקונם. תשבור אותה לא בא לי, תשברי אותה לא מתחשק לי, תשבור אם אתה לא מגיע לה, תשברי את הכעס, נהיית מתוקנת, נהיית מתוקן. שבירת המידות זהו תיקונן, זהו תיקונן. לכן אמרו חז"ל, זכו שכינה שורה ביניהם. זכו זה לא הגרלה בלוטו ולא בטוטו ולא בפייס ולא בכלום. זכו מלשון זיכוך. עבודת האדם, בעל ואשתו, לזכך את המידות. איך עושים את זה? זה לא על רגל אחת. כתבתי שני ספרים, ביחד א' וביחד ב'. ניתן להשיג אותם בכל חנויות ספרי הקודש בארץ. להשיג וללמוד חברותה. למה קראתי את זה ביחד? ביחד ב', יחד, שניים שצועדים יחד, ללמוד את הספרים האלה ביחד. משדר, שיחה, זה לא יעזור כל כך הרבה. אם אדם לומד, משנן, מתרגל, אז הוא נכנס לעצמות. בזה אני מאמין. אז הדברים, שאנחנו רואים דברים יפים, אבל זה בלי שינון וחזרה ותרגול, עבר תשעה באב, עברו הדיבורים, נגמר. עם מה אני אשאר? שאני אוכל כל השנה לבנות את הבית שלי ולהשכין שכינה, ושלא הייתי שעה באב עוד פעם, ללמוד את הספרים, ביחד א' וביחד ב'. אתם שומעים מההרצאות שהיא מוסר בכל המקומות לבוא, או מתנסלות סדנאות, להגיע. שבירת המידות זהו תיקונן, ובזכות השראת השכינה, בבתים הקטנים שלנו, נזכה בעזרת השם להשראת השכינה בבניין בית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע, אני אגיד עוד מילה. רגע, תנו לי עוד דקה, אני אגיד עוד מילה. עניין הוויתור הוא עניין מאוד גבוה בזוגיות, תדעו לכם. לוותר זה דבר עצום. כשאדם מוותר, הוא מקריב את עצמו על המזבח. מה אמרנו? זוג שמתגרש אפילו מזבח מוריד על הדמעות. למה מזבח? כלי הקרבה. אחד ההקרבות הגדולות ביותר בין בעל לאישה זה עניין הוויתור. לא לעמוד על דעתך, לא ראש בראש, לא לכעוס על כל דבר ולהידלק על כל דבר. ברגע שאנחנו שמים לב לוויתורים, מרקחים את עצמנו, לא נורא, אין דבר. אני רוצה לסיים בסיפור אחד מעניין, לדון לכף זכות. הלל הזקן. יום אחד הגיע אליו אורח. טוב, ארוחת צהריים, ביתו הביתה, אמר אשתי, תכין לנו בבקשה ארוחת צהריים. מה? אמר לו, אין בעיה. נכנסה להכין את ארוחת צהריים, וטוב, חבר'ה, אתם יודעים, בזמן הלל הזקן, בזמן הבית, סוף בית שני, להכין מרק, זה סיפור. זה ללכת לבאר, לשאוב מים, לסנן אותם, לעשות אש עם אבנים, לעשות מדורה, לחמם, לשים קורקורום, זנגביל, חיורה, יג'מלח. לא יודע כמה זמן לוקח להכין מרק. טוב, נגיד שעה. עברה שעה, הרבנית לא באה. עכשיו, שרבותיי, כשאתה יודע, כשאתה בא רואה, אתה רוצה עוד יותר שהכל יתקתק. הכל יהיה בזמן וחם. טוב, עוברת שעה. טוב, פתאום היא באה להרים את הסיר, להגיש אותו, ציקה בדלת. פותחת, עומד אני. גברת, תעשי לי טובה. אין לנו מה לאכול צהריים, יש לי ילדים. ריחמה עליו נתנה לו את הסיר. עם כל המרק. ובעלה מחכה. בעלה מחכה. עוד פעם, שעבה מים מהבאר, עשה הדליקה, עשה מים קרוקו, לא יודע עוד כמה זמן לקח, סימה. הביאה את הסיר לאורח ולבעלה. איזה מבט היית נותן עליה בשלב הזה? חרבות יוצא לך מהעיניים, נכון? חרבות. טוב. אכלו, שתו, אכלו, האורח הלך. באה אשתו של ילל, אמרה לבעלה, בעלי, נכון שאיחרתי לך להביא לך אוכל? מה גבר היה מריא לו? אומר, היא כבדה, היא איטית, המשפחה שלה עייפים, נכון? מה זה האיחור הזה? תגיד לי, בא אלי ללילל, נכון? אמר לה נכון, לקח לך זמן. במה חשדתני? שואלת אותו. במה חשדתני? אמר לה, תראי, אני יודע שאת אישה טובה, ואת אישה זריזה. כנראה הכן תבשיל, רצית להגיש לנו, בא איזה אני, לקחת את השילה ואת לא ויכרת להביא לנו. אמרה לו, חייך שכך היה, ואתה כשם שדנתני לכף זכות, המקום ידון אותך לכף זכות. מאזינים יקרים, איזה דבר נפלא זה? כמו שאתה דנת אותי לכף זכות, השם ידון אותך לכף זכות. ובאמת ככה, זה נקרא מזבח, זה נקרא הקרבה. יהי רצון שנקריב מעצמנו אחד לשני, ובעזרת השם תשרה השכינה, ובעזרת השם יבוא הגואל בזכות זה, ולבית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן. שלום רב לכל המאזינים.
3: אמן ואמן. הרב אבנר קבס, דברים מחזקים מאוד, נוגעים ללב, ובעזרת השם מי ייתן שניישם את הדברים, זה מה שהביא את הגואל, ממש כך.
4: אמן ואמן.
3: אמן. תודה גדולה, הרב אבנר, ישר כוח. כל טוב. דברים באמת מחזקים, רבותיי היקרים ואהובים, באמת לשמוע את הרבנים האלו שחיים את השטח, חיים את מה שעובר על עם ישראל בתוך הבתים פנימה, בין אם זה בייעוץ אישי ובין אם זה בהרצאות, בין אם זה ברשת ובין אם זה הרצאות מול ציבור. רבותיי היקרים ואהובים, אנחנו היום ביום שידורים מיוחד כאן בערוץ 2000. שידור חי עם מיטב הרבנים והמרצים שיהיו איתנו כאן לאורך כל היום. בעזרת השם יתברך, עד צאת הצום או עד השעה 7 לערך, אנחנו נהיה איתכם עם חיזוקים, יהיה איתנו כאן בעזרת השם יתברך גם רבנים שהוציאו ספרים על נושא של הגאולה. אחד מהם למשל הרב חי ססון כתב 13 ספרים שרובם מדברים על הגאולה, אחד מהספרים כ-1,000 עמודים, כל זה רק ליקוטים על הגאולה. אנחנו נשמע אותו בעזרת השם יתברך. גם שולחן ערוך, הרב אליהו בחבוט הוציא ספר שולחן ערוך על הגאולה, מה יהיה כשיגיע המשיח. נשמע, נתחזק יחד בעזרת השם יתברך, כל אחד מהמקום שלו, אנחנו נביא את המשיח. בידינו הדבר, רבותי היקרים ואהובים, כן, בידינו הדבר להביא את משיח צדקנו. אנחנו מיד מתחברים לשידור החי במעמד התפילה הגדול בכותל המערבי, שם נמצא איתנו ידידנו היקר יושב ראש ארגון התעוררות ישראל, שהוא בעצם הקים מערך ענק וגדול כל יום של תפילה על הגאולה של אלפי אלפי עמך ישראל ברגע נתון, כל יום בשעה 2 בצהריים, שמתפללים ומבקשים את משיח צדקנו. אנחנו נתחבר מיד לכותל המערבי, הרב נמצא שם, נתחבר וניקח את הדברים בעזרת השם יתברך קדימה אלינו. אלינו, שאנחנו בעצמנו נוכל לפעול ולהביא את משיח צדקנו, ובעצם למגר את סיבת החורבן ולהביא את סיבת הגאולה. איתנו על קו השידור נמצא הישר מהכותל המערבי, יושב ראש ארגון התעוררות ישראל, הרב יהודה סעדיה. נכון? הרב נמצא איתנו? כן, אנחנו שומעים. הרב איתנו? הרב יהודה סעדיה, אני שומע אותך. האם אתה שומע אותנו?
5: אני מתעוררות ישראל, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא בשידור חי, בעזרת השם יתברך. תתפלאו לשמוע, אבל מהכותל המערבי ממש. פעם שנייה ברשותכם.
3: כן, אז זהו, אני חושב שהוא כן שומע, הוא יכול לשמוע, אבל הוא נמצא שם בעניינים הלוגיסטיים. ננסה ככה לתקשר איתו, ומיד נתחיל את השידור בשעה 2, תפילה המונית, אלפי בני ישראל, שיהיו איתנו יחד ונשיר, ונתפלל ונבקש את הגאולה. אני חושב שהרב נמצא איתנו? לא, אני חושב שהרב התנתק לנו מהשידור. אנחנו ננסה לחבר אותו שוב. טוב, בכל זאת, יש לנו כאן מערך לוגיסטי קצת להתחבר. אנחנו גם עם הארגון שלו וגם עם השידור החי שלנו כאן באולפן. אנחנו ננסה בעזרת השם להתחבר יחד לשידור הזה ולמעמד התפילה הגדול. בין לבין, אנחנו נשמע גם קטעים מחזקים, אולי כמו למשל מהרב עובדיה יוסף על תשעה באב שמדבר קצת, בין אם זה אולי מעוד רבנים שיהיו איתנו כאן בעזרת השם דרך ההקלטות, דרך מהמאגרים שיש לנו. אחד מההקלטות אני רוצה לשמוע איתכם זה את הרב עובדיה יוסף כאמור, שהוא מדבר על החורבן אז באחד מהשידורים ביזדים. בואו נשמע את זה יחד. מיד אנחנו מתחברים לשידור החי, שם, הישר מהכותל המערבי. הנה.
6: באסון של בניו, לא יראה שום דבר. לא שומעים מסבב אליו וברח. הבחיות האלה מצילות אותו מכות צהרה, מכות צוקה. שולח את הקודש ברוך הוא, סופר אותם. דבר שבמניין אפילו בערב לבטיל. קודש ברוך הוא מגן עליו, מרחם עליו. לא שקטי דאבה. רבות אלו אמרו, ושמוכי על אדם כשר, שלום לא יפקע על הבנים שלו. לא יבקע על בנים שלו, הבנים שלו שאלו חיו קיימים, ישמח בהם, ירדים מהם נחת, לא יתום נראים כל אמן. חס ושלום, להיפך, משלו בוכי אדם על אדם קשר, שנפטר, ומה זה לך העולם, זה לך העולם. ולא מוריד עליו דמעה, חז שלום, יכול להנחם בו חז שלום הדברים האלה. ולמה בינה ובנותו של האדם מתים כשהם קטנים, פני שלא בוכה על אדם כשיר. כשכם לשמוכי על הרגת הסודקים, על בית המקדש, חמה בית המקדש. משמוכי, קדוש ברוך הוא אומר, שום, נעשו כל, אחלה ורננו, כל שפייך, נעשו כל, אחלה ורננו. אומר לזור הקדוש, כל שפייך, אלא הצדיקים, החסידים, שהם צועקים בכל, בכל, ובוכים, בשעה באב, בקינות, ואיך הם קוראים. נעשו כל. אומר, יחדה ורננו, הצדיקים לרנן לפני הקדוש ברוך הוא. כל רואה, כל הבוכה על חומת ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה.
3: כן, כל הבוכה על בניין ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. אנחנו נמצאים מיישר מהכותל המערבי. עם הרב...
5: מאזינים יקרים.
3: כן, הרב יהודה סעדיה.
5: אנחנו שמענו כאן את הרב עובדיה.
3: כן.
5: כנראה שזה שודר שם בערוץ 2000.
3: והנה, אנחנו יחד עם הרב.
5: ואיי.
3: הרב איתנו?
5: זמן קצר, המלאכה מרובה, יש לנו בסך הכל כמה דקות לפני השעה 2, זקן השני דברך, לתפילה ברוב עם, ולקדיש, השם יזקנו, כאן המקום הקדוש הזה, כאשר אפשר לדבר על המון דברים. אם עכשיו נעשה שיעור מקיף על נושא הגאולה, נשב פה רבותיי, אני לא מגזים, 24 שעות ביממה, וגם זה לא יספיק, יש הרבה מה לדבר. אבל מי שאיתנו בקו התעורות ישראל, כבר שנה, או שנתיים, או שלוש, או אפילו ארבע שנים, פדנו את הסוגיה, והשם מחכה לנו. חזלים מפורשים, דברי חזל מפורשים, מסכת סנהדרין, אומר על הפסוק בישעיה, לכן יחכה אדוני לחננכם, הקדוש ברוך הוא מחכה לגאול אותנו. המדרש בשיר השירים רבה שהזכרנו, אני ישנה, אנחנו, אני זה עם ישראל, ישנים, וליבי ער, אומר הפסוק, אומר המדרש, מי זה אני, מי זה ליבי? אומר המדרש, אני זה עם ישראל, כנסת ישראל, ישנים מהגאולה, לא מתעוררים, אין התעוררות, אבל ליבי ער, ליבו של מי? ליבו של הקדוש ברוך הוא, ער לגאלנו. השם מחכה, מתי יקום היהודים העיקרים האהובים, יראו את עם ישראל על דבר אחד, כי אפשר למעשה לעשות הרבה דברים. אפשר, רבותיי, להשקיע את הזמן שלנו במיליון ואחד דברים בעולם התורני אני מדבר. והכל טוב, הכל זה מועיל לעם ישראל, מועיל לאדם, משמח בשמיים, אבל מה התרופה הישירה ביותר של הגאולה, של סוף הגאולה הזו והגאולה? כלומר, יש הרבה זרזים, על זה גם נדבר בדקות שלפנינו, אבל מה הדבר שהכי יזרז, וזה אמיתי רבותיי, מוחשי ביותר, מי לנו, אנחנו אפר, מי אני, אפר לרגליים של גדולי ישראל, הרב קוק, שליט השם ישלח לו רפואה שלמה, לרבי חזקיהו דוב בן שושנה בעזרת השם יתברך ותוכשר חולי עמו בית ישראל.
3: אמן.
5: ענקי עולם שאמרו שהזמן הזה מאוד מועבר, עיוור, עיוור, עיוור, מי שלא רואה שהגאולה פה, המשיח פה מסתובב, הרוח שלו מסתובבת. רק תעשו את מה שצריך עם ישראל, תתאחדו ותצעקו אליי. אם יש דור שהם מצפים למלכותי, מיד הם נגלים. רק שנייה רבותיי.
3: כן, אנחנו...

0: ישראל, שאנחנו מתפללים עליהם בקו שלנו, מי שאיתנו, ובכלל אנחנו מתמודדים עם כל סוגי המחלות והצרות והקשיים, השם ירחם. רבותיי, אם היינו יודעים איך אפשר מאחורי הדלת לסיים את כל זה, אומר המדרש רבה, לעתיד לבוא הכל מתרפיים, זהו, נגמר כל הסיפור. כל החולים, אני לא דבר על הגויים, על היהודים, מיליוני יהודים, מאות אלפים בוודאי שמתמודדים, דברים רציניים, כי יש 15 מיליון יהודים בעולם, פחות או יותר, מתוכם יש לפחות איזה מיליון שמתמודדים, כל אחד מתמודד עם משהו היום, חזל אומרים שמישהו, יש אגב הרבה ערב רב, הרבה שאתם רואים, הנה יש לו תעודת זהות יהודי, על פי תורתנו הקדושה, זוהר הקדוש ואלף אחד מקורות, יש כמות גדולה של ערב רב בדור הזה, ולעתיד לבוא בעולם יעשה מה שצריך, כדי למעשה שעם ישראל להתנקם מהערב רב, יהודים יש כ-15, יש למעשה 60 ריבו 600 אלף נשמות של יהודים, שהם מתפצלים לניצוצי נשמות, ויש כ-15 מיליון יהודים בעולם, מתוכם מיליונים מתמודדים עם קשיים, ואומרת התורה הקדושה, לעתיד לבוא הכל מתרפאים, נגמר הסיפור, מתי, מה זה לעתיד לבוא? עוד מיליון שנה, עוד 1,000 שנה, עוד 100 שנה, עוד 10 שנה, עוד שנה, לא רבותיי, זה יכול להיות אפילו השנה הזו, לא רוצה לנקוב בתאריכים והכל, אבל במי זה תלוי? בעם ישראל. אבל אני נמצא כעת במקום שתבינו, אני מתרגש, הולך לדבר, אתמול, הבנתי שאני הולך לצעוד במקום שצעדו בו דוד המלך, שלמה המלך, רק שנייה מאזינים יקרים, רק שנייה לשופר.
1: כן, הרב יהודה סעדיה.
0: נמצא רבותיי במקום שצעדו בו ענקי העולם, כבר אברהם אבינו, הר המוריה, דוד, שלמה, שמואל, משה רבנו לתארנו לא זכה לדרוך במקום הזה, עד כמה שידוע לנו, כי משהו נקבר מחוץ.
1: לא זכה להיכנס לארץ ישראל.
0: יש מדרש שהכניסו אותו מלאכים למערת המכפלה. הוא קבור שם עם ארבעה זוגות. אברהם, יצחק, יעקב.
1: רגע, אני רוצה לבדוק רק הרב יהודה סעדיה שומע אותנו.
0: כן, אברהם, אשתו.
1: הוא לא שומע אותנו, אבל אנחנו ממשיכים להתחבר איתו.
0: אדם וחווה.
1: בשעה 2 התפילה המרכזית.
0: ויש גם משה וציפורה קבורים במערת המכפלה. על אופן לכותל המערבי הוא לא הגיע. היו כאן ענקי עולם. חזקיה המלך, שהיה הוא להיות משיח ישראל, צעדו פה רבותיי באזור שאני כעת נמצא בו. מול אבני הכותל המערבי. מרגש עד מעות. להבין שיש לי את הזכות, לא כל אחד זוכה להיות במקום הזה. יש כאן אמנם, ברוך השם, יהודים ברוב עם בשעה זו. יש כאן לנגד עינינו, ברוך השם, מאות יהודים, ברוך השם, הרבה מהם נמצאים בתוך המנהרה, מכיוון, מגרד וילסון, מכיוון שחם בחוץ. אני בחוץ רבותיי, מול הכותל, נהנה מכל רגע, את הזכות העצומה להיות עם החי בני ישראל, שמשתוקקים כבר, לראות את הבית הזה נבנה, וראינו אגב למי ש... מי שיוצא לו לראות יותר דרומית, יכול לראות, כלומר בהמשך של הכותל שם, הוא יכול לראות למעשה, אבנים מהכותל, אבנים למעשה מהכותל הדרומי או הצפוני ששבורים שם, ששבורים שם, למעשה מה שאתה רואה את החורבן מול העיניים, אבל מולנו הכותל שלם כהבטחת התורה הקדושה, הבטחת בורא עולם, שהכותל המערבי נשבע בעולם, בעולם נתן שבועה שלעולם הכותל יישאר שלם, ציבור קדוש. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הבטיח לנו, הבטיח התורה במסכת סנהדרין, על הפסוק בישעיה, אני אדוני בעיתה אחישנה. יש לכם רבותיי את ההזדמנות לקצר את התהליכים. זה תלוי בעם ישראל. אין תאריך. למה אין תאריך? מכיוון זה יכול לבוא בכל יום. זה, נכון שיש זמנים מסוגלים יותר, מסוגלים פחות, בניסן עתידים להיגאל וכו' וכו'. מסוגלות. אבל באמת, היום, אם בקולו, תשמעו. החפץ חיים זצ"ל, ציבור קדוש, אומר, אין סיבה, כמו הוא כותב, אין סיבה שלא ניגאל, הוא אומר. אין סיבה שלא ניגאל. אומר אלא מה, במה זה תלוי? בתשובה של עם ישראל. במה רבותיי, אנחנו בעצמנו בידיים שלנו, מעצבים את התשובה. אז כבר אמרו אבותינו, האור החיים הקדוש, אומר את זה מפורשות, שבעוון ביטול תורה, הגאולה מתאחרת, כמו שהוא אומר שם, שאין משה חפץ לגאול, עם של בטלנים מהתורה. יש בחינה בעוונותינו, שזה הדבר הגדול שגרם לחורבן, וזה מה שיבנה אותו, החפץ חיים בזמנו בדק ושאל, למה בית המקדש לא נבנה? חקר והגיע למסקנה שעדיין שנאת חינם, עדיין בדור הזה, שכאילו החפץ חיים זרקו לפני 100 ומשהו שנים, אומר השנאת חינם עדיין מככבת כמו שאומרים בעם ישראל. הוא אמר שלכאורה מספיק שיהיו, כך הוא כותב, מספיק שיהיו אלפים ברבבות של יהודים שאומרים תורה מצפות כמו שצריך, נגמר הסיפור, משיח בא. הוא אומר, אז למה לא נגלים? הוא אומר, ודאי יש מאות אלף, עשרות אלפים של יהודים, אלפים ברבבות. למה משיח לבוא? הוא אומר, מכיוון שעדיין אבק לשון הרע. זה הלשון שלו. אבק לשון הרע בתוכנו, לכן לא סתם אנחנו כל יום

0: נותנים שתי הלכות של שמירת הלשון בקו התעוררות ישראל, מכיוון שזה עיקר העיקרי, כפי שמביא חפץ חיים, שער גדול לישראל, שבת קודש, ציבור קדוש. חז"ל אומרים שבזכות השבת ניגאל. הסגולה של הגאולה למעשה היא שמירת השבת. אם ישמרו ישראל שתי שבתות, אלמלא ישראל משמרים שתי שבתות, מיד הם ניגאלים. זה הגמרא הבבלית, הירושלמי אומר אפילו שבת אחת. שבת אחת כמו שצריך, בן ישחר אומר שצריך גם תוספת שבת. אפשר רבותיי, אתם מאמינים בשבת אחת להיגאל, שתבינו שהכל פה תלוי ביוזמה. יוזמה של יהודים יקרים כמוכם, מאזינים מאזינות, אם זה ערוץ 2000, אם זה התעוררות ישראל, זה בידיים, שאחת אצלם קודם מפורשת, הוא אומר הגאולה, בידיים של עם ישראל. שכל אחד ירגיש, רגע, אני חלק מעם ישראל, אני לא גוי, חס ושלום, אני לא ערב רב, ברוך השם, אז זה גם בידיים שלי. עם ישראל זה לא רק הרבנים הגדולים, גדולי הדור, הצדיקים. עם ישראל זה כל יהודי. לב של יהודי, תפילה של יהודי, הסתדלות, יוזמה של יהודי. כאשר רבי דוד הבוסר, השליט, הקודש קודשים, שאנחנו, ומי שאיתנו בהתעוררות ישראל, יודע שאנחנו מתברכים ממנו רבות. רבנו, ידידנו, רבי שלום אליהו הלסרי, השם ישמרהו, שהוא למעשה הצדיק שזוכה לומר את הכותל בכל יום במהלך השבוע כאן מהכותל המערבי, למול הכותל מחדר הידרה מקודש. אגב, הייתי עכשיו בחדר הידרה, למי שלא יודע, קדיש כל יום הוא לא ממש ברחבה, הוא נמצא בחדר הידרה, שנמצא למול הכותל, חדר מקודש, שענקי העולם לומדים שם תורה. הרב עדס שם לומד תורה, מגלה לכם ככה זה, שלא יתפרסם יותר מדי, הרב עדס שם בשבתות, ענקי העולם, מקום מקודש, חדר הידרה, שם כל יום מתקיים הקדיש ההיסטורי שאתם מאזינים יקרים מצטרפים אליו מדי יום, וגם התפילה בעזרת השם יתברך. ואני כעת נמצא למול המקום הקדוש הזה. אז הרב לסרי, השם ישמור אותו, שזה שמרת הקדיש כל יום בחדר הידרה למול הכותל וגם מקבר רחל, אז הוא עולה לרבי דוד הבוסרה כל איזה שבועיים, הוא ממש מקורב אליו מאוד, רבי דוד מאוד מחבב אותו, והוא שואל, הוא לא מתבייש, קודם כל אומר לו, הרב יברך את התעוררות ישראל, ומעדכן אותו מה קורה, והרב מברך אותנו וכולי, את הפעילות, את הסילה, את הקדיש.
1: הרב אליהו שלום לסרי.
0: הרב, רוצים גאולה, מה מעכב, מה מעכב? אומר לו הרב, הוא חוזר את זה כבר כמה פעמים לאחרונה, קדושה, קדושה, קדושה. ככה אמר רבותיי. חזר על זה כמה פעמים. קדושה, קדושה, קדושה. ושוב בא אליו, עוד פעם, קדושה, מה קרה קדושה? אז אחד הדברים אומר רבי, מה זה קדושה? זה מי שמאזין לשיחות שלנו, דיברנו על זה בעבר בגדול, שמירת הברית, שמירת עיניים, צניעות, הדברים שהכי קשים לגבר ולאישה להתמודד איתם, אבל זה גם רבותיי, אומר רבי דוד בעצמו, כל הקדמה הזו שנכנסה לחיים, שבמרכאות קדמה, יש דברים טובים בקדמה, כעת בזכות הקדמה, אתם איתי על הקו, ברוך השם, אני צריך פה נמצא, לבדי עם מכשיר טלפון מול הכותל, ברוך השם יש פה מאות של אנשים סביבי, אבל בזכות מכשיר טלפון, שומעים את זה ברחבי ישראל וגם כנראה בעולם, ברוך השם, איך קדמה, אבל צריך גם להיזהר מהקדמה עם הגדרות שלה, לא לפרוץ את הגדרות, חז"ל תקנו גדרות מפורשות, מה מותר ומה אסור בקדמה, ומה שמעבר לגבול שקבעו חז"ל, לא לפרוץ, מכיוון שאנחנו מזיקים לעצמנו ולעם ישראל בכלל, זה הקדושה, הוא אמר בעצמו, מה שכל הסלולרים שאינם מורשים על ידי גדולי ישראל, אמר זה הנזק, כל הדברים היה, אינטרנט הפרור, דברים שאסור לראות אותם, הכל ישר, הכל פתוח, אמר זה מעכב את הגאולה, זה לשונו של רבי דוד הבוסרה שליטה, ציבור קדוש. השנייה, ציבור קדוש, יש פה יהודים שבאו מרחבי ישראל וכל כך הורגים, רק שנייה ראשיתכם, ציבור קדוש, אנחנו כאן רוצים לצאת ברבע השעה שנשארה לנו עם משהו חזק בידיים שבעולם לא סתם יהיו אותנו לכאן. נזכיר שאנחנו גם בשידור בערוץ 2000, שומעים אותנו, ברוך השם, וגם בהתעוררות ישראל כמובן. אני אתחיל לחי ורעי בתפילתו, מה לנו גדול מהיום הזה? תפילתו של אור החיים הקדוש על הגאולה, היום שמסוגל ביותר, יום שמסוגל הולדת משיח, זה היום הזה. אנחנו עובדה נקרא כעת, מי שיש לו את הנושא יכול להצטרף, מי שלא יהיה אז יצטרף אליי למילים שלי, אני אומר את זה לאט. תפילתו של איש האלוקים הקדוש שקבור לא רחוק מכאן בהר הזיתים, היינו בציון שלו בהילולה לאחרונה. נאמר את התפילה רבותיי על הגאולה, תצטרפו אליי, כל מי ששומע אותי, בארץ ובעולם, לתפילה המסוגלת הזו. יהי רצון מלפניך. אבינו, מלכנו, אלוהינו, ידידות או נפשנו, בנו ונשמתנו, למען בריתך אשר קראת לשלוש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקה מלפניך. זכור אהבתנו וחיבתנו, והשב שכינתך לבית קודשנו, ותחזור להשתעשע בנו, כי מקדם היא קשה פרידתך ממנו, כי פרידת נפשנו מגופנו המומענו, וחלטה נפשנו אל גאולת שכינתך, אל מעון קודשך ולרצונך שהם נחשפנו. הננו רבותיי, אמיתי תדקו בעומק הלב כל מה שאתם יכולים בכל הכוח, הננו מתחננים.

טוב, יש לנו כאן איזשהו משהו שקפץ באמצע, תראו מה זה, איזה יצר הרע, איזה יצר הרע גדול, באמצע תשעה באב, אנחנו בשידור חי מהכותל המערבי, ברגעים אלו ממש, והשידור כרגע קצת עובר איזשהו קושי מסוים, אנחנו לא נגיד אבל נואש, אנחנו מיד נתחבר בשעה שתיים, רבותיי היקרים, תכינו את עצמכם, מעמד התפילה הגדול, כרגע הוא אומר את התפילה של אור החיים הקדוש, אבל בעזרת השם יתברך, רבותיי יקרים ואהובים, אנחנו מיד נתחבר לדברים.

0: כרגע נשמע את הרב עובדיה יוסף, עוד קטע קצר, משיעור היזדים, שהוא מדבר על הבכי ביום תשעה באב. בואו נשמע את זה רגע.
1: שהבכי ביום תשעה באב, לב מי לא יבכה, הכל הצער של עולם ישראל. ואחרון החליט, בימינו, מה היה בשואה, דור השואה, כמה אנשים, תמידי חכמים, צדיקים, נהרגו בעינם של הנאצים התמיעים האלה, הרשעים האלה, שהרגו אותם. שישה מיליון יהודים, שליש עומה, נהרגו בעינם של הרשעים האלה. לעמותינו אותו אלה, כל אחד ואחד צריך להתאבל על ירושלים, להתאבל על הרגת הצדיקים, על הרגת חסידיו של הקדוש ברוך הוא. נתנו לתנות עבדיך ומאכל עוף השמיים, בזל חסידיך לעשר, חייתו ארץ. שפכו דמם כמים, לבות ירושלים ואין קובר, בעמותינו הרבים. פה, עכשיו לנו קדוש משתבח המונס. הותיר לנו קדוש ברוך הוא שריד כמעט. אני זוכר את אותם הימים. הגיע הרשע הזה, רומל, זה שר הצבא שלו, הגיע אל ענמין, זה עליית אלכסנדריה של מצרים. והיו מטרים בגזים על אלכסנדריה, היו עושים שמות היו. והיינו פחדים, והיינו פחד גדול. הרשעים האלה לא חסר להם כלום. כל מיני קדם שיש להם, מטוסים שיש להם, מטוסים איומים, היו יכולים להגיע לירושלים עם חייד. ואני זוכר איך שהיינו באותו הזמן, באיזה צער, באיזה פחד. היינו עוברים דרך שוק ערבים בעיר העתיקה. היו לנו ערבים.
0: טוב, הרב יהודה סעדיה. הרב יהודה סעדיה שומע אותנו?
2: כן, כן, זה ודאי.
0: יופי.
2: אנחנו עכשיו
0: מחוברים. עכשיו אתה גם שומע אותי, הרב?
2: כן, כל המאזינים שומעים אותך, זה ודאי.
0: יופי, יופי, אנחנו ניסינו להתחבר, וברוך השם, יש תקלות טכניות, וממש בתפילה של אור החיים הקדוש, היה לנו קושי גדול מאוד להתחבר עם כבוד הרב, אבל הנה, ברוך השם, אז הרב נמצא איתנו כאן למאזיני ערוץ 2000 בכותל המערבי, בשידור חי, אנחנו מתחברים ומחוברים לשריד בית מקדשנו, כבוד הרב, בשעה 2 הולכת להיות התפילה המרכזית,
2: בעזרת השם, ירצה השם, ואחרי ירצה השם קדיש בשידור חי מהכותל המערבי, הולכים לזעזע, לזעזע בשמיים את אמות הסיפים, רוצים גאולה, רוצים סוף לצערם של ישראל, רוצים סוף לצער השכינה, וזה אפשרי, זה בידיים שלנו. אם היה קורה את מה שכעת אנחנו עושים, נעשה בעזרת השם, כבר עכשיו האחדות הזאת למקום הקדוש הזה, אם זה היה קורה הרבה יותר, אמר לנו שיש איזה צדיק אחד, אחד מגדולי הצדיקים שנפטר בשנה האחרונה, עדיין בתוך השנה שלו, רבי דוד שטרן זצ"ל, המילה מדבר צדיקים, כן. מילה מדבר, שימש את ראש למדבר, רבי יהודה זאב לובביץ זצ"ל, היינו אצלו, הקלטנו אותו, זה מוסרד גם בערוץ 2000, הוא אמר אם יהיו מאות אלפים שמתאחדים למה שקורה כאן, מבקשים גאולה, מביאים אותה, נגמר הסיפור. מאות אלפים, הבן שלו שאל אותו עוד פעם, כי ביקשנו ש... יחדד את הדברים, אבא אמר, אם יהיו כך, הוא אמר חצי מיליון, חצי מיליון יהודים, שביחד במעמד של תשובה, תשובה, בלי תשובה אין גאולה, ונכנעים לקדוש ברוך הוא, ומבקשים אותו, כמו שאומר המדרש בילקוט שמעוני, הרבה לא יודעים, יש כאלה שאיתנו בקו ולא יודעים, למה צריך את הנוסח של מבקשים מלכות השם, מלכות משיח בן דוד, בית המקדש, מדרש רבותיי מפורש, הישר מהפה או מתלמידו, מהפה של תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון אומר המדרש בילקוט שמעוני על שמואל, אומר רבי שמעון בשלושה דברים עם ישראל מעשו בעבר, מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בניין בית המקדש. תלמידו ממשיך דרכו, רבי שמעון בן מנסיה אומר, אין ישראל רואים סימן גאולה לעולם, לא תהיה גאולה, אין גאולה עד שיחזרו ויבקשו שלושתם. מה שאנחנו מעשנו עם ישראל, אנחנו כולנו אותו עם, לא בשביל זה שרשרת אחת של עם ישראל, אנחנו בגלגולים הקודמים, מאסנו בשלושה האלה. אומר חייבים לבקש את השלושה, מלכות השם, מלכות משיח בן דוד, בית המקדש, מעומק הלב, להכניס כל הנשמה שלנו במילים האלה, זה שנעשה תכף בעזרת השם בעוד מספר דקות.
0: מה זה מלכות, מה זה מלכות בית דוד הרב יהודה סעדיה? מה הכוונה?
2: מה השאלה? משיח צדקנו, בעזרת השם יתברך, האם יש מלכות של מדומיינים, של נשיאים, של ראשי ממשלות, של עם כל הכבוד, אבל לא העולם הזה, זה כבוד. למה זה כבוד מלכות?

0: היום אין פה עוד מלכות היום בעולם בכלל. זה מה זה מלך בעבר? היו רק מקילומטר, היו כולם נופלים לרצפה, משקשקים, רועדים להסתכל לכיוון שלו. כולם על הרצפה משתחווים לו, דבר לך על מלכים של גויים. מלך המשיח, הכבוד שלו יהיה עוד יותר מזה. כל העולם, מיליארדי בעולם, לא טראמפ או איזה שחקן כדורגל לבלי העולם הזה. כל העולם ירחש לו רחשי כבוד עצומים. אי אפשר יהיה להתקרב אליו בכלל. לכן היום כשרואים מלכי אומות העולם, אז מברכים וכו', אבל זה רק ההכנה שבהכנה למלך המשיח, שכל העולם יכבד אותו, ויעריץ אותו, ולא יהיה לו חזה שלא מתנגדים, ולא סונים. בהתחלה כן, בהתחלה יהיה לו הפתקה רצינית, אבל ברגע שעם ישראל, גדולי ישראל, יכירו בו שהוא המשיח, ואחד משמעית הוא יבנה את... אגב, מה הסימן שהוא המשיח באמת? אומר את זה הרמב״ם, הרבי מעריך בזאת, הרבי מלובביץ זצ"ל, ברגע שהוא יבנה את המקדש, זה הסימן שהוא המשיח. כל עוד אין מי שעשה את זה, יש איזה אחד מבולבל שבנה בית מקדש, עם המידות בדרום אמריקה, אבל מהצד של התומה. ברגע שיקום יהודי, עם כל שאר ההכנות, זה לא הזמן להאריך בזאת, אבל בונה את בית המקדש ומצליח בדבר, כאן בירושלים עיר הקודש, אך מה זה בניין? יכול לקחת שנים. אמרו אבותינו, זוהר הקדוש, תנחום, הרש"י ועוד, שהבניין ביום אחד ייגמר, איך? ירד שלם מן השמיים. בית המקדש רבותיי מחכה למעלה מוכן.
1: הרב, זה יכול להיות היום? הרב, זה יכול להיות עוד היום?
0: זה יכול להיות. היום זה יכול להיות. היום, אם בקולו תשמעו, ואפילו שמובא במדרש של יהוה הנביא לא בא, לא בערב שבתות, יש מדרש אחר גם לא בשבתות, אז מה אולי בוא, אלא הכוונה שאם זה כסידו, אבל אם זה לא כסידו, יש ביתה והחישנה. יום ישראל זכאים, היום הוא יכול לבוא ציבור קדוש. היום משיח יכול להתגלות, לא אומר שהוא עכשיו ירד, הלוואי שירד המקדש מול העיניים שלנו, אני נמצא פה במקום, רבותיי, אני מסוגל, אני מסתכל לשמים, וטוב, אני לא רואה בית מקדש מעל הראש שלי, הלוואי שירד. אבל אנחנו
1: סוגלים, הרב, אולי בשעה שתיים זה הולך לקרות, בשעה שתיים עם כל התפילה המונית.
0: הלוואי, אנחנו מסוגלים היום, אלפים איתנו על הקו, בשעה שתיים בתפילה הזו, בשמע ישראל, ובתפילה, והלוואי שנסגם לקדיש פה, באזור השם יתברך. רבותיי, אנחנו צריכים לזעזע בשמיים. ברור העולם לא ככה, לא יתייחס לתחינות של אלפי ילדיו שמבקשים בענבה, בכניעה, לא ככה סתם ועושים מהפה ולחוץ, אלא רבותיי, תכניסו את הנשמה שלכם. בתפילה הזו שכפת התקיים כאן באזור השם יתברך, אנחנו אביר ראובן, רק אנחנו נצרף רק רוצים להגיש לתפילה, יש יהודיה שביקשו להתפעל לה דחוף דחוף, היא בצרה גדולה. הרופאים אמרו ש אין מה לעשות, תבינו לבד השם ישמור, אבל יצחה בעזרת השם את הכוח שלכם, ובזכות תפילת הרבים, בואו ביחד. אין לה רפנלה, אין לה רפנלה לטלי וצרה, טלי וצרה, רפואה שלמה, גוף ונפש, ותוך שאר החולים והפצועים בעמו בית ישראל, כן, יהי רצון.
1: אמן.
0: נאמר למאזינים שלנו, אבי ראובן אומר למאזינים, שלמעשה, לאחר מעמד התפילה, הם כולם יעברו בשידור חי, לשידור החי שלך, של ערוץ אולפיים, כלומר זה לא עובר לשלוחה אחת עם הסדר הרגיל של המבט לגאולה וההלכות והכל, זה עובר, כל המאזינים יאהבו למעשה לשידור חי מערוץ אולפיים, זה למעשה שלוחה 95.
1: בעצם הקו שלכם, בהתעוררות ישראל, תמשיכו את השידור החי של ערוץ אולפיים ביום שכולו תורה והתעוררות.
0: בדיוק, ערוץ אולפיים כעת מנהל פאנל של רבנים, רבי ראובן שם מנהל פאנל של רבנים, ענקי, מגדולי ישראל, רבנים גדולים, גדולי המעוררים, ישנו ודיברנו, ראינו את הרשימה של הרבנים, חלקם בכל אופן, גדולי המעוררים.
1: כן, הרבה אתם המלצתם עלינו,
0: יישר כוח. רק שראיתי רבי ראובן, שיש איזה פרסומת ראיתי, לא הספקנו לטפל בזה, יהיה פרסומת של איזה 10 או 20 שניות, מאזינים יקרים, אל תיבהלו, מאזיני עיתונות ישראל, ברגע שיסתיים המעמד, אז לפי איזה תוספת של איזה 10 או 20 שניות, אל תתייחסו, ואחרי זה עובר בעזרת השם לשידור החי.
1: מצוין.
0: ערוץ 2000.
1: עד השעה 7 בערב אנחנו ממשיכים בעזרת השם יתברך, ביום שידורים מיוחד. הרב, אז אולי לפני, רגע לפני שאנחנו מתחילים, זה עוד שתי דקות, סך הכל המעמד התפילה. אז אולי אנחנו ניתן מיד אחרי בעזרת השם הקדיש, את הקדיש אנחנו כאן בערוץ 2000, בדיוק. אנחנו בערוץ 2000 לא נעביר את הקדיש, בגלל שיש דילי, אבל מיד שהרב יסיים את הקדיש, אנחנו לא נעבור לרב אחר, אני עדיין רוצה לשמור את הקשר עם השידור עם הרב. אנחנו אולי נשמיע את המשך הדברים של הרב עובדיה יוסף אצלנו. אנחנו בשעה 2 נתחבר, ואני רוצה להגיד למאזינים שלנו בערוץ 2000, איך מתחברים אליך כל יום בשעה 2 בצהריים. עם ישראל מבקש גאולה, אלפים ביחד. כמו עכשיו.
0: בוודאי, שנראה לי שנעשה את זה אחרי התפילה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: לא מספיק, אז שנייה, בינתיים רבי ראובן דבר עם המאזינים, אני רק רגע, אנחנו מכוונים פה את התפילה, שתתחיל בדיוק בשתיים, אז רבי ראובן יכול לדבר עם
1: המאזינים. כן, כן, בסדר גמור. אז הנה, אז אני אומר לכם, בעזרת השם יתברך, מאזינים יקרים, עוד מעט המעמד האדיר והגדול שקורה בכל יום, אבל זה הולך לקרות גם עכשיו ביום תשעה באב, היום שבו אנחנו ממררים על החורבן נבקש מבורא עולם, אבא די, די, די לצרות של עם ישראל. כאן, הנה עכשיו שומעים, טלי בצרה. הרופאים אומרים נגמר, זהו, וכמה משפחות חוות את הדברים האלו יום, יום, יום, יום. אתה נכנס לבית חולים, אתה לא יכול להסתכל כבר מרוב הצרות של עם ישראל. כל זה קשור ישירות לנושא הזה של החורבן. בעזרת השם יתברך, בשעה 2 אנחנו מתחברים יחד עם כבוד הרב יהודה סעדיה, יושב ראש ארגון התעוררות ישראל, כמו בכל יום. ואני רוצה בעזרת השם יתברך לפנות אליו לאחר המעמד הזה. אתם גם תוכלו להתחבר, אני גם מחובר באופן אישי עם הטלפון שלי למעמד הזה. בכל יום בשעה 2 אלפים אלפים מעם ישראל מבקשים מהקדוש ברוך הוא את מלכות שמיים ומלכות בית דוד ובניין בית המקדש. אז בעזרת השם יתברך, את ההסברים לאחר מכן, אנחנו מיד נתחבר לכבוד הרב יהודה סעדיה למעמד הגדול הזה. כולנו ביחד נתפלל ונזעק לבורא עולם, אבא די, תראה כמה יצר הרע שולט בדור הזה, תעזור לנו, רוצים להתקרב אליך, רוצים כבר, רוצים את משיח צדקנו, רוצים את מלכותך עלינו, לא את מלכות הסטרא אחרא שככה שולט עלינו. יחד עם כבוד הרב יהודה סעדיה אנחנו מיד נתחבר לתפילה כמו בכל יום.
0: עוד מספר שניות, ממש עוד 10 שניות.
1: מצוין.
0: רבותיי, לשים רמקולים, לא להתבייש. מכיר הטלפון על רמקולים, רמקולים בבתים, הנה זה מתאים. כולם ביחד. שמע ישראל,
2: אדוני אלוהינו, אדוני אחד,
0: אדוני
2: אחד.

0: אנחנו מאמינים בך, אוהבים אותך, ומבקשים שתגדל אותנו ברחמים.
1: אבינו שבשמיים, אנחנו
0: מבקשים את מלכותך, מבקשים את מלכות משיח בן דוד,
1: מבקשים את בניין את המקדש. אבינו שבשמיים, אנחנו מבקשים את מלכותך, מבקשים את מלכות משיח בן דוד, מבקשים את בניין בית המקדש. אבינו שבשמיים, אנחנו מבקשים את מלכותך, מבקשים את מלכות משיח בן דוד, מבקשים את בניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.
0: רבותיי, אנחנו בשידור חי בכותל המערבי. על השנייה, מצווה, הרב עובדיה אומר, חובה לענות לקדיש לכל מי שקנו בטלפון. חזרו את כל הלב שלכם, סקו יש ברבה בכל הכוח לבטל את הגזרות מעם ישראל. רבי חנניה בן הקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך. ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתגדל.
2: טוב, אנחנו מנסים להתחבר.
0: איך יכול ויום יכול ובחד יכול בית ישראל בעגלה.

0: וישתבח ויתפר ויתרומם, ויתנסה ויתאדר ויתעלה ויתעלל שמח דקודשה בריחו. נעלה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון דעסקין בוראית הקדישתה, דיבאתרה דל ודיבכל אתר ואתר, ילנה ולכון ולון, חינה וחזדה ורחמה, ויקודה אמרה שמיה והרעה ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום בברומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
1: כן, כן, כן, כן.
2: כל הרחבה של הכותל מסתכלת עלינו. ראינו פה, ייחדנו כאן מאות של אנשים סביבנו. ביום המסוגל הזה, במקום המסוגל, אנחנו כעת ניגשים לאבנים של הכותל, נוגעים באבנים ממש.
1: תבקשו, תבקשו על עם ישראל, על כל המאזינים של ערוץ אלפיים, על כל עם ישראל, זהו, רוצים את משיח צדקנו. די לצרות עם ישראל, די לגלות הזאת.
2: זה בידינו, השם אוהב ענווה, כולנו כעת רבותיי, המפתח זה ענווה ותשובה, כולנו כעת נעשה תשובה בלב שלנו, כל אחד יודע מרת נפשו מה הוא צריך לתקן, זה הזמן, זה המקום, די, אי אפשר יותר עם הגלות הזו, שיבואו כדי שדעו לכם, שמים רבותינו, שמה זה ציפית לישועה, שכל אדם מצווה בזאת למעשה, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, שלושה שאלות ישלו את האדם לעתיד לבוא, קבעת הייתי לתורה, נשאת נתת ואמונה, ציפית לישועה, מה זה ציפית לישועה, רק למשיח? לא, גם לישועה הפרטית שלך. הצרה הפרטית שלך, גברת יקרה, הצרה הפרטית שלך, מעוקב בשידוך, אדם עם חובות, אדם עם מחלות, אדם עם צרות, בעיות בבית, זה המיצר, זה הגלות הפרטית שלכם, לצפות לקדוש ברוך הוא, שהוא מסוגל לגאול אתכם, תאמינו, הוא מסוגל, הוא כל יכול, אבל רגע, אבל לא נראה לי, אין פתרון, יש פתרון, בעולם כל יכול, רק לעשות תשובה, חי וראי, אהובי, לעשות תשובה, מה זה לעשות תשובה? אי אפשר לעשות תשובה לבד. הרבה טועים בזה, שנים, כל החיים שלהם טועים בזה. תשובה עושים רק על ידי רב. לבוא לרב, להתייעץ עם רב, בנית שהיא מוסמכת לכך, או ידועה בציבור, בקרב הרבנים, שאפשר לבוא להתייעץ איתה, אם זה אישה, אישה, למרות שגם אישה יכול להתייעץ עם רב, דרך הטלפון, ולקבל הדרכה, הרב, אני רוצה לחזור הביתה, אני רוצה לחזור בתשובה, הרב, איך אני עושה את זה? מה הדרך? ציבור קדוש, זה הזמן, זה היום שכל כך מסוגל. אני זוכר, רבי ראובן, הייתי כאן בשנים קודמות, בכותל המערבי, והייתי ככה, מחכה, ממש ככה, הייתי פה לפני שנים, לפני 10 ו-20 ו-25 שנים.
1: מה, בתשעה באב?
2: בתשעה באב, כן?
1: כן.
2: ובלי עין רבן פרוט יוסף היום הרבה אנשים, מאות אנשים פה. בעבר היה פחות, לא יודע, אולי זה הזמנים של, לא יודע, מתיחות. זוכר שהיה תקופה, אולי הבתי בשעה יותר מאוחרת, הכותל ריק. ריק. היה רק כבר, אז אני מסתכל מה זה, אין פה אף אחד. תשעה באב, מה קרה? כן, אולי זה שעה אולי יותר מאוחרת, 3-4. ואני רואה פתאום איזה בן אדם אחד זרוק כבר יצפה. והרגשתי כאילו זה צער השכינה, אין לנו הבנה רבותיי מה זה צער השכינה, בורא עולם, ככה הרגשתי באותו יום שהוא, יש צער גדול של השכינה, בורא לא רוצה לגאול אותנו, אבל אי אפשר עדיין לגאול את אב ישראל, אפשר לגאול אותם, כלומר במצב השנייה הזו עכשיו אולי אי אפשר, אבל עוד שנייה כן אפשר, עם עם ישראל, אתם מזינים, אתם יודעים מה זה, אלפי יהודים, איזה עוצמה זה, רבי רבינו אני אומר לך, אנחנו מסוגלים להביא את הגאולה. אנחנו המאזינים כעת של יתורות ישראל וערוץ 2000 סוגלים להביא את הגאולה.
1: אז זהו, הרב, אז אולי באמת, אני רוצה שני דברים אולי, באמת ככה, איך דבר ראשון, איך אנחנו מאזין, שומע את הרב ואומר, שמע, זה נשמע מעניין, איך אנחנו יכולים לעשות את זה ולקרב את הגאולה? מה, אני בעצמי לבד, אני עכשיו נמצא בבית, אני יכול לעשות משהו? איך אני עושה את זה?
2: אז קודם כל נביר שוב למאזינים היתרים.
1: והדבר השני, כבוד הרב, אני רוצה בעזרת השם עוד מעט, תרשמו מספר טלפון שהרב ייתן לכם, וכל יום תוכלו להתחבר למעמד התפילה הגדול הזה, בשעה 14:00, כל יום יש את התפילה הזאת, של אלפים מעם ישראל שמבקשים ברגע נתון את הגאולה, אולי עכשיו נעשה את זה ואחרי זה נדבר על הנושא השני, מה הטלפון הרב שמתקשרים? מה ככה?
2: אז קודם כל, כולם מוזמנים להצטרף כל יום, זה מתחיל ב-14:00 כל יום, אפשר לקבל ציצוק, הטלפון זה 02-671-6161. אני חוזר, תרשמו, מותר לרשום, זה מצווה, אין שום בעיה, יש עניינים של ראש מרד ישראל, חידושי תורה, דברים כאלה, אבל דברים כאלה של מצווה ודאי, חובה לרשום, הצלת עם ישראל, 02-671-6161, יותר קל לזכור את זה, קידומת ירושלים, 616161, ונכנס שם השבע באמצע, בין השש לאחד הראשונים, שזה במקרה אגב בגימטריה 30, כמניין השם שלי, לא יודע ככה משמיים יצא, יהודה זה ביוגימטריה של המספר הזה. כן, בכל אופן כל יום בשעה 22 מתחיל המעמד, ואפשר לרשם, אני קורא לכולם לרשם לצינתוק, מתקשרים למספר הזה אחרי השידור עם רבי ראובן, כל המאזינים החדשים, ערוץ 2000 וכיוצא בזה, ומאזינים חדשים בהתראות ישראל, מתקשרים ומקישים, תרשמו לכם, 70-11, 70-11 בתפריט הראשי, ונרשמתם לציטוט, תקבלו להם שתי תזכורות, אחת בתחילת המעמד, ואחת ממש לפני התפילה, לקראת השעה 2.
1: אז בעצם ב-1:40 יש כל פעם רב אחר שמחזק, נכון? יש שם הרבה רבנים, סוללה של רבנים שאתם מארגנים.
2: עד היום כ-450 רבנים דיברו כאן בקו בארבע שנים האחרונות, בסייעתא דשמיא. כל המפורסמים הגדולים היינו בלשכה של רב יצחק יוסף וגדולי דור, הרב רצבי והרב, מי שאתם רוצים, הרב מחפות וגדולי אשכנז וגדולי המורים וזכי הרבים. אנחנו לאחרונה יותר מתמקדים ברבני גאולה, רבנים שהמקצוע שלהם זה גאולה, שעוסקים בזאת יובב, שמרגישים שבשביליהם באו לעולם, בראשם, מהראשים שבהם, למי שלא יודע, הרב חיים ספון שליטה, ידיד נפשי, שהוא אצלנו בקו כל יום ראשון קבוע, הוא מגדולי מומחי הגאולה, הרבה עדיין לא מבינו מי זה הרב ספון, הוא כתב כ-13 ספרים, כולם בנושא הגאולה, רובם ככולם, והוא פשוט אלוף בגאולה, עשרות שנים הוא מקדיש לכך, כתב את הספר הרבה ביותר שראיתי על כדור הארץ על גאולה, מעל 1,000 עמודים.
1: שהוא גם בהמשך, בעזרת השם יתברך, הוא כבר אישר לנו שהוא יכול לעלות לשידור בעזרת השם, במהלך היום.
2: אז הוא ידבר בקו, הוא ידבר בהמשך כנינה בשידור בערוץ 2000, והרבנים ולרבותיי פשוט אין זמן, רוצים קיצור דרך.
1: יפה מאוד.
2: רבי ראובן, אני אגיד למאזינים שיש דברים שמזרזים את הגאולה. כל דבר טוב לגאולה, אדם עושה מצווה, עוזר לזקן לעבור את החוב, גם משהו טוב, עשה איזה מצווה וזה גם נשאר לו בשמיים, בעוד איזה מילימטר, לא יודע, מקרב את הגלגלים של הגאולה, בלי שלב דרך ארוכה. מה מריץ את הגאולה? מה מזרז את הגאולה? יש בחינה של החישנה. אז בגדול, אתם הצטרפתם רבי ראובן קודם, אז אמרנו את זה בקיצור, אבל בגדול, לימוד תורה, להתחזק באהבת ישראל, כמובן שללמוד הלכות לשון הרע, כל יהודי חייב לדעת הלכות לשון הרע, אוי לו למי שלא עבר הכל הלכות כמה פעמים, ולכן אצלנו בקו, קו התורות ישראל, זה לא רק התפילה רבי ראובן, זה הרבה מעבר לזה. יש פה, יצרנו כאן את כל הכלים לגאולה. הלכות לשון הרע, יש כאן כל יום שתי הלכות שמירת הלשון, עברנו על הסדר הזה כבר כמה פעמים, המאזינים הוותיקים כבר מומחים בלשון הרע. כל יום יש שתי הלכות שבת, מכיוון שהשבת היא הסגולה של הגאולה, כולם פה, מי שאיתנו בקו כבר בשנה האחרונה, עברנו על כל ההלכות העיקריות של הלכות השבת. אמרנו שרבי דוד אבו סרה אמר קדושה, שאלו אותו, הרי הוא לא מבזבז זמן, אמרו לו, הרב, רוצים גאולה, יש את, מי שאומר את הקדיש הוא בן בית אצלו, אמרנו את זה קודם לפני שעליתם לשידור, אמר לו, הרב, רוצים גאולה, מה מעכב? אמר קדושה, קדושה, קדושה, והוא שוב אומר את זה, כל הזמן רק את זה אומר, מה קדושה? קדושת הבריא, קדושת העיניים, קדושת הצניעות, גברים, נשים, אבל גם אמרנו, כל אחד יראה שיש לו כלים כשרים בבית. זה הדבר שרבי דוד הוציא את זה ממש בפה שלו, הרבה מעסיקים כלים לא כשרים, השם ישמור, זה ממש מעכב את הגאולה בידיים. כאשר למעשה הזרז העיקרי, רבי ראובן, הזרז העיקרי של הגאולה, אין זמן, אין זמן. דברים כאן בצורה מקצועית. דיברנו עם גדולי המומחים,
1: דיברו כאן הרבנים. מי שיש לו, הרב, מי שיש לו, מה הוא עושה עכשיו? מה הוא עושה? הוא אומר, הוא שומע אותך, הוא רוצה להתחזק. מה הוא עושה, הרב?
2: קודם כל, להיות איתנו כל יום. כי כאן זה בית ספר לגאולה. בוא, הרבנים הכי רציניים בארץ. בוא, נאמר, סיפרנו לך את זה. יש אחד מגדולי הרבנים בארץ, מגדולי ה... הוא ראש כולל לדיינות גבוהה, הוא לא רוצה שנגיד את השם שלו, אבל אתה כבר יודע את השם שלו, הוא חיבר ספר שנקרא שולחן ערוך גאולה, משהו שלו היה 2,000 שנה על כדור הארץ, לא היה דבר כזה, יש שולחן ערוך, תפילין, שבת, אין שולחן ערוך גאולה, לא היה דבר כזה, רבותיי, בדור הזה אתה, ספר שנקרא שולחן ערוך גאולה, ממש בשנה שנתיים האחרונות, כתב אותו אחד הרבנים שדבר אצלנו בקרב, יש פה את הרבנים הכי מקצועיים בגאולה בישראל, שזה כמו שדיבר, זה פשוט ההלכות שאמורות להביא את הגאולה, ושגם תיאור מה יהיה בעזרת השם, ימות הגאולה, מדבר אצלנו באופן קבוע.
1: פתאום מגיע המשיח, מה צריך לעשות? איזה ברכה אני מברך? יש כמה ברכות, מה עושים? מגיע פרה אדומה, מה עושים? איך עושים?
2: יפה.
1: וכולי.
2: יש רב יקר שנקרא הרב יצחק מיר פרל שליט, גם אחד מהרבנים הקבועים אצלנו, הוא אגב, למי שלא יודע, הרי אני אחדש לכם משהו, רבי ראובן, עכשיו בית המקדש שיעור, אני שואל אותך שאלה. אנחנו נשמח, סיסו ושמחו צהלה בכל רחבי העולם היהודי, אבל אני שואל לך שאלה רבי ראובן, משהו שאנחנו כולנו נהיה פתאום עמומים, אפשר להיכנס למקדש, נגיד עכשיו פרה אדומה וכולם יכולים להיכנס, אפשר לעבוד בבית המקדש? לא, גם אם עכשיו תהיה פרה אדומה, בית המקדש יורד, אפשר עכשיו כולם לשחוט את הפרה אדומה, כולם יכולים לבוא להתאר להיכנס אחר למקדש, אפשר לעבוד במקדש? אני שואל אותך רבי ראובן,
1: הפתעה גדולה? אנחנו צמאים, לכאורה.
2: לא, אני אומר לך, נהיה תאורים, תן את זה שבוע, מה שלא יהיה, כולם תיאורים, כולם כבר מסביב למקדש, אבי ישראל מיליון, יכולים להיכנס למקדש, יכולים להיכנס, אבל אפשר לעבוד את העבודה? לא, למה, מה חסר? מי לכאורה אנשי המקצוע של המקדש?
1: הכהנים.
2: כהנים, ודאי. עכשיו, כהנים יש ברוך השם, אבל הם לא יודעים מה לעשות, זה הנקודה. ולכן יזמנו, זיכרון, לא אנחנו יזמנו, אלא ברוך השם, רב מאוד חשוב, רב יצחק מפרל שליטה, יזם פרויקט שנקרא הכשרת הכהנים, עבודת בית המקדש. כל כהן ברחבי ישראל יכול להתקשר להתעוררות ישראל. כבר לפני שנה ויותר, כל יום משובץ אצלנו בקו בשלוחה 26, שהוא קצר של 8 דקות אולי, מדי שבוע, שמכין אותו לעבודת בית המקדש. עדיין הצטברו כבר כ-50 שיעורים ויותר, כבר רוב החומר לכהנים לבית המקדש נמצא במערכת, זה תמיד רבי אורבן. רק להתקשר לקו, זה גם לפרסם לכל המזינים שכעת שומעים אותנו, מי שעדיין לא זכה, כל כהן שאתם מכירים, לא להתבייש, תגידו לו, כהן יקר, יש בהתעוררות ישראל את ההכשרה שלך לבית המקדש, קלי קלות, לפני שהוא הולך לישון, ישים את הטלפון על האוזן, נרדם 8 דקות לפני השינה, והוא שומע כל שבוע את ההכשרה שלו לבית המקדש, כאן אצלנו בקו.
1: מדהים, מדהים, שבא, מה עשיתם זה... שם? אז, הרב, אני רוצה, אז רק... אני רוצה דבר ראשון ככה לחזור למספר הזה. אגב, לכהנים, איזה שלוחה הזאתי?
2: 26 כמניין שם השם.
1: יפה מאוד. אז הנה, המספר טלפון של הקו, התעוררות ישראל, 026716161 026716161. לכהנים, תגידו להם, תגישו שלוחה 26, אמרנו
2: 26, זה לכהנים, כן. אני אומר, המעמד של התפילה זה בשלוחה 7.
1: שלוחה 7
2: ישירות זה 7-7.
1: כן.
2: צינטוק אמרנו להירשם לצינטוק בשלוחה 70-1-1. כאשר רבי ראובן, אני לא רוצה להעריך, כנראה שאמור את כבר איזה רב להיכנס לשידור. כן. אני רק רוצה לומר למאזינים היקרים, יש המון מה לומר, אני יכול לשבת איתכם מאזינים יקרים, רבי ראובן, 24 שעות לפחות.
1: זה נושא שכל כולך חי אותו, אשריך, אשריך, הקהולה היא צורחת בלבך, וזה כל כך חשוב.
2: בלי סוף מדרשים, בלי סוף ממורות, בלי סוף גדולי ישראל, יש לי פה סיפורים בלי סוף, על גדולי ישראל דאז, גדולי ישראל דאם שהיינו אצלם, דיברנו, מה אמרו פה הרבני, בלי סוף. אבל עושים את הקיצור דרך הכי גדול. אין זמן, אין זמן, תקשיבו טוב. מאזינים יקרים, מי שרוצה לבכות, שיבכה. כי אני בכיתי כמה פעמים על הממרה הזו של חזל. תקשיבו טוב, תכינו את הממחתות למישהו שהוא באמת אהבת הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, זו איכה, כעת קראנו את מגילת איכה. מה המדרש רבותיי? יש לנו אבא שבשמיים, אתם אוהבים אותו? אני מאמין שכן. לפחות כמוני, נכון? אומר המדרש, מה זה מדרש? זה בורא עולם. מי שמכיר את הגמר בסדר דרכות דפי, כל המדרשים זה בורא עולם, הוא מסתתר מאחורי הקלעים. הוא מגלה את האמת. אמר רבי יהושע בן, רבותיי, תצטמררו כמוני. אמר רבי יהושע בן חנניה, מיום שחרב בית המקדש וחרבה ירושלים, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, עד שיבנה את ירושלים ויחזיר את ישראל לתוכה. הבנתם? ברור העולם אין לו שמחה. הוא כל יכול, יכול, מה שאתם רוצים הוא יכול, אבל הוא גזר בעולם. טבע טבע, מציאות, שכל עוד אין פה בית שהוא יכול לרדת אליו, כמו שאומר המדרש בתנחומה, שזה התאווה שלו, הוא מחכה לזה כל כך, שיהיה לו כאן בית, הבית מוכן, אבל הוא לא רוצה להוריד אותו, כי אמר, אמרו צדיקים, יהיה הרבה דם בעם ישראל, אם הגאולה תבוא היום עכשיו ברגע זה, יכול שכן, אני לא יודע, אולי שיהיה לו משהו, אבל למה זה לא ירד עד היום? אמר את זה הרב ליבוביץ, זה סל ראש למה צדיקים שיהיה בראש שהוא בערוץ 2000 עליו, הוא אמר שאם הגאולה תרד שלא בזמנה, הוא אמר, אני יכול להביא את הגאולה בהפיכה שלי, עד בשנייה אני אביא את הגאולה, אנחנו הצדיקים מתכנסים, מביאים את הגאולה, קטן עלינו, אמר את זה ראש למה הצדיקים, אנחנו לא רוצים, הוא אמר, יהיה נערות של דם, נערות של דם בגלל שעם ישראל עדיין, לא תיקן, מה לתקן? וזה אני רוצה לדעות לסכם, כי יש המון מה לדבר, אני רוצה לכוון אתכם לחוד של החנית, החוד של החנית, תקשיבו טוב, תזכרו את זה לכל החיים, בשביל זה באתם לעולם. אמר המדרש, התחלנו בזה, אם יש דור שהם מצפים למלכותי, מיד הם נגלים. היעד שלכם, אז הנה קריב, רבי ראובן ינשם מחדד אותם למה הם באו לעולם. כל אחד יש לו את החיים הפרטיים שלו, צריך להתחתן, צריך להקים בית, להביא ילדים, פרנסה וזה. זה המסלול האישי. במסלול הכללי, באתם רבותיי על המדרש הזה. לדור הזה לצפות למלכות. איך עושים את זה? לגרום ליהודים להצטרף למה שקרה כאן היום. מי שכיוון את הלב, קיים את זה בידור. בידור את מה שקראת אמרתי. דור שמצפה למלכות. זה הכל. אומר הרב דוד שטרן זצל, רבי דוד חיים אלטר שטרן זצל, המילה מדבר צדיקים, נפטר השנה, עוד מעט זה יהיה השנה שלו, בעזרת השם יתברך, הבן שלו רבי אהרון שטרן, שהרבי דוד הבוכסה אמר שהוא למעשה אמור להיות מכונה רב מתפלל לקבר דוד המלך. הוא מדבר אצלנו בקו קבוע, דיברתי איתו השבוע האחרון, ואבא שלו אמר ברוח הקודש, אבא שלו היה בעל השגה מביל, המביל ראה אלפי נשמות, דברים גבוהים, זה לא הזמן. אמר, המאזינים כבר יודעים את זה, אם יהיה מעמד כמו התעוררות ישראל, אבל של מאות אלפים, חצי מיליון אומר את זה בהזדמנות אחרת, לי הוא אמר מאות אלפים. אמר אם יהיו חצי מיליון יהודים במעמד כזה, העולם משתנה. נגמר הסיפור הקוטאי, סוף הדרך. אז מה שבידיים שלנו...
1: זה בינתיים אנחנו כמה אלפים, נכון?
2: יותר, יותר.
1: כמה אלפים בוודאי. כמה אלפים טובים יש לך שם.
2: ברוך השם, ברוך
1: יום,
2: השם.
1: יום, יום, יום, יום, רבותיי, חייבים, כל מי ששומע עכשיו חייב, מה זה חייב, כן? אבל זה מה, להשתתף באחד המעמדים הגדולים של בקשת גאולה, אני לא יודע אם יש דבר כזה, הרב, נראה לי זה אחד הדברים...
2: אין, זה התפילה על הגאולה הגדולה בישראל.
1: יש לפעמים כינוסים אדירים, פעם בחודש שעושים, נכון, אבל פה זה יום יומי.
2: חד פעמים, כן. אני אחדש לכם שהרב חיים ששון שליטה, שכבר ידבר עוד מעט כאן בערוץ 2000, אז למעשה הוא כינס בזמנו, אנשים לא יודעים את דברים הוא עשה בעבר שלו, הוא כינס בזמנו את הכנס אולי הגדול בישראל שהיה על הגאולה, 50 אלף אם לא יותר פה בכותל, עם הרב מרדכי אליהו, על הגאולה, עשו דברים גדולים, אבל חד פעמיים, משהו יום יומי זה לא הזמן, יש מדרשים פרשים, צריך שזה יהיה יום יומי, לא חד פעמי, מי שאיתנו בקו כבר שמע את המדרשים האלה, יש מדרשים שתפילה אחת על הגאולה לא מספיק, כך אומר המעם לא עז, מכיוון שהגאולה העתידית אמורה להיות משהו מפילי פלאות, הגאולה העתידית זה פילי פלאות, מצרים זה עוד קטן, זה נשלחת את זה יצאת מצרים. ניסים, כימן את זה נראה נפלאות, חזור רואים שהניסים לעתיד לבי אפילו יותר גדולים. אז צריך, אומר המעם לא עז, המון תפילות על הגאולה. צריך להרבות בתפילות על הגאולה, לא ככה פעם אחת, כנס אחד וזהו. אז לנו כאן זה יום יום, לא מרפים, כמו שאומרים, שעומדים על החומה, יום יום צועקים לקדוש ברוך הוא, לכן רבותיי בעיניים שלכם לפרסם כמה שיותר, שאני מסכם את זה רבי ראובן,
1: כן.
2: המהות של הכינוס הזה, זה תשובה, כל אחד מהמאזינים יוצא מכאן עכשיו, כי אני באמת אמור לסיים, כל אחד מהמאזינים רבותיי, מסיים את התשובה שלו במעמד הזה, בזה שהוא ילך לרב, שידריך אותו איך עושים תשובה, רוצים לחזור הביתה, שזה תרתי משה, גם לחזור בתשובה וגם לחזור לבית של הקדוש ברוך הוא, אהבת ישראל עצומה, כל מי שאיתנו כעת בקו, מוחק את הקפדות שיש לו בלב, לא שונא אף יהודי, לא מקפיד על אף יהודי, כי הכל פה זה תיאטרון של בורא עולם, רק לאהוב את כל היהודים על הכדור, לאהוב את כולם, להיות שוגע של אהבה, כולנו משוגעים, שוגעים של אהבה על כל יהודי, מוחלים, אם יש לי איזה חובים, לא דבר חוב כספי, חוב כספי ילך לבית דין, שאל את הרב שלך מה כן מה לא, אבל מישהו כעס עליי, לא יודע, צייר אותי, היה לי מחוק, מה זה השטויות האלה? זה משמיים, אני אראה לי איזה משהו. פתאום חושב על זה.
1: אז זהו, רגע, רב, רגע, אני בדיוק רוצה לעצור את זה, בדיוק כאן, ואולי בזה גם אני רוצה ככה לסיים את המשדר הזה, וזה כאילו נושא חשוב, כי מדברים איתנו כל כך הרבה, שהנושא של הגאולה וזה על שנאת חינם. רגע, זה שאלה, איך בעצם מתגברים? כי אם מישהו עושה לך איזשהו משהו, שהוא באמת, באמת, מאוד מאוד לא טוב ולא מגיע לך, באמת, אתה, לפי דעתך, אתה, סתם, עוול, עשה לך עוול מטורף, איך אתה יכול לסלוח לו, הכל בסדר, להמשיך הלאה, אתה יודע, אפילו פחות מהראש, לא לעשות לו כלום, בסדר, אבל איך מהראש, מההרגשה?
2: החידוש.
1: כן.
2: אז אני אלך, היום קרה לי מקרה עם איזה מישהו, שלולא האמונה שלי כל כך פשוטה, אם זה קורה לאדם אחר שהוא לא כך חזק באמונה, אתה יכול להיגמר, לא הייתי מגיע לכאן בכלל היום. תבין, לא יודע, כל אחד יפוש את זה איך שהוא רוצה.
1: וואו.
2: כן, זה משהו ממש כאילו מתיחות מאוד גדולה, כאילו... אני יודע, זה הכל פה תיאטרון של בובות, הכל תיאטרון, שתבינו, אין כלום בעולם, זה רק בורא העולם. בעולם מנסה אותך, איך תגיד זה הכל? אם אתה מבין שזה בסך הכל בובה מולך. כלומר, זה איש, זה אישה, זה יהודי, זה יהודי, אבל ברגע שהוא לכאורה, אז אני אומר שאין שום רשות לאף אדם לגעת בך, רבי חיים ולוז'ין, הסגולה המוכרת, אף אדם לא מסוגל לגעת בסערה שלך בלי רשות של השם יתברך, ואם הוא עשה את זה, אז משמיים זה נגזר. זה לא, הוא בובה של השם. אז כל יהודי שפגע בכם בעשרות שנותיכם עד היום, זה לא הם. יש להם את החיים הפרטיים שלהם, אבל זה שבתקשורת בינך לבינו, בינו לבינה וכו', היה איזה משהו בינה, כל אחד יודע, מישהי בלימודים, בעבודה, שכנים או מה שלא יהיה, להבין שהתקשורת הזו היא שמיימית, הוא שלוח של בורא העולם, ולכן השלוש מילים שמלבד אותי כל החיים, רבי ראובן, זה אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אז גולה מוכרת של רבי ולוז'ין, זה מה שגורם לי להעביר על הכל, בדיל ויעבור, אתה עושה בדיל ויעבור, השם עושה לך בדיל ויעבור. נקודה חשובה, רבי ראובן, שלא הספקתי לדבר.
1: כלומר, אז הרב אומר, רגע, לפני הנקודה הזאת, הרב חשובה, החידוד בזה, זה אומר, כשיהודי עושה לך משהו, עוול, מצער אותך, מה, להתנתק? אין פה את הבן אדם הזה מולו? אין בן אדם כזה מולי, אבל הוא עשה לי, אבל הוא עשה לי את זה. הוא עשה לי.
2: אז הבחירה שלו היא רק ברצון. במעשה בפועל שהוא מרים אצבע לכיוון שלך, לא יודע, כל דבר שלא יהיה, זורק משהו, זורק מילה שהיא לא במקום, זה משמיים יצא הדבר. כלומר, הוא יכול לרצות. עכשיו איזה ישמעאלי, בא אליך, עכשיו בדרך כלל עברנו במזרח ירושלים שם, אתה רואה שם, אני מראה לילד שלי את אלפי הערבים. אם השם רוצה, אמר את זה הבבא ברוך, הבן של הבבא סאלי, השם ישמעו ויחל, שלח לו רפואה שלמה, אמר, בידיים הם גורמים אותם, בידיים, לא צריך בכלל, לא צריך איראן, לא צריך טיל, אם השם שחרר את הרצועה, בידיים הם חסלים פה את העם היהודי, לא יקום ולא יהיה. השם נהל פה את כולם, כולם פה בורות, גם אנחנו במחינה מסוימת, בובות של השם, כלומר זה שאנחנו עושים דברים וכולי, לנו יש רק את הרצון, אדם רוצה, אם השם רוצה, הרצון שלך יצא לפועל. מה קורה בפועל? זה כבר בידיים של הקדוש ברוך הוא, ואין שום היתר לאף ישות בעולם להזיק לך, או לך, אם הקדוש ברוך הוא להרשה. ולכן אם זה קרה, משמיים הגיע הדבר, בוודאי. אדוני רבן שאני לא אשכח ברשותך, זה משהו מזעזע שאמר לי הרב, אמר לי אחד החברים, אמר לי זה הרב לסרי, מי שאומר את הקדיש, הוא מקורב להרבה צדיקים. אמר לי, זה רגע סליחה, אמר לי זה הרב אלפסי, אמר לי, זה רגע, חיברתי פה עם שני ענקים מאוד יקרים, גם מגדולי מזכי הרבים, מי שלמעשה מפיץ את הספר, כבוד לשם יתברך. אני כל פעם מגדולי משני, כשניהם קרובים לי מאוד, אני איתם בקשר כמעט יומיומי לפעמים. אמר לי הרב אלפסי, הוא היה השבוע אצל גדולי דור, הרב יצחק יוסף, הרב ארוש, הרב אלבא, ביום אחד. מזכר עלי מענק, הוא אמר לי, הוא היה אצל הרב צדקה, תקשיב אותו רבותיי, זה מצמרר מה שהוא אמר. אני השתתקתי שהוא סיכר לי את זה. זה חידוש מטורף, צריך פרסם את זה בכל העולם. אמר לו הרב צדקה, תקשיבו טוב, הרב אלפסי, למי שלא יודע, הוא עוסק בכבוד בית הכנסת, שאנחנו גם עוסקים בזה שנים, הוא אחד אגב מהתורות ישראל הרב אלפסי, מי שעומד מאחורי הספר כבוד לשם יתברך, כעת יוצא חלק רביעי כבר ברחבי ישראל בעשרות אלפי עותקים, אמר לי, הוא היה אצל רבי משה צדקה, שיש רואים בו גדול הדור, יש רואים ברב צדקה, גדול הרב חיים סופר שליטה, שהוא מבחינתי אחד מגדולי הדור, אמר לי שגדול הדור זה הרב צדקה. ענקי עולם, אמרו, הם בטלים לרב צדקה, אני הייתי בטלים לרב צדקה. הבן של רבי יהודה צדקה שהיה גדול הדור דה, זה הרבו של הרב עובדיה זצל. בכל אופן, הוא היה אצלו השבוע, הוא אומר לו, תקשיבו טוב רבותיי, זה מצמרר. יש כאלה שלא יבינו את זה, אבל מי שמבין, יבין. הוא אמר, מה שהחריב את הבית הראשון, זה השלושה. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מה שהחריב את הבית השני, תקשיב אותו רבותיי, זה מצמרר. אני הזדעזעתי. מה שהחריב את השני, שנאת חינם, לשון הרע. רבי יהודה, מה מעכב את הבניין של השלישי? דבר אחד אמר הרב צדקה. אבי ראובן, כנראה מעלה איזה רב בקו השני.
3: אז אני אזעזע אתכם, מאזינים יקרים.
2: מה שמעכב את בית המקדש השלישי אמר הרב צדקה דבר אחד, וזה חידוש גדול, המכשירים הסלולריים בבית הכנסת. אביל, תגידו מה קשור, אפילו לא דיברנו על זה עד עכשיו, באמת כי לא הספקנו, אבל אחד מהמעכבים הכי גדולים של הגאולה זה כבוד בית הכנסת, והחוד החנית זה הזלזול של הסלולרי בבית הכנסת, גולשים בסמארטפונים, אני רואה את זה כל יום, בואי, הצילו בו עולם הצילו, גולשים בסמארטפונים, מדברים בטלפון, נזכני, סלם קדוש, אני השם, לא מאשים אף אחד, אני צריך, אנחנו צריכים להפוך עולם, לעורר אותם, אבל זה מעכב. אמרו את זה גדולה, גם הרב קניאבסקי בזמנו אמר, שאת הקורונה, אמרו לרב, מה יציל את עם ישראל, יש פה אנשים מתים, אמר הסלולרי בבית הכנסת, עד כדי כך תבינו, ולכן כל אחד גם ישים לב עצמו, שהוא לא מדבר בבית הכנסת שיחות תפולים, מכבד את הסלולר לחלוטין, לפני שהוא נכנס לבית הכנסת למקום הקדוש, הנה אני רבי ראובן, חזרתם אלינו? רבי ראובן? טוב, כנראה שהוא מנסה לעלות שם לזה רב בקו השני, אז הוא לא שומע אותנו.
1: הרב, כן, אני, מיקרים, הנה הרב, אני עם הרב.
2: חזרתם.
1: אני אגיד לרב, אני, אוקיי, אני אז... חשוב לי גם להגיד שנייה, אני חשוב לי להגיד למאזינים מה שקורה פה. אני פה, ברוך השם, נמצאים פה כאן בערוץ, והרבה גם עוזרים לנו מרחוק. הרבה אנשי טכני שעוזרים לנו מרחוק ומשתלטים פה על מחשבים, אז אני מבין לבין ככה קופץ רק בשביל לעלות איזה רב. איפה אני תופס את הרב אני לא יודע, אבל אני שמעתי את השרב דיבר על ה...
2: אני רק סיימתי בחידוש גדול, שאני אומר לך ששמעתי אותו, אני פשוט הצטמררתי, אבל המאזינים כבר שמעו את זה, שאמר הרב צדקה, גדול הדור, אחד מגדול הדור, אם לא גדול הדור,
1: כן.
2: אמר, מה שהחריב את הראשון זה השלושה, כן, גילה שבוע דמים ועבודה זרה, מה שהחריב את השני זה שנאת חינם, מה שמעכב את השלישי, כך הוא אמר בפה שלו, והוא לא, הוא לא מגזים.
1: כן.
2: אם הוא הוציא את זה מהפה, הוא חצי שעה דיבר איתו על זה. הוא ישב עם רב אלפסי, הרב צדקה אין לו, שניות אין לו. אני רציתי להזמין אותו לחתונה שלי בזמנו, לפני שנים, הוא אמר, אני לא יכול, הוא לא יכול
1: להפיק את הלימוד תורה שלו. מי זה רבי משה צדקה?
2: רבי משה צדקה, כן.
1: קודש קודשים, כן.
2: אני הייתי בא, הייתי, הענק שבא, אני כיבור אגב מהרבנים שחתומים על התורות ישראל, לפני עשרות שנים הוא אמר, הארגון הזה ארגון קדוש, הוא חתום, הארגון הזה ארגון קדוש, זכינו עשרות רבנים, ברוך השם. אמר הרב צדקה, מה שמעכב את השלישי זה הסלולרי בבית הכנסת. במילים אחרות, כבוד בית הכנסת, בזה נסיים רבי ראובן, כל המאזינים כעת מקבלים על עצמם, לעולם לא לדבר חולים בבית הכנסת. ללמוד את זה, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, הבאנו על זה בעבר, אגב, רבי ראובן, בזכותך, הסדרה של שיעורים, מי שלא יודע, בזכות רבי ראובן, בזכות רבי ראובן שאיתנו על הקו, כבר לפני שנים זכינו למסור שיעורים, לרוב על כבוד בית הכנסת, היה לנו סדרה של
1: שיעורים, סדרת שיעורים רק על קדושת בית הכנסת, כמה זה חשוב, והנושא שלא לדבר, ובטח שלא, כן, בעיקר לא לדבר בבתי כנסת, לא רק בבתי מדרש, עוד תגיד, בית כנסת זה משהו שאין שם תפילה, זה ממש כתוב על זה דברים חמורים מאוד, חמורים מאוד.
2: אנשים קצת רואים בהלכה, גם בבית מדרש, כמו שרבי ראובן אומר באמת, בבית מדרש זה יותר קל, למה אם אתה לומד שם, כמו שרבי ראובן אומר, אבל אם אדם לא נכנס לבית מדרש, זה אפילו יותר קדוש מבית הכנסת, אלא הותר ללומדים שם לדבר לצורך וכו', זאת אומרת, יש מחלוקת פוסקים, אבל אפשר להקל שם יותר ללומדים, וזה נסיים, אני מסיים רבי ראובן,
1: ומיד אחריך, הרב חי ססון, מי שאתה המלצת עלינו להביא אותו, אחד שעוסק רבות, אז אולי במילה תגיד לנו ככה, מי זה, שנסו להבין כמה עוצמה על גאולה יש פה שאנחנו הולכים לשמוע.
2: הרב ססון זה אחד הדמויות, אחד היהודים הכי קרים שזכיתי להכיר בחיים שלי, הוא אחד ממומחי הגאולה על כדור הארץ, עשרות משנותיו הוא הקדיש לכך, לא יודע אם הוא מספר את זה, אבל אחד מלמד צדיקים, יש אמרו שהיה ראש למד צדיקים, הדריך אותו לפני עשרות שנים, וברוח, כי הוא לא האמין שהוא יהיה פעם יכתוב איזה דף, או לא חצי ספר, והוא כותב כבר מעל 13 ספרים, רובם שכולם על הגאולה, הספרים הכי מרתקים על הגאולה, הוא כתב, כעת עכשיו הייתי בחדר העידר, אני רואה את הספר שלו, זוהר הגאולה על השולחן, פה בכותל ספרים שלו, ספרים על הגאולה, אור החיים על הגאולה, זוהר על הגאולה, יחיד על הגאולה, הרבה ספרים על הגאולה, רבי על הגאולה, והאריז על הגאולה, והוא עשה את הספר, הוא כתב את ליקט את הספר העבה ביותר שראיתי בחיי, שפשוט זהו, זה הנוסחה של הגאולה.
1: אז אם ככה, יש הרבה מה לשאול ולקבל ממנו. איך בעצם, הנה, זה היום וזה הזמן לשאול, באמת.
2: הוא אצלנו אגב כל יום ראשון בעיתורות ישראל, הוא אצלנו קבוע מדבר, הוא כל יום למעשה אצלנו בקו, מוסר פינה קטנה של מבט לגאולה, מיד לאחר מעמד התפילה, לכן כולם מוזמנים להצטרף אלינו יום יום, תודה רבה לרבי ראובן היקר שזיכר אותנו בבמה החשובה הזו, יהיה רצון שכולם יהיו איתנו יום יום, לא רק כעת אלא יצטרפו אלינו ביום יום, ושיהיה לאחינו היקר רבי ראובן הצלחה גדולה ביום הקדוש הזה, ירצון בעזרת השם שבאמת לא סתם היינו כאן, אין סתם.
1: בכותל המערבי, מי שמצטרף עכשיו, הרב יהודה סעדה, אתה נמצא כרגע בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו.
2: אני
1: כעת
2: מול האבנים של הכותל המערבי, בוודאי, זכינו ברוך.
1: תפלל עלינו, תפלל על עם ישראל.
2: בעזרת השם, אני ברגע שנסיים, אני אלגש כאן לאבני הכותל, ואני אסיים על כל המאזינים העיקרים שמסרו מזמנה, ושמו את כל הדברים בצד, רוצים לנהוג קדושה ביום הזה. נתראה לכם בעזרת השם, ואנחנו נאחל רבי ראובן שלו בהצלחה, והיא רצון אגב השלה הקדוש אומר, שגם אם האדם מתפלל לגאולה, 2000 שנה מתפללים, לא בא, כל תפילה על הגאולה היא מצילה פורענות מעם ישראל, אנחנו רבותיי היום חותם לכם, הייתי אומר גם בשם המלכות עם המותר, היום רבותיי ביטלנו גזרה עצומה מעם ישראל, אם חלילה המשיח לא יבוא,
1: כן.
2: ביטלנו היום רבותיי בתפילה העצומה שהייתה כאן גזרה עצומה מעם ישראל, אומר כל תפילה על הגאולה, כל שכן כזו ענקית, היא מבטלת גזרות מעם ישראל, מי יודע מה צריך לקרוא לנו, ביטלנו את זה במעמד תפילה שהיה כאן ברוך השם, תמשיכו לי איתנו כל יום, תודה רבה.
1: המאזינים שלך גם נשארים איתנו, נכון? אתה משאיר אותם מי שרוצה?
2: כן, כל המאזינים. בוודאי.
1: בקו שלך התעוררות ישראל, ממשיכים עם הערוץ 2000 ביום שכולו תורה וחיזוק, אז כולנו גם ערוץ 2000 וגם הארגון שלך כולו רתום ליום הגדול הזה. תודה רבה לך, באמת תודה ענקית, הרב יהודה סעדיה, שפעלת רבות בכלל לשידור היום שיהיה כאן בערוץ 2000, וגם בכלל על כל הפעילות שלך, על נושא הגאולה בעם ישראל, בוודאי ובוודאי זה מזעזע את כל העולמות שם למעלה. אז תמשיך ואל תפסיק, ובעזרת השם יתברך תמשיך גם היום בכותל להמשיך להתפלל עלינו, על עם ישראל, ומי יודע, אולי כבר עוד היום אנחנו נזכה לראות את משיח צדקנו שם, ואנחנו בדרך אליך כבר הרב יהודה.
2: אמן.
1: לירושלים, בעזרת השם. הרב יהודה סעדיה, ישר כוח. חזק וברוך. הרב יהודה סעדיה היה איתנו. אני רק רוצה לחזור על המספר מיד לפני שאנחנו פונים לרב חי ססון, שכבר נמצא איתנו על הקו. אני רוצה לחזור על מספר הטלפון של התעוררות ישראל. רבותיי היקרים, הקו הזה של התעוררות ישראל, בכל יום בשעה 1:40 יש שם שיחת חיזוק בנושא של הגאולה, ובשעה 2 תפילה של אלפים, אלפי בני ישראל שמתפללים על הגאולה ברגע נתון. אולי מזם היחיד מסוגו בעולם שקורה ברגע נתון, תפילה על הגאולה. תתחברו לקו הזה, מאוד קל, אני מחובר לזה, מאוד פשוט. אתה מקבל את השיחה בכל יום ב-1:40 וב-2. יש כאלה שקצת קשה להם פתאום לקבל צלצול וניתוק ככה בשביל תזכורת, וזה מפריע להם, אז שמים את זה אפילו ברשימת דחייה. אני מדי פעם שם את זה ברשימת דחייה, ואז אחרי זה אני רואה את השיחה, כשאני לא יכול, אני יודע שאני עסוק בזמנים הללו, שם את זה ברשימת דחייה, את המספר הזה, ואז אני רואה ב3:00 בצהריים, 4:00 בצהריים, שיחה שלא נענתה מהתעוררות ישראל. ואז אני אומר, שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, אבא תעזור, שלח לנו את המשיח. אז רבותיי היקרים, לא לפסס את זה, 02-671-6161. תרשמו שוב את המספר, 02-671-6161. ומי שרוצה לקבל את הצלצול והניתוק בכל יום, תזכור את זה ללחוץ 70-11. 70-11. אם רוצים, לאחר מכן אפשר לבטל גם את הצלצול ניתוק, ותמיד יתקשר באופן יזום. טוב, אני רוצה לפנות עכשיו לאחד ממזקי הרבים הגדול, באמת, לא רק בנושא הגאולה, אלא גם בנושא של כל ערוצי הקודש דאז, אם אתם זוכרים, ערוץ 2000, כל ברמה, כל הנשמה, וכל הזיכוי רבים שהיה אז בזמנו, אחד מהשדרנים הגדולים שהיו אז ובאותה מערכה נגד הסיטרה אחרה, שפשוט הפריע והפריע. ראיתם בסופו של דבר מה קרה, כל ערוצי הקודש התמוטטו, נהיה כמה שתי ערוצים מסחריים, ברוך השם עושים את שלהם, אבל לא מתקרבים אפילו לא כקבוצו של יוד למה שעשו אז כל ערוצי הקודש הקדושים הללו. כמה החזירו בתשובה, כמה עשו דברים גדולים, אבל מה לעשות, הסיטרה אחרה פועלת שלו, אנחנו צריכים לפעול את שלנו. הרב חי ססון איתנו על הקו?
4: כן, כן.
1: איך נקראת בעבר?
4: השם שלי בתקשורת היה במשך 13 שנים בערוצי הקודש שציינת את חלקם, היה חזקיה בן מנחם. זה היה השם, כי נאלצנו בעקבות השלטונות פה בארץ הקודש שלא אפשרו לשדר יהדות ליהודים, אז נאלצו להחליף שמות, ואני בחרתי את השם הזה, חזקיה בן מנחם, ולא סתם. אנחנו נמצאים עכשיו דרך אגב בהשגחה פרטית מדהימה, בעת רצון ענקית, כי האריז"ל גילה לנו, זה כמה ימים הייתה הגאולה, שלמה אומרים נחם בתפילת מנחה של 9 באב, מכיוון שזה משיח שמו מנחם, הוא ינחם אותנו. בגימטריית צמח, 138, זה זמן השיא להתגלות של מלך המשיח. עכשיו קוראים דברים, בפרט אחרי התפילה המרגשת, בדברים הנפלאים של הרב יהודה סעדיה היקר, בכלל, ועכשיו הרשערות הפעם העביר את זה לכל רחבי העולם, אנחנו נראה בעזרת השם, כשמשיח יתגלה, איך הוא יאמר ישר כוח וחזק וברוך לכל מי שהיה שותף, לכל מי שעשה איזה משהו לזכות ההתגלות שלו. אז חזקיה במנחם.
1: חזקיה במנחם, השם הזה כבר זכור לי, אני זוכר את זה בתור נער צעיר. כן. ואתם עשיתם, אתם הייתם אז בזמן הפשיטות של המשטרה וכל מה ש...
4: כן, כן, שידרנו גם בערוץ 2000 פעם קיינו עונייה. כי היה אסור לשדר פה, כן. אז היינו נוסעים, מפליגים, במשהו סירה קטנה, אל האונייה שהייתה תקועה שם.
1: כן.
4: משהו לא יאומן.
1: מה עשיתם בשביל, בשביל עם ישראל, בשביל להגדיל
4: משהו
1: תורה?
4: משהו לא יאומן, לא יאומן, וכל כך הרבה כיסחו אותנו. המשטרות, וחלק נכנסו גם לכלא עבודות שירות, ומה לא, בשביל לשדר יהדות ליהודים במדינת יהודים. כשאתה פותח את הסקאלה, אתה רואה רמלה וזה, ורוסים וערבים על כל צעד ושעד, ואנחנו צריכים רשות לשדר יהודים ליהדות. טוב, חבל על הזמן, אנחנו מבינים ממי יש לנו עסק.
1: וכיום, אתה כבר יש לך 13 ספרים שכתבת, רובם על הגאולה. אחד מהספרים אמר לי רבי דסעדיה כאן בשידור, מעל 1,000 עמודים על הגאולה. מה זה, אנציקלופדיה של גאולה, מה שכתבת שם?
4: לא. אני אגיד לך, אנחנו צריכים להבין שהכוח האמיתי של עם ישראל זה כוח התורה. זה הכוח האמיתי. אני לשעבר הייתי קצין קרבי בצהל, הייתי מנפי טנקים וגם מסתערב וכו', ואני אמרתי את זה תמיד לחיילים שלי, ואני אמרתי את זה תמיד לכולם בכל המצבים, הכוח האמיתי זה כוח התורה. זה הכוח האמיתי, הכוח הרוחני. וצריך לדעת, כמו שאומר רבנו חיים בן האתר, או החיים הקדוש, שבתדבר תמוז הייתה היולה שלו, הוא אומר על הפסוק עשרי לגפן עירו, אנחנו צריכים לדעת שעד כי יבוא שילו, שילו דם משה אומר הזוהר הקדוש, זה אותו דבר כמו משה ושילו, אותה אמותיות כאילו, אותה גימטריה, שבכוח התורה, משה קיבל תורה מסיני, עם הכוח הזה אנחנו נגלים, והקדוש ברוך הוא לא רוצה לגאול לעם שבטלנים, בשום פנים ואופן, לכן צריך להגביר את כוח התורה. אז עכשיו, מכיוון שעסק התורה הוא זה שבזכותו תבוא גאולה, מכוחו שמשה רבנו הגואל הראשון יבוא הגואל האחרון, אז אם כן אנחנו צריכים יותר לעסוק בתורה, אבל יש מה שנקרא דרגות בלימוד התורה.
1: אז רגע לפני הדרגות אני רוצה רק לשאול אותך, אתה כתבת ספרים כל כך הרבה על הגאולה, מה יש לכתוב כל כך הרבה לגאולה? אני רוצה לנסות להבין. אני אגיד לך גם למה, כי אנחנו עכשיו נמצאים ביום של החורבן, יום שבו בעצם אנחנו בעצם היום הכי קשה של עם ישראל, ובו בעצם אנחנו גם יכולים באיזשהו מקום גם אומרים שדווקא ביום הזה אפשר הכי הרבה לפעול, גם בדיוק הפוך, לעשות את ה...
4: כן.
1: אז אולי אתה תגיד לי, מה יש כל כך הרבה לכתוב על הגאולה?
4: אז בוא תשמע, אני חדש לך חידוש גם למאזינים. ברוך השם, הכיף שלי בהוצאת הספרים לאור, בכתיבה שלהם, בחשיבה עליהם, עד שזה יוצא לאור, זה תהליך שלם, זה שווה, איך אומרים, רעיון בפני עצמו, איך יוצא ספר לעולם. הכיף שלי, ואני גאה בזה, אני אומר את זה בפה מלא, אני גאה בזה, הגאווה אסורה, אני גאה בזה, שזה לא מחוכמתי, זה לא אני. אני בסך הכל, יש לי אהבה לספרים ולתורה, ואני 44 שנים נמצא בקה הזה, ויש לי אהבה, אני לא אוהב מסכים, אני אוהב להחזיק ספרים ביד, אני למשל דוגמה יש אותה חוכמה, הכל על המסך, זה 100 אלף ספרים, אני, תבוא אליי הבית, אתה תראה שהבית לי מוצף לספרים מכל הכיוונים, מאיפה שאתה, אלפי ספרים, אני אוהב לקנות ספרים ולמשש אותם בידיים, אני אוהב לעבור עליהם, לא מסכים, אני אחר כך זוכר על המסכים בשביל שלכתוב את זה וזה, אבל בכל אופן, תכלס הוא, אתה פשוט מגלה אוצרות בכל חכמי ישראל מכל החוגים שמגלים לנו דברים על הגאולה. אז אני פשוט מלקט את זה. למשל דוגמה, הספר שרם ויהודה סיין שהוא ראה אותו בהידרה שם בכותל בברוך השם, הוא מסתובב בכל רחבי העולם, קמים דשים מדהימים, זה ספר שנקרא זוהר הגאולה, כל הזוהר הקדוש של הגאולה, אתה יודע.
1: יש, אני יודע שיש זוהר השבת, כל הזוהר על שבת קודש.
4: נכון, וגם יש עוד ספר שנקרא זוהר התורה, כל מעלות התורה בזוהר הקדוש. ויש את הרבי הצדיק המקובל האלוקי הענק מלפני 450 שנה, רבי אליהו דוידש, שחיבר את הספר שנקרא ראשית חוכמה. זה הספר הענק שכל צדיקי עולם תמיד פשוט המליצו ללמוד אותו, הכל על פי זוהר שם. מה? שער הענווה, שער הקדושה, שער התשובה, מלא שערים, הכל על פי הזוהר הקדוש. אבל מה? אנחנו אומרים, מקום הניחו לי אבותיי, לא יודע להתגדר בו, שחלפו כל כך הרבה שנים, ופתאום לפני איזה 13 שנים יצא לאור הספר של זוהר הגאולה. כלומר, אף אחד עוד לא עשה את הספר הזה, זוהר הגאולה. כל הגאולה במשיח תדכנו בכל חלקי הזוהר הקדוש, על פי המתוק מדבש, שזה 22 דרכים, שכל אחד מהם זה 600-700 עמודים, מזה יצא ספר אחד, זוהר הגאולה, שהוא קרוב ל-600 עמודים.
1: כל מה שרבי שמעון בר יוחאי כתב על הגאולה, כתוב שם.
4: כן. כן, כן, כן, משהו מדהים.
1: אפשר לשאול שאלה? אפשר לשאול שאלה? מה הדבר, מכיוון שאנחנו נמצאים ביום הזה, ואני באמת רוצה לצאת באמת עם דברים מאוד מאוד פרקטיים, לכל מאזין, שומע והוא רוצה, יש פה צמאון אדיר. לעם ישראל, רוצים לקרב את הגאולה, באישי, בפרטי. אני עכשיו באתי לפה, רוצה אבל לקרב את הגאולה, תעזור לי, באישי שלי, לא עוד מעבר לערוץ 2000. מה הזוהר אומר על זה?
4: קודם כל,
1: אני אוהב את השמחה שלך, זה כל כך חשוב, כאילו גם ביום הזה, לקחת, כשאתה רק מדבר על קודש הבריחו ועל הגאולה, שומעים את האור.
4: כן, אתה יודע, ההורים אצלנו בחסידות אומרים, אבלות ביום הזה, כן, אבל עצבות לא.
1: אמת.
4: אנחנו צריכים לדעת כי בשמחה תצאו. אם אני רק אקיר לך רק את הנושאים מתוך זוהר הגאולה, אתה פשוט תתעלף מרוב נושאים. זה לא סתם שהרב ביטון בערוץ שלכם נותן את השיעורים מהספר הזה.
1: מהספר הזה הוא מקריא הרבה.
4: כן, בזוהר הגאולה הוא נותן את השיעורים. רואים את זה מפורש, הוא גם אמר לי, מפגש אותי רשבי בערב בעומר האחרון, הוא קיבל ממני עוד ספר שלי שנקרא אור הרשבי. כל החסידות בפנימיות הרבי שמעון בר יוחאי, האחד והמיוחד, אז בקיצור, תכלס, אני רוצה רק לסיים את הנקודה לפני שאני אגש לשאלה שלך, וזה ככה, אז קודם כל, עצם גרסת הזוהר, סתם ככה, בלי להבין, יהודי תופס זוהר בתימוד, יש הרבה כאלה, כמו שאצל המרוקאים במוצאי שבת קוראים זוהר, וכל הנה, היום זה כבר נחלת הכלל נהיה כל הדבר הזה, זה מכל הצדיקים הבאתי בהקדמה של הספר, כל הכיוונים זה מחיש את הגאולה. יופי. דבר שני, כאשר אתה לומד את הזוהר, אפילו עם תרגום לשון הקודש, שאתה תחת זה, בוא תראה, כתוב פה, אתה מבין את המילים שיוצאת, אבל זה לא שאתה מבין את מה שכתוב שם, אתה רק מבין את תרגום המילים, המילולי. זו עוד דרגה. בהחשת הגאולה. ואם אתה לומד את הזוהר בהבנה, כמו לדוגמה, יש בימינו ברוך השם, הסולם התחיל עם זה, אחר כך המתוק מדרש הוא יותר מקובל מכולם, ואצל רבי דוד אבוחצירא שהחיה, יש לנו את הבן שלו רבי שלמה שליטא, שעם חבורה של תלמידי חכמים הוציאו את הכתר והכבוד, ואני חושב שהם עומדים לסיים את כל הזוהר עם הביאור שם, ויש את הרב דניאל ביטון ממכון המאור, גם כן הוציא את כל הזוהר עם ביאור. בקיצור, כשאתה לומד מה, לא את המילים בלבד, את מה, מה, מה עומד מאחרי המילים, אז זה עוד יותר מחיש את הגאולה. אבל הדרגה הרביעית הגבוהה ביותר זה הספר זוהר הגאולה. למה? כי לא רק שאתה לומד ומבין מה כתוב בזוהר, אלא אתה מתעסק בזה בעניין של הגאולה משיך תתקנו, אין לך קירוב גאולה יותר גדול מזה, כי כל העוסק בתורת עולה, כאילו תרבו עולה, עוסק בתורת השם, כאילו תרבו השם, כל העוסק בתורת הגאולה, וזה מה שאתם עושים פה היום, הדבר הגדול והעצום פה עכשיו, התעוררות ישראל עם ערוץ 2000, מזכים את הרבים לאלפים בעת רצון הכי גדולה להתגלות מלך המשיח, זה דבר ענק. אז שעוסקים בתורה, האמנתי, כי הדבר, מי שמאמין מדבר, צריך להתעסק ולדבר יותר ויותר, וככה אנחנו חושבים את הגאולה. ועכשיו נחזור לשאלה שלך.
1: כן.
4: רק תזכירי לי, מה היא הייתה?
1: בעצם, אני, הנה, אני בתור מאזין שומע אותך, ואני אומר, אתה כתבת כל כך הרבה דברים מהזוהר הקדוש על הגאולה, מעניין מה, אולי תן לי איזה אבן, שתיים, אבני דרך, שבהם הזוהר הקדוש אומר שזה מה שהביא את הגאולה.
4: אז קודם כל, איך אומרים, קודם כל, מוסכם על כולם, גם על פי חזל בגמרא, בבלי ירושלמי, משהו, מדרשים, הכל זוהר, מקום ראשון זה תשובה. התשובה. כמו שהרמב״ם פסק, ישראל עושים תשובה, ומיד מגלים. כל אחד ואחת מאיתנו, בכל הגילאים שמבינים עניין, אנחנו יודעים בדיוק, אנחנו מצלם עוד מעט מתכוון לאלול, רחמים והסליחות וכו', נעשה תשובה וכו', לא להמתין עד אז, כל אחד יודע איפה הנקודה העדינה אצלו שהוא עדיין לא טיפל בה כראוי. הוא אמנם הוא מאמין והוא בקטע וזה, אבל יש איזה משהו שהוא יודע שפה הוא לא בסדר. אז פשוט להתחזק, ללמוד את העניין הזה, ולקבל עצמו לעשות עוד צעד אחד בדרך אל הגאולה הפרטית של התשובה הפרטית שאנחנו צריכים לעשות.
1: אני רוצה, הנה, כתוב בסוף מגילת איכה, הפסוק האחרון, השיבנו אדוני אליך ונשוב, והחדש ימינו כקדם.
4: נכון, אז תמיד אפשר תראה את זה, בכל הכתבים, פשט, רמז, זן וסוד, מקום ראשון זה עניין של התשובה. עכשיו, דברים פרקטיים ביקשת, נכון? כי באמת בנושא הזה אנחנו יכולים להיות פה הדור בוקר מחר, ולא נסיים מרוב חומר. כי לא רק זוהר הגאולה, מוצאתי אור החיים הקדוש על הגאולה, וגם החידה שהיה תלמידו על הגאולה, החידה חיבר 100 ספרים, והוא יותר מובן לאור החיים הקדוש, אור החיים הקדוש קשה מאוד ללמוד אותו, ואותנו ממש גם ספר עד מתי, כמה חשוב לבקש לדרוש לדוע את הגאולה, ויקרב משיכי כל מה שתרב את הגאולה בסדר א' ב' ובקיצור.
1: אז הנה אני רשמתי, הרב, אני רשמתי, בגלל זה, אני כל כך שמח שאנחנו הגענו לאדם הכי מתאים בזה, שהאור החיים הקדוש נמצא פה, החידה הקדוש נמצא פה, הזוהר הקדוש נמצא פה, וכולם כתבו על הגאולה, ואתה צמצת את הכל. אז הנה, אתה אומר לנו, דבר הראשון זה תשובה, נכון?
4: כן, דבר ראשון.
1: יופי, רשמתי. תשובה.
4: אבל עכשיו, אתה ביקשת להיות פרקטי, נכון?
1: אמת.
4: אמת, אז תשמע, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע, אתה נשוי או לא נשוי? מה אומר כבודו?
1: נו.
4: לא אני איתה.
1: כן, נו.
4: נשוי או לא נשוי?
1: נשוי.
4: יופי, ברוך השם, יופי. אם זה ככה, אנחנו עולים ליגה. אם לא היית נשוי, הייתי אומר לך, אחר, צריך לדעת.
1: למה, מה הרעיון? מה הרעיון באמת?
4: הרעיון הוא כזה, שצריך לדעת, יש מכה בדור שלנו, של רווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות בכל הגילאים. צריך לדעת, התורה אומרת, הדבר אחד בלבד, לא טוב, על מה היא אומרת לא טוב? לא טוב להיות האדם לבדו, זה לא טוב. בכל מקרה,

0: כולם בבות, כולם נותנים ברכות, השם יעזור לך, השם יעזור לך. ובי רצון, חלאס, תספיק להיות בבות, תשאירו את הבבות, הבבות האמיתיים. תעשו מעשים בפועל, להביא את הגאולה הזאת מעשים של בפועל, תעזרו, תסתכלו. מה כשהוא עוזר לכם, מה, איך אתה מציע לי כזאת? איך אתה מציע לי? מה, וזה, אז זה היה מציע, אז קיבלת סתיר בפנים, לא קורה, לא קרה שום דבר, מה יש? אתה ניסית לעזור, תתעניין. לכן מאוד מאוד חשוב לחבר את החיבורים האלה, כי זה לא טוב להיות האדם לבדו. א', ב', כתוצאה מזה שיהיו שידוכים, יהיו חתונות, שמחות בישראל, כן ירבו, אז יהיה נשואים.
1: עד שיחלו כל הנשמות שבגוף, אתם מתכוונים כמו.
0: אופה, עלית על זה, ברוך השם, אני לא יודע כמה ילדים לך יש, אני כבר מבוגר, ברוך השם, למרות שאני אשמע צעיר, אבל אני מבוגר, ברוך השם, יש לי נכדים, עשרות נכדים בלי עין הרע, יש לי 13 ילדים בלי עין הרע. אז אני, איך אומרים, זכיתי 13 ילדים, איך אומרת אשתי, מה לעשות, יחסנו מאוחר, זה מה שהשם נתן, אנחנו תאמין, היינו עם הקדוש ברוך הוא, אף פעם לא התנגדנו אליו. אז לכן יש לנו 13, אבל בעזרת השם, אדם צריך לדעת שאפשר להחיש את הגאולה, כי כל ילד יהודי שנולד, מחיש את הגאולה, מביא את הגאולה.
1: יפה מאוד.
0: כי אין בן דוד בא, אלא שיכלו כבר...
1: הרב, אנחנו צריכים כבר לחתור לקראת סיום, ולכן אני רוצה עוד דבר. מה עוד דברים שכתובים? אחד זה תשובה. שתיים זה חתונה, להביא ילדים לעולם, עד שיכלו לנשמות שבגוף. שלוש.
0: תפילה. תפילה זה עוצמה, זה כוח, זה מה זה... רק אשים לב, מי חיבר לנו... ברוח קודשו, ברוח קודשם, את תפילת העמידה. אנחנו שלוש פעמים ביום הגברים והאנשים, לפחות פעם אחת ביום, עומדים בתפילת העמידה שנקראת ב-18, למרות שיש שם 19 ברכות.
1: כן.
0: להתבונן, יש לנו את השלוש של ההתחלה, השלוש של הסוף. מה יש באמצע? זה הבקשות. תפתח את זה, אני ממליץ לכולם לקחת טוש זוהר, ולהדגיש בתוך ה-18 בבקשות את כל המקומות שהם מדברים על הגאולה.
1: וואו,
0: אתה תראה שמינימום שליש מכל הבקשות, אולי גם חצי, זה רק על הגאולה. גואל ישראל, השיבה שופטנו, ובוני ירושלים, וצבר דיון וחברת עצמיה, ויש גם יותר, לא רק בבקשות, יש גם, למשל, על ההתחלה, הוא מביא גואל, בני ביניהם למען שכו ואהבה, כמה הרגעה צריכה להיות בראש, בעיניים, להרים את העיניים לקדוש ברוך הוא, נו, נו, נו, מה קורה עם זה? הוא מביא גואל, בני ביניהם למען שכו ואהבה, אתה אוהב אותנו, קדימה, תביא אותו כבר, ככה במחשבה, כי אתה לא יכול להוציא מילים אחרות שם. אז אם כן, יש לך תפקיד.
1: כלומר, ממש בעומק הלב, לשים לב. לשים כן, לב, כן. לרצות את הגאולה בכלל, להבין שאנחנו חסרים בכלל.
0: אתה יודע מה, רובן, אנחנו בהשגחה פרטית פרסת להתחנן, להתחנן, שאדם ישראל תבוא, מתי פעם אחרונה הוא התחנן ב-18 שלו? תחנונים, כרשים ודלים באנו לפניך, לא רק בסליחות, כל יום.
1: אני אגיד לרב, אני האמת היא בשבת האחרונה, שבת חזון, אני מתפלל, אני זוכר בסעודה שלישית, כמדומני זה היה, ואני מברך ברכת המזון, ואז אני מברך, ופתאום אני שם לב, שבת חזון וזה, ואז אני אומר, רצה וחליצנו, השם הגיע, איך כתוב, רצה וחליצנו, ואני יכול לסיים בפלטם של יום שישב את עובדו, לא יודע, כתוב שם בעצם גם משהו על הגאולה, ואני אומר, זה נכנס לי כזה לתוך הלשון, ולא שם לב, ופתאום כן, זה משהו שכאילו בורח, ואנחנו מבקשים את הגאולה.
0: בניין ירושלים ירקוצך, כי אתה בא לשעות בעל לחמות. אנחנו מלאים בקשת הגאולה, גם ביעלה ויבוא של ראש חודש. איפה לא, על כל צעד ושעל. אנשי כנסת הגדולה, הם תקנו את זה. הם היו כולם ברוח קודש אדירה, והם ראו לנכון להכיס לנו לפשע. לא עמים ביום הגברים, ופעם אחת לפחות אנשים, את הבקשות על הגאולה, ואתה מגיע לעצמך דוד עבדך, מהרה תצמיח, מהרה, לשים את הדגש על מהרה, ולהיזהר שלומר את זה בהי ולא באלף. תצמיח, עצמך דוד עבדך, כמה חשוב להתחנן על הדבר הזה. זה מאוד מאוד פועל בשמיים ובארץ, צריך להאמין באמונה שלמה. ולכן יש לי ספר שיצא, אחרון שיצא, לעת עתה, נקרא אוצר התיקונים והתפילות להבאת הגאולה, שהוא כולל שלושה חלקים. החלק הראשון, ליקטתי תיקונים שאחד מהם, אף אחד לא ידע מהם עד שאני לא הוצאתי את זה, זה כל פסוקי התנ"ך שמדברים על הגאולה ועל משיח, שעצם אמירתם היא סגולה להבאת הגאולה. ככה. אחר כך, לאחר מכן, תיקון חצות שמאוד חשוב לומר אותו, ותיקון הכללי, ותיקון השלה הקדוש שרבים לא יודעים אותו, לא מכירים את הסרט.

0: המזמורים של השלה הקדוש, ואת התיקון היסוד של הבן איש חי, שבימי השובבים אומרים את זה. זה חלק הראשון, תיקונים ועוד כמה תיקונים מהזוהר שהוצאתי. החלק השני הוא חלק התפילות. יש שם רק מהרמח"ל לבד 80 תפילות על הגאולה. ורבי נתן מברסלב, ואני כבר לא זוכר מרוב, אני אומר לכם, עם הספר לעמוד מולו, והרב יהודה ממש נדלק מהספר הזה, פשוט מלא מלא מלא. זה החידוש האחרון שברוך השם מייד עם ססון, וזה החלק השלישי, זה תהילים אחידה על הגאולה, עוד מעולם לא היה כזה דבר. אתה מכיר, יודע מה זה תהילים אחידה?
1: תהילים אחידה?
0: תהילים אחידה, בוא אני אסביר לכם.
1: זה גם סוג של תיקון כללי?
0: מה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא. תהילים אחידה. אחידה התמידות של האור החיים הקדוש הוא גילה שאם ייקחו את כל התהילים של דוד המלך, שהם מחולקים לפי מזמורים, ויפרקו אותם לפסוקים, לפי סדר א' ב', כמו קוף יוטט הארוך, אלא מה? קוף יוטט זה נקרא אלפה בטא. מה זה אומר? זה אומר לפי א' ב', על כל פסוק 8 פסוקים. אז אומר אחידה, שככה הוא גילה ברוח קודשו, שאם יעשו את כל התהילים קוף יוטט אחד גדול, זאת אומרת כל הפסוקים שמתחילים באלף, כל הפסוקים בבית, ועד תף, ויקחו את האותיות, נגיד ראובן צריך את זה ישועה, רש, א', ו', ב', נ', אומר זה סגולה נפלאה מאוד מאוד, אם זה לא עלינו לחולי, אם זה לפרנסה, אם זה לזיווג, אם זה לילדים, אם זה כל מה שאתה צריך לישועה, אומר אחידה, מילים שלו, סגולה נפלאה מאוד מאוד. אני ראיתי את זה בתור אחד שכבר עשרות שנים קשור בגאולה. נדלקתי, אמרתי רק רגע, ז'וז'ו צריך ישועה, חיים צריך ישועה, סימי צריך ישועה, ובואי נא, מעל הכל משיח, מעל הכל, מה אנחנו מסתפקים בעניינים הפרטיים שלנו? אז עשיתי לפני המלחמה, לפני 3 שנים, הוצאתי חוברת בניסי ניסים, 50,000 עותקים, עם כל הפסוקים שמדברים על מם שין יוד חט, משיח. 582 פסוקים, מתוך כל התהילים האלה של אחידה, והפצתי את זה, ועד היום אנשים אומרים את זה, זה משהו מרגש ביותר. עכשיו, בספר הזה שהוצאתי לאחרונה, הוספתי גם אותיות גואל צדק. זאת אומרת שאנשים ייקחו, ויוציאו מהפה, או החלק הראשון של התיקונים משהו, או מהחלק של התפילות, או מהחלק של תהילים אחידה, תעשו, הפנייה לכולנו, לכל הדור שלנו, חבר'ה, אנחנו דור הגאולה, עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו, כל אחד ואחד בקטע שלו, שיעשו את שלהם, וככה אנחנו נעשה ונצליח להביא ברחמים את מלך המשיח.
1: אמן, אמן ואמן, באמת מחזק מאוד, שר כוח גדול. הרב חי ססון, זה דברים שצריכים להישמע, ואם אנחנו נחזור אבל ככה על מרכז הדברים, זה אמרנו נכון, זה חתונה, תשובה, תפילה.
0: כן, תשובה ותפילה והדברת הילודה, ויש עוד המון, יש, עסק התורה, דיברנו על פנימיות התורה, כמה חשוב הזוהר וכו', עצם עסק התורה.
1: גם עצם עסק התורה, גם במיוחד בעת הזאת, זה הזמן ככה להדגיש. כן, הזוהר כותב את זה מפורש על התורה, שהתורה מקרבת את הגאולה, מי שלומד עכשיו תורה, מקרב את הגאולה.
0: איזה שאלה. אם אנחנו פעם נעשה ככה רק על זה לבד, איזה רעיון כזה, אני אקריא לך ממש מתוך הספר, את כל גדולי וענקי ישראל שבכל הדורות, מאז שהזוהר יצא לעולם, לפני 600 שנה הוא התגלה. למרות שרבי שמעון כתב אותו ואמר אותו, מה שנקרא, כי רבי אבא כתב אותו ברשות רבי שמעון, והגיע הזמן של הדור האחרון, כמו שאליהו הנביא התגלה לחבורה הקדושה של רבי שמעון, ואמרנו שבדור האחרון זה התגלה, ובזכותו הוקראתם דרור בארץ. אנחנו נמצאים בכזה מצב של 3 שנים מלחמה, ואתה רואה איך הפוליטיקה לא מנצחת, ובאיזה נזקים, כל הפוליטיקאים האלה, שמחנו על טראמפ, שמחנו על ביבי, שמחנו פה, שמחנו שם, אומנם הם יותר טובים, הם יותר טובים מאחרים, שהשם ישמור אותנו מהם. יש לנו פה עסק עם ערב רב שהרים את הראש באופן שעד עכשיו הוא היה נסתר, עכשיו הוא גלוי, ויש גלה בחוצפה שאי אפשר לתאר בכלל, והכוח היחידי שלנו מולם זה כוח התורה והקדושה. אני גר בביתר, אני אומר תמיד שאני רואה את המסתובבים בחוברים, אפשר לסלם את זה לעם ישראל כולו, כל הערים הדתיות והחרדיות והיישובים וכו'. מה אתה רואה ברחובות אצלנו? עגלות, נשים בהיריון, ותינוק מפה, וילד מפה, והוא עוזר עם התינוק ההוא, וזה הולך עם הזה. ומה אתה רואה ברחובות של הערב רב? מה אתה רואה?
1: כלבים מפה, כלב משם.
0: כלבים מפה, כלב משם וכו'. מי ינצח? לא הכלבים. ילדי ישראל הטהורים והקדושים, תינוקות של בית רבן, הבל תינוקות של בית רבן, אין כמוהו בעולם. אז אנחנו, יש על מה לדבר.
1: כן, הבנתי. יפה, יפה מאוד, כן, יפה מאוד. הדברים האלו מדברים בעד עצמם, ובאמת ישר כוח להגיד לרב חי, הרב חיים, הרב חי ססון, לא? או חיים ססון?
0: כן, חיים ססון.
1: הרב חיים ססון, הבנתי, זה טעות שלי.
0: לא חיים, לא חיים. חיים ולא ססון, ססון.
1: ימשיך להרבות חיים, ימשיך להרבות ססון בעם ישראל, בעזרת השם, אני אתברך, עד הססון האמיתי, הגאולה השלמה.
0: אמן, אברך יתברך.
1: אמן. דברים מחזקים מאוד, ישר כוח, הרב חיים ססון.
0: תודה רבה על הזכות הזאת, כל טוב.
1: נזכה עוד, בעזרת השם, ישר כוח.
0: אמן.
1: תודה, כל טוב. דברים חשובים מאוד, רבותיי היקרים, כולנו שואלים את עצמנו מה, איך נוכל לקרב את הגאולה, מה נוכל לעשות בשביל שאנחנו, כן, שומעים, נמצאים בתוך גלות, נמצאים בתוך מצב שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נמצא ולא שמח, כמו שאמר לנו הרב יהודה סעדיה, איך אנחנו בעצמנו נוכל לקרב את משיח צדקנו, לשמח את השכינה הקדושה, את בורא עולם, על ידי מעשינו. על ידי התשובה שלמה, כמו שהוא אומר, מהזוהר הקדוש ומכל הספרים, הרוחיים הקדוש, החידה הקדוש על הגאולה, תשובה, תפילה ותורה. אלו הם דברים ככה מרכזיים. גם חתונה, כמובן, הוא אמר להביא ילדים, כתוב עד שיכלו הנשמות שבגוף. אני רוצה בעזרת השם נדבך במהלך המשדר הזה, יהיה לנו כאן רב אחרי רב, דברים מחזקים מאוד, רבותיי היקרים ואהובים, דברים שיתנו לנו כלים, בעזרת השם רבנים שיתנו לנו כלים, איך אנחנו, כל יחיד ויחיד, יכול בכבודו ובעצמו לקרב את הגאולה, כי הרי המשיח לא הגיע עד עכשיו, ואם הוא יגיע עכשיו זה רק בזכותנו, והוא יגיע עכשיו בעזרת השם יתברך על ידי מעשינו הטובים. אז אני רוצה, אנחנו חתכנו באמצע הדברים את הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שמענו אותו, ואני רוצה יחד איתכם לשמוע ולהתחזק יחד על העניין של הקושי בתשעה באב, על הבכי יותר נכון, ביום תשעה באב, המעלה של להבין שאנחנו נמצאים בתוך גלות, זה שנולדנו לתוך גלות, ואנחנו לא מרגישים, כאילו הכל טוב, זה חיים, הכל טוב, מה אתה רוצה עכשיו, גאולה, נכון, מה, מתאמצים לבכות, להבין קצת יותר, קטע קצרצר, ומיד לאחר מכן, עם המשך עוד רבנים שיחזקו אותנו ויתנו לנו את הכלים, איך אנחנו, בעזרת השם יתברך, נקרב את הגאולה, נשמח את קודשו בריחו, ובעזרת השם יתברך, בגדר חדש ימינו כקדם, שהעולם יגיע לתיקונו, כמו האדם הראשון לפני החטא. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, מבית הכנסת היזדים, בבקשה. דברים, וואו, פשוט וואו, לראות אותו איך הוא מתרגש, להיזכר קצת.
2: בכי. ביום תשעה באב, לב מי לא יבכה, הכל הצרה של עולם ישראל. ואחרון החביב, בימינו, מה היה בשואה, דור השואה, כמה אנשים, תמידי חכמים, צדיקים, נהרגו בעינם של הנאצים הטמאים האלה, הרשעים האלה, שהרגו אותם. שישה מיליון יהודים, שליש האומה, נהרגו בעינם של הרשעים האלה. לעמותינו אותו אלה, כל אחד ואחד צריך להתאבל על ירושלים, להתאבל על הרגת הצדיקים, על הרגת חסידיו של הקדוש ברוך הוא. נצאו את תנת עבדיך המאכה לעוף השמיים, וזר חסידיך לעשר חייתו ארץ, שפכו דמם כמים, יבוא את ירושלים ואין קובר, בעמותינו הרבים. פה, עכשיו לנו קדוש משתבח מונס, הותיר לנו קדוש ברוך הוא שריד כמעט, אני זוכר לסתם הימים. הגיע הרשע הזה, רומל, זה שר הצבא שלו, הגיע אל ענמין, זה עליית אלכסנדריה של מצרים. והיו מתרים בגזים, אלכסנדריה, היו עושים שמות היוון. והיינו פחדים, והיינו פחד גדול. הרשעים האלה לא חסר להם כלום. כל מיני כדי משקיט שיש להם, מטוסים שיש להם, מטוסים איומים, היו יכולים להגיע לירושלים עם חייד. ואני זוכר איך היינו באותו הזמן, באיזה צער, באיזה פחד. היינו עוברים דרך שוק ערבים בעינה עתיקה. היו לנו ערבים, חכו מעט. רק יבוא היטלר, נשחט את כולכם. ונוכל כל הממות שלכם, כך הם מאיימים עלינו. מה עשו להם? שום דבר. עד הפשע, עד החטאת. ואז הלכנו, היינו הולכים לכותל מערבי, והיינו מתפללים. היה עליו שלום הגאון רבי יעקב עדס, צדיק וישר. כל ימיו, רק תורה, רק קריאת שמיים. רבי יעקב עדס, עמד שמה בתפילה, והיה בוכה. נערות, נחריד מעה, הוריד מעניין של דבר. והיה בוכה. כולנו היינו בוכים. לא יודעים מה ילד יום. מה? ביום אחד יכול להגיע ביום אחד. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. שומע תפילת עמו ישראל ברחמים. נפל בדעתו של הרשע הזה, היטלר, שיפתח מלחמה על רוסיה. פקד על רומל, תפסיק את המלחמה במזרח. תבוא תקום מיד נגד רוסיה. ויצא. הם ביניהם, שטן ביניהם. מיליונים, מיליונים נפלו, מזה ומזה. ויוציאו אותנו. נשארנו לפליטה. לא נגעו, בהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. השתבח שמו. שמעת תפילתנו. היינו בוכים, שערי דמעה לא נעלו, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. שם בארצים, שמנו גם באחינו, זוכרנו את ציון, והיינו בוכים לפני הקדוש ברוך הוא, שיצילו אותנו מידו. מי יכול לעמוד כנגדו? האנגלים והבריטים לא יכולים לעשות כלום. הם עושים בהם שמות, הם מחרים להם, זונדון, מה שממציא להם אש וגופית, מהמצלצלים שלו. הקדוש ברוך הוא נתן בלבו, תקף מיד, פקד על רומל, עשה לצבא שלו, שכך כל החיילים שלו ישר לרוסיה. ועזב אותנו, ישרנו, ברוך השם בחיים. עזב נפשנו בחיים ולא נתנו מות רגלינו. כמה צריכים לעזור את הקדוש ברוך הוא. חס על עמו ישראל, שיר שירת הפלטה, והתפילות הם שהועילו. שערי תפילה, שערי דמעה לא נעלו. כולם היו בוכים בדמעות שליש. היה הרב סירוצקין, הרב שלום, גדולי, מעצה גדולי התורה. גם הוא מביא אשכנזים, ואלו בוכים מכאן ואלו בוכים מכאן. הספרדים מכאן ואשכנזים מכאן. כולם הכינו אל הקודש ברוך הוא. יש לנו אין אחד, שתבח שם הקודש ברוך הוא. והצילו אותנו מהרשעים האלה. צריך אדם להודות, להודות לקודש ברוך הוא, הניסים שעושה עמו. הניסים שבכל עם אמנו, הנפלאותיך וטובותיך שבכל עת. שתבח שם הקודש ברוך הוא. צריכים כל אחד ואחד, על כל פנים, לשתף עצמו בשער של הציבור.
3: סיפור חורבן בית
1: הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. פשוט דברים מחזקים לראות, להבין קצת, קצת מהדור של פעם, מה זה, מה זה המושג הזה של קושי וחורבן, איפה ומי. השם יזכה אותנו שנזכה בעזרת השם יתברך לשמוח באמת הקימה מאותו חורבן, על ידי בעזרת השם מעשינו הטובים, שהם אלו שירים אותנו למעלה. יש לנו כאן קטע, טוב, קטעים קצרים שאנחנו נשמע מיד, ובעזרת השם יתברך עם המשך תוכניות היום. מחכה לנו גם בעזרת השם יתברך הרב מנחם שטיין, אנחנו נשמח לשמוע אותו דברים מחזקים מאוד, שידבר איתנו. יש לו גם בן שלא עלינו נפטר, והוא מזכיר אותו הרבה בהרצאות. הוא מדבר מאוד מאוד חזק על הנושא של ניסיונות הדור והקשיים וההתמודדויות שיש לעם ישראל בדור הזה, והעוצמה הגדולה שיש לנו דווקא בדור הזה לקום ולעשות טוב בעזרת השם יתברך, דווקא על ידי מעשינו הטובים בדור הזה. אני רוצה קצת לשמוע את אחד הקטעים המחזקים של הרב יצחק פנגר, ממש בסיפור, בהרצאה שלו אתמול בערב על תשעה באב. קטע קצרצר, אבל אני חושב מאוד מאוד מדבר בעד עצמו ומחזק מאוד. הרב יצחק פנגר כמידי שנה נותן הרצאות מאוד מאוד חזקות ביום תשעה באב, דברים שיוצאים מן הלב, הוא רגיל ככה להיות בתחן ומדבר ככה, אבל ממש מדבר מהלב חזק מאוד. אני רוצה לשמוע את זה יחד איתכם. קטע בין 6 דקות, קטע מצמרר משיעורו הקבוע בתשעה באב. בבקשה.
3: יחד, יחד! אפס! אבא אחד, הבן שלו, אדם לא צעיר, גם הבן לא, נזקק להשתלת כליה. הבעיה העיקרית למצוא מישהו מתאים. מחפשים, מחפשים, לא מוצאים, מחפשים, לא מוצאים אנשים שמתאימים, ממש בעיה. הזמן קצר, עוד מעט הכליה שיש לו גם תפסיק לפעול. עד שמצאו בן אדם אחד. איזו שמחה, תקשיב, יואו, יואו, יואו, איזה שמחה. מישהו מתאים! עושה את הבדיקות, הוא נמצא מתאים, הוא נמצא בריא, הכל בסדר, מחכים עכשיו להשתלה, זהו. יומיים לפני ההשתלה. אותו תורם מתקשר לאבא של החולה ואומר לו, אני מצטער. אבא שלי לא מסכים. אומר לו, למה? תקשיב, אין שום סכנה. אני אביא לו את הרופא שידבר איתו, אין שום סכנה, זה בטוח לגמרי. תגיד לאבא שלך שזה בסדר גמור. אמר לו, לא מצטער אליו. לא שח, תפסי לדבר איתו, אבא שלי נעול, לא שח. הוא אומר, תן לי לדבר איתו. דבר איתו, אין בעיה. מתקשר לאבא, שלום, אני האבא של הבחור שצריך השתלה, פוף, מנתק לו גם. מתקשר עוד פעם, אתה לא מבין רמז? מנתק לו, די, די! אל נדד לי. הוא לא יודע מה לעשות, תבין, הזמן קצר, הוא אומר, מה יהיה, מה יהיה, הוא מדבר איתו עוד פעם, עושה טובה, דבר עם אבא שלך. הוא אומר, לא, הוא נעול, לא יודע, יש לו איזה קטע, הוא אמר לי, ברגע שהוא ידע מי אתם כנראה, לא יודע, לא יודע, לא יודע, מה קורה שם, לא מוכן. הוא אומר לו, אבא, תן לי את הכתובת, אני הולך לאבא שלך. אני הולך לאבא שלך, אין לי ברירה אחרת. הוא לוקח את הכתובת ומגיע לבית שלהם. הוא דופק בדלת, האבא של התורם פותח את הדלת, רואה את הבן אדם, פוף, סוגר את הדלת. דופק עוד פעם, הוא פותח מטלום ואת הרמז, אומר לו, תן לי שנייה. אני מבין שלא בא לשכנע אותך, זכות עליך להחליט מה שאתה רוצה, בסדר? אני לא יכול להכריח לא אותך ולא את הבן שלך לתרום לבן שלי. אבל תן לי דקה, דקה, בסדר? רק להסביר את עצמי, בסדר? תשמע את הצד שלנו, אני מתחנן, אני מתחנן. אמר לו, אבא שלי, תקשיב טוב, עליי לא תעבוד! אני זיהיתי אותך! אני הייתי באושוויץ, ואני בן בן 14! אני והוא היינו באותו מחנה, באותו צריף! היה בן 14. יום אחד, אחד הקציני אס-אס ראה אותו, התעצבן עליו, והחליט לשלוח אותו לתאי הגזים. אז הוא קרא לקאפו, לקאפו היהודי! בוא, קח אותו. קח אותו לתאי הגזים. הקאפו לקח אותו, ואני מאז לא ראיתי אותו. ואתה, קאפו! יחד, יחד! אפס! אתה, קאפו, אני לא אשכח אותך בחיים. באותו יום שאתה מכרת את נשמתך לשטן, לקחת את הבן שלי. נראה לך, נראה לך, שאני אתן לבן שלי להציל את הבן שלך? עוף מפה!

0: אבא אומר לו, אני מבין אותך. אני מבין אותך לחלוטין. אבל תן לי לספר לך את החלק השני של הסיפור. אתה צודק. זה הייתי אני. שהקצין קרא לי לקחת את הבן שלך. אני לקחתי אותו בידיים רועדות. אני הבנתי שאני שולח אותו לתאי הגז אם הוא לא יחזור משם. ואני לא יכול להסביר לך למה. אבל משום מה לא יכולתי לעשות את זה. הייתה מעל הצריף שלי עליית גג. העליתי את הבן שלך לעליית הגג הזאת ואמרתי לו, תתחבא פה. בכל יום שהצלחתי קצת לגנוב אוכל, הייתי מעלה אליו, נותן לו קצת, כך כל יום, שבועות, חודשים, עד שיום אחד הרוסים הגיעו ושחררו את אושוויץ, ואני ניצלתי, והבן שלך ניצל. החלטתי שאני לקח אותו, חיפשתי מי המשפחה שלו, לא מצאנו אותך, לא מצאנו אף אחד, לא מצאנו זכר, אמרנו, אוקיי, כנראה, נהרגת כמו כולם פה, כמו כולם. אבל הבן שלי, שצריך השתלה, זה הבן שלך. זה הבן שלך. זה הסיבה שהבן שלך היחיד שנמצא מתאים, כי הם שני אחים. רק אנחנו יכולים להציל אחד את השני, כי עם ישראל כולם אחים. כי אחים אנחנו, נשמה אחת עם גופות נפרדים, והעיקר לא להתפחד כלל. בוא נבנה את הבית המקדש הפרטי שלנו בלב, אז יבנה בית המקדש בחוץ. בוא נכניס אהבה בלב שלנו, אז יהיה אהבה בחוץ. בוא נפסיק את המלחמות בפנים, אז יפסיקו מלחמות בחוץ.
1: כן, בעבור... בעבור שנאת חינם נחרב הבית, להגדיל עד רבה את האהבה, את השלום, את האחדות. זה מה שהביא את הגואל בעזרת השם יתברך. אני רוצה לשמוע קטע קצר מהרב גדעון בן משה, שהוא דיבר והביא מדרשים ואגדות חז"ל על חורבן הבית. ראש אבי דין ירושלים, הרב גדעון בן משה, מדי שנה, בעבר יותר, העלינו אותו האמת לכאן עם הלכות, בשנים האחרונות עם הרב יוסף משדי, ואני רוצה בעזרת השם לנסות לשמוע קטע קצר ממה שהוא מסר היום בבית מדרשו. בהמשך גם יעלה לכאן גם הרב יוסף משדי, גם בהלכות היום, בענייני דיומא, מה שיש לנו, מה מותר במהלך היום הזה, לאחר חצות היום, מה מותר היום בלילה, מה מותר, מה אסור, שירים, אם בכלל מותר, גם מחר. העסק כן צריך, אנחנו צריך לשמוע על כך, יש על מה. אני רוצה לשמוע את הקטע הזה, קטע קצר מתוך האגדות שמספר אותו, כאמור, הרב גדעון בן משה. טוב, אנחנו ננסה מיד להתחבר לקטע הזה. אני חושב שזה גם קטע קצת יותר, שיהיה לנו קצת יותר מורכב להיכנס אליו. אנחנו בכל זאת ננסה. כפי שאתם שומעים ביום הזה, בעזרת השם יתברך, אנחנו ננסה לעלות לכאן גם רבנים, כמו למשל הרב מנחם בורשטיין, מגדל בביתו פרה אדומה ומשהו גם קטורת. הוא עוסק רבות בנושא הזה של הציפייה לגאולה, ורק שיבוא המשיח, והנה אנחנו כבר מוכנים, גם את הרב אליהו בחבוט, שכאמור הוציא ספר שכל כולו עניין של גאולה ומה יקרה שהמשיח יגיע. אז אנחנו בעזרת השם יתברך נשמע את זה בהמשך. ואנחנו ננסה להתחבר לקטע אם שמענו את הרב יצחק פנגר. אני רוצה לשמוע את הקטע כזה, זה קטע אולי קצת יותר יותר קצר, יותר ארוך קצת, אבל הוא מדבר שם על סיפורים מרתקים מחורבן בית המקדש השני. האמת היא שהרב גדעון בן משה הוא סיפור מאוד מאוד ארוך, אבל פה יש לנו כאן כמה קטעים או קטע אחד יחסית משהו כמו רבע שעה שמספר לנו איזה הרב יצחק פנגר בדיבות ערוץ הידברות. נשמע על כך ובזאת שמתברך בהמשך מיד לאחר מכן. אני רוצה להעלות לכאן את הרב מנחם שטיין, גם איש חינוך גדול, גם אדם, אחד מהמרצים הגדולים שיש לנו כאן בדור הזה, שמדבר מאוד מאוד מחזק, אני שומע אותו לא אחת, מאוד מאוד מאוד מחזק. נשמע את זה ביחד ובעזרת השם יתברך נתחזק יחד. נשאל אותו גם שאלות, גם לכם עם שאלות שאתם תרצו לשאול את הרבנים, אנחנו נשמח להפנות את זה כאן לרב. התקשרו אלינו לכוכבית 2610 שלוחה 9 לשידור החי, אנחנו נשתדל להפנות אל הרבנים את השאלות שלכם, כוכבית 2610 שלוחה 9. הרב יצחק פנגר כאמור על חורבן בית בית המקדש השני בקטעים מסיפורים מרתקים וקצרים. בבקשה.
2: לדורות התחיל עם בחייה של חינם כאשר המרגלים חוזרים מארץ ישראל, מוצאים דיבה על ארץ ישראל, ועם ישראל בוכה את הבחייה שמוגדרת כבחייה לאחר מכן לדורות. תשעה באב, שני בתי מקדש חרבים באותו היום.
3: איך ישבה בדל העיר הבתים.
2: בית המקדש השני עמד על תילו 420 שנה. הרומאים שולטים בעולם, ובשלב מסוים 40 שנה לפני חורבן בית המקדש ישנם סימנים שעם ישראל מתחיל לזהות שמשהו הולך לקרות. דלתות המקדש נפתחות מאליהן עד שרבן יוחנן בן זכאי צועק עליהם, די, אנחנו יודעים שהולך להיחרב הבית. אבל זה עדיין לא קורה. גילו לנו חז"ל שבאותה תקופה היה תורה, היה גמילות חסדים, היו מצוות, אבל הייתה שנאת חינם.

0: הגמרא מספרת שהכל התחיל עם סעודה. סעודה של אדם שיש לו אוהב בשם קמצא ושונא בשם בר קמצא. הוא שולח את השמה שלו, לך תזמין לי את קמצא. השמש עושה טעות והוא מזמין את בר קמצא. כאשר בר קמצא הוא השונא של בעל הסעודה, ובעל הסעודה מזהה בסעודה שלו את בר קמצא. הוא לא תקשיב, קום, עוף מפה. בר קמצא מתחנן ומתקשיב, תשאיר אותי. אני מוכן לשלם על הסעודה שלי. הוא אומר לו בעל הסעודה, עוף מפה. הוא אומר לו, תקשיב, אני מוכן לשלם על חצי מכל המשתה שלך. הוא אומר, קום, עוף מפה. הוא אומר, תקשיב, אני מוכן לשלם על כל הסעודה שלך. הוא אומר, קום, עוף מפה. תופס אותו ביד ומוציא אותו החוצה. בר קמצא אומר לעצמו, היו שם חכמי ישראל, הם שתקו ולא אמרו שום דבר, אני הולך להלשין עליהם לקיסר. באותה תקופה הרומאים שולטים. מגיע בר קמצא לקיסר ואומר, תקשיב, מרדו בך היהודים.
1: אשר היו ממקדם, מנפול עמם ביד צהר.
0: אומר לו הקיסר, מאיפה אתה יודע? אומר לו, בוא תשלח להם קורבן ותראה שהם לא מקריבים אותו. הקיסר נותן לבר קמצא קורבן, עגל בן 3. בר קמצא לוקח אותו ועושה לו שני מומים. מום אחד בשפה העליונה של הפה ועוד מום בדוקים של בעין. יש מום את זה או את זה, והוא מגיע לבית המקדש עם הקורבן של הקיסר.

הכהנים במקדש לא ידעו מה לעשות. מצד אחד, הקורבן הזה מבחינת היהדות, אי אפשר להקריב אותו. אמנם לגויים זה לא נחשב מום, אבל אצלנו זה נחשב שני מומים. מה אנחנו עושים איתם? אמרו להם, נקריב מפאת שלום מלכות. לא, תשמע, זה לא שייך, זה לא קשר. אז אולי נהרוג את בר קמצא שלא ילשין? מה יגידו, אדם שמטיל מומים בקודשים, הורגים אותו? לא ידעו מה לעשות. ובגלל זה, בר קמצא חזר לקיסר ואמר לו, בבקשה, היהודים מרדו בך. הם לא יקריבו את הקורבן שלך.

0: מרומא שולחים את נירון קיסר. נירון קיסר מתקרב לכיוון ירושלים, והוא רוצה לראות האם הוא יצליח בדרכו או לא. לוקח חץ, פוף, יורה אותו בכיוון מערב, וזה אף לכיוון ירושלים. הולך לכיוון מזרח, פוף, שולח עוד חץ, זה כיוון ירושלים. הוא מבין, יש פה משהו, תופס ילד, אומר לו, פסוק לי פסוקך. אומר לו הילד, נתתי נקמתי באדום, ביד עמי ישראל. אומר נירון קיסר, מה, אני הולך להחריב את ירושלים? בורא עולם רוצה להחריב את העיר שלו. ולקנח את ידיו כביכול בי, התגייר, עזב הכל, ויצא ממנו רבי מאיר בעל הנס.
1: ראי אדוני את עוני כתיל אויב.
0: הרומאים שולחים את אספסיאנוס הקיסר, הוא צר סביב ירושלים במשך 3 שנים. בתוך ירושלים ישנם 3 עשירי עולם. נקדימון בן גוריון, בן ציצית הקסט וקלבה סבוע. 3 עשירים כל כך שהם אומרים, אין לי בעיה שהרומאים יעשו גם מצור 21 שנה. אנחנו יכולים לפרנס את כל תושבי ירושלים ואין לנו מה לדאוג. ידעו.

0: בשלב מסוים נוצרת מחלוקת בירושלים. מצד אחד רבן יוחנן בן זכאי מייצג את החכמים שאומרים בוא נעשה שלום עם הרומאים. מצד שני יש את הבריונים שמחליטים אנחנו יוצאים להילחם. להילחם יחד עם הרומאים, אנחנו לא מפחדים מהם, אנחנו נטפל בהם. הם מתווכחים, ואז בשלב מסוים הבריונים, פשוט מה שהם עושים, לוקחים את כל מחסני המזון בירושלים, מבעירים אותם באש, ומתחיל הרעב בירושלים.
1: כל המננחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל, להשיב נפש יראה.
0: הרעב הוא כל כך קשה, עד שמתקיים בהם הפסוק, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם. אכלו את הילדים שלהם. רבן יוחנן בן זכאי הולך בדרך והוא פוגש על מה אחת, בחורה. ורואה אותה אוספת שעורים, שעורים, מתוך גללי בהמה של ערביים. ניגש אליה רבן יוחנן בן זכאי ושואל את הגברת, מי את? אומר לו, הרב, אתה לא מזהה אותי? אני הבת של נקדימון בן גוריון. אתם זוכרים? אמרת לי שהיה אחד מעשירי ירושלים, נקדימון בן גוריון. הבת שלו מחפשת שעורים, זה מאכל של בהמות, אבל מהגללים של בהמות של ערביים, מה שהם לא יקלו. רבן יוחנן בן זכאי שואל את הגברת, זה לא יאמן, איפה הממון של אבא שלך? אומרת לו אותה אישה, הרב, אתה מכיר את הפסוק, מלח ממון חסר? פירוש הדבר, שאם אתה רוצה להמליח את הממון שלך, שהוא יישאר לאורך זמן, כמו שמולכים בשר, תחסר אותו לצדקה? חזל שואלים, מה, אבא שלה לא נותן צדקה? אלא עונים חזל, הוא נתן. אבל הוא יכול היה לתת יותר. היא איבדה את כל הממון שלה. היא מחפשת אוכל בתוך גללים של בהמות. אומר לרבן יוחנן בן זכאי, איפה הממון של אבא שלך? אומרת לו, כבוד הרב, אתה מכיר את הפסוק, מלח ממון חסר? אם אתה רוצה למלוח, כמו שמולכים בשר, לשמר אותו, את הכסף שלך, תחסר אותו, תן צדקה. חזל שואלים, מה? נקדימון בן גוריון לא נתן צדקה? אלא הוא נתן. אבל הוא יכול היה לתת יותר. אז שואלת, בסדר, אבל איפה ממון חמיך? אומרת, זה בא ולקח את זה. הפסידה את כל הכסף שלה. עד שהיא מחפשת אוכל מתוך רעב, מתוך גללים של בהמות של ערביים. ואומר רבן יוחנן זכאי לתלמידיו, תדעו לכם, אני חתמתי על הכתובה של הגברת הזאת. וזה היה אלף אלפי אלפי דינרי זהב. רק מהצד שלה. מה עם צד חמיה? ופה הם מגיעים. אומר רבן יוחנן זכאי, כשעם ישראל עולים, עולים לדרך כוכבים. כשהם יורדים, הם יורדים אפילו מתחת לאפר. בשלב מסוים רבן יוחנן בן זכאי מחליט לצאת מירושלים ולדבר עם הקיסר אספסיאנוס. המצב ממש קשה, מצליחים להבריח אותו כי זה לא פשוט, הבריונים לא נותנו לאף אחד לצאת מירושלים. הוא מגיע לאספסיאנוס ואומר לו, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אומר לו אספסיאנוס, היא חתיכת חצוף בשפה שלנו, א', אני לא מלך, וב', אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו?

0: חרון הפור.
1: אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, אתה קיסר. איך אני יודע את זה? יש פסוק. אם הפסוק אומר, והלבנון באדיר ייפול, הלבנון זה בית המקדש, שהיה מלבין את אבונותיהם של עם ישראל. באדיר ייפול, אדיר זה קיסר, אז אתה קיסר. תוך כדי דיבור, מגיע שליח מרומא ומבשר לאספסיאנוס, אתה הקיסר הבא. אספסיאנוס היה באמצע לנעול נעליים. נעל אחת הוא נעל, הוא בא לנעול את הנעל השנייה, והוא לא מצליח. הוא לא מצליח לסקף הרגל לתוך הנעל. הוא שאל את רבן יוחנן בן זכאי, תגיד לי, גם זה פסוק? אמר לו, כן, שמועה טובה תדשן עצם. מה שנקרא, השמנת מנחת. אז מה אני אעשה? הוא שאל אותו. יש לך איזה עצה מפסוק אחר? אמר לו, כן. תביא אדם שאתה שונא אותו, תעביר אותו מולך, וממילא תתכווץ. כי רוח נחאה תשבר גרם. ככה זה היה. עובר מישהו שהוא שונא אותו הקיסר, והקיסר מצטמק, נועל את הנעליים, ואומר לרבן יוחנן בן זכאי, אני אוהב אותך, מה שנקרא. תבחר מה שאתה רוצה. רבן יוחנן בן זכאי מבקש ממנו דבר אחד עיקרי. הוא מבקש שלושה דברים. דבר אחד עיקרי, הוא אומר לו, תן לי את יבנה וחכמיה. חכמים אומרים שאם הוא היה מבקש את כל ירושלים, יכול להיות שהוא היה מקבל, אבל העם לא היה זכאי לזה. הוא מצליח להציל את יבנה, אבל ירושלים תחרב על ידי הקיסר הבא, טיטוס.
0: ממרום שלח אש בעצמותיי,
1: טיטוס היה הקיסר הקשה ביותר, האכזר ביותר, הרשע ביותר. הוא מגיע לתוך ירושלים, נכנס לבית המקדש, בא לקודש הקודשים, עושה עבירות, לוקח ספר תורה על קודש הקודשים, לוקח סכין, בוצע את הפרוכת, ודם יורד מהפרוכת. הוא בטוח וגאה בעצמו, זהו, אני כביכול הרגתי. הדבר הכי חשוב ליהודים, לוקח את הפרוכת, אוסף את כל כלי המקדש, שם את זה כמו סק, ולוקח את זה לרומא באונייה.

0: בדרך באונייה מתחיל להיות גלים מאוד גדולים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה חכם עליי בים? אתה כמו פרעה שהדפת אותו בים? בוא נראה אותך נלחם איתי. החצוף הזה אומר לבורא עולם, בוא נראה אותך נלחם איתי ביבשה. יוצאת בת קול מן השמיים ואומרת, בריאה קלה לי בעולמי. אתה מתרברב מול בורא עולם? אל תלחם עם בורא עולם. אל תלחם עם אדם. תלחם עם יתוש קטן. בריאה קטנה בעולמי ויתוש מה? תלחם איתה. נכנס לו יתוש לתוך האף. פוף! וניקר לו במוח במשך 7 שנים. 7 שנים הוא אוכל לו את המוח עד שטיטוס כל כך סבל מזה, שהגיע עם אחד יד נפח. הוא שמע את הנפח מקיש על ברזל. זה עשה לו קצת שקט. הוא היה משלם לשני נפחים להקיש כל הזמן עד שהוא נפטר, והוציאו את היתוש הזה שהוא היה בגודל של ציפור שלמה מתוך הראש שלו.
1: גלת יהודה מעוני ומרוב עבודה.
0: הרומאים שולחים קיסר נוסף בשם אדריאנוס, שהוא עושה מצור על ביתר במשך 3.5 שנים. לא מצליח להחריב אותה, עד שבשלב מסוים כמעט מתייאש, ובא אליו קוטי אחד, אדם שאיננו יהודי, ואומר לו, תקשיב, אני אעזור לך להחריב את ביתר, איך תצליח? תן לי יום יומיים. הוא נכנס דרך תעלות הביוב, הוא הגיע לאחד הצדיקים בביתר, שנקרא אליעזר המודעי. אליעזר המודעי, הצדיק יסוד עולם, שמשך 40 שנה התפלל, צם, כדי שבית המקדש לא יחרב, כדי שביתר לא תחרב. הוא היה מתפלל תפילת 18. באותו זמן מגיע אליו אותו קוטי ולוחש לו משהו באוזן. החברים של בר כוכבה, שהיה שר צבא, רואים אותו, תופסים את הקוטי הזה ולוקחים אותו לבר כוכבה. שואל אותו בר כוכבה, מה אמרת? מה אמרת לאליעזר המודעי? שהיה דודו. אומר לו, מה אמרתי לו? אני לא אמרתי לו, אבל הוא אמר לי שבוא נסגיר את העיר. שמע את זה בר כוכבה, קרא לאליעזר המודעי ואמר לו, תגיד לי, אתה רוצה להסגיר את העיר? מה דיברת עם הקוטי הזה? אומר לו, אני לא דיברתי איתו. רבי אליעזר המודעי היה באמצע תפילת 18, הוא לא שם לב בכלל שמישהו מדבר איתו. בר כוכבה לא קיבל את זה כתשובה מספקת, ונתן לו בעיטה, והרג אותו במקום. באותו רגע נגזרה על ביתר לחרב ועל בר כוכבה להיהרג.

אדריאנוס מחריב את ביתר ועושה מהרוגי ביתר, תבינו, מאות ואלפי הרוגים, גדר, שימו לב טוב, סביב הקרם שלו, 18 מיל ל-18 מיל, גובה הגדר, כמו אדם פשוט ידיים ורגליים, הכל גופות, גופות, גופות. סופו של דבר, אותם גופות הובאו לקבורה. אנחנו נוהגים להגיד בברכת המזון, את ברכת הטוב והמיטיב, הטוב שהגופות לא ישריחו, והמיטיב שהובאו לקבורה.

חז"ל מסיימים ואומרים שראשונים, הכוונה בית ראשון, נתגלה עוונם, שפיכות דמים, גילוי עריות עבודה זרה, וגם נתגלה קיצם. אחרי 70 שנה הם חזרו. אבל אחרונים, זה בית שני, זה אנחנו. לא נתגלה עוונם, וגם לא נתגלה קיצם. לא נתגלה עוונם, אנחנו יודעים בדיוק, שנאת חינם. אלא תקשיבו טוב יקיריי. הם חשבו שהם בסדר גמור, והם לא ידעו שיש תולעת אחת, שנקראת שנאת חינם, שמחלחלת בפנים ותהרוס הכל. יקיריי, תשעה באב הגיע. יום של חשבון נפש, יום שכל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו, לא אחרים. מה איתי? אם בית המקדש נחרב על שנאת חינם, הוא ייבנה על ידי אהבת חינם, שלך, שלך ושלי.

0: נראה.
1: נסיים סיפור אחד. פעם, פעם, יש לי שני אחים שהיה להם שדה חיטה משותף. הם היו קוצרים ביחד, עובדים ביחד. ההבדל הוא אח אחד על המשפחה, אישה, ילדים. האח השני הוא היה לבד, בודד. אחרי שהם קצרו את התבועה, חילקו אותה לשניים. שתי חבילות, אחת חבילת תבועה לאח עם המשפחה, והשנייה לאח בלי המשפחה. בלילה, האח בלי המשפחה חשב לעצמו, איך יכול להיות ששתי החבילות הן שוות? אח שיש לו משפחה, יש לו ילדים, הוא צריך יותר. הוא קם באמצע הלילה, לקח תבועה מהחבילה שלו והעביר לחבילה של אח שלו. באותו זמן, אח שלו, שישן מיטתו, מתחיל לחשוב, בדרך משתו, תקשיבי, אח שלי הוא לבד. אני חושב שאני אתן לו יותר תבועה, שיהיה לו קצת שיחסוך. הוא קם באמצע הלילה, לוקח קצת מהתבועה שלו ושם לתבועה של אח שלו. שניהם קמים בבוקר, רואים איך זה יכול להיות, שתי החבילות זהות, משהו לא בסדר. למחרת אותו דבר, כל אחד קם, מעביר לחבילה של אח שלו. עוד פעם רואים בבוקר, זו אותה חבילה, עד שבלילה השלישי הם פוגשים אחד את השני. הם מתחבקים ובוכים. בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם, יקיריי. דור שלא נבנה בימיו, כי הוא נחרב בימיו. זה עדיין מצוי בתוכנו. בואו ניקח את היום הזה ונמחול ונסלח לכל מי שהכעיס והקנית אותנו. שלא יהיה מצב שיש לך שנאה בלב. שלא יהיה מצב שאת שונאת מישהי. אני מבקש מכם. בואו ביחד נבנה את בית המקדש השלישי במהרה בימינו. אמן.
2: אמן ואמן, הרב יצחק פנגר, כמו תמיד, מחזק, מחזק, מרגש, והדברים מדברים בעד עצמם, כמה חשוב הנושא הזה של האחדות, שלום ואחדות. רבותיי היקרים, אנחנו ביום שידורים מיוחד כאן בערוץ 2000, כמה הודעות, ובעזרת השם יתברך נמשיך עם המשך תוכניות היום. אנחנו כאמור ביום שידורים מיוחד עם רבנים שיחזקו אותנו ויתנו לנו את הכלים, איך אנחנו בעצם נבין דבר ראשון, מה הביא את החורבן, ובעזרת השם, מה יביא את הגאולה כפשוטו, מה אנחנו נוכל לעשות שהוא הביא לנו את הגאולה, והביא לנו את כל הטוב שאנחנו כל כך מצפים לו. אנחנו לפעמים אפילו לא מודעים מרוב הצרות שאנחנו נמצאים בתוך החשכות, אנחנו לא שמים לב שאנחנו בכלל נמצאים בתוך עוד רגע, פסע, בעזרת השם יתברך, מעולם אחר לגמרי, שכל כולו טוהר, כל כולו קודש, כל כולו שמחה, כל כולו גאווה יהודית, הבנה שאנחנו בנים של קודשא בריך הוא מלכו של עולם, ונבחרנו מכל עם, וכל מה שאנחנו אומרים במילה, בתפילה, הכל יהיה בגדר אמת, ולא סתם ככה מתגלגל לנו על הלשון. אז בעזרת השם יתברך אנחנו עם רבנים שיכניסו אותנו קצת להבנה ולתחושה הזאת שאנחנו בנים של מלך, שאנחנו, כשאנחנו מאוחדים, שיהיה בינינו אהבת אמת, בדיוק הפוך מהשנאת חינם. שנאת חינם, מה זה שנאת חינם? שנאה, שונא, סתם, למה? שונא. צריך גם להבין את זה. מה זה השנאת חינם? מה, למה שאני שנא אדם? אבל כנראה שזה קיים. צריך להבין מה הכוונה בזה. אולי גם נשאל רבנים על כך בעזרת השם יתברך. אנחנו נשתדל כאמור לעלות לכאן עוד מעט את הרב מנחם שטיין, שיהיה איתנו על קו הטלפון, גם הרב דוד ברוורמן, גם הרב יוסף משדי, הרב יעקב ישראל לוגסי, ככל שיתיר לנו הזמן, כאמור גם הרב מנחם בורשטיין, שמגדל פרה אדומה בביתו, נשמע על כך בעזרת השם יתברך, קטורת, כל כולו עוסק בנושא של ציפייה לגאולה, בעזרת השם עוד רבנים שעוסקים בנושא של הגאולה. מה שכן, רבותיי, חשוב לא לשכוח היום, מי שחלוש, יש כאלה שלא הניחו תפילין, יש כאלה שנוהגים בשחרית, ויש הרבה שנוהגים במנחה. עכשיו, יש כאלה שפתאום עושים את עצמם חלושים ולא הולכים לבית הכנסת ושוכחים, מרוב הרגל כל יום מניחים תפילין בשחרית ושוכחים, חס ושלום, להניח את התפילין. אז רבותיי היקרים, לא לשכוח לקחת את התפילין, להניח אותם, גם מי שבסופו של דבר חס ושלום חלוש ולא יכול ללכת להתפלל בבית הכנסת, לא לשכוח את נושא התפילין. עוד הודעה, יש את הטלפון של התעוררות ישראל, רבותיי היקרים, כל יום בשעה 2 בצהריים בדיוק, תפילה של אלפים אלפים מעם ישראל שמתפללים ומבקשים גאולה. לא רק היום שברוך השם העברנו תפילה מהכותל המערבי יחד עם הרב יהודה סעדיה, אלא פשוט בכל יום זה קורה, תפילה של אלפי בית ישראל בארץ ובעולם שמחוברים ברגע אחד, ברגע נתון, מתפללים, מבקשים מאבא, אבא, רוצים את מלכותך, רוצים את מלכות שמיים, כן, רוצים את מלכות בית דוד, ורוצים את בניין בית המקדש בקרוב, תתה או שיענה. נבקש את זה כל יום בשעה 2. קחו את המספר, תרשמו לפניכם את המספר הזה של התעוררות ישראל, וביחד נמשיך ונקרב את הגאולה על ידי התפילות שלנו. אפשר גם לקבל צלצול וניתוק בכל יום, לזכור, בשביל שנזכור שיש עכשיו תפילה, אז אני אדריך אתכם איך עושים את זה. מחייגים ל-02-671-6161, 02-671-6161, ולהקיש מיד 70-11. כך בעצם מקבלים את הצלצול ניתוק, מי שכבר רשום, אז מקיש 77, ואז הוא מגיע ישירות לשידור החי. זה מתחיל בשעה 1:40, שם יש רב, כל פעם רב אחר שמחזק בעניין הגאולה, ובשעה 2 בדיוק מתפללים על גאולת ישראל, אלפים אלפים מעם ישראל, מיזם מדהים שעשה אותו ועושה אותו הרב יהודה סעדיה. הרב מנחם שטיין מיד יהיה איתנו כאן בשידור חי, נשמע אותו, נתחזק יחד בעזרת השם יתברך, איך אנחנו נקרב את הגאולה, מיד ניצור איתו קשר. ואתם בעזרת השם יתברך גם היו נכונים, אנחנו נהיה בקשר עם הרב יוסף משדי, שיהיה לנו, ייתן לנו את כל ההלכות שקשורות ליום הזה ומחר בעזרת השם יתברך. יש לנו כאן גם קטעים שאנחנו נשתדל להשמיע לכם בין לבין, בעזרת השם יתברך, אולי גם קטעים כמו ששמענו על הרב עובד, מהרב עובדיה יוסף, על הגאולה, על הזמן הזה. ותודה רבה לכל מי שתורח כאן בערוץ על היום הזה. באמת, אני אומר לכם, מבחינה לוגיסטית, לא קל לעשות את היום הזה. יש פה הרבה הפקה, הרבה דברים שחלקם נעשים מרחוק. אנחנו נשתדל, בעזרת השם יתברך, לתת לכם את ככל שיתיר לנו הזמן. אולי אבל בכל זאת, הלכה יומית, דיני יום עשירי באב, משהו מהרב עובדיה יוסף. טוב, אנחנו ננסה בכל זאת. האמת היא שהיום זה קצת שונה, קצת שונה, ולכן לא הייתי רוצה להרבב אתכם בעניין הזה, אבל יודעים מה, אולי משהו שיזכיר לנו קצת את כבוד הרב עובדיה יוסף, שהוא ממרר ובוכה בקינות תשעה באב לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת שלו, שם ליד ביתו, רואים שם את השמה שלו שיושב שם לידו, איך קוראו לו, שכחתי את השם שלו, כל מקרה הוא יושב לידו, והרב עובדיה יוסף ככה עם המשקפיים על, על, על המצח כזה, מרים אותו בשביל שהוא קורא ככה בלי המשקף, ובין לבין ממש מוצאים ממחתה ובוכה. אני רוצה לשמוע את הקטע הזה יחד איתכם, ומיד מיד הרב מנחם שטיין איתנו בשידור חי, אחד ממזכי הרבים הגדולים שיש לנו בדור הזה, יהודי ירש שמיים, יהודי שאכפת לו מעם ישראל ומחזק מאוד מאוד מאוד, ואני חושב שהוא יכול לתת לנו באמת כלים אמיתיים איך אנחנו נוכל בעזרת השם יתברך על ידי מעשינו לקרב את משיח צדקנו. אמן. הנה הקטע של הרב עובדיה יוסף בקינות תשעה באב לאחר תפילת שחרית. Yeah.

0: כאמור, מבית מדרשו של הרב עובדיה יוסף, שם רואים אותו ושומעים אותו, ממרר ובוכה בקינות תשעה באב. אני רוצה מיד לפנות למזכה הרבים הגדול, הרב מנחם שטיין, טוב, אני לא יכול להגיד, אני רגיל להגיד ערב שבת שלום, אבל אנחנו בדיוק הפוך מהיום הזה.
1: אני מקווה לגאולה שלמה, אני מקווה לגאולה ולבשורות טובות וגילוי אור השם בעולם.
0: אמן, אמן ואמן. ואני באמת העליתי את הרב ככה בשיחה מוקדמת בינינו. אנחנו, ברוך השם, מצד אחד יש תורה בעולם, יש ישיבות, יש עולם שלם של תורה, אבל עם זאת יש ניסיונות גדולים בדור הקשה הזה, שרואים שככל שיש יותר תורה, מצד שני גם עשית רחרה בתקשורת ובעולם בתי משפט, אבל גם הניסיונות לכל אחד ואחד, פה אינטרנט, שם זה, כל מיני. אנחנו נשמח באמת לשמוע מהרב איך אנחנו נוכל במעשינו בדור הזה. הרב, אפשר לקרב את הגאולה בדור הקשה הזה? איך?
1: הדור הזה, דווקא בגלל שכל כך הניסיונות כבדים, כבר אמר רבי ברוך דוב ליבוביץ', התלמיד המובהק של רב חיים מבריסק, האיש הקדוש הזה, בעל הברכת שמואל, שבזמנו היה ניסיון דומה לפני כמאה שנה של השכלה. זה הגיע לרצות לארצות מערב אירופה, פולין, רוסיה. בחורים בתוך הישיבות החזקות ביותר בסתר, הם עיינו בחוברות של כל מיני ענייני השכלה וכפירה. זה מאוד משך באותו זמן. כמו שהיום הסמארטפונים והאינטרנט והטאבלטים והשיומי והחצי טאץ' וכל הסימים הכפולים, כל הטריקים האלה הם ניסיון כבד ביותר, שהרב שטיינמן כבר ישווה בין הניסיון של התיאולוגיה לניסיון של ההשכלה. ההשכלה בזמנו גנבה מיליונים מעם ישראל, והיה ממש חלק מהאותות לגאולת ישראל הסופית, שגנבו לנו מיליונים של אנשים שהיו בהתחלה חסידים ואנשי מעשה, אנשים צדיקים, והשתנו לחלוטין כתוצאה מההשכלה והציונות.

0: ואפילו בחורים בישיבות בסתר היו מאיימים בחוברות האלה, זה היה נקרא ביידיש ביחלך, החוברות של ההשכלה. לדוגמה, אחד מפורסם שנפל בזה בגדול, היה תלמיד ישיבת ולוז'ין שקראו לו חיים נחמן ביאליק, שם ירחב על הנשמה שלו. הוא היה חבר באותו ספסל של רב ברוך ליבוביץ'.
1: וואו.
0: שניהם למדו ולוז'ין, פה ישב מצד ימין ברוך בר, ברוך טוב, ופה ישב חיים נחמן. להם לדמיין לעצמך איזה פער הפך להיות, וזה לא היה בתמונה אחת או בסרטון אחד או בוואטסאפ אחד, זה היה בעיון בסתר שביאלי קיים שם בחוברות האלה, וזה חלחל בו כערס של אחנאי כמו באלפים אלפים שם, והפך להיות לפערנו מה שהפך להיות מראשי הכופרים. אמנם בסוף שמעתי שהוא הצטער והבין לאן הוא הוליך את עצמו, והולך זה כבר היה מאוחר, ו... זה היה תהליך ארוך, ולא בקלות גם מבחינה נפשית, לא רק מבחינה דתית, להוריד את התפילין, להוריד את הציצית, להוריד את הכיפה, להוריד את הזקן, להוריד את הפאות. אז תבין, בחור תלמיד ישיבת פלוז'ין, הם הישיבות. אז רבו חבר אמר בזמנו, שמי שבישיבה שלו בקמיניץ, כנסת בית יצחק, ששומר על עצמו, מתגבר ולא מעיין בחוברות של ההשכלה האלה, הוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא כמו רבי עקיבא אגר בשעתו. אתה שומע טוב, כבודו. כן. הניסיון הוא כל כך כבד שהמקום שלו בשמיים לפני כיסא הכבוד, בגלל עוצם הניסיונות של ההשכלה והחוברות האלה, הוא מתגבר על עצמו, אז לפום צער האגרה, וטוב אחד בצער ממאה שלו בצער, ויש לו מקום כמו רבי עקיבא אגר בשעתו. וואו. הרב שטיינמן רצה לשפה בניסיון על טכנולוגיה, במיסיון ההשכלה, שמי שלא מבין זה בדיוק היינו אך. אנחנו מדברים היום על מאות נופלים בחודש כתוצאה מהאי הבנה איזה חומר הם מכניסים בדלת האחורית דרך כלי קטן שהוא מאוד מפתה, מאוד נוח, מאוד יעיל, הוא לא טיפש, השטן הוא לא טיפש, יודע איך ללכוד אותנו, והתוצאות הן בין. זה לא בא לידי ביטוי כמו אז בהורדת הכיפה והורדת הציצית והורדת התפילין, אלא היום זה שיטה אחרת, חי חיים כפולים, באופן פולקלוריסטי הוא כביכול דתי, אוכל מצות, אוכל סופגדיות, אוכל אוזני אמן, שר יפה מה נשתנה, משתמש נמצא בכל מיני זיצים, מה שנקרא קרליבך וריגושים, אבל למעשה אין לו קשר אמיתי לבורא העולם. תוספי התורה לא ידעוני. הם יודעים אולי תורה, אבל הם לא ידעוני. כלומר, אין קשר של יראת שמיים, של חמימות. אנשים חיים חיים כפורים. מצד אחד יש להם ידיעות טכניות בהלכה, מצד שני אין להם טעם בקרבת אלוקים, בדקדוק הלכה, בלימוד המוסר, בתיקון המידות. העבודה על קרבת השם היא מין מכה ישירה לנשק. שחל היהודי. לא צריך לאכול טרפות ונבלות, ואז זה מטמטם את ליבו דרך הטמטום הלב שנובע כתוצאה מזה שהוא לא אוכל את ההכשר הראוי. זה פשוט חומר שנכנס למוח, כבר אמר לנו מורנו ורבינו הרב משה שפירא זצ"ל, בשם אביו רבי מאיר, ששמע את זה ישירות מפיו של בעל הלשם שבו והחלמה, שהיה סבו של הרב אלישיב, כשהחזון איש אמר על בעל הלשם רבינו שלמה אלישיב, שהוא גדול המקובלים, אחרון המקובלים בדור. אז הוא שמע ממנו שאמר לו שאין סבון שיכול לנקות מוח. אין סבון, המוח זאת המצלמה הכי משוכללת בעולם. אין תמונה שיכולה להימחק. יש תאים אפורים, ולפעמים קופץ החוצה דווקא בזמני קודש של כל נדרי, של נעילה, של תקיעת שופר. דווקא בזמן שרמת הניקיון והצחצוח והאווירה היא קדושה, כל לכלוך קטן, צע ועולה. עלינו למשרדים שלנו ושל חבריים מגיעים אנשים שהיו בעבר בבני עקיבא, במקומות שלצערנו היה בנים בנות יד, בתנועות הנוער, בטלוויזיה וכדומה. והם בני 80 כבר היום, 75, 80, ראשי כוללים וראשי ישיבות. ובארבע עיניים הם בוכים והם אומרים לי, תשמע, אני מתבייש בעצמי. באים אליי נכדים ונכדות שלי שהם כבר אמאות לתינוקות, אני עושה קידוש, ובאמצע הקידוש קופצים לי תמונות שהייתי רואה בבני עקיבא. איך אני, תביא לי סבון שינקה את זה.

0: אני מנקה מוח. זה לא פשוט. צריך הרבה לראות, יש אחד הסגולות לתקן, זה כתב, אמר רבי יעקב אדלשטיין, זצ"ל, רבה של רמת השרון, הגדול והקדוש הזה. כי אחד הדרכים שהוא שמע, וזה משמע קצת במשנה ברורה, שמסתכלים הרבה זמן על אותיות קדושות של ספר תורה, בזמן שעושים הקבעה של הספר תורה, או שמסתים במזוסה ובאותיות קדושות של מגילת אסתר או נביאים, זה מבצע כן סטריליזציה רטרואקטיבית של המוח. זה לא פשוט. היה לנו מקרה בחורה במדרשה של הרב חיים רבי בחולון בת ים, שהתחננה וביקשה ואמרו לה עצה, היא הייתה לצערנו בניסיונות של היום עם הסרטים והסרטונים והוואטסאפים, מלאת סרטים, היא רצתה להתחזק וזה כל הזמן קפץ לה. מישהו מהצדיקים בדור אמר לה שתעשה 40 יום בכותל ברציפות, כמו שכתוב בסוף ספר יונה, בספר יונה עוד 40 יום וננבה נהפכת. 40 יום רצף יכול להפוך דברים. זמן של בריאה מחדש, כמו 40 יום של נעמד הר סיני, שמשה היה 3 פעמים אצל הבורא, גם בכיוון ההפוך, מדבר ישותי כמו עולם, 40 יום של מבול, הפך את העולם למים, מבול, ממבול. וכתוב את זה בהרבה מקומות, גם בצטל קטן של רבי אלימלך מליג'נס, כשאם אדם רוצה לתקן איזה מידה מגונה, 40 יום ברצף יהפוך אותה לכיוון השני, ואז הוא יגיע לממוצע. 40 יום זה סגולה של יצירת הולד. הוא פער שמתחילת ההיריון, 40 יום של הריון, 6 שבועות של הריון, כבר רואים באולטרסאונד, צורה בסיסית של חלוקת איברים. ככה בורא ברא את העולם. יש בזה גם כפולות של 400 פעמים של רבי פריידה, 400 שנה של 400 שנה יהיו בגלות ויבקסו. בכל פנים, הבחורה הזו שכרה דירה, איזה חדר אצל רבנית אחת בעיר העתיקה ברובע היהודי בירושלים לשבתות, נסעה לכותל 40 יום ברצף, וגמרה את כל התהילים, כל יום. ופשוט, אמרו לי גדולי דור, זה נס גלוי, פשוט נשכח ממנה, לא סרטים, לא שמות של הסרטים, שמות של התמונות, של השחקנים המזעזעים הללו. אבל לא פשוט, זה מוח, מה שאדם שומע ורואה, ונקלט במוח, וקשה מאוד לסלק את זה. אני יכול לספר לך שיש רב חשוב מאוד ברכסים, מראשי הישיבה שם, בכנסת חזקיהו.
1: כן.
0: רב זוננפלד, שיהיה בריא, הוא חתנו של הרב אליהו אליעזר משקובסקי, רפאל אליהו אליעזר משקובסקי, זצ"ל. שסיפר לי שמזמנו היה צדיק וקדוש הדור הזה, הרב אליהו לופיאן, שהיה איש קדוש, זכה לגילוי אליהו לא פעם ולא פעמיים, אני זכיתי לשמוע מהבן שלו, רבי אליעזר, המחותן שלנו, איך זה היה, בכל אופן, הוא זכה לגילוי אליהו, היה איש קדוש עליון, והוא נפטר בכף אלול תשל, למניינם, בשנת תשין למד, בשנת, כמדומני, שנת 1970. הטלוויזיה נכנסה למדינת ישראל, לצערנו, ב-68, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, שהוא שמע שיש כזה מכשיר שבאמצעותו ניתן לראות דברים, ואז לא היה אינטרנט, לא מחשבים, לא וידאו, היה פשוט שידור עם אנטנה שעתיים, 7, 7.5 עד שעתיים. אז הוא אמר לרב, לציבור, תשמעו.
2: מרבי ללופיאן?
0: כך אמר רבי ללופיאן לכל הציבור, אני מודיע לכם פה. בין המרכבה של הקדושה למרכבה של התומעה, יש מאבק מאז בריאת העולם. יש מאבק בין הטוב לרע, ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. יש מאבק איתנים, תדעו לכם, כל קרב ביניהם הוא לא קרב מאסף, זה כמו שיש לפעמים מאבק בין אוקראינה לרוסיה, או לפעמים היה בין הצבא צהל לנוחבות בעזה, לחיזבאללה. לא כל קרב, כל צד מוציא את כל הנשק שיש בו עד הסוף. נותנים מכה, והוא נותן מכת נגד, ועוד מכה ומכת נגד. זה מה שהיה כל ימות עולם. יש אבל קרב, כך אמר הרב לופיאן, שבו זה הקרב המכריע, זה הקרב המאסף, הקרב המנצח בו, הוא המנצח בקרב הכללי. ובקרב הזה כל מדינה מוציאה את כל הארסנל של הנשק שיש לה, בלי שום הגבלה. אם יש לה נשק גרעיני, כמו שאמריקה עשתה מול יפן, ושל נגסאקי וכדומה, הירושימה, אז בקרב הזה מוציאים את הכל כדי לנצח. אני שומע, אמר הרב לופיאן, שהשטן, היצר הרע, המרכבה של הטומאה, הוציאה מסך, טלוויזיה. כלומר, היא משתמשת בכוח הראייה. הראייה זה החוש הכי חזק של האדם, יותר ממישוש, יותר משמיעה, יותר מדיבור, יותר מחוש הריח, זה החוש הכי חזק. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ראו עיניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. פנים בפנים דיבר השם עמכם, מעמד הר סיני. כן, הרמב״ם אומר, ראינו, עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, הרמב״ם בפרק ח' מהלכות יסודי התורה בספר המדע, איך שהקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, מדבר אל משה ואומר למשה, תגיד להם לישראל כך וכך, לאחר שהם נתחרו של 3 ימים ולא ניגשו אל אישה וטבלו במקווה, ועלו לדרגת נביאים. אז הרב לופיאן אומר, דה לך, אני רואה שמרכבת התאומה הוציאה והמציאה מסך, כלומר כוח של ראייה כדי לראות את התאומה. הרי אני מכריז בזאת שעכשיו התחיל המאבק המאסף, הקרב המכריע, בין מרכבת התאומה למרכבת הקדושה, וזה רק ילך ויתגבר. זה אומר שהחובה שלנו בתור מי שמשתדל, כמו ערוץ הפיים הקדוש הזה, שמשתדל לייצג את מרכבת הקדושה ולהמשיך את הדיבור של מעמד הר סיני, פר השם מירושלים, חייבים להוציא את כל הכוחות שלנו, כוחות התקשורת, כוחות של חום ואהבה, של קירוב, כל הכוחות שברשותנו, בשביל שהתחיל המאבק. וזה היה לפני כ-50 שנה, דובר בתשין למד, הוא נפטר בתשין למד בקף אלול, שהטלוויזיה התחילה באזור 68 כשנה או כמה חודשים לאחר 6 הימים. היום אנחנו נמצאים כבר בתשין תיבב, למעלה מ-50 שנה מאז, ואין כמעט כיס שאין פה בית קולנוע פרטי, ולא בית קולנוע פרטי שהיה אז טלוויזיה, שאז לעומת היום זה צדיק ויסוד עולם. העולם מתדרדר, אמר אחד הרבנים המומחים, לא כל 30 שנה ו-20 שנה. כל שנה זה דור חדש, כל כמה חודשים. כל אחד וטבלטו בידו, אייפונו בידו, סמארטפונו בידו וגלקסיו בידו ובלקבריו בידו. ומחובר מיליארדים של אתרי תועבה מהסוג שמעולם בהיסטוריה לא צולמו תמונות כאלה, לא דומרו דיבורים כאלה, והטריק הנוסף שלו זה לא רק שהוא מאפשר אותו שטן את היצר הרע של כל העולם כולו, באסיה, באמריקה, באוסטרליה, בפריז, באירופה, בכל מקום, אלא הוא מוריד את מחסום הבושה. בעבר היה בעיה, אדם שרצה להתקלקל, נגיד ביאליק, רצה להידרדר, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם הרעיות בפרסיה, הרעיות אוכלות אותו, היצר של היצר הזה מאוד אוכל, אז הוא לא יכול לעשות את זה ולומר אני בהמה, הוא צריך להקדים שיש לו תזות שמאלניות, תזות אתאיסטיות, תזות כפרניות, תזות פרוגרסיביות, תזות ליברליות, הוא צריך לספר עליו בזורק כדי שזה יתיר לו הרעיות בפרסיה. השטן הזה התקדם, והוא מנע את המחסום, יש מחסום בושה. לא נעים לבחור ישיבה או לאדם חרדי לנסוע לתל אביב ולנסוע לפריז ולהוריד את הזקן ולהוריד את הפאות ולהוריד את הכיפה ולעשות את העבירות שלו. זה היה בעבר, אדם שהיה בהונגריה, ברומניה, במרוקו. אם הוא רצה לחתור, אז הוא היה צריך ללבוש שחורים, לעטוף שחורים, לשנות את זהותו ולעשות את העבירות שלו, נסע לעיר הבירה ברבט שבמרוקו או בבודפסט שבהונגריה. היום הוא לא צריך לנסוע לשום מקום, הוא יכול להיות אב בדין, תקשיב טוב, הוא יכול להיות מחבר ספרים, הוא יכול להיות אברך ובחור מספר אחד בישיבה, כמו שיש לי מדף מלא מכתבים של וידועים של אברכים ורבנים ואדמורים, ובחורי ישיבות שהם ראשי הלוחה בישיבה, האלה שמפיצים את ההלכה, ולעומת זה חיים כפולים ונמצאים בכף הקלע, בספירה נוראית בין הגוף לנשמה. משום שאין מחסום בושה. איך אומרים לי בחורים, ברגע שאני הולך ברחוב עם מקבעת וחליפה וציציות בחוץ, אז למרות שאני הולך ברחוב שיש לי ניסיונות, יש תמונות, יש פריצות נוראה, כמו שרקוב רוב רבני הכותל והרוב היהודי, שמעתי גם היום, אמרו שאסור לבוא, לא לבוא לכותל המערבי בשעות החום, בשעות היום, כיוון שזה נהפך לאחד המקומות הפרוצים ביותר בארץ. ממש כמו שאנחנו בוכים על הזכרה אלוקים ואימיה בריאותי כל עיר על תילה בנויה. עיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. אני יודע מהרבנים שם בכותל שמפרסמים מודעות 100, 200, 300 מודעות. נא לכבד את המקום המקודש ביותר לעם היהודי. נא להתלבש את הם. ולצערנו לא תמיד שומעים לזה. יש שם מסדרים וכל השבעות של חיילים וחיילות. מפקדים ומפקדות. צורות מזעזעות בפרט בקיץ שהחום גורם לממש כמדמים כבהמות וחיות השדה. וזה גורם ניסיונות קדים מאוד לאברכים, והם אומרים לא לבוא, רק בנצח המש, כן בבוקר או מאוחר בלילה. כלומר שהניסיונות הם כבדים, כגודל הקדושה, כך גודל התומעה, כך גם אומר רבינו חיי אלעטר, שלמה שם נכנס האסלאם, האל-אקצה וכל הכיפת הסלע ודלרוזה וכל הכוחות התמאים של הנצרות והאסלאם, מה הם רוצים מהמקום הזה שלכל הדעות זה מקום, שבו ממנו נצבר הפרו של אדם הראשון, כפי שהרמב״ם כותב, בתחילת פרק ב' של הלכות בית הבחירה, זה המקום שבו נעשתה בו העקידה, זה המקום שהקריב בו נוח כשיצא מן התיבה. למה הם מתפסים לשם? מה הם רוצים שם, הוואקף הזה? התשובה היא, קליפות יונקות מהשאריות של הקדושה. כך מעריך האור החיים הקדוש בתחילת פרשת חוקת, ככל שהמקום, זה בלגבי פרה אדומה, ככל שהמקום קדוש יותר, אז דווקא משם הם מוצצים ויומקים את שאריות הפליטה של הקדושה, כדי לתת איזושהי חיות לשקר, משום שכל שקר שאין בו מקצת אמת, אין לו קיום. מסביר את זה שם שלכן מת יהודי רחמנא ליצלן הוא אבי אבות הטומאה, ומת גוי ממש לא, ובהמה עוד פחות. כיוון שאצל מת יהודי יש לו נשמה אלוקית, שזה קודש הקודשים, זה חלק אלוקה ממעל. ממילא כשהנשמה שלו יוצאת, נשארים בגופו שיירי קדושה. הוא ממשיב את זה לחבית של דבש מול חבית של זבל, שהחבית הזה רוקנה לגמרי. אז כל המעופפים וכל הזבובים וכל הפרעושים, לאיזה חבית הם הולכים יותר כדי ללקוט משהו ולמצוץ? לחבית של הזבל או לחבית של הדבש? אומר רבינו חיים בן עטר שם בתחילת פרשת חוקת, הם באים לחבית של הדבש, כך, אצל מת יהודי, כיוון שנשארו שיירי קדושה, אז דווקא לשם באים כל הקליפות וכל מרכבות הטומאה, כדי למצוץ משהו.
1: ויש קשר? אדם, ויש קשר בין הסמארטפונים?
0: המקום הקדוש, מיד, זהו, זה הנקודה. כן. המקום הקדוש ביותר, שזה קודש הקודשים, לשם יש יניקה של כל כוחות האסלאם, הנצרות וכדומה. הכוח הזה של האינטרנט ביסודו, הוא כבר איך אמרו לנו, אני בדל כולנו לחיים ארוכים, הרב אלישי והרב אוזנר, שניהם ענקי הדור הקודם, פוסקי הדור, בעלי רוח הקודש, שניהם נפטרו בגיל 102 שנה, הם אמרו לנו חד משמעי, דע לך, מאז בריאת העולם לא היה מכשיר מושחת כמו האינטרנט על כל סוגיו וכל ערוציו. זה נועד לחסל את שירי העם היהודי שעדיין נאמן לבורא. לצערנו, כפי שאמרנו קודם, ההשכלה וכל נושא הציונות החילונית, שכמו שהסופר הציוני חיים עזב, אמר שהציונות היא תחליף ליהדות, אפר לפומי. זה חיסל את מיליונים מהעם היהודי, תראה מה קורה ברחובות היום, מה הם חדשות הפלילים כל יום. אז הכוח הזה בא לחסל את השארית, להשתמש בכוח לא של אידיאולוגיה, אלא בכוח הקליפה של העריות, הקליפה של הליצנות, הקליפה של הצחוקים, והתערבבות בנקודה הכי מרכזית של הוויית העם היהודי. המיוחד בעם היהודי הוא שהוא עם לבדד, ואז ישכון, כמו שרבינו הנציב מוולוז'ין, כותב שם בנבואה של בלק, בנבואה של בלעם בפרשת בלק, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כשהוא לבדד, לא אנטנות, לא כבלים, לא לוויינים, לא סיבים אופטיים, לא גלי רדיו, הוא מנותק, הוא עם לבדד, ואז ישכון, אז הוא ישכון לבטח. אבל ובגויים, כשהוא כל אחד מחובר באמצעות סלולר, לוויינים, כבלים, וקופצים לו תמונות מכל הסוגים, הן בנושאי כפירה, הן בנושאי עריות, 800 מיליון אתרי תועבה, שאני לא רוצה להגדיר את זה בקו הקדוש כאן, מה מונח באתרים האלה, תמונות שמעולם 5,700 שנה לא צולמו ולא הוסרטו, והם נגישים בלחיצת כפתור בלי לנסוע לתל אביב או לפריז או להוליווד או לברודווי. יכול להימצא במאה שערים, יכול להימצא בישיבה הכי קדושה, יכול להיות לו זקן ארוך וכל מיני כובעים ענקיים, אבל הגוף הוא אותו גוף והיצר מסתתר והוא השטן בעצמו. הרב ווזנר אמר לנו, תדעו לכם, כל מה שעם ישראל עבר 3,300 שנה, זה הכל לא השטן בעצמו, הסמך מם, כידוע אותו שטן, שרו של עשיו, מלאך המוות ויצר הרע, אלא זה שליחים של השטן. התחיל במצרים, המשיך בבבל, המשיך בפרס ומדי על ידי המן והחשברוש, המשיך באנטיוכוס אפיפנס, שהיה החסיד של אריסטו ואפלטון וסוקרטס, כל ההלניסטיות, האקדמיה, ספרטה, ספורט, אדילות הגוף, יופי, יוון זה אותיות נוי מהסוף להתחלה, בן של יפת, סקידה ליופי חיצוני, למה שנוצץ במסך, מה שמצטלם יפה דיגיטלית, אלא היו שלים של השטן, כנן בהמשך הגלות הרביעית הזאת של ה-1958 שנה של טיטוס, מסעי הצלב, גזרות חמלניצקי, גזרות תחתד, גזרות תתנו, גירוש ספרד של איזבלה ופרדיננד, נציונליזם, קומוניזם, ציוניזם, בולשביזם, זה הכל היה שליחים של הסמכנה. אומר הבעל רוח הקודש הזה, רבינו שמואל הלוי ווזנר, עם הרב אלישיב, אני מודיע לכם, המסך זה הסמכמם בעצמו, הוא מטפל בקבוצה הכי עקשנית שנקראת חרדים, או אלה שיותר דתיים ויותר קשורים לבורא, שהציונות וההשכלה לא יכלה להם, שהם לא הכניסו טלוויזיה, כיוון שהם התגמרו על עצמם והבינו שזה מכשיר בידורי, זה לא מכשיר עבודה, זה מכשיר בידור ובילוי, אז הם הצליחו להתגבר על עצמם, ואם היו צריכים קצת בידור והתפרקות, בסדר, זה לגיטימי, כמו שכתוב ב-48 קניינים שהתורה נקנית בהם, בפרק שישי בפרקי אבות, שהתורה נקנית בדיבוק חברים, בפלפול התלמידים, וגם במיעוט תענוג, במיעוט שיחה, במיעוט שינה. רבנו חיים יוסף דוד אזולאי אומר, לא כתוב בביטול תענוג, לא כתוב שהתורה נקנית בביטול תענוג, בביטול שיחה, בביטול שינה. ביטול זה לא מעשה אקטיבי של קניין. מיעוט תענוג כן צריך, כן צריך. מיעוט שיחה כן צריך כדי להתעורר. מיעוט שינה כן צריך. אז בסדר, תעשה את זה בטיולים, בשחייה, בכדורגל, בכדורסל, בהתעמלות, בבול בוקר, בטיולים, בסדר, בשיים.
1: במיוחד שיוצאים לא... עכשיו בטיולים, הרב, זה כל כך חשוב שהרב מזכיר את זה.
0: האלה, תשמע מה עושים לנו בטיולים האלה, כמו שהעידו לי כל רבני טבריה בכנס שהיה שם נגד הטכנולוגיה באולמן, באולם ארמניה, שם על יד בית חולים פוריה, בצומת פוריה, אלפים היו שם.
1: כן.
0: יש שם דרך שמוליכה מבית העלמין בטבריה לקבר רבי מאיר בעל נס. אתה נמצא בתוך החוף, יש שם איזה שהם אטרקציות של כל מיני כיף משהו ככיף, וזה, אתה לא ליד החוף, ולא חוף רגיל מעורב. אני לא רוצה לספק פה סחורה לבעלי, למי שחס וחלילה הדבר עלול להזיק לו. אסור לעבור שם, חייבים, חייבים לעבור פשוט במקומות מה שנקרא, שיעקפו את המקום הזה, זה לא יאומן איזה ניסיון.
1: כלומר, ניתן...
0: שגורמי השמאל שם בכוונה יודעים שבאים מבחורי ישיבות וחרדים לטבריה בקיץ, מקום חם ונמוך, עיר חוף, טיילת, אין לך מושג איזה ירידות. פשוט השטן עצמו, אמר הרב ווזנר, זה הסמכמם בעצמו. הוא משתמש בקליפה הזו של הפך מידת הקדושה, מה שיוסף התגבר שם עם הנושא הזה של אשת פוטיפר, ובכוחו הנשים הצדקניות התגברו, כמו שהבית הלוי כותב, רבינו יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, אבא של רב חיים בריסקר בספרו, שיוסף הכניס את הקדושה שם בהתגברות שלו על הנושא הזה של המידת, ההפך ממידת יסוד וקדושה, והוא גרם לנשים צדקניות שתהיינה מוצלות, שתהיינה מוגנות מה... הפריצות המצרית, שהם היו מרכז הפריצות בעולם, זרמת סוסים זרמתם, ובשר חמורים בשרם, נאמר על מצרים. ערוות הארץ, העולם בנוי גם בפי סדר של צלם אלוקים, אומרים המקובלים. ומצרים ממוקמת כנגד מקום הערווה. ויוסף ידע את זה, ולכן מראש הוא תיקן על ידי שני דברים. אחד, העמידה שלו במול, מול הנושא של אשת פוטיפר, ודמות דיוקנו של אביו, יעקב, עמדה מולו, אמרה לו יוסף, אם אתה תיכשל, אתה תימחק מהאורים והתומים. השם שלך שוהם, האבן השוהם זה כנגד יוסף. הוא הצליח ויעזוב בגדו אצלה, וינוס ויצא החוצה. הוא צעק, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. תאר לעצמך, אני אומר לך, רבי ראובן, אומרים המפרשים, בפרט גדולי החסידות הקדמונים, הוא לא אמר, איך נעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאנו לאלוקים, לשון רבים, למרות שהיא הייתה אשת איש, אותה זליחה, אותה אשת פוטיפר, שהטרידה אותו שנה שלמה, בין גיל 17 ל-18, יום יום היא הטרידה אותו בהטרדות נוראיות, בחור צעיר בן 17, נזרק מהבית, נמכר, והוא הרגיש מאוד לא טוב עם זה. והיה האיש היפה ביותר בהיסטוריה, הגבר היחיד שכתוב עליו בתורה שבכתב שהוא יפה תואר ויפרעה, והוא גדל יתום מאימא, ואימא שלו נפטרה כשהוא היה ב-6-7, שבנימין נולד, שעם רחל נפטרה עם לידת אחיו בנימין. הוא נזרק כמו כדור, כמו תונת פסים, ראשי תיבות פסים, פוטיפר, סריסים, ישמעאלים, מדיינים, למקום שאין בו רבנים, אין בו בתי כנסת, אין ישיבות, מקום פרוץ. יש יותר נתונים לבחור כזה, שמאפשרים לו ומדרבנים אותו ומפילים אותו לשער ה-50 בשערי תומעה. ושם הוא החזיק מעמד, רבי ראובן, לא יום, לא שנה, לא 10 שנים, 93 שנה. מגיל 17 שהוא נמכר מצרימה, עד גיל 110 שהוא נפטר, שמתוכם 80 שנה הוא בקדנציה של מלך, המלך שבהיסטוריה האנושית היה מלך הכי הרבה שנים, כמו שמת.
1: הרב מנחם שטיין? איזה ניסיון של השם יתברך. רק מדברים קצת על היסוד, על הקדושה, והסתרא אחרא לא יכול לשמוע את זה. הוא הסתיים בדיוק בזה ש... יוסף היה מלך הכי ארוך שנים, 80 שנה. טוב, אני אנסה לחדש שוב את הקשר עם כבוד הרב מנחם שטיין. דברים מחזקים מאוד, דברים שכל כך חשובים שהם נאמרים דווקא ביום הזה. פשוט כל כך חשוב לשמוע את הדברים הללו, והנה מכבוד הרב מנחם שטיין. אנחנו ננסה מיד להעלות את כבוד הרב. אולי קטע קצר מהרב דוד יוסף בעניין שיח הדעת מהתענית, תהילים ולימוד מוסר. קטע קצרצר ומיד נצליח בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח לעלות את כבוד הרב מנחם שטיין. מיד אנחנו ביום שידורים מיוחד, רבותיי היקרים, כאן בתשעה באב, עם עוד רבנים שכבר מחכים כאן על הבתור, בעזרת השם לעלות השידור ולתת לנו דברים, כלים, איך אנחנו, כל יחיד ויחיד, יקרב ונקרב יחד גם את הגאולה. הרב דוד יוסף.
2: אבא היה מקפיד מאוד מאוד ללמוד בתשעה באב. ולא רק ללמוד, הוא היה מחייב את כולנו ללמוד. כשהייתי ילד קטן, ממש ילד קטן, הוא היה מוציא ספרים, למשל ספר יוסיפון, שיש לו שם קטעים שהוא מתאר את החורבן, או את הגמרא במסכת גיטין. אני זוכר שהיינו ילדים קטנים, הוא ישב עם כל הילדים ולמד איתם את כל הסיפור של החורבן ממסכת גיטין. הוא היה מקפיד עלינו שלא נתבטל. ובאמת צריך פה כל אחד לעשות חשבון נפש. גם אם נגיד שתשעה באב פטור, פטור לגמרי מתלמוד תורה. נו, אז מה עושים? שוכבים על המיטה ומסתכלים על התקרה? מה אנחנו עושים כל היום? אנשים הולכים ועושים דברים אחרים. ולעשות דברים אחרים, זה נקרא להסיח דעתו מהאבל. זה ודאי אסור. אז לכן, בוודאי שזה ראוי לכל אחד ואחד, לא להסיח דעתו, אלא אדרבה, לשבת וללמוד דברים רעים. כמובן שצריך לדעת שאסור לטייל, זה כתוב בשולחן ערוך, שאסור לטייל בתשעה באב, אפילו בערב תשעה באב, אחר חצות, אנחנו לא מטיילים, אסור לטייל. האשכנזים נוהגים ללכת לבית הקברות. הרמ"א ככה כותב, כותבים האחרונים, המשנה ברורה, לא ללכת אפילו שניים ביחד. כי הולכים שניים, מדברים, ואז מסיחים דעתם מהאבל, עד כדי כך. אז לכן, ודאי, הנושא של שיח הדעת מהאבל צריך לעמוד מול עינינו, ולכן לנצל את הזמן. אם אדם רוצה לישון ביום תשעה באב, הוא עייף, הוא רוצה לישון כמה שעות, בסדר, בסדר. אבל לשבת ולהסיח דעתו ולעסוק בדברים אחרים, בוודאי שזה לא ראוי ולא טוב, ומה שצריך לעשות זה ללמוד בדברים הרעים. יש דיון בפוסקים אם מותר ללמוד ספרי מוסר. אני פעם דיברתי בנושא הזה עם אבא, המאירי כותב בפירוש שמותר. אבל מה זה ספרי מוסר? יש ספרי מוסר שזה ממש שובר את לב האדם, מכניע את לב האדם, או נותן לאדם כיוון ודרך מה הוא צריך לתקן. אם אדם לומד שערי תשובה, ודאי שזה בסדר, ביום תשעה באב. אם אדם לומד הלכות תשובה להרמב״ם, גם כן, זה חשוב מאוד מאוד.
1: כן, גם הלכות תשובה לרמב״ם, זה דבר חשוב מאוד מאוד, הרב דוד יוסף על הלכות תשעה באב, והנה אנחנו עוסקים בהלכות תשובה, ממש הלכות תשובה הכי פרקטי שיש. נמצא איתנו כאן הרב מנחם שטיין, שוב מחזירים את השידור, כן, הרב איתנו שוב.
0: בבקשה, אז אני פשוט רוצה לומר שהחומה, יוסף הצדיק השריש את כוח הקדושה וגרם לנשות ישראל במצרים להיבדל מכל קשר למצריות, ובזכותם נגאלו ישראל ממצרים, ובזכותם גם נגאל כל מי שהתפטר מהמכשור הזה, מהקשר אל הטומאה. וכך כתוב, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים ובזכותם יגאלו.
1: אז מה בעצם הרב אומר? שמי שמתגבר היום על הסמארטפונים הוא בגדר...
0: היום הוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא כמו הרב צוויגר בשעתו. ואני יכול לומר לך רבי ירן, שרבי דוד אבו חצרה אמר לי, ולהבדיל בין החיים לחיים, גם הרב קנייבסקי, אם יש בן אדם שאתה יכול להעיד לי עליו שהוא שבר אייפון, ניתק וחסם את המחשב שלו, לא בחסימה שהיא חלשה, חסימות היחידות שיש בהם איזשהו ממש, גם הם לא לכתחילה, אין חסימה הרמטית, ככה אומרים היום, אין כיפת ברזל הרמטית מטילים, אבל יש לי חסימה שמאפשרת מצב לחיות ולא יערק ואל יעבור, זה רק החסימה של חברת נתיב וחברת נטפרי. פשוט אחר, האחרים הם לא חוסמים, ואפשר בקלי קלות לעקוף אותם. וגם זה רק בדיעבד, למי שאין לו מה לאכול וחייב את זה לפרנסתו, לא לשום צורך אחר. משום שלהבין, הם העידו לנו גדולי הדור, זה השטן בעצמו, והוא טריקר שאין לך מושג. טלוויזיה הוא נכשל מלחסל חרדים ואנשים שיש להם יראת שמיים, כיוון שזה היה מכשיר בילוי ובידורי, אז אנשים הצליחו להיפטר מהבידור הזה ולהשתמש בהתפרקויות אחרות כשצריך, בין הזמן וכדומה. היום השטן הזה התחכם כבר כמה שנים, הוא נכנס למכשירי עבודה, הוא נכנס לעצמות, הוא מוכן לשלם ולאכול צפרדעים ומסמרים, הוא מוכן לצאת על עשרות אלפי אתרי תורה באינטרנט, הוא מוכן לצאת עשרות אלפי משרות ואתרים רפואיים, ותוכנות לעודד אברכים לייצר ספרים, העיקר לקבל מילה אחת, לגיטימציה, משום שבאמצעות זה הוא נכנס עם שני הטריקים שלו. א', לאט לאט הוא חושף את כל המיליארדים של אתרי תועבה. אין אתר בלי תועבה, או של פריצות, או של כפירה, או של ליצנות, או של אפיקורסות. והוא רוצה לקבל את הלגיטימציה להיכנס הביתה, מידע לא רק של מרוקו או של הונגריה, אלא מידע של כל הפריצות של כל התבל. כל קולומביאני וקולומביאנית נכנסים אליך הביתה דרך האינטרנט, דע לך. ואתה מחזיק אייפון פרוץ, כל אמריקאי ואמריקאית, כל צורפתיה נמצא אצלך בבית. איך אפשר לגור בבית כזה? הרב קניאסקי אמר לנו, אסור לגור שם, שם נמצא מלאך המוות בעצמו. אז יש חסימה היחידה שזה נטפריות או נתיב למי שחייב את זה לפרנסתו. וגם כשמדברים על מכשיר קטן, אז אם אדם אין לו פרנסה אלא אם כן הוא חייב שיהיה לו וואטסאפ מצומצם, נגיד אמר לי אחד הוא משווק צינרים בגליל ואף אחד לא מזמין אצלו צימר והוא לא מתפרנס אם הוא לא יראה לו בוואטסאפ את הצימר, אז זה סיבה אמיתית, אחרת אין לו מה לשלם במקולת והוא ימות ברעב. אז בבקשה, שני מכשירים, קודם מכשיר כשר, כשר, כשר, בלי טריקים, לא תומך כשר ולא חצי טאץ' ולא שיומי ולא כל העמדות פנים האלה, כן. שמפילות אלפי חללים במשרדים שלנו מדי חודש בחודשו כמה מאות, 8 משרדים אני וחבריי, אלא כשר, יש למעלה מ-130 חנויות כאלה שניתן להשיג אותם בכל רחבי הארץ, יש טלפון מיוחד של ועד הרבנים לענייני תקשורת, ולצורך העניין השני שהוא צריך את הוואטסאפ המצומצם, אז שם שיקנה טאבלט בגודל של מחברת או בחברת דלטה, או בחברת הדרן, אבל בלי טלפון, עד בגודל של מחברת שלא יחשד שהוא מחזיק סמארטפון ולא יהיה לו חשש חילול השם ומראית עין שהוא סמארטפוניסט. שלא יחלל שם שמיים, אמר הרב.
1: בגודל של אייפד.
0: בגודל של כזה מכשיר, מחשב בגודל של כמחברת, כן. וזה הוא מכניס לכיס, אמר לי אותו משווק צימרים, הרב, הצלת לי את המשפחה, אותו דבר הזה מנתח באחד מבתי החולים, אמר, אני יודע שזה הורס את האנושות, קל וחומר את היהדות, אבל באין צורכים של 4, 5, 6, 7 שעות, אני חייב להיענות לבקשות של פציינטים שצריכים שינוי בתרופות, מה אני עושה? אמרתי לו, אתה צריך וואטסאפ או מספיק לך אס-אמס? אומר, מספיק לי אס-אמס. קח מכשיר שני, קטן, בלי תשתית של אנדרואיד, יש שם מכשירים עדיין ישנים שניתן להשיג אותם, בלי טלפון, רק תשתמש ב-SMS, שתקבל שם הודעות איזה שינוי תרופות או שינוי טיפול. הוא חוזר אליי, הפרופסור הזה, הצלת לי את המשפחה, כל אחד חיפש את זה בלילה, וזה רצה את זה ביום, וזה רצה להעביר וואטסאפים של בדיחות וצחוק. תבין, זה מה שכתוב
1: וואו,
0: בנביא.
1: מדהים.
0: לא. לא האמינו מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. כלומר, שערי ירושלים נפרצו כיוון שאנחנו פרצנו אותם. אנחנו השתמשנו בכל מיני כבלים ולוויינים ופתחנו את השערים לעולם הגדול. הפסקנו להיות עם עברי שכל העולם מן העבר הזה ואלה מן העבר השני. אנחנו פתחנו את השערים ואז הגיעו בבל וטיטוס וכל המראים בישין. אם אנחנו נהיה עם לבדד, עם עברי, עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, מופרש, לא יוכלו לנו אף אחד. וזו ההבטחה של רבי דוד, הוא אומר לי, תשמע, אם מישהו שבר אייפון, חסם מחשב וקנה טאבלט גדול בגודל של מחברת, שלא יחשד בתור מרית עין וחילול השם של אייפון, שלח אותו אליי, תגיד לי ואני רוצה לברך אותו, כשם שכל שערי שמיים נפתחים, משום שרק הבורא יודע כמה קשה לו להיגמל מזה.
1: וואו.
0: כמה זה קשה להיפטר מההשתעבדות, זה כל כך נוח. זה הצעצוע של כל הפרופסורים, מי מדבר על ה-AI, על הנושא של הבינה המלאכותית, שזה מביא אנשים ומתיידד עם אנשים, עם נשים, הופך להיות בן זוג, למרות שזה דבר דיגיטלי, אין לך מושג איזה שיטות הכניסו שם שהוא מפתה אנשים, חושף את דברים שבהיסטוריה לא נאמרו כאלה דיבורים וכולי וכולי. אנחנו נמצאים רגע לפני המשיח של האור הגדול, וכידוע לך רבי ראובן, לפני האור הגדול יש את החושך הכי גדול. וזה החושך הכי גדול, זה המלאק שהבורא אמר, אנחנו מצווים להילחם בו, אבל לא ננצח אותו עד הסוף. הבורא אומר, אני אגמור אותו, מחו אמחה את זכר המלאק. אבל זה לא פותר אותנו מלבצע מחיית המלאק. לכן אני ממליץ, מי שאין לו ברירה, ובאמת לא לצורך בילוי, לצורך פרנסה, אין לו ברירה, לא לצורך רב חדמילתא, כיוון שיהיה לי יותר נוח, שיוותר על כמה שקלים, ויעשה למען כבוד שמו יתברך, ויקדש את שמו במכשיר כשר, והוא הראשון שיוזמן לביאת המשיח, משום שזה קשה, ורבי דוד אומר לי, שלח אותו אליי, אני מיד יכול לברך אותו בקלות, כיוון שהוא פתח שערי שמיים, וזה שהוא שבר את המכשיר, והתנתק ממה שכל כך נוח, והבורא משלם לפי רמת הקושי.
1: אז רגע, איך מגיעים אליכם הרב? ומי שרוצה להתייעץ, מי שרוצה...
0: בבקשה, 054-844-3882, אני חוזר. 054-844-3882. 3288, כולל מקרים של אנשים שהתמכרו, או נשים שהתמכרו, או בחורות שהתמכרו, ואין להם ברירה, והם חייבים לטפל. זה ממש ממכר יותר מאשר סמים ואלכוהול וסיגריות. הוועדה לביצור חומות הדת מפגיעי הטכנולוגיה, יש מחלקה של מחקרים. המחקרים החדשניים ביותר מארצות הברית ומאירופה מוכיחים שההתמכרות למחשב, לאינטרנט, למסך, למה שרבי לופיאן אמר, שזה הקרב המאסף, שהסטן הוציא את הכלי הכי משחית שלו, את הפצצת אטום שלו, את המסך, את הויזואליה, את הלצפות בעיניים, וזה חודר ישירות לטמא את הנפש ומקרר את האישיות לגמרי. כאן יש אנשים שתחים בטיפול בהתמכרות, זה ממכר יותר, זה מיליארדים של אתרי מידע, ה-AI הזה ובכלל האינטרנט, הוא יודע את כל הידיעות בעולם בכל התחומים, והוא גם מצד שלי מספק את היצרים הקשים ביותר, בזמינות מלאה ללא מחסום בושה, בלי להוריד פאות וכיפה. הוא רב, הוא אב בדין, הוא אדמור, הוא משבק של גדול הדור, וחי חיים כפולים. ואני אומר לך דברים ברורים, אם הייתי אומר פה שמות, היו חלק מהציבור מתעלפים. מי מטופל במקומות האלה, פייס טו פייס, VIP, עם מטפלים, כבר שהוא נפל לתאומות האלה, והוא רק בדק מה יש שם, וזה לחד אותו. אני קשה לי להעריך פה, אני חייב להיכנס לאיזה מקום, אז אני רוצה באמת לברך את כל המאזינים.
1: אז רגע, הרב, אולי לפני שהרב...
0: כל מי שיש לו שאלה.
1: כן, בדיוק. מה זה הטלפון הזה שהבאתם? מה זה? זה ארגון?
0: הטלפון שלי, והוא ישאל אותי מה מצבו, או מה מצב בנו, או ביתו, או אשתו, או אם אפילו זקנים נופלים. ואני אפנה אותו אל המקומות שיש עשרות מטפלים ומטפלות בכמה שיחות של מומחים בדרגה א' בארץ לטיפול בהתמכרות. הם יכולים להוציא אותם מהבוט הזה, אבל בתנאי אחד ויחיד, שהם רוצים לשתף פעולה. זה כל מה שצריך, רצון לשתף פעולה. אפשר לצאת, מטפלים בזה כמו בכל התמכרות לסמים או לאלכוהול או לסיגריות. זה ממכר בצורה נוראית. יש אנשים של 400, 500, 800 וואטסאפים ביום ומיילים ביום, ואשתו צועקת לי, אני מבקשת ממנו מבעלי, אני רוצה להיות האייפון שלך לשעה. עזוב רגע את כל הקבוצות שלך, אני אשתך, אני אהיה האייפון שלך לשעה, תרחם עליי. אם היית שומע מה הם מתחננות, לאן נופלים אנשים, פשוט לבכות מהבוקר עד הלילה, פשוט להיות חזרה עם לבדד, וממילא ישכון לבטח. אני רוצה לברך את כולם שיזכו בעזרת השם, לנעול את השערים של טומאת אומות העולם, ואז נהיה באמת עם השם שראוי לגאולה שלמה ברחמים, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, וכמו שאני שומע מהרב, זה מה שיביא את הגאולה, נכון?
0: זה יביא. סילוק תיקון מידת היסוד, כך אמר לנו הגאון הצדיק רבי דן סגל לפני שנים, שכתוב בספרי הקבלה ובראשם בזוהר, שהקליפה האחרונה לפני שהשטן מתבטל זה קליפת הפך הקדושה, נושא הפריצות וההפקרות והקלות ראש שמביאה לערווה, שחוק וקלות ראש. פעם היה בעיות של כפירה והפיקורסות והתאיסטיות והשכלה ומדינה, וראשית צמיחה גאולתנו וכל מיני דברים, אלה לא לומר על יום עצמו, זה לא מעניין היום אף אחד. היום הנושא הוא קדושה או פריצות, קדושה או טומאה, מידת יוסף, זה יחזור על עצמו עוד פעם, וזה מה שיביא את הגאולה. כל מי שמתגבר הוא מוסיף לבינה לבניין הבית, אשרי הוא וטוב לו שהוא הראשון שיוזמן לביאת המשיח, כמו שהנביא אומר בהפטרה של פרשת אמור, והכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרתי, ביטאות בני ישראל מעליי, אם היקרבו אליי לשורתיני. מי ששמר משמרת השם, שעם ישראל טעה, מיליונים על גבי מיליונים של ילדים של הקדוש ברוך הוא, ניתקו איתו קשר, והוא הלך ונהיה חבר של הקדוש ברוך הוא, כשזה לא היה פופולרי להיות עם טלפון קשר. זה לא היה פופולרי, צוחקים עליו שהוא דוס וחנון וצול ופונדומנטליסט ופנאט. איך בודקים חבר טוב? כשטוב לך או שרע לך? ודאי כשטוב לקשרע לך. בזמן שאדם מצליחן, כולם רוצים להתחכך בו. דוד המלך שהיה בשיא תפארתו, כולם רצו להתקרב אליו, הוא מחלק צ'ובים ומשרות, ויש לו צבא אדיר וכסף. אבל מתי דוד המלך בדק את החבר הכי טוב שלו? כשאבשלום בנו מרד בו. מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. ואז הוא זכר את ברזילי הגלעדי שהיה לו, למתנת. אז בצוואה שלו לשלמה, דוד המלך אומר לשלמה, ולבני ברזילי הגלעדי יהיו מאוכלי שולחניך, לפי שהם עמדו לי בברכי מפני אבשלום אחיך. שזה לא פופולרי להיות עבד של דוד. דוד אין לו מלך, הוא לא מלך לחלק ג'ובים במשרות. אז הוא בודק מי החבר הכי טוב שלו. עכשיו השכינה בגלות הזה נקרא בלשון המקובלים מלך אסור ברהטים, הוא קשור. רוב הילדים שלו לצערנו תינוקות שנשבו כמו הנוחבות בעזה במנהרות. הם שבועים, הם שבועים ביצר, הם שבועים בגוף, הם מנותקים, הם נשמות קדושות, אבל לצערנו הגוף והתקשורת והעולם הכל כך פרוגרסיבי, ליברלי, פרוץ, הורס אותם. עכשיו הזמן שהבורא לא פופולרי, ובבחינת שכינתה בגלותה, עכשיו הבורא בודק מי החברים הכי טובים שלו. ומי שעכשיו שובר אייפון, לוקח מכשיר כשר, חוסם את המחשב, אם לא צריך אז שלא יכניס בכלל מחשב, כיוון שמחשב אפילו בלי אינטרנט זה בית קולנוע באמצעות הדיסקונקי והכרטיסים, והבית שלו שמור כמו בזמן המצרים שהמלאך המשחית לא נכנס משום שהיה דם להם לאות על הבתים, דם זה מסירות נפש, דם ברית מילה שהם עשו ודם פסח שהם פשוט הם קלקלו והשחיתו את התלה, את האלילות המצרית. היום להשחית את האלילות הזו של הקדמה הטכנולוגית זה מסירות נפש, ואדם יהיה לאות על הבתים לבלתי תת למשחית להשחית את הבתים. זה מה שיציל היום, משום שנאמר כי מי צדך מארץ מצרים הרינו נפלאות, כמו שבמצרים זה העתק של הגאולה הקרובה. הגאולה הקרובה תהיה בזכות נשיות תתקנית, בזכות קדושת הנושא של מידת היסוד. לנשים אז במצרים לא היה הפרשת חלה, עוד לא ניתנה תורה, זה היה 50 יום לפני יציאת ולפני קבלת התורה. בזכות נשים הכוונה היא בזכות נשיות צדקנית ששמרו על צניותן ועודן. זה מה שיהיה בדיוק בקרוב, בזכות אותם נשים, אותו נושא של מידת היסוד, כפי שרב דון סגל אמר, מי שיתגבר בזה הוא הראשון שיוזמן לראות בביאת המשיח, קרוב בימינו, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, דברים מחזקים מאוד הרב מנחם שטיין.
0: שנחזק את כולנו ושנזכה לגאולה, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, כמו תמיד, כיף לשמוע את הרב, ישר כוח, הרב ימשיך ולא יפסיק.
0: אמן ואמן, תודה.
1: תודה גדולה. הרב מנחם שטיין, דברים כמו תמיד, פשוט דברים נוקבים, מסודרים, ישירים, אמיתיים, ממש, אתה שומע תמיד את הדברים, אתה רואה, אין, אמת, אמת, אמת זה אמת. אז מי שרוצה את הטלפון של כבוד הרב מנחם שטיין בהקשר הזה, שרוצה באמת לעזור לעצמו, לעזור לאחרים, הוא אומר, אבל רק מי שבאמת רוצה, אז הוא יכול לעזור לו על ידי ארגונים שיש לו, להתמודד עם ההתמכרות הזאת, וזה מה שהביא את הגאולה, רבותיי היקרים והאהובים, זה כל כך חשוב הנושא הזה, וכמה אני שמח שהוא העלה את זה. כמה יצר הרע קיבל כוחות, כמו שהוא אומר, זה הרגעים האחרונים שלו, עשית רח רע, פשוט מנסה להביא את כל השמן שיש לה, כמו נר שהולך להיחבות, אז כל מה שיש היא מביאה, והנה, מביאה ומביאה ומפילה רבים חללים, אבל דווקא בגלל זה, אנחנו נביא את הגאולה, שיהודי או יהודיה לוקחים ושמים את החסימה, או נזהרים ממה שצריך, ועושים ומתגברים, ואולי גם במהלך היום אנחנו נשמע גם, אולי ננסה להיות את הרב יעקב ישראל לוגסי, ועוד רבנים שיתנו לנו גם כלים, אדם שנגיד, אוקיי, נפל, מה עושה? איך ממשיכים הלאה? ואפשר בעזרת השם יתברך לקום ולהתעלות, ובעזרת השם למצוא את החיים, יש חיים מעבר לכל הסירחון הזה, יש חיים אמיתיים, הרי רואים שאדם נופל קצת לסירחון, קצת לזה, הוא רואה כמה הכל חושך. בא אליי בחור בישיבה, אני נמצא בישיבה שקצת בחורים מתמודדים, הוא אומר, תאמין לי, רק חושך, רק עצבות, מה יש שם? כמה שהוא צודק, רבותיי היקרים והאהובים, אנחנו רואים את זה, אדם שקצת נופל פה, נופל שם, מרגיש ורואה את זה, אנחנו בעזרת השם נתברך, דווקא לידי התגברות שלנו, מדבר לעצמי בראש ובראשונה, התגברות בכל הנושאים, בין אם זה בקדושה, בתארה, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, נושאים לטיולים עכשיו, זה זמן שבאמת עד רבה, וקובע השם יחליפו כוח, אבל עד רבה, אם השם יתברך, לא לחפש... אפילו בקטנות, לא לחפש תומעות, אלא עד רבה, להיות עם השם יתברך עד הסוף. וזה הדרך, וזה המהלך, רבותיי היקרים, של קובע השם יחליף הוא כוח, למצוא את האור האמיתי, וזה באמת, כך יהודי, חי באמת, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אני רוצה לפרסם שוב את הטלפון של הרב מנחם שטיין, 054-844-3288. מחנך גדול, דגול. שוב אני חוזר, הרב מנחם שטיין, התמודדות עם הטכנולוגיה, 054-844-3288. 88. הוא בעזרת השם יתברך ינתב אתכם, כל מי שצריך בעזרת השם יתברך, לכל מה שהארגון שלו בכל הפלטפורמות והעוזרים והמסעים שם, לכל המחלקות. רבותיי, זה מצווה גדולה להתקשר עם מי שקצת מרגיש צורך. הכל בצורה, הם לא מכירים, לא חייב להגיד שמות. אני מתמודד עם קושי מסוים, יש לי סמארטפון, רוצה לדעת מה אני עושה. יודעים מה, בואו תיעצו לי, איזה חסימה לשים, איך אני עושה את זה. הם יעזרו לכם. 054-844-3288, מצווה גדולה, כל כך אני שמח שהוא העלה את הנושא הזה, והוא הרים את הכפפות, כמה הדור הזה צריך את הישועות בעניין הזה. אני שוב מזכיר, לא לשכוח להניח תפילין, יש כאלו שנוהגים להניח רק בתפילת מנחה, ויש כאלו שאולי לא מגיעים לבית הכנסת את תפילת מנחה בעקבות חולשה. לא לשכוח להניח את התפילין, היום גם הילולת החוזה מלובלין, שאולי אם נספיק היום נדבר על זה קצת, יש לנו שם לרפואה שלמה, שהרופאים התייאשו, אבל אנחנו לא מתייאשים. הנה, אנחנו כבר 1958 שנים, ולא מתייאשים, אז גם טלי בצרה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, אל נא רפנה לה, אל נא רפנה לה. אני רוצה עכשיו לפנות הישר לרב שנמצא איתנו על קו הטלפון, קוראים לו הרב פנחס זלצמן, הוא מומחה גאולה וממש מומחה, אמר לי הרב יהודה סעדיה, מומחה בענייני הגאולה, הוא גם מרצה בעניין של הגאולה, אכפת לו באמת מעם ישראל ומהמצב של עם ישראל, ומביא מצגות על הגאולה, תלמיד חכם גדול, סליחה שאני אומר את זה בפניו, הרב פנחס זלצמן, נמצא איתנו?
3: כן, אז לא אומרים שלום בתשעה באב, אז
1: אמת.
3: ניכנס ככה לשידור בעזרת השם.
1: אמת, אז אני רוצה באמת אולי באמת לפתוח איתכם ככה. אם יש לכם ככה מקום שקט, אנחנו נשמח לשמוע אתכם יותר ככה ברור וטוב. כבוד הרב, הנה עכשיו היה פה הרב מנחם שטיין. לא יודע אם הרב מכיר אותו, באמת
3: ודאי, מוכר, מוכר.
1: כן, מרצה ובאמת איש חינוך גדול ועצום. הוא נחשף, הוא אומר, במשרדים שלי אני נחשף לדברים איומים וקשים עם ההתמודדויות של הטכנולוגיה והקושי של הדור הזה. יש פה דור שיש פה ניסיונות גדולים, והכל כאילו, הכל רגיל. פעם היה צריך להיות טלוויזיה ולמתג אותך, הנה, אתה איש טלוויזיה. לא, אדם רגיל, בא, מתמודד. כבוד הרב, אתה עוסק בנושא של הגאולה, אולי באמת תחבר אותנו, זה הזמן להתחבר לקדוש ברוך הוא, אולי תן לנו את החיזוק הזה, איך יהודי שמתמודד מוצא את הקדוש ברוך הוא ואת רצון השם יתברך.
3: טוב, השאלה שפתחת בה היא שבאמת שאלה קשה וכואבת, איך בעצם מתמודדים בתוך החושך, איך יוצאים מתוך החושך כדי לגלות את האור. אבל הכלל הידוע בעם ישראל הוא ככה, ויהי ערב ויהי בוקר. תמיד כדי להגיע לבוקר, השלב שלפני זה, זה החושך. הסיטואציה הזו שעם ישראל נמצא בה ומתמודד איתה, עם כל הקשיים, עם כל העניינים, עם כל העניינים וגם בעניינים של הטכנולוגיה וכדומה, זה השיא של החושך שהוא השלב האחרון שלפני שהולך להגיע ולהפתיע בעזרת השם, האור של הגאולה. אז דבר ראשון, כשבאדם יודע שכל ההתמודדות שלו היא בעצם אוטוטו הולכת להיפסק, אז זה כבר מרגיע אותו. וכאשר אנחנו נשתוקק באמת ונצפה באמת ונייחל באמת לגאולה, הגאולה תגיע. כי ככה חז"ל הקדושים אומרים לנו שהתפקיד של עם ישראל כדי להביא את הגאולה זה פשוט ההשתוקקות. כתוב הפסוק בפרשת ראי, לשכנו תדרשו ובאת שמה. כתוב הפסוק שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל, והיה מקום אשר יבחר השם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. שואל בעל התפארת שלמה, למה לא מופיע פה פסוק כתובת מדויקת? תפנה אותי לירושלים עיר הקודש, בירושלים עיר הקודש תבנה בית המקדש, ושמה תקריב קורבנות. מה זה הלשון הזו? לשכנו תדרשו ובאת שמה. קודם התפארת שלמה, שכדי להגיע לבית המקדש, התפקיד של יהודי זה לדרוש. זאת אומרת, לבקש ולהשתוקק ולייחל, ואז הוא יוכל לתת מן הגלות. אז אם פתחת בשאלה של ההתמודדות עם הכלים הטכנולוגיים וכדומה, אם אנחנו נפנים בלבבות שלנו, שכל מה שהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הוא בעצם רגע לפני האור, זאת אומרת, כשאדם מצפה למשהו הרבה יותר גדול, אז אם אלה קל לו להתמודד, זה לא המצב העכשווי שמי שיש לו את הכלים, מי שיש לו את האייפון, מי שיש לו את ההצלחות הנקודתיות, הוא מאושר והוא שמח והוא איש עסקים וכדומה, ואני כביכול מסכן. לא. זאת אומרת, אם תדע לקחת את ההתמודדות שלך ולפקט אותה למשהו הרבה יותר גדול, אני מחכה למשהו הרבה יותר גדול, ואז במקום הזה, אני אעמוד במקום הרבה יותר גבוה מאשר מי שלא מתמודד, אז השכר שלי יהיה לאין ארוך ולאין שיעור.
1: דווקא בגלל זה, דווקא בגלל הקושי.
3: אם לתפוס את הקושי, הקושי הוא בעצם המנוע של ההצלחה בסופו של דבר.
1: יפה מאוד. אז הרב נמצא גם עוסק הרבה בנושא של לבקש את הנושא של הגאולה, ואני אולי פה באמת יפתח. אדם שיש לו, ברוך השם, יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו בית, יש לו גם רכב. נולדנו למשפחה, ברוך השם, כל אחד, משפחה שלו, משפחה טובה, הורים תומכים. איפה בכלל החורבן? עם כל, אנחנו נמצאים ביום של החורבן, אבל איפה החורבן מבחינתנו, מבחינת השקפת עולמנו, נולדנו לחיים לוקסוס?
3: השאלה היא שאלה מצוינת, ואני חושב שבעצם השאלה היא חלק מהתשובה. השאלה הזו נכונה היום, כיום שאנחנו חיים בארץ ישראל, אחרי 1958 שנה מחורבן בית מקדשנו, אז אנחנו שואלים את השאלות האלו. לפני 80 שנה, כשעם ישראל היה באירופה, אז השאלות האלה לא הופיעו, כי עם ישראל כולו ידע שבעזרת השם, תמיד הציפייה של יהודים הייתה שבעזרת השם אנחנו נגיע לבית המקדש, בעזרת השם מגיע חג הפסח, והנה יבוא משיח ונעלה לבית המקדש. אפשר לראות את זה בכל השיג והשיח של יהודים באלף ואחד מקומות בהיסטוריה, שזה בעצם הייתה הציפייה והתשוקה והרצון. כיום, כשאנחנו יושבים בארץ ישראל, וגרים בארץ ישראל, וכל אחד ברוך השם כמו שאתה אומר, יש לו את האוטו, יש לו את המשפחה, ויש לו את הילדים, ולכאורה, מה זה קשור אלינו כרגע הגאולה? אבל זה גוף הסימן של הגאולה. הגמרא אומרת, אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. כתוב הפסוק, ואין דורש, כתוב הפסוק, ציון, דורש אין לה מכלל דבעי הדרישה כמו שפתחנו. אומרת המשנה בסוף מסכת סוטה, את המילים הבאות, ישנה משנה ארוכה בסוף מסכת סוטה שמתארת את הסיטואציה שעם ישראל יעמוד בה באחרית הימים. כולם מכירים בעקבות משיח החוט בישגי וכו' וכו'. ושם מופיע משפט כזה, ואין דורש, ואין מבקש, ואין שואל. מה פשר שלושת הלשונות האלו, דורש, מבקש, שואל. כותב בעל התפארת ישראל לשם דבר נפלא. הוא אומר, דורש, זה מי שדופק על השולחן. הוא אומר לו, אלו, אתה חייב לי כסף, תביא את זה בבקשה, תחזיר את זה. זה נקרא דורש. מבקש, זה אחד שבא בבקשה, אתה יכול בבקשה ללוות לי כסף, זה נקרא מבקש. שואל, זה התעניינות נטו, סליחה, מה שעה, או האוטובוס עבר, כאילו שאלה כזו, שאלה אפילו לפעמים סתמית, כאילו בכלל, בלי משמעות, מה היה שם בדיוק, זה שאלה. אומר התפארת ישראל, בעקבות המשיחה, יהיה מצב כזה של אין דורש, אין מבקש ואין שואל. אף אחד לא יבוא וידרוש, יגיד, אבא, הבטחת לנו את הגאולה. מה קורה פה? למה אתה לא מביא את זה? לא. גם לא מבקש, אף אחד, אולי ריבונו של עולם, הבטחת לנו את הגאולה, אולי תביא לנו את זה? גם את זה לא יהיה. ואפילו לא שואל, זה לא יעניין אף אחד. ואיך הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה? דווקא בדיוק בצורה הזו, הקדוש ברוך הוא ברוב החמיו, יחזיר אותנו לארץ ישראל. בנה לכל אחד את הבית הפרטי שלו, ואת ההצלחה הנקודתית שלו, ואת העסקים, ואת המשפחה, ואת הילדים, ואת הרכב, ואת ההשקעות, וכולי וכולי וכולי. ואפילו ברוך הוא בנה לכל אחד את הישיבה שלו ואת המוסד שלו ואת הקהילה שלו וכולי וכולי וכולי, ואנחנו הולכים ומתפתחים בארץ ישראל ומשתרשים בארץ ישראל, אבל שוכחים שבעצם כל זה זה עדיין פרומו, זה עדיין קדימון למה שעתיד להיות לנו בעזרת השם כאשר תגיע הגאולה השלמה. אז דווקא הסיטואציה הזו שאתה מתאר היא בעצם זה הסיטואציה של אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. בשלב שלפני הגאולה זה באמת זאת תהיה השאלה של האנשים, סליחה, מה זה חסר לנו? סליחה שאני אומרת ככה בשידור חי, אבל אני, זאת אומרת, אני כואב את הסיטואציה, ואני אומר שזה בדיוק, זה בדיוק הסימן הכי חזק שאנחנו פה, זה פה מאחורי הדלת.
1: יפה מאוד. אז בעצם אני יודע שאתה מדבר הרבה על הנושא של, יש שלושה דברים שמבקשים אותם, אנחנו רואים את זה בכל כינוס שמבקשים גאולה. מה, אולי הרב ירחיב לנו, מלכות שמיים, מלכות בדוד, מה קורה שם? מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? זה המשך לדברים, אגב, זה המשך לתשובה שהרב עונה עכשיו, אני חושב.
3: נכון, כן. אז טוב, בוא אני קצת יעריך, כי אני באמת חי את הנושא הזה ומאוד מאוד בוער לי בעצמות. אני אתחיל עם דבריו של בעל החתם סופר, החתם סופר קודם במגילת אסתר, כתוב בפסוק, איש יהודי היה בשושן הבירה. אנחנו עכשיו באומנם בפורים, בתשעה באב, אבל אצל עם ישראל ידוע שגם בתשעה באב זוכרים שיש פורים. במגילת אסתר, איש יהודי היה בשושן הבירה. למה נקרא מרדכי יהודי? יהודי זה בעצם מי ששייך לשבט יהודה, זה התואר האמיתי, יהודי. מה פתאום מרדכי שהוא משבט בנימין בכלל, איש ימיני כמו שכתוב בפסוק, עונה התואר איש יהודי. אומר חתם סופר, מרדכי היה בגולה, היה בבבל, היה בפרס, והוא ידע שכל מה שקורה פה זה הכל תהליך. אנחנו לא אמורים להישאר פה, אנחנו צריכים להגיע בסוף לחזור ליהודה, לארץ ישראל, לבית המקדש, והוא כל הזמן היה מפוקס מטרה על זה, ולכן הוא נקרא בתואר איש יהודי. עכשיו, כמו שאמרת, העניין של שלושת הבקשות. אומר לנו הנביא, בנביא הושע, כדבר, אני אקדים דבר ראשון, הרבה אנשים כשהם פותחים את דברי הנביאים, מתחילים להגיד, אני לא יודע מה כתוב פה, אני לא מבין מה כתוב פה. נכון, קשה להבין דברי הנביאים, אבל התפקיד של יהודי זה לנסות ללמוד ולנסות להבין, ליישם את מה שבעצם התורה נתנה לנו משהו עם מטרה מסוימת. אז בנביא הושע ישנו פרק ב', בהפטרה של פרשת במדבר, אומרים את זה, וכל עדות ישראל אומרים את זה בהפטרה של פרשת במדבר, והפסוק מתאר סיטואציה כזו. והיה מספר בני ישראל ככל הים, ככל הים, אשר לא ימד ולא יספר מרוב. זאת אומרת, עם ישראל יגדל ויתרבה ויתרחב, והיה מספרו ככל הים, אשר לא ימד ולא יספר מרוב. ועלו מן הארץ, ונקבצו ועלו מן הארץ, ושמו להם ראש אחד, כי גדול יום ישראל. אני מצטט את הפסוק כמעט מילה במילה. זאת אומרת, עם ישראל יתכנס לארץ ישראל, ישב בארץ ישראל, יבנה את ארץ ישראל, וכמו שמסביר התרגום יונתן בן עוזיאל מפורש, הוא אומר זה מדובר על ביאת המשיח, עם ישראל יתכנס לארץ ישראל, ישב בארץ ישראל, אבל מה יקרה? יקרה מצב של ואותי שכח הכתוב שם בעריכות הפסוקים, שהקדוש ברוך הוא יגיד ליהודים, הכל טוב לכם, הכל נחמד, כמו שאמרת, יש אוטו, יש בית, יש משפחה, ילדים, יש נכסים, יש קהילות,

כדי שבבית בארץ ישראל ייבנה בית המקדש, בית השראת השכינה. עכשיו, הפסוק מתאר את הסיטואציה הזו, שאם עם ישראל לא ישים לב למה שהקדוש ברוך הוא מדבר, הפסוק אומר ככה, וישבתי כל מסוסה, חגה, חודשה ושבתה וכל מועדה. זאת אומרת, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני ישבית לעם ישראל את המסוס, חג, חודש ושבת וכל מועדה. ואני הקטן שמתי לב, אחרי אסון מירון שמלווה אותנו משנת תשפ"א, ואני רוצה רגע לחדד נקודה מסוימת, בעצם כתוב בחז"ל שבסמוך לביאת המשיח יהיה דבר גדול והרשעים, ואז התחיל השלב שנקרא ימות המשיח. כולנו זוכרים את הקורונה שתקפה אותנו משנת תשפ"א, שאז בעצם מתחיל תהליך שנקרא, לכאורה, תהליך שנקרא ימות המשיח. דבר גדול בא לעולם, הרשעים קלים, ומשם תשאל כל בן אדם מתי היה היום האחרון הסטנדרטי בעם ישראל. שאלתי הרבה אנשים לאחרונה, אמרו לי, הפעם האחרונה שהיה יום נורמלי, זה היה לפני 6 שנים, אי שם לפני הקורונה. בסוף, בשבט, תשפ"א, לפני שהקורונה פרצה, אז היה היום שידעת שאתה קם בבוקר, הילד הולך לבית ספר, לחיידר, אין שום הפרעות, זה סטנדרט, זה נוסע. משם ואילך, זה יצא מהסטנדרט, יש קורונה, וחגר יש מלחמה, ואסון מירון, ופה ושם, וצרות, וכל מיני בלגנים, שבעצם כל הזמן אנחנו גוררים רגליים מאירוע לאירוע לאירוע לאירוע. והפסוק אומר, וישבתי כל מסוסה, חגה, חודשה ושבתה וכל מועדה. הסברתי במאמר שנקרא חז"ל עדיף מנביא, שהתקיים כל הרשימה של האירועים האלה התקיימו, והאירוע הכי בולט במקום הזה, זה ישבתי כל מסוסה. בל"ג בעומר תשפ"א, על ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, 45 יהודים עולים לשמיים, תוך דקות ספורות, במהירות עצומה, בדבר שהוא פלא פלאות, כי כל מי שמכיר, שמעתי מהאנשים של הצולב וכדומה, שבמקרים של רחמנא ליצלן אסונות, אז יש שתי אחיות מוצלחות, ואחיה אחת לא מוצלחת. שתי אחיות מוצלחות, ואחת לא מוצלחת. אבל פה היה אחיה לא מוצלחת, אפס. איקס. אחיה לא מוצלחת, איקס. אחיה לא מוצלחת, איקס. וככה, בבת אחת, 45 יהודים, עולים לשמיים בשבריר שנייה, על ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. לכאורה, זה עוד איזשהו אחד מהאירועים הטראומטיים שעברו על עם ישראל בשנים האחרונות, אבל הוא לא קשור דווקא לעניין של הגאולה. ואני רוצה לקחת את זה לדברי חז"ל מפורשים, שאומרים לנו בדיוק מה תהיה הסיטואציה, והם שמים אצבע, ואומרים לנו בדיוק איך זה ייראה, והם אומרים לנו גם מה יהיה התפקיד שלנו. אז ככה, בגמרא במסכת חולין, שהולכים ללמוד בזמן הקרוב, כי נדמה לי דף צדיק ב', מסכת חולין, דף היומי, מתאר את הגמרא ככה, יש פסוק, אני חוזר עוד פעם לדברים שאמרתי קודם, אחרי הפרק הארוך שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, מופיע פסוק, מופיע פרק נוסף, בהושע פרק ג', פסוק A, הושע פרק ג', יש בו פרק עם 5 פסוקים. והפסוק כתוב ככה, והקרא לי, הקדוש ברוך הוא קונה את עם ישראל, בחומר שעורים ולטח שעורים. לכאורה פסוק מוזר, לא מובן בדיוק מה קורה פה. הקדוש ברוך הוא קונה את עם ישראל עם חומר שעורים ולטח שעורים. מה זה חומר? אומרים חז"ל, חומר זה מידה קור. קור יש בו 30 שעה. אז הקדוש ברוך הוא קונה את עם ישראל עם קור שעורים ועם לטח שעורים. לטח זה חצי קור, זה 15 שעה. ביחד זה 45. אומרת הגמרא מסכת חולין, כל אחד יכול לפתוח בבית, אמנם עכשיו אסור ללמוד גמרא, אבל בכל אופן בערב אפשר לפתוח את הגמרא ולראות. אומרת הגמרא, אלו 45 צדיקים שהקדוש ברוך הוא קונה בהם את עולמו. 45 צדיקים שאיתם הקדוש ברוך הוא קונה את עולמו. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל, הוא קונה אותם על ידי 45 צדיקים. אומרת הגמרא, איפה הם נמצאים אותם צדיקים? מי הם הצדיקים האלו? אומרת הגמרא, אמר אביי, ורובי הוא משתק שבבי כנישתה דתותי אפתה. זה הציטוט מלשון הגמרא. אומר, מסביר רשי, שהכוונה היא שהם יושבים, הם אנשים, רשי, בן יהוידע ועוד מפרשים מסבירים, שהכוונה היא שהם אנשים פשוטים, זה לא אנשים מפורסמים, זה לא אנשים ידועים, אנשים שיושבים בצד, הם יושבים במערב, מתחת ליציע, מתחת לעזרת נשים, אנשים שיושבים בצד, זה הפירוש הפשוט. אבל שימו לב לפירוש הרבה יותר עמוק של הדברים. איפה האירוע כזה, הזה קורה של 45 יהודים שעולים לשמיים, תוך דקות ספורות על ציונו הקודש של רבי שמעון בר יוחאי. איפה זה קורה? בבית הכנסת מתחת ליציע. איזה מקום אפשר להגדיר בתואר בית הכנסת של עם ישראל? אפילו לכותל ישנם יהודים שלא הולכים. אבל לציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במירון, כל היהודים, ללא יוצא מן הכלל, כל היהודים מתכנסים למקום הזה. זה המקום שבו יהודים שופכים תפילה, זה ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במירון. ובית הכנסת, מתחת ליציע, מתחת למרפסת הכהנים, יציע זה מרפסת, מתחת למרפסת, שם קורה האירוע הטראומטי הזה של 45 צדיקים שעולים לשמיים תוך דקות ספורות. עכשיו, אפשר לצחוק, אפשר להגיד שזה לא זה, אבל בוא נשים לב לעוד קטע נוסף שהגמרא אומרת, ואני חושב שזה

0: כאן ממש נותן לנו לכאורה הפנייה מדויקת שזה ממש זה. אומרת הגמרא מאותם צדיקים, אני לא יודע מאיפה הם, ככה שואלת הגמרא, איני יודע, אותם 45 צדיקים, האם 30 מארץ ישראל ו-15 מכאן, דהיינו מבבל, זה אומר מחוץ על הארץ, או 30 מבבל ו-15 מארץ ישראל, נסתפק את הגמרא, לכאורה זה גמרא של אגדתא, שאתה לא בדיוק מבין מה כתוב שם, אבל הגמרא מפלפלת והגמרא מביאה פסוק, והגמרא פושטת ואומר 30 מארץ ישראל ו-15 מכאן, 30 מארץ ישראל ו-15 הם מחוץ על הארץ. אני הקטן בדקתי את הנתונים, 30 מהרוגי מירון הם ילידי ארץ הקודש. 12 מהרוגי מירון הם ילידי חוץ על הארץ, ועוד 3 שאותם לא הצלחתי לברר, אבל כמעט בוודאות הם ילידי חוץ על הארץ. 30 מארץ ישראל, 15 מכאן מבבל. במדרש זה מופיע בכלל, רובן מארץ ישראל ומיותן מחוץ על הארץ. 45 יהודים עולים לשמיים, אנשים פשוטים כביכול, יושבים בבית הכנסת מתחת ליציא, אנשים שקטים שאתה לא שם, בסדר, יהודים, ו... עולים לשמיים בשבריר שנייה על ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, כשהאירוע הזה קרה, כולם הסתובבו ושאלו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה פה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? והרב פלוני אמר שהבעיה זה הכלים הטכנולוגיים, והרב אלמוני אמר שהבעיה זה הדחיפות, והרב השלישי אמר שהבעיה היא באהבת ישראל וכו' וכו'. אני לא מלחלוק על אף אחד, קטונתי מלחלוק, כולם אהובים, כולם ברורים, ודאי שיש מקום להתחזק בכל דבר ובכל עניין. אבל כאשר קורה משהו שהוא לרוחב, קורה משהו שהוא לא נקודתי, לא מול קהילה מסוימת, מול אדם מסוימת, קורא לכלל ישראל לרוחב. אז פה התפקיד שלנו לבדוק מה חזה על הקדושים הורים. ופה מופיע פסוק בנבואה הזו, אחרי שכתוב את העניין של החומר סהורים ולתך סהורים שהקדוש ברוך רוצה לקנות את עולמו על ידי 45 צדיקים, מופיע פסוק נוסף, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. מביא רשי הקדוש את דברי הפסיקתא, אחר, דבר ראשון מסביר רשי, אחר ימי הגולה. זאת אומרת, הפסוק אומר לך תאריך מדויק, תקשיב, זה יקרה אחרי ימי הגולה. זאת אומרת, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. אני חושב שהמצב של היום זה בדיוק המצב של אחרי ימי הגולה. תשאל כל יהודי בערב פסח האחרון, איפה הייתה עלילת הדם השכונתית? מה זה? עלילת דם? מי זוכר בכלל שהיה כזה דבר? אבל לפני 80 שנה זה היה, זה לא משהו שלפני מיליון שנה. עם ישראל לפני 80 שנה עוד התמודד עם שואה זוועתית, וכל מיני דברים שהיו בעם ישראל, והנה פתאום עם ישראל חזר לארץ ישראל, בונה את ארץ ישראל, משתרש בארץ ישראל. אז אנחנו נמצאים בסיטואציה של אחר ימי הגולה, ברמה מסוימת עם ישראל בתוך תהליך של גאולה. ואז מה יקרה? ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. מה כתוב פה בפסוק? מה מונח פה? מביא רש"י הקדוש את דברי רבי שמעון בר יוחאי. כן, כן, אותו רבי שמעון בר יוחאי שעל ציונו הקדוש קרא האירוע הזה. תנא משום רבי שמעון בן יוחאי. בשלושה דברים מעשו ישראל במי רחבם. במלכות שמיים, במלכות בית דוד ובבניין בית המקדש. זה אירוע שהיה כאשר רחבם בן שלמה, שלמה המלך נפטר, רחבם התמנה למלך ובאו עם ישראל וביקשו שיקל את העול. רחבם לא הסכים וירבם מורד בו כידוע לכולנו, כל משלמת התנך יודע שירובם מרד ברחבם וירובם פותח את מלכות ישראל. ואז ירובם לא מסתפק, ירובם מכנס את עם ישראל והוא קובע חג בתתוו לחודש חשבן, לא תתוו לחודש תשרי זה חג הסוכות, בחודש שבא בדם בליבו בתתוו לחודש תשרי תתוו לחודש חשבן הוא קובע יום טוב גדול, הנה זה החג של עם ישראל. ועם ישראל מתכנס לשם והוא אומר לשכם, והוא אומר את המילים הבאות, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, איש לאוהליך ישראל. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים דוד המלך, אין לנו חלק בדוד, הוא מיותר מבחינתנו. כתוב הפסוק, ראי ביתך דוד, אנחנו לא צריכים את בית המקדש, ועיקר הבעיה, איש לאוהליך ישראל. תורשים חזל, אל תקראי לאוהליך, אלא לאלוהיך. זאת אומרת, רחמנא ליצלן, כביכול, כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה, מה שמתאים לו, איזה אלוקים שהוא רוצה, רחמנא ליצלן. אומרי חזל שבאירוע הזה היה מעמד דרמטי וטראומטי של עם ישראל, שמרדו בשלושה דברים, במלכות שמיים, במלכות בית דוד ובבניין בית המקדש. טוב, אירוע שהיה לפני קרוב ל-3,000 שנה. תאמרו, בסדר, נו, היה ונגמר מה שנקרא, יש בהיסטוריה כל מיני דברים לא נעימים, היה ונגמר. אבל מה לעשות, שפה מביא רש"י, את דברי חזל, את דברי רבי שמעון בן מנסיה, תנא, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין מראים סימן גאולה לישראל. עד שיחזרו ויבקשו שלושתם. זאת אומרת, האירוע הזה לא יסתיים. היות שאז עם ישראל אמר שאנחנו לא צריכים את זה, אז הקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נפתח את הפה, ואנחנו נגיד שאנחנו כן צריכים את זה, וכל זמן שאנחנו לא אומרים מפורש שאנחנו צריכים את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתם צריכים, לא צריכים את זה, אז בואו, אפשר להשאיר, אפשר לתת לכם להתמודד, פעם עם קורונה, ואז תתפללו שתסתיים הקורונה, ובעזרת השם נוכל לחזור לישיבה, פעם עם אסון מירון, ותתפללו שיפתחו לכם את מירון, וגם זה לא פותחים לנו, ופעם עם גזירת הגיוס, ופעם עם 7 באוקטובר, ופעם עם 1001 התמודדויות שעם ישראל מתמודד איתם בשנים האחרונות, אבל הפואנטה שחזל הקדושים אומרים לנו מפורש, שזה יהיה התפקיד שלנו באחרית הימים, היא נקודה אחת ברורה, וכתובה במפורש בדברי חז"ל, זה לא משהו שאפשר להגיד, זה דרש יפה, זה איזה וורט יפה, זה איזה רעיון יפה, לא, זה כתוב מפורש, אין מרים סימן גאולה לישראל, עד שיחזרו ויבשו שלושתם. עכשיו, הבקשה הזו בעצם כתוב בחז"ל, שהיא תפקיד של כל יהודי, ולכן כתוב בספרים, כתוב בחז"ל, אמר רבי שמעון בן יוחאי, אותו רבי שמעון בן יוחאי, בכבודו ובעצמו, כותב שבימי דוד המלך, מתו מאות בחורי ישראל דבר יום ביום, ועם ישראל לא ידע מה רוצים מהחיים שלנו, מה עשינו לא טוב, אף אחד לא ידע. עד שבא נתן הנביא, ועורר את דוד המלך, למה לא בונים לקדוש ברוך הוא בית המקדש? ואז דוד המלך מתעורר לבנות בית המקדש וכולי. אומר רבי שמעון בן יוחאי, אם הם שלא היה להם בית המקדש, כמה הם נטבעו על זה שהם לא תובעים את בניין בית המקדש? מה זה נקרא לטבוע את בניין בית המקדש? לומר, זה חשוב לנו, זאת אומרת שיהיה הפגנות, עיין ערך רפורמה משפטית, עיין ערך גזירת הגיוס, כל אחד עם מה שחשוב לו, אז מפגינים באים ואומרים, זה חשוב לנו. אותו דבר צריך לבוא ולהגיד, זה חשוב לנו, אנחנו רוצים את זה, אנחנו משתוקקים לזה, אנחנו מייחלים לזה, אנחנו לא מוכנים לוותר על משהו בדרך. אז התפקיד של עם ישראל, כמו שכתוב בחז"ל, הוא פשוט לפתוח את הפה ולבקש ולתבוע. אז אמר רבי שמעון בן יוחאי, כל מה שלא תבוא את בניין בית המקדש, קרה מה שקרה ומתו מאוד בחורי ישראל. אמר רבי שמעון בן יוחאי, אם הם שלא היה להם נתבעו כל כך, אנו שהיה לנו ונחרב. ובואו נשים לב שבתקופתו של דוד המלך היה משכן, היה קטורת, היה קובן פסח, אמנם לא היה בית המקדש, ואם כל זה יהודים נתבעו על זה שהם לא תבעו את בניין בית המקדש, אז כמה אנחנו שאין לנו את זה, ואנחנו נמצאים כיום 1958 שנה בגלות, והתפקיד שלנו לתבוע ולבקש. אז יומר האומר שבעצם בסך הכל, בכל התפילות אנחנו מתפללים על זה, המחזיר שכינתו לציון ובני ירושלים וכדומה. נכון, זה חשוב, ולכן תקנו חז"ל לומר את זה. אבל בוא נשים לב שאם חלילה מישהו לא מרגיש טוב, אז אתה רוצה את העיניים בדביקות, רפאינו השם ונרפא, או שאינו נמשיה, אם אתה צריך פרנסה, אתה מתפלל בדביקות, ברך עלינו את השנה הזאת. את אותו תשומת לב, בבקשה, בוא ניתן גם לירושלים מאירך ברחמים תשוב, המחזיר שכינתו לציון, את צמח דוד עבדך מאירת הצמיח. על אחת כמה וכמה מה שכתוב בספר שנקרא מארי לבית לוי, אח של רבינו התז.
1: איך נקרא השם? איך הספר?
0: מארי לבית לוי.
1: כן.
0: מורינו הרב רבי יצחק לבית לוי, ככה הוא נקרא. הוא כותב שבעצם לכאורה כל יהודי מתפלל על ביאת המשיח, ולמה זה לא קורה? אז הוא אומר שכל אחד מתפלל זה ביחיד, ולא מתכנסים להתפלל על זה. אז מי שיכול להתכנס, יש בארץ ישראל בשנים האחרונות מתעוררות גדולה, דווקא בראשי חודשים, כינוסים, לבקשת הגאולה. ואני יודע שגם בקו להתעוררות ישראל, יש לי כל יום דבר יום ביום בקשה על העניין הזה, של הבקשה שעם ישראל מבקש מריבונו שלנו, אבא, אנחנו רוצים את הפתרון האמיתי. ונשים לב שזה בעצם הפואנטה של כל הבעיות שיש לנו בשנים האחרונות, שכל הזמן מתעלים אותנו, כל פעם עם איזה בעיה אחרת. זה לא רק כדי שנבקש רבונו שלום, די, די, תסיים את הקורונה ונוכל לחזור לשגרה. די, תסיים את המלחמה ונוכל לחזור לשגרה. די, תסיים את גזירת הגיוס ונוכל לחזור לשגרה. די, תסיים את המלחמה עם איראן ונוכל לחזור לשגרה. כל הדברים האלו לא קורים סתם, והקדוש ברוך הוא דוחף אותנו להבין שהוא לא חוזר לשגרה, כי גם אנחנו הנה מסיים תשעה באב, ואם חלילה לא יבנה בית המקדש, אז מתארגנים לחופש, והכל בסדר. אבל ריבונו של עולם כבר 1958 שנה לא בבית. אז אמנם אנחנו נמצאים בעולם שלנו, וכל אחד כמו שאמרנו קודם, עם הרכב, עם המשפחה, עם כל העניינים, הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה, הוא לא ביקש שנעלה לראש הגג ונתבודד ונעזוב את העולם. אנחנו נמצאים פה בעולם, תמשיך לחיות את העולם שלך, לא ביקשתי שתפסיק. אבל בכל אופן, עדיין אתה יהודי שמתפלל, אתה יהודי שפותח, אתה שם לב למה שאתה עושה, אז תשים לב שאותו אלוקים מחכה לזה שאתה, אתה, כן, כל יהודי, איפה שיהיה, אתה ואת, כל יהודי יש לו כוח עצום בפה, לפתוח את הפה ולבקש את שלושת הדברים האלו, שחז"ל הקדושים אומרים לנו מפורש, שהגאולה שלנו תלויה בזה, שאנחנו נפתח את הפה ונבקש.
1: מעניין, כלומר, זה חלק שהקדוש ברוך הוא דורש אותו, רוצה אותו מאיתנו, שנבקש, שנרצה, שנדבר עליו, לבקש אותו ממנו.
0: ממש ככה, חז"ל אומרים, לכו ונשוב אל השם, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה קחו עמכם דברים? קחו עמכם מעשים, תורה, תפילה. אומר המדרש, לא, עם ישראל אמר לקדוש ברוך הוא, רבנו שלנו, אין לנו קורבנות. אומר לנו, קדוש ברוך הוא, תעסקו בתורה. אומרים לו, אנחנו הולכים לעסוק בתורה. זאת אומרת, קחו תפילה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. איני מבקש מכם, אלא דברים. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, בסך הכל, לדיבורים, ודיבורים פשוטים של יהודים פשוטים של 2026, כן, בתוך כל המצב שאנחנו נמצאים, יש לנו כוח עצום שחזל הקדושים אמרו שזה יהיה התפקיד שלנו בקו הגמר, לפרוץ את, את, את, את המשוכה הזו שנקראת, לגמור את הגאולה הזו, בשלב האחרון אין מרים סימן גאולה לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלושתם. יש לזה סדרה של מאמרים ומאמרות, ואני מפרסם על זה מאמרים וסרטונים וכולי וכולי וכולי, מחבר את זה גם לאקטואליה של ימינו, המלחמה של רומי ופרס, דברים שקורים מול העיניים שחזל הקדושים צפו את המתקים של 1800 שנה, ונקרא בשם חזל עדיף מנביא, מי שרוצה יכול לחפש את זה בכל הלשון ועוד, זה חלק קטן ממה שיש בהמתחתי, אבל בכל אופן הנקודה המרכזית של כל המאמרים האלו, זה הנקודה הזו שחזל ידעו בדיוק מה, איך עם ישראל יראה באחרית הימים, הם צפו בדיוק איך אנחנו נראה פה ב-2026 בארץ ישראל, והם אומרים לנו שהתפקיד שלנו הוא פשוט לפתוח את הפה ולבקש.
1: מדהים, מדהים, מדהים. פשוט להגיד לקדוש ברוך הוא אנחנו רוצים. אפילו, כמו שהרב אומר, לשים לב, בתוך תפילת 18 יש לנו תשקול בתוך ירושלים עירך, את צמח דוד עבדך בברכת המזון, ותבלי ירושלים עירך, לא חסר. לבקש, לבקש את זה, לשים לב עוד רגע שהתבוננות, זה לתפוס את כל תשעה באב הזה לכל השנה. ובעזרת השם יתברך, מי יודע אם תשעה באב הזה כבר יהפך לששון ולשמחה בעקבות הדברים הללו.
0: הרצון הזה.
1: הרב פנחס זלצמן, שאתה, כמו שהגדיר אותך, הרב, איך קוראים לו, הרב
0: סעדיה.
1: הרב, כן, הרב יהודה סעדיה, מומחה גאולה, ממש מומחה גאולה.
0: אני, אחרי אותי יותר מה שזה, אני יהודי פשוט, מורך השם ראש קוי, לא יותר מזה, אני משתדל.
1: זוכה לזכות את עם ישראל, כן, אתה זוכה לזכות את עם ישראל, לחפש ולבקש את משיח צדקנו. זה זכות עצומה. זכות גדולה.
0: אז אני נעשה את עכשיו בשידור חי, אני אגיד את המילים, לפחות המילים של הפסוק.
1: כן, כולנו נחזור אחריך.
0: ונגיד את זה כולם, כולם אחרינו, אחריי. ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים לפניך.
1: אנחנו מבקשים לפניך.
0: את מלכות שמיים.
1: מלכות שמיים.
0: את מלכות בית דוד.
1: מלכות בית דוד.
0: ואת בניין בית המקדש.
1: בניין בית המקדש.
0: ככתוב, על יד נביאך הקדוש.
1: על יד נביאך הקדוש.
0: אחר ישובו בני ישראל.
1: אחר ישובו בני ישראל.
0: וביקשו את אדוני אלוהיהם.
1: וביקשו את אדוני אלוהיהם.
0: ואת דוד מלכם.
1: ואת דוד מלכם.
0: ופחדו.
1: ופחדו.
0: אל אדוני ואל טובוי.
1: אל אדוני ואל טובו.
0: באחרית הימים. באחרית הימים.
1: באחרית הימים. מה כתוב?
0: פחדו? פחדו. פחדו אל השם ואל טובו. כן, פחדו. כנאי רשי מסביר שהכוונה היא שיבקשו את בית המקדש. רשי יויין בדברי רשי והמפרשים. הדברים כתובים בצורה חד משמעית וברורה, והיא רצון שנזכה בעזרת השם ש, ש, ש, ש, שהבקשה הזו היא זו שתביא את הגאולה בשמחה ובטוב לבב.
1: אמן, אמן ואמן. הרב פנחס זלצמן, חזק וברוך, ישר כוח, יזכו ונמצאו, תמשיכו ואל תפסיקו להגדיל תורה ולהדירה ועל בקשת משיח צדקנו. אגב, כינוסי הגאולה, מי שרוצה עכשיו בעיר שלו להגיע לכינוס גאולה בראש חודש, איפה יש? איך אפשר לדעת? אתם יודעים?
0: אז ככה, בירושלים יש בבית כנסת אנשי ירושלים, ברחוב אדוניהו הכהן. בביתר אני יודע שיש בבית הכנסת דינוב שאנחנו משתדלים לארגן שם, אבל יש בכל רחבי ארץ ישראל, אני לא יודע, יש מספר טלפון מסוים, אבל בוא נראה אם אני יכול להגיע אליו. שנייה, אפשר תוך כדי שיחה, תוך כדי שידור.
1: בוודאי, בוודאי, זכות גדולה. כן, בקשת הגאולה שחוזרת על עצמה בבתי כנסיות רבות, זה קורה.
0: יש לו מספר טלפון, ומי שירצה יוכל למצוא שם את העיר שלו.
1: 09-3136-313. כן. רגע, נראה לי שחסר לי מספר, עוד פעם.
0: 09-313.
1: כן.
0: 6-3-1-3.
1: יופי. זה מספר שמה, שאנחנו מיד נחזור עליו, מה המספר הזה ששבו אפשר לבד?
0: יש בו, אפשר למצוא כאילו מקומות תפילה לגאולה בכל רחבי ארץ הקודש, כאילו בכל עיר בארץ ישראל, ודווקא ביום ראש חודש, המערשה כותב שזה מסוגל להתפלל לגאולה.
1: מעניין, לכן יש עניין ללכת לרחל אימנו ככה זכרו לי, לא יודע שיש עניין ללכת ברחל אימנו.
0: כתוב שהשראת השכינה דווקא בגלות, דווקא בקברה של רחל אימנו, כך כתוב בספרים. זה גם כתוב.
1: מעניין. טוב, הרב פנחס זלצמן, דברים מחזקים, יישר כוח גדול, תמשיכו להגדיל תורה ולהאדירה. יישר כוח.
0: אמן, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, כל טוב. אז אנחנו נחזור על המספר שהרב פנחס זלצמן הביא לנו כאן, מי שרוצה בעיר שלו, באזור שלו, לבקש את הגאולה בתפילה בראש חודש, זה הטלפון, 09-313-6313. אני חוזר, 09-313-6313. אנחנו מיד נעלה לכאן את הרב יעקב ישראל לוגסי. אני חוזר שוב גם על הטלפון של התעוררות ישראל, 02-671-6161. זה בעצם בכל יום בשעה 2 בצהריים בקשה על הגאולה. אלפים ברגע נתון, בכל יום בשעה 2 מבקשים את גאולת ישראל. בשעה 1:40 יש רבנים שמחזקים, אחד מהם זה למשל הרב פנחס זלצמן שמדבר כל כך יפה ומתוק. מ-1:40 בכל יום המעמד הזה של אלפי בני ישראל שפשוט מבקשים את הגאולה, מדהים, מתוק. תקשרו 02-671-6161 ושלוחה תעשו, תלחצו מיד בתחילת הקו, מי שרוצה לקבל צינתוק מיד שככה יזכירו לכם בכל יום, אז ללחוץ 70-11, בסדר? בתחילה הכניסה לקו 70-11. אני חוזר על עוד הודעה, לא לשכוח להניח תפילין, מי שלא הניח תפילין בבוקר ולא יודע משום מה, לא הולך למנחה אולי ושוכח להביא, לקחת את התפילין למנחה. לא לשכוח להניח תפילין, מישהו שנמצא בבית ולא מרגיש טוב, לא לשכוח להניח את התפילין. עוד טלפון של הרב מנחם שטיין, מיד אנחנו נעלה לכאן גם את הרב יעקב ישראל לוגסי. ככה, הרב מנחם שטיין, להתמודדות עם הטכנולוגיה. אז זה הטלפון של כבוד הרב מנחם שטיין, הוא אמר שהוא ישמח בעזרת השם יתברך לעזור ולתת את העצות ולשלוח, לכוון את מי שרוצה איך להתנזר מפגעי הטכנולוגיה, מהניסיונות שיש בדור הזה. הוא ישמח להפנות בארגון שלו, הוא יעזור וידאג שיעזרו למי שצריך. 054-844-3288, 054-844-3288. מיד הרב יעקב ישראל לוגסי, נעלה אותו על קו השידור, ובעזרת השם יתברך אנחנו נשתדל גם לשמוע הלכות. מיד יהיה איתנו גם הרב יוסף משדי בהלכות של הקשורות להיום, ובעזרת השם יתברך גם למחר ולכל ההלכות שקשורות, כי יש לנו עדיין גם הלכות מחר עדיין נשרף הבית, עיקר שריפת הבית אפילו הייתה ביוד. בסדר, אז הרב יוסף מיד איתנו, הרב יוסף משדי, גם הרב דוד ברוורמן יהיה איתנו כאן על קו הטלפון, אנחנו ננסה להעלות אותו, אחד מגדולי המזכי הרבים בערכים, ובעזרת השם יתברך, אנחנו נשתדל ככל שיתיר לנו הזמן, אולי גם עוד קצת ברבנים שמדברים בענייני הגאולה ממש ספציפית, הם הרב פנחס זלצמן והרב חיים שאלינו היום, הרב חיים ססון, ממש עוסקים ספציפית בנושא של הגאולה. הרב יעקב ישראל לוגסי, אני רואה שהוא לא עונה לנו לבינתיים, אנחנו מנסים בכל זאת שוב לתפוס את כבוד הרב, במידה והוא יענה אז נשמח לקבל ממנו קצת טיפים איך מתמודדים עם הנושא של הטכנולוגיה. אנחנו ננסה, הנה הרב יעקב ישראל לוגסי, מיד מעלים את כבוד הרב לשידור. הכל כאן ככה, באונליין, אני אומר לכם, יש פה מערכת מאוד מאוד מורכבת ביום השידורים הזה, מבחינה טכנית, אבל הנה, כבוד הרב יעקב ישראל לוגסי כבר נמצא איתנו על קו הטלפון. הרב איתנו?
2: כן, כן.
1: יופי. אני רוצה להגיד לרב ככה, ברוך השם אנחנו זוכים בכל יום שישי, עושים שידור, אני בכלל מזמין את כל המאזינים להזין לשידור החי בערוץ 2000 בימי שישי, בשעה 12 עד השעה 4, באזור השעה 4 אנחנו מעלים את כבוד הרב יעקב ישראל לוגסי, דברים מתוקים, מעל עשור שנים אנחנו שומעים את כבוד הרב, באמת הרב כתב כל כך הרבה ספרים שנמצאים בספרייה היהודית, והרצאות, ודיסקים, והרצאות שהרב נמצא גם בציבור הרחב. הרב נוגע בנושא של התמודדויות הדור. הרב, זה לא קל לעסוק בנושא הזה, זה קל להתעסק בנושא של הקשיים הכי גדולים של עם ישראל בדור הזה, שאולי מרחיקים את המשיח. ואולי כאן הרב והשאלה, המקום לשאול את הרב, הרב באמת מתייעצים עם הרב כל כך הרבה אנשים, ויש כאלה שיגידו לרב, הרב אני מתמודד, אני נופל, איך הרב יכול לעזור לי, לקום משם, לשים חסימה, אוקיי, נשים חסימה, אבל נופל, ואז אחרי זה אני מתרסק, ולא מוצא את עצמי, עכשיו בין הזמנים, אני לא יודע מה יהיה, יוצא החוצה, וקשה לי. הרב יכול לתת לנו את העצה הזאת, כי אני יודע שזה בעצם, הרב, זה יביא את הגאולה גם, נכון?
2: כן, כן. זהו, האמת היא שהמילה אחת, שחייבים לומר במצב הזה, לא להתייש. הבעיה היא, שכשאדם נופל, כל הבעיה היא זה הייאוש, אבל שם טוב אומר שהיצר הרע הוא לא מרוויח הרבה בעבירה שבן אדם עושה. כי מעצם העבירה שבן אדם עושה, אדם יכול לחזור בתשובה, חוזר בתשובה וחוזר לעצמו, נגמר הסיפור. מה שהיצר הרע רוצה להרוויח בעבירה זה הייאוש. הרי להבדיל, כל סוחר, כן, מה זה סוחר? מי שעובד קשה ומרוויח קצת, סוחר לא מוצלח. מי שעובד קשה ומרוויח קשה, מרוויח הרבה, זה גם לא הכי מוצלח. אומנם מרוויח הרבה, אבל הוא עובד קשה. מה זה נקרא סוחר מוצלח? עובד קצת, מרוויח הרבה. זה נקרא סוחר מוצלח. עובד קצת, לא משקיע הרבה, אבל מרוויח הרבה. וזה הסחר שיצר הרע רוצה לעשות עם הבן אדם. לא לעבוד קשה. איך זה את זה? ייאוש. ויש לבן אדם. וזה הכי גרוע. פה זה נקודה שגם מי שנופל חייב לעבוד עליה. אין ייאוש בעולם. פשוט לא להתייאש. להבין שגם אני במצב של נפילה, גם אם אני במצב של ירידה, עדיין אני בנו של הקדוש ברוך הוא. עדיין אני בנו אהובו של בורא עולם. והקדוש ברוך הוא הרבה יותר משהו כועס עליי, הוא בוכה עליי. אל תשכח את המילה הזו. הקדוש ברוך הוא, אתה רק מסתכל על זה שהוא כועס עליך, שונא אותך, ואתה שוכח שהוא גם בוכה עליך. כי סוף סוף השם נתן את הבחירה, יש בחירה, לפחות יש כאלה צעירים שהבחירה שלהם מאוד חלשה, הם עדיין בחיתולים, מה שנקרא, תחילת ההכרה בכלל, וכבר נופל עליהם בפום, הטכנולוגיה הזו, והנפילות, וקשה מאוד לחלץ אותם מזה. כמה הם צריכים לדון את עצמם בכף זכות. הבעיה שלהם זה הייאוש, זו הבעיה. ולכן זה לא נותן להם לעשות גם מה שהם יכולים לעשות. זה לא נותן להם להתגבר על מה שהם כן יכולים להתגבר. הם פשוט יורדים לגמרי עד התהום ולא מנסים אפילו לנקוף אצבע לעשות משהו שהם כן יכולים. ומי יבוא ויכניס להם את הזריקה הזו בראש? של אין ייאוש בעולם. זה בעצם הפתרון היחיד. אבל אנחנו ברסלב, זכר צדיק לברכה, יש לו מאמר, שאדם צריך לדון גם את עצמו לכף זכות. זהו מאמר נפלא, שרבי נחמן ברסלב אומר, שהאדם יכול בזה להציל את עצמו, אם הוא ידון גם את עצמו לכף זכות. מה פירוש? יש אדם שהוא במצב רוחני טוב, ברוך השם לומד תורה, ואין לו שום קשר עם כל הטכנולוגיה, אין לו קשר עם כל הבלבולים וכל הזבל של הרחוב. זה אחד כזה שהוא במצב טוב, צריך לדרוש מעצמו. הרי בלב אחי יש לו במלאי המון המון המון טוב, יש לו הרבה תורה, הרבה תפילה, הרבה מצוות, לדרוש מעצמך, עוד קצת, תוסיף עוד. איך האמרה אומרת? תרגיש סיפוק, אבל אל תסתפק. אדם צריך להרגיש סיפוק, כן? כי אדם שלא מרגיש סיפוק, תמיד מרגיש אין לי כלום, ולא שווה מה שאני רוצה, כלום לא שווה, צריך יותר, זה לא נכון, צריך להרגיש סיפוק, אבל גם אל תסתפק. תרגיש סיפוק, אבל אל תסתפק. דרוש, דרוש, דרוש, זה אדם שהוא מצב טוב, אבל אדם שהוא מצב זירות, אדם שהוא במצב שהוא נפול לגמרי, פה צריך לדעות את עצמו לכזכות. האדם הקודם שאמרתי, הוא מצב טוב, אם הוא ידעות את עצמו לכזכות, הוא יגיד, מה אני צריך יותר מזה? ברוך השם אני לומד תורה, ברוך השם אני לא קשור לטכנולוגיה, ברוך השם שומר שבת, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, יכול לזלזל. פעם כן הולך לשיעור, פעם לא, לא הולך לשיעור, מה קרה? לא קרה שום דבר. אז זה לא אומרים, תתנו את עצמך לכף זכות, זה תתבע מעצמך. עוד פעם, תרגיש סיפוק, אבל אל תסתפק. אבל אחד שאנחנו, הנושא שלנו היום, זה של אלה שנמצאים מצב, שעץ הרע יושב עליהם, רוכב עליהם, ומועך אותם, וכמעט ולא מרגישים שהם יכולים לקום, אבל משהו אתה יכול לעשות, תעשה. משהו שאתה יכול לעשות, תעשה. למה? עושה משהו שאתה יכול, שהדבר הזה ייתן לך קרש קפיצה, הדבר הזה ייתן לך אפשרות להתקומם, אפשרות להתעלות. אם אתה לפחות תאחוז, אם אתה לא מצליח לרוצץ את הראש של הנחש, אבל לפחות תפוס לו בזנב, תוס אחיזה, תן אחיזה, תן איזה שליטה עליו. לפחות בזנבו, תן איזה שליטה שיהיה לך, פה תורה, פה תפילים, למשל, תן לכם דוגמה, אלה שהם בירידה, הבחורים הצעירים שלנו, הבחורים הטובים שלנו, העיקרים האלה, שמסכנים נפלו ברשת הטכנולוגיה, נפלו ברשת הסתרה ההרה, מה הם מדרדרים? תפילות לא מתפללים, לאט לאט גם לא מניחים תפילים, מה הבעיה שלך להניח תפילים? תשאל אותו, מה הבעיה שלך להניח תפילים? 5 דקות אני אצלי תקרא קריאת שמע, מה הוא מונה לך הבן אדם הזה? תגיד לי, שווה התפילין שלי? שווה התפילין שלי? תעזוב, אני כבר במשעות פעמים, אני כבר נמצא שמה ונמצא שמה, וזה טעות, זו טעות חמורה מאוד מאוד, מכיוון שאם אתה באמת יכול לעשות משהו, תעשה, אתה יכול לחטוף מנהס, אם מנהס, לשים ציצית, שים ציצית, לא לגלח את הפאות שלך בצורה גועל נפש, שהיום מגלחים את הפאות בצורה נוראה, ומסתפרים כמו קועים, אז אל תעשה את זה, מה שאתה יכול תעשה, בין שבת, שב עם המשפחה, שב עם אבא, שב עם ההורים, קידוש, סעודת שבת, שמע דברי תורה, תשאר עד הסוף, אל תגיד לעצמך, אני כבר לא שווה שום דבר. אם אני כבר נפלתי פה, נפלתי פה, נפלתי שם, אין דבר כזה. יהודי לעולם, אי אפשר למתק אותו מה קשה. הרי שתבין. אם הקדוש ברוך הוא רוצה בך, הוא יתפוס אותך. הוא יחזיר אותך אליו. בטוב או במוטב. או שזה יבוא מרצון טוב שלך. שאתה תעשה תשובה ותתבונן. או שהקדוש ברוך הוא ייתן לך איזה מכה. הקדוש ברוך הוא, זה בנים שלו, בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו רואים הרבה שחוזרים בתשובה מתוך שתי אופנים, או שני אופנים, או אופן אחד שהוא בא להכרה וברוך השם מבין, או אופן אחד שהוא מקבל מכה. ולכן אף פעם אל תגיד כאשר עבדתי עבדתי, אין דבר כזה. מה תגיד לי? אבל לא, אסתר המלכה. אסתר המלכה זה כאשר היא באה להציל את עם ישראל, אז היא אמרה, בסדר, אם נגזר עליי למות, אז אני אמות, זה משהו אחר. אבל על רוחניות, אין כאשר עבדתי, עבדתי. חס ושלום. אין מושג כזה ברוחניות, די, כאשר עבדתי, עבדתי. זה משפט אסור שיהיה על הפה ועל המחשבה של שום בחור, אפילו שנפל למה שנפל. יידרדר לאן שיידרדר, אין כאשר עבדתי, עבדתי. יהודי צריך להכניס בראש מה שאני יכול, אני אחטוף מה שאני יכול, ולכן זה לא רק מטלה על הבחור שמיידרדר, זה מטלה גם על ההורים, שהם בדיוק יש להם ילד שכזה שיידרדר, הם צריכים להבין שיש להם פה תפקיד. כשהילד היה טוב, הילד טוב ירושלים, ילד ממושמע, התפקיד שלהם היה לקדם אותו, לתת לו פרסים, שילמד משניות בעל פה, מלמד חומש, מלמד גמרה. אבל כשהילד הזה, לא עלינו, לא עלינו, כבר עזב את הדרך, הם בתפקיד. ההורים בתפקיד. מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם זה לא לשבת, לבכות, להתעבר עליו ולהילחם איתו. התפקיד לקרב אותו. פשוט לקרב אותו. הם קיבלו תפקיד חדש מהשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר, זה הילד שלי ושלי נפגע פה. אצלכם הוא בסך הכל פיקדון, זה לא ילד שלכם. זה לא רכוש שלכם. הילדים הם פיקדונות ביד ההורים. רכוש זה רכוש של הקדוש ברוך הוא. שלושה שותפים באדם. אבא ואמא נותנים את החלק הגשמי שבילד. מי נותן את הנשמה? מי נותן את הכוח? מי נותן את הכוח הרוחני? זה הקדוש ברוך הוא. אך כשנפגע בילד החלק הרוחני, מה נפגע אצלו? החלק של הקדוש ברוך הוא נפגע, לא החלק. החלק הגשמי לא, הילד הולך וטייל, צוחק, עושה שטויות. החלק הגשמי של הילד, מה שההורים השקיעו, לא נפגע. מה שנפגע זה החלק מה שהקדוש ברוך הוא נתן. זה החלק הרוחני שהקדוש ברוך הוא נתן בו נשמה טהורה, נתן בו קדושה. והילד הזה, מסכן, נפל למקום אחר. אז פה עכשיו אתה הורה, אתה בתפקיד אחר. מוטל עליך תפקיד אחר לחלוטין. התפקיד שלך צריך להיות, עכשיו אני מקרב את הילד הזה, זה רכוש לקדוש ברוך הוא, שאני אומר, אל לא פיקדון. תמיד אני אומר, ילד שלא עלינו, סתם מן הדרך, זה פשוט ילד אוטיסט. למה אני קורא לו אוטיסט? כי אין לו בחירה. אין לו בחירה. זה ילד מסכן, מאוד בחיתולים. קושי בא להכרה בכלל מה זה, מה זה תורה, מה זה, וכבר נפל עליו הטכנולוגיה, נפל עליו כל. זה פשוט אוטיסט. מה ההורה עושה עם ילד אוטיסט? מה עושה? הוא מבין שזה פיקדון, אומרים לו, תשמע, זה נשמה גדולה, זה נשמה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה פיקדון, אתה צריך לטפל בו, אתה צריך לגדל אותו, אתה צריך לתת לו חלב בבקבוק, אפילו שהוא בן 30, אין מה לעשות. זה מה שהשם נתן לך, זה תפקיד. אז תחשבו שאנחנו לא נהיה פושעים בילד הזה, אם אנחנו נדחה אותו, ואנחנו נשליך אותו, ולא נתנהג בצורה הראויה לקרב אותו במצב שהוא, זה מעילה בתפקיד, זה מעילה בפיקדון. לכן, גם ההורים צריכים להבין שיש לזכות את הילד במה שניתן לזכות אותו. לא להגיד כזה, זה כבר עבוד הילד הזה, עבוד, מה יש לדבר איתו? לא. אם אתה יכול לתפוס אותו בדברים קטנים, תפוס אותו. שעדיין ישים ציצי, שעדיין ישים תפילין, שעדיין יעשה דברים קטנים. אל תגיד, הילד הזה כבר עבוד, אין לי מה לדבר איתו, עבוד, עבוד. אסור להגיד דבר כזה. כל זמן שהילד הזה עוד יכול לעשות משהו, זה דבר גדול. בפרט, זה אדם רחוק יותר. כמה שהוא יכול לעשות משהו, זה דבר גדול, זה כלל גדול צריך לדעת. כמה שילד יכול לעשות משהו, זה דבר גדול. אם אדם מרוחק עושה אפילו דבר קטן, זה נחשב לדבר גדול. כי במצב שהוא נמצא, בתהום שהוא נמצא, ובפרט שאין לנו הבנה בגזרה הזו, אין לנו הבנה בגזרה הזו, זה משהו שמיימי, אין בו שום שכל והיגיון. זה נשמות שצריכים לרדת ומשם לעלות. זה סוג נשמות שזה התיקון שלהם. התיקון שלהם זה לרדת ומשם לעלות. יש נשמות שהתיקון שלהם לעלות ולעלות. נולדו ילדים טובים, ממשיכים לגדול ילדים טובים, ועולים ועולים ומתעלים, וזה מהלך התיקון שלהם. זה... יש נשמות שמהלך התיקון שלהם זה לרדת ומשם לעלות. ולכן אנחנו צריכים לעזור להם לעלות. זה עידוד, מילה טובה. בסופו של דבר, אנחנו נראה שהילדים האלה יבואו לתיקונם, כפי שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם, כי ודאי, הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות, אומר הפסוק, לביתי ידע ממנו ידע. הקדוש ברוך הוא לא יאבד שום נשמה, כי נשמות ישראל זה הרכוש הכי יקר של הקדוש ברוך הוא, לתכלית העולם, תכלית הקדוש, עם ישראל לתכלית העולם, נשמות ישראל לתכלית העולם, אנחנו שכו ברא את העולם בשביל הנשמות האלה, בוודאי, כמו שאבא לא מוכן לפספס שום בן, פעם שמעתם אבא אומר, יש לי 15 ילדים, איפה ילד אחד? לא בא, נו, תשאל איפה, לא, לא משנה, פחות אחד, יאללה, יש לי כבר 15 ילדים, מה אני, אכפת לי מהילד הזה, לא בא, כן בא, לא בא, שילך לעזאזל. פעם שמעתי מה ברומו דבר כזה, אין דבר כזה. ומה פתאום שהקדוש ברוך הוא יגיד, נו, פעם שמה אחת, אז מה, מה אני צריך את הנשמה הזו, יש לי כל כך הרבה נשמות טובות, אני צריך את הילד הזה, מה אני צריך את הילד הזה? כל העולם לא יגיד דבר כזה. מכיוון שכל הנשמות של עם ישראל זה נשמות יקרות, זה בנים של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם, להשם אלוקיכם. אז כמה שאתה דואג לבן שלך, ואתה חושב שאתה דואג לבן שלך, כל ברמה נשמע. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי איננו. הסוג אומר, רחל זה השכינה, היא אמא של נשמות ישראל, מבכה על בניה, מבכה, מה היא מבכה? על הגשמיות שלהם? מה יש גשמיות? לצאת לתל אביב, תראה כמה חוגגים שם, מסעדות, הולכים לים בשבת, עשרות אלפים. מה יש לשכינה? מה יש לך מהבנים? תראי, חיים טוב, שמחים, הולכים. על מה היא מבכה? על מה היא בוכה? מה איננו? ישנו, מה איננו? למה איננו? אבל איננו בתורה, איננו במצוות, אין בירת שמיים, איננו בקדושה. על זה רחל מבכה על בניה. כל ברמה נשמע, רחל, מה זה מבכה? לא בוכה, לא כתוב בוכה, כתוב מבכה, שהבחייה שלה מבכה, כל מי ששומע אותה, בוכה איתה. זה בחיית כל העולמות, זה בחיית כל העולמות וכל הצדיקים שגוענו, מה עם הנשמות האלה? אבל מה הקדוש ברוך הוא משיב לה? מנעיק הולך מבכי, ועינייך מדמעה. מה? מה שמנחם אותה? כי שרו בנים מארץ אויב, ושרו בנים בגבולה. מסביר שלום שדרון, שתי שיבות יהיה פה, שיבה אחת גשמית ושיבה אחת רוחנית. הקדוש ברוך הוא מנחם את השכינה ואומר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, ישבו בנים מארץ אויב, ישובו. גם מבחינה פיזית יהיה קיבוץ גלויות, וגם מבחינה רוחנית ישבו בנים בגבולה, שזה גבול הבא, גבול המצוות, גבול השולחן ערוך, גבול ההלכה. מנחם אותה הקדוש ברוך הוא שבסופו של דבר כולם ישובו, כולם יתוקנו. בפרט אנחנו צריכים להבין שרואים בחור שזה מהלך שמימי, וזה לא משהו טבעי, זה הרי לא מובן. הורים משקיעים, הורים פללים, בוכים, צועקים ולא נענים. מה זה? מה קורה פה? וגם מה הקדוש ברוך הוא כאן תופס ילד שבקושי יש לו בחירה, בקושי יש לו שכל והבנה, פתאום נופלים עליו כל מיני מכשירים כאלה, טכנולוגיה כזו. מה העולם הפקר? איך ייתכן דבר כזה? יש בחירה. אלא התשובה היא, כמו שאמרנו, זה מהלך שמיימי. זה פשוט מהלך שמיימי, ואנחנו צריכים כמה שיותר למנות את התפקיד שלנו במהלך השמיימי הזה, וכמה שיותר ירתת יד. ולכן, צריכים להתחזק, המשעה ואב, זה גם כן חלק מהחורבן, זה גם חלק מהגלות הקשה והמרה של עם ישראל. הרי תרבות רעה בתוך ביתו של אדם קשה ממלחמת גוג ומגוג. תרבות רעה בתוך ביתו של אדם קשה מגוג. מה זה גוג ומגוג? אומר רבי חזקאל לוי של גוג ומגוג, זה מלחמה רוחנית, מלחמת האמונה. זה המלחמה האחרונה לפני הגאולה. זה המלחמה הקשה ביותר, מלחמת האמונה. אבל תרבות רעה יותר קשה מגוג ומגוג. כי תרבות רעה, אתה סוף סוף מחנך ילד לאמונה, אתה מחנך ילד לקדושה וטהרה, ופתאום הוא מעקם את הדרך שלו, זה יותר מגוג ומגוג. לכן, זו המלחמה שלנו היום. צריכים לעמוד בניסיון הזה, לשמור על השמחה, לשמור על השלווה, לקחת זה באמונה.
1: זה גם מבוגרים הרב. כן, כן, מה לא פחות?
2: לא פחות ממה שילד לא נטבע בים. לא פחות ממה שילד הולך ומת. צריכים לקחת את זה. זה בנה, גם ילד שיורד ונופל, זה משהו שמיימי, זה לא משהו טבעי, זה מעט השם. כמו שאמרתי, יש נשמות שזה התיקון שלהם, לרדת ומשם לעלות.
1: גם מבוגרים הרב, נכון? גם יש הרבה מבוגרים שנופלים בזה.
2: כן, אבל הניסיונות הקשים האלה, זה ניסיונות שצריכים לרדת מהם, ליפול ומשם לעלות. לפעמים שאדם נופל בצורה שבמה זה לא היה בשליטה שלו, הוא מוכרע את זה ו...
1: החוכמה לדעת, להעריך כל עלייה, הרב אומר, להעריך את
2: זה. הנקודה זה הייאוש, זה מה שהורג אותנו, לא הנפילה הבעיה, לא הירידות זה הבעיה, הבעיה זה הייאוש, זה הבעיה. שאדם אומר, אם אני כבר נפלתי פה, אני כבר לא שווה פה, ולא שווה שם, ולא שווה פה, וזה לא שווה, ולא שווה. אין טעם לך לשיעור תורה, אין טעם לתת צדקה, אין טעם לזה, אין טעם, אתה קברת את עצמך. וזה המלחמה שלנו. המלחמה שלנו עם עצמנו, והמלחמה שלנו עם הילדים שלנו, לעודד ולחזק ולדון לכף זכות, וללמד זכות ולהבין להעריך כל משהו קטן, כל פעולה קטנה, כל מעשה קטן. כי מזה האדם יכול לשום תשובה, מזה האדם יכול להתעורר, מזה האדם שבסופו של דבר יכול, למשל ילד כזה שנפל, מחליט, אני ציצית לא עוזב, תפילים כמה דקות ביום, מניע. זה יתפוס אותו, זה יתפוס אותו. אבל אם... אומר, מה שווה ציצית? איפה אני נמצא? באיזה תאום אני נמצא? יש טעם לציצית שלי, טעם לתפילין שלי? אז הוא מנתק כל קשר. וזה פה המבחן שלו. פה הקדוש ברוך הוא כבר כן יתבע אותו. למה? מכיוון שזה דברים קטנים שאתה יכולת לעמוד בהם. מי המחר יתייאש? זה מעזור שהזכר את השם. להיות חזקים באמונה וביטחון בשם ברך, לקבל באהבה כל ההנהגה שהשם מנהיג אותנו. ורק תמיד להיות חזקים ולא להתייאש. זכות זה נזכה לתשובה שלמה, לגאולה שלמה, וברא בימינו, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, דברים מחזקים, ישר כוח גדול, שזה בהחלט מקרב את הגאולה הרב, ישר כוח. אמן, בשורות טובות, דברים מחזקים מאוד על העניין הזה של הקדושה והניסיונות הדור. כמה הודעות ומיד לרב שנמצא איתנו כאן על קו הטלפון, אנחנו במשדר מיוחד, יום שידורים מיוחד, יחד איתכם, מאזינים יקרים ואהובים, איך אנחנו מקרבים את הגואל, איך אנחנו עוזרים לשכינה הקדושה שנמצאת בגלות, שצועקת וצורחת, אני נמצאת בהשפטות. אני רוצה לחזור על הטלפון של הרב מנחם שטיין שדיבר כאן על הטכנולוגיה, והוא הביא מספר טלפון שלו. זה מעניין, הוא מרצה גדול, בכיר, מוכר, אבל תראו מה זה, מסר את הטלפון האישי שלו בשביל לכם. מי שרוצה לא יודע, יש לו ניסיונות, הוא רוצה לדעת איך לצאת מזה, הוא יפנה אתכם וידע למי להפנות אתכם בתוך הארגונים שלו בנושא הזה, או ילדים שלכם, או סתם אתם מכירים מישהו שרוצה, ורק הוא אומר, אני צריך ממכם דבר אחד, כוח הרצון. הוא אומר, זה כמו כל התמכרות, מאלכוהול, מסיגריות, מסמים, זה בדיוק אותו דבר, התמכרות. הטלפון שלו זה 054-844-3288. אני חוזר, 054-844-3288. קו של לבקש את הגאולה בעיר שלכם, כל ראש חודש, יש בהמון ערים בארץ כבר, ברוך השם, מקומות של תפילה לבקשת הגאולה. יש שם בקו הזה, תדעו איפה בעיר שלכם או באזור שלכם. 09-313-6313. שוב, 09-313-6313. והטלפון התעוררות ישראל, היום אנחנו ממש מפרסמים את זה, כי בשעה 2 בכל יום מבקשים את הגאולה אלפי בני ישראל. בטלפון 02-671-6161, 02-671-6161, ומי שרוצה לקבל צלצול ניתוק לתזכורת בכל יום, לוחץ מיד בכניסה לקו 7011. היום אגב ההילולה של החוזה מלובלין, אני נספיק נגיד משהו ממנו היום, ולא לשכוח תפילין, עוד הודעה, מי שלא ינח תפילין בבוקר ולא הולך לתפילת מנחה או כן הולך, ובמקום ההוא לא מניחים תפילין שם, לא לשכוח הנחת תפילין, ולהתפלל על טלי בת שרה שהרופאים התייאשו ממנה, אבל עם ישראל יודע שאין ייאוש בעולם כלל. לא ברוחני ולא בגשמי. טלי בצרה, רפואה שלמה, אל נא רפנה לה, אל נא רפנה לה. הרב יחזקאל בוגנים נמצא איתנו?
3: כן, הרב, כן.
1: כן, תראה הרב יחזקאל, אני יודע שאתה ככה זועק ואכפת לך מהרבה דברים שקורים בעם ישראל, בין אם זה בנושא הגיוס, בין אם זה נושא הקדושה, בנושא של בית המקדש. אולי תעורר אותנו קצת, איך אנחנו נקרב את הגאולה?
3: אני אומר שיש נושא כללי, שיכול לטפל בכל בכל הנושאים. ידוע שהיום אנחנו מבכים ומצטערים ומתאבלים על שתי חורבנות, על חורבן בית ראשון וגם על חורבן בית שני. וידוע שחורבן בית ראשון היה לזמן קצוב ומיד נבנה בית השני. וחורבן בית שני אנחנו עד עכשיו מחכים לבניין בית המקדש השלישי. זאת אומרת שבחורבן בית ראשון, נכון שהיו עבירות חמורות ביותר של גילוי עריות ושפיכות דמים ועוון של ביטול תורה וכולי וכולי, שהיה דברים קשים שעליהם נחרב הבית, וגם בית שני נחרב בעוון כמה דברים חמורים, אבל עגולת הכותרת של החורבן הבית השני זה הנושא שאנחנו כולנו רוצים להתחזק בו, בפרט בימים האחרונים שיש אנשים שמנסים מבית ומבחוץ, כמו שקראנו היום בהפטרה, מארסייך ומחרבייך ממך יצאו. לצערנו הרב, ישנם אנשים שהם גורמים לפילוג בעם, גורמים למציאות הזאת שחס ושלום עם ישראל יהיה מפולג, ועל זה אנחנו צריכים להילחם בכל כוחנו ומעודנו, לא לתת למציאות, גם ככה איך שאומרים אנחנו נמצאים בחושך גלות איומה מאוד, התורה כבר לא תורה, כבוד החכמים כבר לא כבוד החכמים, כמו כל מה שכתוב בגמרא שבאחרית הימים חוצפה יסגה והיוקר יעמים ובית חכמים יהיה וכולי וכולי, כל הדברים האלה אנחנו רואים שהם מתקיימים ממש, אנחנו רואים את הקיום שלהם. כן. אנחנו רואים את זה
1: לגמרי.
3: אז איך אומרים, גם ככה אנחנו נמצאים במציאות לא פשוטה ועגומה מאוד מבחינה רוחנית, לפחות בואו נרים את המציאות הזאת שכל אחד ואחד יראה טוב בשני. אני יודע ואני מבין מכורח הנסיבות שאני מטפל באלפי מקרים ביום, שיש בעיות, יש בעיות עם שכנים, יש בעיות עם ילדים, יש בעיות בין בני זוג, יש בעיות בין חם לחמה, יש הרבה בעיות, אבל צריך לדעת, אם אנחנו באמת רוצים בית המקדש, רוצים באמת להשתתף בצער השכינה, יש לזה פתרון אחד. כמו שאנחנו אומרים כל יום ב-18, ונפשי כעפר לכל תהיה, ומקללי נפשי תדום. אם אנחנו נבין את המושג של ויתור, נלמד לוותר אבל באמת, ולאהוב באמת, ולא לראות בכל דבר שמישהו עושה לך, או מישהו מתכוון אליך, שהוא בא לפגוע בך. תנסה תמיד לראות בשני קו זכות, ממילא יתרבה אהבת חינם. חייב לחזק את הנושא הזה של לראות טוב בכל יהודי. אני יודע שזה לא קל.
1: זהו, כי לפעמים זה מאוד קשה. אתה רואה בן אדם שעושה לך בדיוק את הכי רע, והוא גם מכניס את הסכין וגם מסובב אותה. נו, אז איך?
3: בפרט בימים האלה שאנחנו רואים שרוטפים את עולם התורה, ולנו קשה שאת מסוס חיינו רודפים, ועם כל זה אנחנו מצווים לחפש ולראות נקודות טובות וללמד זכות על עם ישראל עם כל המצב הזה. אני צריך להגיע, אני רוצה להגיד איזה משהו, שאולי זה ישמע קצת מגוחך ומצחיק, אבל אני, זה הראייה שלי בכל אופן, ואני חושב שישבוננו על זה. אני חושב שבמרוקו, או בתוניס, או בלוב, או בפרס, או בפולין, בכל עיר ועיר בעם ישראל שהיה, היו לכל עדה את המנהגים שלה, היו לכל עדה את הסוגי מאכלים שלה, ולכל מקום ומקום בעולם היה את הטבעים ואת המנטליות, לכל מקום היה את המנטליות. יכל הקדוש ברוך הוא, עד שיבוא המשיח, להשאיר את המרוקאים במרוקו, את התימנים בתימן, ובתוניס להשאיר את התוניסאים, ופולין את הפולנים, וכו' וכו'. וגם לדעתי היה הרבה יותר טוב לכולם, כיוון שזו אותה מנטליות, מתחתנים, לא היה גירושים במרוקו, לא היה כמעט גירושים בפולין, לא היה כמעט גירושים, למה? כי כולם באו מאותו סגנון, מאותו הווי חיים, לא פתחו להם יותר מדי את העיניים, לא היה כמעט חיכוכים. רצה הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, שנעבוד על המידה הזאת של אהבת חינם. לקח הקדוש ברוך הוא בית הכנסת אחד, והכניס לתוך את בית הכנסת הזה את כל סוגי העדות השונות, עם כל סוגי הטבעים השונים לגמרי, ואומר לנו הקדוש ברוך הוא, בני חביביי, אני רוצה עכשיו, שאף על פי שאתה יש לך ראש כזה, ואתה יש לך רב כזה, ואתה יש לך מנהגים כאלה, והוא יש לו מנהגים כזה, והוא יש לו מנהגים כאלה, וכולי וכולי וכולי, אני רוצה שכולם תאהבו אחד את השני, ותראו טוב אחד בשני, ותלמדו אחד מהשני, איך להתחבר אחד לשני. וזה הסמל של הגאולה, ואנחנו רואים את זה. הרי לפני 100 שנה, כולם היו בעדות שלהם, במנהגים שלהם, כמעט ולא היו מחלוקות. כמעט אם תיקחו את השני, את המאות שנים אחורה של אבותינו, בכל מיני מקומות, לא משנה איפה, ברוקו, כמעט כולם היה להם את אותם מנהגים, אותם דברים, אותם מאכלים, אפילו בין בני זוג לא היה כמעט מחלוקות, כי האישה ראתה מה אבא שלה גידל אותה, הייתה ככה משרתת את בעלה, וכו' וכו'. לא היה איזה מציאות אחרת בעולם.
1: כן, היום יש ערבוב של...
3: מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ברוב חסדיו וברוב נפלאותיו, שרצה הקדוש ברוך הוא לקרב את הגאולה. והדרך כדי להגיע לגאולה זה רק על ידי שנראה טוב בשני, אף על פי שהוא לא כמוך. הרי זה לא חוכמה שאם עכשיו בבסל ייכנס לבית הכנסת, או מרן רבנו עובדיה יוסף יבוא, כולם נכבד אותו וננשק אותו ונייקר אותו, ואף על פי שהוא יעשה דברים שהם לא לרוחנו, אנחנו נקבל אותם. זה מרן, זה הרב עובדיה, אף אחד לא שואל שאלות. החוכמה הגדולה ביהדות ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה שדווקא את אותם אנשים, דווקא את אותם רחוקים, דווקא את אותם אנשים שנים שונים ממך, חושבים שונים ממך, נראים שונים ממך, מדברים אחרת ממך. איך ראיתי איזה סטיקר, ואהבת לך כמוך אף על פי שאינו כמוך. זאת אומרת, זה לא חוכמה שמרוקאי אוהב מרוקאי, זה לא חוכמה שתימני אוהב תימני, זה לא חוכמה שבן עדה יאהב את הבן עדה שלו, כי זה אותה מנטליות, אותה מאחרים, הם מתחברים, אז אין פה קושי. הקושי הוא דווקא הוא לחבב ולייקר ולאהוב ולדאוג ולגדל ולרומם את השני שהוא שונה ממך בדעות שלו. ואני תמיד אומר את זה בכל מקום, שימו לב דבר עצום. אבות אבותינו שנקראו בית שמי ובית הלל, אבות אבותינו הקדושים שנקראו בית שמי ובית הלל, שהיו חלוקים בדעתם בדברים, בדיוק עכשיו קראתי, אסור הרי ללמוד תורה, אבל קצת, אין פטור בללמוד תורה, צריך ללמוד דברים שהם ריקמותרים, יש מעשים בתלמוד, אז קראתי את המעשה של רבן גמליאל שהיה נשיא וקרא לרבי יהושע, ואמר לו שיבוא אליו ומקלו ותרמילו וכו' וכו' וכו'. אז אני אומר בסייעת הדשמיה על אותו משקל, או על אותו דבר, בואו נתבונן ביחד. הרי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו רוצה לגאול אותנו, הקדוש ברוך הוא חפץ לגאול אותנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו בעזרת השם טוב לכל עם ישראל, שיהיה גאולה ברחמים, וכמו שדיברנו כבר, זה תלוי אך ורק בנו. ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לקרב את הגאולה באמת? זה רק על ידי שנבין שגם כשהשני שונה ממך והוא חושב הפוך ממך, כמו שבית שמי ובית הלל, מוריי ורבותיי, זה יסוד גדול בעבודת השם, בית שמי ובית הלל היו חלוקים בדעתם בעניינים של קרת או לא קרת. לפי בית שמי זה מותר לגמרי או אסור לגמרי, ולפי בית הלל הפוך. זאת אומרת, זה לא איזה שתי ילדים עכשיו פה שקיבלו להיות רבני שכונות, או התכנסו כמה אנשים מחבר מועצת העיר ועשו אותם רבני עיר וכו' וכו', ועוד כמה פוליטיקאים בחרו בהם שהם יהיו ככה וככה. זה לא אנשים שקנו את המקצוע וכו' וכו'. זה פה מדובר על תנאים קדושים ועצומים ביותר שעבדו את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש, וכל מעשיהם היו לשם שמיים. ואף על פי כן, שבית שמי סבר ככה ובית הלל סבר ככה, כתוב במסכת, בסוף המסכת, לא נמנעו, שימו לב מה כתוב פה, לא נמנעו מליסה נשים מבית שמי על בית הלל ומבית הלל על בית שמי. זאת אומרת, אף על פי שלפי בית שמי, בית הלל, לפי בית שמי עכשיו זה איסור חמור, ולפי בית הלל זה מותר לגמרי, שהם חלקו בדברים שברומו של עולם, אבל הם הפרידו בין הדברים. הם ידעו להפריד בין הדברים, ידעו להגיד בסדר, אני בבית מדרש, בכולל, בישיבה, מבין את הגמרא ככה, אני מבין את הרשב"א ככה, אני מבין את הסוגיה בצורה כזאת, אני רואה שהרב שלי הבין שצריך לנהוג א', ב', ג', ד', זה בסדר גמור. רבי הוא מורי ועטרת ראשי, שאני הולך לדרכו ולעניינו, והוא הרס קהילה שלנו, והוא אמר הדיאטרה שלנו, והוא הרס קבעג שלנו, הכל בסדר. אבל עם כל זה, השכן שגר צמוד מולך לא חושב כמוך, אלא חושב בדיוק הפוך ממך, שהרב שלו הוא הרב, וכול אף על פי כן אתה צריך את אותו שכן לחבק ולנשק ולאהוב, ולהשיא את הבן שלך עם הבת שלו, והבת שלו עם הבן שלך, בלי שום פיקפוק ועיקר כלל. ולצערנו הרב היום, זה לא קורה. אם חס ושלום מישהו עצניק או מישהו ג', אני לא רוצה לחס ושלום לפגוע במישהו, אבל אני אומר, אני רואה את זה, זה כואב לי, כואב לי, כואב לי. אז מה אם הוא חושב
1: או שסניק, זה לא משנה גם. אני אומר ראש אסניק, זה לא משנה בכלל, הרעיון הוא איפה אנחנו יהודים. כן, כן, כן.
3: עכשיו אנחנו נמצאים לפני מערכת בחירות קשה מאוד, הלוואי ולא
1: תהיה מערכת בחירות. חשוב מאוד, כן.
3: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, אני מברך ומתפלל, ותדעו לכם, אני אתמול בלילה, כל הלילה, ישבתי ובכיתי על הרצפה, בבחיות עצומות, ואחד מהכאבים שכואב לי, שאמרתי לקדוש ברוך הוא, שאני רוצה כל כך גאולה, לא בשבילי, בשביל שלא יהיה בחירות, כל כך קשה לי, מה אני הולך לראות, מה הולך להיות, איזה בחירות קשות, וכולם צודקים. אני לא אומר שאף אחד לא צודק. זה שפותח מפלגה חדשה הוא צודק ב-100%. וזה שעם המפלגה הישנה הוא צודק ב-100%. כולם צודקים, כולם קדושים, כולם תיאוריים. לכל אחד יש את השקפת עולם שלו. כל אחד גדל בבית אחר, עם מנטליות אחרת, עם חשיבה אחרת, עם הבנה אחרת, וככה הוא מבין.
1: אז מה הפתרון בעצם להוריד את הסכסוכים בינינו? יודע מה, נשאל שאלה אחרת, ואולי מפה באמת ככה זה יכול...
3: זה רק אני רוצה לסיים בעניין הזה, ואז יהיה תשובה לכל השאלות. אם אנחנו ניקח לאור עינינו, לאור עינינו, נשים תמיד נר לרגלינו, את המשפט הזה שהמשנה אומרת, ואף על פי שחלקו בית שמאי ובית הלל, לא נמנעו בית שמאי מבית הלל מניסה נשים זה לזה, שתבין, אנחנו צריכים להבין את זה. לא מדובר פה בקטניות בפסח, ולא מדובר פה מי הרב עיר, ומי יושב ראש מועצה דתית, ואם ללכת לחשמונאים בצבא זה טוב, ואם לא ללכת זה לא טוב, ואם לא דברים כאלה שהם גם...

0: מתחתנת עם הבן של בית הלל והכל בסדר. לא צריך להכניס את הוויכוחים שיש לאדם האישיים, הפנימיים, ההשקפתיים. אתה יודע, אנחנו ברוך השם זכינו, בגלל שזכינו לגדול בבית הקדוש והטהור של מור אבי, ראש כל בני הגולה מבחינתנו, קודש הקודשים, מלאך השם צבאות, מור אבי הקדוש, חינך אותנו וגידל אותנו מיום ילדנו, לא להיכנס לשום מחלוקת שבעולם. אמנם אנחנו גדלנו בבית בתור ילדים שאין לנו כלום בעולם, ומה שגדל, מה שמור אבי הקדוש גידל אותנו, זה רבי שמעון בר יוחאי, רבנו אהרי, רבנו הרשש, וקצת רבנו יוסף חיים. זהו, לא גדלנו ולא ראינו ולא הבנו שיש עוד דברים בעולם. רק גדלנו כל החיים, רבנו אהרי, רבנו הרשש. ואף על פי כן, גדלנו, נכנסנו לעולם הישיבות, נכנסנו לעולם הרבי. פתאום אנחנו רואים שיש כאלה שהולכים ככה. באנו למור אבי, אמרנו, מה? הם הולכים, הם לא מפללים בנץ, הם לא מדברים, לא מבינים מה זה רבנו הארי, מה זה... בא אבינו, מורנו ועטרת ראשנו ואמר לנו, אתה זכית להבין ככה, והוא זכה להבין ככה. אבל דע לך, בני, דע לך, כי 70 פנים לתורה, גם הסאטמר שמתפעל ב-12 בצהריים, וגם הסאטמר שהוא נגד המדינה, וגם הדתי-לאומי שהוא אוהב את ארץ ישראל והוא ציוני, והוא מתפעל בנץ, וכו' וכו'. גם אם אתה רואה שתי הפכים, כולם נכונים, כולם קדושים, כולם תאורים. וזה היופי שיבוא המשיח, ותראה שכולם, תבין שאני בתור ילד גדלתי בתפוסת ותפיסת עולם כזאת, בהבנה והשקפה שאין כזה מושג להתפלל או בנץ. ככה גדלנו מיום גיל אפס, ככה גדלנו, רק נץ, רק נץ, מקסימום קמים קצת אחרי הנץ. לא חלמתי ולא פיללתי שגדלתי לראות אנשים בשעה 12 בצהריים מתחילים ברכות השחר, וזה היה לי קשה ביותר לראות אנשים בעלי צורה ותרתי משמע, בלי עין הרע, גדולים, ענקים וכו'. ובאתי למור אבי ואמרתי לו, אמר לי, מי אמר לך שאתה יותר טוב ממנו? מי אמר שאתה צודק והוא טועה? אולי אתה טועה והוא צודק. אלא תבין דבר אחד חשוב, וזה מה שאני אומר לכל עם ישראל.
1: טוב, אחי, אנחנו,
0: הלוואי ולא יהיה בחירות. אני אומר, אני מתפלל ובוכה לקדוש ברוך הוא, שטיפול ממשלת הרשע הזאת, שלא יהיה ממשלה, יהיה ממשלה אחת שיקרא לה דוד המלך, שהנשיא שלנו יהיה סנהדרין, שיהיה שמעון הצדיק, שיהיה דוד מלך ישראל, שהקדוש ברוך הוא יהיה המלך שלנו. אנחנו רוצים רק בית מקדש, לא רוצים מוסדות, לא רוצים להיות רבני ערים, ולא רוצים להיות יושבים על מדין, ולא רוצים להיות עם תפקידים, ולא רוצים להיות שרים בממשלה, ולא חברי כנסת. אנחנו בזים לדברים האלה, לא רוצים לא חברי כנסת, לא שרים, לא רבני ערים, לא כלום. אחד אנחנו רוצים, לא מוסדות ולא חתימות ולא הקצאות. דבר אחד אנחנו צועקים וזועקים הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים בית מקדש, לא מבטרים על פחות מזה, רוצים סנהדרין, רוצים בית מקדש, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, ועשר ממנו יגול, לא רוצים שום כוח בעולם בלעדי כוחו ורצונו. אבל אם חס וחלילה עדיין לא הגיע הזמן ועדיין מתעכב הגאולה, אני פונה אליכם אחים יקרים, בואו לא ניכנס למחלוקת של הבחירות. אני יודע שאנחנו יוצאים לבחירות קשות ונוראות, ישנם כאלה שפתחו מפלגות חדשות, והם צדיקי יסודי עולם, והם קדושי עליון, צריך להיזהר לא לדבר נגדם, ויש מפלגות שקיימות, ויש מפלגות, ויש כאלה לא רוצים לבחור, יש כאלה באו אליי, אמרו לי, תשמע, עד היום בחרנו, הצבענו, אחרי מה שקרה במירון, שלא נתנו לאנשים להיכנס, ופוצצו חרדים, ויש הרבה בטענות קשות, הרבה באו אליי ואמרו לי, הרב, אנחנו לא בוחרים, ציוות אותנו כל החיים להצביע, אנחנו לא בוחרים. יש לי קהילות גדולות שאני ברוך השם מתווה להם דרך ומלמד אותם ומוסר שיעורים בכל הארץ בחסדי השם יתברך, ופנו אליי תלמידים יקרים ואמרו לי, הרב, אנחנו לא בוחרים. אמרתי להם, מה קרה? מה, למה? אמרו לנו, ככה עושים לבחורי ישיבות, ככה עוצרים, אז למה שלחנו את הנציגים וכולי וכולי. ויש לכל אחד טענות קשות אני מה עשיתי? אמרתי, מוריי ורבותיי, קדוש ברוך הוא יערה רוח טהרה וקדושה ממרומים על כל אחד ואחד, וכל אחד ואחד ילך לרב שלו ולמנהיג שלו, ומה שהרב שלך אומר, גם אם הרב של השני אמר הפוך, זה אתה לא מדבר על זה. וגם אני תמיד שאני הייתי בוחר, הייתי תמיד נוהג ללכת לטבול לפני הקלפי וטובל אחרי, כי באמת כמו שאומר חכם בן ציון אבא שאול, שחס ושלום זה לא יהיה לנו שום קשר לזה. ואם בעזרת השם נצטרך כן ללכת לבחור, אם ככה השם יחליט, אז צריך לדעת שאנחנו סך הכל עושים שליחות של מרנה.

0: ורבנן, נשיאי הדור שמחליטים בשבילנו. אנחנו בעצמנו לא מאמינים בזה, אין לנו חלק בזה, אנחנו לא רוצים לתת כוח לסתרא אחרא, אנחנו מאמינים רק בקדוש ברוך הוא, רק בקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, רק השם יתברך הוא הבעל הבית של העולם, ולא יעזור שום דבר, זה הכל משחק בובות. הנה תראו, איראן רצו לפגוע בנו, זה רצה לפגוע בנו, הוא רצה לפגוע בנו, זה הכל משחק בובות. בסוף מי שמנהל את כל המערכת זה רק הקדוש ברוך הוא, מורי ורבותיי. ויש אנשים מהצד השני קשה להם, הורים מה צועקים על החרדים, צועקים על החרדים, הם הביאו את הבלגן על עם ישראל. כתוב בתורה שמי שלא שומר שבת ולא מניח תפילין וכולי וכולי, יש טענות קשות משתי הצדדים. אני ככה הקדוש ברוך הוא החליט מי אני ומה חיי, אבל הקדוש ברוך הוא שם אותי בשתי הצדדים. מצד אחד אני מוסר שיעורים לאנשים שאין להם כמעט מושג ביהדות, ואני נפגש איתם כמעט על בסיס יומיומי בכל מיני מפגשים של חוגי בית והרצאות וחנוכות בית וכולי וכולי. אני נפגש עם עם ישראל ואני שומע טענות קשות על הציבור החרדי והדתי הימני וכולי, ואני מצד שני גם מתוקף תפקידי שברוך השם השם זיכה אותנו שיש לנו רשת גדולה של כוללים שאנחנו צריכים לפקח אחריה, אז יש הרבה הרבה בני תורה אמיתיים קדושים שיקמים חצות ועובדים את השם, וגם הם יש להם טענות קשות ביותר, טענות קשות, באים עם טענות קשות כאלה ואחרים כנגד אחינו בצד השני, ולפעמים גם יוצא לי למסור שיעורים.
1: אז הרב חזקאל, מכיוון שאנחנו, אני כבר הרב נמצא איתנו כאן על קו הטלפון גם באותו הקשר יחד הרב דוד ברוורמן, אני רוצה אולי שמכיוון שאני כיף כל כך לשמוע אותך, אני רוצה את התמצות של זה בשביל שנוכל לקחת את הדברים קדימה, ואיך אני בעצמי תופס את הדברים.
0: אז אני אתמצת את זה ויסיים, כי גם אני צריך ממש לצאת לשיעור, וממש ככה משמיים ככה רציתי להגיד שאני חייב לקצר, גם אנחנו צריכים לצאת לשיעור. אז אני אגיד את זה ממש, ממש בקצרה. צריך להבין דבר אחד, אהבת חינם ולא שנאת חינם, זה לא נמדד בסיסמאות ואמרות, זה נמדד בנפש הפנימית של האדם, שהוא מבין שגם אם הוא רואה את השני עושה בדיוק הפוך מהדעות שלו, השני צודק גם. אתה אל תשנה את הדעה שלך, אתה תאמין ותלך בדרך של הרב שלך, אם הרב שלך פוסק ככה ואתה נמשך בהלכה למישהו מסוים ולהשקפה מסוימת, תלך איתה, אבל לא בגלל זה אל תפסול מישהו אחר. אל תפסול יהודי אחר שהמחשבה שלו והנטייה שלו, כמובן שהכל בדרכי התורה אני מתכוון, לא שחס ושלום אחד עכשיו יבוא להסביר את התורה בצורה כזאת ואחרת ויסביר לך לעשות מנגל בשבת שזה עונג שבת, לא לא לא לא להתבלבל. אבל גם אם יש יהודי כזה שהוא שכן שלך ועושה מנגל בשבת, יש דרך ויש הלכות של החפץ חיים, מה זה נקרא מסנאיך השם אסנא, מה זה את מי מותר לשנוא, את מי צריך לאהוב. זה לא פשוט לשנוא, במיוחד שהרב הגדול והקדוש רבנו החזוניש הקדוש כבר הביע את דעתו, וזה גם כתוב לפני זה כבר בקומרנה, שכולנו נקראים תינוקות שנשבו. אז ככה צריך להבין, לדעת אחד הדברים בפרופורציה,
1: כמו שאמרתם, ללמד לכף זכות כל אחד.
0: מה שחשוב שאני רוצה להגיע לסיום איתו, שאני לא אגזור לכם את הזמן, שצריך להבין, אי אפשר להגיע למושג של אהבת חינם, אי אפשר לצאת משנאת חינם בלי שלומדים את הנושא לעומק, ובלי שיושבים ולומדים תורה כל יום. אדם שלא מחובר לקדושה, לתורה, וכל המראה שלו, יש כל מיני רבנים חדשים מקרוב באו, אני לא יודע מאיפה הרבנים האלה באו, השם ישמור אותם, ייתן להם בריאות איתנה ויחזיר אותם בתשובה שלמה, איך הם באים כל הזמן סיסמאות, תתחזק באמונה, תתחזק בשנאת חינם, תראה טוב, טוב בסדר, אבל איך מגיעים לזה? לא, צריך להגיד לאנשים את האמת, אי אפשר להיות יהודי אמיתי בלי תורה. זה חייב, חייב, חייב, חייב להיאמר, וחייב להיאמר. גם הבן אדם שלמד 20 שנה בכולל ועזב את הכולל, אם הוא לא יושב כל יום לפחות שעה, שעתיים, והוא קשור לתורה, הוא צ'יק צ'ק יברח מהמציאות. אין כזה דבר שאדם יהיה לו השקפה אמיתית, ראייה ברורה, עבודה על המידות. אדם לא יכול לעבוד על המידות שלו.
1: מדהים, מדהים.
0: אדם לא יכול לעבוד על המידות שלו ולא להתחזק באמונה, ולא לספר לאנשים אמונה, אמונה, הכל אמונה, והוא לא לומד תורה. צריך להגיד פעם אחת ולתמיד, התורה זה מעל הכל, וכל העניין של התורה זה כדי להגיע למידות. ואי אפשר להגיע שאדם ימנע את עצמו משנאת חינם ויהיה לו אהבת חינם, ולא יכול להיות מציאות שאדם יקרב את הגאולה בתורה. לכן צריך בד בבד לדעת, כמובן שצריך להתחזק באהבת חינם, אבל הדרך להגיע אליה זה לימוד תורה. כי בלי לימוד תורה אדם לא יכול להתגבר על שום תאווה. תאוות יותר חזקות מאיתנו, המידות הרעות יותר חזקות מאיתנו, העולם יותר חזק מאיתנו, ומה שיש בחוץ יותר חזק ממה שיש בפנים. בשביל לנצח את המערכת הזאת, בשביל
1: לנצח את כל התאוות,
0: חייב לשבת שכל יהודי ויהודי יהיה לו זמן קבוע בבוקר ובערב שהוא יושב ולומד תורה, ולא לקרוא רק תהילים שזה דבר חשוב, או תיקון הכללי, ולטבול גם המקווה זה טוב, ותיקון חצות זה טוב, והתבודדות זה טוב, הכל צריך. אבל חייב אדם שיהיה לו שעה ביום לפחות, שהוא לומד משנה או גמרא עם חברותה.
1: ישר כוח.
0: כמו שצריך, וזה יחיש את הגאולה, ויהיה רצון שכל כל הבחירות האלה יתבטלו, וגם אם כן יהיה בחירות, כל אחד שיבחר מה שהוא רוצה.
1: אמת, ישר רבותם, כוח,
0: בלי
1: מדהים.
0: בלי מלחמות, בלי מריבות, כולה אהבת ישראל, וכולם לראות טוב אחד בשני, וזה מה שיביא את הגאולה.
1: הרב יחזקאל בוגנים, דברים מחזקים, כמו תמיד, אתה אש, אומר את האמת, וכך צריך לומר את האמת כמו שהיא, והדברים נכנסים אל הלב, ישר כוח גדול שנזכה לדון לך בזכות, ללמוד את תורת השם, ובעזרת השם להרבות אהבה ואחווה. חזק ואמץ, הרב יחזקאל.
0: ישר כוח, חזק וברוך.
1: ישר כוח, חזק ואמץ, דברים שמדברים בעד עצמם. רבותיי היקרים ואהובים, אנחנו נמצאים ביום שכולו תורה, יום שכולו חיזוק, יום שכולו קירוב הגאולה. בדיוק הפוך מהחורבן, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם יתברך יגאל אותנו ונזכה אנחנו בעצמנו על ידי מעשינו לקרב את משיח צדקנו. איתנו על קו הטלפון נמצא הרב, אחד ממזכי הרבים הגדולים, שהם גם בעוד מקומות, כמו למשל בערכים, ממש מזכה את עם ישראל, הדתיים, החרדים, החילונים, ממקום למקום, נע ונד לכבוד השם יתברך. הרב דוד בידרמן, שומע אותנו?
2: דוד ברוורמן.
1: ברוורמן, סליחה, נכון.
2: תראה, בוא נגיד שבתשעה באב לא צריך חוש הומור יותר מדי, אבל הסופרלטיבי שנתת במסגרת ההומור זה דבר מצוין, זה בסדר גמור.
1: כן.
2: אולי ביום רגיל זה היה דבר ממש נחמד. אבל מה שאני אומר, משהו קצר, וחשבתי על זה בדיוק היום, זה עלה לי, אז אמרתי, אני אשתף את המאזינים. היום, על פי ההלכה, לא אומרים שלום אחד לשני. לא אומרים שלום. אחד רואה את השני, חברים טובים לא אומרים שלום. וזה דבר שמאוד מוזר. הרי אנחנו מטבלים על הבית השני בעבון שנאת חינם. היה צריך שביום הזה היה צריך שכולם יגידו שלום אחד לשני, גם לאחד שאתה לא אומר לו שלום, לחבק אותו ולתת לו את ההרגשה הטובה, כי אנחנו צריכים לתקן. מה קורה? כולם הולכים נזופים, לא אומרים שלום, לא שום דבר, רק למקרה שאחד שלא יודע שהיום בכלל תשעה באב, תגיד לו בוקר טוב, או תנענע לו בראש. אבל אם אתה מכיר אותו והוא יודע שהוא יודע את ההלכה, לא אומרים אחד שלום לשני. מה זה הדבר הזה? ביום כיפור הדבר הזה. בדיוק היום, אז חשבתי לעצמי על רעיון. היה סיפור מעניין בירושלים לפני כמעט 100 שנים. איזה אברך שלקח כנראה את ההלכה יותר מדי קיצוני. מה שכתוב שם, כתוב שהיה הרבה שיחה עם האישה, הוא חזל, אפילו שמדובר באשתו, גם אז היה הרבה שיחה עם האישה. אז הוא לקח את זה יותר מדי כבד, כמה צעדים קדימה, וענה לאשתו, כן, לא, אולי, אפשר, ייתכן, וזהו, עכשיו רוצה לשתף אותו. היה לי הרבה שיחה עם האישה. בקיצור, הייתה אומללה. הגיע לרבה של ירושלים, לגאון רבי שמחה עם זוננפלד, שהיה הקודש הקודשים. והיא מספרת את הסיפור הזה. הוא שמע את זה, ואז הוא קורא, הוא שולח את השליח שלו, שיקרא לו אותו בעל, שהוא כמובן לא יודע שהיא הלכה לרב זוננפלד, והוא קורא לו. הוא מורעד ופחד, הרבי שמחה עם זוננפלד, הוא מגיע אליו, מתיישב, רבי שמחה עם זוננפלד מסתכל בספר, מסתכל עליו, ושוב מסתכל בספר, ושוב, טוב, מחכה לו, מחכה, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה. שום דבר, ואז שהוא תפנץ, אומר, כבוד הרב, קרה לי שאני אגיע לפה, הגיעתי לי פה, אני יושב פה רבע שעה, והרב לא מדבר איתי. אומר לנו, איך הרגשת שלא דיברתי איתך רבע שעה? איך זה היה הרגשה הזאתי? חולה לך נוח. ככה אשתך מרגישה יום-יום, בוקר, צהריים וערב, אתה מבין מה זה? היה לרבה שיחה עם האישה, הכוונה היא לא דיבורים שחלילה מרחיקים, ודיבורים שמקרבים, ודאי שכן. חשבתי לעצמי שאולי זה הרעיון, שזה הסיפור פה. כמו שילד שמתנהג לא יפה, אומרים לו, כנס לחדר ותחשוב טוב טוב על מה שעשית. אז שבאים לתקן את צינת חינם, אם תגיד מיד שלום שלום, בוקר טוב, חיבוקים, ממשיכים הלאה, לא, לא. 24 שעות שאנחנו נמצאים עם עצמנו בשקט, ואת מרגישים, מה זה לא להגיד שלום אחד לשני? איזה תחושה הזאת? איזה הרגשת נורא הזאת? אתה מבין עכשיו את התחושה הזאת? תשקף את זה לשני מיד שנגמר הצום. תגיד שלום כמו שצריך, תייחס אחד לשני, גם אם בעיניכם איזה משהו מסוים, תחייך אחד לשני. לא ייתכן דבר כזה, שאח לא מדבר עם אח שלו. לא יכול להיתכן שאחות לא מדברת עם אחותה. יש משפחות שנקראות לגזרים.
3: מה קרה? זה סיפור ישן שהיה פעם. ומה מרוויחים מזה? שום דבר, כלום. איפה שיש מחלוקות, אין ברכה. איפה שיש שלום, יש ברכה. זה הכל. חברים, חבל על הזמן. הפה כבר יבש, הצום בעיצומו. אנחנו צריכים לקוות שעכשיו שבית המקדש ייבנה. בואו נקבל על אצלנו להיות מקדים שלום לכל אדם, לכל אדם, כולל עם אחותך שלום מדברת איתה. כולל עם אחיך שלום מדבר איתו. גמרנו, גמרו את הסכסוכים האלה. נפייס ונתפייס. ובעזרת השם, שאנחנו נפייס ונתפייס, ייבנה בית המקדש ועוד שנה בזמן הזה לא נוכל, לא תוכל לראיין אף אחד. למה? כי יהיה יום טוב, יהיה חד, יהיה יום טוב, תפשיט פי זין, זה בידיים שלנו.
1: אז אולי אני אשאל שאלה רב, ככה אני רואה שככה גם רב קצר, אני רוצה גם לשאול שאלה ולהשחיל פה איזושהי שאלה. כתוב שרב הבית בעבור שנאת חינם, ואני שואל את עצמי, מה זה שנאת חינם? הרי בוודאי שאם יש שנאה, אז יש על משהו, קרה משהו, היה משהו בינינו, היה משהו, לא חינם?
3: כן, התשובה היא שהשנאה היא חינם. אין סיבה לסנוע. לסנוע את הכוונה היא לתאב את הבן אדם. אם יש משהו, קרה משהו, לא צריך לסנוע. אפשר לברר, אפשר לשוחח. אני עסקתי בגישור, אגב, אני לא עוסק בזה, עסקתי בזה 10 שנים. אני אומר לך, 95% מהסכסוכים, זה אי הבנה של הנפגע למעשיו של הפוגע. הנפגע לא רוצה לדבר. מה אתה שונא מיד? בוא תשמע, בוא תברר מה היה הסיפור, מה הרקע. שב, תדבר, תברר את הנושא הזה. אז השנאה היא לחינם. סכסוך ניתן לפתור אותו אם מדברים. אם את כועסת על בעליך, אם אתה כועס על אשתך, אם אתה כועס על החבר, אל תגיד, לא מדבר איתך. זה לא עובד, זה לא מקדם לשום מקום. לעצור ולברר, השנאה היא לחינם, השנאה. סכסוך יש לו בסיס, יכול להיות שאפילו אתה צודק. לא שונים, לא שונים.
1: הרב הביא פה פתרון הכי אמיתי לשלום בית, כי הרי תמיד יהיה חילוקי דעות, תמיד יהיה קשיים, תמיד יהיה התמודדויות, אבל לא לסנוע.
3: אין הפגנות, אין הפגנות. מדברים ומדברים ומדברים ומדברים. הרי למה היא לא רוצה לדבר איתו? למה הוא לא רוצה לדבר איתה? כי הוא לא רוצה להתפייס, זה כל הסיפור. אתה מכיר את זה, אני בצ'ילבה איתך.
1: כן.
3: אין צ'ילבות. זהו. אין. מדברים, אין הפגנות ואין צ'ילבות.
1: מעניין. וזה הדבר שבעצם בעבורו נחרב הבית, בעצם.
3: נכון, כי לא דיברו, לא דיברו. גם הסיפור עם קמצא בר קמצא, חתם סופר כותב שבר קמצא היה רשע מרושע. הוא כותב עליו שהיה רשע מרושע, עוד לפני הסיפור הזה. אתה חושב שהוא לא רצה שהוא יהיה בסעודה, בא לסעודה, שלא ינבל את הפה שלו, שלא יעשה סכסוכים. תעשה את זה בצורה יפה, תעשה את זה בצורה מכובדת. אל תשפיל אותו, זה הנקודה, לא להשפיל.
1: מדהים, מדהים. באמת הם מחזק מאוד, יש הרכוח גדול לרב.
3: שיהיה בשורות טובות בעזרת השם לכולנו.
1: אמן, אמן. הדברים האלה, אלה מקרבים את הגאולה. זה מה שהביא את הגאולה.
3: בעזרת השם.
1: יישר כוח, יישר כוח.
3: שיהיה בשורות טובות.
1: נמשיכו להגדיל תורה.
3: אמן, אמן.
1: אמן. כל טוב. זהו הרב דוד ברוורמן, כיף לשמוע את הצדיק הזה, דברים מחזקים מאוד, וזה אחד הדברים הגדולים, רבותיי היקרים, לקחת את הדברים צעד אחד קדימה, צעד אחד קדימה, לא לסנוע, פשוט לא לסנוע. אתה יכול, יש לך שנאה, יש לך קושי עם מישהו, יש לך דברים קשים גם. לפעמים זה בשלום בית, לפעמים זה בחבר לעבודה, לפעמים זה עושים לך דברים לא טובים. לא לסנות, השנאה היא לא נכונה, תבוא תדבר, והרבה פעמים, מה אני אדבר? הבן אדם לא מדבר איתי 20 שנה, מה אני אדבר איתו? תבוא אתה תדבר, לא מדבר איתך, תנסה אתה בצורה שלך, אבל השנאה אין לה מקום. זה פשוט באמת מאוד מאוד, במילה אחת הרב דוד ברוורמן סידר את זה ממש, ואני חושב שאלו דברים שזה המקור של כל הבעיות של השלום בית והגירושין, זה שאין שיח, אין תקשורת נכונה. בואו דברו, כשמדברים ומפייסים, אז אולי נכון, לא תמיד אפשר לדבר ברגע של כעס ממש ממש, לא, לא עכשיו, חכה. עוד יום, יומיים, שלוש, בצורה נינוחה, בצורה טובה, לדבר כמו סנדוויץ', להגיד דברים טובים קודם, לפתוח, לדעת איך לדבר, ואז רואים שבאמת אין שנאה, והכל זה לפעמים עניין של תקשורת, זה דבר גדול, הרב ברוורמן אמר לנו באמת, אין, זהו, די, היה מחלוקות, אחיות, אחים, גיסים, חברים לעבודה, אין מחלוקות, אין שנאה, אתה שונא מישהו, אתה צריך עכשיו לחשוב, אני אדבר על עצמי, צריך לחשוב איך אתה עכשיו לא נמצא שם במקום של השנאה הזה, אין מקום של שנאה, זה הרס, זה אש, והיא לכך, לכן יש לנו באמת כל אחד ואחד לעצמו לחשוב אם הוא שונא מישהו, דבר ראשון להעיף את השנאה, צריך לדבר, אז אוקיי, זה אפשר לדבר, גם אם לא הרגע, אז אפשר בהמשך, אבל לעשות שיהיה סדר, אתה מקפיד על מישהו, תגיד לו, שמה, אני באתי פעם אחת למישהו, אני אומר לך את האמת, אני קפד עליו מאוד גדולה, אמרתי לו, שמה, אני אגיד לך את האמת, באתי אליו, אמרתי לו, שמה, אני פגוע ממך, אמר לי, ממני? אמרתי לו, כן, פגוע ממך, מה קרה? קרה כך וכך וכך וכך, ואז הוא אומר לי, טוב שבאת אליי, כי אני אגיד לך את האמת, שמה שקרה זה באמת לא קשור אליי. אני, זה היה פה משהו שמישהו בטעות, לא יודע, היה שם איזשהו, לא יודע, נעל את הדלת ולא היה שם, הוא בכלל לא חשב, לא שם לב, לא קשור אליך בכלל, לא קשור אליי. אז הבנתי כמה א' יש לדון לך זכות, וב' יש עניין לבוא ולדבר. אתה בא, תדבר, תגיד, כואב לי עליך, לא, לא טוב לי איתך, אתה עשית, מרגיש לי שהיה פה בינינו ככה, בוא דבר. כשאתה מדבר, פתאום אתה מגלה שפתאום יש דברים אחרים, לא כמו שזה נראה, לא כמו שזה מרגיש, לא כמו שזה באמת היה. אין כמו שיח, שיח גם מכבד, גם כשמדברים צריך לדעת איך לדבר, ואלו הם הדברים. הדברים, הרעיון המרכזי הוא שבעצם אנחנו לא שונים אחד את השני, חס ושלום, לא שונים ובורחים מעניין של כל דבר שקשור לשנאה ושנאת חינם. זהו החידוד של הרב דוד ברוורמן, דברים מחזקים, ובאמת ישר כוח לרב דוד שחידד לנו את הדברים הללו. באמת אנחנו ביום שעות על גבי שעות, ברוך השם, עם רבנים, מיטב הרבנים שמחזקים אותנו ומעוררים אותנו. מיד הרב יהודה יוספי איתנו על קו הטלפון, מיד מיד בוא נראה אם הוא כבר נמצא איתנו. הרב יהודה יוספי איתנו? הרב יהודה יוספי מבני ברק, הרב נמצא איתנו אולי על קו הטלפון? לא, עדיין לא, אנחנו מיד נמשיך לבינתיים כמה הודעות, ננסה לתפוס את כבוד הרב בעזרת השם מיד. אבל גם כאן כמה הודעות, נבקש להתפלל על טלי בצרה, הרופאים התייאשו ממנה, אנחנו לא מתייאשים משום דבר, לא ברוחני ולא בגשמי, כמו שרבנים היום לימדו אותנו, גם אפילו אנשים שנפלו וסמארטפונים ועניינים, שום דבר, אין יאוש. קמים, תמיד, קמים לכבוד השם יתברך, אבא אנחנו איתך. זה דור כזה במיוחד, שבדור הזה צריך לדעת את הדברים הללו, ובעזרת השם יתברך, כן, הנה הרב יהודה יוספי. אז הנה הרב, אנחנו מיד מתחברים עם כבוד הרב, מיד רק אנחנו נחבר את זה לשידור. הרב, אני חושב שאפשר לדבר אפילו משהו כמו 10 דקות, זה גם טוב. כבוד הרב איתנו? הרב יהודה יוספי?
4: כן.
1: יופי, יופי. אז אני אומר, גם 10 דקות זה מצוין לשמוע את אחד מגדולי מזכי הרבים בדור הזה. הרב, ואולי כאן זה השאלה, בסוף סוף הצום, נכנסים ככה לרגעים האחרונים של הצום, איך אני יכול, כמו שמאזין שומע אותי, וכל אחד ואחד בעם ישראל, יכול לקרב את הגאולה במקום שלו?
4: כן, לדבר?
1: כן, כן, בכבוד כבוד הרב.
4: צריכים לדבר, אנחנו לקראת סוף התענית, ולמעשה לא ניגלנו. אלה מה שהוא יודע, רק עכשיו את 9 באב, לקראת סוף 9 באב, אז הרומאים שרפו את בית המקדש, והיה נשרף בסוף 9 ליל עשירי הלילה, כשאנחנו עוד שעתיים אוכלים, עוד שעתיים בדיוק אוכלים, ואז בית המקדש עולה בלהבות אש, עולה בלהבות אש, ונשרף כל הלילה עד למחר בחצות. באמת אומר רבי יוחנן, אם אני הייתי באותו דור הייתי קובע את התענית לעשירי, אבל חכמים הבינו שהתחלת השריפה זה האסון. מה נעשה? עדיין לא נבנה. אני נותן עצה למי שבאמת רוצה לקרב גאולה. רש"י מביא בפרשת מטות, הגויים כוחם בחרב, כך אמר יצחק לעשיו, על חרבך תחיה, זה הנשק שלהם. אנחנו, עם ישראל, אין כוחנו אלא בפה. אומר רש"י, על ידי תפילה ובקשה. אני לא יודע מי ציבור המאזינים, כל עם ישראל בצרות, בצרות גדולות, פחד מהשונאים שלנו, איראן, חיזבאללה, חמאס, והשונאים שלנו בפנים, השמאלנים, היועצת, הבג"ץ, שונאי אלוקים, שונאי תורה, שונאי, שונאי הכל. מה יהיה? מה נעשה? צריכים לדעת כוחנו לא בכוח, לא בהפגנות, לא במכות. אין כוחנו אלא בפה, בתפילה ובקשה. ומי שרוצה לעזור לעצמו ולעזור לעם ישראל, אני נותן קצת לכוון בתשע מקומות בתפילת עמידה על גאולה כללית ופרטית בברכה הראשונה. הוא מביא גואל, כן, לא רק היום, לא, כל תפילה ותפילה לבקש, אם לא מבקשים לא מקבלים. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה בברכה השנייה, מלך מימית ומחיה, ומצמיח ישועה בברכה של ראה בעוניינו וריב הריבינו, אוי וגאלינו מהירה למען שמך, כי גואל חזק אתה, ברוך אתה השם גואל ישראל. אתה באמת רוצה? אתה באמת רוצה? או זה סתם דיבורים? ואז מה אנחנו עושים? אין כוחנו אלא בפה, מצפילה ובקשה. אני שאלתי במקומות רבים, אני לא יודע מי השומעים, מי המאזינים, אין היום יהודי אחד, אין אדם אחד בעולם בלי צעות, בלי חבילות, ויש כאלה עם חבילות כבדות, ויש כאלה חבילות רבות, כל אחד עם חבילה. אז שאלתי במקומות רבים, באיזה ברכה ב-18 יש בקשה לצאת מהצרות? אז אנשים אמרו לי, בשמה קולנו. זה אמנם נכון שבשמה קולנו אפשר לבקש מה שרוצים, ממש. אדם צריך חופה, ניתוח, להכניס אל תלמוד תורה, לעבור טסט, למצוא עבודה. כל דבר מותר בתוך 18, ומלפניך מלכנו רקמה תשיבנו, לבקש בלשון שלנו. אני מבקש גם להצליח בהרצאות בתוך שומע תפילה, לבקש. זה נכון, אבל אני שואל, איפה יש ברכה שחזל בתוך הברכה של אחת מ-19 הבחור ל-18, שם יש בקשה לצאת מהצרות? שאלתי במקומות רבים ואף אחד לא ידע לענות לי. שימו לב, השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. עכשיו, ואסר ממנו יגון והנחה. כל אחד עם הצרות שלו, זה מחלות, וזה צרות עם ילדים, וזה אין שילוחים, וזה אין ילדים, וזה צרות, וזה פרנסה, לבקש בכל לב. ואסר ממנו יגון והנחה, ביד השם הכל, ממנו הכל, אין עוד מלבדו. ואסר ממנו, שימי לב להמשך, ואסר ממנו יגון והנחה, אומלוך עלינו אתה השם לבדך בחסד וברחמים. אם הקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו חס ושלום לא בדין, בחסד וברחמים, אנחנו מסודרים. וכך יש ברכה שלמה ותשכום את ירושלים, וכך ברכה שלמה את צמר דוד עבדך, מהירה תצמיח ותחזן עינינו ותחזן, אוי אוי, שנזכה בעינינו כולנו חיים וקיימים, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה השם המחזיר שכנתו לציון. ובשים שלום, שם זה לא, אם שמתם לנו למילים, שים שלום זה לא רק גאולה, שימו לב איזה מילים, כמה צריכים שלום בתוך הבשלום בית ובשכנים, להפיק עם לשון הרע ושנאת חינם. שים שלום טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו, אוי, אוי אבאלה, ברכנו, אבינו, כולנו, כחבר פניך, כבאור פניך, נתת להשם אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב בעיניך. לא זאת אומרת, מחשבו עלינו איראן, מחשבו עלינו השמאלנים הרשעים, וטוב בעיניך אבאלה, אתה יכול הכל, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום, להתפלל ומהקדוש ברוך הוא כך יניג אותנו בחסד ויחמנו. אנחנו מסודרים לסיום, בסיום העמידה הרי אומרים ירצו מפניך אשר אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. כך נעשה וכך נמשיך לצפות, ונזכה בעזרת השם בגאולה קרובה ברחמים, אמן ואמן.
1: אמן ואמן. הרב יהודה יוספי, ישר כוח גדול, מחזק מאוד, כמו תמיד, חזקו ואימצו. כל טוב, בשורות טובות. הרב יהודה יוספי, אנחנו ביום משדר מיוחד כאן בערוץ 2000, בשיתוף עוד ארגונים, יחד, בעזרת השם יתברך, העיקר לקרב את גאולת ישראל. אני רוצה לחזור על כמה הודעות מיד הרב יוסף משדי, שהוא ייתן לנו קצת את הלכות היום, הלכות חשובות שיכניסו אותנו, הישר, אל היום הזה ומחר, מה מותר, מה אסור, כמה, מתי וכולי. כמה הודעות, לא לשכוח דבר ראשון תפילין, אנשים לא הניחו תפילין בבוקר, לקחת חלקם, כן, יש הרבה קהילות שנוהגים להניח תפילין רק בצהריים, אז לקחת את התפילין לבית הכנסת, ומי שחלוש ולא הולך לבית הכנסת, אז לא לשכוח שאולי לא הניח תפילין. עוד דבר, אנחנו רוצים לבקש בקשה להתפלל על אישה, לא יודע, לפחות אולי ילדה, לא יודע, טלי בצרה, טלי בצרה, הרופאים התייאשו ממנה, אנחנו לא מתייאשים, אנחנו מבקשים מבורא עולם, אבא תעזור לה, תושיע אותה, תשלח לה רפואה שלמה. עם ישראל נמאס וקשה לו כבר מכל הצורות האלה, אנחנו רוצים לחזור אליך בתשובה שלמה, כמו שכתוב בסיום אחד, שבינו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אנחנו מיד נתחבר לרב יוסף משדי, שנמצא איתנו על קו הטלפון מיידית, בעזרת השם יתברך נתחבר אליו, נשמע אותו, ובעזרת השם יתברך אנחנו נמשיך עם סוף תוכניות היום, אם אפשר לומר, לגבי הרב, מי שרוצה לקבל את הטלפון של הרב מנחם שטיין, להתנזר מהטכנולוגיה, ויש לו התמודדויות וקשיים, והוא רוצה להתייעץ, הרב יכול לעזור לו בעזרת השם יתברך, וגם להפנות אותו בתוך הארגון שלו, משהו שמאוד מאוד מומלץ, איך להעזר ולהינתק מפגעי הטכנולוגיה. 054-844-3288, אני חוזר, הרב מנחם שטיין, 054-844-3288. אני רוצה לפנות ישירות לרב יוסף משדי, שנמצא איתנו על קו הטלפון כמידי מתקופה וכמידי תשעה באב, אפשר לומר כמעט, אנחנו יחד בהלכות וכל מה שקשור לענייני תשעה באב והסיום ממנו, תרתי משמע, בין מבחינת הזמן ובין מבחינת שאנחנו נסיים עם החורבן, ובעזרת השם יתברך נבנה את העתיד האמיתי של עם ישראל. הרב יוסף משדי איתנו?
5: כן, רבי ראובן.
1: מה הרב אומר? אנחנו תמיד מדברים בדמדומים של תשעה באב, מתי זה ייפסק הרב? מתי אנחנו נהיה בבית המקדש ונשמח ויחד נגיל כולנו?
5: שאלה טובה. החורבן ובית תשעה באב זה לא דבר כמו שחושבים אצל הגויים, איזה גורל או איזה מזל, אתה יודע, לפעמים שלא נדע, יש כל מיני דברים בהמון העם שיש להם חוסר באמונה, אומרים לך זה הגורל, מי זה הגורל, מי גריל את הגורל, למה דווקא הוא נפל בגורל, אין אצל יהודים. לא הקדוש ברוך הוא זימן את החורבן, מי שזימן אותו זה עם ישראל, במשך הדורות, כל החורבנות, כל הדברים, זה עם ישראל. אי אפשר להכחיש את זה, התורה אומרת, אם היה ככה, אז יהיה ככה. וזו הסיבה שהיה במשך הדורות לכל אורך ההיסטוריה, ועם ישראל בשואה לא היו צדיקים תמימים. ירמיה הנביא צועק, המערת פריצים היה הבית הזה. ישעיה הנביא צועק שהשרים וראשי השלטון דומים לקציני סדום ועם המורה. וזה דברים שלצערנו חוזרים כל פעם בכל מיני צורות. ואם בעזרת השם אנחנו נשמור את עצמנו, הקדוש ברוך הוא צריך לדעת שכואב לו יותר ממה שכואב לנו. גמרא אומרת בסנהדרין שאפילו אדם רשע, רשע שמורד בקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת, ברמה כזאת של הוא אומרים לו בזמן הסנהדרין, תדע אם אתה מחלל שבת סוקלים אותך, הורגים אותך, והוא אומר אף על פי כן, ויש עליו שני עדים ועדויות וכו', ועל אחד כזה שהולך למות אומרת הגמרא בסנהדרין שהקדוש ברוך הוא אומר קלני מראשי קלני מזרועי, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר קשה לי וכואב לי ואין לו כוח להזיז את הידיים ואת הרגליים, כביכול הכל משל כמובן. וממילא אם הקדוש ברוך הוא כואב לו, אז בטח שהקדוש ברוך הוא לא זימן את זה. אם אנחנו רואים דברים שקורים, זה חס ושלום לצערנו, זה דברים שאנחנו מזמנים לעצמנו. בזה רואים את זה בכל הדורות, נוח והרמב״ם מורה נבוכים כבר אומר למה היה צריך התורה לספר על כל עניין של נוח, מה הייתה צריכה לספר על כל זה, ללמד אותך שמי יהיו רשעים אז יקבלו על זה. ואומנם 120 שנה הקדוש ברוך הוא יכול להאריך אף ולהמתין ולהמתין שנים שנים שנים לתת לשלטון להתבסס, אבל באיזה שלב זה נגמר. זה היה בכל הדורות, זה היה לצערנו גם בזמן השואה, שהתחילו כבר יהודים לזייף ולחשוב לעצמם שברלין זה ירושלים. אני לא צריך להאריך פה עכשיו בכל עניין השואה, כולם יודעים את ההיסטוריה. וכאשר התערבו בגויים וילמדו מעשיהם, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תדע ויהיה לכם למוקש, יהיו מוקשים.
1: מה הרב אומר באמת על הנושא הזה שיש... אני יודע, נגיד יש את המונדיאל למשל, ואז כולם מדברים, מי מנצח, ספרד, ייתן לי עדיין, מה נזכיר? כאילו, איך הרב רואה את הדברים הללו בהקשר הזה של לא משהו שהוא נגיד עשו, כדורגל, מדברים. הנושא של התרבות שאנחנו מושפעים, במיוחד בדור האינטרנט, מושפעים קצת מהדור, מכל האומות העולם, לא יודע, אפילו טיולים לחוץ לארץ ובצורה מופרזת, או לא יודע, יש בזה גם משהו שהוא פסול?
5: ודאי וודאי, וכמו שפתחת כשהייתי על קו הטלפון בחצי דקה של הטלפון, כן. שמע לי שדיברתם גם על עניין הטכנולוגיה,
1: כן.
5: עם הרב שטיין.
1: היום דיברנו הרבה על הנושא הזה עם הרב שטיין, אמת, כן.
5: יפה. זה דבר באמת יסודי, שאומנם כל אדם אומר, שלום לי כי בשירות ליבי אלך, לא יקרה שום דבר, אבל התורה אומרת לך, לא יובה השם סלוח לו, כי אז יענף השם וקינתו, לשפוט את הרבה, את הצמאה, אנחנו נקרא את זה בעזרת השם, שבתות הבאות, ואין אדם יכול להגיד, יהיה שלום לי כי בשירות ליבי אלך. אתה ישן והוא ער לך, כך אמר החכם על עניין העץ הערה. ואם אתה מדבר על המונדיאל, שמעתי עליו כבר כאשר הייתי בשיעורים מחוץ לעיר, ואמר לי הגבאי, אני לא יודע כמה יבוא היום, היום זה גמר, איזה משהו, אנחנו מכירים גמר סיום מסכת, לא יודעים איזה, מה זה הגמר, הוא אומר יש היום איזה גמר ולא יודע, אבל אני אגלה לך שחסדי השם, כל היהודים באו לשיעור, זאת אומרת שאומנם נכון, יש את מסכנים את הטועים שלא כל כך יודעים, אבל יש, ברוך השם, ציבור יקר וקדוש בעם ישראל, שכולם, כולם, כולם אוהבים את התורה, ולמרות כל ההבלים האלה, אבל אתה צודק, צריך להתריע לאנשים האלה שלא מכירים, ומחפשים להיות השחקנים הראשיים של המדינה, של מה העניין הזה? מה אתם רוצים להראות? להתראות שאתם קשורים לגויים? על זה היה חורבן של בית המקדש, שהישראל התחילו להתקרב לגויים. זה היה חורבן של בית המקדש הראשון והשני, כשהתחילו להתקרב ליוונים. התחילו להתקרב לרומאים, והתחילו לעשות, מי שקורא יודע את כל הסיפור לנו את הזמן הזה, אבל בדיוק על זה הגיעו החורבנות, זה מה שהיה בכל הדורות, וזה גם מה שהיה בשואה שלא תקום פעמיים צרה לפני פחות מ-100 שנה, שכולם יודעים שכאשר הגרמנים התחילו, שהיהודים יותר נכון התחילו להתקרב לגרמנים, עד שהכריזו שברלין ירושלים. וכולה יש כאלה מהארצות הטיפשים ששואלים איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה. אם זה אדם שואל את זה בתמימות, מילא. אבל מי שבא להטריס, אז הוא ממש כמו אותם אלה שגרמו את השואה. כי השואה הגיעה בגלל הסיבה הזאת שהייתה התבוללות, כאשר 10% ויותר מיהודי ברלין היו נטבולים לנצרות. הם התחילו להגיד מה אנחנו צריכים להיות בגטאות, בשביל מה צריכים לפת חשוכים, בוא תראה איזה עולם יפה, צבעוני יש בחוץ. ובדיוק שלמה המלך אומר, כמו שהרשת מצודה לפני כל בעל כנף, ככה יצא הרע מצדד לאנשים. והתחילו לעשות את החזנים בלבוש של כמרים, ולהכניס עוגב לכנסיות, ותהיה יהודי בביתך וגוי בצאתך. כל הדברים האלה הם דברים שאולי המבוגרים עוד יעמדו בהם, כי אחרי הכל חקוק בהם האמונה, והם עוד יעמדו בכל הדברים האלה. אבל היהודי, כאשר הוא יראה את אבא שלו, שהולך בחוץ כמו גוי, בלי כיפה, בלי ציציות, בלי הסממנים של היהודים, ללכת עם כל מיני קרחות, צלחות כאלה בראש, אז מה יגיד הילד? אבא שלי הולך ככה, הילד יעשה עוד איזה משהו, ומחר הולך עם קוקו צהוב, וכל מיני דברים שלא נדע, וכל הדברים האלה הם בשביל הדברים האלה. הגאון בעל אור שמח בספר משך חוכמה על התורה, והוא כותב, תדעו לכם, אתם חושבים שברלין ירושלים, אבל יבוא רוח ויהפוך את הכל. רוח תסערה, תשבר ותזרם, וזה מה שהיה לצערנו בשואה. ולצערנו אנחנו מתחילים לראות גם היום אנטישמיות קשה היום בכל העולם, וזה בדיוק הסיבה הזאת. כמה שהיהודים יחפשו להיות קרובים לגויים, הקדוש ברוך הוא יעשה לזה סוף ויחתוך את זה. וזה היה בדיוק אותם חוקים בשואה שהתחילו להתקרב לגויים. מיד הם עצמם חוקקו חוקים שיהודים לא יתחתנו עם גויים. אם יהיה דבר כזה, אוי ואבוי. הם עצמם היו אומרים לא להחזיק גויות משרתות בבית. בדברים פשוטים, שבזה איסור ייחוד על פי ההלכה, אדם לא יכול להחזיק, שגם היום צריך לדעת הדבר הזה, אנשים לא יכולים להחזיק משרתת בבית, אלא אם כן אשתו אמו, אם אשתו הלכה לשוק, הוא לא יכול להישאר עם אישה זרה בבית, זה הלכה. וגם אם אדם, איש לא תהיה זקנה בת 80, או בת 180, ושתהיה כאורה, וכל המצבים, זה איסור דאורייתא בלי קשר, לא חשדים אף אחד ולא כלום, זה לא הנושא, למרות שזאת הסיבה של חז"ל, אבל זה דברים שצריך להיזהר אותם. וממילא, כאשר אדם ישמור, ואנחנו נשמור, אז לצערנו אנחנו לא חולים על השלטון, ואנחנו צריכים לשתוק, כמו שאנחנו שותקים לאומות העולם, לגזרה עד שיבנה בית המקדש, ואז תחזור המלכות למלכות בדוד, ויחזרו השיבה שופטך כבראשונה, ויוצאך כבתחילה, יהיה לנו סנדרין, אז נוכל לשלוט פה בעם ישראל ביד רמה. כיום אנחנו לצערנו מושפעים, נשלטים על ידי הערב רב, כמו שכתוב בזוהר שזה הגזרה, אבל אנחנו נשאר חזקים, נשאר באמונה, ובעזרת השם אנחנו נצליח. זה צריך לדעת, זה דור שלי כבתד המשיכה, זה דור לא פשוט, החפץ חיים לפנותו, לפני השואה, אמר שתהיה מלחמת העולם הראשונה, תהיה מלחמת העולם השנייה, שהראשונה תהיה משחק ילדים לידה, ותהיה מלחמת עולם שלישית, שכל המלחמות עולם שהיו, יהיו משחק ילדים. פחדו תלמידיו, אמרו לו רבנו, מה יהיה? אנחנו לא יודעים מה יהיה. הסבירו שהכוונה לא למלחמה בחרבות וחיצים, המלחמה תהיה מלחמה באמונה. ואנחנו רואים את זה היום, כאשר ראשי השלטון, אותם אלה שהם לצערנו אמנם מזר היהודים, והם פה בארץ מטיפים ורומסים את לומדי התורה, דבר שלא היה בכל הדורות, בכזאת אכזריות, בכזאת, וכל היום ערס, ערס נגד התורה. אבל צריך לדעת רבי ראובן, וזה הנביא, שאומנם אנחנו כרגע בזמן של קרוב לנחמה, אבל צריך לדעת, עם זאת שיש רדיפה, אנחנו שומעים שיש הרבה חזרה בתשובה, ודווקא בגלל המצב הזה. ואומנם, שמענו מפי אנשים שנמצאים ועוסקים בשטח, שכל ההסתה הזאת של התקשורת, היא הגיעה דווקא בשנתיים הזאת, אחרי מה שמכנים השביעי באוקטובר, שבגלל שהתחילו המון צעירים מעם ישראל לחזור בתשובה, המונים, כי למעלה ממחצית הצעירים בארץ ישראל כבר שומרים שבת, באו אנשי התקשורת ושברו את הראש, איך נעשה, מה נעשה? החליטו הם וראשי השלטון והמשפט לסכסך בין יהודים ובין אחים, ולעשות את כל המצב הזה שיהיה שנאה, ולצערנו קצת הם הצליחו בדבר הזה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים בדור עקבת הדמשיכה, יהיה ניסיונות באמונה, יהיו ניסיונות קשים, כמו שאמר חפץ חיים, המלחמה הזאת היא מלחמה קשה, וצריך להילחם, ובעזרת השם ננצח, יגעת או מצאת תמין, זה מה שצריך לעשות, באמת. אבל להילחם, אם אדם לא יילחם, אז...
1: אז להילחם גם עם היצר הרע וגם בבן אדם לחברו וגם בבן אדם למקום. כלומר, אסור לצאת מהיום הזה הרע עם אותו בן אדם. צריך להמשיך עם תשובה, לקבל על עצמנו משהו, לא להמשיך עם אותה שנאה ששנינו מישהו ביום, עד היום. ואיך באמת, נכון הרב? זה המהלך? לקחת את זה צעד קדימה?
5: לקחת את זה ולזכור, ומה שאתה אומר לזכור, זה באמת הסיבה, כתוב שכמה דברים עשה, היה עירה באותו יום בית המקדש נחה וכולי, וחרש טורנוסטרופוס, הרשע. למה צריך לחרוש? מה הדאגה שלו לחרוש? הפוך, תשאיר עתיקות, שיהיה לארכיאולוגים תעסוקה, שיהיה לתיירים מה לעשות שם. אומרים המפרשים, הוא חרש בשבילו להשאיר זכר לירושלים. וזה המטרה שאנחנו צריכים להחדיר ולהזכיר תמיד לצעירים, ולתפוס את הצעירים, שלא אבא יגיד, אני הולך לבית הכנסת, שלום עלייך נפשי, והילד היום ראיתי אבא אחד, לקח אותי לאיזה שיעור מחוץ לעיר, שיעור בפתח תקווה. ובדרך אמרתי לו, אין לך ילדים? אמר לי, יש. למה הם לא באים לבית הכנסת? כלומר, הם עייפים. עייפים? אם הוא יהיה עייף עכשיו, הוא יהיה עוד יותר עייף, חס ושלום, בהמשך. צריך לקחת אותו. נכון שבהתחלה יצא רק קשה, בהתחלה כולם עייפים וכולם מצטערים, אבל לא, צריך להרגיל את הילדים מגיל קטן, ואם לא מתאים לו כל התפילה, תביא אותו לחצי, ואם לא לחצי, שיבוא אפילו לעלינו לשבח, אבל לא לנתק את הדברים האלה. יש הזכרות לפעמים, פעם שהיו עושים כל מיני הזכרות גדולות, תמיד חשבתי, בשביל מה הדברים האלה? הרי רוצים לעשות עילוי נשמה, יקחו את הכסף הזה, במקום החגיגות שיש היום, ייתנו את זה לישיבות, ואין יותר טוב שלומדי התורה, מעמידי העולם, הם אלה ש... יקבלו את הכסף. אבל לימים נוכחתי לדעת שלפעמים מהדברים הקטנים האלה, מהזכרות וכל הדברים האלה, אנשים חזרו בתשובה, אנשים שאמרו לי בפה מלא, לא ידענו כלום, לא חינכו בבית כלום, אבל באנו להזכרה, היה איזה בר מצווה, היה איזה עלייה לתורה של הבר מצווה, לא משנה איך עושים את זה ומה עושים, כולם מתקבלים באהבה, וזה מקרב אותנו, וזה צריך לשים בגש כל מי ששומע על הילדים הקטנים, הגדולים, הנערים, לקרב אותם כל סממן. לא להגיד, טוב, פחות או יותר, מה זה משנה? אז פחות איזה משהו. פחות, כל דבר משפיע על הנפש של הבן אדם, וזה בעזרת השם יצליח אותנו, ועם ישראל יישאר וקיים לנצח בעזרת השם.
1: אמן, אמן ואמן, יש הרכוח גדול, כיף לשמוע את הרב, באמת, גם אם עלינו עוד זמן, אז היינו ממשיכים עוד, אני רק לבינתיים, חייב לעבור כבר לפן ההלכתי, אנחנו צריכים כבר לסיים את המשדר הזה. הרב, אני יודע שהרב עוסק רבות בנושא של ההלכה, וחשוב לשמוע עכשיו את כל ההלכות, כי אני יודע שבית המקדש נשרף, בעיקר אפילו מחר, נכון?
5: נכון, ממש, האש התחילה בשעות האלה, ושהיהודים הנצורים האחרונים כבר לא יכלו, וכבר נכנס והבעיר אש, וזה היה האש, היא בעיקרון הדבר ששבר את היהודים לגמרי. כי כל עוד היהודים נלחמו, מי שהסתכל בספרי ההיסטוריה היהודית, היה ממש מלחמה, עקובת דם, היהודים נלחמו עד כל עוד נפשם באפם, מחומה לחומה. ואז הם היו נצורים בבית המקדש, עד שהייתה בערה, ואז הקדוש ברוך הוא כתוב כבר שלח אש משמיים, והם שראו את הלהבות, ראו שאין סיכוי, אז כבר היה ייאוש, והאש הלכה וגברה והמשיכה עד למחרת, אך מאחר והפורענות התחילה בתשעה באב, הולכים לפי ההתחלה. לכן היום צמנו ועשינו מה שעשינו. היום בלילה בבת.
1: זה אומר שמחר יש עדיין אבלות בעקבות אותה אש?
5: מאחר ובלילה היה גם כן המשך לדברים האלה, מחמה זה כתוב בשולחן ערוך, שאומנם זה לא, ולא איסור גמור, אבל שולחן ערוך כותב, מנעד כשר לא לאכול בשר ולא לשתות יין כל יום עשירי באב, כלומר כל יום שישי, היום בלילה ולמחרת, בגלל שלא להימנע משמחה בגלל חורבן בית המקדש, וגם בגלל שבטל התמיד וניסוך היין, בגלל זה אנחנו גם כן נמנעים, ולכן בשר ויין הספרדים אסור להם כל היום, לאשכנזים עד חצות, ספרדים כל היום. אבל מאחר ואנחנו עוסקים ביום שישי, אז אדם שרוצה לטעום את התבשילים לשבת, ויש בהם גם כן מאכלים בשריים, מותר לו לטעום בשביל לתקן את התבשיל. עדיף היה לטעום את התבשיל ולא את הבשר עצמו ממש, ולכן לטעום את התבשיל לצורך טעימה מותר, אבל לא לצורך לאכול. אכילת בשר ויין, מי שרוצה לטעום, רק לתקן את התבשיל, ואם אחד טעם לא כולם צריכים לטעום, וגם מי שתואם לא צריך לשבת עם ארוחה שלמה על הדבר הזה, לטעום מעט, וזה הכל. כמובן, אם זה ילדים קטנים, עד גיל בר מצווה מותר להם לאכול בשר, רק מנת כשר, לא צריך להחמיר, חולים וברות מניקות שצמו היום במסירות נפש, שמעתי כל כך הרבה טלפונים היום מנשים ומעוברות מניקות, וזו זכות גדולה שצריך ללמד על עם ישראל, איך עם כל הקשיים, עם ישראל קם ושותף בכל הצער של החורבן, וזה ברור שמקרב את הגאולה, שבעזרת השם, מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
1: יפה מאוד. זה לגבי הבשר והיין. מה לגבי הנושא של עכשיו, בשעות אלו, לשטוף את הבית היה אסור, נכון? מה לחצום?
5: שטוף את הבית היא לא אסורה מדינה, אפילו אבל מיתר הדין מותר לו לשטוף את הבית, בואו מנשים פי ברדיה. זה רק עניין, אם אדם, אישה יודעת שמטופלת בילדים, הייתי מתיר לה גם היום לשטוף את הבית. עיקר האיסור זה לא להיחבש מצעים, זה האיסור. יש את האיסורים שחזל קבעו אותם. שזה לא להתרחץ, לא לחבס ולא להסתפר. ועל זה צעקו גדולי הדורות על אותם קהילות קודש בחוץ לארץ שהיו מקילים בעניין הזה. היו מקילים ועליהם צעקו לא לעשות את הדברים האלה בתשעה באב, כי גם את זה הם היו עושים, היו מתרחצים ומתכוננים, ויש כאלה שאמרו להניח להם שלא להחליף להם את האמונה. אגב, והמנהג הזה כבר מובא מנהג קדמון באורחות חיים ועוד, גם בראשונים שהיו אנשים שעושים ומתרחצים בתשעה באב. שוב, אסור לעשות את זה, אסור להתרחץ ולא לחבס ולא להתפר, וזה עיקר ההקפדה של הפוסקים. אבל מה שמסדרים קצת הבית ללילה אין בעיה, וגם מה שמסדרים בשביל מחורת ליום שבת, זה גם כן מותר, כי באמת אין בזה איסור. כל הנושא זה רק לא להשיח דעת. וכיוון שהנושא זה לא להשיח דעת, כאשר מדובר לדבר מצווה זה מותר. רק שוב אני אומר, לא להתחבס ולא לרחוץ ולא להסתפר.
1: מתי? גם מחר?
5: לא, כל מה שדברים דיברנו על תשעה באב. מהיום בלילה הכל מותר חוץ מבשר ויין ותזמורת, עדיף שלא לשמוע. למה אני אומר עדיף? כי זה נושא ארוך שאני אכנס אליו עכשיו, וכתבנו את זה תשובה שלמה. חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי כותב שבאמת לא לשמוע שירים גם כל יום עשירי, אבל מאחר הדבר הזה שנוי במחלוקות, ובפרט, לכן עדיף לא לשמוע עד חצות. מחר מחצות היום מותר, זה א', וגם היום בלילה, אם אדם רוצה לשמוע שירים, הוא יכול להקל, אבל בשירים שקטים, כמו שירי רגש, שירי חזנות, שירים של התעוררות וכדומה, שדברים שלא מביאים לידי ריקוד ומחול, לא דברים שמה שנקרא מקפיצים. זה מותר, אבל שאר שירים מקפיצים, להימנע עד הצהריים של מחר בחצות בבת השם. אבל שאר הדברים, הכל מותר להתרחץ ולחבס ולהסתפר וציפורניים מספרדים. אשכנזים מחמירים גם בדברים האלה עד חצות. אבל כשיום שבת, לכבוד שבת, מותר להם גם כן להקדים. אבל לספרדים, כמו שאמרתי, רק בשר ויין ומוזיקה לכתחילה עד חצות, ועדיף גם כן טיולים מיוחדים, עדיף שלא, כי אחרי הכל זה לא יום של שמחה, אז עדיף להימנע בבקשה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, ישר כוח, אני חושב שכאילו, טוב, היום גם צאת הצום היא צאת הצום רגיל, נכון? או שיש עניין קצת יותר,
5: יש
1: כמו ביום כיפור?
5: שמרה קצת יותר משאר צומות, מאחר, ולא רק בגלל הסיבה הזאת שבית המקדש, כמו שאמרנו, נחרב עדיין בסיבה, כי אם כן היינו צריכים לצום כל הלילה, מאחר, בתשעה באב זה צום שהוא מדברי קבלה. שאר הצומות, זה יותר ממנהג, כבר בגמרא בראש שנה בסתחת. בתשעה באב זה מחלוקת ראשונים, זה ממנהג או מדרבנן או מדברי קבלה, ומחר וזה יותר חמור, עדיף להמתין כ-20 דקות. יש קצת יותר, לא ניכנס, 20 דקות, 8:05 פה במרכז, אז אפשר לפתוח את הצום.
1: 20 דקות אחרי השקיעה.
5: אחרי השקיעה. 20 דקות אחרי השקיעה, שזה בערך פה, זה בערך 8:05.
1: אבל כמעט כל צום הרב עושים את זה, יוצא 20 דקות אחרי השקיעה, לא?
5: פה, בצום הזה, עדיף יותר להמתין, לא למהר, להגיד לגבי, אלא אם כן יש אנשים חולים, מעוברות, לא להחמיר. אני שומע עכשיו, עוד ממש, לפני שנכנסתי פה לשידור, כמה וכמה מעוברות, שממש על סף התשה, שמתקשרות, ואמרנו שמיד לפתוח את הצום, כי גם ככה, בקושי הם צמות, הם לא מתקשרים, אבל השם יעזור להם, מחשבה טובה כזו, מטרפה למעשה, מפה עליון לא תצא הרעות, ובעזרת השם, כל מי אמרנו, מי שמתקבר שלנו זוכה ורואה בשמחתה, ובעזרת השם, זה הדברים האלה, וכמו שאמרנו, פתחנו את זה להפיק לקחים לעתיד, לדעת שאם יש כל מיני דברים של הידמות לגויים, זה מה שהיה בזמן החורבן, ולהימנע מהדברים האלה, שלא נצטרך לקבל את זה בדרך כואבת מהקדוש ברוך הוא שייתן את הדברים האלה ויקה בשביל שהגוי יצטרך להגיד לך למה לא להתחבר אליו. צריך להבין את זה מעצמנו. גאון מווילנה כבר דיבר במשך הדורות כל מיני נבואות וכל מיני דברים, ולהידבק לחכמים. רבי יוחנן בן זכאי כתוב שמה הוא ביקש? לא ביקש את ירושלים, לא ביקש את הכותל, את בית המקדש. הוא ביקש, תן לי יבנה וחכמיה. הוא ידע שאם יהיה תורה, יהיה קיום לעם ישראל. יבנה וחכמיה, זה בכל מקום ומקום, זה צריך לשים דגש. כל מקום קהילתי, בית כנסת, לשים דגש על שיעורי תורה. אם הייתי באיזה שיעור תורה, שהגבי אומר, הוא לא חשב לעשות שיעורי תורה. הוא לא ידע שיהיה הענות באמצע תשעה באב. אמרתי לו, אתה תעשה. אתה צריך את התוצאות, זה לא תפקיד שלך. אתה תפתח שיעור תורה ותעשה. והוא פתח שיעורי תורה, והיה שם כמו בר בירב של יום העצמאות. מסרנו שם גם כן שיעור, היו שם אנשים, אמרו לי, זה נהיה כמו בר בירב של יום העצמאות. למה? אדם לא צריך לחשוב על תוצאות. גם אם נאמר לך למסור שיעור לבן אדם אחד, ולשתיים, תלך. אתה לא יודע מאיפה אחר כך יצמח הישועה. מגרעין אחד, צומח עץ גדול, וכל העולם חוזר להיות כמו שהוא, רבי עקיבא.
1: זה יסוד גדול הרב, זה יסוד גדול, כי גם באישי לפעמים בוקשים את זה, לא רק בזיכוי הרבים, גם באישי, לפעמים אני עושה, אין תוצאות, אין חשק, אין זה, אבל כמו שהרב אומר, תעשה מה שצריך, אל תחפש את ה...
5: אנחנו רואים את התוצאות, ואם אדם היה רואה כמה וכמה דברים, באקראי, לפעמים אנחנו שומעים סיפורים, אחד אומר לי, את הפעם דיברת איזה משהו, הייתי באיזה ישיבה, כן. איזה שיעור. אחרי שנים, אומר לי הרב, אני מאותו יום שדיברת, אני לא זוכר שדיברתי זה, מכך וכך, וזה השפיע על אחרים. אדם לא יודע, אם אתה לא רואה את זה במקרה, שבן אדם מספר לך, אבל כמה וכמה דברים שאנשים לא מספרים. ואתה צריך לעשות את שלך, שום דבר לא הולך לבטלה, שום תפילה לא הולכת לבטלה. כשאדם מתפלל, הוא אומר, מה יצא מהתפילה שלי? הנה, בסוף לא נעניתי. שום דבר. אם זה לא יענה עכשיו, זה יענה אחר כך. אם לא בבן, זה יהיה בנכדים. וכמה וכמה גדולי עולם שאנחנו מכירים שהם צמחו מהורים שלא היו ירא שמיים, אבל הסבא כן היה ירא שמיים, זה השפיע. סבא התפלל על הבן וזה השפיע על הנכד, וככה כל דבר טוב שאדם עושה בכל השפעה. וכשוב להיבדל מהגויים, כי כאשר לא ייבדלו מהגויים, אדם שיהיה קשור לתקשורת ויהיה קשור לארץ ולרדיפה, גם אנשים שלפעמים נראים עם כל מיני כיפות למיניהם, לא ייכנס לזה כרגע.
1: כן.
5: כאשר זה לא דעת תורה מוחלטת, ב-100%, אי אפשר לשמוע לאנשים. רק מי שיודע תורה ב-100%, זה דבר. אבל ברגע שאדם קשור לתקשורת, אז יש לו תמיד את הנוגדנים, איך הוא יוכל להתעלות, איך הוא יוכל להתרפות מהמחלה שלו. ורק להתנתק, טור מרע ועשה טוב. ואז, כמו שאמרתי, שיעורי תורה, אתה רבי סאובן, את הרבים כאן כבר שנים, אנחנו בשיעורי תורה.
1: זוכרים ביחד, ברוך השם.
5: גם פה, בכל המקומות, ועוד הרבה מקומות. וכל אדם ואדם, לא להתייאש, תגיד מי שומע אותי, מי אני ומה אני, כל אדם יכול בכוחו לבנות את הלבנה האחרונה של בית המקדש, שלעזרת השם נזכה בקרוב, שירת בנוי באש מן השמיים, והנה עכשיו הולכים לתפילת מנחה, ואנחנו אומרים, אתה השם באש את אתה ובאש את העתיד לבנות.

0: זה כוח רוחני שבא מהעבירות, אבל כשיהיה כוח של מצוות של תורה, האש הזאת היא חזקה יותר, ואב לה מספיק, אב לה האש הזאת תוציא את האש של התומה, ובעזרת השם בישראל. ושוב, אנחנו נמצאים גם כן לפני בחירות, וכל התשת חושך ולילה בו תרמוס כל חייתו יער, רואים שהרשעים בחייתו יער מתחילים לצאת מהמאורות והחורים שלהם, מתחילים להסיט ולדבר, אבל אנחנו בשלנו נעיר את החושך על ידי עוד נר של תורה, והנר הזאת יהפך לאבוקה גדולה, עד שכל תהיה כל הגולה כולה כמדורת אש, כמו שכתוב בגמרא בראש השנה, ובעזרת השם הוא בא לציון גואל, במהרה ואמן אמן.
1: אמן ואמן, דברים מחזקים, כמו תמיד, הרב יוסף משדי, כיף לשמוע את הרב, מחזק מאוד, וניקח, כמו שהרב אומר, לקחת את זה צעד קדימה, בעזרת השם יתברך, להיבדל מהגויים, לעשות אהבה ואחווה, שלום ורעות בינינו, בתוכנו, וכך בעזרת השם נביא את הגואל. ישר כוח גדול, הרב. פורים,
0: טוב, ובשורות טובות, נקדשנו בקרוב, אמן.
1: אמן, אמן ואמן, ישר כוח. זהו, אני רוצה כאן בעצם לחתור לקראת סיום המשדר הזה, לא לפני שבאמת ניתן את ההודעות שיש לנו כאן, לא לשכוח להניח תפילין, רבותיי היקרים ואהובים, מי שלקח את התפילין שלו לבית הכנסת בשחרית, ופתאום הוא רואה ששם לא מניחים תפילין, הוא כבר בראש שלו שהוא הניח תפילין, לא לשכוח, מי שלא הניח תפילין, אז לא הניח תפילין, להניח אותם עכשיו, במיוחד מי שנשאר בבית מחמת חולשה ושכח, בקיצור, להניח תפילין. אני רוצה להזכיר את הטלפון שהביא הרב מנחם שטיין, להתמודד עם פגעי הטכנולוגיה, אז הטלפון שלו האישי זה ממש לקחת את זה הוא יפנה אתכם ויקח אתכם הישר בעזרת השם יתברך לארגון שלו, איך נזהרים ומכל הנושא הזה של הטכנולוגיה. הוא אומר זה ממש כמו, זה התמכרות לכל דבר, כמו לסיגריות, לאלכוהול, כך גם השם ישמור בענייני הטכנולוגיה. אז הוא ישמח לעזור, 054-844-3288, 054-844-3288. גם קו התעוררות ישראל של הרב יהודה סעדיה, בכל יום, רבותיי היקרים ואהובים, בשעה 2 בצהריים, יש תפילה המונית של אלפי בני ישראל שמתפללים יחד ומבקשים את הגאולה. אז אני אתן את המספר, תרשמו אותו, ותוכלו גם אתם לקבל צלצול וניתוק, ככה ממש סוג של תזכורת כל יום, ולהתחבר לקו הזה עם אלפי אנשים שברגע נתון, 2 בצהריים בכל יום, כולל יום שישי, מבקשים את משיח צדקנו, מבקשים את מלכות שמיים, מלכות בית דוד, ובניין בית המקדש. הטלפון שם זה 02-671. 6161 02-671 6161. ואם אתם רוצים לקבל צלצול ניתוק, אז אולי תקבלו את זה פעמיים. זה בגדול, ב-1:40 יש איזושהי הרצאה, איזשהו דבר חיזוק, ובשעה 2 זה המעמד התפילה. אז תקישו מיד בכניסה לקו 7011. 7011 זה בשביל לקבל את הצלצול ניתוק, ולהיכנס לשידור החי רגיל, זה פשוט 77, אתה לוחץ ואתה נכנס ישירות למשדר הזה. היום גם ההילולה של החוזה מלובלין עד השקיעה, קודש הקודשים, שממש היה אחד מגדולי, ונקרא לזה מהדורות הראשונים של גדולי החסידות. החוזה מלובלין. מה עוד יש לנו כאן לתת לכם? טלי בצרה, לבקש להתפלל עליה לרפואה שלמה, רופאים התייאשו, אנחנו כמובן שלא, טלי בצרה לרפואה שלמה. יש גם בעניין של בקשת הגאולה, רבותיי היקרים, בבתי הכנסת, ברחבי הארץ, בהרבה מקומות, כבר התחילו לעשות בכל ראש חודש תפילה, ששם מבקשים עם ישראל את הגאולה, וזה צובר תאוצה אדירה. קחו לכם מספר טלפון שבו בעצם תוכלו לבדוק באזור מגוריכם אם יש מקום תפילה כזה, וגם אם לא, אז אולי עד רבה תפתחו בראש חודש.

0: חודש. הטלפון זה 09-313-6313, 09-313-6313. ואני רוצה בעזרת השם יתברך לחתום איתכם ביחד. באמת שמענו היום דברים מתוקים מדבש, לשמוע את הרב יוסף משדי ולשמוע את הרב חיים ססון, שכתב כ-13 ספרים, ושמתוכה רובם הם עוסקים בענייני הגאולה. אחד הספרים כ-1,000 עמודים. באמת דברים חשובים מאוד שנאמרו כאן. גם הרב פנחס זלצמן, מומחה גאולה, ממש כך קרא לו הרב יהודה סעדיה. דברים גדולים. גם אחד מהשיחות החזקות ששמענו כאן היום זה היה של הרב מנחם שטיין, ששם הוא דיבר על פגיעי הטכנולוגיה. גם הרב דוד ברוורמן, שדיבר על ענייני בן אדם לחברו, ואני חושב שבאמת אולי ניקח את הדברים הללו. אנחנו רגע לפני הסיום של הצום, נצא, אני אומר את זה באמת לעצמי, עם המסר, המסר של החורבן, למה קרה החורבן. ברגעים אלו ממש, בשעות האלו התחיל השריפה של בית המקדש, המשיך עד למחרת. ורבותיי היקרים, מה אני אגיד לכם, זה הזמן שלנו לבקש מהקדוש ברוך הוא את הגאולה, ולעשות מעשים, או לא לעשות מעשים שמביאים חורבן, אלא לעשות מעשים שמביאים את הגאולה. מה הם? להתקרב לקדוש ברוך הוא, להרבות שלום ואחדות. כמו שהרב דוד ברוורמן, מי ששמע אותו מדיבר, אמר, שאלתי אותו, שאלה מאוד חזקה, מה זה נחרב הבית בעבור שנאת חינם? אתה מכיר מישהו שאתה שונא אותו סתם? אין שנאת חינם. אם אני שונא מישהו, אני שונא אותו כי יש סיבה לכך. הוא הצבן אותי, הוא הכעיס אותי, הוא פגע בי, הוא עשה לי. אז מה זה שנאת חינם? ובעבור זה עוד נחרב הבית? מה אמר הרב? הוא אמר, שנאת חינם. אין בעיה שיהיה ביניכם מחלוקות, אין בעיה שיהיה ביניכם דברים שאתם לא מסכימים, ואתם כועסים אפילו אחד על השני, אבל לסנוע? מה זה שנאה? שנאה אין לה מקום בכלל. לא בשלום בית, ולא בחברים לעבודה, ולא בדברים שמישהו גם עשה לך משהו. יש משהו? בוא תדבר. אולי צריך למצוא את הזמן לזה, מתי לדבר, אבל כואב לך משהו, יש משהו שמפריע לך, בוא תדבר עליו. לא להשאיר דברים בלב ולא לסנוע. שנאה זה דבר שפשוט אדם קבע בעצמו, זהו, אני שונא את הבן אדם, אני לא רוצה איתו שום קשר, שזה הקדוש ברוך הוא בוודאי מתעב ושונא, וזה מה שהביא את החורבן, ומה שיביא את הגאולה זה בדיוק הפוך, אהבה. שיהיה חילוקי דעות, מותר גם שיהיה דברים שאנחנו מקפידים אפילו אחד על השני, לא ברמה של המקפיד עליו, אלא קשה לי עם אותו בן אדם, אני אבוא וידבר איתו, אנחנו ניישב הדורים, זה טבעי כי אנחנו בני אדם, לכל אחד יש רצונות שונים, לכל אחד יש דברים שאותם הוא רוצה, והשני, אז אולי את לא רוצה אותם, ואם הם חיים בבית אחד, אז בסופו של דבר, מתישהו זה כן יתנגש. החוכמה היא לדעת לדבר, כואב לי, מפריע לי כך וכך, אתה יכול לדבר, ובסופו של דבר אנחנו נגיע גם לפתרונות. וכשהיהודי יודע את הדבר הזה של הידברות נכונה, הוא בעזרת השם יתברך עליה לגל. דיברנו גם על הנושא של פגעי הטכנולוגיה, הרב שדיבר על זה מאוד חזק, זה היה הרב מנחם שטיין, באמת דיבר על זה חזק, הוא אומר שהוא נמצא עם ארגונים, והוא אומר לפעמים, הוא רואה שם, מגיעים אליו אנשים, תלמידי חכמים, שמה לעשות, השם ישמור ויציל, נפלו ונפלו לפגיעי הטכנולוגיה, מוצאים את עצמם בקשיים, הם לא, הם תלמידי חכמים, מוצאים את עצמם ככה מצד אחד לומדים תורה, מצד שני אפילו, אולי אפילו מוסרים שיעורים, מצד שני נופלים. רבותיי יקרים, צריך לדעת את זה. יש את הניסיונות וצריך לדעת שזה מסוכן, הוא אומר. הוא אומר שזה כמו התמכרות. אדם מתמכר לאלכוהול, לסיגריות, כך מתמכרים גם לנושא של, כל הנושא של הטכנולוגיה. כל הנושא הזה של רבותיי יקרים, באמת אולי זה ככה בנקודה, אני ראיתי איזשהו אלון, אלון, אבל זה לא מסתכם בגדר אלון, כתב את זה אחד, קודש קודשים, קודש הקודשים, האדמור, הרב, איך קוראים לו, מתורת חכם בירושלים, שהוא בעצם מחזק מאוד מאוד בעניינים שבכלל כל כולו, אתה רואה את הפנים שלו, פנים קדושות, קדושות, גם מקובל גדול, אני אנסה להיזכר בשם שלו, הכל מקרה בתורת חכם בירושלים, בשכונת עזרת תורה, הרב מורגנשטרן, הרב מורגנשטרן, אז הוא כותב דברים שהנה עכשיו אנחנו נגיד, מיד אני אקריא לכם משהו מתוך העלון שלו, ואנחנו יוצאים עוד מעט עכשיו לחופשת בין הזמנים, נכון? יוצאים עכשיו החוצה, בעזרת השם יתברך, בגדר וקובע השם, יחליפו כוח. אדרבה, מצווה גדולה לצאת ולהינפש, בשביל שיהיה כוח, עוד מעט מגיע חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, לבוא באמת עם כוחות מחודשים, לרענן את הכוחות והלאה. אבל גם כשיוצאים החוצה, רבותי היקרים והאהובים, דבר לעצמי, כשיוצאים, אז יוצאים עם השם יתברך. לא יוצאים חס לשלום, זהו, יוצאים ובורחים. אלא גם כשאתה יוצא, תצא עם השם יתברך. תלך איתו ביחד, יד ביד. כך יוצאים לנופש. כך יוצאים לימי הפגרה הללו. הולכים עם בורא עולם. לא משנה שאם אדם הולך לא עם בורא עולם, אז הוא חושב שהוא נהנה קצת, ופה ושם נופל פה, נופל שם. סופו של דבר רק חשכות, רק עצבות, רק דיכאון. רק דיכאון, רבותי היקרים. האושר האמיתי, האושר הפנימי והאמיתי, בלי יותר מדי, גם בעולם הזה, בעולם הזה, זה הקשר עם השם יתברך. למצוא, כשאתה יוצא לנופש, תסתכל מי ברא את הים הזה, מי ברא את הים הגדול, מי ברא את את העוצמה האדירה הזאת. אתה יכול להיות פה ולהסתכל ככה על כלום, ככה להיות ערות במחשבות, ומאשר להסתכל רגע ולראות איזה עולם קודש הבריך הוא ברא. איזו שמש, איך היא מהירה, איזה מים, כמה מים, כמה מים, אתה מסתכל על האופק, לא רואה אין סוף, וכמה עומקים, מה יש בתוך המים האלו, כמה דגים, כמה דברים נפלאים שבורא עולם ברא, עד אין סוף, אי אפשר לתאר, עולה לכאן בכל יום שישי, ברוך השם יש כאן שידור, ביום שישי לקראת שבת קודש, אז בשידור הזה עולים הרבה רבנים ודברים שככה מחזקים אותנו לקראת שבת. אני מזמין אתכם יחד איתנו בעזרת השם כל יום שישי בשעה 12 בצהריים ומעלה אל כניסת שבת. ושידור מאוד מאוד עשיר עם סיפורים ודברי תורה ושירים. אחד מהמרויינים שעולים זה ישראל סופר. הוא מבין קצת בנושא של פלאי הבריאה. כל פעם מדבר, עכשיו התחלנו איתו ממש עכשיו. מדבר על פילי הבריאה, והוא מספר לך דברים, ואתה אומר, מה ברא הקדוש ברוך הוא? לראות ולהתפעל כמה הקדוש ברוך הוא גדול. רבותיי, אפשר להסתכל על ג'ורה, ואפשר באמת להיות עם הבורא, להסתכל ולראות את הבריאה המופלאה הזאת, להיות מחובר לבריאה ולקדוש ברוך הוא, לבורא, זה הנופש האמיתי. ככה אתה באמת גם נופש וגם מתמלא ברוחניות. מאשר ללכת לעצבות, מקום שכל כולו עצבות ומרה שחורה. אומר הרב מורגנשטרן, סוד הנחמה שמיד לאחר האבלות, מאבלות לנחמה, מעצבות לשמחה בהשם יתברך. אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ואנו רואים בחוש, הוא אומר, שתכף אחר תשעה באב, בא שבת נחמו. יש לנו להבין עניין ודרך הנחמה על האבלות בבית המקדש. איך תכף ומיד אחר יום האבלות נתגלה כבר עניין הנחמה? זה מאוד מעניין. הנה כתוב, בא חבקוק והעמידן על אחת. חבקוק בא והעמיד והעמידן על אחת. וצדיק באמונתו יחיה. כתב רבנו בעל התניא, שעל ידי שאדם נכנס לשמחה של אמונה, על ידי שאדם נכנס לשמחה של אמונה, אדם בעצם, אני רוצה להקריא לכם את זה בחוש, מבפנים, על ידי שאדם נכנס לשמחה של האמונה, יכול להגיע לכל התורה כולה. אנחנו אני רוצה כאן בזה, בעזרת השם יתברך, בחתימה, לתת לנו את הקטע הזה, כי זה באמת משהו שייתן לנו את ההסתכלות הנפלאה והנכונה בין הגלות. הרי גלות היצר זה חתיכת גלות, היא הביאה את הגלות האמיתית, והוא מביא גם את הגלות, והוא מביא בעצם את הגלות של הנפש ושל הרוח ושל מה שלשמו נברא העולם, לשמו אנחנו בעצם עבדיו של קודש הבריחו, וגם החורבן האישי הפנימי. רואים אנשים עצובים, אמר לי בחור ישיבה, אמרתי לכם אני מתעסק קצת עם בחורים שהם מתמודדים, הוא אומר לי תאמין לי אין שם כלום, רק סבל, רק כולי במראה שחורה, אין שם שום דבר. בליקוטי מוהר"ן כתב שהתשוקה של משה רבנו לארץ ישראל הייתה בעיקר משום היציאה מהעצבות ומראה שחורה. כן? התשוקה של משה רבנו לארץ ישראל, לצאת מאותה עצבות, זה היה העיקר. העצם הלצאת מהעצבות והמראה שחורה. ומה זה העניין של העצבות? תראו איזה דברים נפלאים כותב הרב מורגנשטרן. כותב כך, תראו מה זה, הוא כותב, חורבן בית המקדש. בעניין של העצבות, פירושו שלא מקיימים את ישמח ישראל ועושיו. מה הכוונה? שלא שמחים עם הקדוש ברוך הוא בכל עת, ולא דבקים בייחודו כל הזמן. לא שמחים איתו, לא חושבים עליו. אדם נמצא בתוך מראה שחורה, אדם נמצא בתוך לפעמים מסורים קצת, אתם מכירים את זה, שאדם נמצא בתוך נמצא בתוך כל מיני מחשבות ועניינים, אבל קצת הוא פתאום מתעורר וזוכר שרגע יש פה בורא לעולם. אתה לא נמצא פה לבד, יש פה מישהו שמנהיג אותך, יש פה מישהו שמכוון אותך. אז כשהוא מסתכל על הדברים האלו, רבותיי היקרים ואהובים, הוא מוצא בעצמו פתאום, הוא מתמלא רגע, ברגע אחד, כל הדאגות, ומה יהיה עם הפרנסה, אני נתון פה למשכורת של המעביד שלי, של המעסיק שלי, לא, יש לי את הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא נרגע, יש פה מישהו שמעניג אותי, יופי, זה אבא שלי, אני רגוע. פתאום עובר עליו משהו, בן אדם לחברו אפילו, יש פה את בורא לעולם, רגע, מישהו פגע בי, מישהו עשה לי. איך אמר לנו הרב, מי אמר לנו את זה? הרב, כמה רבנים עלו היום, ואני כל כך שמח, ברוך השם, אחד מהרבנים אמר לנו שמה שמחזק אותו בעניין הזה, הנה הרב יהודה סעדיה, הוא אומר לי, תדע לך, היום אני הגעתי לכותל המערבי, והיה משהו שמישהו צייר אותי, הצטערתי מאוד, ולא ידעתי מה לעשות. הוא אומר לי, הדבר היחיד שחיזק אותי, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא. זה לא הוא, זה בורא עולם. הוא זה שחיזק, זה מה שחיזק אותי, והחלתי עוד לקחת כוחות ולנסוע לכותל המערבי ולהעביר לכם את השידור ואת כל המעמד התפילה הזה. זה דברים שבאמת מה שכותב לנו כאן הרב מורגנשטרן, שיהודי מחובר, יש פה שני צדדים, עוד הצד האפל, השחור, שזה באמת רואים שאין שם כלום. היצר הרע בא בכל מיני תפאורות ומראה לך כאילו מה יש שם, קצת נכנס, פתאום אתה רואה כמה דיכאונות, רבותיי יקרים ואהובים. אז אני אומר, למה ככלב, איך אמר הרב דוד אלפרין, למה להיות ככלב שב על קיו? אדם חוזר עוד הפעם לאותם מקומות ששם הוא דרך ואומר, אלא לפה אני לא דורך, זה רק דיכאון, רק סירחון. אמר לי פעם, פגשתי מישהו, לקח אותי, אני זוכר אתכם לפני איזה 15 שנה אולי, 20 שנה, קח אותי טרמפ, אני זוכר, זה כל כך ישיר ברושם. הוא היה כולו, כל היד שלו קעקועים. אין מקום ביד שאתה לא רואה איזה קעקוע. כל היד קעקועים. אמר לי, תאמין לי, אין עליכם, בחורי הישיבות. ריגש אותי. אתה אומר איזה ככה. הוא אומר לי, תאמין לי, הכל זבל, הכל שחור, אין שם כלום, כלום. רבותיי, רואים את זה. כולנו מרגישים את זה. אומר את זה בעצמי, מרגיש, אין כלום. מה יש שם בצד הזה? השם ירחם. אבל מה? הצד של הנחמה זה האמונה בטוב האמיתי, לראות את קודש הבריחו, לראות את בורא עולם. אנחנו בניו של בורא עולם, מי שברא, אתה הולך עכשיו לים, הולך לחופש, הולך לנופש, תראה את הים הגדול, תסתכל מי ברא על מה. זה נופש אמיתי, תסתכל מי ברת העולם המדהים הזה. כמה דגים, כמה סגנונות של דגים. זה דג טורף, זה דג עם שיניים כאלה, זה דג עם שיניים כאלה. זה יש לו קסקסים, זה אין לו קסקסים. זה עם אופי כזה, וזה עם אופי כזה. ממש ככה בדגים. כתוב שכל הבריאה כמה שיש פה בקרקע, בתוך המים יש גם אותו דבר. יש חתול ים, יש כלב ים, יש הכל, הכל. רבותיי, מה הקדוש ברוך הוא ברא? פתאום אתה מתבונן בזה, אתה אומר, הוא אבא שלי. ואז אתה לוקח איזה חתיכת אבטיח קר ככה שהרגנת מראש, ומברך עליו, ברוך אתה השם. אתה מתבונן פתאום, מה זה ברוך אתה השם? מקור הברכות והשפע. אתה הבאת את השמש, הבאת לנו את הים הגדול, הבאת לנו את האווירה הזאת. אתה מברך על האבטיח. אדון הכל היה הווה ויהיה. ברוך אתה השם, רק אמרת ברוך אתה השם. אתה אדון של הכל, של האבטיח, של הדגים, של הכל, של עם ישראל, של הגויים, של טראמפ, של אמריקה, של איראן, של הטומאות, של הקדושה, של הכל, הכל, אתה בראת את העולם. רק אמרת ברוך אתה השם. ממשיך אלוקנו. כל הכוחות כולם. כל הכוחות כולם. אתה יכול ברגע אחד למחוק את איראן, ברגע אחד אתה יכול למחוק את כל החמאסניקים. אתה בוחר שזה יהיה ככה בצורה הזאת, שהכל ייראה טבע. ואתה אלוקה שלנו ששומר עלינו ומגן עלינו, עם ישראל בפרט. אתה רק אומר את זה, עוד לא התחלת לטעום מהאבטיח, אתה כבר נמצא בעולמות אחרים. איזה תענוג אמיתי שבורא עולם כל כך רוצה את התענוג הזה, רבותיי. כמה בורא עולם רוצה שקצת נתחבר לאמת הזאת, אם ידבר לעצמי. כי לא תמיד ככה, מה אנחנו בתוך עמי אנוכי יושבת, איזה ניסיונות, איזה קשיים, איזה התמודדויות, לפעמים אתה בא, כלום, מתפלל ככה, טרטק, טרטק, טרט. אבל קצת, לפעמים אתה מתבונן, אתה מגלה את קודש הבריחו, שכל כך אוהב אותנו וכל כך מחבב אותנו, בחר בנו מכל העם, ואז אתה מברך ברוך אתה השם, בורא פרי האדמה, איזה דבר הבאת לנו, בדיוק בקיץ הוא גודל. למה? הוא לתך היה גודל בחורף, האבטיח. היו אוכלים אותו, אבל תמיד אבטיח זה דבר טעים. אבל תחשוב על זה, בקיץ, אדם, יש שמש קופחת, פתאום בא איזה פרי כזה גדול, אתה בא, חותך אותו, טק, טק, ברוך אתה השם, איזה תפוח, איזה אבטיח, איזה מתוק הוא. כמה נוזלים, והכל בחן, בחסד, ברווח, ברחמים רבים, ככה מבחים מברכת המזון. בחן, החן הזה, לראות את הקדוש ברוך הוא, איך הוא ברת אבטיח, ירוק, פותח אותו, אדום, הכל בחן, בחסד, לא מגיע לנו, אנחנו עושים אולי עבירות, עושים דברים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, ובכל זאת הוא נותן לנו את האבטיח המתוק הזה, וקחו, תהנו, שיהיה לכם טוב. רבותיי, צריכים לראות את זה, אני אומר את זה באמת לעצמי, לראות את הטוב הזה, זה בדיוק ההיפוך של החורבן. החורבן זה רק להראות לנו כמה הכל, כמה הכל פה זה אתה, אתה נמצא פה בעולם הזה זה אתה, ואתה צריך להתמודד, ואתה זה רגע, ומישהו יחיס אותי אז אתה כועס עליו, אז הכל זה סביב אתה בעצמך, אין לך, אין פה אלוקה ממעל, יש פה, הכל זה אתה, תתמודד. מישהו יחיס אותך, תחיס אותו בחזרה. מישהו עשה לך קטע, תעשה לו שתי קטעים. וכך מאיפה מגיעים? מגיעים לחורבן, חורבנות של בתים, חורבנות של קשרים עם אנשים. מה זה עושה? למה זה טוב? אבל שאתה קצת מחבר את בורא עולם, הוא יחיס אותי. הקדוש ברוך הוא, הרי מציאותי, זה אמיתי, זה לא שאתה עובד על עצמך. הקדוש ברוך הוא שלח אותו להעביר אותך בניסיון הזה. אם לא היה הבן אדם הזה, אם זה לא היה משה, זה היה יצחק. היה בא אליך יצחק גם בקטע כזה, והיה עושה לך, ננסה להכיס אותך. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותך את הניסיון. אז במקום להסתכל על האדם או על הזה, בוא נסתכל רגע על הבורא יתברך. אומר הרב מורגנשטרן, חורבן בית המקדש היה בעת שינטו צלל ערב, ממש בזונים האלה, עכשיו ממש לקראת השקיעה, התחיל החורבן. כמו כן הגאולה עתידה תהיה בעת שינטו צלילי ערב. הרמז בזה שיתחילו לתפוס שכל הקדושה תלויה בעניין זה, שיהפכו את הדווה להוד, על ידי שיכנסו ישראל לעבודת הישמח ישראל בעושיו. לשמוח, שעם ישראל ישמח במי? בעושיו, מי שעשה אותו. קודש הבריך הוא עשה אותנו, לראות את זה, וזה בעצם מה שמלווה את כל יהודי, זה מה שליווה את כל גדולי ישראל. בח הבקוק ועמידן על אחת. בח הבקוק ועמידן על אחת, כך כתוב הגמרא בחגיגה, שהיו כמה מוראי, כמה דוד המלך, כל אחד כתב משהו, שאם אדם ילך עם המוטו הזה, ידע לו שהוא בעזרת השם יתברך על דרך המלך, הוא יצליח בחיים שלו. טוב, לאט לאט עם הדורות ראו שככה קשה, קשה, הדברים קשים לקיים כמה כללים גדולים וחזקים. בח הבקוק העמידן על אחת, איש באמונתו יחיה. מה הכוונה? כל מה שאתה עושה, תחיה, שיביתי השם לנגדי תמיד. איש באמונתו יחיה, תחיה לפי האמונה. אז אתה בעצם הולך בצורה הכי טובה שיש, והגעת ליעד, מה שנקרא, אם אתה הולך עם העניין הזה. אמר לנו הרב רבי יוסף ביטון, הוא היה יחד עם רבי אלעזר, אלעזר אבו חצרה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא רבי אלעזר אבו חצרה, התווה לנו את הדרך פה בערוץ 2000 שנים אחורה, עם כל הפשיטות של המשטרה והעניינים. הוא למד איתו חברות, הקודש קודשים, ניסים אצלו, זה ככה, כאילו, בשלוף. אמר, שאלנו אותו באחד השידורים, בהילולה של הרבי אלעזר, שאלנו אותו, תגיד לי, אומר, עכשיו אנחנו נמצאים בעידן הזה של ההילולה של הרב, של הצדיק, תגיד לי, מה הדבר שאתה יכול להגיד, זה עשה את רבי אלעזר, רבי אלעזר? אמר לנו המקובל רבי יוסף ביטון, תדע לך, רבי אלעזר אבו חצרה, כל מה שליווה אותו בכל רגע נתון, זה שיביתי השם לנגדי תמיד. כל הזמן אני רואה את השם, מסתכל עליו, רואה אותו, הוא נמצא מולי. אז מה, מישהו יכעיס אותי? זה הקדוש ברוך הוא, הביא לי את הניסיון הזה. אז מה, אז אני אכעס על המקל? יריב עם המקל? זאת אומרת, אני אהיה כמו כלב, רב עם המקל. אבל אני מבין שלא, יש בו בורא לעולם. ובהכל, בכל הזמן, השם איתי, השם איתי, מסתכל, אתה אוכל את האבטיח, שיביתי השם לנגדי תמיד. אתה יוצא לנופש, תצא לנופש, צריך לצאת לנופש, חייב לצאת לנופש. אבל לצאת עם הקדוש ברוך הוא, לא לצאת נגדו. חס ושלום, נפלת? תקום. נפלת. שבע יפול צדיק וקם, תקום. באותו רגע. מה היצר הרע עושה? כמו שאמר לנו הרב יעקב ישראל לוגסי היום, בשם הבעל שם טוב, היצר הרע מחפש, הוא לא מחפש את הנפילה של הבן אדם, הוא מחפש את העצבות שלאחר הנפילה, הוא רוצה להפיל אותך בעצבות. הנה, אתה רואה, נפלת, אז יאללה, תמשיך, מה קרה? תמשיך, יאללה, אתה כבר בלב אחי, נפלת, אתה כבר לא שווה, כבר הקדוש ברוך הוא שונא אותך. הוא אומר, לא, תדע לך, הרב יעקב ישראל הגסי אמר לנו, מי שמע את זה מקודם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא בוכה עליך, הוא רוצה אותך, הוא נלחם עליך. כשיהודי יודע את הדברים האלו, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ושבע יפול צדיק וקם, זה לפעמים הליך, תהליך שחייב לעבור בו. עד כדי כך הוא אמר, לא מובן הניסיונות של הדור, לא מובן הניסיונות האלה. מה זה פתאום כל הסמארטפונים והאינטרנט? לא מובן. הוא אומר, שלפעמים האדם, אי אפשר לדעת, אבל הקדוש ברוך הוא שלח בדור הזה לפעמים, שיהודים יעברו איזשהו מהלך של נפילה ויקומו משם. ויקומו, לא לחפש את הנפילות חס ושלום. אבל אדם הגיע למקום מסוים, נפילה. כשהוא קם משם, הוא מרים המון ניצוצות של קדושה. אז צריך לדעת את זה, רבותיי היקרים ואהובים, בזמן הזה, שאנחנו יוצאים מיום תשעה באב, אנחנו צריכים לקחת את הדברים שיובילו אותנו בעזרת השם יתברך אל על. לקחת את העניינים קדימה. אם מדברים מהחוזה מלובלין, ההילולה שלו היום, עד השקיעה ההילולה שלו, הוא... אני סיפרתי את זה בעבר, בארוכה יותר, אבל אולי במילה אחת. היה לו חסיד, צדיק גדול. אתם יודעים מה זה, הקהילה של החוזה מלובלין, הוא היה רואה את העולם מסוף העולם ועד סופו. היה לו צדיקים, גדולי חסידות שהיו תלמידים שלו. גדולים מהחסידים שהיו כמו רבי דוד מיללוב ועוד. בקיצור, היה אחד מהחסידים הגדולים שבא והתכונן, זה היה לקראת ליל הסדר, שם בליל הסדר, שם עושים שני ליל הסדר בחוץ לארץ, שני חגים, חג ראשון. בקיצור, כמו שכל שתלמיד של החוזה מלובלין מתכונן לליל הסדר, הכנה רוחנית גדולה, כבר מפורים, כל כולו נמצא כבר בגאולה, במצב של כיסופים. הנה, עוד מעט עם ישראל נגאל, ואנחנו נגאלים מתוך כל המצרים, ומכל הסיטרא אחרא של מצרים, והוא ככה מתכונן ומתכונן, ומצות, והכנות לחג, וניקיונות, ועניינים. טוב, מגיע, רבותיי יקרים, ערב, חג פסח. כל כולו בהכנות האחרונות, כזתות, עניינים, מכין את הכל לקראת ליל הסדר. מגיע הכניסה של החג, הוא כבר שבור מהעייפות, נכנס לבית הכנסת ומוצא את עצמו שהוא מנסה להתפלל. מנסה, אבל עייף, מניח את הראש, נרדם. מוצא את עצמו פתאום בבית הכנסת חשוך, ריק, הולך לבית. מה קורה? נו, מה? איפה? נרדמתי, אל תשאלו. טוב, אז אולי אני בכל זאת ילך איזה כמה דקות, קצת יתפוס כוחות ויאללה נעשה את ליל הסדר. אבל הוא מנסה, משום מה, היצר הרע החליש אותו כל כך, הפיל אותו בעצבות ומרה שחורה, אבל הוא אומר, אני לא מעניין אותי. נפלתי עכשיו, אולי המשכתי לישון, אני ממשיך הלאה, אני קם, אני בעזרת השם יתברך, לא מוותר, מה שאני יכול לעשות אני עושה, אבל עכשיו מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שאני אלך קצת לישון, נקום ונתחזק. טוב, הולך לישון, קם, פתאום הוא מוצא את עצמו, רבותיי היקרים, רבע שעה, 10 דקות לפני חצות הלילה, והוא אומר לעצמו, מה קורה? מה יהיה איתי? איזה ליל הסדר עברתי? תגיד לי, מה, תרציני, כל ליל הסדר הזה שפרת אותו ככה? טוב, הוא אומר, מה שאני צריך לעשות, לפי ההלכה, אני עושה את רצון השם, לא רודף אחרי הרצונות שלי, איפה אני אהיה טוב, איפה אני אצא טוב. הלך ועבד על עצמו ולא ויתר, אמר, אני עכשיו שמח, כי זה רצון השם, אחרי הנפילה הזאת, או שנקרא לזה איך שזה לא יהיה, אני עובד את השם יתברך, אני לא אכפת לי מכלום, אני מנסה לעשות את רצון השם. מה רצון השם עכשיו? תגיד לי, נפלתי, זה תגיד היצר הרע, תגיד את זה לעצמך. אתה כל היום רודף אחרי אנשים, מפיל אותם, אפילו תלמידי חכמים, צדיקים, כל הזמן לא שומעים לך, לא שומעים לך, לא שומעים לך, ואתה לא מתעייף, מגיע עוד הפעם. לא מתעייף, מגיע עוד הפעם, אבל אתה מגיע לתלמיד חכם הזה עוד הפעם, והוא שוב נשאר תלמיד חכם. ככה גם אני לא אבטר ואני אלמד לא להתייחס אליך. קם. אכל את 4 כזתות, אבא, מה אתה מבקש ממני? שאתה אוכל כזתות, תתתת לעס אותם, שאתה 4 כוסות יין, שאתה, ברוך השם, היה מבסוט, אני עושה את רצון הבורא יתברך. קם בבוקר, אמר, אני לך דבר עם החוזה מלובלין, בא להילולה. לך דבר איתו, יגיד לו, הרב, מה קרה לי פה? זה כמו מניה דיפרסיה, עליות, ירידות, דברים. אבל אני עושה את רצון השם, לא מחפש את הטעם ברוחני, אני מחפש מה השם רוצה ממני. חיפש את החוזה מלובלין, אך דעקה לא מוצא אותו. לא מוצא אותו, ערב יום פסח אחרי שחרית. טוב, מגיע הלילה, הבא, מה זה אצלהם? גם ליל הסדר. יום טוב שני של גלויות. הגיע ליל הסדר הזה, עכשיו הוא היה רגוע, שמח. איזה ליל הסדר הוא מספר שהליל הסדר הזה היה כל כולו תענוג. הרגיש שהוא יוצא ממצרים ממש עכשיו, כאילו כל המצרים נפתחו, והוא כל כולו בדבקות באשם יתברך, הרגיש שהוא יוצא ממצרים, הוא ובניו, והוא הולך ושתי חומות מסביב, והמצרים רוטפים אחר, מרגיש אור עולם. וואו, וואו, איזה אור, איזה, הנה אני עכשיו יוצא ממצרים, כמה כיף. רבותיי היקרים והאהובים, יצא מליל הסדר הזה כל כך מרוצה, הוא אומר, לא היה לו ליל הסדר כזה טוב כל החיים שלו. אמר, אני חייב ללכת לחוזה מלובלין ולספר לו את כל מה שקורה איתי פה ברוחני, לא מובן לי מה שקורה פה. לילה אחד כולו שחור, אוכל את הכזתות ב10 דקות האחרונות, שותה את היין. רבותיי היקרים והאהובים, מה שקורה זה ככה, פוגש את החוזה מלובלין ואומר לו, הרב, אחר התפילה בשחרית ביום תוך שני של גלויות, הוא עוד לא מספיק להגיד לו, הרב, החוזה מלובלין, חוזה, אומר לו, תגיד לי, זה אתה? זה אתה? מה אני? זה עיזת העולמות בשמיים, אתה יודע, בליל הסדר שלך. מה לו, בטח, אתה יודע איזה ליל הסדר אתמול בלילה היה לי? כל החיים שלי לא היה לי ליל הסדר כזה. איזה אורות, איך הרגשתי שאני יוצא ממצרים? אמר לו החוזה מלובלין, לא, לא, לא, זה לא זה, זה לא זה. היה חליל הסדר, מה היה בליל הסדר הראשון? אמר לו, הרב, כבוד הרב, אני מתבייש, אבל אני חייב להגיד לך, אני הייתי עייף, שבור מעייפות. בא, אני הלכתי לבית הכנסת, נרדמתי. אחרי זה הלכתי להתפלל, התפללתי ביחיד, בבית. אמרתי לאשתי, טוב, אני נשען קצת, נרגע, ויאללה, ליל הסדר. מוצא את עצמי הרב, 10 דקות לפני צאת הזה, אבל אני מחזק את עצמי, אומר לעצמי מה אני יכול לעשות, אני עובד את הקדוש ברוך הוא, מה רצונו של השם יתברך, נאכל כזיתות, אני עושה את זה בשיא השמחה, לא מבטר, אוכל עכשיו את כזיתות, הנה אני שמח, לוקח את המצות ואוכל אותם, לכבוד השם יתברך, מצת מצווה, הקדוש ברוך הוא ביקש שאני אוכל מצות, הנה אני אוכל מצות, אני לא מרגיש תענוג, אין לי כיף, כל הליל הסדר שלי הלך, לא מעניין אותי, אני עושה את רצון השם, בלי שום תחושה. אומר לו החוזה מילולין, אתה שומע מה אתה מדבר? אתה יודע שאתה זעזעת עולמות בשמיים בליל הסדר הגדול שלך. אומר לו, אבל כבוד הרב, אתמול אתה יודע איך כל כולי הייתי רק עם בורא עולם? לא ישנתי, לא נפלתי, כל כולי הייתי רק עם בורא עולם, אני יצאתי ממצרים כאילו יצאתי עכשיו. אומר לו, תדע לך, החוזה מילובלין, בעל ההילולה, אומר לו, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא לא מחפש את המלאכים, הוא לא מחפש את שתקטוף מלאכים בשמיים, דווקא זה שאתה מהמקום הקשה שלך, שלא תמיד הולך לך, ואתה משם, מתוך הנפילה אפילו, אתה קם ואומר לבורא עולם, אבא, אני הולך איתך, אני לא מוותר. אתה לא מחפש את התענוג האישי שלך, אתה לא מחפש עכשיו, הנה אני במצב טוב, אז יאללה, אז אני אמשיך את זה. לפעמים גם כשאתה במצב לא טוב, ואתה משם ממשיך וקם, וזה מה שעשית. קמת ב10 דקות האחרונות של ליל הסדר של לפני חצות הלילה, ואמרת מה שצריך לומר, פסח, מצה, מרור. אכלת את הכזתות, טעמת את היין. אתה זיעזעת עולמות בשמיים. תראו מה זה, אמר לו את זה עוד לפני שידע, כבר אמר לו מה הוא עשה בשמיים. רבותיי היקרים, צריכים לדעת את זה. לפעמים חס ושלום, אדם בטעות נופל פה באיזשהו מראה אסור, או פה פתאום קם מאוחר, או פתאום פה בא אליי בחור בישיבה, שהוא גם אמרתי לכם מתמודדים, איפה אני פעם הייתי קם עם אבא שלי כל יום בנץ, היום פתאום אני מוצא את עצמי ב10, תאמין לי, אין לי חשק, לא רוצה כלום, לא רוצה להניח תפילין. תראו, זה בדיוק מה שהיצר רע, זה בדיוק מה שהוא רוצה. אל תניח תפילין, ככה הוא רוצה. מה הוא רוצה? הוא רוצה אותך שלא תקום בנץ, או שלא תיפול פה במניין. לא, הוא מחפש את העצבות הזאת. הוא מחפש את העצבות ואת הריסוק הזה שאחרי הנפילה. הנה, תראה כמה אתה לא שווה, זה מה שהיצר הרע אומר. תראה כמה פגמת בעצמך. רבותיי היקרים ואהובים, אומר החוזה מלובלין, דווקא אחרי הקושי, דווקא אחרי שאתה מתמודד, ואתה משם לפעמים, דווקא שלא הולך לך, ואתה משם, אתה עובד את השם. לא עובד את עצמך, הנה, טוב לי, הנה אני טוב. לא, אני עושה מה רצון השם, יאללה, אני ממשיך, קם. רבותיי היקרים ואהובים, חשוב לדעת את זה לפני שיוצאים ליומדי פגרה. אתה יוצא עכשיו החוצה, הולך עם הקדוש ברוך הוא, רבותיי היקרים ואהובים, הולך לטיול בשמחה, בגדר וקובע השם יחליפו כוח, לא לשכוח את הבורא יתברכו, לא לשכוח את קודש הבריחו, וגם אם חס לשלום אדם נפל רגע, מיד קם. זה מה שאמר הרב אדמור מיללוב, אמר, לא יתבעו את הבן אדם על זה שהוא נפל, הפוך, 7 ייפול צדיק וקם. זה מהלך שאדם לפעמים צריך לעבור בו, לא מחפשים את זה, אבל אדם נפל. רק למה לא קמת? תקום, תמשיך, תמשיך. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אבל מה? הוא אמר, זה מה שהוא אמר גם, הזכיר את העניין הזה, שהיצר הרע מחפש את העצבויות שלאחר מכן. לכן רבותיי היקרים ואהובים, להתחזק כל פעם מחדש, להתעשת על עצמנו, לא לעזוב את החבל. הסית רחרה מנערים פה את החבלים חזק מאוד. אנחנו לא נוותר ונתפוס חזק, חזק, חזק. לרגע איבדנו שליטה בחבל, נתפוס אותו עוד הפעם, נתפוס את החבל, נדבק בחבל האמונה, בחבל שמחבר אותנו מטבורנו עד קודש הבריחוש, עד כיסא הכבוד. לא נוותר, רבותיי יקרים, נדבק בקדוש ברוך הוא ובתורתו ובעירתו. אומר הרב מורגנשטרן, וזה נחתום, כי כל כוח החורבן והיצר הרע הוא עצבות ומרה שחורה. היות ואם היינו שמחים עם הקדוש ברוך הוא ומרגישים אותו, תכף היינו נגלים. ואם האדם היה לו שמחה בכל עת באלוקות, היה מגיע בוודאי לכל המדרגות, והיה גואל את נשמתו. כידוע מה שגילה רבנו הארי זכרונה לברכה, שעברנו עכשיו את ההילולה שלו, שכל מה שזכה הוא מחמת שהיה שמח מאוד בכל עת, בבחינת ישמח ישראל בעושיו. היה שמח בעשיית המצוות, שהיא עבודה גדולה, והוא האור של ארץ ישראל, והוא עניין השלמות שהאדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתו בכל עת. שאדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתו בכל עת. רבותיי היקרים, זה המהלך. זה המהלך, הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה בדיוק ההפך של החורבן. החורבן זה מה שמביא את כל הצרות העצבויות האלה, ועל סטרה אחרה, ואדם נפל, והוא שם כל הזמן. הפוך, עד רבה, בואו נתחבר בה השם יתברך. מה הביא את הבן אדם, מה הביא את החורבן, בן אדם לחברו? הלו, תקשיב, יש פה ניסיון, זה השם עושה לך את זה. אתה מחובר לאלוקות, אין פה בן אדם שלא, שעשה לך רע, אלא זה הקדוש ברוך הוא. אין מושג של שנאת חינם, כמו שאמר לנו הרב דוד בידר, ברוורמן. שנאת חינם זה דבר פסול, אבל רגע, מה זה, מה, יש דבר כזה שנאה של חינם? אין שנאת חינם, אם אני שונא מישהו, כי הוא עשה לי משהו. לא, השנאה היא חינם. יכול להיות שיש פדות, יש דברים שלא מסתדרים, לא מובנים, נבוא, ניישב, נדבר עליהם, אין בעיה, נדבר על הדברים. אבל שנאה, גם אם עשו לך מה שעשו לך, זה חינם. בוא, תחשוב, תתבונן. אחר כך אפשר לדבר, למה בן אדם עשה, מה עשה, איך עשה. אבל השנאה, זה דבר שהוא לא נכון אף פעם. כל הברוגזים, כל המסביב, זה שקר. רבותיי היקרים, זה מה שהביא את הגאולה. אם אנחנו כל פעם נחדש מעצמנו את ההתחדשות מחדש, של דבקות בייחודו, של הבורא. אתה יוצא לנופש, יוצא לחופש, ייחודו של הבורא. סתכל על הים, סתכל על הנחל המדהים הזה, מה בורא עולם ברא, איך המים יורדים למטה, כוח המשיכה, איך הדגים נוסעים, שוחים דגד הזרם. כל דבר אפשר לראות את פילי הבריאה, אתה יוצא החוצה, מסתכל על הפרחים, פרח, אחד, מסתכל עליו, מה זה, תלוש אותו רגע, אתה יוצא לאיזשהו מסלול הליכה ברמת הגולן או משהו, סתכל על הבריאה הנפלאה הזאת, סתכל על הפרח הזה, סתכל איזה סימטרי, איזה יופי של בריאה, מי ברא את כל זה? זה לא, זה הבורא, ומי זה הבורא? אבא שלנו, שבחר בנו מכל העם, ונתן לנו את תורתו, ואנחנו שמחים איתו, זה מה שמביא את הגאולה, וזה בדיוק ההפך מהחורבן. אלו הם הדברים שמביאים את הגאולה. אומר, ובזה נחתום, אומר הרב מורגנשטרן, כי באמת ביום החורבן עצמו, אלמלא היו ישראל נכנסים לחיזוק ואמונה, שבאותו יום, אותו יום, נולד המשיח, אף שעדיין לא ראו אותו בחוש, היו מונעים מקץ השמאל להתגבר, והיה נעשה קץ הימין. לכן כאשר אדם מתפלל ורואה שאינו נענה, צריך להיכנס לשמחה באמונה באלוקות. אתם שומעים? אדם הרבה פעמים מתפלל, לא נענה, אז מה? אז השם לא מאמין בי, לא רוצה את התפילות שלי, מה? אני לא אהוב למעלה. אומר הרב מורגנשטרן, קודש הקודשים, כאשר אדם מתפלל ורואה שאינו נענה, צריך להיכנס לשמחה באמונה באלוקות, ואם אין יכול, על כל פנים יושב ללמוד תורה ויכנס בשמחה עם אלוקות. שמחה, יש פה את הבורא יתברך. אומר, איך התורה, אתה לומד תורה, כי פיקודי השם ישרים מסמכי לב, ובכך תלויה גאולתו וישועתו. כי באמת בצהורי יום תשעה באב נולד המשיח, אלא כיוון שנכנסו לעצבות ומראה שחורה, להיות בבחינת דווה ליבנו, נתגבר לו עלינו השמאל. בקיצור, רבותיי היקרים ואהובים, לכן כשאנחנו הולכים גם לחופשה וגם כשאוכלים, כמו שאמרנו, אבטיח בים, אנחנו יכולים לאכול וסתם להיות כמו כל בעל חי שאוכל משהו. אפילו שאנחנו מברכים, ברוך אתה שם בבריאה אדמה, אני אומר את זה לעצמי, ברוך אתה שם, כי חייב, צריך להגיד טקסט, ככה ההלכה אומרת, שולחן ארוך, אנחנו מקיימים את השולחן ארוך. אבל עוד קצת קשר עם הבורא יתברך שמו, שכל כך אוהב אותנו וכל כך רוצה טובתנו, ואנחנו רבותיי היקרים לא ניתן ליצר הרע את העצבות הזאת. הוא מפיל בפה, בקושי בשמירת עיניים, ופה בתפילה, ופה בבן אדם לחברו, הוא מפיל. החוכמה היא אם אתה קם או לא קם, תמשיך, תקום כאילו לא קרה כלום, כאילו לא קרה שום דבר, אתה בן אדם, רק תמשיך הלאה. ואז כמו שאמר גם הרב מיללוב, היצר הרע, אמר גם החוזה מלובלין שם, כן, כמו שסיפרתי לכם, היצר הרע, הוא לא מתייש אף פעם, הוא בא ליהודי, בא עד זקנה וסיבה, הוא תלמיד חכם, מה אתה רוצה? שחרר אותו, תורא לו ענה לך, תורא הוא לא מתייחס אליך, בא אליו עוד הפעם, טוב, אז לא בדבר גדול, בוא תיפול בדבר קטן, הוא לא מתייחס אליך, הוא ממשיך, לא עומד תורה, כל היום, הוגה בתורה, עוסק בקודש ובריחו, ועוד הפעם, מפיל אותו, מנסה להפיל אותו מפה, פתאום עוד קצת מפה, לא הולך לך, מה, תירגע, זהו, הלך 80 שנה, בן אדם לא הולך לך איתו כל כך, נכון? אתה רואה שאז, אז מה אתה מנסה עוד הפעם? לא, הוא לא מוותר. ככה יהודי הוא אומר, צריך לא לוותר ליצר הרע. כמו שהוא לא מוותר, והוא מפיל אותך, ומפיל אותך, כן? וצריך להפיל חסי שלום, כמו שהוא לא מוותר, אתה עכשיו תגיד לו, אני ממשיך הלאה. אני גם לא מוותר לך. כמו שהתמיד חכם הזה לא מוותר, אני גם לא מוותר לך. כמו שלא הפלת אותו, ואתה מנסה כל פעם להפיל אותו, ככה גם אותי. הצלחת, הצלחת, עכשיו אתה לא תצליח, כי אני לומד ממך כמה אתה עקשן. אז אני לא אגיד נואש, יאללה, אתה עקשן, אז אני עוד יותר עקשן, והנה, דווקא עכשיו אני אקום ויעלה מעלה מעלה. רבותיי יקרים, דווקא אז, אומר הרב יעקב ישראל לוגסי, אמר לנו זה היום, דווקא אז אתה מעלה ניצוצות של קדושה, אתה מעלה דברים עצומים, ולהמשיך הלאה, העיקר זה באמת להמשיך הלאה. לפעמים אדם צריך לקחת לעצמו, אני יודע, לעשות חסימה בטלפון, נבדוק, הנה הבאנו את המספר טלפון של הרב בעצמו, זה מדהים, הוא הביא את הטלפון שלו, הרב מנחם שטיין, לקחת את הטלפון, התקשרו אליו, מי שיש לו קצת התמודדויות בנושא הטכנולוגיה, לדבר איתו, לשאול אותו, להגיד לו, כבוד הרב, אני רוצה להיגמל מזה, מה לעשות, מה הרב ממליץ, הוא בשמחה יענה, 054-844-3288. הוא אומר, בתים נחרבו, הוא אומר, מגיעים אליו סיפורים מכל עמי ומי, אנשים צדיקים, גדולים, שלא יודע, רבנים אפילו, שמה לעשות, פתאום נפלו, אמרו, מה, מדברים על זה, מה יש שם? נפלו ונשאבו השם מרחם. לכן רבותיי היקרים, באמת חשוב לשים את לעצמנו, אם צריך, אם כבר חייב, אז לשים סינונים ודברים שחייבים לעשות אותם, פשוט לעשות אותם. ויש גם עניין של כנסות, אני מיד חוזר למספר של הרב מנחם שטיין קודם, 054-844-3288, 054-844-3288. והעניין האחרון זה בעצם העניין של הכנסות, זה גם חלק זה עדיין לפעמים, שמעתי על אחד מהגדולים שגם עשה לעצמו כנסות בדברים שלו, בעניינים שלו, שהוא יודע שלא זה קשה, מבחינתו זה נפילה בעניינים שלו, עשה לעצמו כנס כספי. לכן לפעמים אדם יודע שמשהו מסוים מכשיל אותו היצר, מפיל אותו, ידע לשים כנס, שם פה כסף, הוא יודע שבחס השלום קורה משהו כזה, אתה נותן את זה לצדקה. נתת לצדקה, א', נתת לצדקה, אז אמר אדמור מיללוב, שאדם עושה את הכנסות האלו, אז לפעמים עצם הצדקה, היא גם יש לכוח של כנגד. אתה עושה צדקה. דבר שני, אדם, רגע, צריך לשלם פה כסף? לא, הוא נזהר. זה מזהיר אותו. רק מה, הכל להגיד בלא נדר. כן, בתחבולות תעשה לך מלחמה. גם דוד המלך אמר, נשבעתי והקיימה. הוא התיר לעצמו להישבע. אנחנו חס השלום, שלא נשבע, שלא חס השלום, ניפול גם בשבועה. אבל העניין הוא שבאמת כל אחד לפום חורפה מוצא את הדרך שלו לעבוד את השם יתברך. בעיקר נבקש מהקדוש ברוך הוא אבא. אנחנו כאן חותמים יום עצום, יום גדול, יום קדוש של מה אני אגיד, יום שמבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו חווים חורבן, רוצים גאולה, רוצים מפה הלאה להסתכל עם הפנים קדימה, למצוא באמת בעזרת השם יתברך יחד איתך קודשו בריחו, למצוא כבר איך אנחנו מסיימים את איך השיבנו, אדוני, אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. יאללה, רוצים בעזרת השם יתברך שגם אם חס השלום עברנו מאמורות, בין אם זה הכלל, בין אם זה הפרט, רוצים להתחבר, רוצים ללכת איתך תתה, ובעזרת השם בוודאי ובוודאי, הקדוש ברוך הוא שומע את זה, הקדוש ברוך הוא רואה את הרצון הזה, רבותיי יקרים, לראות את עם ישראל, הקודש קודשים שיושב ומאזין, ויש לנו ברוך השם האזנה אדירה וגדולה ביום הזה. והקדוש ברוך הוא רואה את זה, מה אתם חושבים? הוא רואה איך עם ישראל באמת רוצה. חיינו, נולדנו לבית מקדש חרב, לא יודעים מה זה. ובכל זאת באמת רוצים, מבינים שיש לנו את השם יתברך, את התורה שלו, את כל הטוב שהוא נותן ובחר בנו מכל העם, אנחנו רוצים להתחבר לזה. אז פה ושם היצר הרע מזנב בנו, אנחנו לא מוותרים. וזה מה שכך מגילת איכה בעצם מסתיימת. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים מלכו בו. אתה, אדוני, לעולם תשב, כסאך לדור ודור. הם אולי, ראינו שאפילו שואלים, הלכו כבר במקום בהריסות, השם ישמור. אתה, השם, לעולם תשב, כיסאך לדור ודור, אף אחד לא יוציא אותך מהכיסא שלך, אתה לעולם תשב. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? זו הבקשה שלנו ממך אבא. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אבא, תשיב אותנו אליך ואנחנו נשוב אליך. חדש ימינו כקדם. תחדש את הימים שלנו כקדם. כמו, מה זה חדש ימינו כקדם? כמו אותם הימים שהיו בקדם. מה זה היה בקדם? אז לפני שהחטא של אדם הראשון, אז לא היה בכלל סתרה, לא היה יצר הרע. הבחירה הייתה בין הטוב ליותר טוב. לאחר שהחטא אדם הראשון, אז הגיע יצר הרע. אבל אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיגיע היום הזה, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ביום ההוא ישחט הסטרא אחא השטן, ואז השיבנו אדוני אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם, ואז הבחירה שלנו תהיה בין הטוב ליותר טוב. וזה רבותיי יקרים, הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בנו, דווקא בדור שלנו. אומר הרב דוד אלפרין, תלמידו של רבי ינקלה מפשבורסק, שהקדוש ברוך הוא יכל להביא את המשיח גם בזמן של תנאים והמוראים, היו הרבה צדיקים גדולים, דווקא בדור הזה יביא את המשיח? זה נשמע אבסורד, איך יכול להיות? לא, הוא אומר כן, דווקא בדור הזה יבוא המשיח. למה? כי בדור הזה, עם כל הניסיונות, שלחו אותנו לתוך הצפרדיה, איך אתם מכירים את הפחים האלה הגדולים בירושלים, גם פעם, כל עיר, היום זה כבר היום מותמנים. אז פחים ענקים, הוא הביא לנו שפחתל, בואו קדימה, תגרדו, את מה? את התחתית של הבריאה הזאת. תגרדו, תעבדו. מה לעשות? אדם מגרד מדי פעם, פה נזרק איזשהו קטם שחור על החולצה הלבנה. פה פתאום אתה, המרפק שלך נדפק בצד הפח וגם הוא מתלכלך. מה לעשות מתלכלכים? החוכמה שלנו שאנחנו נמשיך לגרד ולא נגיד ליצר הרע, הנה הפלת אותנו, אז יאללה, אנחנו נסחה בתוך הג'ורה. לא, אנחנו נמשיך ונקום ונעלה ונתחבר למלך הגדול. אבא, אוהבים אותך. אבא, ביחד בואו נבקש מהקדוש ברוך הוא את רצונו יתברך. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו בעזרת השם יתברך. רוצים אבא את מלכותך? בואו נבקש ביחד. אבא, רוצים את מלכות שמיים? רוצים את מלכות ואת דוד? רוצים את בניין בית המקדש בקרוב ממש? תתה, הושיענה, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בעזרת השם בקרוב ממש נזכה לראות בגאולת עולם, על ידי שאנחנו נמשיך, נצא מהיום הזה רבותיי, להפסיק כל מי שיש לו חס ושלום, נדבר לעצמי, איזה שהוא שונא, איזה מישהו שהוא מסוכסך איתו, איזה מישהו שגם לא מסוכסך איתו אבל פחות מדבר איתו, מחמיצים פנים. רבותיי יקרים, בואו ניקח לעצמנו, אם צריך לדבר עם הבן אדם הזה אז ימצא את הזמן לדבר, נחשוב גם איך לדבר איתו. מכירים את שיטת הסנדוויץ', בהתחלה מילים טובות, אחרי זה לזרוק איזשהו את היערה בצורה נכונה, ולאחר מכן שוב עוד מילה טובה. רבותיי היקרים, לא לסנות, לא להמשיך עם הדרך שהיא המשיכה את הגלות, אלא אדרבה, נמשיך ונקום יחד רבותיי יקרים ואהובים, וניקח כל אחד, כל אחד, עוד צעד ועוד צעד, לא לעשות צעדים דרסטיים ודרמטיים, אבל כן ללכת עוד צעד ועוד צעד עם השם יתברך, והקדוש ברוך הוא רואה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא רואה שאתה משתדל, בגדר פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. בעזרת השם יתברך, אנחנו רגע לפני חודש הרחמים והסליחות. יש כתוב שהחודש הזה הוא חודש בגדר הסקט ושמע ישראל היום. יש, כל חודש יש לו את ההגדרה שלו, ככה שמעתי אחד מקובל גדול. הוא אומר, הסקט ושמע ישראל זה הוויה. יש, זה החודש הזה, חודש אב, זה הגדר שלו בצירוף הוויה שלו. הסקט ושמע ישראל היום. י' כו'כ. הסקט ושמע ישראל היום, לשמוע היום, לא לחכות לחודש הרחמים והסליחות, אלא כבר היום לעבוד את השם יתברך, בימי בין הזמנים, לצאת לחופשות, לצאת כל אחד ואחד שיוצא, עד רבה לצאת, אבל לצאת עם הקדוש ברוך הוא, לא לוותר עליו לעולם, בעיקר, חס השלום, אדם נפל, בעיקר אז, תזכור את זה, תמשיך הלאה, תמשיך, שבע ייפול צדיק וקם, חייב לפעמים לעבור שם, רק תקום ותלך עם השם ותמשיך הלאה, ואל תוותר, נפלת עוד הפעם, תמשיך עוד הפעם, אל תשחה בג'ורה, עד רבה, תקום, אומר את זה לעצמי, ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יראה את הרצונות הטובים שלנו, זה בוודאי ובוודאי ייקח אותנו הישר אל הגאולה הגדולה והקרובה, ובעזרת השם יתברך, פתאום יראו לנו, הנה אתה רואה את האבן העצומה הגדולה, הגדולה הזאת היא פה בבית המקדש, מה, כן? זה שלך, מה שלי? פה התגברת, אתה זוכר את המעשה בזה? כן, זוכר, מה זה, מה, שנים? נכון, אתה התגברת, היה לך קשה, מה איזה קשה? זה לא כזה קשה. נכון, צדיקים, בהתחלה זה נראה להם כער, לרשעים זה נראה כחוד השערה, עכשיו אתה לא זוכר, אבל אז, היית צדיק, היה לך, נראה לך כמו הר, כמו הר גדול, לפעמים אדם בא עם ניסיון, זה נראה כמו הר. הרשעים רואים את זה כמו חוט השערה, כלום, מה זה לעבור את זה? מה השטויות? עברתי את זה, תאמין לי, לא צריך את זה, אין שם כלום, אין שם כלום. מה הצדיקים רואים? כאילו יש פה ניסיון עצום, מה קרה? לכן, אז זה הניסיון שלך, אתה רואה את הסלע הגדול הזה פה בבית המקדש? זה שלך, התגברת, הלכת עם השם, לא ויתרת. אז רבותיי יקרים, מחכה לנו הרבה דברים טובים. בואו נבקש את מלכות שמיים בעזרת השם יתברך, גם בתפילה וגם במעשים. יום גדול שעברנו היום יחד. אני מזמין אתכם בכל יום שישי לשידור מיוחד שמכניס אותנו אל שבת המלכה. כל יום שישי, ראובן בן יוחנן, נזכה ביחד בעזרת השם יתברך להכניס איתכם יחד את שבת קודש, לקראת שבת קודש, מהשעה 12 בצהריים, אל כניסת השבת, יחד ודברי תורה, סיפורים, מרויינים, פלאי הבריאה עם ישראל סופר, וכל מיני דברים שבאמת מכניסים אותנו לשבת קודש, היום שבו הקדוש ברוך הוא שבת מהבריאה ונפש והביא לנו את היום הגדול הזה, יום שבת קודש, שנזכה בעזרת השם לראות בבניינה של ירושלים על ידי מעשינו הגדולים. בואו נרים קומה, נזקף את גבינו, נזקוף את גבינו, ולא ניתן ליצר הרע ולסית רחרה להחליש אותנו ולהביד אותנו. עד רבה נשמח ונגיל ונרבה אהבה ואחווה, שלום וראות, גם למטה, ובעזרת השם יתברך גם למעלה. אני רוצה עכשיו בעזרת השם יתברך לשמוע אולי קצת את אולי אם יהיה לנו כאן את הרב יגאל כהן, אנחנו ננסה אולי לשמוע אותו קצת, ובעזרת השם יתברך, במהלך היום אנחנו נמשיך לשמוע בעזרת השם יתברך את המשך תוכניות היום. אבל טוב, בואו נראה, אם יהיה לנו את הקטע הזה, אנחנו מיד נתחבר. הרב יגאל כהן, שהוא דיבר הרבה על אהבת חינם, ננסה להגיע לקטע הזה היום. הרב ניסים שם לנו אותו, משהו באמת מאוד מאוד מחזק. לפעמים צריך לשמוע גם את הדרשות הללו, הן מחזקות, הן מרימות, הן מעשירות. רבותיי היקרים, טוב, הנה, בוא נראה אם זה אני אנסה ככה, אני אוהב את זה שזה הכל ככה יחד איתכם. טוב, טוב, בוא נשמע הרב יגאל כהן על תשעה באב. זה שודר אתמול בלילה, בואו נשמע את הקטע הזה, בסדר? קטע מתוך ההרצאה, ויכול להיות שבהמשך אנחנו נצטרך לעבור להמשך תוכניות היום. בואו נראה עם הרב ניסים מה שייתן לנו בעזרת השם יתברך. היו ברוכים, מאזינים יקרים ואהובים, אני מזמין אתכם כאמור בכל יום שישי בשעה 12 בצהריים, גם מחר בעזרת השם יתברך נכניס יחד את כניסת השבת מתוך שמחה וטוב לבב. טוב, הנה, בוא נשמע את הרב יגאל, בבקשה.
1: גן עדן, שמחה בת זוהר, צריך להגביה שם, עכשיו. אני מתחבר לשביעי באוקטובר, למה שקרה שם, איך ששחטו בנו, איך שהאויבים שלנו היו קלים, לצערנו הרב, וממש ההיסטוריה חוזרת על עצמה. לא צריך להרבות במילים. אנחנו יושבים פה עוד פעם על הארץ, שנה אחרי שנה, בוכים, מצטערים, אבל מחר בערב, מחר ביום שישי בבוקר ושבת, אנחנו מתאוששים וחוזרים לעצמנו. השיעור הזה, אני מקדיש אותו תמיד לדברי הגאון מווילנה. אני רוצה ללמוד איתכם יחד את דברי הגאון מווילנה. זה השורש של הטוב בעולם. מי שידבק בזה, בחיים שלו יצליח, ומי שלא יהיה בשם, במקום הזה, לעולם לא יצליח. אומר, חובת הלבבות, זה אני רגיל לומר חובת הלבבות, אבל פה במקרה הזה מדובר על הגאון מווילנה. המקור של הגמרא זה דף הגמרא ביומה דף ת עמוד ב. הגמרא אומרת, בית המקדש הראשון היו שלוש עבירות שבתורה. תקביע עוד קצת, מאמי, תקביע, אם אתה יכול להקביע עוד, תקביע עוד. ג' עבירות שבתורה, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. בית המקדש השני, כך אומרת הגמרא, למדו תורה, קיימו מצוות ועשו מעשים טובים. שלושה דברים. למדו תורה, קיימו מצוות ועשו מעשים טובים. חסדים, גמחים, גמח מוצצים, גמח חלות, גמח פירות, גמח חיתולים. באמת, משהו לא יומן כי יסופר. למדו תורה, כוללים מלאים. ישיבות מלאות, בחורי ישיבה מרביצים שטייגן ולומדים תורה, אשכם וערב, אשכם וערב, אשכם וערב. מצוות, מהדרים במצוות, אתרוגים $1,000, $2,000. קונים מצוות.

את החבר שלו, את השונא שלו, סילק אותו מבית, מבית, מבית המשתה, וחכמים לא מיחו בו, חרב בית המקדש. עוד כמה סיפורים שם שחרבה ירושלים, אחד מהם על נגר ובר נגר, לצערנו הרב, שלקח לו את אשתו, חשק באשתו, עשה לו תרגיל ולקח לו אותה, וכשאשתו התחתנה עם השוליה שלו, עם הבר נגר, ישב הנגר ובכה, הדמעות שלו נפלו לתקוס היין שהוא מזג להם. ולצערנו הרב, באותו רגע נחתמה דינה של ירושלים. מה השורש של שנאת חינם? מה השורש של מידות רעות, אחים יקרים? אתם חושבים שמצוות זה רק להניח תפילין? לא. מצוות זה לא רק להניח תפילין, מצוות זה לא רק לאכול כשר, זה לא רק לשמור שבת, זה לא שומעים טוב. תסדר את זה, בבקשה. זה לא רק זה, רבותיי יקרים. פה הגאון מבין למלמד אותך שיכול להיות והגמרא הזאת במסכת יומא מלמדת אותך. יכול להיות שאתה לומד תורה, אחי. יכול להיות שאתה מקיים מצוות, אבל חסר לך משהו מאוד מאוד עיקרי בחיים. זה עבודת המידות. ביטחון והסתפקות הם הכללים לכל המידות הטובות. ביטחון בהשם זה שורש של המידות הטובות שלך. שורש כל המידות הטובות זה ביטחון בהשם. שורש כל המידות, הנתינה, אהבה, לא לכעוס, לא לשנוא, לא לקנות, לפרגן, פשוט לאהוב. לאהוב. זה בא כתוצאה מביטחון בהשם. ביטחון בהשם, אם אני יודע שיש לי אבא גדול שנותן לי את מה שטוב לי ונותן לך את מה שטוב לך, לא אקנה בך. לא שומעים טובון. תסדר את זה, ממי. והם הפך תאווה וחמדה. הגאון מווילנה אומר שהדבר העיקרי שעליו מבוססות כל המידות הרעות זה התאווה והחמדה. תאווה זה עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, וחמדה זה מה יש לך ואני מקנה בך. מה זה התאווה והחמדה? יש תאוות לכל אחד מאיתנו. תאוות אוכל, תאוות כסף, תאוות כבוד. תאוות כבוד הכי גרועה מכולם. תאוות כבוד הכי גרועה מכולם. תאוות כסף, מקסימום הוא יגנוב.

התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל, בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי

0: דניאל זר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
2: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נטל.

0: נצח.
1: חוט נצח.
0: אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו.
1: חייגו עכשיו.
0: 073-321-2911 073-321-2911 יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

הלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

0: הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעתא דשמיא, קהל המאזינים, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים בתקופה שתבח שמה הקדוש ברוך הוא, חודש אב, חודש של כל מיני דברים מעורבבים פה, החורבן בהתחלה, אבל אחר כך בעזרת השם יתברך, שתבח שמה הקדוש ברוך הוא, אחרי החורבן, בעזרת השם פותחים דף חדש, ובעזרת השם מצפים לישועת השם, כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. כל היום מצפים לישועה. כמו שהגמרא מסכת שבת דף למד א' אומרת, שכל אדם, שואלים אותו אחרי אריכות ימים ושנים, ציפית לישועה? שואלים אותו, ציפית לישועה? אז אנחנו מצפים ומקווים שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו יגאל אותנו במהרה, בשמחה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שזה יהיה ברחמים. כי כל העניין הזה של החורבן, כל העניין הזה שאנחנו מתפללים על הגאולה, עיקר התפילה על הגאולה צריכה להיות בשביל לכבודו של השם יתברך, בשביל הכבוד של השם. זה לא כבוד של השם שאין לו בית. הקדוש ברוך הוא אין לו בית. ברוך השם, כל אחד יש לו בית. יש לו בית מסודר, אחד יותר גדול, אחד יותר קטן, כל אחד לפי הבית שלו, מייפה אותו, צובע אותו, עושה מה שעושה, אבל הקדוש ברוך הוא בכלל אין לו בית. לא שיש לו בית קטן, בבית כזה צפוף, לא, אין בית בכלל. ברור עולם אין לו בית. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ברור עולם אין לו בית בכלל. אז כמה זה צריך לכאוב לנו? ממילא, הכבוד של השם זה קודם כל שיהיה לו בית. לכן אנחנו צריכים, מבקשים הקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו, כדי שבעזרת השם יתברך ובשועתו יהיה לו בית. אז כל הבקשה, כל התפילות, כל העניין הזה של של הבקשה של הגאולה, צריכים להדגיש שזה כדי שיהיה כבוד של השם. שהכבוד של השם יהיה כמו שצריך. כך כותב בספר מסילת ישרים. הרמח"ל ידוע בספר מסילת ישרים בפרק י"ט. הוא מסביר שהעיקר הצער והכאב על החורבן זה על חילול כבוד שמו יתברך. שהקדוש ברוך הוא אין לו כבוד, אין לו כבוד, לא נותנים לו את הכבוד שראוי לו. נקרא לכם את הלשון של הרמח"ל, הוא אומר, בוודאי צריך שיצטער תמיד האדם צער ממש על הגלות והחורבן, מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך. כלומר, על מה הצער שלנו? שיש פה מיעוט לכבוד של השם, אין כבוד של השם, שהגלות החורבן גורם מיעוט לכבודו יתברך. והתאווה לגאולה, כי בה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך. כל התאווה שלנו לגאולה, לא בשביל שיהיה לנו שקט, ויהיה לנו, כמו שהגבר אומרת, יהיו גלוסקאות על העצים, ויהיו כל מיני דברים נחמדים, ויהיה לנו שלום עם, עם, עם, עם, עם, עם המלאכים. לא זה המטרה. המטרה, היא אומר, בשביל כבוד השם יתברך. שכל עוד שיש גלות, יש חורבן, אין כבוד להשם יתברך. וכמו שאומר תנא דבליהו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, לומד תורה לאמיתה של תורה, הוא מתענח, הוא מצר על כבודו של הקדוש ברוך הוא. כואב לו, מה כואב לו? איפה הכבוד של השם? הוא מתענח, הוא מצר על כבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא מתאווה, הוא מחמד על כבוד ירושלים, כבוד בית המקדש, על הישועה שאתה תצמיח בקרוב, זוכה לרוח הקודש בדבריו. תראו מה זה. כך אומר תנא דבליהו. מי שלומד תורה לאמיתה של תורה, וכואב לו על כבודו של השם. איפה הכבוד של השם? איפה הכבוד של השם? איפה? אין לו בית. זרים נכנסים, ערבים, שונאי ישראל, בתוך בית של השם, את המתים שלהם מכניסים שם. אז כמה זה חמור. נמצא אומר הרב שכל מטרת התפילה על הגאולה, בשביל השבת כבוד שמיים לעילוי כבודו יתברך. כל המטרה בשביל להחזיר את הכבוד של השם בחזרה. אז זה אומר הרמח"ל, זה אנחנו צריכים, שמתפללים להשם כל היום, מתפללים, אם זה בתשעה באב, אם זה במשך השנה, בונה ירושלים, מצמיח קרן ישועה, מה המטרה? שיהיה כבוד של השם. אומר הרב, ואלי אומר, מי אני שיתפלל? מי אני, מה? וכי תפילותיי
2: ייכנסו הגלויות ותצמח הישועה, בכי מגיע שהעם יתפלל עכשיו יבוא משיח, אומר הרב חס ושלום להגיד דבר כזה, כי כל אחד ואחד צריך לומר בשבילי נברא העולם, כל אחד תורם את התרומה שלו, וגם אם לא הצלחת בתפילה שלך, אבל תדע לך, אומר הרב, שיש בזה נחת רוח גדולה להשם יתברך, לכן זה כל הזמן צריך לחשוב, איך אני עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, בזה שאני מבקש את כבודו של השם, זה שאנחנו רבותיי מבקשים את הכבוד של השם, אפילו אם בסוף לא יצא, בסוף לא התקבלה התפילה שלנו, הנה אדם התפלל, התפלל בכה על החורבן, ועדיין לא נבנה בית המקדש, אבל בזה שאנחנו מתפללים, ומראים לקדוש ברוך הוא, אבא אנחנו רוצים את הכבוד שלך, זה כבר כבוד של השם, זה כבר, זה שאדם דואג, כמו שרבותינו אמרו בגמרא בקידושין דף מ', חשב לעשות מצווה, ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה, למה? אבל הוא לא עשה, הוא חשב לעשות מצווה, הוא חשב לבוא לשיעור תורה, הוא חשב מאוד מאוד, כל הזמן הוא חשב, אבל פתאום קרה לו איזה פשלה, הוא לא הצליח לבוא. אז למה מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, אבל הוא לא עשה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה את הרחמנה ליבה בה, הוא רוצה את הלב שלנו. זה שאנחנו מתפללים ומראים לקדוש ברוך הוא את הרצון, כמו שאמר הפסוק, ישמח לב, מבקשש. זה שאנחנו מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו מבקשים אותו, ורוצים לעשות מצווה, זה כבר מספיק. אז אפילו אם קרה אונס, לא שאדם בכוונה, אבל קרה אונס, גם זה אותו דבר. זה שאנחנו מתפללים ומבקשים, בונה שעולם, תביא לנו משיח. בשביל מה? שהכבוד שלך יהיה לך בית, יהיה לך בית מקדש. אפילו אם נגיד כרגע, זה הנה, זה לא, לכאורה לא פעל. אדוני, אתה הראית לקדוש ברוך הוא שאתה חפץ בכבודו. אז זה כבר שימחת את הקדוש ברוך הוא. זה כבר כבוד של השם. כמו בן שרוצה להטיב לאבא שלו באיזה דבר, והוא מראה לאבא שלו, אבא, אני התקשרתי לזה, התקשרתי לפה, אני מנסה להשיג אותו וזה ופה. אז כל הזמן אבא שמח, אפילו בסוף נגיד הבן לא הצליח. אבא היה צריך איזה משהו והוא ניסה להשיג לו, בסוף לא הצליח. אבל זה שאבא רואה איך אתה מנסה, ואתה מרים טלפון לזה, ואתה אומר, רגע, אז אולי הוא יוכל פה לעזור, רגע, נראה לי הוא מבין בזה יותר טוב. אתה מתקשר לו, אבא, אתה אומר לו, הנה אבא, הוא צריך להחזיר לי תשובה. כל זה משמח את אבא. אפילו אם בסוף לא הצלחת, אבל זה שהשתדלת והתאמצת על הדבר, זה אומר הרב אותו דבר. זה משמח את הקדוש ברוך הוא. כך אומר המסילת ישרים. שזה שאנחנו מתפללים על אלוי שכינת עוזנו, אומר הרב, בדבר הזה עושה נחת רוח לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על אלוי כבוד שכינת עוזר. ואף על פי שלא תעשה בקשתה, אף על פי שאולי לא, הבקשה לא תתקבל, כי לא הגיע הזמן, או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. זה אומר הרמח"ל, זה הקדוש ברוך הוא שמח, זה שאנחנו מבקשים על הגאולה, מבקשים בנו שלם שהשכינה, שלא תהיה בגלות, אלא יהיה לך כבוד של השכינה, יהיה כבוד של בית המקדש, זה כבר הקדוש ברוך הוא שמח. לכן אומר הנביא, נביא ירמיה, מה מתעונן? מה הוא אומר? ציון היא דורש אין לה. ציון זה ירושלים, ציון זה עיר, ציון, ירושלים. הוא אומר, ציון היא דורש אין לה. על מה הוא מתעונן הנביא? למה לא דורשים את ציון? למה לא חושבים עליה? למה לא מתעניינים עליה? למה לא מנסים לראות איך אפשר להחזיר עטרה לישנה? זאת אומרת, עצם זה שאנחנו מתאמצים על הדבר הזה, לחשוב איך מתפללים ומבקשים, אין לנו מה אחר לעשות. אנחנו לא יכולים עכשיו לקחת אבנים ולבנות בית המקדש. אבל מה שכן, אנחנו יכולים להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא, על עילוי הכבוד שלו, שזה ודאי אומר הרב, על ידי שיהיה הגאולה תבוא, אז הכבוד של הקדוש ברוך הוא יתגלה, ויראה למעלה למעלה, כבודם של ישראל, כבוד של השם. לכן, כמה זה חשוב הדבר הזה, שאנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, שרצוננו את כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה כל הזמן רבותיי התפילה, בתשעה באב צריכה להיות, איך אנחנו מרימים את כבודו של השם יתברך. בתפילות שלנו, ובונו שלנו, אנחנו רוצים שיהיה לך בית. תראו מה הגמרא מסכת ברכות, הגמרא אומרת, תניא, בדף ג', אמר רבי יוסף, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה, אחת מחורבות ירושלים. רבי יוסף נכנס לאיזה חורבה, בשביל להתפלל. בא אליהו הנביא, ושמר לי על הפתח, חיכה לי. כשסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. אליהו הנביא אומר לרבי יוסף, ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. היו רואים את אליהו הנביא ככה, חבר שלהם, שלום עליך רבי, שלום עליך רבי ומורי. ואמר לי, בני, מה הכל שמעת בחורבה זו? אליהו הנביא שואל את רבי יוסף, מה שמעת פה? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, מייללת בוכה כמו יונה, ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגלתים לבין האומות. אומרת הבת קול, אוי לבנים הבנים, בנים אתם להשם אלוהיכם, עם ישראל, בנים של השם, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, שרפתי את החלי. אמר לי אליהו, חייך, נשבע, חי ראשך, לא שעה זו בלבד, זה לא חד פעמי, אלא בכל יום היום, שלוש פעמים, בת כל אומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ועונים יש מרבה מברך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו, ואומר, מה זה מנענע ראשו? כמו אחד להבדיל, כן? כמו אחד כביכול, ששרוי בצער, מזיז את הראש שלו ימינה ושמאלה, ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו, כך, כלומר, כל השבח הגדול, יש מרבה, מתי זה חשוב, אומר הקדוש ברוך הוא, שמקלסים את המלך בבית שלו, בארמון שלו, אז זה הכבוד שלו, אבל אז לכן אם היה בית המקדש, אז השבח הזה הוא שבח רציני, אז זה טוב, אבל מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, השם מרחם ויציל, אוי לו לאב שיגלה את בניו, ואין שולחן, איפה מזבח, אין קורבנות, אז כל זה הקדוש ברוך הוא אומר, איפה? איפה הכבוד שלי האמיתי, שלא משבחים אותי בבית שלי? זה לא זה אומר בו העולם, כל הכבוד שאומרים יש מרבה, זה דבר גדול, בתי כנסת, אבל כל זה מקדש מעט, מעט. מה זה מקדש מעט? משהו של משהו, מקדש מעט, זה לא מקדש שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו חפץ בו. זה לא מספיק, זה מקדש מעט, זכר למקדש. אבל המקדש האמיתי זה בית המקדש, לכן רבותי היקרים, שם אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא את השבחים האלה. זה אומר הקדוש ברוך הוא, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו, בבית שלו. אבל פה איפה מקלסים אותי? באיזה צריף, שמים לי בית הכנסת ומקלסים אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. זה לא הכבוד שלי. אוי לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. לכן רבותי היקרים, פה רואים שהצער של הקדוש ברוך הוא, שהשבחים האלה לא נאמרים כמו שצריך בבית של השם. אבל כשאנחנו באים ומבקשים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שיהיה לך בית, תבנה בית, ריבונו של עולם, תבנה כבר בית, שהשבחים האלה יאמרו בבית שלך. אז זה מראה שאנחנו באמת חפצים, חפצים, באמת בכבוד של השם. לכן אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שהראש שלנו יהיה, זה כל המטרה. איך אנחנו מתפללים, מבקשים, מתחננים, בוכים, שיהיה לקדוש ברוך הוא בית, כדי שהשבחים יהיו בבית שלו. שהשבח הגדול יהיה של הקדוש ברוך הוא בבית שלו. זה הכבוד של השם. ולא להיות מאלה שמחפשים, רבותיי, לעצב כל היום את הבית. לא להיות מאלה, רבותיי, לא טוב, לא טוב. אדם הולך אתם יודעים, אני לא רוצה לפתוח את הפה, אבל אדם שיש לו רק מעצב את הבית שלו כל הזמן, ואפילו תיקון חצות הוא לא אומר. אתה יודע, בשמיים, אני חושב שיתפסו אותו מהאוזניים. אתה כל היום חיפשת מעצב לבית שלך, ולעשות עיצובים, עיצובים, ושילמת עשרות אלפי שקלים למעצב, שיעצב לך את הבית. פעם אחת ישבת כמו בן אדם, בכית תיקון חצות, ישבת בלילות קצת להגיד תיקון חצות, ישבת בצהריים שבין המצרים, לבכות על בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אין לו בית, אתה כבר מחפש לעצב את הבית שלך. צריף אין לקדוש ברוך הוא, אתה הולך מחפש לעצב את הבית שלך. לכן זה מאוד כואב רבותיי, שהשבוע עבר לי מישהו, שואל אותי מותר, בשבוע שחל בו תשעה באב, מותר? מותר ללכת למעצב, שזה אומר, אני לא חותם, אני רק עושה את כל ההכנות, רק לא חותם, רק לא חותם. מה חותם לא חותם, זה הראש שלך בשבוע שחל בו תשעה באב? אפילו משך השנה, מה זה הדברים האלה? מה זה הדברים האלה בכלל? מה זה? מעצב, מעצב, מעצב את הבית, בשביל מה? מה יש אפשר בית רגיל כמו בן אדם? יפה, נעמד, לא אמרתי לגור באיזה מערה. אבל תצבע יפה את הבית, שים תמונות יפה של מרן, שים עציץ פה, עציץ שם, חזק וברוך. מה צריך את כל העיצובים, את כל העיצובים? שם מרחם, במקום לדאוג לעם ישראל, איך אפשר לקרב אותם, איך אפשר להחזיר אותם בתשובה, כל הכסף שלו הולך עושה עיצובים. עיצובים. כל שני וחמישי עוד עיצובים ועוד שיפוצים ועוד מחפש את הבית שלו לעשות ארמון. הקדוש ברוך הוא אין לו בית והוא מחפש ארמונות, ארמונות שמרחם ויציל. אנחנו לא אמרתי שאנחנו פרושים, גרים בצריפים, אבל יש גבול. כמה אדם כבר מחפש ומחפש? והכי כואב שאתה רואה איזה אחד שהוא נראה בן תורה. הוא נראה בן תורה, מה לך אבל עיצובים בכלל? איך תהיה אתם מתחכם? תכניס את הראש שלך בתורה, הראש שלך בעיצובים. אומר לי, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, תודה רבה. דירה נאה זה לא הכוונה זה, דירה נאה כוונה דירה מסודרת. זה הכוונה דירה נאה. גם אדם יכול להיות לו בית קטן, אבל הכל מסודר, טוקטק, יפה. לא חפצים זרוקים, ולא כלים פה, וזה, או שבור פה, שבור שם, אז זה לא דירה נאה. אבל אם הכל מסודר, הכל יפה, חזק ובוא, זה דירה נאה. מה צריך שיהיה מרגליות בבית, צריך שיהיה זהב, עיצובים, עיצובים, עיצובים. זה לא טוב, לא טוב רבותיי, לא טוב הדברים האלה. צריך אדם לדעת שאנחנו לא מהאנשים האלה, להשתדל לא להיות מהאנשים האלה. הקדוש ברוך הוא זכה אותך, ברוך השם, תודה לאנשים, נתן לך בית, תשמח, תסדר אותו יפה, הכל מסודר יפה, תשמח, הכל חזק בו, זהו, תעצור. יש לך כסף מיותר? תשקיע את הכסף שלך בדברים של העולם הבא. אתה משקיע בעולם הזה, בעולם הזה, בעולם הזה, יותר מדי. זה אחר כך רוצה להיות תמיד חכם. איך יהיה תמיד חכם? שהראש שלו בענייני העולם הזה? איך יהיה? לכן רבותיי, נפת עכשיו, שיוצאים ברוך השם לבין הזמנים. הבין הזמנים הזה, ודאי שהמטרה שלו לטובה. היו גדולי ישראל שיצאו חזק מאוד מאוד נגד בין הזמנים. ידוע שכבר לא מהיום, עוד לפני 400 שנה, השאלה הקדוש בישעיה לוי אורוויץ, כתב דברים חריפים כבר בזמנו לפני 400 שנה. זה מושג קדום. אומר הרב, השאלה הקדוש כותב בספר שלו, מסכת שבועות, פרק נר מצווה עוד כף דלת, כותב, ועיקר הוא, יהיה נעקר ונשרש מן העולם השם של בין הזמנים. השם הזה שבין הזמנים צריך לעקור אותו מהעולם, ולא ייזכר ולא ייפקד. רק כל העיתים שווים לטובה, והתנהגו במנהג אחד לתורה. כל העיתים שווים. כמו שנאמר, והגית בו יומה ולילה. וזמן, ובין הזמנים שווים. ולא ייזכר ולא ייפקד שם בין הזמנים, ויעקר מן העולם וחוזר עוד פעם. ואז תהיה תורתנו, תורת השם תמימה. הבנת מה זה? לכן, זה לא דבר פשוט. כשהרב מדבר כל כך בחריפות על המושג הזה, אולי כנראה בזמנו זה התפתח המושג הזה, וכאב לו מאוד. היו הרבה מקומות שברוך השם לא היה להם את זה. רבי סרזנל מלצר היה תלמידו של הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, הנציב, הוא היה ראש ישיבת וולוז'ין, והוא עליו השלום היה גברא רבה. בצעירותו, הוא מספר שהוא לא היה, הוא לא היה כזה חריף, אבל הוא היה שוקד על התורה יומם ולילה. כל הזמן יושב ועוסק בתורה יומם ולילה. ובזכות ההתמדה שלו, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, פתח לו, ונהיה גאון הגאונים. והוא ראש ישיבת דניאל, ראש ישיבת וולוז'ין היה. היה ראש ישיבה גדול. אחד מהתלמידים שלו הגדולים, זה היה רבי סרזלמן מלצר עליו השלום. הוא היה אחד מהתלמידים שלו הגדולים ביותר. הוא היה יושב, ככה מרן סיפר, שהגרשז אוירבך, בשלוטמן אוירבך, היה תלמיד של רבי סרזלמן מלצר. ורבי סרזלמן מלצר סיפר את זה לרב אוירבך. שהוא היה, רבי סרזלמן מלצר היה לומד יחד עם הנציב. והיה מכין איתו יחד את השיעור הכללי. יש שיעור כללי בישיבות. פעם בשבוע, הראש שיבה מוסר שיעור כללי. הוא היה מוסר שיעור. ולפני כן הוא מכין את השיעור. היה יושב יחד עם רבי סרזלמן מלצר, מכינים את השיעור יחד. ויום אחד גמרו להכין את השיעור. הכל בסדר. שימו את ההכנה, אומר לו הנציב, היום אני לא מוסר את השיעור. למה כבוד הרב? למה אתה לא מוסר את השיעור? למה? הנה, הכנו הכל יפה, ברור, הנה, קושייה, תירוץ, פלפול יפה, למה לא תמסור? הוא אומר, אני היום לא בכיתי בברכות התורה. אני כל יום שאני בוכה, אני בוכה בברכות התורה, אני רואה סיעתא דשמיא בלימוד. כשאני לא בוכה בברכות התורה, אני לא מוכן למסור שיעור. תראה מה זה, איזה יראת שמיים, איזה קדושה. כל יום בוכה, בוכה. הלוואי שנזכה פעם אחת להתאמץ לבכות בברכות התורה, שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את שבילי התורה. והוא כל יום היה בוכה בברכות התורה, כל יום בוכה בברכות התורה, תראה מה זה. יום אחד הוא לא בכה, לא מוסר שיעור, לא יכול. אז זה הגאון רבי סרזלמן מלצר, סיפר לרב שטרנבוך, שמשמרו, בירושלים גר, בארנוף. הוא זקן, בן פרות הסף. והוא מספר, אומר הרב, שבישיבת וולוז'ין לא היה בין הזמנים, אין דבר כזה בין הזמנים, כל היום לומדים. ואפילו מהרב, לא רק באב, זה פשיטה, אפילו בניסן, היו לומדים עד ערב פסח. ערב פסח, לומדים. ואמרו יום יום, כל הרבנים, ראש הישיבה, כולם, אמרו יום יום שיעור, גמרא, ראשי, תוספות בעיון. ולא היה בין הזמנים סביב ימי הפסח, רק בפסח עצמו, זה בין הזמנים. עד ערב פסח לומדים. שמעת? עד ערב פסח לומדים. ועל זה התעונן רבי סרזלמן, שהיום יש בין הזמנים שלושה חודשים בשנה. יש ניסן, יש תשרי ויש אב. כמעט שלושה חודשים. מלבד ימי שישי ושבת בכל שבוע. וההפסקות הללו הן הן הגורם היותר גדול, שאין יוצאים גדולי תורה מהישיבות כמו שיצאו בזמנם. למה היום אין לנו גדולי תורה הרבה כל כך? בגלל ההפסקות האלו. תראו מה זה, כמה מפספס אדם שלא מנצל את בין הזמנים ללימוד התורה. אחרת גם רבי יהודה צדקה עליו השלום היה ממש מתנגד נחרצות לכל הסיפור הזה של בין הזמנים. בישיבת פורת יוסף היה תולה פתק בלוח המודעות, היה כתוב ככה, בישיבה בערב אחרי תשעה באב, כתוב בישיבה אין בין הזמנים, זה מודעה של הרב צדקה, בישיבה אין בין הזמנים, מי שרוצה לצאת להתעברר, כלומר אדם לפעמים מרגיש שהוא צריך קצת לרענן את הראש שלו, זה לא קשור לבין הזמנים, גם אחד שצריך את זה ביער, שלח ביער, אבל מי שמרגיש עכשיו צורך להתעברר, יכול לעשות זאת בין תאריך פלוני לתאריך פלוני, בימים האלה יכול לעשות, והוא עושה זאת על אחריותו בלבד. אין פה שום אחריות. למה? אדם יכול חס ושלום בין הזמנים, אם אדם לא מנצל את זה כמו שצריך, יכול חס ושלום לרדת. אם אדם לא מנצל את הזמן לתורה ויראת שמיים, יכול חס ושלום לרדת. חושב זהו, בין הזמנים לא צריכים ללמוד. איך אחד ראיתי אותו, בפני כמה זמן, ישן מאוחר, אני אומר לו, אומר בין הזמנים. בין הזמנים, מה זה בין הזמנים? אין מחר תפילה בבוקר, מה זה ישן מאוחר? למה דשן מאוחר? מה זה בין הזמנים? כאילו בין הזמנים לא צריך לקום לתפילה. כל זה סתם יצרה, תדעו לכם, כל זה יצרה. מרן היה אומר לנו בישיבה, שהיה הגאון הרב בן ציון עוזיאל, עליו השלום. הוא היה מקבל חופש מהרבנות הראשית. והיה הולך שבוע אחד, לאיפה? סוחר דירה בנתניה. או בטבריה. לא הולך לים, רק סוחר דירה שם. ויושב עוסק בתורה כל היום, יושב שם, מקבע על עצמו לסיים איזה מסכת. מסכת שבת, מסכת בהבטרה, לא מסכת תענית, מרן אמר. לא מסכת תמיד, ולא מועד קטן, אלא מסכת שבת. מסכת בהבטרה, שבוע שלם, יושב כל היום, עוסק בתורה, חוזר, משנן את הכל, זה החופש שלו. זה אם אדם עושה בין הזמנים כזה, אז רבה, למה לא? לפעמים אדם קצת מחליף אווירה, זה שהוא הולך למקום אחר, יושב לומד שם, זה נפלא, דבר נפלא, אז רבה. או כשאדם נמצא בישיבה, הוא לומד את הלימודים של הישיבה. לומדים בישיבה מסכת גיטין, מסכת קידושין, בבא קמא, אז הוא משועבד למסכת של הישיבה. עכשיו ברגע שהוא בין הזמנים, יכול לאדרבה להוסיף, מוסיף והולך. מסכתות אחרות, כמה זה דבר נפלא. זה דבר חשוב מאוד. לכן, מי שהולך ובין הזמנים, כמו שרבותינו אמרו, עושה את זה בצורה מסודרת, ויושב עוסק בתורה, אשרי חלקו. הנה, הסטייפלר כותב, יודע אני, מכמה שנעשו גדולי תורה, דווקא בזכות זהירותם להקפיד על לימוד בימי בין הזמנים. כל מה שנעשו גדולים, כי לא עשו לעצמם הנחות. גם בין הזמנים, הם ידעו איך לשבת וללמוד ולעסוק בתורה. אני לא אומר שאדם לא יטייל. אדם מותר לו לטייל, ולפעמים גם מצווה. אדם צריך לרענן את הראש שלו, אז מצווה שיטייל. כמובן, בקדושה, בתארה, בירת שמיים, לא חוף משפחות, ולא חוף גינה, ולא דברים כאלה. מי דבר דברים כאלה? חס ושלום. ודאי שלא. לא ילך למקום שיש תערובות של גברים, נשים ביחד. זה ודאי שלא, ודאי שלא. אדם הולך לים, הולך לים של קדושה, טהרה, יראת שמיים, שומר את העיניים שלו. גם בדרך צריך לשמור את העיניים. בדרך הלוך, בדרך חזור, כל הדברים האלה. מנצל את הזמן. בדרך, אם הוא רוצה, ישים אוזניות של דברי תורה, יעסיק את הראש שלו, כדי שלא יהיה חס ושלום, זוזות ימינה ושמאלה. אבל חס ושלום, לזלזל ולפרוץ גדר, אוי ואבוי, אוי ואבוי, זה מסוכן מאוד. תראו מה אומר פה הרב, הרב שטרנבוך מעיד, הוא למד בצעירותו בלונדון, בישיבת תורת אמת. אז היה להם הראש ישיבה שם, הרב משה שניידר, והוא אמר להם ככה, אומר, תואר בן תורה הוא תואר מיוחד למי שממשיך להיות דבוק בתורה גם בבין הזמנים. מי שלומד תורה גם בין הזמנים, הוא נקרא בן תורה, שאינו מפסיק את הקשר שלו בתורה לעולם. אבל מי שעוזב את התורה בין הזמנים, הרי הוא סטודנט לתורה. שם אצלנו. אתה שומע מה זה? שכשם שהסטודנט אינו לומד אלא בשעות שהוא חייב ללמוד, כך גם מי שאינו מחובר לתורה בכל עת, הוא סטודנט. בן תורה רבותיי זה בן. בן לא מתנתק אף פעם מאבא שלו. בן לא יכול להתנתק. בר מינן, אדם נשוי, יכול להתנתק, אבל בן לא יכול להתנתק. בן יהיה מה שיהיה, הוא בן של אבא שלו. בן תורה, אדוני, זה אחד שמחובר לתורה, יהיה מה שיהיה. כמו שרבותינו דרשו, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. מה אומר רש"י? למה יעקב אבינו ממשיל את יששכר לחמור? יששכר היה יושב כל כולו בתורה, כל כולו בתורה, עוסק בתורה, מתמיד בתורה, שוקד, מאה כמו יששכר. אומר רש"י, אדרבה, בגלל זה הוא דומה לחמור, כי החמור יש עליו מסע, והחמור הזה אין לו שכל. גם כשהוא הולך לישון, הוא משאיר את המסע עליו. הוא הולך לישון, הוא הגיע למקום שלו, הוא מוריד את הראש, יושן, שוכב עם המסע עליו. הסוס לא ככה. הסוס, רק כשמגיע לאורווה שלו, ישר שוכב, מרים את הרגליים למעלה, הפקרות, לגמרי. ואילו החמור עם המסע עליו יושן. זה חמור, אין לו שכל. אתה תוריד את המסע, אקח תשען, אם הוא ישן ככה. זה משל לבן תורה, בן תורה אומר ראשי, יששכר חמור גרם, כל הזמן עוסק בתורה. אין מצב של חופש, אין מצב שאני פטור מלמוד תורה, הגית בו יומם ולילה. אלא מה? כל פעם לפי העניין, אז מגוונים את המקום, מגוונים את הצורה של הלימוד, את הסוג של הלימוד, לומדים דברים אחרים, מוספים, כל אחד לפי עניינו כמובן, מעברר את הראש שלו, זה אין ספק. אבל לא להיות סטודנט לתורה זה מסוכן. לכן אומר הזוהר הקדוש פרשת אמור, כל מאן דאשתדל באורייתא, כאילו ישתדל בקודשא בריחו, דאורייתא כולה, שמיה דקודשא בריחו. שמעת מה זה? כל מי שעוסק בתורה אומר הזוהר, משתדל, תעסק בתורה חזק, הוא משתדל בקדוש ברוך הוא. למה? התורה כולה זה שמות של הקדוש ברוך הוא. אורייתא כולה, שמיה דקודשא בריחו. ובגין כך, לכן, מאן דאתעסק באורייתא, יתעסק בשמיה. מי שמתעסק בתורה הוא מתעסק בשם של הקדוש ברוך הוא. כל מילה זה השם של הקדוש ברוך הוא. כל אות. ומאן דאתרחק מאורייתא, רחיקה הוא מקודשא בריך הוא. מי שמתרחק מהתורה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אז איך אדם ירחיק את עצמו עכשיו, שבועיים, שלוש, ירחיק את עצמו בקדוש ברוך הוא. אה? אפשר דבר כזה? איך אפשר? חס ושלום. לכן צריך אדם כמה שיותר. חיים שמולביץ, יש לו ספר שיחות מוסר, שם הוא אמר באחד הפעמים, הוא אומר, סכנה גדולה תמונה בבין הזמנים. למה? הוא אומר, מי לנו גדול מרבי אלעזר בן ערך? אלעזר בן ערך, תנא קדוש, שעליו אמר רבי חמא זכאי, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם. אז אין לנו הבנה, מי זה רבי אלעזר בן ערך? תנא קדוש, תמיד של רבי חמא זכאי. ואשתו אמרה לו, בוא נלך שם, יש נהר דיומסת. יש נהר ככה, מפנק, כיף. שם לוקחים צימר, כמה ימים, ויש יין מיוחד במינו, אומרת הגמרא, יש שם יין מיוחד, ומשכה אותו לדברים האלה, איי, איי, איי, יין דה פרוגיטה, זה שם מדינה, אומר ראשי, פרוגיטה, יין משובח, ונער יומסת, והלך לשם, והתעכב שם הרבה זמן, ונעשה, אומרת הגמרא, נעקר ממנו תלמודו, שכח את הלימוד תורה שלו, ברוב שהיה שקוע בדברים האלה, שכח את התורה, לאחר זמן שחזר, העלו אותו לקרוא בתורה. פעם, כל מי שהיה עולה לתורה, מברך וקורא. אז העלו אותו לקרוא. פרשת בו היה החודש הזה לכם, ראש חודשים. העלו אותו לקרוא, וקרא במקום החודש הזה לכם, החירש היה לבם. איזה שינוי גדול. עד כדי כך קיבל שכחה מסכן, החודש הזה לכם, השתנו לו אותיות, קרא, החירש היה לבם. אומר המהרש"א, ונפל טעות זה בפיו. למה דווקא הטעות הזה הקדוש ברוך הוא גלגל? החירש היה ליבם. שנעשה ליבו לב אבן וחירש מלהבין. אחר שהיה ליבו כי מעיין המתגבר. הרבי אלעזר בן ערך משבח אותו ביחד מזכאי שהוא מעיין המתגבר. כל אחד הוא נתן עליו שבח. רבי אלעזר בן ערך השבח שלו מה היה? שהוא מעיין המתגבר. כמו מעיין שמוציא מים מעצמו. היה מחדש חידושי, מחדש. מעיין המתגבר. ולכן החידושים האלה הפסיקו, החירש היה ליבם, הלב הזה הגדול שהם מחדש חידושים, נעשה לב אבן וחירש מלהבין. ולכן אומר חיים שמולביץ, מי לא יירא ויפחד, מי יפסק בלימוד התורה, אם ההפסק מזיק כה נורא, הנה הלב המעיין המתגבר, הלב הנובע נערי נחלי תורה, פתאום נהיה לב אבן וחרס, השם מרחם. זה שאדם פוסק מלימודו, עוזב את הישיבה, הולך למקומות אחרים, עוזב את התורה, תראו כמה, יכול, זה תנא קדוש מניה לו. עוד מביא הרב, הנה רבי עקיבא. רבי עקיבא הלך 12 שנה ללמוד תורה, ברשות אשתו, למד תורה אצל רבי אליעזר, רבי יהושע. אחרי 12 שנה חזר הביתה. והוא שומע, אומרת הגמרא, רשע, כך אומרת הגמרא, רשע אחד בא לאשתו, ואומר לה, איך טוב שאבא שלך עשה עלייך נדר, הדיר אותך מהנכסים, יש לך שכל, מה את עושה דברים כאלה? איזה אישה זאת, את אישה נורמלית, שולחת את בעלך 12 שנה ללמוד, מה הדברים האלה? איי, איי, איי, הרשע הזה ככה מדבר עם אשתו של רבי עקיבא. אז אמרה לו אשתו לאותו רשע, אם רבי עקיבא בעלי היה שומע אותי, הייתי מעוניינת שילמד עוד 12 שנה. ומיד רבי עקיבא שמע את זה, הסתובב, והלך. שואל רב חיים שמולביץ, למה הסתובב? למה הלך? איפה הכרת הטוב? הרי כל מה שאתה לומד תורה זה בזכותה. היא שלחה אותך. אז תיכנס רגע, תיכנס הביתה, רבע שעה, חצי שעה, תשתה איזה כוס תה, איזה עוגה טובה, תגיד שלום ותחזור. למה? למה עזבת בחזרת הדרך וחזרת? איפה הכרת הטוב? שואל הרב. אלא אומר רב חיים, על כוחנו לומר, כי ידע רבי עקיבא את הסכנה הכרוכה בכניסה הביתה. אפילו אם ייכנס לרגע אחד בלבד, מי יודע אם יוכל להמשיך באותה מידה שהייתה בו כל ה-12 שנה. כי הפסק כלשהו קורם לירידה. ברגע שרבי עקיבא היה נכנס לבית, זה כבר היה נפסק ה-12 שנה. ואז שהיה חוזר לישיבה ללמוד, זה כבר לא היה אותו דבר. ברגע שהוא התאמץ עם כל הקושי, אדם שיחשב על זה, זה קושי עצום. 12 שנה הוא לא נמצא בבית, 12 שנה. והנה עכשיו הזדמנות להיכנס הביתה. לא אמרנו לך להישאר פה. רק חצי שעה, תגיד שלום. תסתכל על הילדים, תסתכל, הרי נולד לו בן. כתוב מפורש, רבותו, נולד לו בן, הוא לא ראה את הבן שלו. הוא נולד לו בן, הוא הלך, תינוק היה הבן, והלך. אני ללמוד תורה. עברו 12 שנה, תסתכל את הבן שלך. מה, לא מסקרן אותך לראות מי זה הבן שלך אחרי 12 שנה? יש לך ילד בן 12. לא מעניין אותך לראות מי זה, מה זה, מה הוא עושה? שום דבר, אם אני אכנס עכשיו, אוי ואבוי. הירידה הזאת, ההפסק הזה תגרום לירידה נוראה, שמי יודע אם אפשר להחזיר את זה אי פעם. ועיקר הסכנה בירידה, אומר הרב, שאין האדם מרגיש בה, וסבור שעדיין הוא במעלתו הקודמת, וירידה שאין האדם מרגיש בה, גוררת עוד ירידה, וזו גוררת עוד ירידה עד ההידרדרות אל התהום, שמץ שלה. זה דבריו של רב חיים שמולביץ, תראה מה אומר. אדם יכול לרדת והוא לא שם לב אחד שהוא יורד, והוא יורד והוא יורד עד שמגיע. בדיוטה התחתונה, פתאום אין לו חשק ללמוד, פתאום הוא לא שמח בלימוד, הוא לא מבין מה קורה, מה קרה, מה, איפה? אדוני, עוד הפסק ועוד הפסק ועוד הפסק ועוד הפסק, יורד עד התהום, שמץ שלה. לכן רבותיי יקרים וחשובים, כמה אנחנו צריכים לשים לב, לשים לב, כל הורה והורה רבותיי, ששומע אותנו עכשיו, ישים לב, הילדים שלו ברוך השם באו מישיבה, מהישיבה, באו לבין הזמנים, אין בעיה, יפנק אותם, שמח אותם, מראתי מי שהיו באים לבין הזמנים, הייתה עושה כמו מסיבה בהתחלה, ביום הראשון, מביאה טילונים, מביאה ארטיקים, דברים מעניינים, לכבוד הבין הזמנים, שעכשיו אנחנו בעזרת השם, כמו מתחילים זמן חדש, שאנחנו מנסים לראות איך אפשר לעבוד את השם, כשלא נמצאים בישיבה. יש אדם, איך אמר, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו. מי יעלה, איך הרב שלנו היה אומר, מי יעלה בהר השם בישיבה, עולים, עולים, ומתעלים ברוך השם, הנה, השתבח שמו, משך 3-4 חודשים, מאחרי פסח, כל אחד בישיבה, עולה, מתעלה, שב, לומד, כל אחד מה שזכה, ללמוד, לסיים מסכתות. היום אמר לי, זה בחור אחד, אומר לי, היום אני מתחיל מסכת מועד קטן, ואני גומר את זה בתשעה באב. אמרתי לו, איזה זכות יש לך, כל הכבוד לך, על מוצאי תשעה באב, אתה יכול לאכול בשר. אומר לי, כן, בטח, אני כל המשפחה נאכל בשר, מוצאי תשעה באב. למה? זה סיום מסכת. הרי אנחנו לא אוכלים בעשירי באב, לא אוכלים בעשירי באב בשר. מרן הקדוש ברוך הוא כותב, שמנהג כשר, שלא לאכול גם בעשירי, למה רוב האכל נשרף בעשירי. אבל אם יש סיום מסכת, אז מותר לאכול. שוב, האשכנזים גם לא אוכלים על עד חצות. שנה זה יוצא יום שישי, אז עד חצות, אחרי חצות היום אוכלים. לנו, עד שבת, שום דבר. אפילו טעמיה, מעט טעימה, טעימה של טעימה בעלמה. אבל אם אדם עשה סיום מסכת, יאכלו ענבים ויסבעו. עשה סיום מסכת בסעודה, לא כל היום. בסעודה שעשה סיום מסכת, אז הנה חינם, אם מותר לו לאכול בשר, הוא וכל המשתתפים, ככה מרן היה עושה. ככה מרן. מרן מספר שהיה בחור בישיבה, היה לומד חברותה עם הרב בן ציון אבא שאול, והיו מתחילים ככה יום יומיים לפני תשעה באב, מתחילים את הלימוד של מסכת מועד קטן, ומשאירים את הדפים של הלכות אבלות, זה בערך 10 דפים אחרונים בערך, שם לומדים את זה בתשעה באב. בתשעה באב אסור ללמוד גמרא רגילה, אז לומדים גמרא של הלכות אבלות, ככה היו לומדים. פעם הרן סיפר, שהם היו מסיים עכשיו כל שנה, בתשעה באב, מסיים מסכת, מסכת מועד קטן. והנה, שנה אחת קרה, שהם התרחבו בלימוד, היו לומדים, והיו לומדים את זה יחד עם הלכה למעשה. פותחים שולחן ערוך, בית יוסף, מעיינים פה, מעיינים שם, ולא לא הספיקו לסיים עד ערבית, לא הספיקו להם סתם את המסכת, נשאר להם דף, חצי דף, שתי דפים. מה אמרו? נלך נפתח את הצום? לא, מה פתאום. לא הלכו הביתה. נשארו בבית הכנסת אחרי ערבית, ונשארו ללמוד לגמור את המסכת, ואחרי זה הלכו לפתוח את הצום. איזה מסירות נפש לתורה הזה. איזה מסירות נפש. אנחנו עושים, אנחנו לא רוצים שיהיה תורה ציבור. עושים 8:02, רבע לשמונה ערבית, 8:02, עלינו לשבח. מיד קוראים כאשמה בזמנה, ומיד פתחים את הצום בבית הכנסת. אחרי זה ברכת הלבנה. לא כמו שראיתי היום הודעה באיזה בית הכנסת, 8:20 ערבית. למה 8:20 ערבית? ריבונו של עולם, מה אתה מצייר את הציבור? קשרתי לגבי איזה. אמרתי לו, תגיד לי, מי תלך לצייר את הציבור? מה אתה כותב להם? 8:20? יש הודעה בחוץ של בית הכנסת. 8:20 ערבית. הרמתי לו טלפון. מה זה 8:20 ערבית? מילי מה, כתוב בלוח. אמרתי לו, איזה לוח הלכת? יש לוח אורחיים, זה הלוח, לא, אין לוחות אחרות. לוח אורחיים, צאת הצום, צאת הכוכבים, זהו, זה הצום יוצא. אתה יצאת הכוכבים, 8:02, מה אתה מצער את האנשים עוד רבע שעה? לא רבע שעה, רק ערבית, ואחרי זה, ערבית, ועוד רבע שעה, פחות 40 דקות שפותחים את הצום, למה לצער את האנשים? לא טוב, לא טוב. אתה רוצה, תעשה להם שיעורי תורה, אנחנו ברוך השם עושים שיעור תורה, מרבע לארבע, מתחילים, שנו ברוך השם 4-5 דרשנים, כל חצי שעה מחליפים מישהו אחר, נרענן את הציבור, ברוך השם, מרבע לארבע, עד מנחה ערבית, חזקו ברוך, אבל לא לצייר את הציבור, כתב היה צריך לברך בשמחה, לכן צריך לדעת, אין ציבור עני, כל הגבאים צריכים לשים להם, לקנות אבטיחים, לקנות שתייה, להביא שיהיה לציבור בשפע, שיהיה להם ביישוב הדעת, להביא להם פה אוהבים ספינג'ים, להביא להם ספינג'ים, להביא להם מה שאוהבים, העיקר שהם בוכו בכת הלבנה בשמחה, לא לעכב. וכמו שראיתי איזה אחד, השם יסלח לו, חזר בתשובה כבר, אבל אז לפני כמה שנים, אני רואה אותו, בלי ענרה, אחרי שאכל כמה ספינג'ים, שקעת הלבנה, הוא אומר לי, הרב, נו, צריך להזדרץ את, אמרתי לו, מה אתה ממהר? תן לאנשים לאכול בנחת. הוא אומר לי, לא, אשתי מחכה. אמרתי לו, מה? אתה לא מתבייש? אשתך מחכה לך? אתה יושב ואוכל פה ספינג'ים והבטיחים? למה אשתך מחכה לך? מה אתה איזה אבו עלי, צריך לחכות לך לפתוח את הצום? בשביל מה זה שטויות האלה? מה זה הדברים האלה? תגיד אמר שתפתח את הצום. אני מכבדת אותו. היא לא פתחת את הצום עד שהוא יבוא. מי עשה דברים כאלה? דברים בטלים אלה? אמרתי לו, מהר תתקשר אליה, תגיד לה שתפתח את הצום. הוא יושב מבלע כמה ספינג'ים לבריאות שלו, ואכל כמה אבטיחים, ושותה כמה כוסות קולה, ועוד יש לו, עכשיו הוא רוצה למהר, לברך קטנה, אשתי מחכה. תודה רבה לך. זה אוי ואבוי אחד כזה. צריך אדם, אם יש אישה כזאת, טרללה, צריך להעמיד אותה במקום. להגיד לה, לא, אין, 8:02, תפתחי לי את הצום. לא תעשי חומרות ודברים בטלים. זה לא כבוד של הבעל, זה בעל כמו שייך. צריך לכבד אותו, לא פותחים את הצום בלעדיו. מה השטויות האלה? דברים בטלים האלה. או יש כאלה אותו דבר, לפעמים שיש הבדלה, מוצאי כיפור, או מוצאי, או לפעמים מוצאי תשעה באב שיש אוכל בשבת, שיש הבדלה. חכה לבעלה שעשה הבדלה. לא תחכי לאף אחד. לא יודעת לקחת כוס יין, מה יש? לוקחים כוס מיץ ענבים, ולוקחים בורא פרי הגפן, המבדיל בקודש לחול, חזק וברוך, מה יש? היום יש, אין אישה שלא יודעת לקרוא, כולם יודעות לקרוא ברוך השם. אז תעשה הבדלה, מה הבעיה? ואם היא לא יודעת, תראה לה בסידור, הנה, תקריא פה, קחי מתענבים, תגידי הגפן, תגידי, עבדים בקודש לחול, בנור לחושך, ותשתי, וחזק וברוך, תאכלי. צריך לחכות לו עד שהוא יאכל ספינג'ים, ועד שמלא את הבטן שלו, ועשה ברכת הלבנה, והיא מסכנה מחכה עוד 40-50 דקות. לכן גם הגבאים האלה שמעכבים את הציבור, זה לא טוב. לעשות מיד ערבית, כדי לא לעכב את הציבור, פרט שהיום כזה חם, צריך אדם להקפיד, לשתות הרבה, כל אחד ישים לב, לשתות הרבה, גם לעשות את הסגולה של הצום, כידוע, לקחת כוס מים, לפני תחילת הצום, לקחת כוס מים, ולשתות 7 לגימות, חלק את זה ככה, 7 לגימות, כל לגימה, לשקת המזוזה, ויבקש מהקדוש ברוך הוא, ירצה לפניך, ריבונו של עולם, שלא יהיה רעב ולא צמא, זה בדוק ומנוסה, השתבח שם הולד, סגולה פלא פלאות, שלא יהיה כאב ראש, לא רעב, לא צמא, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, ישמע תפילתו. לכן כמו שאמרנו רבותיי, זה כל המטרה של בין הזמנים, זה וקויי השם יחליפו כוח, לא אומרים וקווה, זה טעות, תסתכלו טוב בסידור, בתנך, וקווה, קובע זה כשיש צרה בוו, אבל הצרה לא נמצא בוו, הצרה נמצא ביוד, וקויה אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. מה זה יעלו עבר כנשרים? אומר רבנו סעדיה גאון, תשמעו איזה פירוש נפלא. אומר הרב, רבנו סעדיה גאון, זה לפני למעלה מאלף שנה. אומר הקדוש ברוך הוא הצביע משהו מיוחד בנשר. הנשר מלך העופות. כלכל נשר, מלך העופות. אחת לעשר שנים, הוא עף גבוה, הרי הנשר עף יותר מכולם. גבוה גבוה. אבל פעם בעשר שנים, הוא עף גבוה מאוד מאוד על פני רקיע השמיים. למעלה למעלה. עד שהוא מתקרב לחום השמש. ומרוב החום הוא מפיל את עצמו לים. שמעת מה זה? מהחום הנורא, קיבל כמו איזה מכת חום, מפיל את עצמו לים, ואז נמרטים נוצותיו, כל הנוצות שלו נופלים, ולאחר מכן הוא מתחדש, הוא מקבל כוחות כמת שעירותו. ושוב הוא ממשיך, ושוב הוא ממשיך לעוף גבוה מעל גבוה. שמעת מה זה הנשר? שתבח שבוע הקדוש ברוך הוא, הכל מתחדש לו, פלפלות, פעם בעשר שנים. אז זומי הרב, וקויה אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. ככה בני הישיבות רוצים עכשיו, של מה? להחליף כוחות, להתחדש, לחזור אחר כך בזמן אלול, ביתר סט ויתר עוז. אבל חלילה, חס ושלום, להתנתק מהתורה, אוי ואבוי. להתנתק מהתורה זה הדבר הכי מסוכן. איך היה אומר רבי יהודה צדקה? אומר, הגמרא מסכת מגילה דף ט"ז אומרת, אומרת שם דף ט"ו, ליהודים הייתה הוראה, הוראה זו תורה. אז אומר, אנחנו האור של העולם, הוראה זו תורה. אם ככה, בני הישיבות, אומר הרב צדקה, הם חברת חשמל של העולם. החברת החשמל הרוחנית של העולם, זה לא חברת חשמל שאנחנו מכירים. זה הישיבות, זה חברת החשמל, זה האור של התורה. ליהודים הייתה הוראה, הוראה זו תורה. אומר, יעלה על הדעת שחברת חשמל יעשו בין הזמנים? שמעת פעם חברת חשמל? מפסיקים. חברת חשמל עושים בין הזמנים. איך אפשר? יהיה חושך. גם איך ייתכן בעולם המאה הרב יעלה על הדעת שחברת הישיבות יעשו בין הזמנים? איך אפשר דבר כזה? לכן גם אם יש לך בין הזמנים, כמו המציאות של היום, צריך לדעת שזה אך ורק שאדם, כמו שאמרתי, מנצל את הזמן. אלא מה? גם שהוא צריך לנוח, אם אדם מתכוון לשם שמיים, באמת הולך לפוש מעט, ונח מעט, הולך לים או משהו כזה, כמובן שהכל עשה כהלכה וקדושה וטהרה, יקבל שכר גם על זה. כך כותב מרן בשולחן ערוך, בסימן ר' למד א', שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. אחרי כותב מרן, בכל דרכיך דעהו, והוא יהיה אשר אורחותיך. בכל דרכיך דעהו. בכל הדרכים, גם באכילה, גם בשתייה, גם בשינה, גם בשיחה. שיחה, אתה מדבר עם מישהו. גם בשיחה צריך שיהיה ביראת שמיים, יהיה בזה דעהו, לפי איך שהקדוש ברוך הוא רוצה שתדבר. גם אם אתה מדבר את דברי חולין, אבל שיהיה הכל ביראת שמיים, בלי חס ושלום לצנות, בלי לשון הרע, בלי רכילות, בלי כל מיני דברים כאלה, זה צריך אדם מאוד להיזהר. כותב ספר החינוך, רבותיי, ספר החינוך זה אחד הראשונים, תלמידו של הרמב"ן, רבנו הרב, כותב הרב, ואתה ראה גם ראה, מה מלאכתך ועסקיך, כי אחריהם תימשך, ואתה לא תמשכם. ואל יבטיחך יצריך לומר, אחרי היות ליבי שלם ותמים באמונת אלוקים, אם אני כזה חזק מאמין בהשם, מה יש הפסד אם אני אתענג לפעמים בתענוגי אנשים, לשבת בשווקים וברחובות, להתלוצץ עם הלצים ולדבר צחות, וכיוצא בדברים אלו שאין מביאים עליהם אשמות וחטאות. מה יש בזה? אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני לא אתקלקל. אני אשב קצת עם חברים, אשב בשווקים, קצת אשטוף את העיניים, קצת אדבר דברים. אוי ואבוי מהרב. על בני, שמר בפניהם פן תלקט ברשתם. רבים שתו מתוך כוס תרעלתם, ואתה את נפשך תציל. לכן צריך אדם מאוד להיזהר. עם מי הוא מתחבר בבין הזמנים? כל אבא, כל אמא צריכים לשים לב, מי הבן שלהם הולך בבין הזמנים? יש חברים רעים, משחיתים, מסוכנים, אוי ואבוי. יש חברים טובים, ויש חברים רעים, משחיתים, שמסוכנים, בפרט היום, עם כל הטינופת של היום וכל המכשירים הטמאים, אתה יודע איפה הבן שלך מתחבר? לכן צריך אדם מאוד מאוד להיזהר. מאוד להיזהר, לעשות כל מאמץ, לשמור, לשמור. לשמור על הכן, כמו שאומרים, לשמור על הבית. שחס ושלום, הילדים לא יפלו, שיש אנשים נפלו, רק בגלל בין הזמנים, השם אצלם, צריך אדם מאוד מאוד להיזהר, שחס ושלום, לא יקרה דבר כזה. איך מרן פעם אמר לנכד שלו בבר מצווה? אמר לו, אין מאושר בעולם יותר ממי שעוסק בתורה. וזו האמת. לכן תדעו לכם, מי שינצל את הזמן, בין הזמנים, בהתמדה, בשקידה בתורה, הוא ייהנה כפול, גם בתורה שהוא לומד, כי התורה פיקודי השם משרים, משמח הלב, משמח הלב, רבותיי. רבותינו, אסור ללמוד תורה בתשעה באב. למה אסור ללמוד תורה בתשעה באב? כי התורה משמחת את הלב של האדם. התורה פיקודי השם משמח הלב, מה זה פיקודי השם משרים, משמח הלב? כשהם משרים. אם אדם לומד תורה והוא לא מרגיש שמחה, כנראה שהוא לומד עקום. תראו מה אומר, הגאון מסוכות שוב, בספר רגלי טל, בהקדמה, כותב, שמעתי קצת בני אדם טועים, יש בני אדם טועים, מה הם טועים? אומרים, כי הלומד ש"ס ופוסקים ומחדש חידושים, ושמח ומתענג בלימודו, אין זו תורה לשמה כל כך, כמו שאם היה לומד בפשטות, רק לשם מצווה, ולא היה לו מהלימוד תענוג מיוחד. יש כאלה טועים לחשוב, אם הוא לומד תורה והוא, לא, והוא מתענג, אז זה לא לשם שמיים, זה בשביל התענוג שלו, כיף לו ללמוד. צריך ללמוד ככה בלי תענוג. אוי ואבוי מהרב, טעות גדולה זאת. עד רבה, עיקר מצוות לימוד התורה להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, שאז דברי התורה נבלעים בדמו ונעשה דבוק בתורה הקדושה. וכך אנו מבקשים כל יום, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ומצוותך. זה הבקשה שלנו. וכמה אומר הרב בשם הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם יצר הטוב בגיל בר מצווה. אבל איך אדם זוכה ליצר הטוב? כמה יצר הטוב? איזה? תלוי בזכות שלו. יש אחד, יש לו נשמה קטנה, מקבל יצר הטוב קטן. יש אחד, יש לו נשמה גבוהה, מקבל יצר הטוב גבוה. לכן, בעל שם טוב, כולם כותבים שכמה צריכים האדם עצמו וההורים שלו להתפלל לפני הבר מצווה, שיזכו, יזכה הבר מצווה הזה לקבל נשמה גבוהה, יזכה לקבל יצר טוב גדול. צריך להתפלל על זה, לבקש חזק מהשם, שביום הבר מצווה שהקדוש ברוך הוא מוריד לאדם את את היצר הטוב, שיזכה לקבל חתיכה גדולה. אבל גם אם אדם לא זכה לקבל חתיכה גדולה, אומר הרב, יש לו אפשרות, מביא בשם הזוהר הקדוש, שיש לו אפשרות לעשות את היצר הטוב שלו גדול. איך? על ידי, אומר הרב, שמתגדל באדם היצר יותר ויותר, מתוך השמחה שבעסק התורה ועשיית המצוות. כמה שאדם לומד תורה יותר בשמחה, יותר בהתלהבות, ומקיים מצוות בהתלהבות, בא לתפילה בהתלהבות, מניח תפילין בהתלהבות, מתפלל בהתלהבות, הכל בהתלהבות, השמחה הזאת גורמת לגדל ולגדל כמה שיותר את היצר הטוב שלו. אז מזה הוא זוכה, שמחה גוררת שמחה, יש לו חשק ללמוד תורה יותר בשמחה, יותר בהתלהבות. ועוד אומר הרב, בשם רבנו אברהם מנהר, רבנו אברהם מנהר, זה היה בזמנו של הרמב״ם, הוא עליו השלום, אחד מרבותינו הראשונים, אבל היו כמה וכמה מרבותינו הראשונים, שיצאו נגד הרמב״ם, כי לא ידעו, אחד מהם זה רבנו יונה, וגם כן, לא ידעו, טעו ברמב״ם, חשבו שהרמב״ם יש לו כל מיני הזיות, לכן רבנו יונה שגילה אחר כך מי זה הרמב״ם, חיבר ספר שער תשובה כדי לעשות תשובה, אחד מהם היה גם רבנו אברהם מנהר, הוא גם כן יצא נגד הרמב״ם, לא ידעו מסכנים מי זה הרמב״ם, חשבו כל מיני מחשבות על הרמב״ם, כמו הרמח"ל, הרמח"ל לא יצאו נגדו, יש מכתב של 40 חתימות, יש ספר של, על כתבי הרמח"ל, 40 חתימות של גדול, הרמח"ל זה לפני קרוב ל-400 שנה רבותיי. אתה יודע איזה גדולי עולם היו באותו זמן? איזה גדולי עולם היו? 40 חתימות של גדולי עולם שלפני 400 שנה חתמו נגד הרמח"ל. עד כדי כך. הכך, ראו שטעו. זה רבינו אברהם מנהר, קודש קודשים, ראשון, תראו מה הוא כותב, בנדרים דף ח'. עיקר מצוות הלימוד היא בידיעת האמת. שאדם לומד לאמיתה של תורה, לא מורח את הדברים. תחשוב טוב, זה אמיתי או לא אמיתי, אל תמרח, אל תשקר, הצפרה שלך היא נכונה, התירוץ הוא תירוץ, או סתם אתה מקשקש, מרמה את עצמך. עיקר מצוות הלימוד היא בידיעת האמת, שיגיע לאמת, לחקור את האמת, ולהתענג ולהנות במדע, בידיעה הזאת שזכית, לשמח לבבו ושכלו. תראה מה זה, עיקר הלימוד, זכית לאמת, שתגיע מזה לתענוג והנאה, לשמח לבבו ושכלו, שנאמר פקודי אדוני ישרים, משמחי לב, ולכן האבל אסור ללמוד תורה. למה האבל אסור ללמוד תורה? מפני שדברי תורה משמחים את ליבו על כורחו, על כורחו. אם אדם לומד תורה, על כורחו הוא צריך להיות שמח. שעיקר המצווה היא ההנאה והתענוג במה שמשיג ומבין בלימודו, ועל כורחו מגעת לו הנאה. אתה שומע מה זה? כוח של התמדה ושקידה בתורה, על כורחו מגיעה לו הנאה. זה כמתי, כשאדם לומד כמו שצריך, בפרט, אדם יכול להבין את זה טוב, בפרט כשאדם לומד מתוך ספר. כשאדם לומד בשיעור תורה, לא תמיד אדם מבין את לפעמים גם כן זוכה, אבל בפרט שאדם לומד עם חברותה, לומד גמרא ביחד, לומד בית יוסף ביחד, מבררים איזו הלכה, יש איזו קושיה חזקה, שאלו אותו מה הדין בזה וזה, מחפש, מעיין פה, מעיין פה, מעיין שם, מה הדין, ובודק, מעיין, הנה לאט לאט פתאום מצליח לבנות איזה בניין יפה, איזה קושיה, תירוץ, איזה מהלך, איזה יופי, והדברים מתלבנים ומתבהרים, איזה שמחה גדולה יש לו, זה פקודי השם ישרים משמח הלב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת סופים, זה עסק התורה רבותיי, תדעו לכם, זה שאומר מרן, אין מאושר, כמה פעמים הרב הראשי, הרב יצחק היה אומר, היה רואה את אבא שלו, מרן קודש הקודשים, לפני 60 שנה, היה פטיפון, זוכרים פטיפון שהיה פעם? הפטיפון הזה, עם התקליטים הגדולים האלה, מרן היה יושב, ועוסק בתורה, פתאום היה ככה, שמח, איזה תירוץ נפלא, איזה קושייה, איזה תירוץ ניצח, ככה פיצח איזה דבר, לא יכול לכבוש, היה לו מדליק את הפטיפון, שם שירים, ועושה כפיים, ושמח, למה? זה פיקודי השם ישרים ושמחי לב, שהשמחה פורסת, זה צריך אדם רבותיי, אם אדם לומד תורה ועדיין לא מרגיש שהשמחה פורסת מליבו, אדוני, אתה עדיין לא הגעת, אתה רחוק, אם אדם לומד תורה ולא מרגיש שמחה, על זה נאמר, ולא אותי קראת יעקב, כי הגעת בישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, תורה שבאה בהגיעה, בקיעה, כמונה בעייפות, לא בעמל, בעמל זה טוב, אדם עמל על התורה, אדם קיימות באוהל, ודאי, אבל תורה שבאה לאדם בעייפות, בלי חשק, בלי זה, זה אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא תורה, זה לא תורה שלי. לכן, עכשיו זה כמו שאמרנו רבותיי, בין הזמן הזה שמתחיל, כל אבא, כל אמא, יעשו כל מאמץ, וישדלו את ביניהם בדברים, ברוך השם היום כמעט בכל עיר, יש בין הזמנים, יש ישיבות בין הזמנים, יושבים לומדים, אדם יעשה לעצמו, בתחבולות עשה לך מלחמה, ילך ישיבת בין הזמנים, במקומות שאין, ההורים יעשו לילדים שלהם, כל מיני תחכומים, אדם לפעמים גם, לא צריך גם כל הזמן שיאכילו אותו, אדם יעשה לעצמו כל מיני הספקים, אני צריך היום להספיק כך וכך, עכשיו תוך שעה אני אתאמץ כך וכך, ואם אני אספיק כך וכך, אז אני אפנק את עצמי באיזה גלידה טובה, זה גם כן בתחבולות עשה לך מלחמה, כל אחד, כן, יעשה לעצמו, אם אני מספיק היום כך וכך דפים בגמרא, כך וכך סימנים בית יוסף, אני מפנק את עצמי באיזה גלידה משובחת, ככה, זה תאוות העולם הזה, אבל זה לכבוד השם יתברך. אף על פי שתוספות כותבים, עד שיתפייל אדם שיכנסו דברי תורה לגופו, יתפייל שאל ייכנסו מעדנים לגופו. תוספות בכתובות ק"ד, מביאים משם דן באליהו, לא טוב להרבות בתפנוקים, זה נכון, אבל אם אדם עושה את זה, לשם שמיים, אם אדם עושה את זה לכבוד השם יתברך, אם אדם עושה את זה כדי שיהיה לו כוח, ללמוד תורה, ויהיה לו ריכוז בעסק התורה, זה השרב אשר חלקו, אדרבה. אז זה נאמר, בתחבולות עשה לך מלחמה. זכינו השם שנעשה רצונו כרצונו, בשמחה ובטוב לבב, תמיד כל הימים, אמן.
0: האזנתם לרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה

0: ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: מה תויבו עליך יעקב? משכנו יסכו ישראל. כשבילום קודש ברוך הוא הכניס לו את הנבואה בפה, היומר מה תויב

ובייסוילומים. מה תויבו עליך יעקב, שהם היו בבניינם, והיו בהם, מביאים בהם קורבנות להתכפר. כך היה בשילוי וכך היה בבייסוילומים. כל אחד יכל להביא כחטאת אשם לכפרה. אבל ממשיך בילום, ממשיך הקודש ברוך הוא לדבר מהפה שלו, משכנו יסחו ישראל, גם כשחטאנו, והקודש ברוך הוא החליט לקחת את הבית המקדש, עדיין הוא מחפר עלינו, עדיין הוא משקול בשבילנו, משכנו יסחו ישראל. כשהיה בית המקדש,

0: מחדש, כשהיה שילוי בהתחלה, היה אפשר להתכפר, היה אפשר להביא קורבן, ובזה נגמר העניין. אבל עכשיו נפלה תרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו, אין לנו איך לכפר על החטאים שלנו, אין לנו איך לכפר על החטאים שלנו, אבותינו חטאו ואינם, החטאים התכפרו להם, רק המזיד נשאר ואנחנו אבוינו יסיים סבלנו. אבל אנחנו, אי אנחנו, אוי נא לנו כי חטאנו, גם את השויגג אין לך איך לכפר, אפילו שויגג אין לנו איך לכפר. שיר מזמור לבני קורח גדול השם ומעולל מאוד. אי בעיר אלוהיקנו זה ירושלים, הר קודשו, שם היה את הר הקודש, בהר הקודש בירושלים. יפה נוף, ירושלים הייתה עיר יפהפייה, מסוס כל הארץ, ירושלים שמחה את כל הארץ. למה היא שמחה את כל הארץ? היי כי בהר ציון היה את ירקתי צפון. ומה יש בירקתי צפון? על ירח המזבח צפונה אפשר לשחוט את החטאת והיד המתכפר לו. איזה שמחה עכשיו שאין לנו את זה. אוי נא לנו כי חטאנו, במקום להביא קורבן ולעשות שוב, אנחנו צריכים להביא קורבנות אחרים. מביאים קורבנות של רחמנא ליצלן, מחלות, עניות, זה מה שאומר הרמב״ם. עכשיו שאין שם מזבח כפרה, אומר הרמב״ם, אז יש ארבעה חילוקי כפרה, ומי שעבר על מצוות לא תעשה שיש בקרת או מיטת בית דין, לעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. צריכים איסורים. אבל כשהיה ירושלים והיה ירקתי צפון, על ירח המזבח צפונה שחטו את החטאת, אז היה כל כך שמח, מסוס כל הארץ, התכפר לנו, הקדוש ברוך הוא הסכים לכפר לנו בגלל הקורבנות. אבל עכשיו אוי נא לנו כי חטאנו, החטאים נשארים אצלנו והאיסורים לא נגמרים, והאיסורים לא נגמרים, בין בפרטי ובין בציבור. אי כמה כמה צרות יש לנו, והכל בגלל שאין לנו בית המקדש. שמה ביום הכיפורים כשאומרים אשרי עין ראתה כהן פורש מרשם, מפרישים כהן גדול מביתו, איזה שמחה הייתה, אשרי עין ראתה. ואחר כך אומרים אבל אחרי שחטאנו, ואז מסמרים את כל ההצהרות, כולל 10 הרוגי מלכות, כי אין לנו בית מקדש לכפר. כשאין לכפר, אז זה התוצאה, כל ההצהרות שבעולם. וואי ורבותיי, בגמרא במסכת פסחים כתוב שאגריפס המלך, אגריפס המלך הוא היה בבית שני, הוא רצה לספור כמה קורבנות פסח הביאו, והוא ספר 1,200,000 קורבנות, 1,200,000 כבשים. אבל אומרת הגמרא, כיוון שהפסח נאכל על הסובע, אז אין לך פסח שלא מנויים עליו לפחות 10 יהודים. אז בירושלים היו 12,000,000 יהודים לכל הפחות. מה זה ירושלים? זה לא בית וגן, לא רוממה. לעניין קורבנות בית לעניין קורבנות ירושלים, זה רק בין החומות. וכמה זה בין החומות? פחות מ-5 קילומטר מרובע. תוריד את השטח של בית המקדש, תוריד את השטח ששצלו את הקורבן, אי אפשר לשבת על תנור, אי אפשר לשבת על גחלים. בשטח שנשאר נכנסו 12,000,000 יהודים, ולא בעמידה ולא בישיבה ולא בעשיבה, אלא היה מקום לכולם לשכב, שנאמר ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. מלמד שכל אחד חייב לשאול לילה בירושלים. איך יכול להיות 12 מיליון איש? איך יכול להיות? בשכיבה? והתשובה היא, כשאבא מזמין את הילדים לחג, אבא לא שואלים, אבא איפה אני אישן? אם אבא הזמין את הילדים, אבא מסדר מקום לכולם. איי, אבא הזמין אותנו לפסח, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה. וכשאבא הזמין, אבא סידר מקום לכולם. מוריי ורבותיי, כבר כל כך הרבה שנים אבא לא רוצה שנבוא לחג, הוא לא מזמין אותנו לחג. אבל לא רק שהוא לא מזמין, אז אומרים לו, אבל אבא, אנחנו רוצים לבוא. אנחנו רוצים לבוא. הוא לא מסכים שנבוא. הוא לא מסכים שנבוא. אוי נלנו כי חטאנו. אבא לא מסכים שנבוא לבקר. הוא לא רוצה, הוא אומר, תישארו בבית. אוי נלנו כי חטאנו. מוריי ורבותיי, קראנו היום בהפטרה, אוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בונים משחיסים. אנחנו זרע מרעים, אנחנו זרע מרעים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. מה זה זרע מרעים? אנחנו זרע של הקדוש העליון, אנחנו זרע של אלי הארץ, אבו להשם בני אלים. איך אפשר להגיד זרע מרעים? כך שואל רבי יונסנאי בשיץ. אומר רבי יונסנאי בשיץ, קדוש ברוך הוא בא אלינו בטענות, הוא לא מזמין אותנו לחג, על מה? כי אנחנו חוטאים ואנחנו עוברים צרות כל כך הרבה שנים, על כזה שאנחנו חוטאים. באים כלל ישראל ואומרים, ריבונו של עולם, אתה צודק, אנחנו חוטאים. נו, והצרפתים יותר טובים, והאנגלים יותר טובים, האמריקאים יותר טובים. בסדר, אנחנו לא, יש לנו מה לתקן, אבל למה להם לא מגיע מה שמגיע לנו? למה להם לא אומרים, נותר לפרסום כל יום? למה אותם אף אחד לא מנדה? למה רק אותנו? למה עלינו אומרים שאנחנו רוצחי ילדים? שאנחנו מרעיבים? מה, הם צדיקים? אומר רבי יונסנאי בשיץ, על זה כותב הנביא, אוי גוי חוטא, הגויים הם חוטאים, אבל אנחנו, הוא קורא לנו עם כבד אבון. למה? מרד רבה, בגלל שהם הגויים, הם זרע משחיסים. ממי הם באו? מאיסוף. אז מה אתה מצפה שיקרה? מה אתה מצפה מהצרפתים? מה אתה מצפה מהאנגלים, האמריקאים? אבל אנחנו, למה אנחנו באים אלינו בטענות? כי אנחנו בני משחיסים. כי אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, עלינו באים בטענות. עליהם לא באים בטענות. על זה אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אז אני לא רוצה שתבואו. אבל למה לא? למה לא, ריבונו של עולם, למה לא? אנחנו כל כך רוצים, די כבר. לא, הוא לא רוצה שנבוא. אוי נלנו כי חטאנו, אוי נלנו. יחמו לנו. אמרו לנו בגמרא, רבי יהושע בן חנניה מספר שהיה שם ילד אחד בכלא, אמרו לו, הוא היה בעיר גדולה של רומי, אמרו לו שיש ילד אחד בכלא. אז הוא הלך לחפש אותו, הוא מצא אותו שם, הוא אמר לו, מי נתן לי משיסה יעקב וישראל לבוזזים? אז הילד המשיך את הפוסוק, מה הוא אמר? אמר, הלא השם זו חתנו לו, ולא אהבו הלוך בדרכיו. אמר רבי יהושע בן חנניה, מובטחה לי בו שהוא הולך להיות מורה הוראה בישראל, והוא פדה אותו בדומי מרובים, ובאמת הוא נהיה מורה הוראה בישראל. אז שאלו, אם אדם, אם ילד יודע להשלים פסוק, אז הוא, מה הקשר למורה הוראה? הוא יכול להיות חתן התנך. מה הקשר? בסך הכל מה קרה? הוא שאל את החצי הראשון של הפסוק, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? והוא ענה את ההמשך. הלא השם זו חתנו לו. אז מה הבעיה? אז מזה נהיה הגדול הדור? מזה נהיה מורה הוראה בישראל? יודע להשלים פסוק, זה יפה מאוד. אמר על זה גם שולם שבדרון זכר צדיק לברכה. הוא שאל את הילד, תגיד, מי נתן? מי, לא מי, ברור מי, הקדוש ברוך הוא נתן, אבל מי, איזה חטא? מה חטאנו? למה ככה נותנים למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? למה? מי? מי החטא? ענה לו הילד, הלא השם זו חתנו לו. אם אתה רואה שאומרי, שנתנו אותנו לבוזזים, אז תחפש לפי העונש, הרי כל במידו כנגד מידו. אז לפי העונש תדע מה חתנו. הכל במידו כנגד מידו, הלא השם זו חתנו לו. אם אתה רואה כזה עונש, תדע מה החטא. כן היה אומר הרב רב שולם, חז"ל כתבו את הסיפורים על החורבן, לא הרבה סיפורים, שלושה דפים, כמה? בגיטים. אז למה הם לא כתבו יותר? הרי החורבן היה גדול. או-הו, היה גדול החורבן. אז הוא אמר, לא כתבו סתם סיפורים, כתבו לנו רק סיפורים שילמדו אותנו מה צריכים לתקן. אתה רואה, זה מה שקרה. מה רוצים חז"ל להגיד? אתה רואה את הסיפור הזה? אם זה מה שקרה, עכשיו מזה תבין מה צריכים לתקן. אתה רואה את זה? גם זה קרה. ואם זה קרה, אז מזה תבין מה צריכים לתקן. לכן חז"ל קמצנו, נתנו כמה דוגמאות, זה תלמד את זה, תבין, הלא השם זו, חתנו לו. אם זה מה שקרה, אז תבין לפי זה מה צריכים לתקן. אז נדבר קצת במה שחז"ל מלמדים אותנו בדברים האלה, בסוגיות האלה. קודם כל דוגמה, למשל, אומר לך שמה, התרנגולה ותרנגולתא חרובתו מלכה. מה קרה? היו רגילים שהיו מוציאים חתן וכלה לחופה, אז היו שמים לפניהם תרנגול ותרנגולת. למה? סימן יפה שיהיה להם הרבה ילדים שיפרו וירבו כתרנגולים. מה קרה? עבר שם חיילים של הקיסר, ראו תרנגולים הולכים, לקחו אותם, אכלו. נפלו עליי ומחונו. כל האלה מהחתונה נפלו עליהם, עיקו אותם. מה אתה מתחיל עם החיילים של הקיסר, משוגנר? מה אתה מתחיל עם החיילים של הקיסר? מה זאת אומרת? איך יהיה להם ילדים? איך יהיה להם ילדים? לקחו להם את התרנגולת לתרנגולת. אתה מבין מה שקרה פה? הפכו את היהדות לאוצר הסגולות בסדר, סגולה יפה, שמים תרנגולים, מזה אתה נולד ילדים? זה היהדות? היהדות זה האמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ושהוא מנהיג את העולם בהשגחה פרטית. החלק השני של היהדות זה שהיה מעמד הר סיני והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, והחלק השלישי זה שהכל מתנהל בשכר ועונש, זהו. מה אתה תרנגולות, אתה משוגע? מזה נולד ילדים? סימן יפה, בסדר, אבל לא צריכים להשתולל, לבלבל את המוח, להתבלבל לגמרי. הפכו את היהדות לאיזה אוצר של סגולות, זה לא ככה. בא פעם בחור לרב רב ברוך שימן שניאורסון, הראש שימן של צ'יבין, החתן של צ'יבין הרוב, הוא כנראה היה בחור שלא מקפיד יותר מדי על הסדורים. הוא בא, הוא אומר לו, רבי, אני כבר בן 20 וכמה, ואני כבר הייתי 40 יום בקויסל, ו... רצוף, רצוף, רבי, ולא הולך שום דבר. אמר לו, אם היית מקפיד על 40 יום שמירת הסדור, אם נראה לי היה עוזר יותר. מה אתה תוכלים בסגולות, סגולות, מה קרה לך? יהדות זה לא סגולות. תעשה מה שצריך. תעשה מה שצריך. היה לי, כשנולד לי הילד הקטן שלי שיהיה בריא, עוד לא היה לי, עוד, הייתי צריך עוד לקרוא שם על סבא מצד אבא, סבא מצד אמא, אבל גם היה לי דוד שנפטר חצי שנה קודם, שהיה לנו הכרת הטוב גדולה אליו. הוא החזיק אותנו בבית פעם 4 חודשים. היה לנו הכרת הטוב, הוא נפטר חצי שנה קודם, אבל אתה לא יכול לתת לילד 7 שמות, נכון? אז מה צריכים? איזה? סבא מצד אבא, סבא מצד אמא, דוד שיש הקור הסטוי, מה קודם? נכנסתי לרב שטיימן, מה הוא אמר? אמר לי, מה אתה שואל כאלה קושיות? תגיד לי, איפה יש אלמונה? איפה יש אלמונה? אתה יכול לשמח אלמונה? אתה שואל אותי איך לקרוא? איפה השכל הישר? רב גרשן אמר, שואל, על שם החזון איש, או על שם הרב שח, או על שם הרב שטיימן, או על שם... אמר רב גרשן, מה אתה... תבוא לברית, תסתכל מסביב, תראה אם יש אלמנה שעומדת פה. תן על שם, על שם בעלה. אתה לא חייב לחשוב שזה על שם בעלה. תחשוב, אם קראו לו שימן, זה על שם רב שמעון בר יוחאי, על שם רב שמעון אחר, מה זה משנה? אבל תן, אתה יכול לשמח על מונה, מה אתה שואל שאלות? אבל יש כאן עוד נקודה בסיפור הזה שהגמרא מביאה. הלוא הגמרא אומרת שהקיסר בא להילחם נגדם, כי הם הרגו מהחיילים שלו, תנו מכות לחיילים שלו. בא להילחם, והיה שם אחד ברדרומה, איזה גיבור נורא והיום, והיה מחסל את החיילים של הקיסר, הוא לבד, הוא לבד. הקיסר לא יכל לסבול את זה. הוא הוריד את הכתר שלו, שם על הרצפה, אמר, ריבונו של עולם, תשמע, אני לא אכפת לי למות בקרב, אני גאה, אני, בשביל זה באתי, אני לא מוכן למות בקרב. אבל לא כמו נקבה. לא שאחד יהרוג את כולם, אי אפשר ככה. שיהיה קרב, איזה, אל תעשה צחוק. איזה. מה קרה? הברדרומה הזה, עלה לו הזה לראש. הוא אמר, ריבונו של עולם, אל תעזור לנו, רק אל תפריע. אל תעזור לנו, רק אל תפריע. אני גיבור מספיק, אני לא צריך עזרה. רק שלא תפריע. ככה, בא, זה, הקדוש ברוך הוא הרג אותו. הרג אותו, גמרנו. אתה מדבר ככה, אז אתה לא שווה כלום. הוא מת, אמר הקיסר, אופה, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלי, הפעם אני אעזוב אותם בשקט. לקח את הדברים שלו, את החיילים, הלך. הם ראו שהוא הלך. אוף, נעשה יונטב. עשו שמחה וססון, כל כך הדליקו אורות עד שבמרחק מיל יכלו לראות את הדמות שיש בטבעת. ראה קיסר ככה, אמר, עכשיו הם צוחקים עליי, שכאילו אני ברחתי מפה? לא, אני חוזר. אז הוא נכנס, והר המלך זה היה מקום כזה גדול, כולם חוגגים, הקיסר נכנס בצד זה, הרג ושחט ונערות של דם, ובצד השני ממשיכים חינגה ואילולה, חינגה ואילולה. לא ידעו אחד מהשני? אני לא מבין. מה הגמרא רוצה לספר? שלא היה אז טלפונים? זה הכוונה. ברור שזה מה שהיה. בצד אחד הרגו, בצד שני חגגו. כי לא היה טלפונים, אז מה אתה רוצה? אבל באמת, הרי רוצים ללמד אותנו, נכון? תראו רבו ישראל, אנחנו כבר ברוך השם היום קהל גדול. קהל גדול. ובקהל גדול יש הרבה קבוצות. תמיד היה בעם ישראל 12 שבותים, זה לא דבר חדש. ובתוך הקבוצות יש תתי קבוצות וכולי, אתם מכירים את המציאות. אני רק אומר, לפעמים קורה שחלק מקהל מסוים יש לו צער גדול, והחלק השני חינגה ואילולה. פה שוחטים ופה חינגה ואילולה. הלו, הלו. גם אם זה לא קורב לך באופן אישי, אבל אתה לא יכול שבצד אחד שוחטים אנשים ובצד שני חינגה ואילולה. זה רוצים להראות לנו. תסתכל מסביבך. צער כזה גדול יש בעם ישראל. צער כזה גדול. מה אתה? איך אתה יכול חינגה ואילולה באותו זמן? צריך לשים לב, להיות קשורים אחד עם השני. מוריי ורבותיי, המעשה הראשון שהגמרא מביאה, זה כידוע המעשה של קמצא ובר קמצא. הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, היו גברא דרחמי קמצא. מה זה רחמי? החבר הכי טוב שלו. ובעל דבובי בר קמצא. מי זה הצ'ילבה שלו? זה המסוכסך שלו, זה בר קמצא. אומר המערשו, זה אבא ובן. קמצא ובר קמצא. את ההמשך של הסיפור כולכם מכירים. הוא השליח הלך, במקום להזמין את קמצא, הזמין את בר קמצא, והוא זרק אותו משם בביזיונות גדולים, והוא יצא החוצה ואמר, מדשת כי רבונון שמע מן הניחה להו, הרבנים אשמים. מה הרבנים אשמים? ראית אותם. הם ישבו, ראו שהם מבזים אותי ולא אכפת להם. אז אני אראה להם, אז אני אחריב להם את בית המקדש שלהם. עד כאן המעשה שכולם מכירים. מה אני רוצה לשאול רבו ישאי? בר קמצא הוא הבן של קמצא, נכון? רוצה להגיד לכם משהו. בעוד שבועיים יהיה 36 שנה שאימא שלי נפטרה. אבא שלי נפטר 3.5 שנים קודם. 40 שנה כבר כמעט. ואני עד היום כשאני פוגש יהודי שאני יודע שהוא היה ידיד של ההורים, בא לי לחבק אותו, לנשק אותו. למה? מה זאת אומרת? הוא ידיד של ההורים שלי. זה משפוחה. מה הידיד של ההורים? ואני שואל, אז איך יכול להיות שרחמי קמצא ובעל דבובי בר קמצא? איך זה יכול להיות? הבן מסוכסך והאבא חבר הכי טוב? זה נגד הטבע. זה נגד השכל הישר. אני אומר לכם, 40 שנה ההורים שלי לא פה, אני רואה אנשים שהיו ידידים, זה משפוחה. איך קורה דבר כזה? אז כדי להסביר את זה אני רוצה לשאול. אתם יודעים רבו ישאי, שכשהיה בית המקדש והיה עוד את הקרובים, את הקרובים שמשה רבינו עשה, אז היה מצב שהבני ישראל התנהגו יפה, אז מה היה המצב של הקרובים? היה פניהם איש של אחיו. וכשהיה מתנהגים לא טוב, היו הנס מסתובבים אל הבית. חזרים להתנהג טוב, חוזרים... מה המצב במצב טוב? מה המצב? איש של אחים. כשנכנסו האויבים, לא עלינו. נכנסו שם האויבים, אז מה קרה? מצאו את הקרובים מעורים זה בזה, מחובקים. לא הבנתי, אבל אין מצב כזה. זה או פניהם משל אחים, או פניהם אל הבית. מחובקים? אין לזה... לא כאילו, אתם מבינים את הבעיה. אין כפתור שלא אומר את זה. זה אין. מה זה מחובקים? השאלה יותר פשוטה זה מה, הרי כשהיה חורבן, אז הרי הקדוש ברוך הוא כועס עלינו. אז אם הוא כועס, אז למה מחובקים? אז הם מתרצים כמה תירוצים, התירוץ הפשוט, מה שהיה פעם עם רב אברום, זכר צדיק וקדוש לברכה, רב אברום גניחובסקי, היה כנראה איזה זוג שרבו, כל יום שישי היו שומעים את הצעקות, מה הוא עשה? דפק בדלת, אמר, סליחה, אשתי עושה ספונג'ה והיא מנקה את הבית, ואל תשאלו, היא זרקה אותי מהבית, אולי אני יכול בינתיים לשבת פה ללמוד. נו, וככה הוא ישב כמה שעות ולמד שם, וכמובן, שכשהרב נמצא, לא רבים, למה? כי את הכביסה המנוכלכת לא מוצאים בחוץ. ככה על הדרך הזאת אומרים, הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, כועס כועס, אבל כביסה לא בחוץ. כשהאויבים נכנסו, מחובקים, הכל בסדר, מה רצית? לא, מה זה? ככה זה אחד התירוצים. אבל השאלה, איך הגיע בכלל מצב כזה? אין מצב כזה. ככה שלח לי לפני הרבה שנים יהודי בשם הרב קרוקוצקי מיישוב מתתיהו, שלח לי את השאלה הזאת עם תשובה. מה התשובה שהוא ענה? הוא אמר, הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו על מה קרה החורבן. את אתה יודע איך זה נראה כששניים מחובקים, הם נראים הכי קרובים בעולם, ובאמת כל אחד מסתכל בגב של השני ומדבר לו מאחורי הגב. אילו אנשים, אומרת הגמרא, שאוכלים ביחד ושותים ביחד ומאחורי הגב מדברים אחד על השני. זה לא יכול להיות. אתה מבין? אסור גם לריב, אבל אם אתה רב עם מישהו, תריב, תודיע לו. אבל לא, יש לי אינטרס להיות חבר שלו, וכמה שיש לי אינטרס להיות חבר שלו, אז אני חבר. מגיע הביתה, שם אני אומר כל מה שאני באמת חושב עליו. זה הסיבה של החורבן. אבל מוירי ורבו יסאי, כשקורה דבר כזה, שאחד הוא חבר של השני רק בגלל אינטרסים, בבית יודעים מה הוא חושב באמת, אז מה בנושא, הוא אוהב את החבר של אבא שלו, או שהוא יודע שזה לא חבר? אז יכול להיות שבעל דבו ואיזה בר קמצא, למרות שהרחמי, החבר הכי טוב שלו זה קמצא, הוא יודע אבל שאבא שלו לא באמת אוהב אותו, אז הוא לא חבר שלו, הוא שונא אותו. וזה דבר נורא. על זה דוד המלך מדבר כל כך הרבה בתהילים. בלב הלב ידברון. איש דמים ומרמה יתעב השם. מה זה מרמה? מרמה הכוונה שהוא מדבר אחד בפה ואחד בלב. זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול. דבר שני, מוריי ורבותיי, כולם שואלים, קמצא, מה קמצא בעניין? כן, מה קמצא? קמצא, קמצא לא היה פה הרי. קמצא איפה היה? בבית שלו. מי היה פה? היה בעל השמחה, והיה בר קמצא, והם כל... מה בר? איך קמצא קשור לעניין? הקמצא הוא בר קמצא חרבה ירושלים, אז באמת זה לא שאלה בכלל, כי הגמרא בסך הכל רוצה להגיד שעל הטעות שבין קמצא לבר קמצא נחרבה ירושלים. אבל מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם תירוץ חדש, אם תקבלו את זה טוב, ואם לא תקבלו, פשוט תמחיקו, לא קרה כלום. אבל אני רוצה לספר לכם, אני בני ברקי, ובמשך השנים שהיה פה רב חיים קניבסקי, אני חושב שהייתי אצלו אלפי פעמים. אולי אני מגזים, אבל הייתי הרבה מאוד פעמים אצל רב חיים. עוד בימים שבכלל לא היה שם תור, הייתי לומד בכולל בי סילל, אז בדרך לכולל נכנסתי, הייתי שואל את הרבנית, אפשר להיכנס? כן. לא היה תור, שום דבר. וממילא המון פעמים הייתי, המון המון פעמים. אצל הרב אלישיב, כיוון שאני בני ברקי והוא גר בירושלים, אז לא הייתי הרבה פעמים, מעט. אבל גם אפילו במעט פעמים זכיתי לראות איך בן אדם יכול להיות פה ולא להיות פה. ואני אסביר. הייתי פעם, היינו קבוצה של ארבעה אנשים, רצינו להיכנס לרב אלישיב, וקבענו תור, יושבים מחכים, ובינתיים אצלו בחדר יש אנשים. כשהם גמרו את מה שהם רצו, הם יצאו. עכשיו, להיכנס לרב אלישיב, אתה יושב בהול, אתה ממתין, להיכנס לחדר, יש כזה פרוסדור בין ערימות ספרים כאלה, אז זה לוקח כאילו כמה שניות, עד שהם יצאו, עד שאנחנו נכנסנו. בינתיים, עד שאנחנו נכנסנו, הרב אלישיב כבר חזר ללמוד. אז כשאנחנו נכנסנו שם, אתה נכנס לרב אלישיב, אתה נכנס על קצות האצבעות, בלי נשימה כזה, אתה יודע, ונכנס, אתה רואה, הרב אלישיב לומד. ככה יושב ולומד בתוך הגמרא. אריה אלישיב הנכד, מתחיל לצרוח בקולי קולות. אתה תשב פה, אתה תשב פה, אתה תשב... הוא לומד שם. לא, כלום, הוא צועק. רגע, בעצם מי מדבר? אתה מדבר? לא, אז אתה תשב פה, אתה תשב פה. זה מסתכל הרב אלישיב, המנוי אינו זמין. המנוי אינו זמין. הוא לומד. ואם הוא לומד, הוא בכלל לא פה. אתה רואה את הפרק שלו פה? כן, בסדר. הוא לא פה. המנוי אינו זמין. כשגמר לסדר אותנו סביב השולחן וזה, אמר, טוב, עכשיו ניגש ככה בדחילו ורחימו, נותן לו ככה על היד, סבא, סבא, יש פה אנשים עכשיו. הוא הרים את הראש, כן, מה רוצים? שמעת שאלה, ענת התשובה, וזהו. ראית שיכול להיות בן אדם שאתה רואה אותו פה, אתה רואה אותו? הוא לא פה. הוא לא פה. איפה הוא נמצא? על פסגת הר סיני. תמתין, הוא יחזור. אפרק פה. הוא לא. אצל רב חיים? מאות פעמים ראיתי. ומסתום יש פה בקהל הרבה אנשים שראו. מה ראינו? אתה נכנס לחדר. הבן אדם לא פה. הוא יושב ולומד, ועד שהוא... התחלתי לספר לכם שהייתי אברך צעיר, הייתי הולך, אז למדנו מסכת יבמות בכולל. מסכת יבמות, זה מסכת מאוד מאוד קשה. איך זה מתחיל? 15 נשים פותרות צרותיהן וצרות צרותיהן, מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם. מה זאת אומרת? שאם יש איש שנפטר בלי ילדים, אשתו צריכה להתייבם אצל אחיו. אבל אם הוא נשוי גם לבת של אחיו ולעוד אישה, הבת של אחיו לא יכולה להתייבם אצל אבא שלה, אז היא פתורה. וכיוון שהיא פתורה, גם צרתה פתורה, וזה עד סוף העולם, וזה ממש, אתה מקיא דם על כל שורה שם בשביל להבין מה כתוב. ואנחנו ממש לומדים קשה, ואז אני הגעתי בוקר אחד, בדרך לכולל, נכנסתי לרב חיים, אז אני שואל את הרבנית, אפשר להיכנס? כן. אני נכנס, הוא יושב באמצע ארוחת בוקר. מה זה ארוחת בוקר? היא הייתה עושה לו מיץ של מלפפון, בשביל שיעזור לו עם הכליות, והיה צלחת עם תפוחים חתוכים וסטנדר וגמרה, והוא לומד. מה זה הוא לומד? לוקח תפוח, אוכל, בינתיים שהוא לועס הוא קורא בגמרה והופך דף וממשיך לקרוא והופך דף, והוא לוקח עוד חתיכת תפוח. עכשיו אני עומד שם, אבל המנוי אינו זמין, הוא לא פה באזור בכלל. אתה רואה אותו לועס תפוחים, אבל הוא לא פה, הוא לא רואה אותי. אז אני מתקרב, מתקרב, מתקרב, בסוף ראיתי מה הוא קורא באמצע ארוחת בוקר, יבמות, מסכת יבמות. הוא קורא באמצע ארוחת בוקר והופך דפים. ראינו את זה בלי סוף. דרך אגב, כשהיה רב חיים עוד בחור, אבא שלו היה, סטייפלר היה רם בישיבה שם בבית מה שנקרא היום בית מתתיהו, אז קראו לזה בסיוסף, והם גרו שם על הגבעה של סלבודקה, וסיפר רב מוישה שטיגל, הוא בא לבקר בסוכה של הסטייפלר. פתאום נכנס הרב שח. עכשיו הסטייפלר יושב בראש השולחן, רב חיים יושב, חיים אבל בחור, יושב בסוף השולחן, והוא יושב שם עם הקוסמיס שנתנו לו לכבוד החג שהוא בא לבקר. הרב שח נכנס, והרב שח נכנס, הוא ניגש לסטייפלר ולוחש לו באוזן, תשלח מפה את חיים כי אני רוצה להציע בשבילו שידוך. אז הסטייפלר אמר לו, אתה יכול לדבר, הוא לא שומע, הוא לא פה, הוא לומד, אתה יכול לדבר. הלכו לרב חיים, שאלו אותו אז בזמנו כשנודע הסיפור הזה, הרב זוכר את זה? הוא התחיל לבכות, הרב שח בא בשבילי עד הגבעה שם, תרגש מאוד, אבל אני לא זוכר את זה. סימן שהסיפור נכון. למה הוא לא זוכר? כי הוא לא היה שם, אבל הוא היה, ראית אותו, הוא לא היה. רב ניסים קרליץ היה פעם בכולל, היה רעידת אדמה, רעידת אדמה. ניגש אברך, הוא רואה שרב ניסים לומד, הוא מחכה לשאול אותו, אבל הוא לומד. בסוף הוא אמר, הרב, אז רב ניסים מרים את הראש, כן, מה קרה? הוא אומר, הרב, יש רעידת אדמה, אני יכול לברך? אמר לו, אם אתה מרגיש, אז כן. אם אתה מרגיש, אז כן. אני כרגע לא פה, כשאני אחזור, אולי אני גם ירגיש. רבו יישא, יש דבר כזה, יש דבר כזה, כולם זוכרים, הרב עובדיה יוסף בא אצלו לבקר הרע, הביבי, הביבי בעצמו הגיע. עם כל המשבקים ועם כל השבקים. תחכה, הוא ירד ועוד מעט הוא יחזור. הוא יושב שם ולומד. הוא יחזור, נדבר. מוריי ורבותיי, למדנו שיש דבר כזה שאתה רואה בן אדם שיושב פה והוא לא פה. למה הוא לא פה? כי הוא לומד עכשיו, הוא נמצא על פסגת הר סיני. יוצא בר קמצא החוצה ואומר, מדשת כי רבונון, שמע מן הניחא להו. סליחה, בר קמצא, שנייה אחת. אתה בטוח שהרבונון ראו את זה? מאיפה אתה יודע שהם ראו? מה זאת אומרת? הם ישבו שם. נכון, אבל יכול להיות שהם ישבו שם ולא היו שם. אתה בטוח שהם ראו? הוא לא ידע שיש אפשרות כזאת בכלל. למה לא ידעת? כי כי הוא לא יודע מה זה תורה, והוא לא יודע מה זה גדולי תורה. ואם הוא לא יודע מה זה תורה ומה זה גדולי תורה, אז הוא חושב שאין אפשרות כזאת. אז אני ראיתי אותם, אוכלים בורק, אז מה אתה מדבר? ומי אשם בזה שהוא לא ידע שיש תורה ויש גדולי תורה? מה זה תורה ומה זה גדולי תורה? מי אשם בזה? אבא שלו. אז על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מי אשם בזה? קמצא. למה לא חינכת את הבן שלך מה זה תורה? למה לא חינכת? ועל זה נאמר, אוי להם לבריות, אוי נלנו כי חטאנו, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. החפץ חיים היה אומר, מה האוי של כל הבריות מאיפה בא? מעלבונה של תורה. אוי לבריות מאיפה זה מגיע? מעלבונה של תורה. מוריי ורבותיי, כמה עלבונה של תורה, כמה עלבונה של תורה יש בחודשים האלה. רחמנא ליצלן, רודפים את הבני תורה, לוקחים מהם את הפרנסה, יודע, קוראים לזה מעונות, גזירת המעונות, גזירת הזה, גזירת הזה. ריבונו של עולם, כמה? אוי להם לבריות! הכי כואב מהכל, אנשים שמתפעלים שלוש פעמים ביום, משתתפים בזה. מה אתם עושים? אומרים לנו מוסר, אחינו החרדים, הרי אין לכם לגיטימיות לדבר בכלל, הרי אתם יודעים כמה שנים שלחתם את הילדים שלכם לצבא, למרות שידעתם שחלקם הגדול נהיה חילוני, והמשכתם, נכון? זאת אומרת שאתם מוחזים שהצבא יותר חשוב מהשבת, אז אין לכם... אז אין לכם בכלל לגיטימיות להגיד לנו ביקורת. אבל מה אתם אומרים? איזה מין ביקורת? מה אומרים? אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? חשבתם פעם מי אמר את הפסוק הזה? משה רבינו נציג הלוויים שלא הולכים לצבא. הוא בא בטענות לשבט גד, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. לכולם היה ברור ששבט לוי לא משתתף במלחמה. ואין בעיה שמשה רבינו יגיד ביקורת, למה אתם לא הולכים להילחם? אז אתם באים אומרים, לנו האחיכם, לא מבין, מה אתם רוצים? הפסוק הזה אמר את זה, שבט לוי אמר את זה. באים, אם לא, יש לנו גם כן איזה רמב״ם שמצאנו, שכתוב ככה וזה, והחזון איש. בוא, תעצור שנייה. אתה באמת חושב שאתה הראשון שלמדת את הרמב״ם הזה, כן? לא הרב שח, לא הרב עובדיה, לא הרב... לא רב דויב לנדו, הוא לא יודע את החזון איש. אתה המצאת את החזון איש. שכוח! מאיפה הסגנון הזה בכלל? הכל בשם אהבת ישראל. הכל בשם אהבת ישראל. פעם אמר רב חיים ברוך נבנצל, מה יקרה רחמון אליצלן אחד התקלקלה הבת שלו, לא עלינו, התקלקלה עד כדי כך שהתחתנה עם גוי, לא סתם גוי, עם קצין נאצי, ואז שומעים עדות ברורה שהיא שרפה ספר תורה. האם בגלל זה לא ניתן עלייה לתורה לאבא שלה? מה הקשר? מה הקשר? מה אבא שלה השם? לא, שוטה דיינוקה בשוקה. אם היא אמרה את זה, הרי זה מה שעשו לבילגה. עשו עליו סנקציות בגלל שהבת שלו באתה במזבח ואמרה לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל והיא אתה עומד להם בעת צרתם, אז כנסו את אבא שלה. למה? כי שוטה דיינוקה בשוקה, מה שילד אומר ברחוב, את זה הוא שמע מאבא ומאמא. אבל היא לא ילדה. בת כמה היא? היא כבר התחתנה עם קצין נאצי. היא נשואה לקצין יווני. מה הקשר בכלל? היא שמעה את זה בבית? מה אתה כונס את אבא שלה? היא לא ילדה. שוטה דיינוקה. אם ינוקה מדבר, זה מהבית. אבל מה, היא לא ילדה, היא לא ינוקה. אמר רב חיים ברוך נבנצל, אם היא הייתה בועטת במזבח ויורקת עליו, את זה אתה יכול להגיד שהיא למדה מהקצין הנאצי שלה, מהקצין היווני שלה. אבל מה היא אמרה? היא אמרה, לוקוס, לוקוס, אני בא לא סתם לדבר איתך, אני בא איתך בשם אהבת ישראל. עד מתי אתה מחלם אמונם של ישראל? למה לקחת כסף מאברכים? ובסוף אתה לא עוזר, כאילו זה לא יפה. את זה היא לא שמעה מהקצין הנאצי שלה. זה שוטה לינוקה בשוקה. לבעוט בישיבות. לבעוט בישיבות ולהגיד את זה בשם אהבת ישראל. זה היא לא למדה אצל הנאצי. זה היא למדה במקום אחר. מה אתם עושים? מה תגיד לבן שלך? זה אתה מחנך את הבן שלך שתורה זה כלום? פעם באו לרבי יוסף חיים זוננפלד, אמרו לו, תשמע כבוד הרב, עם כל הכבוד לזה שאתה באמת נגד הציונים כי הם רשויים והם עושים ככה וככה, אתה צודק 100%, אבל עם כל הכבוד, איפה הכרת הטוב? אמר רבי יוסף חיים, אתם צודקים, חייב הכרת הטוב, אבל אני אספר לכם משהו. היה פעם שדכן שעשה שידוך. מאוד סמכו, שלחו לו $1,000. החזיר להם את הכסף. אז הבינו שהוא רוצה יותר. שלחו לו $5,000. החזיר את הכסף. החזיר את הכסף, אז הם כבר לא יודעים מה הוא רוצה. $5,000 זה הרבה כאילו, מה? אז הלכו לדבר איתו. אמרו לו, תשמע, אנחנו... הוא אמר להם, תראו, אני לא סתם עשיתי שידוך פה, זה שידוך רציני מאוד, מה שאני, וגם אני לא רוצה לספר לכם כמה אני עבדתי על שני הצדדים עד שהצלחתי, אבל לא סתם, אתם יודעים איזה שידוך מדובר פה, זה הרי משהו מיוחד, אמרו, בסדר, אתה צודק, אז רוצים להכיר לך טובה, רק תגיד מה? הוא אומר, זה הבעיה, אתם לא יודעים מה, אני אגיד לכם, לי יש בן, הייתי רוצה את הקלה בשבילו. אמר רבי יוסף חיים זוננפלד, תשמע, באמת חייבים מקור הסתוי? הבעיה שהציונים רוצים תקלה בעצמה, וזה אי אפשר. זה אי אפשר. מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם, בעניין הזה, עוד מילה אחת, סיפור אחד, יש ברובע יהודי, שקוראים לו הרב אביגדור נבנצל, בטח שמעתם עליו. אני שמעתי עליו הרבה, ולא זכיתי להכיר. לפני 3 חודשים, סידרו לנו להיכנס, לנו הכוונה לי ולאשתי, סידרו לנו להיכנס. אז זה היה ביום רביעי בערב, ואני לא יודע איפה הוא גר, אני יודע רוב, אבל לא יודע איפה. אז נסענו בקשר עם הרכלה שלו, שהיא גר איתו באותו בניין. הגענו, היא אמרת, תיסעו לרובע, לחניון למעלה. הגענו לחניון של הרובע, היא אומרת, עכשיו תתחילו לרדת לכיוון הכותל. אני מסתכל, איפה פה אנשים גרים בכלל? מה זאת אומרת, כיוון הכותל? כיוון הכותל זה, הם גרים בסילואן, איפה? בסוף מה התברר? הבית הכי קרוב לכותל זה ישיבת פורת יוסף. בית אחד מאחורי זה ישיבה, זה הבית של משפחת נבנצל. אז הגענו, וזה היה קצת מוקדם מדי, כי הוא עוד היה באמצע שיעור, אז היא אמרה לנו, יש לנו גג יפה, תעלו לגג. עלינו לגג, מסתכלים מצד זה, סילואן, כל הערבים. מצד זה הרובע, מצד זה ירושלים, מצד זה אתה אמור לראות את הכותל, אבל פורת יוסף מסתירה. ואז היא סיפרה לנו, אבא של הרב הוא היה, אבא של הרב הוא היה המבקר המדינה, קראו לו דוקטור יצחק נבנצל, והוא אחרי 6 הימים הכל הרובע היה מוחרב לגמרי. איפה שפורת יוסף, זה פורת יוסף, אבל היה חרב, כן? וליד זה, ליד פורת יוסף, היה מגרש שעליו עמד לפני החורבן הבית של רבי יוסף חיים זוננפלד. ואת המגרש הזה, דוקטור יצחק נבנצל ביקש לקנות ולבנות שם בניין של 4 קומות למשפחה שלו. המדינה מכרה לו את השטח, והוא קבע בנה. אבל מה? הוא קנה את זה בגלל שזה הכי קרוב לקויסל. אז... בצד של הכותל, בכל הקומות, הוא כמעט לא שם קיר, רק חלונות, כי שזה הוא קנה. רואים את הכותל. שוי, עברו ימים, יום אחד באו פורת יוסף, אמרו, גם אנחנו היינו פה לפני החורבן של הירדנים, אז אנחנו רוצים גם. אמרו להם, אתם צודקים, מה ששלכם, שלכם, תבנו מה שהיה לכם. היה להם 2 קומות, בנו 8, ועכשיו מהחלונות של משפחת נבנצל רואים את הקירות של פורת יוסף. באו אנשים, אמרו לו, למה אתה שותק? מה, זה בני ברק פה? כל אחד בונה כמה שהוא יכול. תגיד מילה אחת, מורידים להם את זה, זה לא חוקי. ענה להם הרב נבן צהל, ענה להם הרב נבן צהל, אני מעדיף שמהחלונות של הבית שלי יראו את בית המקדש בנוי ולא את החורבן שלו. הישיבות זה הבית המקדוש, הקירות של פורת יוסף זה הקירות של בית המקדש. אני מעדיף לראות מהבית שלי את הקירות של בית המקדש בנוי ולא את החורבן של הכותל. מה הטענה, רבותיי? אם באמת זה נכון מה שאנחנו לא רק באשקוף הם מדברים ככה, אלא באמת חושבים ככה, ואוי לבריות, זה בא מאלבונה של תורה, אז התביעה היא עלינו. אז צריכים להתייחס יותר ברצינות לכל הנושא הזה. על מה מפסידים שיעור? על מה מפסידים חברוסה? על מה? אתה באמת מאמין שזה התותחים זה? שזה הפצצת אטום? נו, אז מה אתה מתרשל? זה מלחמה, אתה יודע הרי. יש מלחמה, כבר שנה, כמעט שנתיים. זה הטענה עלינו. זה שלא בסדר מה שעושים ביזיונה של תורה, אין ספק. אבל הטענה היא עלינו, אם אנחנו מאמינים שזה באמת מה שמחזיק את הכלל ישראל, את העם ישראל, שלמרות כל המושחוסים, גם בצבא וגם בממשלה, בכל זאת המדינה הזאת עוד קיימת ואנחנו חיים פה, זה בזכות התורה. נו, אז אם ככה, יש לנו אחריות. זה לא אמי חטאי, זה אחריות, צריכים לשים לב לזה. עוד מילה אחת, מוריי ורבותיי. הוא יצא בר קמצא ואמר, עשו לי ככה, אני אראה להם מה זה. למה הוא לא תלה את זה בקודש ברוך הוא? שנתיים, רבו ישראל, שנתיים. כל עם ישראל כל כך התחזק באמונה שזה לא הם. לא החמאס, ולא החיזבאללה, ולא מי זה? קודש ברוך הוא. זה אפילו לא ביבי, אפילו לא הוא. רק הקודש ברוך הוא. לא טראמפ ולא ביידן, רק הקודש ברוך הוא. כמה התחזקו, אפילו השבועים בעצמם, אלה שישבו במנהרות, התחילו לשמור שבת, התחילו, אנשים שבכלל לא היו דתיים, שמה במנהרות למדו להתפלל, למדו לשמור שבת, למדו להאמין. למה? זה לא הם, זה הוא. וכולנו התחזקנו, וכמה תהילים כולנו אמרנו ואומרים, כי אנחנו יודעים, זה לא הם. מלבים אומר, כתוב שיר המעלות, הנה כעיני עבודים אל יד אדוניהם, כעיני שפחו אל יד גבירתה. שואל המלבים, מה הוא מרוויח מהמשל השני? המשל השני זה חזרה על המשל הראשון, כעיני עבודים אל יד אדוניהם, לא רגע, כעיני שפחו, מה אתה מרוויח? אמרת את אותו דבר, אז בשביל מה צריך שני משלים? אומר המלבים, העבד כשהוא בא לבקש משהו, ממי הוא מבקש? מהאדון. השפחה כשהיא מבקשת, ממי היא מבקשת? ממתווכת. למה? כי הגבירה היא לא בעלת הבית, היא צריכה ללכת לאדון לבקש ממנו. זה הכוונה. בא דוד המלך ואומר, הנה כעיני עבודים אל יד אדוניהם, גם כשאנחנו מקבלים ישר ממך, וגם כשזה עובר דרך מתווכים כעיני שפחו אל יד גבירתה, שזה עובר דרך מתווכים, אנחנו יודעים שזה הכל רק אתה. זה הכל רק אתה. אז אמר לי אחד הדיינים, אז מה הטענה? אז בר קמצא, עשו לך ביזיונות? בסדר, אבל אתה יודע הרי שזה לא הם, נכון? אתה יודע שזה לא הם, גם אם אתה צודק זה לא הם. מי זה? קדוש ברוך הוא. אבל פנה אליי אחד הדיינים פה בעיר, אמר לי, תשמע, כבר שנתיים כל כך כולם מתחזקים באמונה שאף אחד לא יכול לעשות לי, זה רק הקודש ברוך הוא. כמו ששרו הרבה שנים כבר, אבל עכשיו באמת מתחזקים בזה. מה שרו הרבה שנים? ריבונו עולמים, יודעתי, יודעתי, יודעתי. מי בלעד? רק אתה. נכון? שרו, אבל עכשיו כבר שנתיים כולם מתחזקים בזה. אמר לי, אז תעשה טובה, אתה מדבר בתשעה באב, תגיד, למה כשזה בא מהשכנים אתה לא מאמין שזה לא הם? החמאס זה לא, החיזבאללה זה לא, ביבי זה לא, אז מי כן? הקדוש ברוך הוא. אז למה בדין היתר זה נראה כל כך מכוער? אז למה שם אתה באמת מאמין שזה הוא? לא אומר, צריכים לדון בדיני תורה. אבל למה האש הזאת? אתה באמת מאמין שזה לא הוא? נו. אז בוא, תוריד את הכעס, תוריד את האש הזאת, בוא נדבר. בוא נביא את הדברים ונשאל מי שייך, אבל למה אתה מסתכל עליו כאילו הוא רצח אותך? זה הוא? החמאס זה לא, אבל זה הוא כן? למה? טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לסיים, כי המסתום מהרב נשרי נמצא, אני לא הסתכלתי עוד, המסתום הרב נשרי נמצא פה? כן, הנה הוא נמצא כבר, אז אני רק מסיים בעוד סיפור אחד. היה פעם, לפני הקמת המדינה, שהיה מחתרות אז, אצל, לחי, הגנה, וזה היה פעם ראשונה אחרי 2,000 שנה, שהבחור יהודי יכל לקחת אקדח ולהרוג גוי, אויב. אתה יודע מה זה? זה סחף בחורים, ומה, כמה התקלקלו אז נורא והיום. כמה התקלקלו אז. בנים ובנות נסחפו לזה, וככה, זה גם היה בנים ובנות ביחד, וזה גם היה בשבת. התקלקלו נורא והיום. היה בחור אחד שהחליט ללכת למחתרת. עזב את הישיבה, רק הוא עוד לא החליט אם להגנה או לאצל. אז הוא בא לא פחות ולא יותר לשאול את רב ראובן בנגיס. רב ראובן בנגיס, הגייבת של העדה החרדית, הרב של הרב אלישיב. הרב, אני החלטתי לעזוב את הישיבה, ללכת למחתרת, רק אני מתייעץ עם הרב להגנה או לאצל. אמר לו לשניהם. אמר לו, הרב לא שייך שניהם. אמר, למה לא? שניהם עושים את אותו דבר. הרב לא שייך. הגנה ואצל זה כמו חתול ואכבר, הם מלשינים אחד על השני, הם רוצחים אחד את השני, זה לא, אי אפשר שניהם. אמר לו, אפשר. הוא כבר התחרט שהוא בא אל הרב. אומר לו, הרב, זה לא שייך. אצל והגנה, זה לא הולך ביחד. אמר לו, הולך, תקשיב לי. תחזור לישיבה, תמשיך ללמוד תורה, תוירו, מגנה ומצלה. גם הגנה, גם אצל. שמעת מה אמרתי לך? גם זה וגם זה. תחזור לישיבה, תלמד תורה. תוירו, מגנה ומצלה. רק אני אומר עוד פעם, אבל זה מוטל עלינו. אם אנחנו באמת מאמינים, אז צריכים לראות שאנחנו באמת מאמינים בזה. רק אם אנחנו מאמינים בזה רק כדי להגיד להם למה אנחנו לא באים, זה לא שווה. צריכים באמת להיות בשמה. אז מוטל עלינו. יהי רצון שנזכה שבזכות התורה ובזכות לומדיה, הקדוש ברוך הוא יחזור להזמין אותנו אליו לחגים, שנזכה במהרה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים גדולים, אמן ואמן.
1: האזנתם ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. ערוץ 2000. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: מיות ואנחנו נמצאים ממש בערב תשעה באב, אז אנחנו צריכים לדבר מעניין עד יומה. אמנם אנחנו מצפים, יש כתוב שיש סיכוי שבאותו יום שנחרב, באותו יום ייבנה. זאת אומרת, יש סיכוי שבכלל תהיה ישועה וגאולה שלמה ביום תשעה באב עצמו. כי אתה, השם, באש הצעת, באש אתה עתיד לבנותה, כלומר באותו זמן. אבל לא, אז מה צריכים לעשות? אם חס ושלום לא נבנה בית המקדש, אז צריכים להתאבל עליו, לבכות, לצום. ביום הזה, יום תשעה באב, יום המר והנמהר, יום תשעה באב, חמישה דברים רעים הראו בו ביום הזה, ביום תשעה באב. נגזר על אבותינו שימותו כולם, כל אלה שיצאו מארץ מצרים מגיל 20 שנה ומעלה, כולם 600,000 ימותו במדבר במשך 40 שנה, פחות קצת, 40-38 שנים. נגזר על אבותינו במדבר שימותו 600,000. נורא והיום, כל ליל תשעה באב אמר להם הקדוש ברוך הוא, כשחזרו המרגלים ודיברו רעה על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, גם בני ענקים ראינו שם, אחרי שראו ניסים ונפלאות של בורא עולם שעושה להם במצרים, קורע להם את הים, עדיין לא בשלו מספיק, לא קיבלו עדיין את האמונה שהשם יתברך מתהלך בקרבם, והשם הוא הנלחם לכם,

0: מפחדים, ענקים, לא ענקים. מה אתם מפחדים? אתם רואים שאני עושה לכם ניסים ופלאות. אני מוציא אתכם מארץ, ארץ סגורה שאף אחד לא יכול לצאת משם. מעבדות, אני הופך אתכם לבני חורין. אני הופך אתכם לבני מלאכים. מעוני גדול שאין דוגמתו, כל אחד הפך להיות מיליארדר, מיליונר, שאין דוגמתו, עשירים מופלגים בעושר. הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים כאלה גלויים. מעוני, עוני גדול, מעבדים, נרצעים, עבדים היינו לפרעה בארץ מצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם. אתם רואים איך עשיתי לכם ניסים כאלה? מה אתם דואגים? באים המרגלים, אומרים, ראינו בני ענקים, ראינו ארץ, קוברים אנשים, קוברים כל הזמן רק מתים אנשים, ארץ אוכלת יושביה. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלה, לסוג כאלה של אנשים, שהם כל כך מנותקים, כפויי טובה, ראו את הטובה שעשיתי להם, אינם ראויים לראות את הניסים, את הנפלאות שאני עומד לעשות להם בכניסתם לארץ. 31 מלאכים יפלו לפניהם כולם, כולם שום דבר. חומות דלתיים ובריח, גבוהות עד השמיים, אומרים, עשו חומות כאלה בגובה נוראי. ולא רק בגובה נוראי, בתוך החומה היו שוכנים בתוך החומה. היו הבתים שלהם בתוך החומה. זה המנהרות, המנהרות של החמאס, המנהרות של החיזבאללה, קילומטרים, מכוניות נוסעים, מכונות מסע. מה אתם מפחדים? אומר הקדוש ברוך הוא. עשיתי לכם, הכנסתי אתכם בתוך קילומטרים של מים, של ים, ים סוער. לא קרה לכם כלום. יצאתם ככה בלי שום דבר. הפכתי ים ליבשה. ניסים כאלה גלויים ראיתי לכם. מה אתם רוצים? אני מוריד לכם משמיים, יורד לכם אוכל, מן, צלב, בערה של מרים. אתם לא שוכחים שום דבר בעולם. כל מה שאדם היה לומד, כל מה שאדם היה שומע, היה נזכר בו. אין שכחה מלפניך. אין, לא הייתה שום שכחה. אין, אף אחד לא שוכח כלום. כלומר, כל בעל פה לא צריך ספרים, לא צריך מחשבים, לא צריך שום דבר. איזה מין ניסים ונפלאות כאלה גלויים שבורא עולם עשה לעמו ישראל. איך אתם הופכים להיות כפוי טובה? אתם באים, יש שם מענקים, יש שם, מה אתם דברים? מה אתם מביאים מורך? וכולם פתאום נצמדים אליהם. כן, מה נלך? לא, ויבכו, בכו, כולם התחילו לבכות, כל עם ישראל, ויבכו בלילה ההוא, כולם בכו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה? עזבתם את האמונה, את הביטחון בי? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אתם בוכים בכייה של חינם, חייכם שאני אתן לכם בכייה לדורות, זה תשעה באב, זה האבל של תשעה באב, של החורמן של בתי המקדש, שתי בתי המקדש שנחרבו בתשעה באב. חמישה דברים הראו את אבותינו, נגזר על אבותינו, כל הדור ההוא שיצא ממצרים בגיל 20 שנה, כולם צריכים למות במדבר, אף אחד לא ייכנס לארץ חוץ מיהושע וכלב, שבאו ואמרו טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ השם בנו, ונתנה לנו, אנחנו הולכים. חוץ מהם, כולם צריכים למות במדבר. היו כולם חופרים את הכפרים שלהם, בערב תשעה באב חופרים כפרים, ונכנסים לשם. וזה למחרת, אחרי יום של תשעה באב, אומר, יוצא קרוז, היבדלו החיים מתוך המתים. כל מי שחי יקום, כולם, כל ה-600,000 חופרים קברים. כולם חופרים קברים. כולם, מי שצריך להמשיך לחיות הוא חי, מי שצריך למות מת. אז חסים את הקברים וכולם, כל שממשיכים לחיות, שנה הבאה אותו הדבר, חופרים את קבריהם, שנה הבאה, משך כל אותם 40 שנה, היו חופרים את הקברים שלהם. איזה לילה, איזה יום זה היה, גם במדבר איזה יום היה, נורא ואיום, לראות 600,000 רגלי, מגיל 20 שנה שיצאו ממצרים, כולם נכחדו, כולם נקברו במדבר. נורא, זה מעשה נורא, נורא, נורא, והיום זה נגזר על אבותינו שימותו במדבר, ולא ייכנסו לארץ ישראל. ובאותו יום, יום אמר ואני מהר, יום תשעה באב, שבו המרגלים ככה באו ואמרו, דיברו רע על ארץ ישראל, באותו יום גלו ישראל, באותו יום נחרב בית המקדש הראשון, נחרב בית המקדש השני, שתי הבתי מקדשות, והיה עיר אחת שהשאיר, ביתר, השאיר עיר ביתר, ביתר קראו אותה, השאיר שמה, אמר, שערו כאן כדי שאני יבוא אנשים, אז כדי שאתם תמשיכו, והייתה העיר הזאת מתפתחת יפה והכל, ודימו שכבר ברוך השם, שהשם יתברך עזר, אולי הקדוש ברוך הוא רצה שמתוך העיר הזאת תצמח כל ארץ ישראל, ואחר כך גם זה בעוונות הרבים נכנסו האויבים לביתר והרגו את כולם, נחרבה ביתר גם כן, תוותרה ביום הזה מיום תשעה באב, נלכדה העיר הגדולה בישראל, ביתר שמה, ואלפים ורבבות מישראל, עשרות אלפים ככה שחוטים, היו שוחטים אותם, טופחים אותם, שם רחם, ועשו אותם, שמו אותם בתור חומה לשדות ולקרמים שלהם, משהו נורא והיום. והיה מלך גדול, חשבו שהוא יהיה המשיח, גם הוא נהרג, גדליה מן החיקם, ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה לישראל כמו חורבן בית המקדש, ובו ביום המוכה לפורענות טורנוסור פוס הרשע ממלכי אדום, חרש את ההיכל וסביביו, כל היכל בית המקדש חרש אותו, הביא כל מיני מכונות, כל מיני דברים, כדי לא להשאיר זכר מארץ ישראל. לא להשאיר זכר מארץ ישראל. חרשו, הרסו את הכל, חיסו את הכל. עם מה שלא יכלו לעקור, אז חיסו אותו בעפר, כדי שלא ייראה בכלל שהיה קיים פה. עכשיו התחילו לחפור, מתחילים למצוא ערים למטה, שחיסו אותם, באו, הביאו עפר, הביאים מיליונים של אנשים לחסות את הכל, להקים עיר חדשה, בכלל, כאילו לא הייתה קיימת פה ירושלים. חוץ מהכותל המערבי שהם כמה שרצו להרוס אותו, לא הצליחו. זה היסודות של בית המקדש שבנה, אומרים שדוד המלך הוא בנה את הכותל הזה, הוא הכין את הכל והוא בנה, אבל יותר מזה לא יכל, אתה לא תבנה את ביתי. אז שהוא נורא והיום. כל הצרות האלו הראו לעם ישראל. והייתה צרה גדולה כמו חורמן בית בית המקדש. ובו ביום חרש טורנוסרופוס הרשע ממלכי אדום, חרש את כל הבית כולו, כל המקום ירושלים. לקיים מה שנאמר, ציון שדה תיחרש, תהפך להיות כמו שדה. ציון, איפה ציון, איפה בבא, הייתה ירושלים, כאילו הוא לא הייתה, קיימת פה ירושלים בכלל, עד כדי כך. וזה כל הדברים הללו הראו לנו ביום המר והנמהר הזה שנקרא תשעה באב. עכשיו אנחנו בחטא באב, אנחנו כבר לא חד, כן, חד באב. זה ערב תשעה באב. יש תשעה באב, יש חד באב. נו, מה אנחנו עושים? איך יבנה בית המקדש? אז רבותינו באו ונתנו לו כמה דברים. בית המקדש הראשון, רבותי של נבוכדנצר הרשע, החריב בגלת ישראל, מארץ ישראל, חזר. אחרי 70 שנה, חזרו ישראל, בנו את בית המקדש השני, 70 שנה בסך הכל גלו, למלות 70 שנה לגלות ישראל, בבבל. בית המקדש השני, 1958 שנים, אנחנו מונים כבר. השנה 1958 שנים. אנחנו מונים לחורבן בית המקדש, ולא נבנה. אז כתוב, הגמרא אומרת, ראשונים שנגלה עוונם, נגלה קיצם. התגלה הקץ שלהם. חורבן בית הראשון, נגלה עוון שלהם. מה העוונות שלהם שהיו? עוונות נוראים, גילוי עריות, שיחות דמים, עבודה זרה, כל זה היה. עוזבם בתורתי, גם זה היה, עזבו את התורה. יותר מזה, מה יכול להיות? אבל התגלה עוון שלהם. מה פירוש? הם הכירו בעוון, שבשביל זה נחרב בית המקדש הראשון, וקיבלו על עצמם לתקן, ובאמת באו כולם להתחיל לתקן את כל הגילוי העריות, את כל השפיכות דמים, ולתקן את העבודה זרה, שלא עובדים יותר עבודה זרה. קיבלו על עצמם, והתחילו ללמוד תורה גם כן, עזבו את התורה, התחילו ללמוד תורה, היה לימוד תורה גם כן, חזרו ללמוד תורה, בבית המקדש השני, לתקן את העוון של, שבגלל זה נחרב הבית הראשון, אבל בעוונות הרבים, אחרי 420 שנה, למלות 420 שנה לבניין בית המקדש, בית המקדש הראשון היה רק 410 שנים. היה קיים ונחרב ביום תשעה באב. בית המקדש שני היה 420 שנה קיים. היה תורה. היה תורה. תדעו לכם, היה התורה בבית המקדש השני. נו, אז מה קרה? אז למה נחרב? לא היה עבודה זרה, לא עבדו עבודה זרה. נו, אז למה נחרב? הייתה שנאה אחד עם השני. אחד לא יכל לסבול שהשני יותר ממנו. קנאה, שנאה, תחרות, אחד עם השני. הייתה שנאה ביניהם, שם רחם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לשכון במקום שיש שנאה בין אחים. זה לא המקום שלי. זה לא המקום שלי. אני מגלה את השכינה שלי. הגלה את שכינתו והביא את הארורים, את הרומאים, והחריבו את בית המקדש. ועד היום, 1958 שנים, זה עוד מעט, עוד כבר 2,000 שנה כבר. 2,000 שנה. למה לא נבנה בית המקדש? כי עדיין לא נגלה, לא גילינו בעצמנו את העניין הזה של בפני שנאת חינם. השנאת חינם, הפילוג, הקנאה, התחרות, ממש לא יכולים. התחרות, לא יכולים. ראיתי מביא באחד הספרים, הוא הביא שהרב שבדרון, רב שלום שבדרון, הדרשן הגדול של ירושלים, היה בארצות הברית לפני 60 שנה, משהו כזה, 70 שנה, והוא בא אצל איזה עשירים, אז סיפר לו אחד העשירים, אומר לו, בשכונה הפלונית, יש שכונה אחת שכולם הם עשירים של דוגמה, למשל כל אחד אין לו פחות מ$10 מיליון. זה עשירים מופלגים. והם שולחים סוכני ביון, כל מי שבא מתקרב לאזור שם, מישהו מתחיל להיות עשיר וזה, כדי שלא יהיו יותר עשירים מהם, ששארו עשירונים קוראים, עשירונים. שארו עשירונים, שולחים כל מיני סוכני ביון לבדוק במה הוא מתעסק, במה הוא זה, כדי שבשום פנים ואופן לא יעלה עליהם בעושר. אז כשהם יודעים, הוא מתחיל לצמוח יותר, יש לו כבר 6, עוד מעט יהיה בן העשיר, לא רוצה, הם לא רוצים, לא מוכנים. אז מה הם עושים? הם מתחילים להזיק לו, שאף אחד לא יקנה את הסחורות שלו, מתחילים להפיץ עליו כל מיני לשון הרע ורחילות וזה, ואז הוא נופל, הוא לא יכול. והם, כדי שישארו רק הם העשירונים, ולא יכנסו אחרים. אומר הרב שזרון, עכשיו הבנתי, מה זה עניין של שנאת חינם? חינם, מה אכפת לך? תמשיך אם תהיה עשיר, גם פלוני אלמוני עשיר, למה לא? מה? לא, מה פתאום? גם כמוני? זה שנאת חינם. מה זה מפריע לך? מה זה? הוא לוקח לך את הפרנסה שלך? לא. שנאת חינם. ובגלל השנאת חינם הזאת, אנחנו עדיין סובלים. עם ישראל בסבל גדול ונורא. עדיין השנאה הזאת, עדיין יש ממש דברים שלא מובנים, פשוט שנאה חינם. ואנחנו צריכים לתקן את זה. יש, ראיתי משהו, איזה סיפור נוראי על הנושא הזה של שנאת חינם. לפני 300 שנה לערך, היה מלכות אוסטריה, הייתה שלטת גם על הונגריה, זה אוסטרי-הונגרי. אוסטרי-הונגרי, אז היה שם באוסטריה גאון אחד צדיק, אבל גם זכה לאושר גדול מופלג. היה, כל הרבנים היו גם עושים קצת, לא מתעסקים, רק משתתפים עם בני אדם כדי שיוכלו לזה, משקיעים אצל, או שאומרים שיהיה איתו קצת עזר לו, כדי שיוכל לקבל, שיהיה לו משהו, כי הרבנים מסכנים היו חיים בדוח גדול מאוד מאוד, אז היו עושים איזה עסק, וקונים איזה סחורות, או משהו, אומר לו, תקנה איזה סחורות, תמכור אותה, תקבל את האחוזים שלך ותביא לי את מה שמגיע לי, וכך כדי שיוכלו לקיים את משפחותיהם, לחתן את בניהם, ושיוכלו לחיות בכבוד ולא בביזוי. אז היה צדיק אחד, גם היה מקובל ומאוד ידוע, ידוע בצדקותו. והצילות המידות שלו היה מוסר נפש למען עם ישראל. עד כדי כך שהיה לאופלד הקיסר, קיסר האוסטרי-הונגרי, הקיסר הגדול, שם הקיסר זה היה מלכות, מלכות משהו אי אפשר לתאר אותה. פחד מהעניין הזה, הוא היה שולט ביד רמה. הוא סתם פעם אחת היה איזה עסק מסוים שהתעסק עם הרב, והוא ראה את הצילות שלו. הוא לקח אותו, קודם כל מינה אותו שהוא יהיה הרב של כל אתה תהיה הרב על פי חיישה כל עם ישראל. ואני יטיב לעם ישראל. כל מה שאתה צריך, אתה אומר לי, הכל אני משחרר לך. לעם ישראל, שירגישו את עצמם בלי שום אפליה, בלי שום, ככה, באוסטריה. ולא רק זה, הפך אותו להיות שר האוצר שלו. אתה בן אדם כזה, אני רוצה שהאוצר יהיה בנאמנותך. אתה הנאמן של האוצר. עד כדי כך. מרוב כל כך ראה את החוכמה שלו, ובשעות ספורות היה בא, היה מסדר לו הכל. הוא ראה את העוצמה והכישורים והאמינות והאדיבות והמוסריות. הוא היה משתומם. אז הוא נתן עזר לעם ישראל באותה תקופה, בצורה מדהימה ביותר. ממש, היהודים חיו כמלכים שם באוסטריה. ממש. גם אחרי זה היה באמת, עד שכמה קוראת הרשע, המרושע הארור, הארור המן, זה הנצי הארור. אבל עד אז היה מלכות, ממש היו מרגישים. גם כסר האוסטרי בא לפה, בא לפה לראות מה אפשר לעזור לירושלים, למה משאירים אותם ככה בעוני, בחוסר כל, מה זה, למה נותנים לכל מיני מקומות, למה לא יתנו גם כן למקומות של תורה. הוא נפגש עם הרב יוסף חיים, רב יוסף חיים זונפלד, מה זה? מה זה שיהיה שוויוניות? מה זה מסכנים? מה הם צריכים פה להיות עניים בעולם התורה, עולם הזה ככה? בואו אוניברסיטאות, תן להם 18,000-20,000 של הקצבה, איך קוראים לכל סטודנט, כדי שיוכל ללמוד מדעי הרוח, שיכנס בו איזה רוח, כן? אני יודע מה, כל מיני דברים. ואילו עולם התורה, שהוא העולם שעליו העם היהודי בנוי, ככה יישאר בצורה כזאת, לזרוק לו זה, ואחר כך, אם יש לו לא, אסור לתת להם, כיוון שהם זה, הם לא מתפקדים, לכן צריך למחוק אותם. למחוק אותם מהשיקון, מהמחיר המשתכן, מזה, ממשכנתאות, כל מיני דברים, למחוק. יש להם ילדים הרבה, לא תמחוק, שלא יהיה להם ילדים. לא, חס ושלום. לא, מה, שלא יקבלו, איך קוראים לו. יש תגמול של מעונות יום, של מישהו מעונות יום, לא, הם לא שום פנים באופן, הם לא עובדים. רק 53% מכלל העולם החרדי עובדים עבודות. 53% מכלל העולם החרדי לא עובדים. היום הביא לי משהו חילוני, אדם חילוני הביא לי, אומר הנה, הביא לך את הסטטיסטיקה שעכשיו ערכו, עשו סטטיסטיקה, העולם החרדי עובד 53%. משהו, הנשים, אצל הנשים זה עוד יותר מאשר הגברים, זה שהם עוברות את הנשים האלה שהן מסכנות עדיין לא בדעת, לא בעירת שמיים. עד כדי כך. רק, יודעים רק לעמוד עלינו ורק לסנוא, שנאת חינם, אנחנו אוהבים אותם, חס ושלום. אנחנו רוצים, קרבים אותם באהבה, בידידות והכל. אבל לא. הם סילה, לא רק להתקיף, רק לזה, לשיר עולם התורה. הרי זה העולם שקיים אותנו. אם לא בריתי יום הבאלי, חוקות שמיים ועל זה שמתי. אין מה ששומר את עם ישראל, זה עולם התורה. איך תעזור לעם לפחות שיתקיימו? לא, בשום פנים באופן. אבל הקדוש ברוך הוא בזכות המסירות נפש שמוסרים, היא מתקיימת התורה. על הפעם ועל חמתם, בשום פנים באופן. לא יוכלו, אין. זה הקדוש ברוך הוא גזר, אפילו בלעם, רצה שהעולם התורה ימחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נתתי לך כל מה שקיללת, הכל יתקיים. בירך, אבל זה הכל בסגי נאור, לשון סגי נאור, כי הוא היה סגי נאור גם כן, אבו עין, כן, שתום עין, נאום שתום עין, אלה אבו עין הזה, כן, הוא היה מברך, מה טוב הוא עליך יעקב, יש כזה כנחלים, איזה כמרוש צורים, זה הכל כללות, כל מה שהוא אמר, הכל נהפך לכללה, כל הברכות שאמר, למה? כי כוונתו הרעה הייתה זדונית, והוא רצה שיקולו עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, דבר אחד, מה שאתה אומר, מה טוב הוא עליך משכנותיך, בתי מדרשות, בתי כנסיות, אתה רוצה שלא יישאר להם? לא, שימחקו, זה אני לא אתן לך, וזה הקדוש ברוך הוא לא נותן, זה נשאר לעולמי עולמים, בכל מקום, בגלות, באיזה מקומות, ברוסיה, שאסור לזה, בכל מיני מקומות, שהיה אסור לזה, נשאר עולם, בתי כנסיות ואתם דרשות, נשארו לעם ישראל, מה טובו עליך יעקב, זה מה שמקיים אותנו, זה נשאר, מי יכולים לחוק את זה בתי מדרשות, יכולים לחוק את הישיבות, בשום פנים ואופן, לעולם לא יהיה, לעולם הם יישארו, לא רוצים לתמוך, לא רוצים, מה לעשות, אין להם זכות, צריכים לקבל שיהיה להם זכות, אז יש, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שולח, הנה אנוכי, שולח לך, שולח מלאך לפניך, יש מלאכים, דמות של בני אדם, שהקדוש ברוך הוא עשה אותם, שהוא עשירים, שהקדוש ברוך הוא יעשיר אותם עוד יותר, והם תומכים בתורה, כדי שתמשיך התורה להתקיים, אשריהם בטוב חלקם, אני רצה הקדוש ברוך הוא לזכות אותם, לכן, כנראה, הם לא, להם, מהלהם את הזכות, הם נותנים, כמו שיש באוניברסיטאות, לומדים מדעי יפן, מדעי סין, מדעי יפן, מה אכפת לנו, מה זה ייתן לי עכשיו, לאותו בן אדם שיודע, מה ייתן לאומה יהודית, שהוא יודע את החוכמה של, של מדעי יפן, תשמע, תשמע, מה יש לי עם זה, תגיד מה יש לי עם זה, יודע מדעי יפן, הוא הופך להיות תואר של מדעי יפן, יפה מאוד, נו, מה הייתה לי? מדעי ישראל לא לדעת. מדעי ישראל לדעת, מדעי יפן כן לדעת. שם רחם. אז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, עושה אנשים שהם ימשיכו לתמוך ולעזור, עד שהשם יפקח את עיניהם, ויכולו בעזר השם לתת, גם להתפתח והכל, לפתח את התורה, ולקרב את עם ישראל, לקרב את יהודים, צעירים, שרוצים להתקרב, רוצים. אבל צריכים את המקומות גם כן, איפה יהיו, ואתה צריך להכין להם מקום, גם יבואו לך עכשיו 10,000, איפה תשים אותם, והם מוכנים לבוא 10,000, איפה תשים אותם, אין מקום איפה לשים, הקדוש ברוך הוא מכין לאט לאט, מעט מעט הגרשנו מפניך, פן תרבה עליך חיית השדה, בכל אופן, אז זה לאופלד הראשון, לאו, קראו אותו לאופלד, לאופלד. היו הראשון, הוא, אז רבי שמשון ורטרהיימר קראו אותו, זה רבי שמשון ורטרהיימר, היה גאון חסיד, ואוהב נדיבות לב לעם ישראל, שיהיה טוב לעם, אז אמר לו, מה שצריכים עם ישראל, הכל תגיד לי, הכל. נתן לו רישיון רשות, פעם אחת, אחרי שנים רבות, שהוא ראה שבאמת הממשלה שלו, וגם התקציב שהכל מסודר, באיזה סדר מופתי, היה משתומם, מאוד משתומם, שהוא שר הצר שלו, איך אתה מצליח יותר מכולם, יותר טוב. יום אחד, היה יושב איתו בידידות, אמר לו, רבי שמשון, תגיד לי, אני רוצה, יש לי שאלה, שאני חייב שתתן לי תשובה עליה. אם אתה לא נותן לי, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך ככה להיות איתך. כן, אדוני הקיסר, מה כבודו שאל? ואני אשאל. אומר לו, תגיד לי, אני חקרתי את העם הנפלא הזה. חקרתי את היהודים. וראיתי, אין מידות, אציליות, נאמנות, הכל. הכל יש בכם. ואני מתפלא. למה אתם גולים ממדינה למדינה בגלות וזה שנים רבות? אני רוצה שאתה תסביר לי למה. למה הקדוש ברוך הוא עשה אתכם שתגלו ככה? וזרק אתכם מארצכם? וזה, תגיד, אני רוצה שתגיד לי תשובה, אבל תשובה אמיתית. ולמה עד עכשיו? יש עונש, אז מספיק. תגיד, שנה, שנתיים, 10 שנים, 20 שנה, 50 שנה. מה זה? 1,500 שנים? 1,600 שנה, אתם ככה עדיין? יותר מ-1,600 שנים? תגיד, איך זה יכול להיות דבר כזה? אני רוצה להבין, למה הקדוש ברוך הוא לא. אמר לו, מה שרבותינו אומרים, אדוני הקיסר, כתוב, למה ראשונים, עבודה זרה, גילוי עריות, קיבלו על עצמם תשובה, חזרו בחזרה לארץ, בנו את בית המקדש. אבל בית המקדש השני, חרב מפני שנאת חינם. יש שנאה. יש תחרות קנאה בין אחד לשני. יש קנאה. נכון, יש מידות טובות הכל, אבל השנאה עדיין לא נגמרה. בקיסר, נתן בו עיניו, אמר לו, רבי שמשון, אני, התשובה הזאת לא מספקת אותי, לא בגלל זה ככה. אני רוצה שתוך 3 ימים, אתה מביא לי תשובה ניצחת, שאני מקבל אותה, שהיא מסתברת, ואם לא, אני לא אוכל להמשיך בדרך הזו שאני איתכם. הלך רבי שמשון ורטרהיימר, הצדיק הקדוש הזה, והתכנס בתוך עצמו, ואמר, ריבונו של עולם, כל הידידות וכל האהבה עלולה כל לרדת לטמיון. ריבונו של עולם, תרחם עליי, עשה שאלת חלום. תגלה לי, ריבונו של עולם, מה אני אומר לו? אני רוצה, כי אחרת מי יודע מה שהוא יעשה. ואז גילו לו בחלום, עשה שאלת חלום, קבל תשובה. תשובה שנתת לו היא מספקת, הוא יקבל אותה ויגיד אמת. אל תגיד לו יותר, רק זה, רק התשובה הזאת. אל תגיד לו, אין לך מה להגיד לו, לא צריך להגיד לו. הוא כבר יגיד לך שזה בסדר. כך קיבל תשובה. טוב, קיבל תשובה מהחלום, אחרי מה קרה? בדיוק, הקיסר היה אוהב צייד, יוצא איזה דבר שקצת אין, משחרר אותו, אוהב צייד, יצא לצייד. והנה הקיסר, פתאום נעלם הקיסר, נעלם הקיסר, איבד, היו בתוך יערות, עצים וזה, אפילו היו לו משרתים שהולכים איתו והכל, פתאום איבד את עצמו, צועק, היו בכפר התרחקו אחד מהשני, כל אחד חשב שהוא נמצא, כל עצים, עצים, ולא נודע, אין קשר, הלו, אחד, שתיים עבור, אין שתיים, אין לו שלוש ולא ארבע, אין כלום, על ארבע לא שווה לו, מה לעשות? ואז הקיסר הזה הולך, תחיל ללכת, סתם, פתאום רואה איזה נהר, נהר, תכף נכנס לתוך הנהר, כי הוא בחוץ הכל יער, כל יערות עד, אמרה, ראה אורות, אמר שם זה יישוב, אני שחה, תחיל לשחות, שחה עם הבגדים שלו ככה כולו, ונכנס לתוך הנער הזה, חצת הנער הזה, הגיע לצד השני, ואז הלך, דפק, הלו, זה כבר לילה, מסתכלים, כן, מה רצית? אני ככה, פה נאבדתי ביער, אם אתם יכולים לזה, לך, חשבו שזה איזה שד, זה משהו, כל אחד ראה אותו ככה, רטוב, כולו מים. עד, הלך אצל כל הנוכרים, אף אחד לא פתח לו. ראה פתאום דלת עם זוזה, דפק, אמר אני פשוט כאן טעיתי ביער וזה, לא אמר מי הוא, אם אתה יכול להכניס אותי, תרחם עליי. פתח לו את הדלת, הכניס אותו, תתן לו בגדים, אמר לו תיכנס, בוא תתרחץ, יש לך בגדים, תתן לו בגדים שלו, לא יודע מזה. עשה לו חימם לו, עשה לו חבית, ולבריך חביתות, תתן לו גבינות, חלב, הכל, תחמם את עצמך. אתה לא לאכול, הכיל אותו, שידר לו מטעם, אחר כך אמר לו, חסד צריך, כי חסד חפצתי ולא זבח, הקדוש ברוך הוא, אמרו, מה נעשה, אין לנו בית המקדש, יש לנו דבר יותר בית המקדש, זה חסד, שזה יותר מהזבחים של בית המקדש, כל זמן שעם ישראל עושים חסד אחד עם השני, זה תחליף לבית המקדש, וטוב, בבוקר, קם בבוקר, אמר לו שאני הולך להתפלל, אמר טוב אני אלך, אני אחכה לך בחוץ, אחר כך אמר לו אתה יכול לקחת אותי שם לעיר, באוסטריה לעיר איפה שהוא היה, אתה יכול לקחת, הוא אומר כן אני עגלון, אני זה. אומר לו איפה אתה צריך, אומר לו אני צריך שם למקום הזה של הקיסר, המקום של הקיסר, אמר לו, לא, שאין לי רישיון, צריך רישיון מיוחד, לא יתנו לי להיכנס לשם, אני אניח אותך רק, זה כי לא שם, לא נכנסים שם, שומרים, חומות, אמר לו, תיקח אותי, זה בסדר, אני מכיר קצת כמה אנשים שם, אני אל תדאג, יכניסו אותך עד המקום. טוב, כן, טוב, בסדר, ניקח אותך, למה לא? בסדר גמור. ולקח אותו, והנה הגיעו לשם, אמר איזה סימן, איזה רמז על המקום, נפתח הכל, נכנס, אחר כך אמר תקחו אותו, תכניס אותו לזה חדר, תנו לו קצת פירות, ירקות, משהו יהודי, זה, תנו לו, מגיע לו לתת לו משהו, איזה דברים. אחרי זה הוא רוצה לשלם לו מה שהוא עשה לו את החסד הגדול הזה, אחד לא רצה לעשות. קרא ליהודי, נכנס, הוא נכנס הקיסר, הוא כולו רק עם בגדים, איזה חולצה, וזרק את המעילים שלו של הסייד, וזה זרק אותם, הוא לא יכול לשחות איתם. והנה נכנס בפנים, והתלבש בגדי הקיסר, והתיישב על, על כיסא מלכותו, התיישב עם הזה, המדליות, מדליות, הפלאפלים, הפיתות, הכל, אז ככה, כן, הכל, ככה. נכנס, התיישב בזה, ואמר, טוב, תכניסו את היהודי הזה, העגלון הזה, תכניסו אותו זה פה. הכניסו אותו, הוא מסתכל, הוא כמעט התעלף. הוא אומר, זה היה אצלי אתמול, זה אצלי. אמר לו, כבודו היה אצלי אתמול. אמר לו, כן, אני הייתי אצלך, אני הקיסר. כבודו הקיסר, סליחה, לא ידעתי, אני ממש מתנצל, אני לא יודעת. למה לא אמרת לי, הייתי מכבד אותך כבוד. אך, איבדת אותי מספיק. תגיד לי, עכשיו תגיד, מה אתה מבקש ממני? אני, אתה יודע, כל האדמות, כל הזה, שטחים, הכל, מקצועות, מפעלים. מה, תגיד משהו. מה בקשתך ותינתן. ינתן לך, מה אתה מבקש התקבל? תגיד לי. אומר לו, כבוד הקיסר, אני בכפר שלי שהיית שם, אני מוכר כל מיני דברים וזה, ומצטחר עם האנשי המקום. פתאום בא מישהו מכפר אחר, והתחיל פתאום גם להסתחר איתם. זה יהודי שהוא בא ומסתחר איתם. זה מפחית לי קצת את ההכנסת הזה. אם כבוד הקיסר יכול לתת הוראה שאין לו רשות להיכנס ל, ל, ל, לכפר הזה. שאני אשאר רק. אמרו, זה כל הבקשה שלך, הכל? לא, זה תודה רבה, זה הכל. כמעט התעלף. הקיסר כמעט התעלף. תקראו לי את הרב שמשון. תקראו אותו, תגידו לו שיבוא מיד לפה. תקראו אותו. אני לא קיבלתי את התשובה שלו. על גלות ישראל, למה נמשכת כל כך הרבה זמן גלותם של עם ישראל? ולא ידעתי, הוא השיב לי ששונאים אחד את השני. מה אכפת לך? אני פה נותן לך מה אתה רוצה, תבקש. מה אתה רוצה, שטחים, מה אתה רוצה, בניינים, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, מפעל אני אתן לך, מה אתה רוצה? לא, מה הוא רוצה? הוא רוצה שזה לא ייכנס, שישאר, שהוא לא יתפרנס מהאנשים שלי. זה לא סינה. אומר, עכשיו הבנתי מה שאמרת לי. אמר לרב שמשון, טוב, רב שמשון היקר, תשמע, קיבלתי את הדברים שלך, אני ממשיך איתך בלב הנפש, אין כמוכם בעולם, אבל את התיקון הזה של שנאת חינם, אני מבקש, תתקנו כבר. תתקנו את השנאת חינם הזאת. אבל תכניס אותו, תן לו מה שאתה, מה שאתה תקציב לו, אני מרשה. איזה צ'ק שאתה רוצה, תן לי, אני אחתום. זה ישב איתו, מה לא, מה אתה עושה, מה זה? אתה לא צ'ק שמן, לך, עכשיו, אל תפסיק לזה, תן לאחרים גם כן שיכנסו, אתה, כבר הנה, אתה עשיר גדול, כך, הנה, יש לך פה, $500,000, כך, יאללה, לך. תראו, שנאת חינם, זה לא נתנה לנו, השנאת חינם הזאת, לא נתנה לנו, רבותיי, שנאת חינם, זה משהו שאנחנו חייבים לתקן את זה. איך מתקנים את זה? איך לאהוב אחד את השני? איך לעזור אחד לשני? איך פתח? אתה לא תופרע כלום. אתה לא תוזק כלום. לא יהיה לך שום נזק עם השני גם כן. עם השני גם כן יהיה לו טוב. לא. למה יהיה לו טוב? המיליונרים לא רוצים. אז אנחנו העשירים הגדולים רוצים להישאר ב... למה תישארו באושר? בשום פנים באופן. אין לך רשות, אלא לעזור אחד לשני באהבה, באחווה, בשלום, ברעות. זה יתקן, זה יביא את בית מקדשנו ותפארתנו במהרה. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לראות איך לתקן את הדבר הזה. עכשיו ראיתי, נכון שאנחנו צריכים לדבר על החורבן, אבל אנחנו מדברים בתשעה באב על החורבן, ואנחנו כל הזמן מדברים על החורבן. אבל ראיתי סיפור שהוא בעצם משקף את כל מה שאנחנו חייבים לעשות. וזה יכול להביא את הגאולה השלמה. היו איזה שתי שכנות, שהיו, היה קצתה ביניהם כל הזמן. אחת נכנסה לחברתה ואמרה לה, אני מקבלת תשובה. אני רוצה לאהוב אותך, להחזיר את האהבה בינינו, להוציא את השנאה. אני מבקש ממך, יש לי חתונה של הבן. אני מבקש ממך שתבואי לחתונה ואני אכבד אותך. תודה רבה. אני מודה לשם שככה באת אליי, ואני גם רציתי לבוא אלייך, אבל פשוט התביישתי, לא ידעתי מה אני יכול לעשות כדי שנחבר בחזרה. תודה רבה לך. אני מודה לך מאוד, מודה לך. ואני רוצה לבוא לחתונה והכל, ואני אביא מתנה והכל, להחזיר את האהבה בינינו. רק אני מבקשת, יש לה בדיקות ב-16 לחודש שלהם, 16 לחודש, שלושה ימים האלה, היא לא יכולה להיות, כי חייבת לעשות איזה בדיקות בבית חולים, ולכן היא לא תוכל להיות. אם החתונה בזמן אחר, אז או לפני כן או אחרי כן, אז היא ודאי תבוא אליה לחתונה. תשמעו, משהו פלא פלאות. הלך, שאל את הבן שלו, הוא לא ידע עדיין, אמר לו, לא, זה ב-16 לחודש, בדיוק ביום של הזה. ב-16 לחודש זה החתונה. אמר לבן שלו, לך, תעביר את זה ליום אחר. הלך והעביר את זה באותו אולם ל-19 לחודש. ב-19 לחודש לעשות את החתונה שם. מתקשרים אליו לחתן, לאבי החתן. מה זה צריך להיות? למה אתם לא באים לזה? אתם לא רוצים את התפאורה ואיזה תזמורות וזה? איזה תזמורת? אומר, אתה ב-16 לחודש. הוא לא מחק. הבן אדם שהיה צריך למחוק את ה-16 לחודש, הוא לא מחק. אומר לו, מה אתה מפסיד לי? מה אני מהיום למחר אני יכול להשיג עכשיו בן אדם? אתה יודע מה זה לבטל אולם? מה אתה מבטל אותי? אבל מה אני יכול לעשות? אני באתי, תסתכל, ב-19 לחודש, אני השם שלי. אומר לו, כן, אתה ב-19 לחודש, אבל ב-16 לחודש גם כתוב. גם כתוב, היית צריך למחוק? כי אני ב-19 לחודש, מה אתה רוצה? וואי, לא מחקו את זה, נשאר הדבר הזה. תשמעו מה קרה. עכשיו, זה אולם, שתי אולמות. יש אולם למעלה, יש אולם למטה. האולם למטה הייתה צריכה להיות החתונה של הזה, של האישה הזאת, זאת אומרת שהזמינה את חברתה שתהיה בחתונה, ואמרה לה, השלום והרעות, אם תתחי את זה או תקדימי, אני אבוא. מה קרה? אז נשאר האולם למטה הרק, כי אין, הוא היה רשום שכאילו שזה מלא. מה קרה? באותו יום, ב-16 לחודש, לפני כמה שנים, אם אתם זוכרים, היה הרוגים, פצועים, קרסה, כל האולם למעלה, קרס, אולמי ורסאי, אם אתם ורסאי, בתלפיות, אולמי ורסאי, קרס, כל התקרה, של, לא, כל האולם של למעלה, קרס, נהרגו אנשים, נפצעו אנשים, אסון נוראי. עכשיו, מה האסון יכול להיות? פי 10 האסון יכול להיות. כי ככה עוד שרדו אנשים, ככה נפלו, תפסו בכל מיני דברים. היה אחד פה שהיה מעניין, אומר לי, הוא היה בונה פה את הישיבה. היה אחד, אפללו אחד, הוא היה מפקח של הבנייה, הוא היה בונה את השלט של הישיבה. היה פה, היה בונה, אבל היה בונה ממש בצורה, הוא אומר, זה ישיבה, את הנשמה שלי, אני ממש היה בא מפקח, הייתי בא לפה לראות, מסמר אתה לא רואה, עבדו כל היום, מסמר, הכל, כל יום, הסדר מופתי, ואיך הקירות, אפילו אמרתי לו, אני חושב שאפילו לא צריך טיח, כל כך היום, עושים את זה כל כך יפה פה, את ה... השלט של הישיבה, משהו. באמת הייתי מתפעל מהם, שיא ההתפעלות. חברת מנרה והם בנו, והוא היה הראשי של כל המנהל הראשי. והוא היה בונה איתם, הוא היה בא ראשון, הראשון של הפועלים היה בא לפה. משהו, הוא אומר, אני רוצה ישיבה כזאת, רוצה לבנות אותה, זה שמחה של החיים. הבן אדם הזה היה בחתונה, אבל המצווה שהוא כל כך היה מוסר נפשו, לא, הוא לא מבין איך הוא נשאר. הייתי אצלו בבית חולים, נפל. חברו שהיה על ידו נהרג. והוא מצא שם איזה עמוד, לא יודע, עמוד שנשאר ככה. והוא נתלה, ונתלה בעמוד, אומר, הוא לא מבין. אז הוא קיבל מכות פה, מכות שם, זה היה צריך לשכב בבית חולים וזה, אבל הוא נמצא. אם חס ושלום, החתונה של אותה אישה, הייתה צריכה להיות ב-16 לחודש, כמו שקבע הבן שלה. אם הייתה אותה חתונה באותו יום, עשרות הרוגים, אולי יותר, כי 400 איש היו צריכים להיות בחתונה, תחת הגג הזה. קבורים תחת הגג. שנפל. והרוגים יותר ברמינן. והשם יתברך עזר, למה? שלום. השלום הזה שביניהם, ושהיא ויתרה, אמרה לבן שלה, תתחייף לי את החתונה, אני רוצה שחברתי, שעשינו שלום, היה בינינו קצת קצר, עכשיו תראו מה זה רבותיי, מה השלום גורם, ולכן זה שנאת חינם, לא נבנה בית המקדש, חרב בית המקדש, בשנאת חינם, ומה בונים אותו? בונים אותו באהבת חינם, אהבה, מה אני יכול לעזור לך? מה אני יכול לעזור לך? מה אני אעזור? כל איש תחיב יעזורו ויאמרו חזק. זה התיקון לבניית בית המקדש. אם אנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה, וכל, יש יהודים רבים מסכנים בצער, חוץ מהעולם התורה, עולם התורה בצער גדול מאוד, רוטפים אותו בחינם, תאמינו לי בחינם. בחינם רוטפים אותו. לא, אל תיתן להם עונות. לא, אל תיתן להם חילה משתכן. לא, אל תיתן. מה? מה קרה לכם? מה זה נוגע? עכשיו כל המשתמטים, קרוב ל-300,000 משתמטים, גם כן אתה זה, ולערבים גם אתה עושה כך. אלא הם, לערבים יש משתמטים, הם גם לא הולכים לצבא. נו, למה? למה להם אתה נותן מחיר למשתכן? למה אתה נותן להם מעונות יום? למה ליהודים? מה קרה איתנו? זה שנאת חינם. חינם. זה אין לזה, לא צבא, לא צבא, חס ושלום, תאמינו לי שזה לא זה, סתם, אני מבין אותם קצת, קשה להם לראות שהם יש להם ילד ובולדוק, ואלה מביאים 18 ילדים, 20 ילדים, 22 ילדים, בלי עין הרע, 24 ילדים, תשמע, זה קשה להם, מה? קשה להם לראות דבר כזה, ולראות שבעוד 10 שנים השלטון יהיה בידם. מה, יקחו לנו את השלטון? תשארו בשלטון, תחזרו בתשובה, נשק אתכם, נחבק אתכם. אדרבה, להפך, אתם מבינים באסטרטגיה, אתם מבינים בשבק, אתם מבינים. תשארו, מי ביקש זאת? מי אתכם? מי רוצה להוציא אתכם? רק תעשו, תתקיימו, תחזרו בתשובה, תבואו, תכנסו לתורה, תכנסו ליראת שמיים. נקים עם קדוש, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, עם קדוש, עם של שבת, עם של תפילין, עם של ציצית, עם של תורה, עם של אכילת כשר, הכל, כל המסעדות וכשרות מהודר, הכל, בלי שנאה, בלי הכרחיות, לא מכריחים אחד את השני, רק הכל באהבה, בידידות. מה יש? אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. למה לא נחזור לתורה שלנו, אחים יקרים? למה? למה לא נחזור לתורה שלנו? התורה זועקת. תורה מונחת בקרן זווית בוכה. למה? למה אותי עזבו? למה אותי עזבו? הוא אומר. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. שהמאור שבא מחזירה למוטב. זה מחזיר את כל כלל ישראל. זהו רבותיי. לדבר. ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. זה בסיכום. וזה הגאולה. לא להיות אנשים ש... זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. לא כדאי לדבר איתו. למה? תראה, הוא חילוני, הוא לא ישמע, הוא לא שום דבר. אני מספר לכם סיפור שראיתי, הערב ראיתי סיפור. היה יום כיפור. יום כיפור. בהפסקה של כיפור, אז כולם נשארו, כי הייתה הפסקה רק של איזה חצי שעה. כולם נשארו בבית כנסת. אבל אשתו של מישהו ילדה לפני כן כמה ימים, רצה ללכת לראות, כי אשתו לא באה לבית כנסת, ולא היא נשארה שמה בשביל לטפל בתינוק, ילדה לפני שישה ימים. אז הוא הלך לבית. הלך לבית לראות שהכל בסדר, וחוזר. כשהוא בא לחזור, אז צריך לעבור כביש. אז היה שם איזה מישהו שעומד בצד השני, עומד וממתין עד שהרמזור יתחלף. אבל אין מכוניות, יום כיפור, אין מכוניות. והוא עומד שם שומר חוק. היה ממש וזה חולצת טריקו ככה, ומכנסיים קצרות, וזה מכנסי ג'ינס קצרות, ונעלי אדידס, ויום הכיפורים, יום הכיפורים, עומד שם, אומר, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה הבן תורה, תלמיד חכם הזה, אומר, הקדוש ברוך הוא מראה לי משהו, לא יודע, יש פה משהו, אני חייב להמתין לו שהוא יעבור, ואז אמר לו, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה. וזה, אומר לו, מה זה, מה? אומר לו, היום יום כיפור, אתה יודע, וואי, אתה רוצה לחוות חוויה. בדיוק הייתה ישיבה גדולה של 300 בחורים, שם במקום, אבל הוא רחוק לכלום. אמר לו, אתה רוצה לחוות חוויה שאין דגומתה בעולם? שמע אותי, בוא איתי. אני אומר לך, אתה לא תפסיד. תבוא איתי, הכל בסדר. תבוא כמו שאתה, אתה מקבלים כל אחד. אל תדאג. אומר לו, אין לי כיפה. אל תדאג, נדאג לך לי כיפה שם. נדאג לך, יהיה לך הכל. בוא. אמר, באמת, אין לי מה לעשות, אין לי שום דבר. אני הולך לחוות את החוויה מה שאתה אומר. לקח אותו, השיג לו כיפה, השיג לו גם איזה ציצית, גם כן שיעטוף את עצמו מהגופיית ספורט, כן? ויעמיד אותו שם, נתן לו, השיג לו מחזור, ונתן לו ככה, אמר לו, תתפלל פה ככה, כזה. תחילו את תפילת המוסף. איזה תפילה, איזה זרמן יש ברבה. הוא היה מסתכל, אף פעם לא ראה דבר כזה, פעם בראשונה בחיים שלו, אף כיפור לא היה. ואז חשב ללכת הביתה, אבל הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, כמה זמן עוד? הוא אומר לו, עד הלילה. הוא אומר לו, אני נשאר פה עד הלילה. עד הלילה אני נשאר איתכם. אני לא יכול לעזוב את החוויה הזאת. הוא נשאר. הוא ראה את כל התפילות, כל זה. והיה בוכה, לא ידע. היה קורה כל מיני קטעים, ככה. ושומע את השאגות של אמין יש מרבה. ואחר כך הנעילה, וואו, תפילת הנעילה, אוי, אוי, אוי. שנה הבאה ביום הכיפורים, היה כבר עם החליפה כמו כולם, ועם מקבעת והכל באותה ישיבה. אותו בן אדם. ממה התייחסות של בן אדם, אתה לא אומר, שטיות, מה ישמע לי עכשיו, תעזוב, יתחיל פה, להגיד, יעזבו, לאכול כל הדתיים, כל החרדים. לא, לא, אל תגידו כך. תשמעו מה שאני אומר לכם, תדברו עם בני אדם, תדברו, שומעים לקרב ואין שומעים לרחק, זה אהבת חינם, זה בזה ייבנה בטח.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל עם הרב דניאל זר. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

0: שמיים.
1: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
0: מאירים את הנשמה.
1: עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.

Oh, yeah.

אנחנו צריכים להרגיש כאילו עכשיו רואים את המידה שעולה באש, אוי אוי אוי. ואם אנחנו לא מרגישים ככה, זאת אומרת, אנחנו רחוקים מהבנת החורבן. הרי החז"ל אומרים, כתוב בירושלמי, דור שלא

בורא עולם, שרפים, אופנים, חשוק הקודש, כולם בוכים, זועקים, כל העולמות העליונים מזדעזעים, מצער החורבן, מצער החורבן, יאי יאי יאי יאי יאי יאי, ואנחנו, שום דבר, דיבה אחת לפחות שאדם יוריד, אדם ירגיש שצער החורבן, אדם יבכה, אוי אוי,

השאלה הקדושה מעולם לא זזה, השאלה מכותל המערבי. איפה השאלה נמצאת? שפחה כי תירש גבירתה. מי יושב בהר הבית? גויים, מים ותומיים, והשכינה בחוץ. אוי אוי, זה נורא, והיום זה בכותל הבנים, כותל הסבים. בעולם לא זזה השכינה מכותל המערבי. זה בית שמתאים לשכינה. כותל הבנים, הסבים, קוצים, זה מקום של השכינה. אנחנו גרים בבתים מפוארים, שתירים מקיר לקיר והכל. ואיפה

שכינה בכותל הבנים, בלמה. היי, כמו שבור העולם, ואתם משה רבנו בסנה, מה זה סנה קוצים? עץ יחל קוצים. בור העולם אומר, אבי שם בגלות, אבי שם בצער, גם אני בתוך קוצים, אני בצער. ככה השכינה היום, השכינה בכותל הבנים, מה מהצער שלה על עם ישראל? עם ישראל כבר קרוב לפעם שלה בגלות, סובלים, גזרות, אינגיביזיציות, מסעי צלב, שואה נוראה. איזה מלחמות קשות כאן בארץ, איזה תאונות דרכים, כל שנה בתאונות כ-400 איש הרוגים, כ-8,000 איש, מתים כל שנה מבחלות שונות ומשונות. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, כמה עם ישראל סובב, השכינה בצער גדול ונורא לצער.

בכותל הבנים של רבותיי, השכינה הקדושה, זה לא יום ולא יומיים, לא פעם בשנה, תראו בספרים הקדושים, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום יש כל השנה כולה, השכינה בוכה, השכינה בצערה, צערה, צערה של עם ישראל, השכינה זועקת, כל לילה כתוב בחצות הלילה, תראו בספרי קבלה, השכינה זועקת עד שכל העולמות העליונים מזדעזעים מהצער שלה, עד שכל העולמות העליונים מזדעזעים מצערה, ככה יום יום היא בוכה עלינו כמו איזה אמא, איי וואי וואי וואי וואי, אבל רבותה כאן במקום לשאול שאלה גדולה, אם ככה השכינה בוכה עלינו יום יום, יום יום היא בוכה עלינו, יום יום היא בצער גדול, שהגות גדולות ונוראות עד שכל העולמות העליונים מזדעזעים מצרים, כן, איפה הצער שלנו? איפה הצער שלנו, הצער השכינה? היא בוכה עלינו, מתפללת עלינו, בכותל הבנים, ואנחנו לא מסוגלים אפילו פעם בשנה, לא כל יום, אפילו בתשעה באב לבכות לא מסוגלים, להצטער על צער השכינה, על צערם של ישראל, על חורבן התורה, רדיפת התורה, שנאת התורה שיש, פחד פרדים לא נראות, איפה הצער שלנו, הצער השכינה, היא יום יום, אנחנו לפחות פעם בשנה גם לא מסוגלים, איי איי איי איי איי איי

Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. מרן הבית יוסף, ישבו לתלמידים, למדו איתו, לילה שלם, למדו. אומר, הוא כותב, תראה, אחד התלמידים, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה, ולמדנו שתי מסכתות. זיכנו הבורא ונשמע את כל העם מדבר בפי החסיד. קול גדול בחיתוך אותיות. זאת אומרת, יש עניין של דרגה שיש רוח קודש, יש אדם מקדש את הנשמה שלו עד שהפה שלו מדבר לבד, אומר, תעשה ככה. פה השכינה דיברה מפיו של מרן בית יוסף. אומר, ונשמע את כל העם מדבר בפי החסיד, קול גדול בחיתוך אותיות. וכל השכינים היו שומעים ולא מבינים. והיה הניבוט רב, והכל הולך וחזק ונפל לו על פנינו. הרי כל רוחני, כולם שמעו. ולאורך באיש נישא עיניו ופניו לראות מרוב המורה. לא יכלו להרים את הראש שלהם, מסתכל על מרן. והוא בפחד הגדול הנורא. והדיבור ההוא מדבר עמנו. השכינה מדברת בתוך גרונו של מרן, מדברת עם התלמידים. ומה אומרת להם? שימו טוב. שימו ידידי המהדרים מן המהדרים, אהובי שלום, אהוביי, שלום לכם, אשריכם ואשר ילדתכם, אשריכם בעולם הזה ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשיכם להטרין בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי, ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפה, חובקת השפטות, עתה החזרתם, עטרה לי ישנה, התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי, שמחו ויצאו ואותו כי אתם בבני עלייה וזכיתם להיות נחלת המלכה בכל תורתכם בהבל פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא. ואומר, וענייני המשנה הביסדת את האדם באתי לדבר אליכם, ואם הייתם עשרה היה אחד חסר, הייתם מתעלים יותר ויותר, אבל עם כל זה התעליתם. עכשיו תשמעו אמר, זה מה שהעיקר. איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, תשבו, והשכינה אומרת להם, נכו בניי, תחזקו ואימצו ואילצו בעבדי, בתורתי, בעירתי, אילו הייתם משערים אחד מאלף, אלפי אלפים, ברוב ריבי רבבות, מהצער שאני שרויה בו, על הגלות ישראל, על הצרות של עם ישראל, לא הייתה נכנסת סברה בלבכם, ולסרוק בפיכם, בזוכרכם, כי בסבטרם אני מושלכת באפר, נו, היום, בכותל אבנים, מושלכת באפר, לכן חזקו ויצאו. ויצאו בני ידידי המאדירים, אל תפסיקו את הלימוד, יכול שחסד משור עליכם, ותורתכם מריבה לשדה הקדוש ברוך הוא. לכן עמדו בני ידידי על רגליכם, ואמרו ביום כל רם כיום הכיפורים. ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד, עמדנו על רגלינו ועמדנו כל כאשר הצטווינו, וחזר ואמר שובו ללימודיכם, אל תחזיק רגע. אומרת, כל הדברים האלה דיבר אלינו ושמע אוזנינו לרבות וכהנה וכהנה מענייני החוכמה וכמה וכמה הפתחות גדולות. כולנו גאינו בבכייה מרוב השמחה. גם בשומענו צרת השכינה בעוונותינו וכולה ככולה מתחנת אלינו, אז התחזקנו עד אור הבוקר ולפסקנו מהלימוד בגיל הבירדה. רבותיי שומעים, שכינה אומרת, אני אתם איך עוד הפעם, מה אומרת השכינה, מה אומרת? אילו אומר, הייתם משערים אחד מאלף, אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות מהצער שנשרויה בו, לא הייתה נכנסת סברה בלבכם ולסרוק בזבכם, בזוכרכם כי בסבתכם אני מושכת באפו. רבותיי שומעים, השכינה, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג, מה צר השכינה, וכמה גדול צרה עלינו, הוא דיר בהמשך, כמה היא בוכה על עם ישראל, כמה היא מצטערת על עם ישראל, אנחנו הבנים שלה, כמו אמא שבוכה על הילד שלה, ככה היא בוכה עלינו, ואנחנו תשעה באב, תבכה לפחות שתשעה באב נבכה, לא אמרתי כל השנה, תעשה תיקור חצות כל לילה, תוריד מאור, הוא דיר בהמשך, מה זה, מעלה של תיקור חצות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי.

לעבוד עוד לפני שגלו. מוסר נוקב, תחזרו בתשובה. ואם לא תחזרו בתשובה, תלכו בגלות. ולא התייחסו אליו, לא התייחסו אליו, כמה שדיבר. לא עזר כלום. עד שבא נבוזרדן. נבוזרדן ולקח אותם לגלות. יש פסוק אומר, על נערו בבל, שם ישבנו גם בכינו. שואלים, מה זה שם? ישבנו גם בכינו, מה זה המילה שם? מה זה הגשר זה שם? אז אומרים שבא נבוזרדן לקח אותם בגלות. הגיעו לנערו בבל, ירמיה מסתובב וחוזר לכיבוד ירושלים. זה עם ישראל, בוכים, שואגים, צועקים, בוכים, ירמיה. ירמיה, למי אתה עוזב אותנו? ירמיה, למי אתה עוזב אותנו? ירמיה, למי אתה עוזב אותנו? אמר להם ירמיה הנביא. אמר להם ירמיה הנביא, חי השם, הוא נשבע. מעיד אני שעלי שמיים וארץ. אילו בכיתם בכיחס כזאת בציון, לפני שגליתם, שנתתי לכם מוסר, הייתם בוכים, לא הייתם גולים, לא הייתם גולים, לא הייתם גולים. שבותיי, שבתם בכי אחד, בכי אחד. עכשיו אתם בוכים, אחרי החורבן, הייתם צריכים לבכות לפני כן, איחרתם את המועד. שומעים רבותיי, מרבך לכאן בקירות הלב. אין כוח קודמאות שהרדימה לא ננהלו. הרי הזוהר הקדוש כותב אפילו כנשת אחת, במדרש אחד. יבכו, יעשו תשובה, יכולים להביא את המשיח. אפילו במדרש אחד. זאת אומרת, אם נובע סימן שזה חסר, גם זה אפילו אחד. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מיד אני שמיים וארץ. אידו בכיתם בכי אחד, בכיתם מחתום בכי. כמו שאתם אומרים עכשיו בקיבות הלב, כי אתם בורים משלי החורבן. לא הייתם גולים, לא הייתם גולים. לכן אומר, עד נערו בבל, שם ישבנו גם בכינו. מה זה שם? רק שם נזכרנו לבכות. רק שם, על נערו בבל, בכינו. אבל כשהיינו בירושלים, אם הרגמי הלב שוכח אותנו, לא בכינו, לא התייחסנו לדברים. לא בכינו, לא התייחסנו, איי, איי, איי, איי. רבותיי, שימו לבזה בכי אחד. אם אנחנו נבכה בכי אחד גדול מקירות הלב, על צער השכינה הקדושה, צערו של בורא עולם, כמה גדול צערו של בורא עולם על עם ישראל. רק יודעים לבקש בקשות, זהו. אבל תחשוב על צערו של בורא עולם, מה בקשות עכשיו? תראה מה צערו של בורא עולם, תזכה, תוריד כנח על דמעות, תזכה על החורבן, תסתער בצער השכינה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור, תשמעו אותו. השיר גדול, השיר הגדי, לא סתם השיר. בא לעיירה. שהיה גר שם רבי מיכאל מזלצ'וב, שהיה מגדולי התלמידים של הבעל השם. ורבי מיכאל מזלצ'וב היה עני ברוד, בית, אפשר לקרוא לו בית, רעוע. בקושי בבית נשמע לאכול. והשיר הזה בא יום שישי בבוקר. דופק בדלת, הרבנית פותחת. אומר לה, אני יכול לבוא אליכם לעשות אצלכם שבת. אז היא בשמחה רבה, אבל אני רוצה שהוא לא יהיה מופתע, אם אומרת את שמעתו. הבית אצלנו, העוניות, היא לא בן בית, היא באה לבית. בקושי אני בשמעת, כבר משהו קטן, עוף, דגים, בקושי שמע לי יכול. והמצב הוא לא פשוט פה. אמר לה, אם זה הבעיה, זה לא בעיה. הוציא מטבע זהב גדולה ונתן לה, לכי תקני עוד יום גדול. תקני עופות, דגים, תקני בשרים, מה שאת רוצה, בעלי את הבית. תודה רבה, הודתה לו וזה, ובעליו, אף פעם בשבת, איפה מי ראה שם? הלכה, קנתה, בישלה, עשתה משוכן, משהו לא רגיל. ערב שבת, בעלה, בא רואה, נו, עושה כבוד לאורח, וטוב, אחרי שבת. השיר הזה אומר לרבי מיכאל מזלצ'וב, רבנו, אני יודע שאתה קודש קודש. ודאי שהתפילות שלך יש לכם, יש לה כוח חזק בשמיים. למה אתה לא מתפלל לבורא עולם שיצא לך פרנסה?
למה אתה לא מזהה שיש לך בית מושר? אני בטוח, אתה תתפלל, התפילות שלך יזעזו את העולמות העליונים. למה אתה לא מבקש? תשמעו בו, הוא שואל אותו. רבנו מיכאל, בעזרת שבת הקודש קודשים, למה אתה לא מבקש? מבורא לעולם שייתן לך פרנסה. רבי מיכאל חושב, אומר לו כך, תשמע טוב. היה סיפור עשיר גדול מאוד. ממש, כולם דיברו על העשירות שלו, זה אומר שלא רגיל. הוא בא, הוא עכשיו ממד לחתן את הבת שלו, בת יחידה, עומד לחתן אותה, ומגיע תפרסה בכל העיר. זהו. כל מי שיבוא לחתונה, יקבל שקית עם 100 זהובים. זה און. מתחילה את סכום גדול. כל מי שיבוא לחתונה יקבל שקית עם 100 זהובים. וארגנו, סידרו, מקום ממש לאלפי אנשים. ובצד שני ישבו קבוצה, שקים גדולים, מילאו אותם שקיות של 100 זהובים בכל שקית. שקים גדולים, מלאים, מלאים, מלאים, מלאים. איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, תשמעו. הנה הגיע יום לפני החתונה.

מוביל אותה לבית העלמין, עובר למחרת, העשיר הזה יושב שבעה על הבת שלו, ובאים האנשים לנחם, לא יודעים איך לנחם, איזה מילים, אדם, בת יחידה, ערב החתונה, היא נפטרת, בקור שילכת לחופה, מלווה, לקח אותה לבית העלמין, כולם יושבים, בוכים, פתאום, באמצע, בא אחד מושל את השרבול. אני באתי, אתה הבטחת לה שקית עם 100 זהובים. מה עם השקית שלי? אנשים השתגעו. היו בעניין. משוגע זה? זה הזמן, זה עכשיו? שהאדם הזה בצר בעבר גדול, בלי בושה, בלי שום טקט, מה קורה לו? אבל אחרי כמה

אז אותו אסיר ששאלת את רבי מיכה מזדצ'ו, למה אתה לא מבקש בבוא העולם על הפרנסה שלך? התחיל להבין מה הוא רוצה. אומר לו, תשמע, תשמע, אומר לו לאסיר, הצער של ברוע עולם על החורבן, פי מיליון, כמו שראינו את זה מהשכינה, פי מיליון מהצער של אותו אסיר על הבת שלו. ואיך אני יכול, זה יכול להיות

لو تيلي بت تيلي بت تيلي פחד פחדים. רבותיי, תראו מושג, מושג, מה זה? מה זה להרגיש בצער השכינה? מה זה להרגיש בצערו של ברוא עולם? רבותיי, תשמעו, הזוהר הקדוש כותב, הוא מהזוהר, אנשים באים ביום כיפור, ראש השנה, ואומרים בברוא עולם, הב, הב, הב. מה זה? תן, תן, תן לי, תן לי, תן לי. אומר, בסדר, משל, היי, תשמעו מה זה, מלך, שכעס על הבן שלו. הבן שלו היה בסדר. נתנו ליועצים שלו יצא. שימו אותו באיזה קיבוץ, בוץ, פרות, תקופה, אז הוא יודע להעריך שיחזור לחיים בן אדם. עבר חצי שנה, המלך כבר לא יכול, הוא התגעגע לבן שלו. והוא נוסע עם שרים שלו שם על הקיבוץ, רואה את הבן שלו, הולך בבוץ, ומכניס את הרגל, מוציא רגל, מגב שויה בבוץ, הנעל יצא בבוץ, והוא פתאום רואה את המלך, אבא שרץ אליו, בוכה, אבא, אבא, אבא, אומר לו, אבא, אומר לו, אבא, בני, אתה צריך משהו, מה אתה צריך? אומר לו, אבא, ראית, אני עובד בו בבוץ, נעליים שלי נשארים בבוץ, אין לי שרוכים, תשלח לי שרוכים. וואי, וואי, וואי. אבא יצא מדעתו, זה מבקשים? זה אתה מבקש מאבא, תגעת? תגיד, אבא, תחזיר אותי לארמון. אבא, תחזיר אותי לארמון, אז יהיה לך הכל? שרוכים אתה מבקש? איי, איי, איי, רבותיי, רבותיי. מה אנחנו מבקשים מבורא לו כל הזמן? תביא זה, תן לי זה, תן לי אותו, תן לי. מה אתה מבקש צרוכים? תבטא לבורא לו כל יום, ריבונו של עולם, תערבנו לעבודתך ולירתך, תבנה בית המקדש, תערבנו אליך, לא יכולים בלעדיך, להראות את הצער לבורא עולם, אנחנו לא יכולים בלעדיו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. איי, אדם, תן לי, תן לי ותן לי. אדם מחפש שעת רצון כדי לבקש בקשות. שעת רצון זה לבכות על השכינה, שעת רצון זה לבקש, ברוך עולם תגאל אותנו כבר. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו. זה הבקשה הגדולה. תשים אותנו אליך, תחזיר את השכינה, תן לבית המקדש, שאתה תהיה שמח ובניך יהיו שמחים. זה בקשות. מבקשים שטויות והבלים, אותו אחד שביקש שרוכים. במקום תגיד לאבא, למלך, תחזיר אותי לארמון, ואם תהיה בארמון לא יעשה לך כלום. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. רבותם מבינים מה זה תשאר באב. להבין, יום של ציבור עולם, צער, כל השנה הוא בצער נורא. אז מה בתשעה באב? כמה גדול צער ביום הזה? כל השרפים מופרנים, חיית הקודש מלאכים, בוכים, זועקים, כל העולמות העליונים, עליונים מזדעזעים מהצער שלהם, מהצער שלהם על עם ישראל, ואנחנו מה? תן לי, במה, תן לי, תן לי, מבקשים, אני כמו במה, תן לי, מבקשים, תן בקשות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. בואו תראו, בואו תראו. הסבא מקילם אומר, תגיד לי על מה אתה בוכה, אני אגיד לך מי אתה. זאת אומרת, אדם בוכה, זה מראה את השייכות של הנפש שלו לדבר הזה. היום אנשים בוכים עשו לו שריטה באוטו, וכל מיני שטויות והבלים, על כדורגל, הפסיד, הקבוצה שלי הפסידה, דברים בטלים ומוטלים. תגיד לי על מה אתה בוכה, אני אגיד לך על מי, מי, מי אתה. הבכי מראה את השייכות של הנפש, אדם בוכה, בוכה לשכינה. אדם בוכה על צערו של ברוא עולם, צער התורה, רדיפת התורה, כמו שנראה בהמשך. איך רוצים לתורה, איך רומסים בני התורה, שעליהם העולם עומד. עליהם העולם עומד, לומדים תורה במסורת נפש. אוי, אברכים מסכנים, בכמה מקבלים בחודש אלף?
2,000 שקל בחודש, איך רופאים אותם, איך מענים אותם, כחבקים אברכים, בני תורה נמצאים בתי כלא, על מה? עבור שלומדים תורה, כמה אנשים בחוץ ורחובות משתלטים מהצבא, לא עושים צבא, לא נוגעים בהם, אבל הם פה שהקליטו אותם, אמרו, המטרה שלהם זה לעקור תורה מישראל, אבל אין עצה ואין תבולה נגד השם, כי לא תשכח מפי זרו, אי אפשר לעקור תורה, אי אפשר להילחם בבני תורה, בעולם מפיל אותה מטה מטה, תראו רבותיי, בירושלים של פעם, החיים התנהלו כל העת בצל החורבן, בעיקר בימי בין המצרים בירושלים של פעם חשו אנשים בבירור כי ביתם עלה באש נגד עיניהם. הרגישו את החסרון ומילאו כוסות של דמעות בבכי, של כאב ובגעגוע. המבחן הוא לאדם להכיר, להבין דרכי עצמו, לידע לאן ליבו נוטה והבחנה על מה הוא מצטער, על מה הוא בוכה. כי הבכי מורה באצבע על רגשות הקרבה שיחות הנפש של האדם אל הדבר אשר שמנו. תראו מה מסופר על החתם סופר, תראו מה. גדול הדור, מלאך אלוקים היה. הוא אומר, תלמיד שלו מספר, פעם ערב תשעה באב, אחר הצהריים, התבודד מרן החתם סופר בחדרו. הייתי סקרן מאוד, לדעת סיבת התבודדותו. כי אני לא ידעתי, ערב תשעה באב, אחר הצהריים, הוא לא לומד תורה, לא עוסק בתורה, לא עוסק בדבר הלכה. ערב תשעה באב לא לומדים. ולא חיבו תשובות לשואלים, אז העז פניי ברבי והצעתי דרך אור המנעול. ומה נורא המחזה שנגלה לעיניי, איש האלוהים יושב ומקונן על חורבן הבית, על ידו מונח ספר, יושב בוכה על חורבן בית המקדש, על ידו ספר והוא בוכה וידו כוס, שלתוכה הזיל את הדמעות שלו עד שהכוס התמלה, תראו כמו הוא בכה. בכה, דמעות, דמעות, עד שהכוס התמלה. בישב, בשעה שישב לאכול סעודה מפסקת, להגיע מהכוס של הדמעות, לכמה שנאמר, אכלתם לחם דמעה ותשכימו בדמעות שלו. איי, איי, איי, איי, איי, איי. מי מסוגל לעשות זאת? איי, איי. תבינו, חתם סופר, גדולי ישראל, הם ידעו מה זה צער החובה. הם ידעו מה זה צער של השכינה, מה זה צער שבית המקדש חרב. הם ידעו מה זה צער של ישראל. אין בית המקדש, מה צערו של בורא עולם. ותראו, הנודע ביהודה, תראו. הנודע ביהודה, מספרים על תלמידו הגדול, שאלו רבי אליעזר פלקס. אומר, ב-17 בתמוז עד ראש חודש אב לא אכל דבר מן החי. כלום. מראש חודש אב עד תשעה באב לא אכל רק לחם יבש ופיזר אפר על הלחם וכך נהג עד שהגיע למי זקנה ולאו לא עבר עליו חצות לילה בשינה כל לילה תקור חצות, יושב, כל לילה לומד עד תמוך לזקנותו אומר לו, היה עובר עליו רעי שלא היה מקונן בחצי הלילה על חורבן בית אלוקינו ועל גלות השכינה כביכול מערב תשעה באב, עד מוצא תשעה באב, לא פסיק פומה מקינות ולילות. מערב תשעה באב, עד מוצא תשעה באב, לא ישן. כל הזמן בוכה בחיות נוראות, קינות וילילות על החורבן. והיה מתעולל באפר בבכי בדמעה. אומר, כל מי שהיה הולך אחרי בית הכנסת בחוצות, אחז בשרו פלצות, לקולו הנשמה ברמה ולילה. נו רבותיי, חתם סופר. דודיו יהודה, רואה גדולי ישראל, כמה, הם ידעו מה זה חורבן בית המקדש, איזה צער נורא והיום היה להם, איזה בכי, איזה צער, איזה, מה, לא יודעים, אנחנו לא מסוגלים לאכול, פחד פחדים נורא נוראות, ואנחנו אפילו בחיקה לא מסוגלים לבכות, רבותיי, כמו שעברתי פעם, לא היו מבינים, בדורות קודמים לא היו מבינים איך אדם לא בוכה, והיום מתפלאים על למה אדם בוכה, לא מבינים. אוי רבותיי, רבותיי, בוא תראו. אני יודעת, אני מעלה קצת בקריאה, אבל אומרת, אני... תראו מה כתוב פה. מאות בשנים עידו בירושלים על הקינה והנאי, על הבכי העצום,
סמוך ונראה של בית המקדש וחורבן הבית. תשמעו טוב, עדויות מרטיטות, אומר רבי יוסף כספי, מגדולי גדולי הדור, לפני כ-700 שנה מספר בספרו, בהיותי בעיר הקודש ירושלים, תיבהלם ותיכונן, שמעתי אומרים, תשמעו טוב, כי בליל תשעה באב יוצא כל נאי והנחה מבית המקדש, שם במקום השם ירחם מהר הבית, וכל בני אדם שומעים, ורציתי לנסות את הדבר. בליל תשעה באב יצאתי מבית הכנסת, ישבתי על חלון ביתי שהיה סמוך למקום המקדש, לכותל המערבי נראה ממנו, עמדתי מצפה לשמוע איזה קול, והנה כל יללה גדולה נשמע בבית קודש הקודשים, ותסמר שערות ראשי, ואומר, ותורא בבכי גדול, עד התעלפתי. שאומר רבותיי, עד היום, זה עד היום. השינה צועקת, השינה זועקת, שעגות גדולות ונוראות. זה, אומר, הרב אביגדור ניבנטן, בשליטה הוא, ירבו של שלנו, אומר חומת ותיון הורידי כנחל דימה יומם ולילה, אז אומר מדבר בחומות עמלי הכותל המערבי שבתשעה באב הם מורידים דמעות כנחל. עוד קטע אחת על תופעה מופלאה שבה הם נחלבים על הירות במסגד המוסלמי בלילה תשעה באב. אומר כל ערב תשעה באב על הירות במסגד שהם נחלבים, ומידע על זה בעל הקצף טרוף, אדם גדול. בילד אישה באב, בשעה שישמעו דברי הפייטן המקונן, רבי אלעזר הכליל, בלזה כדרו וחשבו המאורות, וחורבן הבית קודשי וביטול משמרות, קווים פתאום מעליהם המאורות שבמסגד. כל העמל המוסלמים לשוב לעיר תפילת מקדשם, עולה בתור. עד שהם יושבים על הארץ גם הם, ופותרים את יהודים בקינות, על שברם ומשפטם של בני אברהם וצב יעקב. אז הוא אומר, הרבי בשילה מוולטרה, תלמידו של מרם ברצלונה, אז הוא כותב, זהו רבותיי, כי זה דבר שאין להסתפק בו, כי בכל שנה ושנה, שיהודים הולכים לבית הכנסת, בליל תשעה באב, כל הנרות, שם אצל המסגד שלהם, נכבים עליהם, והם יוכלו לחזור להדליקם. בישמלים הם יודעים מתי זה תשעה באב, וזה הסימן שהם לדעת מתי תשעה באב, שהם עושים כמעט יהודים בעבור זה, וזה ברור ומפורסם לכל בלי ספק. איי איי איי, עבודה, נורא נורא והיום. אבנים בצער, שכינה בצער, כותל בצער, איפה אנחנו, איפה הצער שלנו, איפה הדמעות שלנו. אוי אוי אוי אוי אוי רבותיי, איני יורד המים, איני

חיים. רבותיי, שאנחנו שומעים מה הגרמנים עשו לנו עם מחשבם וזכרם, אנחנו מזדעזעים. אבל רבותיי, צריכים להבין ולדעת מה שעושים לנו פה, כל השמאלנים, כל החילונים האלה, הרבה יותר גרוע מהגרמנים. הגרמנים שרפו לנו את הגופות, פה שרפו, שרפים לנו את הנשמות. 1.5 מיליון ילדים בתי ספר חילונים, לא יודעים מה זה שמע ישראל, לא יודעים מה זה שבת. איך השינה לא תהיה בצער? איך היא לא תבכה? 1.5 מיליון ילדים בתי ספר חילונים, לא יודעים מה זה שבת, מה זה תפילין, כלום. לא יודעים מה זה מזוזה בכלל. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אוי, רבותיי, אוי, דלנו, גיחתנו. אוי.

פחד, פחדים, נורא, נורא, ילדים, נערים. איפה זרוקים היום? מדברים החרדים, תראו כולם בחוץ, השם ירחם. קלקולים נוראים, רצח, אלימות, זרוקים בתי סוהר, זרוקים בתאילנד, זרוקים בכל פינה בעולם. הרסו לנו את העם, הרסו לנו את הבנים והבנות, ובאים מתאמנים על חרדים. איפה יש חינוך כמו החרדים? איפה יש ילדים כמו תלמודי תורה? במני הישיבות הקדושות, איך אחד מתייחס לשני, איך אחד דואג לשני, וכל הזמן רוטפים ורוצים, רוטפים את התורה יומם ולילה. רבותיי, אתם יודעים שבקום המדינה באו חרדים לארץ, לקחו אותם להם בקיבוצים, הורידו להם פירות וזקנים, ואמרו להם בן גור, זהו המשיח, נגמר, אין משיח, ככה עשו. ודרדור, וזו הייתה המטרה שלהם, להכות תורה בישראל. אתם יודעים, גם בזמן הייתה הקלטה שהם לא שמו לב, שהם אמרו שאנחנו רוצים להכות את התורה בישראל. התורה תעקור אותם, התורה תעקור אותם. אין כוח נגד התורה. הלא כל דברי כאיש נאום השם, הלא כל דברי כאיש נאום השם, התורה הקדושה, מי יכול להתעסק איתה? מי יכול להילחם בתורה? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אם לא ברית יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בורא עולם אומר, כל קיום העולם זה בשביל לימוד התורה. אור החיים הקדוש כותב אור החיים הקדוש, אדם שלא לומד תורה, אסור לו ליהנות מן העולם הזה עד מדרך כף רגל. שמעתם? שכל הבריאה כולה לא נברא אלא בשביל לימוד התורה. זאת אומרת, אדם שלא לומד תורה, אדם חילוני, אפילו תפוח אסור לו לאכול. זה לא נברא בשבילך. כל הבריאה כולה נברא בשביל לימוד התורה. או מכשיריה, אלה שמכשירים, מחזיקים ללומדי תורה. כך אומר אור החיים הקדוש, כל הבריאה כולה לא נברא אלא בשביל לימוד התורה, לימוד התורה. אומר אור החיים הקדוש פה מילים, מי שזכה בתורה, זכה בכל העולם. מי שזכה בתורה, זכה בכל העולם. זה אדם שיש לו תורה בידיים, כל הבריאה בידיים שלו. אומר אור החיים הקדוש, כותב מקום אחר, אור החיים אומר, אוי, אומר אור החיים הקדוש, היה עלינו לשלם לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו תורה כל כך נפלאה, כל תורה כל כך נפלאה. אומר אור החיים הקדוש, עלינו לשלם, אומר, ולא רק שאנחנו לא משלמים, עוד הוא משלם לנו על לימוד תורה, ולא רק שהוא משלם לנו, תלמוד תורה כנגד כולם, שכר כנגד כל המצוות. שמעתם? איי, איי, איי, הפוך בה והפוך בה, זה כל הבא. אתה רוצה חוכמה בתורה, אתה רוצה עושר בתורה, עץ חיים אלה מחזיקים בה, ותומכי המאושר, מה שאדם רוצה, מאושר באלף, רבותיי, אמרתי בדרשות, עושר באלף אין בעולם החילוני. עושר, אף שלא בתורה. אין, אני אמרתי בספר חילוני, אם יום אני לא עומד, אני לא יכול לשום בלילה. אין! ומה פירוש? אדם אוכל גלידה. הוא יכול לומר שהוא מושר מהגלידה? הוא נהנה מהגלידה. החילונים, כל מה שלהם זה הנאות, כמו אדונים, שרי חוץ הארץ, הולך. זה לא עושר, זה כמו גלידה בצורה אחרת. אבל זה לא עושר. עושר יש רק בלימוד תורה. כשהוא אדם בא לשיעור תורה, איך הוא יוצא מהשיעור תורה? איך הוא מרגיש סיפוק? איך הוא מרגיש שקיבלתי משהו? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אם לא ברית יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אין אומה זו אומה אלא בתורתה. כל מה ששומר על עם ישראל זה לימוד התורה. רבותיי, איי, איי, איי, איי, כל קיומו של עם ישראל, כל השמירה של עם ישראל זה לימוד התורה. איך אומר, דוד המלך אומר בתהילים, שקר אסוף לתשועה. זאת אומרת, השקר הגדול ביותר של הטנק של המטוס, שהוא המושיע. צריך טנקים, צריך מטוסים, אבל צריך לדעת, סוס מוכן למלחמה ולשם הישועה. הישועה נגזרת בשמיים. אם בשמיים נגזר שיצליחו, יצליחו. לא נגזר, אלף טנקים, אלף מטוסים לא יעזרו. סוס, דוד המלך אומר, סוס מוכן למלחמה
ולשם הישועה. טנק מוכן למלחמה, מטוס, אבל צריך לדעת שהשם מהשם. אומר, ושקר עשו ישועה. השקר הגדול ביותר של הטנקים והמטוסים, שהם המושיעים. מי שמושיע באמת, זה תורה. ידוע? חזקיה המלך. חזקיה המלך בא אליו סנחריב, עשה מצור על ירושלים. 180 אלף ראשי גייסות, שימו לב, 180 אלף קצינים רק. מיליונים של חיילים. הוא ראה את ירושלים, הוא אמר, זה ירושלים שפוחדים ממנה. כל חייל שייתן ירקה ירושלים טובעת. שלח לו לחזקיה המלך, אני אתן לך סוסים. אם בכלל יש לך חיילים, שימו אותם עליהם. תשמעו טוב טוב. מה עשה חזקיה המלך? הלך ונעת סרט בבית המדרש. ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. למה נעצר בית המדרש? הוא רצה לומר לעם ישראל, תדעו לכם, אנחנו לא כמו כל האומות. אנחנו לא כמו כל האומות, החזית שלנו לא בגבול, החזית שלנו בית מדרש. אם פה לומדים תורה חזק, אין לומר ולשון יכולה עלינו. אף אחד לא יכול עלינו. בתקום מדן ועד בר שבע, לא מצאו אחד שלא למד. כולם למדו. ומה קרה? מה קרה? בלילה ההוא יצא מלאך השם, עבר במחנה אשור. כולם, בבוקר סנחריב שם, כולם גרים מתים. כולם גרים מתים. עבדאללה, עבד אל-כרים, אבו יוסף, אין כל ונונה. אין, התורה חזקה, אין אומה ולשון יכולה עלינו. תראו בתורה, שבני ישראל יצאו למלחמה במדיין. יתו, כתוב, התורה אומרת, למלחמה, אלף נמתי, אלף נמתי. לא כתוב פעמיים אלף. כנגד כל אלף שיצאו למלחמה, אלף כנגדם למדו תורה. זאת אומרת, כל חייל היה לו שמירה. מה קרה? תראו בתורה. יצאו למלחמה, אומה שלמה, ניצחו אותם, חזרו בשלום, ולא נפקד ממנו איש. שמעתם, אחד לא היה חסר, כולם חזרו בשלום. איך אומרים, אין אש בלי ישן, אין ישן בלי אש, אז זה אצל הגויים, אבל אצל עם ישראל, עם לימוד תורה חזק, אין אומה ולשון יכולה עליהם. אין אומה ולשון יכולה על עם ישראל. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אוי רבותיי, לא יודעים, לא יודעים. ילדים בבית ספר חילוני, מסכנים. הם לא מבינים מה הם מתמטיקה, לימוד תורה או דברים אחרים. הם לא מבינים. הם מסכנים. אבל התורה אומרת, כי לא תשכח מפי זרו. יש הבטחה מברולה שהתורה לא תשכח מהם ישראל. אף אחד לא יכול לעצור תורה. אף אחד לא יכול לעקור תורה. יש לנו הבטחה מברולם, כי לא תשכח מפי זרו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אוי, אוי, רבותיי, רבותיי. תראו מה אומר. רבי יעקב מליסה היה גאון אדיר, היה קודש קודשים. הוא אומר, על אלה אני בוכיה, איני עיני יורד המים, כי רחק ממני מלאכי ושים נפשי, היו בניי שוממים כי גבר אויב. אומר, ורואה אני שהגורם לקיב המשיח, כי היו בניי שוממים. זאת אומרת, שמה? שוממים מלימוד תורה. כי גבר אויב, גברה הצעת האויב, מי זה האויבים שלנו היום השמאלנים וכל היועמ"שית המושחתת הזאת. גברה הצעת האויב, להדיח אותי ואת בניי מתורה מצוות. בזה אני רואה תרחק ממני מנחים. אומר הכאב על הגאולה, הכאב בגאולה נעוץ בהכרה שהגורם לכאב המשיח הוא מצבנו אנו. מצב של היו בני שוממים ללא תורה ומצוות. תראה היום, יש ישיבות, ברוך השם, בן פרט. אבל בחור השם ירחם מיליונים, לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה שבת. אומר גם התגברות האויב יקרה בכך שגברה הצעת האויב להדיח אותי ואת בני מתורה ומצוות. גורמי ההידרדרות הרוחנית הם האויבים האמיתיים של עם ישראל. מי שמדרדר את עם ישראל מהתורה, אלה האויבים שלנו. הם מכשירים למעשיהם את הקרקע לחורבן המתנשך והולך. אומר, הכלל הראשון, הוא די את האויב. להבין, כי לא האויבים החמושים בסכנים ובפצצות, מוות מאיימים על קיומנו, אלא הם רק תולדותיו ותוצאותיו של שבי רוחני, שאין תורה. הגורם למידת הדין המתוחה עלינו. התגברות האויב אינה באה איפה לידי ביטוי במצוקה מדינית וביטחונית כזו או אחרת, אלא בכך שגברה הצעת האויב להדיח אותי ואת בניי מתורה ומצוות. איי, איי, איי, איי, שומעים רבותיי? בואו אני רוצה לראות לכם.
כתוב בתורה. סיפור שכולנו יודעים אותו, מה שהתורה מספרת. יעקב אבינו, ויוותר יעקב לבדו. הוא הביא, אני עוד טוב, הביא את הנחל ואז הוא נשאר לבד. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מי זה היה איש הזה? שטן, שרו של עשיו. נאבק איתו עד עלות השחר. ולמה דווקא איתו? הוא רצה לעקור אותו. למה לא עם אברהם, לא עם יצחק? למה דווקא יעקב? שימו לב, אברהם היה אינס של חסד. יצחק היה של גבורה, תפילה. אבל יעקב, הצמר שלו היה תורה. והשטן מוכן לוותר על הכל, אבל תורה לא מוכן לוותר. למה שם המוות של יצר הרע? שם המוות של השטן זה לימוד תורה. זה לימוד התורה, זה שם המוות שלו. ואז הוא בא להיאבק עם יעקב אבינו, כביכול לעקור אותו. אין, אז הוא אומר, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אומרים, מה זה עד עלות השחר? המאבק של השטן, עשית רעה אחת בעם ישראל. ישראל, יימשך עד עלות השחר, עד הגאולה. עד, כלומר, עד היום, כל הזמן, דוגעים פה, השמאלנים, כולם, עד עלות השחר. אמר והיה כי לא יכול לו. זאת אומרת, תבינו, אין דבר כזה לעקור תורה, לא יעזור כלום. אבל מה עשה? והגע בכף שרחו. בתק הכפר יעקב ביבקו אמו. אומר הזוהר, אומר הזוהר, מה זה, והגע בכף שרחו? בלימוד תורה לא יכול לפגוע. מה זה רגליים? זה התמיכות של הגוף. אומר, אבל בתמיכות של התורה, בתמיכות של התורה, הוא כן פגע, הוא כן נפגע, דור כל הדורות. התורה נרדפת, הנה היום, גזירות כלכליות, סנקציות כלכליות על הישיבות. בכסף פוגעים, אבל לא יעזור להם כלום, בלימוד התורה אי אפשר לפגוע. לימוד התורה להם הם נגעו. אומר, ויאמר שלכן כי עלה השחר. טוב, כשיגיע הזמן הגאולה, קרוב כבר, אומר, השטן יפחד, יברח, ויש פה סטנים, השם ירחם, שעדיין לא פוחדים. איי, איי, איי, איי, איי, איי.

0: אומרת הגמרא, מי שבזה תמיד חכם, מי שאין לו חלק לעולם הבא, תבינו, אין לו חלק לעולם הבא. אומרת הגמרא, באים הלווים בבני האלוקים.
1: עד כאן אור דניאל עם הרב דניאל זהו. התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דור.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפחת על הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
2: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
3: יום שישי הגיע, מתוך חלקי.
0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. ערוץ 2000, רדיו 2000.
4: לכל מי שעבר את הלילה, שסלח על בגידה של הגוף, לכל מי שהמשיך על הלאה, לכל מי שהצליח לעוף, לכל מי שחייך אל העצב,

0: הערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון.
1: תאמר מצווה סודות התורה. עולמות עליונים.
0: נפלאות הבריאה. מעשה בראשית. העוצמה האדירה של התורה הקדושה. ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש. עם ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000. בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים ביום הכמעט אחרון של בין המצרים, ובעזרת השם הערב, אם משיח לא יגיע, חס ושלום עד אז, אנחנו נציין כמידי שנה את יום תשעה באב. בתוכנית הקודמת על ענייני בין המצרים דיברנו על ענייני התקופה, בעיקר על המהות של בית המקדש, דיברנו על עומק הגלות הנוראה ועל כל ענייניה. עכשיו בעזרת השם אנחנו נחתום את הסדרה הזאת ונדבר על התקווה, על הגאולה שהולכת ומתקרבת בצעדי ענק, שאפשר כבר לחוש שהיא כבר כאן ממש ממש מעבר לפינה. אבל לפי שנתחיל, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי רבי לעזר בנו וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה יהיו להתערותה דלילה להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב לעבודת השם אהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. שלושת השבועות הללו של תקופת בין המצרים הם אף פעם לא קלים. בעצם התכונה הרוחנית של התקופה הזאת, באופן טבעי יש לכולנו נטייה לראות את המציאות שמסביבנו קצת יותר קשה וקצת יותר בעייתית, כשהשיא שלה כידוע מגיע בתשעה באב, שהוא אחד הימים החשובים ביותר במעגל השנה. תשעה באב נחשב ליום של דין קשה, דין קשה והסתרה גדולה לעם ישראל. יש מקומות שהוא נקרא יום שכולו חושך, הזוהר הקדוש קורא לו להדיא, במפורש הוא קורא לו היום של הנחש. ובאמת מאז חורבן שני בתי המקדש קרו, או לפחות התחילו מאורעות קשים רבים לעם היהודי בתקופה הזאת, ודווקא בדווקא ביום הזה. הזוהר הקדוש בפרשת וישלח דף קוף עין בסוף עמוד הבית מסביר את הסוד של תשעה באב, את השורש הרוחני של היום הזה, ומדוע היום הזה נחשב לדין קשה במיוחד. אומר הזוהר הקדוש, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד אנשי, שאפילו בענה אסור ואפילו לתת אותו לכלב. ולמה נקרא גיד אנשי? גיד דאיו מנשה לבני נשה לפולחנה דמריון. זה גיד שהוא משכיח, כמו תיום הנשייה, שכחה, הכוונה היא לשכחה. גיד שהוא משכיח את בני

0: האדם מעבודת ריבונה, ושם רובץ היצר הרע, וכיוון שנדבק עם יעקב, לא מצא אותו הסם מחמם מקום אחר שיכול להתגבר על יעקב. משום שכל עברי הגוף סייעו ליעקב, וכולו נבו תקפין ולא הבו בהון חולשה. כולם היו חזקים ולא הייתה בהם חולשה. מה עשה המלאך שרו של עשיו? והיגע בכף ירחו בגיד אנשי. במינו של היצר הרע, שהוא מינו למקומו. זאת אומרת, זה הגיד אנשי, זה החלק שלו, זה הנקודה שלו בגוף האדם. ומשם בא היצר הרע על בני האדם, ולכן אמרה התורה, לאכלו בני ישראל את גיד אנשי, כמו שאמרו החברים, בשייפין דברנש התרמז לילה. בעברי האדם, רמוז מה שלמעלה. אם טוב, טוב, ואם רע, רע. ולכן, כל איבר פה בעולם הזה, הוא למעשה מחזק איבר רוחני בעולם העליון. ודאי גיד אנשי מחזק את יצר הרע שהוא ממינו, ובני ישראל לא יאכלו אותו שאינם מצידו וממינו, אבל עמים, עובדי עבודה זרה, יאכלו אותו, שהוא מצד וממין המלאך שלהם, שהוא עשה מחמם כדי לחזק את ליבם. כך אומר הזוהר הקדוש. משום שיש באדם 248 איברים כנגד 248 מצוות מן התורה שניתנו לעשות, כנגד זה רמח מלאכים דתלבשות בהוד שכינתה. השכינה מתלבשת ב-248 מלאכים, והשם שלהם כשם ריבונם. ויש באדם 365 גידים, וכנגדם 365 מצוות שלא ניתנו לעשות, כלומר מצוות לא תעשה. והם כנגד 365 ימות השנה, והרי תשעה באב אחד מהם. והוא כנגד הסם מחמם. דהי הוא חד מינון שסה מלאכין, הוא אחד מאותם 365 מלאכים. זאת אומרת, יום תשעה באב, זה יום שהסם מחמם בכבודו ובעצמו, הוא ממונה עליו, הוא שולט בו. לכל מלאך, יש לכל 365 המלאכים האלה יש יום שהם שולטים עליהם. תשעה באב זה יום של הסם מחמם. ובשביל זה למעשה הסיבה שהיום הזה נחשב לכל כך קשה עבור העם היהודי, וכל כך הרבה מאורעות קשים התרחשו ביום הזה. לכן אמרה התורה, לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי, את לרבות תשעה באב, שלא אוכלים בו ולא שותים בו. גם את, אם תשימו לב, זה תשעה באב, כאילו תשעה אב, זה ראשי תיבות. ולכן ראה הקדוש ברוך הוא הכל ונרמז בהם רמז ליעקב. ויאבק איש אמו בכל ימות השנה ובכל עברי יעקב, ככה נאבק, ככה למעשה הסמך מם נאבק איתנו, כל ימות השנה ובכל האיברים. ולא נמצא איבר שיכול לתקוף אותו המלאך, אותו שרו של עשיו פרט לאותו גיד אנשיום, ואז מיד תשש כוח יעקב. ובימות השנה מצא יום תשעה באב, דווי התעקב והתגזר דינה על עינד, התחרב במקדשה. זה היום שבו התחזק ונגזר דין עלינו ונחר בית המקדש. וכל מי שאוכל בתשעה באב כאילו אכל את גיד אנשי. רבי חייא אמר, למלא לו נחלש כוח המקום הזה של יעקב, היה נשבר כוחו של עשיו למעלה ולמטה. אז מכל 365 הימים שיש בשנה, שנת שמש בכל אופן, על כל יום ממונה מלאך אחר. אומר לנו זוהר הקדוש שעל תשעה באב ממונה אותו המלאך של עשיו, אותו השר של עשיו. ומתוך אותם שסה גידים בגוף האדם, גיד אנשי הוא שייך אליו, וזה המקום היחיד למעשה שהוא היה יכול להפיל ולפגוע ביעקב. זה יום שהוא פגיע ושברירי עד עצם היום הזה. ומעבר לאותם חמישה מאורעות דרמטיים שקרו לעם ישראל, שחזן מציינים, אז מסתבר שקרו עוד לא מעט אירועים משמעותיים לאורך ההיסטוריה רצופת התלאות שלנו. הבולטים שבהם היו גירוש יהודי אנגליה ב-1290 למניינם, גירוש יהודי צרפת 16 שנים מאוחר יותר, גם כן זה היה בתשעה באב, היה גירוש ספרד ב-1492, זה גם היה ביום הזה, ב-1942 החל גירוש גטו ורשה למחנה השמדה טריבלינקה. איזה עוד גירוש אנחנו מכירים? גירוש יהודי קטיף, גם כן, יהודי גוש קטיף, גם כן היה בתשעה באב. בזמן שלנו גם מלחמת לבנון השנייה התחילה בתשעה באב, מבצע צוק איתן, ולפני כמה שנים, למי שזוכר את אותה הפגנה עלובה ומבישה של ארגוני השמאל הרדיקליים, שברוך השם מתוחזקים יפה יפה על ידי ארגונים אנרכיסטים מחול, הייתה הפגנה אנטי-יהודית מובהקת, שהיא תוזמנה במיוחד לתשעה באב, כאילו באצטלה של הפגנה בעד חוג הפונדקאות. ואנחנו בעקבות ההפגנה הזאת התחלנו לקרוא למדינה, לחלק חלקים בכל אופן מהמדינה, מדינת להטביסטן. עברנו ברוך השם את מגפת הקורונה, רוחות מלחמה מנשבות לנו מצפון ומדרום, מכיוון עזה והלבנון והחיזבאללה, ולכולם יש רוח גבית חזקה של איראן. אצלנו ברוך השם מהומות, הפגנות של השמאל עם רוח גבית חזקה מאוד של אמצעי התקשורת החילונים והאנטי יהודיים, שנראה שכאילו מעולם הם לא נהנו כל כך לתמוך בהפגנות ולעודד אותם. במיוחד שהם עונות בקנה מידה אחד עם האידיאולוגיה הפסולה שלהם. לכאורה, זה כאילו מחאות והפגנות צודקות לדמוקרטיה, אבל בתכלס, כל ההתארגנות המסודרת והממומנת למשעי הזאת, היא מנסה לא פחות מלערער את יסודות המדינה היהודית, אבל אנחנו לא נעמוד על זה, זה רק ממש הזכרה, אנחנו פשוט בשיא של תקופה שהיא לא פשוטה בכלל, וזה מתבקש. אם שמתם לב, בשבועות האחרונים זה רק התעצם. היינו אחרי לא פחות מחמש מערכות בחירות, עד אלה האחרונות, עם הסתה אנטי-יהודית ארסית וחסרת גבולות, על הציבור הכי ישר והכי נאמן של ארץ ישראל. הוא עושה רושם שאנחנו בתקופה שכמו שאמרו רבותינו, שכל יום צרתו מרובה מחברתה. כל יום הצרה מרובה מהיום הקודם. יש תחושה באוויר של כאילו אנחנו לפני איזשהו שסח חברתי שהוא בלתי ניתן לאיחוי. ולפני חס ושלום תחילתה של מלחמת אחים. אבל זה לא יקרה. אנחנו היום בעזרת השם נתרכז דווקא בהבדל. בהבדל בין אותו ציבור מבולבל, סלש הזוי, סלש משועמם, סלש חסר כיוון, תחליטו אתם, ובין היהדות שהיא נושאת על הפית בגאווה מדור לדור, הולכת בדרך השם כבר אלפי שנים, בגב זקוף, בראש מורם, עיניים לשמיים, כשההבדל עליו אנחנו נעמוד מסתכם במילה אחת בלבד. אבל זו מילה שהיא משמעותית מאוד, זו תקווה. מתוך כל צער הגלות, חורבן בתי המקדש, כל המאורעות האלה הקשים שקרו לנו ברחבי העולם, צומחת לה התקווה. כמו אחרי שריפת יער גדולה, אתה פתאום רואה את הניצנים הירוקים האלה שיוצאים מהאדמה. והתקווה הזאת היא נמצאת בכל מילה שאנחנו אומרים בתקופה הזאת של ימי בין המצרים. כמו שבתיקוני חצות אנחנו מקוננים על חורבן המקדש, על חורבן הבית, חורבן בית המקדש, אנחנו למעשה בקינה הזאת אנחנו מייחלים לבניין שלו. מתוך צער הגלות אנחנו למעשה זועקים לקדוש ברוך הוא לגרום לקיבוץ הגלויות. לא סתם קוראים לחודש הזה מנחם אב. זאת הנחמה, שבת הקרובה תהיה שבת נחמו. אנחנו יודעים שיש נחמה שהחודש הזה מביא איתו. וזה מתבטא גם באותה תקווה ששמחה את רבי עקיבא, כשראה בסיפור המפורסם, אנחנו בעזרת השם נביא אותו בהמשך התוכנית, שמח שמחה גדולה, ראה שואלים יוצאים מבית קודש הקודשים, הוא הבין שכמו שהתגשמו הנבואות על החורבן, שאותו הוא ראה במו עיניו, כך עתידים להתגשם כל אותם הנבואות המדברות על אחרית הימים, על שיבת ציון, על קיבוץ גלויות, על הקמת מלכות בית דוד, על הקמת בית מקדש, על המלכת השם יתברך בכל העולם. בחודש הזה אנחנו כבר מרגישים גם את חודש אלול, אנחנו מרגישים את ראש השנה, את יום הכיפורים, את הושענא רבה, ולא סתם המזל של החודש הזה זה מזל אריה, מזל של חודש אב זה מזל אריה. המילה אריה דרך אגב היא ראשי תיבות של אלול, א' זה אלול, ר' זה ראש השנה, י' זה יום הכיפורים, ה' והושענא רבה. וזה בא למעשה ללמד אותנו, לרמוז לנו שהחודש הזה זה זמן חשוב, שיש לנו זמן להתכונן עכשיו לימי התשובה ולתחילתו של מעגל תיקון חדש. שוב, אם משיח לא יגיע חס ושלום, אנחנו כל רגע ורגע מצפים למשיח. ובמיוחד שזה הולך ומתעצם כל יום שעובר. כי התקווה שלנו היא מתחילה בעצם מעצם האמונה הזאת שגם בגלות, קשה ככל שתהיה, עם כל המאורעות הקשים שעברנו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. זה לא כמו שהנוצרים אומרים, כן, הוא עשה איתכם את הברית, אבל יש לו ברית חדשה עכשיו עם הנוצרים. חס ושלום. אין דבר כזה. אפילו שהוא התרחק, אפילו שהוא עלה מעלה מעלה, כמו שהזוהר הקדוש כותב על חורבן בית המקדש. אפילו שהשכינה נמצאת שוכבת באפר, היא לבושה בבגדים שחורים, בגדים מלוכלכים. אפילו שנפסקה אותה חומת ברזל בינינו לבין אבינו שבשמיים, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמצא עמנו. גם במקומות האלה זה מבחינת והציע שאול הנקה. ושכנתי איתם בכל תומותם. גם במקומות הכי נמוכים, הכי שפלים שיכולים להיות, בחשיכה המוחלטת הזאת של הגלות, הקדוש ברוך הוא איתנו. בהשגחה פרטית ומדויקת. וזו התקווה שלנו, זו התקווה של עם ישראל. בכל שנות הגלות הקשות האלה, למעשה מה שחיזק את העם היהודי, זו אותה תקווה שכל הידיעה הזאת, זה לא רק תקווה, זה ידיעה, כי האמנו בכל ליבנו, ראינו את זה בעיניים ממש, שהידיעה שכל הרדיפות וכל הצרות וכל היסורים והפוגרומים והכאב והשואה וכל הדברים האלה, כל המלחמות האלה שעשינו שגם כשאנחנו כבר בארץ, זה נועד רק לדבר אחד, לטובתנו. יש להם תכלית, והתכלית זה מוביל אותנו לקראת המטרה, לקראת הסוף הטוב, וזאת הגאולה. עם ישראל חי, אנחנו אומרים, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי זה פלא היסטורי. אין שום היסטוריון או חוקר שיכול להסביר את התופעה הזאת שנקראת שיבת ציון, קיבוץ גלויות. עם קטן, מדוכא ומושפל, נתון למרמס, מפוזר מקצה הארץ ועד קצה, ארבע רוחות השמיים, בכל מדינה שאתם תגיעו, יש יהודי. משהו הזוי. אפילו שהיא כבשה קטנה בין 70 זאבים, עם שעבר גלויות קשות ומרות ולא 100-200 שנה. 2000 שנה, 2000 שנה. ובכל זאת, קם להתחיע קם לתחייה בעם, בארץ שלו. הוא חי וקיים, איך זה יכול להיות בכלל? אז עם ישראל דומה לאישה שיושבת על המשבר ללדת. צירי הלידה קשים ומרים, קשה על כוח הסבל, הצירים הולכים וגוברים, אבל דבר אחד מעודד אותה ונותן לה כוח. היא יודעת שלכאבים האלו יש תכלית. הם מובילים אל הסוף הטוב והמשמח, וזו הלידה. אומר הזוהר הקדוש בורא, אחד מוזכר עניין בית המקדש וחורבנו, עוד הרבה הרבה הרבה לפני שהתהווה העם היהודי. ובשביל זה אנחנו נלך אחורה בזמן עד למפגש של יוסף עם בנימין. אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויגש, דף רשתת, ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק ובנימין בכה על צוואריו. רבי יצחק אמר, הנה פרשו החברים שבכה על מקדש ראשון ועל מקדש שני. פתח ואמר, כמגדל דוד צווארך, זה בית המקדש שלמטה, שעומד בתיקון של יופי כצוואר לגוף. מה הצוואר הוא שפירו דכל גופה? מה הצוואר הוא היופי של כל הגוף? כך גם בית המקדש הוא היופי של כל העולם. בנוי לתלפיות, תל של כל בני העולם מסתכלים בו. וכך בהרו תלפיות, תל דכל פיות דעלמה משבחן ומצלן לגבי. זהו תל שכל הפיות של העולם משבחים ומתפללים אליו. אלף המגן תלוי עליו, אלו אלף התיקונים שמתקנים בו כראוי כל שלטי הגיבורים שכולם באים מצד הדין הקשה. ומה צוואר כל תיקוני דעיתתה בית עליין? מה צוואר כל תיקוני האישה תלויים בו? שהיא שמה עליה את שרשראות וכאלה דברים, והצוואר כאילו זה דבר שהוא... הוא היופי של, חלק מהיופי של האישה, כך במקדש כל תיקוני העולם תלויים ושרויים בו. והרי פרשו שכתוב, על צווארנו נרדפנו, על בית המקדש. דיו צוואר ושפירו דכל עלמה. הוא הצוואר והיופי של כל העולם. נרדפנו, יגענו, פעמיים, לבנות אותו פעמיים, ולא הונח לנו. שהרי לא ישירו לנו ונחרב ולא נבנה לאחר מכן. ומה צוואר כיוון שהושמד כל הגוף מושמד עמו, כך בית המקדש. כיוון שהושמד ונחשך כל העולם, גם, כל העולם כך גם נחשך. ולא נהיר שמשה ולא שמיה והרה וכוכביה ולא מאיר השמש, לא מאירה השמש ולא שמיים ולא הארץ ולא הכוכבים. ומשום כך בכה על זה יוסף ואמר שבכה על שבטים דהתגלו. הוא בכה למעשה על השבטים שגלו. כשנחרב בית המקדש, כל השבטים גנלו מיד והתפרזרו בין העמים. זהו שכתוב, והינשק לכל אחיו ויבק עליהם. עליהם ודאי, שהם יצאו לגלות ולמעשה התפרזרו בין כל העמים. על כולם בכה יוסף, אומר רבי יצחק, על בית המקדש שנחרב פעמיים, ועל אחיו עשרת השבטים, והתגלו בגלותה והתבדרון ביני הממייה, שהוגלו לגלות והתפזרו בין העמים. אנחנו נשים לב טוב, גם כן, גם הדבר, גם הצוואר, זה חיבור של הראש, של המוח, עם כל הגוף. וזה אותו דבר בדיוק ככה היה, זה היה המטרה של בית המקדש. בית המקדש היה חיבור של הקדוש ברוך הוא, של השכל האדיר הנורא הזה עם כל הגוף, עם כדור הארץ, עם בני האדם, עם הבריאה. זה היה חיבור. ככה היינו מקבלים את ההערה כשהיה בית המקדש. ולכן בית המקדש גם משול לצוואר. יוסף הצדיק הוא בוכה על חורבן שני בתי המקדש. הוא בוכה על השבטים שעתידים להתפזר לרסיסים בין אומות העולם. הוא בוכה כי הוא לא רואה את ההמשך. אבל לעומתו רבי עקיבא, כמו שהזכרנו קודם לכם, היה דווקא שמח. איך יכול להיות? אז תקשיבו לסיפורים הנפלאים האלה, זה מהתלמוד הבבלי, מסכת מכות, דף כף דלת, אני משער שאתם כבר ודאי מכירים אותם. אבל הם סיפורים כל כך חזקים ששווה לחזור אליהם שוב ושוב, רק בכדי להטביע את האמונה הזאת, את התקווה הזאת, חזק חזק בלב. את העניין של השכר ועונש, את אמונת החכמים ואת אמונת הנביאים, ולהאמין שבאמת הכל הכל לטובה. פעם אחת לאחר החורבן היו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. נכנסו לעיר רומי ושמעו את קולות ההמון, קולות של חגיגות ותרועות שמחה. הקול היה כל כך חזק עד שנשמע למרחק של 120 מיל, זה משהו כמו 120 קילומטר. התחילו החכמים לבכות ולעומתם רבי עקיבא צחק. אמרו לו עקיבא, אנחנו בוכים ואתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, הגויים שעובדים עבודה זרה ומשתחווים לפסלים, יושבים בטוחים ושעננים ושמחים, ואילו בית אלוהינו אלה שריפת אש ובית מגורים לחיית השדה ולא נבכה. אמר להם רבי עקיבא, דווקא לכך אני צוחק. אם כזו שלווה נתן השם למכעיסיו, קל וחומר איזו שמחה ושלווה מצפה לעם ישראל. שוב פעם אחת עלו החכמים לירושלים, הגיעו להר הצופים. זה מקום רחוק שבגובה שלו היו רואים את בית הר הבית. קראו את בגדיהם למראה החורבן, הגיעו להר הבית וראו שועל אחד יוצא מבית קודשי קודשים. שוב התחילו חכמים לבכות ולעומתם, רבי עקיבא צוחק. אמרו לו, רבי עקיבא, אתה מפתיע אותנו, שוב אנו בוכים ואתה צוחק. אמר להם, אתם למה אתם בוכים? אמרו לו, מקום כה קדוש שכתוב והזר הקרב בו יומת, שועל יוצא מתוכו? עליו התקיים הפסוק על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו, האח לא נבכה. אמר להם רבי עקיבא, דווקא לכך אני צוחק. אם התקיימה נבואת הפורענות שירושלים תהיה כה שוממה עד ששועלים ילכו בה, לבטח תתקיים גם נבואת הנחמה שניבא הנביא זכריה, כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, רחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אמרו חכמים לרבי עקיבא, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אך, אך, אך, אך, אך, איזה יופי, איזה יופי. איזו עוצמה אדירה יש בהסתכלות כזאת על החיים. זו המעלה הגדולה של התקווה. התקווה באה לרומם אותנו מעל לכל ניסיון, מעל לכל ירידה רוחנית או גשמית. התקווה הזאת היא תוצר של ידיעת השם, ידיעה שאנחנו יודעים שיש בורא לעולם. אנחנו מאמינים באמונה מוחלטת, אמונה שהיא כבר מעבר לאמונה. ואת התקווה הנפלאה הזאת, רבותינו הקדושים נטעו, אנשים שמורמים מהעם, זה אנשים שהם בעלי שאר רוח, הם היו מסורים בכל נימי נפשם לבורא כל העולמות, 24 שעות ביממה, בלי הפסקה, עבודת השם מאהבה, במסירות נפש, ורק בזכותם, בזכות הסיפורים הנפלאים האלה, שהם מספרים, הסיפורים עליהם, בזכות ההסתכלות החיובית שלהם על החיים, ההנהגות המיוחדות שלהם, בזכות התורה האדירה שהם זכו להוריד בעבורנו, אנחנו החזקנו מעמד בגלות הנוראה הזאת בין אולמות העולם במשך 2000 שנה. ואנחנו מחזיקים מעמד גם כעת במדינת היהודים, שלצערנו הרב מתנהגת יותר כמו מדינה של אומות העולם מאשר מדינה יהודית. ולמעשה בזה נמדד מנהיג גדול. מנהיג למעשה בא להראות את האמת, גם כשהיא נראית לך מופרכת ומשוללת מכל יסוד הגיוני. אבל מנהיג האמיתי, הוא יודע לסחוף אחריו את העם, הוא יודע להטוות להם דרך חיים, לאחד, ללכד אותם, ולא להפריד ולמשול. ובנהיג כזה היה משה רבנו, אולי המנהיג האהוב ביותר שהיה אי פעם על בני ישראל. כל מה שאנחנו נגיד עליו, זה לא מגיע לחלקיק של אחוז ממה שהוא באמת היה. אם עכשיו שמענו מה היה הארי הקדוש, על כל התכונות שלו ועל כל היכולות המופלאות שלו, צריך לחשוב להבין שעוד 2000 שנה לפני, יש זה עליית הדורות, בואו תתחילו לעלות, תראו מה, איזה צדיקים היו בתקופה הזאת. אומר רבי שמעון בר יוחאי בתיקוני הזוהר, תיקון י"ב, שכל עניין הסנה הבוער היה להראות למשה את חורבן הבית ואת הגלות. אבל כמו שהסנה שנראה נשרף, אבל למעשה לא קורה לו שום דבר, אותו דבר ככה ישראל יהיו בין האומות. לכאורה הם נשרפים, אבל שום דבר לא יקרה להם, הם עתידים לצאת גם מהגלות הזאת. אנחנו נקרא את זה בדילוגים, רק מה שרלוונטי לגבינו. אומר הזוהר הקדוש, ולמה התגלה לו הקדוש ברוך הוא בסנה? להראות שהייתה השכינה בדוחק בין הקוצים. ועם כל זה, והסנה איננו אוכל. בשביל השושנים שהם בניה, שהם ישראל דאבו עתידים למהווה בגלותה, היו עתידים להיות בגלות בין ערב רב שהם קוצים, וזהו הסוד, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר ידחתיך שמה, ואותך לא אעשה חלה. הראה לו שכר הקלה, והיא לבת אש בין הקוצים, דהינון חייביה, כדחקין לשכינתה וישראל. הראה לו הקדוש ברוך את השכר של השכינה הקדושה, והיא לבת האש, זה האש השורפת, שהם הרשעים, שהם דוחקים את השכינה ואת ישראל, והשכר שלהם קלה. זאת אומרת, מעצם זה שכביכול מהדוחק הזה, שדוחקים אומות העולם את עם ישראל, אנחנו למעשה זוכים בגלות בשכינה. אבל אומר רבי שמעון, נפקה שכינתה קלה מביניה, יוצאת השכינה הקלה מביניהם, ויבוא החתן בשבילה. מי זה החתן? הקדוש ברוך הוא. וזהו שכר הקלה, הדוחק. הדוחק זה השכר של הקלה. ויגאל אותם הקדוש ברוך הוא מן הגלות בשבילה, והדוחק של הגלות של הערב רב את ישראל, ממהר להם את הגאולה. ורפיון דלהון מעכב לו לישראל פורקנה, הרפיון שלהם מעכב לישראל את הגאולה, ובגלל זה נראה למשה בלבת אש מתוך הסנה, מתוך הקוצים, והסנה איננו אוכל. אז הנה, אם מישהו רוצה להבין ולמצוא סיבה ללחצים שמפעילות אומות העולם על עם ישראל בכל נושא שהוא, וגם שלפעמים זה נראה כאילו אין שום צדק, אין שום מידתיות, אם אתם רוצים למצוא סיבה לקשיים ולסבל שאנחנו חווים כיום, עם כל מה שקורה ברחובות, ועם כל מה שקורה לנו מסביבנו, מהשכונה המופרעת הזאת שאנחנו חיים בה, אומר לך רבי שמעון בר יוחאי, הכל מאיתו יתברך. כולם הם בסך הכל בובות. הדוחק זה מה שמקרב אותנו, זה מה שמקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. ופרעו הקריב. הדוחק של הגלות של הערב רב, הוא ממהר להם את הגאולה. כך אומר הזוהר הקדוש. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, הראה לו שבית המקדש, דאי היא בניינה דברנש דעתיד להתחרבה, שהוא בניין של האדם, עתיד להיחרב. אבל ייבנה פעם אחרת על ידי הקדוש ברוך הוא, זהו שכתוב, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. משום שנאמר בו, ואני אהיה להם נאום אדוני חומת אש סביב, נאמר בבית המקדש, בונה ירושלים אדוני. כמו זה נאמר על בת פרעה, ותפתח ותראהו את הילד ותראהו, אומר רבי שמעון, זה השכינה, שהיה בוכה בשבילה, מיד ותחמול עליו. ברגע שראתה שהוא בוכה, חמלה עליו השכינה. וזהו בבכי יבואו ותחנונים מובילם, בתחנונים ודאי לקיימו ורחמים גדולים הקבצך. בזמן הזה כל החיות התעוררו בכל, לא החיות הקודש, מחנות הקדושה, והעופות מצפצפים בשיר, אומר הזוהר הקדוש, מה זה העופות האלה? זה המלאכים מצד הקדושה. יש מה שנאמר בראשית, ואופי אופף על הארץ. זה נאמר שם בפירושים בזוהר הקדוש, שאלו המלאכים מצד הקדושה. בזמן הזה כל החיות התעוררו בקול, והעופות מצפצפים בשיר לקבל את הבת, השכינה הקדושה, בשמחה ובניגון, לקבל קידושים מהחתן, מהקדוש ברוך הוא, והם קדוש, קדוש, קדוש. כן, גם הגלות הזאת תסתיים בסופו של דבר, אומר הזוהר הקדוש. הקדוש ברוך הוא יקבץ את כל נדחי ישראל, ומכל רחבי העולם, מכל מקום שהם, יעלה אותם לארץ ישראל, יוריד את בית המקדש, כי אם השם לא יבנה בית שב, עמלו בוניו בו. בבניין הזה הוא עתיד להתחבר מחדש עם השכינה הקדושה, כל העולמות וכל מחנות הקדושה ישמחו וישו וינגנו, ואנחנו אולי אז בעזרת השם נשמע סוף סוף את הניגון המפורסם הזה עליו מדבר רבנו נחמן מברסלב, הניגון שיתעורר לעתיד לבוא. אז מתי תגיע הגאולה, אנחנו שואלים? כן, שאלה טובה מאוד. איך היא תגיע? מה יהיה כל מהלך העניינים? איזה תהליכים עוד צריכים להתרחש בכדי שנדע שהנה, עכשיו מגיעה התקופה הכי טובה בתולדות האנושות. התקופה שלמעשה כל הבריאה הזאת הלכה לכיוונה, זה התכלית שלה. אומר הזוהר הקדוש בפרשת וישלח דף קופעין, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, שנעבר שלטונו והתחלף. זה השלטונו של הסמך מם, המלאך שנאבק עם יעקב אבינו שרו של עשיו. וכך הוא לעתיד לבוא בגין דגלותה השתק כלילה, כליליה דמניה. זאת אומרת שהגלות של עכשיו היא דומה ללילה. ושולט אותו אבק על ישראל, והם שוכבים לאפר עד שיעלה האור ויעיר היום, ואז ישלטו ישראל. ולהם תינתן המלכות שהם קדושים עליונים, כמו שנאמר בדניאל, וזה נאמר במקור זה נאמר בארמית בספר דניאל, ומלכותה ושלטנה ורבותה דמלחבת תחות כל שמיה יהבת לעם קדישי עליונים. מלכותי מלכות עלה וכל שותנה להפלחון וישתמעון. אומר דניאל, אומר הנביא דניאל בספר, והמלכות והשלטון והגדולה שמולכת תחת כל השמיים תינתן לעם קדושים עליונים. מלכותו מלכות עולם וכל השליטים לא יעבדו וישמעו. ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. רבי יהודה פתח ואמר, מזאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברק החמה, יפה כנגדלות, איומה כנגדלות. פסוק זה פרשוע ונתבהר. מי זאת הנשקפה אלו ישראל? בזמנה דקות שבריחו יוקים לון ויפיק לון מן גלותה. בזמן שהקדוש ברוך הוא יקים אותם ויוציא אותם מהגלות, הוא יפתח להם פתח של אור שהוא פתח דקיק וקטן. ואחר כך פתח אחר שהוא גדול יותר ממנו, עד שהקדוש ברוך הוא יפתח להם שערים עליונים פתוחים לארבע רוחי עלמה, לארבע רוחות השמיים. וכן כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל ולצדיקים שבהם, כך כולם ולא בזמן אחד. משל, לאדם שהיה בחושך, ודיורי הווה בחשוכת הדיר, הוא היה גר תמיד בתוך החושך, חדר חשוש, חשוך לחלוטין, ואם ירצו, כשירצו להעיר לו, צריכים לפתוח לו אור קטן, כעין המחת. שיכנס טיפה אור לתוך החדר, ואחר כך פתח קצת יותר גדול, ופתח קצת יותר גדול, ככה כל פעם מעט יותר, וכך בכל פעם עד שיעירו לו, כל נהורה כתקייעות, כל האור כראוי. אומר רבי יהודה, כך הם ישראל, כמו שנאמר, מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תפרה. וכן למי שהוא בא להירפא, לאו יהיו בשעת החדה, אינו בשעה אחת, אלא מעט מעט עד שיתחזק. אבל לעשיו לא כך, אלא בפעם אחת מאיר לו, ונאבד ממנו מעט מעט עד שיתחזקו ישראל וישמידו אותו מהכל, מהעולם הזה ומהעולם הבא. ובגין דנהיר בשעתה חדה, משום שמאיר בשעה אחת, תהיה לו השמדה מהכל. אבל ישראל, האור שלהם יתגבר מעט מעט, עד שיתחזקו ויאיר להם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כמו נר, זה נשמע לי כמו נר, נר ברגע שאתה, יש לו להבה גדולה, הוא שורף מהר מאוד את השעבה והוא נגמר. ברגע שהלהבה קטנה, ברגע שהלהבה קטנה, השעבה נגמרת לאט לאט, ויש לו הרבה הרבה זמן. וכולם שואלים אותם ואומרים, מזאת הנשקפה כמו שחר, זוהי כדרות הבוקר וזהו אור דקיק. ואחר יפק הלבנה, בגין דסיהרה נהורה דילה, נהיר יתיר משחר. הלבנה, האור שלה מאיר יותר מאור השחר. ואחר כך ברק החמה, משום שאורה חזק ומאיר יותר הלבנה. ואחר כך איומה כנתגלות, אור השמש זה הנתגלות, זה השיא התוקף שלה, שהיא בקצה השמיים. כשהיא חזקה באור חזק כראוי. אז ככה תהיה הגאולה למעשה. לאט לאט, הקדוש ברוך הוא פותח פתח ועוד פתח ועוד פתח ועוד טיפה אור, כדי שאנחנו נוכל להתחזק, כדי שהכלי שלנו יוכל להכיל את ההתגדלות הזאת, את החוזקה הזאת. יצא לי לדבר עם איזה קרוב משפחה, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותם בנעימים, ונזכה בעזרת השם לתשובה שלמה יחד איתנו, שאנחנו נזכיר גם לתשובה שלמה בעזרת השם. הוא למד בנעוריו בפנימיה דתית, לפני יותר מ-50 שנה בערך. הוא סיפר לי שתמיד היו אומרים לו שהנה, הנה, היום מגיע משיח, הנה, מחר מגיע משיח, הנה, עכשיו מגיע משיח. ואז הוא אומר, עובר יום, ועוד יומיים, עובר שבוע, ועוד שבועיים, והנה חודש וחודשיים ושנה ושנתיים, אבל משיח לא בא. משיח גם לא מתלפן. הוא אמר לי שהוא חושב שזה אחד הדברים שערערו לו את האמונה בבורא עולם, את האמונה הבסיסית שלנו כיהודים, שיש דבר כזה שנקרא משיח, שנקרא גאולה. שום דבר שקורה בעולם הזה, זה לא מתרחש ככה פתאום סתם. גם אם זה נדמה לנו, לא מלחמה, לא רעידת אדמה, לא מגפה, לא תאונה, שום דבר אחר למעשה, כל הדברים שנראים לנו ככה באים בפתאומיות, קורים בלי שום הכנה לכאורה, הם בסך הכל השלב האחרון, מתהליך ארוך ארוך שהתבשל מאחורי הקלעים. אולי פשוט לא היינו מודעים לו, ושזה הם נראים לנו פתאומיים. לעומת זאת אומרים רבותינו להגיד שישנם שלושה דברים שדווקא כן באים בהסך הדעת, במיידיות, משיח, מציאה והקרב. אבל אם אנחנו נחשוב באמת לעומק, גם משיח זה סופו של תהליך ארוך. אנחנו 6,000 שנה כמעט מתבשלים עם הדבר הזה. יותר נכון 2,000 שנה, עכשיו שאני חושב על זה, זה למעשה התחיל עם יציאת ישראל לגלות. אבל זה סוג של גורל ידוע מראש. כשהקדוש ברוך הוא הרחיב את ביתו והוציא לגלות את בני ישראל, הוא התכוון להפיץ אותם בגויים ולזרותם בארצות. זה היה כמו עונש כזה שהם עזבו אותו ואת התורה, מקור מים חיים, והלכו לשתות מהמים הזדונים האלה. מבורות ריקים ממים, אבל ברוך השם מלאים בנחשים ועקרבים. לי אישית יש איזושהי תיאוריה שעוד לא הגיעה לכלל הוכחה. אולי היא אף פעם לא תוכח, אולי אפשר בכלל להוכיח אותה, אולי בכלל לא נכונה, שאחת הסיבות שהקדוש ברוך הפיץ אותנו לארבע רוחות השמיים, זה בשביל להשביח ולרומם את העולם כולו. אני קחתי פעם איזשהו מאמר מעורר מחשבה, אם אני לא טועה, זה היה במגזין הנשיונל ג'אוגרפיק, הוא נחשב לאחד הארגונים הפרטיים הגדולים בעולם לחקר הגיאוגרפיה והטבע והאנתרופולוגיה בעולם, והוא עשה סקר היסטורי על כמה וכמה מקומות שהיהודים הגיעו להם. באיזה מצב סוציו-אקונומיים היו אותם המקומות לפני שהגיעו היהודים, ומה קרה לאותם מקומות לאחר שהיהודים התיישבו שם, ומה קרה אחרי שהם עזבו אותו. אז שם הוא הגיע למסקנה שבכל המקומות שהוא חקר, מבלי יוצא מן הכלל, היהודים כמעט תמיד השתלבו בצורה מושלמת במקום. אפילו שיש לנו שוני דתי ותרבותי שהוא בינינו לבין כל שאר אומות העולם, ואפילו ששנאו אותנו בכל מקום שהגענו אליו, הנשיונל ג'אוגרפיק העלה את זה שהם העלו פלאים את רמת הכלכלה במקום, את רמת התרבות, את איכות החיים, אפילו השתלבו בהנהגה של המקום, הגיעו לתפקידים בכירים מאוד, כמובן באחוז יחסי לחלק שלהם באוכלוסייה. הוא סיכם את המאמר המאוד מאוד ארוך שלו בזה, שבכל מקום שהגיעו אליו היהודים, כמו הפריחו את השממה. המקום זכה לאיזשהו תור זהב משלו, וכל מקום שבמהלך הזמן הם לא היו רצויים בו ועזבו, המקום נפל וחזר להיות בדיוק כמו שהיה, ואפילו גרוע יותר. וזה מזכיר לי גם מאמר, שנזכרתי במאמר לפני כמה וכמה שנים, של איזה סופר ספרדי, שקוראים לו סבסטיאן וילה רודריגז. הוא פרסם מאמר מאוד אמיץ באנגלית, בעיתון אירופאי, על רקע קריקטורות של הנביא מוחמד ועל הזעם המוסלמי אז שהשתולל באירופה, אם אתם זוכרים. היו פיגועי טרור רצחניים בצרפת ובאנגליה ובספרד ובשוודיה. ושם הוא כותב, אני חייב להקריא לכם את המאמר, הוא די קצר, אבל הוא חזק מאוד. והוא הולך ככה. כל החיים האירופאים מתו באושוויץ. הלכתי ברחוב בברצלונה ולפתע גיליתי אמת מחרידה. אירופה מתה באושוויץ. הרגנו 6 מיליון יהודים והחלפנו אותם ב-20 מיליון מוסלמים. היום זה כבר יותר. באושוויץ שרפנו תרבות, מחשבה, יצירתיות, כישרון ומצפון. הרסנו את העם הנבחר, באמת נבחר, כי הם הולידו אנשים גדולים ונפלאים ששינו את העולם. תרומתם של האנשים האלה מורגשת בכל תחומי החיים, אם זה במדע, באומנות, מסחר בינלאומי ומעל הכל, מצפונו של העולם. אלה האנשים ששרפנו. ותחת העמדת פנים של סובלנות, ומכיוון שרצינו להוכיח לעצמנו שנרפאנו ממחלת הגזענות, פתחנו שערנו ל-20 מיליון מוסלמים, כאמור היום זה הרבה יותר, זה נכתב לפני כמה וכן, לא יודע, לפני 10 שנים בערך, משהו כזה. פתחנו שערנו ל-20 מיליון מוסלמים אשר הביאו עלינו טיפשות ובורות, קיצוניות דתית ואי סובלנות, פשע ועוני, הנובעים מאי רצון לעבוד ולקיים את משפחותיהם בכבוד. הם הפכו את הערים הספרדיות היפהפיות שלנו לעולם השלישי, טובעות בזוהמה ובפשע. הם מסתגרים בדירות שקיבלו בחינה מהממשלה, ובהם הם מתכננים את הרצח וההרס של מערכיהם התמימים. וכך, לרוע מזלנו, החלפנו תרבות בשנאה פנאטית. כישרונות יצירתיים בכישורי הרס. אינטליגנציה בפיגור ודעות קדומות. המרנו את רדיפת השלום של יהדות אירופה ותכונתם לתקווה לעתיד טוב יותר לילדיהם, להצמדותם הנחושה בחיים כי החיים קדושים, באלה אשר תרים אחר המוות, באנשים אשר נחלים בתשוקת המוות לעצמם ולאחרים, לילדינו ולילדיהם. איזו טעות נוראה נעשתה על ידי אירופה אומללה. פשוט מדהים, מדהים לקרוא את השורות האלה. מדהים, פשוט. היום אירופה כבר, ברוך השם, התעוררה מהנאיביות, אבל זה נראה מעט מדי, נראה כזה מעט מדי ומאוחר מדי. יש אומנם פחות קולות שתוקפים את ישראל ממש, למרות שמספר גילוי האנטישמיות באירופה עדיין במגמת עלייה, והבחירות שהיו שם לפני כמה שנים, היה זה גל של בחירות באירופה, והם העלו הרבה מאוד מפלגות מהימין. במדינות שדווקא השמאל שלט בהם חזק מאוד, וזה מראה אולי איזושהי מגמה של התעוררות, קצת התפכחות. אבל מנקודת המבט שלנו כיהודים, הדבר הזה רק צריך להזכיר ליהודים שעדיין נמצאים שם להזדרז ולעלות לארץ. כי הימין באירופה יכול להיות לאומני, ואנחנו ראינו את התוצאה שלו לפני 80 שנה. והגלות לא ממש כזו נוצצת. נכון שבארץ לא פשוט ולא קל בכלל לחיות פה בארץ הזאת. אבל הגלות עצמה היא כבר לא נוצצת. אז יש לכם עסקים, אתם יכולים לקפל את העסקים, חברים, עוד מעט משיח מגיע כל רגע. אנחנו אומרים וזועקים את זה כבר שנים פה בארץ הזה. וצריך לבוא ולחזק פה את היישוב היהודי, את היהדות. ועל זה אומר אליהו הנביא בתיקוני הזוהר בסוף תיקון שישי ותחילת התיקון השביעי, פתח אליהו ואמר, כשישראל היא נותחות ממשלה דסמכמם ושבעים ממנן, כשישראל הם תחת ממשלת הסמכמם ושבעים הממונים ודוחקים את ישראל, כל יוצא מהשמיים אליו ויאמר כך, ירא בושת, וזה בראשית, תהיה לך בושה מן השמיים. בראשית, ירא בושת, אוי לו לסמכמם כשיבוא הקדוש ברוך הוא לפדות את השכינה ואת ישראל בניה, ותובע ממנו משבעים האומות הממונים שלהם, כל עקוד העקו לישראל בגלותה, כל הצרות שהציקו לישראל בגלות. משום שלפני שגלו ישראל גילה לו הקדוש ברוך הוא דאבו עתידין, דאבו עתידין ישראל למעבד חוד שיבודיו. הקדוש ברוך הוא גילה לסמכמם שעם ישראל עתיד להיות תחת השעבוד שלהם. שיעבוד שלו ושל 70 הממונים שלו. והוא הראה לו ול-70 הממונים שתחת ידו את שכרם אם היו מכבדים את ישראל בגלות. וזהו שכתוב, ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף. ואיהו, וממנן דילה, לעבדין להו ליקרן, לעבדין להון יקרה. והוא, אותו עשה מחמם, והממונים שלו, ה-70 ממונים על 70 אומות העולם, לא עושים להם כבוד, אלא עושים בהם ובשכינה קלון, שאומרים להם כל היום, היה אלוהיך, משום זה יוצא כל אליו כל יום מן השמיים ואומר ירא בושת, תהיה לך בושה מהשכינה. ירא שמיים, תהיה לך בושה מהקדוש ברוך הוא, שהוא השמיים. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל לגלות בין אומות העולם, הוא למעשה התכוון להעניש אותם על זה, שהם הזניחו את עבודת השם שלהם. את החיבור עם שורש הנשמה שלהם, שהם עזבו אותו, את הקדוש ברוך הוא, לטובת עבודה זרה. אומר בעזר הקדוש בצורה נפלאה, אומר אליהו הנביא, שלפני זה הקדוש ברוך הכין את הקרקע, הוא דיבר עם הסמך מי, עם הממונים הראשיים, והוא אמר, מה השכר שהם יקבלו אם הם יתייחסו יפה לישראל? אבל הם בחרו דווקא להרע, לעצר להם לישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא כבר הכין להם נקמה מיוחדת, נקמה שהם לא שכחו לעולם. כי עם ישראל ועם הקדוש ברוך הוא לא מתעסקים. ואם הם לא הבינו את זה עד כה, הם יבינו את זה בסופו של דבר. אבל אז מבחינתם זה כבר יהיה מאוחר מדי. כי על כל אותם הצרות שעשו אומות העולם לישראל, הקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע מהם אחד לאחד. אומר הזוהר הקדוש בפרשת וישלח בדף נ"ח, רבי חזקיה פתח ואמר למה אדוני תעמוד ברחוק תעלים לעיתות בצרה. בשעה שחטאי העולם גורמים, הקדוש ברוך הוא עולה למעלה למעלה ובננשת צווחין ונחתין דמעין. בני האדם צווחים ומורידים דמעות ואין מי שישגיח עליהם. מה הטעם? משום שהוא עולה למעלה למעלה ונמנעת מהם תשובה. ואז כתוב וברוב גורניך תהרוס כמך. רבי יצחק אמר פסוק זה נאמר בשעה שמתלבש הקדוש ברוך הוא בגאווה על העמים שהתכנסו עליו. כמו שכתוב ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ולמדנו, זמיני נינון 70 כסטורין מכל עבר, עתידים הם 70 שרי הצבאות מכל העמים להתכנס באותו זמן בהמונים מכל העולם. למבית קרבה על ירושלים קרתה קדישה. לעשות קרב על ירושלים עיר הקודש, לאחוז עצות על הקדוש ברוך הוא. ובה הם אומרים, נעמוד על הפטרון תחילה. זאת אומרת, אנחנו נתחיל חס ושלום עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו נתחיל איתו דווקא, כמו מגדל בבל. ואחר נבוא על עמו ועל היכלו. אז עתיד הקדוש ברוך הוא לצחוק עליהם, כמו שכתוב, יושב בשמיים, משחק אדוני ילעג למו. והוא זימנה אלבש קודש הבריך הוא גאוותה עליי, ובאותו הזמן אלבש הקדוש ברוך הוא גאווה עליהם, וישמיד אותה מן העולם, ככתוב וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבעו על ירושלים, המק בשרו והוא עומד על רגליו. רבי אבא אמר משמו של רבי איסא סבא, וכך אמר רבי שמעון, עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות לכוננון מלכין דעקול ישראל ולירושלים. עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את כל אותם המלכים, כל אותם הממונים שיציקו לישראל ולירושלים. את אנדריאנוס, לופינוס, נבוכדנצר, סנחריב וכל שאר מלכי העמים שהחריבו את ביתו, ולהשליט אותם כבתחילה והתכנסו עמהם שאר העמים. ועתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע מהם בגלוי סביב ירושלים. זהו שכתוב וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבעו על ירושלים. אשר יצבעו לא כתוב אלא אשר צבעו לשון עבר ומחיה אותה מחדש. ואז כתוב ורוב גאוניך תהרוס כמך. וזה נאמר לזמן שיבוא המשיח ושירה זו, שירת הים הזו, תהיה שירה לעולמים. ומתי זה כל יקרה, כל זה יקרה? אומר הזוהר הקדוש בפרשת וירא דף קי"ז, אמר רבי יוסי, כמה יש לנו להיות נמשכים בתוך הגלות עד אותו הזמן. הכל תלה לו הקדוש ברוך הוא כשישובו בתשובה. אם יזכו ואם לא יזכו. כמו שנאמר בפסוק הזה שכתוב, אני אדוני בעיתה אחישנה. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. עוד אומר שם הזוהר הקדוש בחלק ראיה מהימנה בפרשת וירא, אמר להם רבי שמעון, כשיהיה קרוב לימות המשיח, אפילו רביי דעלמא, רביי דעלמא, זמינים להשכחת מירין לחוכמתו, למנדה בקיצין וחושבנין. אומר רבי שמעון, כשהמשיח יגיע, כשזה כבר יהיה קרוב, זה הזמן להתגלות המשיח, אפילו תינוקות של העולם עתידים למצוא נסתרות של חוכמה ולדעת בו קיצין וחשבונות. ובאותו זמן יתגלה לכל. זהו שכתוב, כי אז אפוך אל העמים. מה זה אז? בזמן שתקום כנסת ישראל מן האפר ויקים אותה הקדוש ברוך הוא. אז אפוך אל העמים, אז אפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כמו שבדיוק אז, אותו אז הזה, זה כמו אז ישיר משה ובני ישראל. יש אז, כשנאמר בתנך אז, הכוונה היא תמיד לעתיד לבוא. לזמן גילוי, לזמן גילוי המשיח. מסכם רבי שמעון ואומר, אשריהם, אשריהם כל אותם שישארו בעולם בסוף האלף השישי להיכנס לשבת. שבת זה האלף השביעי. כמו שיש לנו בשבוע, יש לנו שישה ימי השבוע, והיום השביעי זה יום שבת, אותו דבר. שהרי אז הוא יום אחד לקדוש ברוך הוא בלבדו, להתייחד כראוי, ללקוט נשמות חדשות, להיותן ולהביאן בעולם עם כל אותם שנשארו בתחילה לפני ביאת משיח. זהו שכתוב, והיה נשאר בציון, והנותר בירושלים קדוש יאמר לו. אז כן חברים, אנחנו עכשיו בסוף האלף השישי. כמו שאנחנו יכולים להרגיש את הקדושה של שבת, ככה כמה שעות לפני שהיא באמת מתחילה רשמית, ככה אנחנו מתחילים להרגיש את הגאולה באוויר. וכמו שיש בדיוק אותו דבר, כמו לפני פסח, שיש בלגן בבית, לפני כניסת שבת, לפני הפסח עצמו, יש בלגן בבית, תמיד. לא משנה אם זה יום קצר, יום ארוך, תמיד נכנסים בלחץ, ממש מתחילים להרגיש את הלחץ הזה, נכנסים לשבת קודש. מגיעים לפסח. ככה אנחנו חווים במציאות שלנו היום, בלגן, אבל זה רק לכאורה. זה רק מנקודת המבט שלנו, מהעיניים שלנו. כשאומרים שמשיח צריך להגיע, זה באמת מרגיש ממש עכשיו, זה לא סתם מטבע לשון. אנחנו באמת באמת נמצאים בישורת האחרונה לפני התגלות. כל הסימנים כבר נמצאים פה, כל הסימנים כבר התקיימו, כל הנבואות כבר שנובעו כבר התקיימו, חוץ ממנו. כל מה שקורה בארץ, כל האירועים האחרונים, אלה שלפניהם, באים לומר לנו דבר אחד, להתחזק עוד קצת, עוד מצווה, עוד קבלה קטנה, עוד הידור במשהו. לפתח הרבה סבלנות, כי אם עכשיו קשה, אז ככל שיעברו הימים עד להתגלות המשיח יהיה קשה יותר. רק העיסוק בתורה הקדושה יכול להחזיק אותנו עם הראש מעל המים הזדונים האלה. ואם מישהו רוצה באמת לעשות משהו פרודוקטיבי, משהו משמעותי למיתוק דינים, לקרב את הגאולה, שיקבל על עצמו קבלה אחת. אחת, אחת בלבד. אבל כזאת שהוא יודע שהוא יכול לעמוד בה, כמו לפני ראש השנה. ויכוון אותה לדבקות בשם ולמיתוק דינים, בפרטי ובכללי. זה יכול להיות חמישה פרקי תהילים ביום, זה יכול להיות תיקון הכללי, נטילת ידיים, ברכות השחר, תפילה במניין, התמדה בשיעורי תורה, בשיעור תורה אחד ביום, הפצת דברי תורה, כולל ברשתות החברתיות, עוד מעשה חסד אחד, עוד חיוך לשכנים ממול, כל אחד במקום שהוא מונח, שיקבל על עצמו קבלה אחת, אפילו קטנה, אבל קבלה כזאת שיוכל לעמוד בה לאורך זמן. קודם כל, הוא כבר זוכר להיות חלק פעיל בגאולה הקרבה, ואין לי ספק שזאת תהיה שמחה עצומה ביותר לפני השם יתברך, במיוחד בתקופה הזאת, ומיתוק דינים שאין כמו. אז אנחנו בעזרת השם נסתפק בדברים האלה, נגיד כמובן תודה רבה לבורא עולם, שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שזה היה לכם לתועלת. יהי רצון שהשם יתברך, יברך אתכם ושמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם, להאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. ואולי בעזרת השם נזכה שלא נצטרך את הצום הזה אפילו, שבעזרת השם תהיה התגלות משיח, אבל אם חס ושלום זה לא יקרה, אז בעזרת השם שיהיה לנו צום מועיל, בצום קל, שתהיה לנו שבת שלום ומבורכת, ונזכה כולנו לראות עין בעין בשוב השם ציון.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. מתפללים, מתחזקים, מנצחים, כאיש אחד בלב אחד.

0: עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דיברו עליו ירושלים וקראו אליה. היינו בהרגשה של חורבן הבית, חורבן בית המקדש, בין המצרים, אבלות, תענית. כל עם ישראל בצער על החורבן. ואתה אומר מיד, נחמו נחמו עמי, תתנחמו. איך אפשר לצאת במהרה ממבט של חורבן לבניין? משה רבנו מדבר לעם ישראל, פרשת ויתחנן. הוא מדבר על מה שהיה בעבר, לקח לעתיד. הוא אומר להם, שאני התחננתי לפני בורא העולם, ויתחנן, התפללתי תפילות. לא אחת ולא שתיים, אלא 15 ו-15 תפילות התפללתי לקדוש ברוך הוא. וכל תפילה שונה מחברתה. משה רבנו בכוח שלו האדיר, מתפלל ומחדש בכל תפילה עוד בקשה מיוחדת. ויתחנן אל השם ויתן לאמור. משה עולם, אני מתחנן אליך. תן לי בחינם, לא מגע לי כלום. על מה אתה רוצה? אמרנה ואראה, תן לי לבוא לארץ ישראל, להסתכל לארץ. אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליה עוד בדבר הזה, מספיק עד כאן. זאת אומרת, משה מתחנן לקדוש ברוך הוא, והשם לא מקבל את תפילתו, לא נענה. רב לך, מספיק עד כאן. אז בוא נשאל שאלה מאוד צועקת. מה משה רוצה לומר לנו בזה? שביקשתי ולא נעניתי? מה? אלו כל מה שמשה אומר זה למדנו לקח, דרך חיים, להבין מה כתוב כאן. אז זאת אומרת, אתה מתפלל לא נענה? זה המסר? נבין טוב. קודם כל, מה בתפילה? מה זה מושג של תפילה? זה קשר לקדוש ברוך הוא. אני מדבר עם בורא עולם, מדבר איתו. עצם הדיבור שלי עם הקדוש ברוך הוא, אני פונה אליו, והוא שומע אותי. זה עצמו כבר הברכה. יש תפילה עם בקשה, עם תוצאות. זה עוד שלב. אבל שלב היסודי בתפילה, יהודי צריך להבין דבר אחד. יהודי צריך להבין נקודה אחת יסודית. כשאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, על זה לבד הברכה. לא צריך יותר מזה. שאני הקטן, אני שייך לעם ישראל, שומע תפילה, הוא שומע אותי. לא רק שומע אותי. שומע תפילה, כתוב, עדיך כל בשר יבואו. מה זה עדיך? זה עד אליך. כל בשר, אני הגשמי הזה, הבשר, עדיך יבוא, פירוש, מה זה עדיך? עדי זה נקרא תכשיט. בורא עולם מכל תפילה של יהודי, עושה תכשיט בכתר שלו. לא מספיק? האם צריכים תוצאות אחרות לקבל? סוד התפילה שפנית אליו, זה פותח לנו פתח מאוד גדול להבין, את הקשר עם בורא עולם, תפילה בכל יום. אברהם אבינו, אברהם אבינו שפרסם אל אותו בעולם, את הקדוש ברוך הוא. ודיבר הראשון בעולם, אברהם העברי, חז"ל אומרים, כל העולם בעבר אחד, הוא עבר שני. מה זה עבר? מה זה צד? איזה צד היה כאן? העולם מימין בעבודה זרה, תרח כוח התאומה שאתה בעולם. ואברהם ניפץ את כל האידיאולוגיה שאתה פעם, ניפץ הכל, והכניס בבריאה

0: ראשון יש אלוקות בעולם. אלוקות. והכניס ככבשן האש. מה לא עשה? אבל אין לו ילדים. עקר, אין לו ילדים. בגיל 99, אמרו בו עולם אברהם, יהיה לך בן. יהיה לך בן. עוד שנה בן זכר, נקרא לזה. שרה אמנו 90 שנה, כבר אין אפשרות בטבע לקבל בן לעולם. קיבל את הבשורה מבורא העולם. כתוב, ויבן מזבח לשם הנראה אליו. בנה מזבח. תודה לבורא העולם על הבשורה הטובה. על מה הוא בנה מזבח? על הבשורה שהוא יזכה לבן? או על עצם שהשם דיבר איתו, מרוחיים הקדוש. אני בונה מזבח לא על מה שאמרת לי, צריך לרקוד משמחה, יהיה לי בן, המשיך, לא לזה. עצם שדיברת איתי, ובמזבח לשם אני אראה אליו, דיברת איתי, נעזוב מה התוכן השיחה. לא משנה מה אמרת לי. עצם שדיברת, פנית אליי, אתה מדבר איתי, אני שווה משהו? זה עצמו הישג של יהודי. אדם הולך למלך, קורא לו כל מיני תוארים, אדוני המלך, כבודו, אתה בא לשופט זוטר, אתה צריך לשמוד אליי בכל מיני, לפני כן, בדחילו ורחימו, איזה מילים. בא לעירייה, פקיד בעירייה, דבר יפה, אומר לך, תלמד לדבר כאן. מה לדבר פה? בעברית, אבל איך? עם תוארי כבוד לפניכם. אתה אומר לרופא, דוקטור, סליחה, אני פרופסור. תתקן את הלשון שלך. מי פונה למלך? אתה, לשון נוכח. בן, לאבא שלו. אתה אומר לו, איפה אדוני נמצא? אדוני, אני אבא שלך, דבר לאיפה אני. בן ואבא, בביטוי. מי פונה לבורא העולם בלשון אתה? ברוך אתה השם. כל התפילה, אתה ואתה ואתה. ברך, ברוך אתה השם. אתה? כן, אני בן שלו. כשאני מדבר עם אבא לבן, צריכים תוצאות. חיבוק של אבא לילד, יש בו מקיף את הכל. לא צריכים מה אמר לך. אוי לנו. אם הבן יכיר אותו על אבא עם הבטחות לבד. אם הבטחתי לך, אתה אבא שלי, ואם לא אתה חסר באבהות, אוי ואבוי לנו. אני אומר, כיבוד אב ואם זה ביחד, לא משנה, אנחנו מחובקים מספיק לנו. עזוב את ההבטחות, אנחנו לא סוחרים. תפילה זה לא מסחר. תפילה זה דביקות עם הקדוש ברוך הוא. אבא ובן, לא משנה מה דיברתם. ובן מזבח לשם אני אראה אליו. דיברת איתי לבד. כמה דבר זה גדול וחשוב. נראה חז"ל. פלא גדול. אמרו שהאבות והאמות עקרים היו. עקרים. שרה אמנו עקרה. לא רק עקרה לבד, אלא רחם. בואו נבין טוב, לא שיש משהו עם תיקון. אין רחם. אין. אין. בעולם הזה כאן לא שייך ששרה תלד. אין. תגבר. רבקה אמנו עקרה. מה עושים? כולם יולדות? ברוך השם, איך אומרים, בעגלה בזמן קריב, אחד בעגלה ואחד בדרך. בעגלה בזמן קריב. ברוך השם, יש לנו שפע, והיא רבקה עקרה ממנו. רחל ממנו, לא עקרה. למה? בוא נחשוב טוב. בורא עולם שבחר בנו מכל העמים. שורש של עם ישראל, משהו פה לא תקין, משהו משונה בטבע, למה? כולם, גם עם ישראל, מה חזר? כך שאלו חכמנו. שאלה נוקבת ומעניינת מאוד, במבט, המבט, הקשר, בידיעה מה זה אבות אמהות. אומרים חז"ל, אתה יודע למה עקרות? למה? שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, עוד פעם. הוא מתאבל לתפילה שלהם, דהיינו. אם יש ילדים, והכל זורם אחרי שנה, בן, אחר עוד בן, תודה רבה, קדוש ברוך הוא, תודה לך, אבל זה טבעי, זה טבעי. יש הכל, מה יש? יש בן, יש בת, פירבי רבייה. כשאין, מתפללים. עולם, תפתח שערי שמיים. תפתח עולמות. תפילה אחרת. רחל אמנו לא הפכה עולמות, בכתה, מה לא עשתה? אני מתאבה לתפילה, אתן לכם בסוף. אבל תן לנו גם בלי תפילה, עומק הלב, לא, לא, לא. עצם הקשר איתי ביחד, זה התוצאות, זה הבנים העיקריים. לא הילד, זה התוצאה. אני מתאבה לתפילה, לא מתאבה לילדים שלכם. זה עוד נקודה, זה נקודה משנית, פחד לחשוב ככה. התוצאות זה עוד עניין, אבל אני קשר, קשר. לאה אימנו כתוב, עיני לאה רכות. עיני לאה רכות. ממה רכות? כתוב, היא בכתה ובכתה בכתה, עד שנשרו ריסי עיניה, עיניה בלי ריסים. למה היא בכתה כל כך? למה? לאה אימנו, למה בכתה? איזה בכי. כתוב בחז"ל היו אומרים העולם, יש שתי אחיות, רחל ולאה. גדולה לאה, רחל הקטנה. זה לרבקה. אח שלה לבן, אח של רבקה, יש לו שתי בנים, גדול וקטן. הגדול לגדולה, קטן לקטנה, ככה. לא העולם אומר, זה פירוש ככה בטבע. נבין, אין סתם בחז"ל. זה ככה היה הנהגה. לא, זוגיות. נו, שאלה לאה אמנו, הגדול הזה, מה הוא? הוא גדול בקבלה, גדול בזיסטר. גדול. אמרו לזה פושע גדול. הוא גדול בפשע. כל מקום של בעיה הוא נראה. עשב, עשב, מה? אולי, כתוב בחז"ל, אתה עומד על הדרכים כל יום לשאול, מה איתו? אולי יגיד לי מישהו שהוא צדיק נסתר, אולי הוא לא מראה, יש כאלה צדיקים מראה בחוץ שהוא, בפנים הוא נסתר, משהו, אולי עשב משהו בנסתר, שאיזה אחד יש לו ריח טוב בגן עדן? אמרו לה, גברת, אין סיכוי בכלל. עשב זה כל בו של פשע, הכל הוא. ראש הארגונים. נו, מה היינו עושים אנחנו בכזה מצב? משמיים, גזרה, לא? קבל גזרת שמיים באהבה. ואליה אמנו בכתה ובכתה. מה היא אמרה? אני לא רוצה אותו. לא רוצה אותו. את מי את רוצה? בסדר, לא אותו. את מי? את יעקב. אבל הוא תפוס. לא אכפת לי. אני רוצה אותו. בורא עולם, אתה סדר העניינים. אני רוצה אותו. מה את רוצה אותו? תגידי מספיק, תלך מישהו אחר ככה, קציפה, בעל תשובה, אבל לא רוצה בעל תשובה, לא עשה ולא סגן שלו. רוצה את יעבר שבע אבות. על מה דברת? אתה צודקת. אם זה שיחה עם הבנה, אין תוצאות. תפילה זה בלי הבנה. בעולם נוצאות, אתה תעשה הכל. פנית בדמעות שליש, בכתה, נשרו ריסי עיניה. זכתה בסוף, רבותיי, רוב שבטיקה מלאה אמנו. שש בתים בבת אחת. מילה רכות אותיות, כתר וב, רכות, אני אליה רכות, כתר וב, אה? מהרכות אלה, הבכת דכתה לאה אמנו, מקומות אשתו של עשיו. מה יש לה? תגיד, אני רוצה לתקן אותו, זאת בתשובה. עזוב אותי, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה את יעקב, אני רוצה. לא כוחה של תפילה? אז שוב פעם, נבין טוב, אנחנו פעמים חושבים, התפללתי, התאכזבתי, לא קיבלתי תוצאות. למה השם עושה לי? הוא מתאבה לך, לתפילה, שתבין, תחבר לאבא, תתחבר אליו, הוא שומע אותך, עושה מזה כתר. מה אתה רוצה? זה דברים קטנים, זה עוד עניין קטן שולי, תן לך ברגע חדקות. חסר לבוא עליהם דרכים להוציא לך ממה שאתה חושב? לא מספיק, אבל תתחבר אליי. ייתן לך, אני רוצה להאמין בך, ייתן לך, אם אני לא אאמין בך, מה אתה? תקבל ממני אולי כסף קטן לפיקדון. אתה מתחבר אליי בלי טובת הנאה, אתה חלק ממני. אתה עובר קורס של אמון פנימי. לגלות לבורא עולם שאני קשור אליך ללא מטרות רווח, כמו שאומרים. אני קשור אליך ללא אינטרס אישי. לא משנה מה תגיד לי. כמו דוד המלך, אותך השם כי ענפת בי. איי, איי, איי, איי. אני מודה לך, אתה ענפת בי. צוק בתהילים. נחשוב טוב. כוס ישעות אשא, ובשם השם יקרא. על מתי נאמר? נחשוב טוב, דוד המלך. תהילים. הוא אומר, הוא חזל בגמרא, הוא אומרת, כשיגיע הגאולה השלמה המושלמת, ואז יקומו האבות, קומו. אברהם ויצחק ויעקב, משה, כל העולם המנהיגים האמיתיים שלנו, דוד המלך גם כן יושב. נו, ואז תבוא הסעודה הגדולה, שכולם מצפים לה, כל העולם נראה, הנה זה עם ישראל. עושים סעודה, איך כתוב? סעדני ויבשע. עושה סעודה ואז יש שעוד. צריכים קידוש. הגמרא דנה בזה בהרחבה. מי יזכה לקדש? לא כשמשיח מגיע. אברהם קדש. אני לא יכול, יש לי בן ישמעאל. יצחק, יש לי בן עשיו. יעקב, שתי אחיות. כל אחד, משה ואהרון, נפטרו בחוץ לארץ, לא באו לארץ. מי נשאר? דוד המלך. אתה תרים. דוד, הקטן אתה תרים. כולם יצאו לו, אתה עליך להרים, לך נאה. נרים את הכוס, ואז הוא אומר, כוס ישעות אשר בשם השם יקרא. כולם עונים אחריו, הוא מייצג את השלימות. אגב, כוס ישעות אשר, המילה כוס, גימטריה 86, חף וף סמך כוס. זה נקרא אלוקים, זה דין, נכון? האלוקים זה נקרא דינים, דינים, דינים. כשאני לוקח את הכוס ביד שלי, שזה אלוקים גימטריה, מרים אותם מחמש אצבעות שלי, חמש אצבעות שלי יחד, אז אני מוסיף ל-86 את הכף יד שלי עם האצבעות, 91. 91 בדיוק, הבעיה, הדנות, שתי שמות ביחד. הופך אותו לישועות. כוס ישועות אשא, שם השם יקרא. נעצור דקה. נו. איך דוד מרגיש? איך דוד מרגיש? איך דוד מרגיש? איך דוד המלך מרגיש בדבר הזה? איך הוא מרגיש? שאני דוד מלכה משיחה. סבלתי ועברתי, מה לא? הנה, אני. איזה הרגשה? יש עוד פסוק באותו לשון. מבהיל. צרה ויגון אמצא. ובשם השם אקרא. לא צרה אחת. צרה ויגון, עם עוד בעיות. ודוד אומר, אני מרגיש שאני נקרא כמו כל בשעות. למה? למה? למה? מי מטפל בצרה שלי? לא הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? אני מחובר אליו, לא ככה? הצרה והיגון, ממי זה מגיע? לא אומרנו את דברך, סימן שאני חשוב לו, הוא מטפל בי. זה כמו חולה שרופא, בא, הנה עוד חי, בוא נטפל בו. השני תעזב אותו, אין לו, בוא לא מזה אצבעות. באחת פחדים. שההרגשה של צרה ויגון השם איתי, הוא מטפל בי, אני בונה אליי. ובשם השם אקרא. אני מרגיש אותה הרגשה, בתהילים, זה ברוך הקודש. אותה הרגשה התרוממות, של מה? של כוס ישעות אשא. לא משנה מה התוצאות, אם אני עכשיו מלך, אם אני עכשיו משיח צדקנו, או אני אמצא בצרה. לא, אין לי בזה. הרופא ידי, האבא אל בא אליי לבית, האבא בא אליי בית חולים, לא שווה הכל, מלך מלכי המלכים בא אליי. דווקא מרגיש, למה השם עושה לי צרות? לא הולך לי פה ואני הולך לי שם, אבל הוא מטפל בך. אבל הוא רוצה שתפנה אליו. הוא מטפל בך. מספיק. יותר מכך. איי. ועד כמה הדבר הזה גדול. עד כמה הדבר הזה עמוק לקדוש ברוך הוא. שרוצה תפילה שלך בלי תוצאות. נראה במצרים. עם ישראל משועבדים במצרים, אה? משועבדים. אין דקה. אגב, פרעו זה אותיות פרע. מה זה פרע? פרעו גרם להם שכוח הפה, התפילה שלהם, לא יהיה במקום, סגור. אין כוח להתפלל, מרוב צרות. זה פרעו פרע. פשוט שלא יהיה כוח בפה להתפלל. פסוק בתורה, ויאניחו בני ישראל מן העבודה. ויאניחו, מרבנו אריזה, לא... אין כוח לדבר, אבל ניאניחו. בתל שבתם אל האלוקים מן העבודה. אתה נהנחת פעם אחת? אוי, לא דיבור, אוי, אבל אני עור. זה כבר הפסוק בתורה. ואז בא גאולה משה רבנו, לפני המון. יוצאים ממצרים. נשמע חזל איך מתייחסים לכזה מקרה עמוק. עמוק. יוצאים ממצרים. נו, סוף סוף, לחוש גדול. יוצאים, יוצאים, יוצאים. מגיעים לקראת ים סוף. פתאום בעיה. הים לפניהם, פעו מאחריהם, המדבר פה. מלכות, מה עשינו? מה עשינו? יצאנו מצרים, שם גאל אותנו, יוצאים מחוש גדול עם תוכניות, עם מחשבות, עם הגאולה בבני חורים. פתאום, אומר המדרש, מה שאלה יונה, יונה קטנה, שהנץ, נץ, רץ אחריה לתורפה, רץ אחריה לתורפה, רץ. היא בורחת שמאלה, יונה ימינה, כיוונים, כיוונים, כיוונים. יונה, נץ מאחריה, סוף סוף ראתה באיזה סלע נקי, חור קטן. אני אכנס פה, והנץ הענק לא יכנס אחריי. איך שהיא באה להיכנס, רואה נחש יוצא לקראתה. תרוף אותה. מה היא תעשה? אומר המדרש, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? בשביל מה עשה ככה? למה? למה? מדוע? פלא גדול. בוקח שאלה עצומה. גאלת אותנו מצרים. יוצאים בחוץ. פתאום. ים סוף. ים לפניך אחריה. פה, ברדוף אחריהם. למה? אומר המדרש, דבר נורא והיום. מה הקדוש ברוך הוא? למצרים והניחו. פניתם אליי, פללתם אליי, פללתם אליי. ומאז אין שום תפילה. מאז גמרנו, אתם כבר בני חורין לעצמכם, איפה אני נמצא? איפה התפילה אליי? אומר המדרש, אשמיני את קולך, קולך ערב, אני רוצה לשמוע את הקול שלך. קול של התפילה וחדה. ככה? אנחנו מזה במלכות, פעיה, פעו, בוא נתפלל. קדימה, התפללתם, אתם עכשיו, אני איתכם ביחד. זה לא דבר נורא והיום, לחשוב טוב. זאת אומרת, כל עם ישראל נמצאים בצרה שאין להם פתרון לכאורה, ים לפניהם. פעם אחרת, כל זה למה? תתפלל, תפנה אליי. במצרים התפללתם, ראית מה? פתאום שוכחים אותי, שוכחים אותי, אני לא במקום. עזוב תוצאות, לא בשביל לקבל רכוש גדול. לא! זה נותן לנו מבט ענק למושג ביהדות, מושג קשר לקדוש ברוך הוא. קשר אליו יתברך. אני בורא עולם בן שלך. אני מתפלל, שחרית, מנחה ערבית, ולא נעניתי, לא נעניתי. נענית? זה שלב ד'. אתה פונה אליו, אתה חושב עליו באמת, אתה מאמין בו יתברך, אתה חושב שגם הוא, אתה מאמין שרק הוא בעל הבית. זאת אומרת, רפא נושב ונרפא, אתה אומר, ראש העולם יודע, שום רופא בעולם, אתה... צריכים להשתדל, אבל אתה בעל הבית על הכל. אתה בצד מרוכז בתפילה, ואתה חושב לך על זה ועל ההוא ועל כל מיני מחשבה אחרת. תפילה, לשון תפילין, להתחבר. כל מצוות שאנחנו עושים אותן, אפילו תיקח את הלולב, ערבה, אבל אתה מבין, ביד. יש תפילה, אתה לא קושר את הלולב עליך, נחבר אותו עליך, ישבר לו ככה. תפילין זה מצווה שאתה מתחבר, קשרתם לאות, תתחבר על הלב, לקריחות, שבעה קריחות, על הראש שלך, תשימו אותו מעט, תתחבר, לא תסתכל מרחוק. זה לא מזוזה, זה תפילין. תפילה זה תפילין, תתחבר. תתחבר לתפילה. זה עבודה, זה עבודה. עבודה לא פשוטה. לא רק להתפלל, אלא להאמין באמונה שלמה שאני עומד לפני המלך וכבר נעניתי, שמע אותי. אם אני אומר, אם הוא ייתן לי, אז הוא מלך, אם לא, אז הוא... אם לא יותר, אז מה אתה חושב שמה? אתה פה, הוא מזייף את התוכן הפנימי של מבט התפילה. בעולם זה לא כספומט, הוא זהב, הוא הכל. אבל איך אתה בא אליו? איזו הרגשה? רק תיתן לי? לא. אם אדם בא, תיתן לי, ואם לא, אוי ואבוי לאבא ולבן. שהקשר בינינו הוא קשר רק עסקי בלבד. קשר של כיס בלי לב. אבא, מה שלומך? יש לך איזה 200 שקלים? לא, זה לא, לא מה... זה על פי, אבל בינתיים, כן, אני... על הדרך. כך. יש לך השבוע הבא איזה... יש לי סיבוב על 500 שקלים? כך. לא, אין לי. אין. מה? איזה אבא אתה? איזה אבא אין לך כסף? איזה בן אתה? אתה חושב על איזה בן אתה? אוי ואבוי לנו עם הקשר שלנו. אבא אין לך? בוא נעזור לך, אם אני יכול לעזור לך מהקופה שיש לי בצד. בוא נראה, נראה. זה עד בן. בן זה בניין. בן זה בניין. אבל לא חורבן. זה בניין. לא הקשר בין אבא לבן, תראה את נושא. אם בורא העולם אתה חושב שאם הוא לא יענה לך, אז הוא כבר, אם אתה נמצא עם בעיה, הוא לא מספיק... קשור אליך? איך אמר לי פעם מישהו? אני לא מבין, יש לי קשייה לקדוש ברוך הוא, מה קושייה? אני בא על תשובה בגיל 42, עוד לא נשוי, אין לי ילדים. אני בדרך, מה התשובה? עוד לא נשוי, מאיפה הקדוש ברוך הוא? אמרתו, אתה תשובה, כמה זמן בא על תשובה? הוא אומר לי, חודשיים. חודשיים בא על תשובה. הוא רוצה את החודשיים, רק נניח תפילין, כבר יקבל אישה וכו', כן? למה הוא לא רוצה לי? אתה רוצה את עבד נאמן קראת לו. בוא נראה אם אתה נאמן אליי או לא. אם אתה ייתן לך, כן. אנחנו לא צריכים את זה להפנים, להפנים, להפנים, ועוד פעם לדעת, אני פונה אל בורא עולם בתפילה, לא משנה מה היה, מה התוצאות. לא. אז הנה הרגשה אחרת. לא אני מחכה, אם לבית לילי אז אני נמצא עם שקיעת החמה וזריחה. לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא ככה. חז"ל אומרים, יש רמב"ן. זה בבת בתורה להבין, לא סתם ענייני בתורה. אדם הראשון. שם ברא אותו, איזה אור היה. אדם הראשון, אדם הראשון. חז"ל אומרים, כדי להבין טוב, שאפילו העקב שלו, ברגליים שלו, העקב של הרגל שלו, היה יותר מיר מהשמש, מאור החמה. פשוט, יצירה של בורא עולם. יצירה של בורא עולם, ויפח באפיו נשמת חיים. האישה, הנחש, אותה הסית אותה הרבה, אכלה את הדעת. נחש אישיאני. אגב, הוא בא לאדם, למה אכלת האישה, אמרה לי. בא לנה האישה, נחש אישיאני, אותי הסית. אמרה לו, אייקה, איפה אתה נמצא? תפסיק תירוצים, היא אמרה לי. תפסיק לחשוב, אמרו לי. אייקה, איפה אתה נמצא? אל תהיה נשלט, תהיה שולט. היא אמרה, הוא אמר, ומה אני אמרתי אליך? זה כלום בצד? אייקה, איפה אתה נמצא? זה מצעקה הראשונה בתורה לכל אדם. אין תירוצים. לא יכולתי ולא הצלחתי כי הושפעתי וכל אחד מהעולם שלו. אין לך אישיות לבד? היא אמרה לי, אז מה? תגיד לה בחזרה, בצורה יפה אבל, כן? אולי אמרה לנסות מי אתה נמצא? אייקה, איפה אתה נמצא? כמו המפרשים, עקר שדיבות, אני יודע כל הנסתרות, בלי תירוצים. אייקה, אני יודע כל הנסתרות. דרך אגב, חורבן הבית זה איכה השם בדעת. המילה איכה השם בדעת זה אייקה. כשאין לך את עצמך זה חורבן הבית. אם אתה חרב פנימי, מה יש? אין לך אישיות? תהיה מלך. בלי, לא צריך להיות מלך עם חרבות, עם קצר של זהב, דבר יפה בבית. ואם רואים שאתה רציני באמת, אתה, באמת מה שאתה אומר, אתה אכפת לך, אז יכבדו אותך בצורה יפה. יכבדו אותך טוב מאוד. ותראה, עקבי, אל תגיד, אני נשלט. אתה נשלט ברוח, אין, בשמיים אין תירוצים, היא אמרה לי. מה אתה רוצה ממני? וואו, למה לא למדת, התפללת? היא אמרה לי. מה אני אומר? היא אמרה לי ככה לעשות. ואיפה אני? אני בורא עולם, בראתי אותך. בראתי אותך, בורא עולם, נותן לך הכל. אתה לא חושב על הנושא הזה טיפה אחרת? אף, היה עונש. אין שוב. חווה, צירי לידה. אדם הראשון אמר לו, כי עפר אתה אל עפר תשוב. היית עפר. עפר של זהב, של רוחניות. איי. עפר של בניין, בונים בניינים בעפר. אל עפר תשוב. תחזור בחזרה למטה, למטה. עונש לכולם. מה? מה עם הנחש? הנחש הוא היה כתרגע גדול. בוא. קודם כל אמר לו, על גחונך תלך. על גחונך תלך. אין לו שתי רגליים. קיצו לו אותם, לך על הבטן. טוב. מה עוד דבר אמר לו? ועפר תאכל כל ימי חייך. תאכל עפר. יש לך מנה קבועה. עפר. תפריט, אתה אוכל. אמרו חכמנו, הנחש מזונותיו מצויים. כל מקום שהולך, יש לו אוכל, נכון? לא צריך לדאוג מפיחות, לא צריך לדאוג ממחירים עליים, המחירים עלו. לא, אצלו יש לו אוכל כל פינה. כל פינה שהולך בהרים, בחורים, כן? יש לו אוכל. אז לכאורה, לכאורה בכל הדבר, מי הרוויח פה? מי הרוויח? הנחש. אין לו בעיה כלכלית בכלל. אין לו בעיה. יש לו אוכל, אוכל בשפע. לא שאלה חזקה לבתי. נו, קיבל פרס. הנה, יש לו אוכל. לא אוכל, אוכל יש לי. גם אוכל בלי בעיה של... לא הקפאה ולא... אין פק תוקף, יש לו אוכל. אין פק, אצלנו זה פק תוקף. תבדקו לפעמים, עושים מבצעים ומוצרים. זה עוד מעט פק תוקף. לראות. אין מבצעים בבית, יש מבצעים בפה, פציעה, זה לא מבצע. בוא לבן, גנחש, אוכל, מה, הרווחת את הקופה? אומר הרמב"ן, דבר נורא והיום. כשאין אוכל לבן אדם, רעב, יש לו ילדים, אין לו להביא להם, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, שם תן לי, אני רעב, תן לי! תן לי! אני עני, צריך להביא לעצמי החוסר שיש לי איזה קושר אותי לבורא יתברך. מה קדוש ברוך הנחש, אתה כל כך מאוס. לא תשמוע אותך, אל תפנה אליי. אתה כזה בבריאה, כזה מין אנטי. קח אוכל, תאכל כל הזמן, שלא תהיה רעב, ואל תפנה אליי. זאת אומרת, מה עדיף? רעב. ופונה לבורא עולם, או שבע ורחוק ממנו. פעם מישהו אמר, אני יודע איך שהעני חי. יודע, איך העשיר חי? אני לא יודע, מה פירוש. העני חי, אין לו, אז הוא פונה אליו, זה החיים. מתפלל, דמעות, כל אחד, בקש. העשיר יש לו הכל, איך הוא חי? מה זה איך הוא חי? לא בכיס, לא בכיס, אין כלום. לא בכיס. איך הוא חי? איך הוא פונה למלך חי העולמים? יש לי הכל. אבל אין אדם בעולם שלא פועני עליו, אין, צריך לדעת, אין. כל אחד יש לו, תמיד הוא תעזור, יש. פעם חפץ חיים דיבר בשיחה בין אנשים עשירים. אמר, רבותיי, אין יהודי בעולם שלא אמר, השם תעזור לי. אין. שיחה בין אנשים מכובדים. כמה אחד אומר, כבוד הרב, סליחה, אני מתנצל להגיד לך, אני יהודי עשיר, מכובד, מסודר, הורים עשירים, ואני מעולם לא אמרתי לשם, השם תעזור לי, כי יהודי. לא, אבל אמרתי לו. לא אמרתי לו. הוא לא חפץ חיים. לפני כולם, אמר לו ככה, תחשוב אולי פעם באיזה מקרה, בטעות, אמרת פעם, השם תעזור לי, אולי. כבוד הרב, לפני כל החברים שלו, לא. כן, נזכרתי, אוקיי, מה? פעם אחת קיבלתי כאב בטן, משהו כזה, כאבים איומים, פנדצית. משהו איום. וצעקתי, השם תעזור לי. אמרו לו, אתה יהודי טוב, רק צריכים מדי פעם פנדיצית, לחזור על ה... תקבל מדי פעם כמה פנדיצית, אז נגלה מה, למי אתה פונה. אין האדם שלא פונה, אין האדם, אז הנחש קיבל הכל, אבל רק בשביל שלא יפנה אליו יתברך, שלא יבקש. וזה חז"ל אומרים, מאוד מעניין. ירד מן במדבר, אכלנו מן במדבר, 40 שנה. אכלנו מן. מה פירוש? ירד כל יום בבוקר, מן, לפי המשפחה, עם עוד בן בעל העולם, המנה יותר גדולה. ככה היה כל יום. כל יום יורד מן משמיים, זה פלא, זה אוכל מלכי השרת כתוב שיורד לעולם הזה. כל הפן, ואוכלים מזה, ולא סתם אוכל. מה זה מן הוא? אתה רוצה לאכול, זה מין, נקרא לזה כמו איזה קופסה של גבינה, ככה, אין? מן כזה. אתה רוצה עכשיו לאכול לטעם של... מנגו. אתה חושב? נהיה מנגו. רוצה לאכול טעם בשרי, אתה חושב? נהיה בשרי. על האש, על המים. מה שאתה רוצה, רוצה לאכול עוגיה עם קצח, כן? כזה בא לו פתאום, כן? בלי גלוטן. זה פלא, פה רואים דבר יחידי מאוד העניין, שהמחשבה פעלה על המעשים. היום בעולם הטכנולוגי, המחשבה פועלת על הדברים. אתה יכול לשדר דברים, זה ברור. במדבר, ככה היה. אתה חושב, אני רוצה עכשיו להחדיר את המחשבה שלי על המוץ, שאני רוצה את הטעם הזה, וזה משדר. אתה טועה מה שאתה חושב, זה פלא, זה פלא כזה, כל יום. מי שהיה לוקח מנה מיותרת, עוד מנה מהצד, הוא רוצה שיהיה לו ספר. הוא לא מאמין שמחר לא יהיה לו. והיה רום תולעים, היה מטליע, מטליע. אוכלים את המן הזה, לא מתפנים, נבנה באיברים, זה פלא גדול. אוכלים אותו ולא מתפנים, הם מעיים מיוחדות. למה? זה אוכל מלכי השרת. יום שישי, יורד כפול. כפול. שבת אין אוכל. לכן אנחנו עושים לחם משנה. כפי שבת, עושים שתי חלות. למה שתי חלות? כי אנחנו יהודים, מתחברים לעבר שלנו. יום שישי ירד מנה כפולה, עושים שתי חלות, לחם משנה. ירדם. שואל רשבי שאלה עצומה. למה ירדם כל יום מנה? תוריד מנה שבועית או מנה חודשית, מה יש? תוריד משמיים, חבילה, כל החודש. למה כל יום? רשבי שואל. תוריד לה. לא עדיף? מנה חודשית לכל המשפחה, הרי זה אין, לא צריכים שם, אין בעיה של הקפאה, בעיה של... זה הרי נשאר, זה נס. מה התשובה לכך? למה ירד כל יום ולא פעם בשבוע, בחודש? אומר רשבי, אם היה יורד רק פעם בחודש, מן, נגמר ראש חודש, יש לנו, קיבלו את המנה החודשית, בואו עליו מתראות חודש הבא. לא מכירים אותו, לא פונים אליו. אני מסודר. חודש ימים יש לי אוכל במחסן, חודש הבא התפילה עושים מחזרה. כדי שתפנה כל יום, תבקש ממנו כל יום. בשביל לבקש ממנו כל יום, את התפילת כל יום. השם עשה נס כל יום. מנה יומית, מנה יומית. למה? כדי שתפנה אליו. זה נס מיוחד. מה המטרה? תדבר איתי. אתה בן שלי, אל תשכח אותי. פעם במוצאי כיפור, עמד הגבאי, כנסת, מליאן, כיפור עם כולם. קל, מי שלא מגע מגיע. אנשים ונשים וסכן ילדים. יש מלא, גם בחוץ, ותקיעת שופר, שכולם מחכים לתקיעת שופר בשביל לרוץ לאכול. אז הגבאי היקר עמד, רבותיי, שמש, הודעה. שנה הבאה, כל נדרה בחמש ועשרה. שנה הבאה, תו שבי ג' אתה מודיע על שנה הבאה, תגיד על סוכות. שנה הבאה, למה? למה שנה הבאה? יש אנשים באים רק פעם בשנה להתפלל. שיזכרו את מתי השנה הבאה. פעם בשנה הוא מגיע, כן, פעם בשנה. התפילה, הסוד והיסוד שלה, לא בשביל לקבל את מה שאתה רוצה. תבקש מהקדוש ברוך הוא, ייתן לך הכל. כמה דבר הזה לנו, בדברי חז"ל אנחנו רואים, כמה... זה פותח לנו מבט חדש. מבט על תפילה. תפנה אליו יתברך. עצם שאתה, אני מתפלל אליו. אבל מה תגיד? אני, תפילתי שווה משהו, מי אמר? בסדר, קראתי בכל לב. שמע, חזר מה אומרים. כמה צריכים להעמיק בדברים האלה. יום הכיפורים, אמרנו, כן, כיפורים. כהן גדול במקדש, כהן גדול. כל העולם מחכה לתפילה שלו. והוא נכנס לפני ולפנים, כהן גדול. בשמה, פועל תפילה קצרה, בקיצור. מדוע? כי אם הוא יחשוב מחשבה, מחשבה פנימית, לא בשלמות, הוא ימות על המקום, ימות. הם מושכים אותו. על השרשרת מושכים אותו. גם היה. מבהיל. צריך להתרכז בתפילה, ואז יוצא בחוץ, חי. עושים לו יום טוב גדול, יום טוב עושה לי כל הבקעי, איזה יום שמחה שנכנס ויצא בשלום מן הקודש. מה מתפלל? בתפילה קצרה, הכי קריטית בשנה. מתפלל מריבונו של עולם, כל מה שדבר אחד עושה לך עוד דבר קטן בתפילה שלו. ריבונו של עולם אומר, אל יכנסו לפניך תפילתם של עוברי דרכים. אם אדם עובר בדרך, אדם עובר בדרך. והוא הולך בדרך, נרטב מהגשם, גשם. כל ישראל ביקשו גשם, שנת בצורת, אין, בצורת. תפילות, עצרות עם, תפילה לגשם, וסוף סוף יורד גשם, ברוך השם, יש מים בנהרות ובבורות, יש מים. ואם יעמוד יהודי בדרך וירטב מהמים האלה, הוא אומר, משהו עולם, אנא השם, אין לי מטריה, אין לי מסתור, תעצור את הגשם הזה, עד שאני אגיע לבית שלי, אולי עוד שעתיים. אומר כהן גדול, אני רוצה לפניך להתפלל, אל תשמע לו, אני מתחנן, תמשיך להוריד גשם. ממי אתה מפחד? אתה כהן גדול. אתה כהן גדול. כל ישראל מבקשים גשם, כל ישראל. עומד דם יחיד, אני נרטב, אני רטוב, אוקיי? עצור את הגשם. אז בלי כהן גדול, כן, הוא יכול לעצור את הגשם. למה? כי אדם שמתפלל בעולם מתוך כאבים, הגשם הוא עליי, אני נרטב. אז אני יותר קרוב אליך, אתברך. כשאתה קרוב אליו, תפילה של יחיד זה כמו בן יחיד לאבא שלו. אז הוא כן יעצור את הגשם בשביל היחיד הזה. קראתי בכל לב, ענני השם חוקיך את צורה, ענני השם חוקיך את צורה. כמה הדבר הזה גדול. חנה אמרה לקדוש ברוך הוא, אל הנער הזה התפללתי. הנער הזה, מי זה שמואל הנביא, נכון? הייתה עקרה, אין לילדים. פסוק אומר, ותתפלל על השם. ותתפלל על השם. מה זה עליו? צריכים להגיד ותתפלל אל השם, לא? אליו. מה זה עליו? עוד פעם. חנה כתוב בתתפלל על השם. מה זה על? עליו? אליו. שאלה עצומה. תראו מה מפרשים אומרים. אמרה חנה ככה, משהו עליו. כשיש לי צער, אני עקר, אין לי ילדים, אני נמצאת בצער. אני נמצאת בצער, אין לי ילדים. אני נמצאת בצער. פנינה, יש לי ילדים, ואני כלום. כשיש לי צער, היא אמרה חנה, אבא, גם אתה מצטער עליי. אתה גם עליי מצטער שלי אין ילדים. אתנו בצער, נכון? אתה עליי? ראש עולם, עזוב צער שלי בצד. אני רוצה לבקש על הצער שלך, שלך לא יהיה צער. ותתפלל על השם, לא אליו, על הצער שלו. ואז התפילה מעומק הלב לקבל הכל. אם נדע לעצמנו מה זה כוחה של תפילה, אם נדע מה זה כוחה של תפילה, אנחנו לא נבין אחרת. זאת אומרת, אמרנו שאלה עצומה. משה רבנו, מה הוא אומר להם שהתפללתי ולא עזר כלום? מה? שאלנו שאלה. התפללתי? אל תוסף, אל תדבר יותר, אל תעבור. מה אומר להם בזה? סוד גדול אומר להם, בניי, גם שלא נענים מה שרוצים, עצם התפילה זה שלמות. התפללתי ולא נעניתי, זה השלמות גם כן. זה הקשר לקדוש, זה אומר למשה רבנו. התחננתי לבורא עולם ולא שמע לי, מצוין, בסדר, זה חלק. לא מפריע לתפילה שלי. תתפלל גם כזה מצב, לא רק כשאתה מתפלל ואתה מקבל הכל, לא. גם כשאתה מתפלל ולא מקבל, לא מקבל, מקבל הפוך גם כן. זה חלק מהקשר עם הקדוש ברוך הוא. אין לנו יותר מזה דברים. הקשר לבורא עולם, כשאתה יהודי עומד ומתפלל במניין, בעשרה, אומר, שח ונער יצח, חז"ל אומרים שהמלאכים בשמיים לא מתפללים עד שפה מתפללים. עד שכאן אנחנו מתפללים, עושים קדושה כאן למטה, אז המלאכים, כולם נעצרים, כן, חכו תראו, עדיין לא. תו פסוק. מי כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. מי כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. בכל מצב. מדרש אומר, מה זה בכל קוראינו אליו? שואלים מלאכים, ריבונו של עולם, מתי ראש השנה? אני לא יודעים. אומר, אני לא יודע. אני נשאל את עם ישראל. הם קוראים את הזמן. פה קוראים את החודשים. פה. בכל קוראינו אליו. אומר את תרגום, לא רק בזה, גם בתפילה. כשאתה מתפלל אליו וגם לא עונה לך, זה מי כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, בכל מצב. בכל קוראינו, לא רק כשאתה מקבל תשובה בחזרה, רק שאין. זה נותן לנו לחשוב טוב דבר אחד. תבקש, קיבלת, כבר נענית. פללת, זכית. ועוד דבר, מה זה רב לך? אתה חושב פעמים, אם היה לי את זה, היה לי את הדבר הזה, הייתי גודל יותר, הייתי מצליח יותר, כל אחד חושב, אם היה לי את התואר הזה, העסק ההוא, הייתי מתפתח, אני מה אני אעשה? לא. רב לך, במקום שלך, במה שהתנאים שלך, במוח שלך, פה אתה יכול להצליח את הכל, תפתח אותו. רב לך, אתה יכול לקבל הכל במקום שלך. אם השם נתן לך את הדבר הזה, תקבל הכל. איך הוא מחרמנו? דבר פחד, זה פחד. מה עשה האדם ויהיה עשיר? רוצים לשאול, איזה מאות נשים? ואת עשיר, איזה? תפתח עסק, אומרת הגמרא. פתח עסק ולא הלך לו. הפוך, יורד מהעסק שלו. שם אלף, יורד למטה. מה יעשה? הקופה לא רושמת, חובות. העסק לא הולך. העסק, השקעתי, לא הולך. מה יעשה? תאמר את זה ליועצים הפיננסיים. מה יעשה? יתפלל למי שהעושר שלו. תתפלל. בוא עלה, העושר שלו. ואז מה? חכה, תראה שהעסק ילך. העסק ילך. העושר הוא שלו, העושר הוא שלו, העושר של האנשים, העושר שלו. מה יעשה אדם יחכם? אדם שהוא לא חכם. יש לו ראש כזה שהוא לא מבין מהר. גם שוכח מהר. מה יעשה? ילמד, ילמד, תחזור, תעשה, תלמד, תשב, תלמד. למד ולמד ולא הלך לו. המוח שלא תופס. מה יעשה? יתפלל. למי שהחוכמה שלו. אז מה עשה? זאת אומרת, החוכמה, העושר, חיים שלך, תדע שהוא בעל הבית, תתפלל. מה עשה? לא מה שאתה חושב זה יהיה. בבני ברק פה, ברחוב רבי עקיבא, הייתה זוג. אברך יקר, הבעל עומד, והאישה הייתה אשת חיל, והיא פתחה חנות, שנים שנים מוכר, לבגדי ילדים. חנות. ובגדי, בני בגדי ילדים, והרב עקיבא הזה הולך טוב. באמת, הייתה מוכרת בצורה יפה כל הזמן, מתפרנסים בעוד צורה יפה. חנות, מתפרנסת טוב את הבית. לפני כמה שנים, יורה יום אחד, ממולה, באה חברה מפורסמת של בגדים, לקחה שתי חנויות, את השיפוץ שם משהו מיוחד, הורידו קירות, שמו מנורות, ושם שמו מסעיות של בגדים בצורה הכי טובה שיש, במחירים שמתאים לכיס של בני ברק. ומוכרות, והיא חמושה קטנה ממול. עשו מסיבה גדולה, ורעש גדול, והיא רואה פתאום שאף אחד לא בא אליה בכלל. מי יבוא אליה? כולם הולכים ממול. היא מחכה בתי שתקח וקורא תהילים. ושם אותי בשקיות. אין כסף. אמרה לבעלה, תראה, נדלך לרב, קרא לצפות בית הדין בני ברק, לא מצאו מקום אחר, רק מולנו. אמרה, אשתי היקרה. פרנסה זה מהקדוש ברוך הוא. באמת, מה שנגזר לנו נקבל. אל תחשיבי אחרת. אבל אין כסף. מה שנגזר נקבל. תקריא תהילים גם תלומה. יושבת יום שלם בלי שקל. נכנסה חברה שלה אליה יום אחד, דיברו ביניהם, אין קונים, כן? מפה לשם, על מה דיברו? על שידוכים. לחברה יש לה בן, בן 25, והוא צריך שידוך, מעוקב שידוכים. אולי תמצא מישהי. היא שמעה את זה, אחר הצהריים הלכה דיברה עם איפה שהיא גרה, בעבודה חנן. יש לה שכנה ממול, בת 24. נו, בוא נעשה שידוך. דיברה איתה, דיברה איתו. יש לה זמן הרי, אין לעבודה, כן? טלפונים, בקיצור, נפגשו ביניהם, נהיה שעה טובה מוצלחת, כאן פגישות, לא צריכים 100 פגישות, הכל לחטוף זרם, עושים את האירוסין, מקבל תעריף מכל אחד $1,000. כל צד, בתיווך. היא אומרת, אני עוד באמצע לגמור את הראשון, באה מישהי, שנייה גם כן, באה אליה. יש לי בעיה כזאת, זה בן, זה בת, בקיצור, היא הפכה את החנות שלה למרכז שידוכים. כל מה שעוסקת ברכה. שמה יד, איזה בגדי ילדים, 10 שקל. פה $1,000 מכל צד, בכדי אלף לך שלמה. בקיצור, נהפך משרד שידוכים נייד. טלפונים, לא עלה, כן. ואת רואה, הנה, אמרה שם, איזה, מה הברכה? בסמינר, אמרו, רוצים שידוך טוב, שם יש ידיים טובות. לכו אליה, עומדים בתור. שנתיים, ברוך השם פה החולם, עשתה כסף. יום אחד היא רואה נס גדול. חברה ממול, ראתה לא כדאי לה פה. שכירות גבוהה, חשמל גדול, ארנונה בני ברק לא פשוטה, רבי עקיבא, לא בעסקים מעמד, סגרו את החנות. הוא בא מסעית, כבר נקחה, אין, עברה לחוץ לעיר. עכשיו הוא חשב, אנשים באים, באים אליה, קונים משהו, גם קונים, אין מה, צריכים. אמר, אני ארוויח גם מפה וגם מפה. אומרת, מאז שאנשים באו אליי בשביל בגדים, אין שידוכים יותר. כל מה שהוא עושה לא הולך. כל מה שהיא מנסה עוד פעם, פחות מהעיר, לא הולך כלום. משמיים נגזר, האדם הוא חושב שהוא בא על הבית על מה שניתן לו. זה אומר הנביא, נחמו נחמו עמי, שאלנו שאלה, איך אפשר לצאת מחורבן לבניין? נחמו נחמו עמי, אתם עמי. אתם תחשוב שאתה העם שלי, אתה הבן שלי. זה הנחמה, לא צריכים יותר מזה. יאמר אלוהיכם, אני אלוהה שלכם. פונים אליי. זה הנחמה. מה שאנו, איך יוצאים מחורבן לבניין? אבא עבד לך, אבא חזר אליך. חזר האבא, צריכים משהו אחר? שווה בית בלי אבא? יש אבא, יהיה הכל אחר כך. יהיה בניין, יהיה הכל. זה הנביא אומר. דברו עליהם ירושלים. אגב, נחמו, נחמו, גימטריה יצחק. נחמו זה 104, פעמיים זה 208, יצחק. יצחק אבינו הוא שעמד לסנגר לעם ישראל. דברו על לב ירושלים. דבר בלב גימטריה רחל בדיוק. דבר בלב, זה רחל גימטריה. רחל אמנו, יש לנו את האבות. אתה נמצא עם בעיה, השם לא שומע אותי. לא, השם שומע, הוא לא עונה לי, הוא ענה לך הכל. זה פלא גדול. אז תפילה יש שתי חלקים. תבקש. ותקבל, זה עוד עניין. אבל יותר מכך, יותר מכך, השם רוצה שתפנה אליו בכל מצב, שתפנה אליו. גם בצרה ויגון נמצא. גם כמו האבות שעקיות, עקרות כולם. למה? תתפללו, תתפללו. ילדים יבואו אחר כך, יבואו הכל. בלי תפילה יש ילדים, בלי תפילה. זה ילדים. מה שווה אם אין המשיכיות? בעולם רוצה להביא לך חוסר, לא כשיחסה לך, שיתן לך, שתאמין בו. תן לך כפליים, תן לך. גם כשאתה לא נענה, כב יכול. גם כשאתה חושב שאין סיכוי בעולם, תתפלל לה ותברך. ויביא הכל. נחמו נחמו, אומר להם, הסוד של האדם, תתפלל, תבקש. על כל מה, קראתי בכל לב עלי השם. ועל ידי כך, השם שמע את התפילה שלך, שמע את תפילתנו, ענה עתירתנו, נזכה לגאולה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. יום שישי 11 בבוקר.
2: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת, דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך בכוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
3: מיד טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטא, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
4: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
5: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2948.
6: 1-1 073-321-2911.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: לעשיו נתתי את צעיר אדום ירושה לעשיו, ושני עמים, עמון ומואב, נתתי ירושה לבני לוט. אתם יודעים, מהבנות של לוט, עמון ומואב, אחים יקרים. וכאן נשאלת פצצה אדירה. מילא, עשיו הוא יורש? עשיו הוא יורש, איך הוא יורש? איך הוא קשר משפחתי? איך עשיו יורש באברהם? נכד, נכד, נכד. אברהם הוליד את יצחק, ויצחק את עשיו. אז עשיו הוא נכד, ונכד יורש. חבר'ה, תשמעו טוב. אבל מה פתאום? אבל מה פתאום? שתי ארצות, עמון ומואב, ירושה לבני לוט. לוט הוא לא יורש. מי אומר לי מדויק, לא בלבולים. מדויק. מה הקשר המשפחתי של לוט אל אברהם?
2: אחיין שלו.
1: בן אח שלו. למה? לאברהם היה אח ושמו הרן. והרן הוליד את לוט. הוא הוליד גם את שרה. לוט היה אח של שרה. אחיו היה, אחיו של אברהם היה הרן, והרן הוליד את לוט. הוא בן אחים. ובן אח לא יורש. אתם שומעים, רבותיי? בן יורש, נכד יורש. אם אין בן, הנכד יורש. בן אח? בן אח לא יורש. וכתוב בפסוק, לא להילחם עם עמון מואב, כי לבני לוט נתתי ירושה. איזה ירושה? הוא לא יורש. שאלה יפה. אומר רש"י, מי שרוצה לראות את זה ולהגיד את זה לאחרים, פרק ב' פסוק ה', דברים. פרק ב' פסוק ה', פרק ב', שמעת את השאלה? שאלתי שאלה. עשיו הוא יורש, של אברהם אבינו. אבל בני לוט הם לא יורשים. אז מה פתאום הם קיבלו ירושה? אומר רש"י, כשהגיעו למצרים, אברהם ושרה ולוט. שרה הייתה אחת מארבע נשים היפות בעולם. ופרעה רצה אותה. אבל פרעה לא ייקח אשת איש. מאשת איש הוא פחד. אברהם אמר לשרה, נבוא למצרים וישאלו מי זה. תגידי את אחותי, את לא אשתי. אם תגידי אשתי, מיד הורגים אותי, כדי שפרעה ייקח אותך. תגידי אחותי. הגיעו למצרים, שאלו, מי זאת האישה היפה הזאת? אמר אברהם, זאת אחותי. ולוט שתק. לוט היה יכול לפתוח את הפה ולהגיד, הוא משקר אתכם. היא לא אחותו, היא אשתו. והוא שתק. על השתיקה הזו חד פעמית, הוא נהיה יורש של אברהם וקיבל שתי ארצות. על שתיקה אחת. אתם מתחילים להבין מה זה שתיקה. על שתיקה אחת שהוא שתק והוא לא אמר, זאת אשתו? הוא קיבל מתנה שנהיה יורש, כמו יורש של אברהם, וקיבל שתי ארצות. אחים יקרים,

0: ללמוד, לשתוק, כמה הרצאות, כמה שיעורים, אני אומר את זה. שמועת הגאון מבינה, גאון הגאונים. על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, רצית לקלל? רצית לדבר לשון הרע? רצית להרים טלפון עם כל מיני דיבורים אסורים? שתקת? על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. המלאך מיכאל, גבריאל, רפאל, גם הם לא יודעים איזה שכר תקבל. איזה שכר תקבל. הרגיזו אותך, אמרו לך, כאן האישה, וכאן השכן, וכאן צעק עליך על זה, ובבית הכנסת, שתקת? וכתב הגאון על זה, ובזה יחופר לו כל אבון. לא יודע מה לעשות עם האווירות שלי, לא יודע מה לעשות עם האווירות שלי. ובזה יחופר לו כל אבון וניצול מגיהנום, ניצול משול תחתית. וזהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. אתמול היה יום אחד תענית, איך הרגשנו? וזה חלל. יום אחד, אז הוא כמעט באוט. ומי שידע לשתוק, אמרו לך, שתקת? זהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. בעיקר, כותב הגאון, בעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו, וזהו יותר מכל התורה והמעשים. כי הפה קודש קודשים. תראו מה אפשר לזכות. זה משבוע שבוע. עכשיו אני אומר לכם, אז זה בנוגע לשתיקה, אתם לא יודעים כמה תהיו מאושרים. למה? אם אתה רוצה להרגיז את השונא שלך, הוא יתפוצץ, אל תענה לו, אל תענה, אל תענה, אל תענה. קילל אותך, אמר לך, אל תענה. עכשיו רבותיי, חידוש בפרשה הזאת, חידוש של הגאון מווילנה. אני קורא לכם את הפסוקים, נקרא בשבת בעזרת השם, פרשת, והתחנן השבת הזאת נקראת, נחמו, נחמו, נחמו, עמי, יאמר אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו בקרוב. שימו לב, נקרא בשבת, לפי עמכן שלום לא נשמור תורה ומצוות הכי יקרים. אם לא נשמור תורה ומצוות, והפיץ השם אתכם בעמים. מה זה והפיץ? איזה מילה זו? מה זה והפיץ? יפזר. אם לא נשמור תורה, אני קורא, הלו, למי שיש חומש, אני קורא פרק ד', פרק ד', פסוק חב ז', פרק ד', פסוק חב ז', והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר, אתם תשארו מעטים, בגויים, אשר נהג השם אתכם שמה. אני מדלג פסוק, פסוק חפתת, פסוק חפתת, השם מפזר אותנו, בכל העולם יש יהודים. וביקשתם איפה שנהיה, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ועוד נפשך. חייבת תשמעו חידוש אדיר. שואל הגאון מווילנה, למה התחיל את הפסוק בלשון רבים, והמשיך בלשון יחיד? שימו לב, ואיפה שנהיה, איפה שנהיה זרוקים. וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת. מה קשה? מה קשה? הלו, מה קשה? עוד פעם. מצאתם. מה זה? וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת. כדי לש... אם התחיל בלשון רבים, תמשיך בלשון רבים. איך? וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאתם. או הכל בלשון יחיד. וביקשת משם את השם אלוקיך, ומצאת. שאלה, שאלה יפה. אתם שם רבותיי, למה התחיל בלשון רבים, וביקשתם, ומצאת? אומר הגאון מווילנה, זה על פי הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח. חס ושלום, שניים שכבים בבית חולים. שלא תדע, שלא נדע. שניים שוכבים בבית חולים, אותו חדר, אותה מחלה. אותה מחלה. אחד ירד הביתה, אחד לא ירד. איך אומרים? אחד עלה. אחד ירד הביתה, בריא. אחד לא ירד. שואלת הגמרא, מפני מה זה ירד וזה לא ירד? למה זה נהיה בריא וזה? עונה הגמרא, זה התפלל ונענה, וזה התפלל ולא נענה. ממשיכה הגמרא לשאול, אתה אומר זה התפלל וזה התפלל. אז למה זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה? מלא היית אומר, זה התפלל וזה לא התפלל, הבנתי. אם היית אומר, הלו, אם היית אומר, זה התפלל, זה מראה. וזה לא התפלל. בסדר. אני אומר, לא. שניהם התפללו. רק מה? זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה. ממשיכה הגמרא לשאול. אין לך הגמרא להאריך בצורה כזאת. ממשיכה הגמרא לשאול. זה התפלל וזה התפלל. אז למה זה נענה וזה לא נענה? אומרת הגמרא, זה התפלל תפילה שלמה, וזה לא התפלל תפילה שלמה. מה זה תפילה שלמה? אומר רש"י הקדוש, מילה אחת. תפילה שלמה נתכוון. זה התפלל והתכוון לתפילה, גם זה התפלל את כל התפילה. לא התכוון, התפלל. זה רק מילה להפה. התפלל. ולא התכוון. מילה אחת. זה התפלל תפילה שלמה נתכוון. רגע, רגע, התירוץ עוד לא מובן. מי את זוכרת את השאלה ששאלתי? שאלתי שאלה אדירה. למה התחיל בלשון רבים? הלו, שאלתי למה התחיל בלשון רבים? וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. מה עם עניין? התחיל בלשון רבים, למה עם שם? אומר הגאון מווילנה, וביקשתם, אתם יודעים כמה התפללו היום? מיליונים. מיליונים התפללו. שכם לך ערבית. ויקשתם משם רבים, רבים, רבים. אבל לא כולם נענו. וביקשתם רבים. אבל ומצאת? מי ימצא ישועה? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אם תתפלל עם כל הלב, לא תזרוק מילים וחצאים מילים. וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת. מתי? בתנאי. כי תדרשנו בכל לבבך. ובכל נפשך. אתם רוצים כמה דוגמאות? מה זה תפילה בכוונה? מה תחשבו שאני מתפעל תפילות עם סודות הארי ורבי שלום שבזי ושרבי? לשמוע את המילים, לשמוע את המילים. דוגמה, יש אדם קם בבוקר, אומר את הברכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתם יודעים מה זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי. אני הרב יוספי, יושב כאן בפסגות לפני ציבור יקר. הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות אותי ערבי. חלילה, הייתי יכול להיוולד אצל איזה אמא ברמאללה. אז לא הייתי הרב יוספי, הייתי יוסוף, יוסוף, יוסוף, יוסוף. אתם יודעים מי עשה אותי יהודי? אתם יודעים, הלו, אתם יודעים מי עשה... לא אבא ולא אמא, לא אבא ולא אמא, כי הייתי יכול להיות באיזה אמא ערבייה. זה כשבור רוחם על הנשמה שלי, שאני יהודי, אני יהודי, אני עובד את השם. אם מדבר עולם הבא, נצח נצחים, וגם בעולם הזה תדעו לכם, שקט ורוגע, יש רק לשומרי תורה ומצוות. בחוץ, אחד רוצה לטרוף את השני. איפה חסד, איפה עזרה, איפה מתפלים מהשני, עוזרים לשני. ברוך אתה השם אלוקינו לאט, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי. ואני מודה לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה לי אישה. ויש טיפשים שחושבים, אמר לי פעם אחד, אתם מתפעלים שלא עשה לי אישה, אישה היא זבל. טיפש, אידיוט. יש לי אישה מיוחדת שתחיה עוד שנים רבות, שנחיה מיוחד, אמן. מיוחדת. ואני מברך שלא עשה לי אישה, כי היום אני הנחתי תפילין וציצית, ואני למדתי כמה שעות תורה, ואת הזכות הזאת אין לה. אישה באה לגדל ילדים, הייתם יודעים, ילדים, המצוות שלה, אבל תורה אין לה, תפילין אין לה. על זה אני מודה לקדוש ברוך הוא, שאני יכול ללמוד תורה. ברוך אתה, שמונה מילים, ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, פוקח עברים. כמה עברים יש? כמה עברים? נולדו עברים. כלב מוליך אותם, מקל, מקל. מי נתן לך עיניים, טיפש? מי נתן לך עיניים? מי, אבא ואמא? הדוקטור? הפרופסור? מי נתן לך עיניים? אנשים מוכנים מהיום לשלם 50 מיליון שיוכלו לראות. קיבלת את זה במתנה. אז לא מבקשים ממך לשלם 500 דולר. רוצים תקום כל בוקר כמו בן אדם ותגיד תודה לאלוקים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם פוקח עברים. יש את השמה שמעתי לכם עכשיו, איך לברך שלא עשה ניגוי, שלא עשה נשאר, פוקח עברים. בחיים הוא לא הרגיש את זה. בחיים הוא לא שמע באוזניים שלו את המילים האלה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי. רבותיי, הרבה מבקשים. פלא שהקדוש ברוך הוא לא עונה להם? שהם אומרים לי כמה התפללתי, אלוקים לא שומע אותי. אלוקים לא שומע אותי. וביקשתם משם את השם אלוקיך, מיליונים מתפללים, אבל לא כולם נענים. מי נענה? למי הקדוש? ומצאת? וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, תתפלל. ותפילת ציבור הקדוש ברוך הוא מקבל, תפילת יחיד, תפילת ציבור אתה נכנס עם הציבור. אחים יקרים, אתם יודעים שאנחנו נמצאים במצב קשה, פחד. נתניהו לא ישן טוב בלילה. נתניהו לא ישן טוב בלילה. כל העולם רועד, כל העולם רועד. מה יהיה? הם יקרים להתחזק. לך לבית הכנסת, תפילת ציבור, הקדוש ברוך הוא מקבל. עכשיו אני רוצה להראות לכם, יש היום רבותיי, נקרא בפרשה, האזהרה, אחים יקרים, האזהרה הכי, הכי חמורה. אני רוצה לשאול את זה עיקר לזמן, אני אשאר כאן, אנשים טובים, מבינים, על מה יש בתורה את האזהרה הכי, הכי, הכי חמורה. אזהרה הכי חמורה, אילו על שבת, שתשבור שבת, ואזהרה הכי חמורה, אילו על שלא תעבוד עבודת כוכבים. אתה יודע מה אזהרה הכי חמורה? לא לשכוח מעמד הר סיני. על מה שתחזרו על זה. פרק ד', פסוק ת', תרשמו לעצמם, תחזרו על זה. תחזרו על זה. פרק ד', פסוק ת'. תשמעו, תשמעו איזה, וזה בעצם חייב להזכיר את זה יום יום. תשמעו את זה אזהרה. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, ביום ובלילה, ימי חייך, הימים, כל ימי חייך, הלילות. ועודתם לבניך ולבני בניך, את מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, בהר סיני, באמור השם אליי, הקל לי את העם, ואשמם את דבריי, ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן ורפל, וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. לא לשכוח מעמד הר סיני. והבאתי לכם, לא התנצלתי, חיפשתי בבית עד שמצאתי, חיפשתי, אביא לכם, רמב״ם, הלכות יסודי התורה. הלו. רמב״ם, פרק ח' מהלכות יסודי התורה. משה רבינו לא האמינו בו מפני האותות שעשה. עשה אותות, רופתים, לא, צפרדעים. לא בגלל זה האמינו בקדוש ברוך הוא ומשה. אלא, כל האותות שעשה משה במדבר, זה לא כדי שיאמינו בקדוש ברוך הוא ומשה. לא. אז מה זה היו כל האותות? לפי הצורך. לא להביא ראיה לנבואה, דוגמה. המצרים כבר עינו את עבודת ישראל בפרך, אז הקדוש ברוך הוא יטבע אותה בים. היה צריך להשקיע את ה... אתם יודעים, תדעו לכם, דרך אגב, אני אתן לכם היום זריקת עידוד. אנשים רועדים, מה יהיה? מה יהיה? חיזבאללה, איראן, חות'ים, טורקיה, לבנון, ג'נין. מה יהיה? תזכרו מה אני אומר לכם. כשיצאנו ממצרים, המצרים מאחורינו, ברחנו. מצרים, רדפנו, הגיעו לים. המצרים מאחורה היה מקדימה. אני שואל אתכם, אחים יקרים, אין סיכוי של אחוז אחד להינצל. אין סיכוי של אחוז אחד. האויב מאחורה היה מקדימה, נו, לא תגיד לי 10%, אין אחוז אחד להינצל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ייבש את ים סוף. הוא מלך העולם, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, ונהיה 12 שבילים בים סוף, ובני ישראל הלכו ויבשה בתוך הים. הלו, מה יהיה? הלו, באתי שנשאו הכרה עם הקדוש ברוך הוא. אין סיכוי! איראן, חיזבאללה, אומרים שלחיזבאללה יש, אומרים, אלפי קטיושות עד תל אביב. מה יהיה? תכניסו לכם בראש, במצרים, לפני 3,300 שנה, המצרים אחרינו, הים לפנינו. אין סיכוי, אין אחוז. יש בוחו, ייבשתי ים סוף. בני ישראל הלכו ביבשה, המצרים היו פנטסטי. מה, ים סוף כפיש? גם הם נכנסו. נו, איך התפללנו הבוקר? כשהמצרים נכנסו, כי גם אם מתפלים אז ישיר, אז מקבלים אמונה, מתפלים לאט. כי סוס פרעו ברבו ופרשיו בים, וישב השם עליהם את מי ים סוף. הלו, אנחנו נמצאים בזמנים קשים, תתחזקו באמונה. משה רבינו לא האמינו בו בגלל ים סוף. זה היו צריכים להטביע אותם. ירד אוכל, זה לא שיאמינו בו. 40 שנה ירד בעניין השמיים. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן. צמאו, אין מה לשתות, אין ברז, אין מים. בקע להם את האבן, בתוך הסלע יצאו מים. כפרו בו עדת קורח, בלה אותם הארץ. זה לא שיאמינו בו, זה ניסים מעל הטבע, אבל זה הקדוש ברוך הוא לא עשה כדי שיאמינו בו. זה הכל לפי הצורך. כפרו בו עדת קורח, שיכנסו באדמה. צריכים אוכל, ירד אוכל מן השמיים. צריכים מים, פעם מהסלע יצאו מים. תשמעו, הלו, ובמה האמינו בו, הלו, ובמה האמינו בו, במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש, הקולות, הלפידים, נער בוער באש עד לב השמיים, והכל מדבר אליו, ואתם שומעים, משה, אמור להם כך וכך. ומניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה היה לפני 3,300 שנה, וכל יום עוד חוזרים אל הקדוש ברוך הוא, חוזרים ומתחזקים צעירים וצעירות ומשפחות. ומניין שמעמד הר סיני היא לבדו הראיה לנבואתו שהיא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. וזה נצטווין היום בפרשה, רק אישה מערך, תדעו לכם, זה שתי עבירות, הישמר ופן, זה שתי עבירות. זה כמו לא תעשה, רק הישמר לך, ושמור נפשך מאוד, הלו, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. זה צריכים לזכור יום יום, מעמד הר סיני. מותי? יש היום בפרשה 10 הדיברות. אתם יודעים שאני משתדל להגיד דברים שנוגע לציבור, הלוואי שנתחזק, כי זה לא זמנים רגילים, אוי למי שלא יחזור, אוי למי שלא יתקרב. איך אומרים אש? כשבוך יפסיק לשחק איתנו, אש! לא יודעים מה יהיה. מישהו אמר, ששאלתי, אמי ספי, כן. 10 הדיברות נשמע הכל אקטואליה, מתאים לזמננו. אנוכי השם אלוקיך, שמור את יום השבת, קבל את אביך ואת אמך, למי שעוד זוכר שיש לו אבא ואמא. היום, האם יש כיבוד אביהם? האם יש כיבוד אביהם? כי ילדה בת 12 אומרת לי, אמא, תסתימי את הפה שלך, לא רוצה לשמוע אותך. ותק, תחזירי משל, יעני, אל תגידי לי מה לעשות. איפה יש דבר כזה? שבנים ובנות רואים את אבא ואת אמא, נכנסים לחדר, קמים. אבא, כמו שבא, רב נכנס, קמים. בא אבא ואמא, קמים. כבד את מצוות הסדר הייתה. כבד את אביך ואת אמך. למען יחון ימיך. אבל היום זרקו תורה, אז ניתנה סיסמה חדשה. כבד את בניך ואת בנותיך למען לא יקצרו ימיך. אין טיפה נכס, אין טיפה נכס, מי אתה? מה? אז מתאים? כבד את אביך ואת אמך. לא תרצח, לא תנאף. לוקחים אשת איש. לוקחים אשת איש. לא תגנוב. כמה אנשים גונבים מהסופר עגלות. ואני עם הסופר הולכים עם עגלה הביתה. אבל אחד שאל, כבוד הרב, דבר אחד אני לא מבין. לא נראה לי שמתאים היום, אומרת, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. איפה יש היום אלוהים אחרים? איפה? בעוד יש אלוהים אחרים. ועוד לא משתרבים לפרה. פרה עוברת את הכביש, עד תצפור, נכנס חנות ירקות, שתאכל התיאבון, האלוהים אוכל. אנחנו עובדים לפרה, אנחנו עובדים לפרה. אז מה שייך היום, חבר'ה, אני מוכר לכם כאן, אני לא מספר לכם סיפורים, אני מוכר לכם חיים, על 10 הדיברות שאנשים עוברים יום-יום. לא יהיה לך, לא יהיה לך, אלוהים אחרים על פניי. מי עובד היום אלוהים? מי מחליף את אלוקים באלוהים? החילונים לא עובדים שום דבר, אבל מה זה נוגע? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מי? מה? אני אומר לכם מילה, אבל חייב לתת הסבר. המילה לבד הזה שום. היום אלוהים אחרים זה הכסף. אני צריך גם הרבה כסף. אני צריך לעזור לילדים שלי, לנכדים שלי להתחתן. צריך פול כסף. מה אני מתכוון? צריך כסף. וצריכים לעבוד. ואלה מלא תורה שישבים ולומדים ולא מקבלים כמעט כלום. לומדים תורה מתוך הדחק, אני מתפלא להם שהשם יעזור להם, מתפלאים תורה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר שלא לעבוד. לך לעבוד, תרוויח, הלוואי תרוויח טוב. אז מה אמרתי? שהכסף הוא אלוהים אחרים, היום, אחים יקרים, הרבה דתיים וחרדים עובדים אלילים. איזה אלילים? כסף. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה הפירוש? צריכים כסף. אני אומר לו, בוא להתפלל. אין לי זמן. בוא כל ערב לשיעור, שעות נוספות. הוא מחליף את האלוקים, אין לי זמן להתפלל למי? למי שמחיה אותך? זאת אומרת שהכסף יותר חשוב, תשמעו טוב. הוא לא מתפלל כי הוא הולך לעבודה. אז מה? העבודה יותר חשובה, אז הוא קיבל עבודה חדשה, אלוהים, תבוא בערב שעות נוספות. בטח צריכים לעבוד. אבל לזרוק את אלוקים? 10 דקות תפילה? סליחה, תפילת זבל. זה תפילה זה? כך אתה מודה לאלוקים המחיה אותך? מה זה? אין לו זמן להתפלל, ואין לו זמן, אני לא מדבר, זה אני לא מדבר על אנשים שאומרים, בשבת מקבלים 200%, אז הוא עזב את השבת ועובד בשבת, כי הוא מקבל 200%. אז האלוהים הזה חשוב לו יותר מאלוקי אמת. היום אין לי זמן, הוא אומר לאלוקים, אלוקים, אין לי זמן משלך, אין לי זמן להתפלל, אין לי זמן בתורה, אין לי זמן לברכת המזון, אין לי זמן. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אני רגיל לספר, שלא תדעו לעולמים, כמו שיש בפתח תקווה בית רבקה, יש בתל אביב, ביד אליהו, רעות. זה כזה שישכב שם אבו מאזן, עם סינבר, שתי מיטות אני מזמין. משום ממני קיבלתי טלפון, שוכבת שם בחורה צעירה בת 30, ניוון שרירים, לא יכולה לזוז. שוכבת, ניוון שרירים. שבועה, משום שאני יודד אותה. באתי לבקר אותה, דיברתי, חיזקתי, כל כפרת אבונות, וכל יום מחכים לגאולה. דיברתי חצי שעה. אחרי זה תשמעו טוב. אחרי זה שאלתי, כבוד הרב, כבוד הרב, אולי תכף לבוא עוד פעם. תשמעו טוב. והיא סיפרה לי, כשהיא צריכה להסתרק, להעלות את המסרק 3 פעמים על הראש, זה מאמץ כמו לסחוב שק מלט 50 קילו קומה שביעית. אתם לא יודעים, שלא נדע, להרים את היד, איזה נשימות, איזה מאמץ, איזה מאמץ להרים את היד על הראש. אז היא ביקשה שאני אבוא עוד פעם. נחזק אותה. אמרתי לה, אני לא רוצה להפריע. מתי זה הזמן המתאים לבוא? תשמעו שהיא אמרה לי. כבוד הרב, תבוא מתי שאתה רוצה. כי אין לי בחיים כלום חוץ מאשר זמן. רק זמן יש לי. אין לי בחיים כלום. שוכבת, אין לי כלום, כלום. לא יכולה לזוז. הדבר היחידי שיש לי בשפע זה זמן. ואז, הלו, אז נזכרתי בכל האנשים שאני אומר להם, תבוא כל יום לבית הכנסת בבוקר 3/4 שעה, ברבע שעה מנחה, ברבע שעה בית. הוא אומר לי, אין לי זמן, אין לי זמן. בבינגסון ובתל השומר ובית רבקה יש לי כולם זמן. ואני אומר לאנשים, הלו, הלו, הלו, תעשה לך זמן, תעשה לך זמן לאלוקים לפני שאלוקים יעשה לך זמן. כי אם אלוקים יעשה לך זמן, אז יהיה לך זמן 24 שעות ולא תדע מה לעשות עם הזמן, כי מה שהבחורה הזאת אמרה, אין לי בעולם כלום, רק זמן. לא יהיה לך אלוהים אחרים, אין לו זמן לאלוקים, תזהה שהוא לא ישכיב אותך, ואז יהיה לך זמן. ואז זכרת. אז הוא אמר לי, היום לא מתאים אלוהים אחרים, או, לא היה דבר כזה. פעם היו פסלים, היום הכסף. אין לי זמן להתפלל, אין לי זמן ללמוד, אין לי זמן. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הלכו לבית הכנסת, תפילת ציבור מתקבלת, ואמן יש מי רבה, אמן יש מי רבה, מבטלין לו, גזר דינו, 10 כל יום, כל יום, יש 10 אמן יש מי רבה, אמן יש מי רבה, מבטל גזירות קשות. תלכו לבית הכנסת, אל תפסידו תפילה אחת, צריכים ישועה, ישועת הכלל, ישועת הפרט. או דבר אחד להיום מסוף הפרשה, חיים יקרים, היום יש תשובה בסוף הפרשה לשאלה שרבים שואלים, תגיד לי, למה טוב לרשעים? תראה לפיד, תראה את ליברמן, תראה את היועצת המשפטית המרשה את המכשפה הזאת, שרוצה לחנוק את כל הילדים שירעבו ללחם. תראה איך טוב להם. יועצת משפטית של מדינת ישראל. מרשעת! אנשים, תגיד לי הרב, למה הם מצליחים? הם שונאים את אלוקים, למה הם מצליחים? היום הפרשה, סבא פרשה, יש תשובה? תשמעו טוב, אולי שתביאו את זה בצורה יפה לאחרים. היום יש תשובה ברורה. סוף פרשת ויתחנן, הלו. סוף פרשת ויתחנן. פסוק אחד לפני סוף הפרשה, תזכרו, הלו. פסוק אחד לפני סוף הפרשה, שם נקבל תשובה. למה טוב לרשעים? למה טוב לרשעים? פסוק, פרק ז', פסוק י', פסוק לפני סוף הפרשה. הוא משלם לשונאיו אל פניו. הקדוש ברוך הוא משלם לשונאים שלו כאן בפניו מזומן. לא בעולם הבא. כאן הוא משלם. הוא משלם לשונאיו אל פניו, ואני מתפוצץ. אלוקים, הם שונאים אותך. למה אתה נותן להם ככה בריאות, כסף, הצלחה, הרצליה, פיתוח? כזאת משרה ליועסת. אתם יודעים מה התשובה? יודעים, הלו, מה התשובה במילה אחת? להבידו. הוא משלם לסונם אל פנם. להבידו, זה לא שכר, זה לאבד אותו. לא יאחר לסונאו. אל פניו ישלם לו, נסביר. היה מלך. חבר'ה, תשמעו טוב, תעבירו את זה לאחרים. ושנתחזק אנחנו קודם. היה מלך. הייתה לו בת יחידה. נסיכה. נו, אתם מבינים? מלך עושה חתונה, צריך להזמין את כל עמי ועמי. הוא צריך להזמין שרים, חברי כנסת, בית השופטים, בג"ץ, אלופים, אבל הוא גם צריך להזמין את פשוטיה, סוחרים, זבלנים, הוא חייב לכולם. והבעיה היא כפולה, א', אין לו מקום להכניס את כולם, אין כזה אולם. חוץ זה גם לא מתאים, הוא יביא ראש ממשלה ונשיא ושרים עם זבלנים, עם סוחרים, אינסטלטורים, הוא לא יודע מה לעשות. אסף איתי עצב, שתר בפניהם את הבעיה, אמר, תוציא אותי מהבוץ, אני לא יודע מה לעשות. הבת מתחתנת, קם יועץ חכם, מה לו, תשמעו, זה נוגע לנו. קם יועץ חכם, אמר לו, אדוני המלך, מתי החתונה? אמר, יום שלישי בעוד שבועיים. יום שלישי עוד שבועיים. אדוני המלך, יש לי רעיון. חתונה ביום שלישי. ביום שני בערב, ערב לפני החתונה, תזכור את אותו האולם, תביא את החתן ואת הכלה ואת התזמורת. ביום שני בערב, ערב לפני החתונה, תזמין את כל הפשוטים, את הסבלנים, את החנוונים, את האינסטלטורים, את ה... תביא את כולם, תעשה להם ערב, אם תזמור את אימוכל, תצווה למלצרים עוד מנה שיעברו תוספת, סליחה, אפשר לשים עוד שניצל? תמלא אותם, תשמח אותם, תשחרר אותם, עשית להם ערב, ולמוחרת היום, ביום שישי בערב, תבוא סס ושמח לחתונת הבת עם האורחים החשובים שאתה באמת עושה אותם. שילמת הם, נפטרת מהם, הם לא יבואו, גמרת איתם, ובערב, יום שישי בערב, תהיה חתונה אמיתית. פנטסטי, פנטסטי, הצעה טובה. נו, הלו, הגיע יום שני בערב, האולם מפוצץ, סוחרים, זבלנים, כל העם. באמצע השמחה, באמצע השמחה, זבלן אחד אומר לחברו, לחיים, לחיים, לחיים, משה, תגיד לי, איפה השרים, איפה ראש הממשלה, איפה השופטים? אמרתי לך שהוא יברך אותנו? תראה מי יושב כאן האולם הזה. אמרתי לך שהמלך אוהב רק אותנו? והטיפש הזה לא מבין שהחתונה האמיתית היא מחר בערב. הערב זה לא חתונה! אתם יודעים מה זה הערב? מי אומר לי הגדרה? הערב... תודה רבה. אתם יודעים מה זה הערב? הערב, המסיבה הזאת היא... תרגיל, זה תרגיל איך להיפטר מהם מחר בערב בחתונה האמיתית. הערב זה לא חתונה, הערב זה תרגיל. תן להם, תשחרר אותם, סלק אותם, אז הם לא יבואו לחתונה שלך. אז הוא עושה להם הערב שמחה כדי להיפטר מהם. עכשיו יש לכם תשובה, ליברמן ולפיד וכל החבר'ה, והיועצת? איזה הצלחה, איזה כסף, איזה הצלחון. הקדוש ברוך הוא עושה להם חתונה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא עושה להם חתונה בעולם הזה, לסלק אותם מכל העולמות, זה בפרשה. הוא משלם לשונאיו, אל פניו, בוא יועצת, בוא, בוא חברי בגץ, בוא, בוא, אתם תשליטו, אתם גדולים, הוא משלם לשונאיו אל פניו, למה? לעבידו, לאבד אותם, לאבד אותם, לעבדום, קחו עכשיו, כל יהודי עשה איזה מצוות, כך, זה השכר שלך? לא רוצה לראות אותך, הוא משלם לשונאיו אל פניו כאן, לאבד אותו, לא יאחר לשונו, אל פניו ישלם. איזה הסביר. אחים יקרים, להתחזק, כי קרובה ישועתי לבוא, בצדקתי לגלות, במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא שאומר, עשה הקדוש ברוך הוא.
1: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
2: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

ובאגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות בעל